0: به مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. جشن 5 سالگی طالبان با حاشیه‌های هنجار شکنانه، شاهدان از تعرض جنسی به نوجوانان خبر دادن. هبت الله اخوندزاده از جهان به خاطر به رسمیت نشناختن گلایه کرد. امریکا میگوید طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. آتش سوزی گسترده در بلژیم، تلاش ها برای مهار آتش تا کنون نتیجه نداده است. شعله های آتش به سمت مرزهای آلمان حرکت می کند. و حملات شدید اوکراین به مسکو، حملات گسترده پهبادی کیف عمق خاک روسیه را هدف قرار داد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، جشن سالگرد سقوط جمهوریت و پیروزی این گروه با نمایش‌های خیابانی نظامی و پایکوبی همراه شد. در کنار آن گزارش‌های از رفتارهای جنسی و هنجار شکنانه در قندهار و کابل از سوی هواداران قندهاری طالبان منتشر شده است. همزمان هبت الله اخوندزاده بار دیگر از جهان گلایه کرده که چرا همانند حکومت جمهوری پیشین حاکمیت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حال است که جامعه جهانی همچنان درباره حقوق زنان، محدودیت‌های اجتماعی و مشروعیت این حکومت پرسش‌های جدی دارد. گزارش ببینیم از همکارم اسما سرگند.
1: قندهار، شهری که طالبان آن را خاستگاه و مرکز قدرت خود می‌دانند. روز شنبه صحنه گرد همایی ده ها تن از هواداران این گروه شده بود. جمعیتی که برای تجلیل از روز بجاده های قندهار ریختند که طالبان آن را روز فتح می خوانند. در میان شور و هیجان روی جاده ها، ازدحام جمعیت، آشفتگی، در خیابان ها و بی‌نظمی در برخی نقاط، شهر چهره متفاوت به خود گرفته بود. جایی که گروه های مختلف در خیابان ها گرده هم آمده و رفت آمد شهری را مختل کرده بودند. بیشتر جاده های شهر خالی از رفت آمد مردم شده بود. در همین حال شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن 5 سال تسلط طالبان، شماری از طالبان قندهاری برای تجلیل از این روز به کابل آمده بودند و در چهارراهی عبدالحق کابل دست به آزار و اذیت پسران جوان زده که برخی ها آن را تعرض جنسی به پسران خواندند. صحنه هایی که با فضای رسمی تجلیل از این روز در تضاد به نظر می رسید. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که تعرض جنسی شماره از حامیان طالبان به پسران جوان و درگیری ها میان افراد در محل انجامیده است که وضعیت از کنترل نیروهای امنیتی طالبان بیرون شده بود. با این حال شهرها میزبان تجمع هزاران هوادار طالبان با چهره های خاک زده، ظاهر ژولیده و پسر بچه های تفنگ به دست بود. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، قندهار همچنان قلب سیاسی غالبترین جناح این گروه به شمار می رود. اما جناح‌های دیگر هم در بین طالبان هستند که نمی خواهند این بی‌بندوباری و بی‌نظمی روایت پیروزیشان باشد، اگرچه صدایشان کمتر شنیده می شود. اسما سرگند، لندن.
0: در همین حال وزارت خارجه آمریکا همزمان با پنجمین سالگرد برگشت طالبان به قدرت اعلام کرده که این گروه را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. واشنگتن تاکید کرده است که تعامل با طالبان تنها در صورت تامین منافع مردم آمریکا صورت می‌گیرد. این وزارت با انتقاد از خروج پرهرج و مرج در دوره جو بایدن طالبان را در بهبود ثبات ناکام خواند. همراه می شویم با همکارم نظیفه حق‌پال که از استودیوی دیگر ما در لندن با ما همراه شده. نظیفه، وزارت خارجه آمریکا گفته که طالبان را به رسمیت نمی شناسد. بیشتر چی می دانیم؟ و این هم در حال است که امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در مراسم بزرگداشت از به قدرت آمدنشان از آمریکا خواسته بود سفارتش در کابل بازگشایی بکنه.
2: دقیقا نازیه، امروز به مناسبت پنجمین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان، وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر موضع‌گیری خود اعلام کرده و این موضع‌گیری را میتونیم در پنج نقطه خلاصه کنیم. اولی که به صراحت در این موضع‌گیری خود اعلام میکنه که طالبان را به رسمیت به حیث حکومت افغانستان نمیشناسند. مسئله دیگه که بیشتر تاکید میکنه بر تعامل مشروط و محدود با طالبان در صورتی که منافع آمریکا ایجاب کنه. همین رقم که خودت هم در صحبتات اشاره کردی، وزیر خارجه طالبان متقی در مصاحبه که با نیویورک تایمز داشته تاکید داشته که آمریکا سفارت خود در کابل باز کنه و همچنان در بخش معدن آمریکا در افغانستان سرمایه گذاری کنه و همچنان امیر طالبان هیبت الله هم در بیانیه خود که منشر کردیم در مورد برسمیت شناسی بیشتر تقاضا دارن و گلایه میکنن از جامعه بین المللی. دقیقا معلوم میشه اشارهشان به امریکایی هاست، در حالی که همچنان در صحبتهایشان تاکید میکنن که امریکایی ها را شکست دادن و از افغانستان خارج کردن، اما از طرف دیگر دعوت میکنن. اما امریکا در این موضع‌گیری خود دقیقا میگه که طالبان به رسمیت نمیشناسه، تعاملشان محدود خود باشه. نقطه سوم و اساسی که در این موضع‌گیری جدید امریکا، وزارت خارجه امریکا تاکید میکنه است که میگه ما نگرانی داریم و از ثبات و امنیت در افغانستان و در منطقه انتقاد میکنه و میافزایه که در 5 سال میگه طالبان نتوانستند که در افغانستان و در منطقه ثابت بسازند که اینا میتونن امنیت حداقل در افغانستان بیارن. این آن چیزی است که ما میبینیم که طالبان همواره ادعا کرده که در افغانستان امنیت است. و نقطه چهارم همچنان تأکید میکنه که خب ما هنوز هم نگرانی داریم از بابت حضور نیروهای تروریستی در داخل افغانستان، گروه های تروریستی در داخل افغانستان از جمله داعش. و نقطه سوم که و این مسئله همچنان موضوع‌گیری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان همواره در این مورد تاکید داشته، اما طالبان را رد کردند. و مسئله سوم که همچنان تاکید میکنند در این موضوع‌گیری جدید خود از سیاست جو بایدن انتقاد میکنند در قبال افغانستان. پس معلوم میشه که موضوع‌گیری وزارت خارجه جدی و همچنان نقاط که ما تشکر کردم حاوی از 5 نقطه است.
0: تشکر. همکارم نظیفه حق‌پال، ممنون از جزئیاتی که راه نمودی. همزمان با 5 سالگی سقوط جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان، فعالان مدنی و شهروندان افغانستان در دست کم 24 شهر جهان علیه طالبان تظاهرات کردند. شماره از زنان افغان مقیم سویدن در شهر مالمو با برگزاری یک نمایش اعتراضی علیه حجاب مورد نظر طالبان و محدودیت‌های وضع شده بر زنان در افغانستان اعتراض کردند.
3: بسیار تشکر. حالا من یک زن جوان را دعوت می کنم. شاید شما می خواهم بیایید و تجربه پوشیدن چادری را احساس کنید. زن زیبا و جوان که شخصیت و سلیقه دارد. او بسیار عالی است. جهان بیرون را چگونه می بینید؟ چه احساس داری؟
4: من به سختی می توانم چیز را ببینم.
1: احساس گرمای زیاد هم می کنم چون آفتاب است و احساس تنهایی شدید می کنم.
3: این همان چیزی است که زنان افغان هر روز با آن زندگی می کنند. من فقط می خواستم شما این را تجربه کنید تا احساس کنید احساسی که یک زن افغان دارد. و واقعا کنار ما بیستید، نه اینکه فقط سخنرانی کنید.
0: در همین حال شماره از افغان‌های مقیم فنلند همزمان با پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان با برگزاری تجمع اعتراضی محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران را محکوم کردند. در این همایش شماره از فنلندی‌هایی که با مسائل افغانستان آشنایی دارند نیز شرکت کرده بودند. تصاویر ببینیم از این گرد همایی.

0: هست ما آدمای
1: روبرت گروزنر، شهروند آلمان، فعال مدنی و فعال حوزه مهاجرت است. او برای شرکت در تظاهرات سالگرد سقوط افغانستان حدود 200 کیلومتر از شهر گیسرو خود را به هامبورگ رسانده بود. گروزنر در کنار شهروندان افغانستان حضور یافت و از خواسته های آنان از جمله دفاع از حقوق زنان و دختران و مخالفت با سیاست های طالبان حمایت کرد.
2: برای این در تظاهرات شرکت کردم که تصاویر 5 سال پیش را به یاد دارم، زمانی که مردم به هواپیماها آویزان می شدند و ترجیح می دادند سقوط کنند و جانشان را از دست می دهند تا اینکه در کشور خود بمانند، کشوری که در آن 20 سال تلاش کرده بودند زندگی بسازند، کار کنند، در آزادی و با حقوق انسانی زندگی کنند و زندگی متفاوت نسبت به گذشته داشته باشند. و بعد همه چیز در یک لحظه فرو ریخت. ما فقط تماشا می کردیم و در همان لحظه مردم افغانستان را تنها گذاشتیم. اکنون بسیاری از مردم کشور شما در اینجا زندگی می کنند و هنوز هم ترس دارند. آنها در کشور ما احساس امنیت نمی کنند. من تلاش می کنم زندگی مردم افغانستان را کمی امن تر کنم، چون نمی بینم که چگونه قرار است زندگی در کشور خودشان امن تر شود. وضعیت زنان نامید کننده است. اصلا نمی توان آن را یک وضعیت عادی دانست. زنان در افغانستان هیچ حقی ندارند. اگر راه برای آمدن به اینجا داشته باشند، ما باید از آنها استقبال کنیم، چون می دانیم که نمی توانند در افغانستان زندگی کنند. زنان افغانستان بار سنگین تمام این نامیدی را که در گذشته بر دوش داشتند، حالا سنگین تر حمل می کنند و اکنون بار دیگر قربانی قدرت کامل نظام طالبان شدند. این واقعا بسیار وحشتناک است. قطعا باید کشورهای اروپایی وضعیت کنونی افغانستان را بر رسمیت بشناسند و راههایی را فراهم کنند تا مردم افغانستان بتوانند در اینجا زندگی کنند یا شرایط زندگیشان در افغانستان تغییر کند. اگر کشورهای اروپایی نمی توانند شرایط را در داخل افغانستان تغییر دهند، قطعا می توانند زندگی مردم افغانستان را در اروپا تغییر دهند و باید راه پیدا کنند تا شرایط زندگی آنها نسبت به وضعیت کنونی بهتر شود.
1: در پاریس هم شماره از افغانها و فعالان مدنی امروز در این شهر در اعتراض به حاکمیت طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند. معترضان بر رفع محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران و اقدامات عملی جامعه جهانی علیه طالبان تاکید کردند. همکارم ساجد است شریفی گزارش می‌دهد.
3: در میدان تروکادرو یا تروکادرو در نزدیکی برج ایفل هستیم. عده‌ای از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و شهروندان افغانستانی در کنار شهروندان ایرانی و بعضی از شهروندان فرانسوی گرد هم آمدند تا اعتراض بکنند در واقع به قدرت گرفتن حکومت طالبان در افغانستان. چندین محور داره. یکی از موضوعات اصلی میپردازند به نقض حقوق زنان در افغانستان. میگن که نه تنها وضعیت زنان در این سالها بدتر نشده، بلکه از کمترین حقوقی که پیشتر هم داشتند هم محروم شدند. اشاره میکنند که کشور افغانستان تنها کشوری هست که زنان و دخترانش حق اجازه تحصیل در مقطع متوسطه و دانشگاه رو ندارن. ابراز نگرانی میکنند به خاطر محدود های حرفه‌ای و شغلی که برای این زنان وجود داره و اعتراض می‌کنند به این عدم آزادی که برای حضور در عرصه‌های عمومی با پوشش دلخواه خودشون حکومت طالبان بر اونها گذاشته. همچنین از دولت مردان فرانسوی و از کشورهای اتحادیه اروپا به طور عمومی می‌خوان که حکومت طالبان رو به عنوان یک حکومت مستقر و مستقل در این کشور رسمیت نشناسند و اشاره میکنند که حضور طالبان بر قدرت در افغانستان به معنی تایید افراطیگری اسلامی هست. روی پلاکارتاشون همونطور که میبینید نوشتن که در واقع توسعه جهل هست و میخوان که مقاومت بکنن تا سرنگونی جهل و تا سرنگونی حکومت طالبان. من اینجا در خدمت یکی از برگزار کنندگان این تجمع هستم، آقای نزار. آقای نزار، میشه لطفاً توضیح بدید چه تأثیری داره برگزار کردن چنین تجمعاتی در فرانسه و چه پیامی دارید شما برای دولت مردان این کشور؟
4: درود بر شما، تشکر. امروز 15 اگست است، سیاه‌ترین روز برای مردم افغانستان. و امروز بدون شک ما اینجا آمدیم و اینجا بر همگی و جامعه بین الملل علال خصوص دولت فرانسه ایرا ما نشان بدیم که ما نیاز به امایت مقاومت ما دارد و جامعه زنها و خانمهای ما دارد. ما اینجا آمدیم که نه بر طالب بگوییم، نه بر ظلم بگوییم. کسانی که در 5 سال گذشته بالای مردم ما حاکمیت کردند، به نحوی ظلم کردند و خیلی ها را اینا شلاق زدند، در حقیقت صدای خاموش مردم افغانستان در برج ایفل فرانسه.
0: خیلی متشکرم از لطف شما، سپاسگزارم. اگر طالب ها این تجمع تا پاسی دیگر ادامه خواهد داشت، چهره های مطرح حقوق بشر و حقوق زنان و چهره های معترض به حکومت طالبان در حال به ترتیب سخنرانی می کنند و به موضوعات روز مردم افغانستان می پردازند. در میانش هم شعارهایی سر می دن در اعتراض به حکومت طالبان.
1: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های امنیتی پاکستان می گویند در 2 عملیات جداگانه در ایالت های بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 15 جنگجو کشته شدند. به گفته مقام های امنیتی 2 ایالت 10 فرد مسلح در بلوچستان و 5 تن دیگر در خیبر پختونخوا کشته شدند. چین گروه جدید از ماهواره‌های اینترنت تجارتی را به فضا پرتاب کرده. ماهواره‌ها روز یکشنبه از یک مرکز پرتاب فضایی تجارتی در جزیره جنوبی هاینان به فضا فرستاده شدند. مقامات فضایی چین تایید کردند که ماهواره‌ها با موفقیت در مدارهای تعیین شده خود قرار گرفتند. سازمان مدیریت بحران اندونزیا میگوید تلفات زمین لرزه به دست کم 53 نفر افزایش یافته است. زمین لرزه به بزرگی 7.7 ریشتری روز شنبه شرق این کشور را تکان داد. پس از این زمین لرزه بیش از 340 پس لرزه ثبت شده و حدود 5000 نفر از مناطق آسیب دیده تخلیه شدند. تلاش ها برای مهار بزرگترین آتش سوزی در تاریخ بلژیم هنوز نتیجه نداده است. این آتش سوزی گسترده از روز گذشته آغاز شده و صدها هکتار از اراضی طبیعی را نابود کرده است. با نزدیک شدن شعله های آتش به مناطق مسکونی چندین روستا تخلیه شده و نیروهای امدادی کشورهای همسایه نیز برای کمک وارد عمل شده اند. صدف باغبانی گزارش می دهد.
5: در روزهای اخیر به دلیل موج گرمای شدید و خشکی زودهنگام پوشش‌های گیاهی در برخی از مناطق اروپا شرایط را برای گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی فراهم کرده، از اسپانیا و فرانسه و ایتالیا گرفته تا کرواسی و بلژیک و یونان. در بلژیک یکی از بی‌سابقه‌ترین آتش‌سوزی‌ها در این کشور در جریانه که باعث سوختن 2000 هکتار پوشش گیاهی شده و دستور تخلیه 600 نفر داده شده و اتحادیه اروپا هم هواپیماهای آپاچی رو برای کمک به گروه مهارکننده اعزام کرده. اما در اسپانیا کمی شرایط با ثبات‌تر تعریف شده. پس از سوختن 38000 هکتار پوشش گیاهی در این آتش‌سوزی‌ها، مقام‌ها تأکید کردند که دارن تلاش می‌کنن شرایط بازگشت 417 نفری که دستور تخلیه‌شون داده شده بوده رو فراهم کنن، اما همچنان گروه‌های مهارکننده به صورت آماده باش قرار دارن. اما در کرواسی این آتش‌سوزی‌ها در ساحل‌های گردشگری شروع شد و بعد به مناطق مسکونی رسید. این اتفاق باعث این شد که یک نفر جان خودش رو از دست بده و 400 نفر زخمی بشن و 1200 نفر رو تخلیه بکنن. و در یونان هم 300 نفر با کمک قایق‌های ماهیگیری تونستن خودشون از این آتش‌سوزی‌ها نجات بدن. اما در تمام این آتش‌سوزی‌ها کارشناسان اشاره کردن که یک مانع بزرگ برای مهار کردن وجود داره، اون هم وزش بادهای شدیده که اشاره کردن که این بادها باعث میشه شعله‌های آتش به سرعت گسترش پیدا کنه و تغییر جهت بده و همین مسئله باعث میشه که مهار کردن آتش برای گروه‌های امداد و نجات و مهار کننده دشوار خواهد شد.
1: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. سیلاب شدید در ایالت ایندیانای آمریکا دست کم 6 کشته بر جا گذاشته است. بارندگی شدید و طغیان رودخانه خانه‌ها و جاده‌ها را در بخش‌هایی از ایندیانا پلیس زیر آب برده است. نیروهای امدادی با قایق 95 نفر البته نیروهای امدادی با قایق 95 نفر را نجات داده و صدها نفر از مناطق سیلاب زده تخلیه شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کاهش جرایم خشونت‌آمیز در آمریکا را نشانه موفقیت سیاست‌های امنیتی و مهاجرتی دولتش دانسته. رئیس جمهور آمریکا گفت آمار سال 2025 FBI بزرگترین کاهش سالانه جرایم خشونت‌آمیز را ثبت کرده است. منتقدان میگویند ترامپ با برجسته کردن این آمار در آستانه انتخابات میان دوره‌ای و دنبال جلب توجه افکار عمومی است. وزارت صحت و خدمات بشری آمریکا ده‌ها بیمارستان و مرکز درمانی را به صدور صورتحساب‌های غیرقانونی برای خدمات مرتبط با مراقبت‌های تایید کننده جنسیت برای خردسالان متهم کرد. بر اساس گزارش این نهاد، برخی از خدمات در شرایط نامشخص یا با استفاده از تشخیص‌های نادرست، از جمله بلوغ زودرس، ثبت و هزینه پردازی شدند. این پرونده برای بررسی‌های بیشتر به دفتر بازرس کل و وزارت عدلیه آمریکا ارجاع شده است. جنگ روسیه و اوکراین روز به روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. مدت می‌شود که ارتش اوکراین به عمق خاک روسیه حمله می‌کند و زیربناهای اقتصادی و نظامی این کشور را هدف قرار می‌دهد. از حملات تازه‌ای کیف و خاک روسیه همکارم وحیده پیکان گزارش دارد که با هم می‌بینیم.
6: مسکو جایی که پوتین هیچگاه فکر نمی‌کرد در تیرس موشک‌های کیف قرار بگیرد. این بار آتش در قلب خرده فروشی بزرگ وایلدبری چرخبال ها تلاش میکنند آتش را مهار کنند. اما آتش و دود گواهی این است که چیزی از انبار عظیم بجا نمونده است. حالا برای کیف تنها مسکو هدف نیست. موشک ها و پهپادهایش حتی به اورال هم میرسند. پای اورال درست وسط روسیه قرار دارد و از کیف حدود 2500 کیلومتر فاصله دارد. ولادیمیر پوتین اما این حملات را نه نشانه ضعف کشورش که نتیجه همکاری نظامی غرب با کیف می‌داند. او با لحن هشدارآمیز از جنگ انرژی سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که در برابر حملات به کشتی‌های روسی پاسخ بالمثل خواهد داد. چنان به نظر می‌رسد که این کشور در مقابل اشغال چند شهر در مناطق شرقی اوکراین در حال باختن امنیت سرزمین خودش است. اوکراین پیوسته مراکز مهم اقتصادی را در خاک روسیه هدف می‌گیرد. پالایشگاه نفت، خرده فروشی‌های بزرگ، ایستگاه‌های حمل و نقل، مراکز نظامی و حتی نفتکش‌ها و کشتی‌های بری از جمله اهدافی هستند که پشت سر هم هدف قرار می‌گیرند و در آتش می‌سوزند. اما در سوی دیگر میدان تصویر جنگ وحشتناک‌تر به نظر می‌رسد. ارتش روسیه بدون استثنا شب و روز شهرهای اوکراین را زیر باران موشک، پهپاد و بمب‌های هدایت شونده قرار می‌دهد. پس از 4 سال جنگ بی‌امان، زیرساخت‌های حیاتی اوکراین به شدت آسیب دیده است. در بسیاری از مناطق خبری از آب و برق منظم و حمل و نقل مطمئن نیست و حتی دسترسی به غذای کافی

0: International.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: زه غوطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راو لگی 00 300 111 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: عطا محمد نور عضو هیئت رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان و عضو شورای عالی تصمیم گیری جمعیت اسلامی میگوید مخالفان طالبان به راه حل بدون جنگ علاقمندند، اما این گروه منطق مذاکره ندارد. آقای نور روز یک شنبه در یک نشست آنلاین به مناسبت پنجمین سال بازگشت طالبان گفت مخالفان طالبان به یک چتر بزرگ افغانستان شمول نیاز دارند که جریان‌های سیاسی و مدنی در آن حضور دارند باشند و نیازهای افغانستان در آن در نظر گرفته شود. نور افزود اگر طالبان از خرد کار گیرد راه حل سیاسی ممکن است، اما در غیر آن جبهه های مخالف طالبان باید بیشتر از گذشته حمایت شوند. او با اشاره به درگیری های بدخشان گفت کسانی که در این ولایت می جنگند عمق تنفر از طالبان را نشان می دهند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و عضو هیئت رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید طالبان در 5 سال حاکمیت خود هیچ دستاورد جز توهین، تحقیر و فشار بر مردم افغانستان نداشتند و با سیاست‌های خود چهره نادرست از اسلام به جهان ارائه کردند. آقای سیاف روز یک شنبه در یک نشست آنلاین به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان گفت که حاکمیت این گروه نه تنها سبب گریز مردم از کشور شده، بلکه بسیاری را از دین نیز دور کرده است. این عضو رهبر شورای عالی مقاومت ملی افسود که طالبان تمامی سیاست‌های خود را رنگ و پوشش دینی می‌دهند، در حالی که به گفته او این رویکرد اهانت به دین اسلام و شریعت اسلامی است.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: Radio Afghanistan International.

0: چالش ها آغاز می شود. رضا رضایی پناهجوی افغان الهام بخش غلبه بر این مشکلات است.
1: از هیچ چیزی که وجود نداشت باید شروع می کردم. باید از نو می ساختم اما چرا؟
2: چی چیز بر شما در فارسی زیاد جالب بود؟
3: آهنگ فارسی برای من زیاد قشنگ بود.
4: چرا افغانستان دوست دارم؟
5: من افغانستان دوست دارم افاتر مردمش.
6: پیغامت برای زنان در داخل افغانستان چی است؟
7: جرأتی که دارین نگاه کنین و هیچ وقت تسلیم نشوین.
8: در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم.
9: محتسبان امر به معروف طالبان چندین زن جوان را در منطقه چهارسوق شهرکنه هرات بازداشت کردند.
8: شهروندان هرات بر رغم تدابیر شدید امنیتی شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر دادند.
10: 15 عضو شورای امنیت ماموریت یونما را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کردند.
8: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
11: شما بنده مجموعه مشارک خبری تحلیل من از استدیو های واشنگتن و لندن افغانستان طرف شل استید.
12: کرایه و گروی خانه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است.
13: جهان نگران اصولنامه طالبان است.
14: رفتار طالبان نقص صریحی از حقوق بنیادین مردم افغانستان بوده.
15: طالبان از درون و بیرون مشروعیت ندارند.
16: دونالد ترامپ گفته است که توافق منصفانه ای را با سران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده.
17: طرفین واقعا در تنش هستند.
18: رهروی روشندلی از بایزید کرد پرسش کی مراد هر مرید بازگو آخر کجا بشتافتی کین همه گنج سعادت یافتی گفت از یک قطره اشک مادرم شاهد مقصود آمد در برم گنجها در دیده نمناک اوست این گوهرها عشقهای پاک اوست عشق مادر گنج گوهر زا شود مرد از آن یک قطره چون دریا شود

0: آگاه به طلا می تواند مردم افغانستان را از آزادی بیان کاملا محروم کند.
1: ملت افغانستان در تصمیمای مهم هیچ رول و هیچ نقشی ندارد.
2: سانسور از سر و روی جامعه می بارد.
0: مشتبه خامنه ای در شرایطی که قرار دارد چی می خواهد بکنه؟
3: ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره.
4: تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته می شود.
0: تجربه امریکا از جنگ چی است؟

0: یک چند مورد از رسم و رواج های هزارگی رو به ما بگوین.
1: در روسیه از موکست بریار سربافی مکرد.
2: آیا طالبان داورتی علی چه به کردان را افغانستان که درون جور کلی؟
3: پس از دیدگاه پاکستان خط دیورن اصلا مسئله نیست.
4: مختصر بگویم این یک مرز شناخته شده بین المللی است. تمام.
5: برای دولت فرانسه حقوق بشر در افغانستان از چه جنسی است؟
6: فرانسه نمیخواهد با طالبان وارد گفتگو شود و دولت آنان را به رسمیت نخواهد شناخت.

0: طالبان خزو ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري یا د یو ژوندۍ موجود په سترګه نه ګوري.
1: د افغانستان په جغرافیه کې ټول اوسیدونکي د یو ګډ ملي هویت پر بنسټ ځانو پیژني.
2: د افغان نشنلیزم یو ډیر پرمختللی پړاو پیل شو چې هغه د قانون د حاکمیت مطلب دی.
3: غټه موضوع چې د خزو سره طالبانو ځانګړی چلن و.
4: خراسان مراکز د هغوی د تمویل سرچینې او د هغوی مشرتابه په پاکستان کې ده.
5: بیار بادکی رازی دلاش کاره کنم، دوباره پیرهنی تو با پاره پاره کنم، فیال سرکشم و مست صبح بردارم، غنی غریبی و رنجی سفر شماره کنم، با یاد خنده خورشید و نیلوی خاموش زمین چو عشق چو دلیای پرستاره کنم. طبیب اگر ندهد رخصتی قدح نوشی، بگو که تن ویلی را چگونه چاره کنم. سخن درست بگویم نمی توانم دید، که می خورند عریفان و من نظاره کنم. میان ماندن و رفتن عجب شروع ماندن، کجاست مصفت وستت که استخاره کنم.
6: یک بار دیگر جنگ امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در گرفت.
7: با وجود حذف رأس هرم سیستم کاملا از کار نیفتاد.
6: جنگ نه تنها آرامش امارات متحده عربی بلکه امنیت تمام منطقه را خدشه‌دار کرد.
8: در خلیج فارس امنیت یا برای همه است یا برای هیچ کس نمیست.
6: پاکستان در نقش یک میانجی بین ایران و امریکا ظاهر شده. حالا بسیاری عاصم منیر را به چشم قهرمان میبینند. ولی عاصم منیر کیست؟ آیا او چهره اصلی رهبری کننده در پاکستان است؟

0: امروز فوتسال برای بسیاری از مردم افغانستان به نماد امید و موفقیت تبدیل شده.
1: فضای بسیاری رو وجود داره برای اینکه بهبود ببخشیم به بازیکنان خودمون رو.
0: زکی احمد دیور، کوهنورد افغان، داستانی از اراده، مبارزه و امید است. کلا رو فتح کردیم. حستون چی بود؟
2: وقتی وضعیت زنا بود که من می‌خواستم در بلندترین نقطه برسم، یک احساس بسیار قوی داشتم. من می‌خواستم جیغ بزنم که ثابت کنیم که زنای کارمیتونن.
3: طالبان واقعا کی هستن؟ کارشناسان سازمان ملل هم واقعا برشون عجیب هست که در قرن 21 در یک کشوری هست که چنین اصولنامه هایی داره منتشر میشه.
4: این گروه به یک گروه قومی تبدیل شده.
5: در میدان ریپابلیک و هم آزادی پاریس اینا آزادی زنای افغانستان را میخواییم.
6: بهام های همچنان اینجا در مورد صحبت میشد که آیا اساسا مذاکره در کار خواهد بود یا نه.
7: اما پاکستانی ها همچنان تلاش های خودشون رو انجام میدن.
8: آیا چینش قدرت در افغانستان در حال تغییر است؟ این مسئله است.
9: چرا نشست‌های رسمی جای خود را داد به نشست‌های غیر رسمی؟ اصلا نمایندگی از کی میکنن اینا؟
10: طالب باید بفهمه و بدانه و بشنوه که سرزمین متعلق به هم است.
11: مقاومت یک روند طولانی مدت است.
12: طالبان گفته که افغانستان از 200 سال به جلو برده میاره. طالبان از پیشرفت چیست؟
13: زور چهره‌های علمی اکادمیک جوجگرای افغانستان استادای دانشگاه ترس پنهان از اینا دارند.

0: الفكره مستوحاه من برا يعني اخذت فكره فكرتها انا من برا حاولت اطبقها.
1: در ایده فراهم کردن شهر بازی برای کودکان غزه از طرح‌های در خارج از کشور الهام گرفتم. من در آغاز تلاش کردم اینجا را برای فراهم کردن زمینه تفریح کودکان خودم آماده کنم، اما در کنار آن میخواستم برای کودکان غزه نیز که در جنگ و آوارگی از تمام امکانات تفریحی و سرگرمی محروم شده اند فرصت پیدا شود تا آنها هم بتوانند در اینجا تفریح کنند. خانواده ها نمیخواهند کودکانشان در کوچه ها که ناامن است بازی کنند، زیرا ممکن است ناگهان بمباران شوند و یا ممکن است خانه فرو بریزد و آوارها روی کودکان سقوط کند.
2: این مکان به کودکان اجازه می دهد پس از 3 سال جنگ و ویرانی در یک جای امن بازی کنند. من این مکان را یک فرصت منحصر به فرد برای کودکان غزه می دانم، به ویژه شرایطی که اکنون با آن روبرو هستیم و مکانهای تفریحی کمتری برای کودکان وجود دارد.
3: اطفالنا بيستحقوا يعيشوا طفولتهم الحلوه.
2: کودکان غزه شایسته آن هستند که کودکی خود را با زیباترین فرصت زندگی کنند. ما در این وضعیت جنگی کودکان را با رنگامیزی و نقاشی به زندگی سرگرم میکنیم و تلاش میکنیم فشار روانی و درگیری هایی را که پشت سر گذاشته اند برای مدتی فراموش کنند.

0: با ابراز نگرانی عمیق از نقص گسترده و سیستماتیک حقوق بشر،
1: هیزم، سرکوب، تبعیض، محرومیت، کوچ اجباری، فقر، خاموشی،
2: این ساختار فاقد مشروعیت، سرکوبگر و ناقض سیستماتیک حقوق بشر.
3: دختر خانمایی که به هرات هستن از استرس از خانه بیرون برآمده نمیتونن.
4: Die Abschiebungen stopp gab es für ein paar.

Dik. Yo lah.

0: sur le fond, mais en fond, on regarde un peu.
1: پنج سال از حاکمیت گروه تروریستی طالب در افغانستان می‌گذرد. در این پنج سال زنان و دختران افغانستان از اساسی ترین حق انسانیشان، حق کار، حق آموزش و حق آزادی محروم شدند. این محدودیت ها تنها چند قانون نیست، بلکه خشونت و سرکوب سازمانیافته علیه زنان و دختران افغانستان است. این وضعیت را باید آپارتاید جنسیتی دانست. از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری می خواهیم طالبان را مسئول این خشونت ها و سرکوب ها بدانند و برای حمایت از زنان و دختران افغانستان و پاسخ و ساختن عاملان این جنایت ها اقدام عملی نمایند.
2: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino.
3: برادران و خواهران عزیزم، بار دیگر خواستار پایان خشونت‌های پی در پی علیه غیر نظامیان فلسطینی در کرانه باختری می‌شوم و با جدیت از جامعه بین المللی می‌خواهم که اطمینان حاصل کند در مسیر دستیابی به راه حل دو کشوری پیشرفت صورت می‌گیرد. راه حل برای برقراری صلح عادلانه و پایدار. همچنین یادآور می شوم بازی‌های مدیترانه‌ای قرار است این هفته در تورنتو آغاز شود. در این رقابت‌ها چندین کشور از آفریقا، آسیا و اروپا که در منطقه مدیترانه قرار دارند شرکت خواهند کرد. آرزو دارم این رویداد ورزشی پیام‌آور صلح و برادری میان ملت‌های این منطقه و سراسر جهان باشد.
4: آگست سال 2021 تا سال 2026 افغانستان شاهد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ خود بوده است که در این سال‌ها میلیون‌ها زن دختر از حق آموزش، تحصیل، کار و حضور آزادانه در جامعه محروم شدند. مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران بسته شد و بسیاری از زنان شغل و استقلال اقتصادی آینده خود را از دست دادند. در کنار این محدودیت‌ها فقر، بیکاری، گرسنگی، مهاجرت اجباری و بحران‌های روانی به طور گسترده افزایش یافت. بسیاری از زنان و فعالان مدنی با بازگشت خسرانه، تهدید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری و سرکوب اعتراضات روبرو شدند. گزارش‌های متعدد نیز درباره افغانستان و ازدواج‌های اجباری و از زودهنگام، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و نقص گسترده حقوق زنان و دختران منتشر شد که خانواده های بیشمار به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت های شدید زندگی خود را در ناامیدی سپری کردند. با وجود تمام این فشارها زنان افغانستان سکوت نکردند. آنان با شجاعت در برابر ظلم و تبعیض استادگی کردند و با وجود تهدیدها و بازداشت و محرومیت و همچنان برای آزادی، عدالت و آموزش و برابری مبارزه میکنند. پیام ما به سازمان ملل متحد و جامعه جهانی این است که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران بیش از 5 سال هست که به بهانه سنگین نقص حقوق بشر را می‌پردازد. از سازمان ملل و جامعه جهانی می‌خواهیم که در برابر این وضعیت سکوت نکند، از حقوق اساسی زنان افغانستان به گونه مؤثر حمایت کند.
5: امیدوار هستم که این کار ما موفق شد.

0: امروز فوتسال برای بسیاری از مردم افغانستان با نماد امید و موفقیت تبدیل شده.
1: فضای بسیاری رو وجود داره برای اینکه بهبود ببخشیم به بازیکنان خودمون رو.
0: زکی احمد دیور، کوهنورد افغان، داستانی از اراده، مبارزه و امید است. پله رو فتح کرده. حستون چی بود؟
2: وقتی وضعیت زنا بوده که من می‌خواستم در بلندترین نقطه برسم، یک احساس بسیار قوی داشتم. من می‌خواستم جیغ بزنم که ثابت کنیم که زنای کارم میتونه.
3: ولا هیبت الله آخوندزاده را نمیتوان صرفاً یک فرد یا رهبر سیاسی دانست. او نماینده یک تفکر انحصارگرا و اقتدارگرای دینی است. در این چارچوب فکری مشروعیت قدرت سیاسی نه از اراده مردم و رضایت بلکه از قرائت محدود و انحصاری افرادی دینی عکس میگردد. افغانستان امروز تحت حاکمیت نظام قرار دارد که قدرت در یک حلقه بسیار محدود متمرکز کرده. در چنین ساختار مخالفان سیاسی، رسانه‌های مستقل، نهادهای جامعه مدنی و ویژه زنان و دختران از عرصه عمومی به صورت نظاممند حذف شدند. محرومیت زنان از آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی صرفاً نقض حقوق زنان نیست، بلکه بازتاب ماهیت یک نظام عمیقاً مرد سالار، زن ستیز و انحصار طلب است. نکته قابل توجه این است که ملا هیبت الله آخوندزاده در حالی که عالی ترین مقام تصمیم گیره.
4: رادیو افغانستان.

0: او با افغانستان انترنشنال گفت طالبان و هیچ گروه دیگر در دو دهه گذشته نیروی نیابتی پاکستان در افغانستان نبودند. اسد درانی رئیس پیشین سازمان استخبارات پاکستان روز شنبه 24 اسد در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت تصویر کلی‌تر از روابط کابل و اسلام آباد نشان می‌دهد که طالبان خود را به گونه سنتی مسئول حفاظت از گروه‌هایی می‌داند که در جنگ علیه ایالات متحده با آنان همکاری کردند. با گفته او، حمایت طالبان از گروه‌های مخالف دولت پاکستان محور اصلی اختلاف میان کابل و اسلام آباد است.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
0: شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان، شماری از طالبان قندهاری در چهارراهی عبدالحق کابل به پسران جوان تعرض بدنی کردند. طالبان روز شنبه پنجمین سالگرد بازگشت خود به قدرت در افغانستان را با برگزاری مراسم و تجمع در کابل و شماری از ولایت‌ها برگزار کرد. در کابل تدابیر شدید امنیتی برقرار بود و در قندهار نیز هواداران طالبان با حضور در خیابان‌ها از این مناسبت تجلیل کردند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که تعرض بدنی شماری از حامیان طالبان به پسران جوان و درگیری‌ها میان افراد حاضر در محل انجامیده است.
4: صدای شما.
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که در ادامه درگیری‌ها میان طالبان و افراد جمعه فاتح در دروازه‌های بدخشان، صدها خانواده در شرایط دشوار جنگی گیر ماندند. به گزارش منابع، بازار ولسوالی نسای تعطیل شده، مسیرها بستند و باشندگان محل و کارگران معدن طلا راه برای خروج از منطقه جنگی ندارند. از سوی هم منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که فصیح الدین فطرت، رئیس ارتش طالبان، امروز یکشنبه برای گفتگو با جمعه فاتح به نسای رفته است. به گفته منابع، رئیس ستاد ارتش طالبان از 3 روز پیش تا کنون با جمعه فاتح در حال گفتگو است، اما این مذاکرات تا کنون به نتیجه نرسیده. همزمان با این، جبهه آزادی افغانستان امروز یکشنبه از ادامه درگیری‌های شدید میان نیروهای این جبهه و طالبان در زیباک بدخشان خبر داد. این جبهه در خبرنامه مدعی شده است که تلفات به طالبان نیز وارد شده. گفتنی است که دامنه درگیری‌ها از روز شنبه 24 اسد و 5 ولسوالی بدخشان که شامل زیباک، نسای، شکای، مایمای و فیض‌آباد می‌شود، کشان شده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در درگیری ها و تحولات امنیتی سیاسی در بدخشان گفتگوی داریم با آقای حسین موفق، فعال فرهنگی اجتماعی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای موفق. ابتدا از نسای اگر شروع بکنیم، بر شنوندای ما بگوین که تا همین لحظه که ما شما داریم صحبت میکنیم، وضعیت در این ولسوالی چگونه است و چی مگذره؟
3: سلام بر شما و شنوندگان شما، خیلی ممنون که دعوت کردین به برنامه.

0: من خدمت شما به عرض برسانم که وضعیت فعلا در حال جنگ بسر میبریم در نسه درباز. در قسمت های از بالای مرکز ولسوالی نسی الان جنگ جریان دارد، به ویژه بسیار جنگ شدید در بالای دهکده ماهنو. در بالای این دهکده یک بندی است که در آن سوی بند قشلاق یا قریه شاخ دره زادگاه جمعی فاتی است و در این سوی بند قریه ماهنو است که مربوط ولسوالی شکری درواز می شه. در این قسمت من تازه ترین اطلاعاتی که گرفتم جنگ جریان داره و همین سان در بالای قشلاق قوغ است و در پشتگ نسی که مرزی از بین نسی و همین شاخ دره، بخشش با ماهنو هم مرز است و بخش دیگرش با مرکز ولسوالی نسی هم عرض است.
1: از این دو نقطه که آقای موفق یاد کردین، کاغذ و شاخدره، فاصلش با خود مرکز ولسوالی نسی چقدر است؟
0: ببینید، شاخدره یک خورده بالاتر از قشلاق کاغذ هست. کاغذ نزدیکتره، اون رای مواصلاتی که وصل میکنه دره های بالا را به نسی از کاغذ میگذره. باز شاخدره بالاتر است که از رای پشت اون سربندی که بالای نسی واقع است، از اونجا در واقع اگر پای پیاده بیای خوب نزدیکه، ولی با ماشین یا بالاخره از رای رسمی بیای دورتر هست نسبت به قوغ از شاخدره. بله. دورتر هست.
2: بله.
0: اما
1: درست درگیری ادامه داره. بله، سوالی است که چقدر چرا درگیری به درازا کشانده شده؟ مثلا دو طرف نتونستن موضع یک دیگه خود را از بین ببرن یا یک طرف مجبور به عقب نشینی بکنن، دلیل چی است که در خود مرکز درگیری؟
0: اصلا بیایم برای تبیین این پرسش شما به چگونگی به وقوع این جنگ بپردازیم. ببینید، جمعه‌خان فاتح یکی از فرماندهان محلی طالبان بود که به پنج ولسوالی درواز کلن تحت قیمومیتشان قرار داشت. بعد از سقوط تمام دار و ندار درواز را، یعنی منظورمون تسلیحات درواز را که از زمان جهاد مانده بود و همینطور از دولت جمهوری مانده بود، تمام اینا را این جمع کرد برای خودش برد. بناهن وقتی که این دستش از مرکزی ولسوالی کوتاه میشه، تمام مهمات و تجهیزات با خودش میبره به قریه‌ای که متعلق به خودش است، به قریه‌های بالاتر. امارت اسلامی بعد از اینکه جمعه خان دستش از مرکز نسی کوتاه میشه، دسترسیش دقیقا تا منطقه دو آبگی بود، پایین تر از قریه قوغز. از اون به بالا دیگه این در واقع صلاحیتی نداشت. بناهن اینا متوجه میشن که تمام امکانات و مهمات به اون طرف برده، اینا طرح میریزن که بعد اینا را تصاحب کنن، بگیرن دیگه. و در نهایت با مقابله افراد جمعه فاتح اینا دچار میشن و همونجا جنگ شروع میشه. جنگ شروع میشه. ببینید، جمعه فاتح اول برای اینکه این تسلیحات و مهمات و تجهیزات از دست نده مقابله میکنه و حفظ جایگاه خودش مقابله میکنه، چون او میداند که اگر اینا را از دست بده یک آدمی بیکار میشه و اون در واقع جایگاه و بالاخره اون شبکه مالی را که داشت، حالا در هر معدن شریک بود استخراج میکرد، اغلب درآمد معادن به جیب اینا میرفت، خب اونا رو از دست میداد. اینان برای در واقع اینا و هم انسان، حالا با توجه به ارتباطاتی که ما داریم، خب اونا میگن نه، اینا به هر حال این همه لشکر اومده، این همه نیروی اجنبی اومده در درواز، خب هیچ گپی سر اینا اومدن، ما هم بالاخره جزء امارت اسلامی هستیم، لشکرکشی توجیه دینی نداره، اینا به تجاوز هست ما مقابله نمیکنیم.
1: پس آقای موفق، هدف شما این است که جمعه فاتح قصد تصرف مقر ولسوالی نسی را نداره؟
0: چرا، الان دیگه حالا پلاناش یه خورده وسیع تر بودن، حتی قصد تصرف تمام درواز را داشت، ولی تازه ترین خبری که به ما رسید ایست که الان راهی نسی شده، قرار است با فصیح‌الدین نشست داشته باشن. حالا نمیدونم برایند این نشست چی میشه که اینا سازش میکنن یا دوباره برمیگرده به موضع خودش، نمیدونم.
1: خب ما مطلع شدیم که فصیح‌الدین رفته به نسی، ولی واقعا فصیح‌الدین برای مذاکره رفته یا برای تشدید درگیری و سرکوب جمعه فاتح؟
0: ببینید، فصیح‌الدین در چند روز مکرر میره به درواز. دو روز قبل در شکایت بود به جمعه فاتح، پیام میده که شما خودت با یک تعدادی از کلانای دوروبرت بیا، میریم به فیض آباد و افرادت باید خلع سلاح بشن. بالاخره جمعه فاتح قبول نمیکنه، باز یک دو نفر میفرسته با جمعه فاتح حضوری میبینن، صحبت میکنن و شروع به فصیح‌الدین در میان میگذارن، باز هم قبول نمیکنه. بالاخره امروز جمعه فاتی دوباره از فیض آباد به نسای میره و الان در نسای قرار داره و نمیدانم چگونه ای را مجاب کردن که پایش کشاندن به نسای. چند دقیقه پیش به من اطلاع آمد که رفته به قوغز و از قوغز راهی نسای شده که با فصیح الدین ببینه. بعد جریان این حالا دیده شده که چی خواهد کرد.
1: خب اگر قرار است که دو طرف با هم دیدار داشته باشن، اگر بحث خلع سلاح باشه که به گفته شما ایر جمعه فاتح اصلا نمیپذیره و ای به معنای از بین رفتن و نابودیش است، ولی چی پیشنهاد دیگه میتونه در وسط باشه که او برای جمعه فاتح قابل قبول باشه؟
0: دقیقا حالا من مثلا من جمعه فاتح هم شروط خودش را خواهد داشتن چی به نظر میرسه. اول اینکه نیروهای بیگانه که این همه با این همه تجهیزات و مهمات و نیرو به درواز بخصوص ولسوالی نسای هجوم آوردن، اینا باید دوباره این محل ترک بکنن. در ضمن موازیش حفظ بمانه و احتمالاً حالا روی موارد دیگه که بحث ضمانت است و اینا شد مذاکراتشان ادامه داشته باشه. ولی اجالتاً
1: که رهبر طالبان هم دستور داده که حتی جمعه فاتح باید کشته شوه و از راه برداشته شوه، پس این وضعیت یک مقدار پیچیده است. بین که از وضعیت افراد ملکی از شما بشنویم، قرار گزارش ها کارگران معدن و افراد ملکی در وسط درگیری ها بند ماندن و گیر ماندن، شما چی شنیدین؟
0: بله متاسفانه اینا نیروهای بیرونی به محض اینکه وارد میشن هر کسی رو در کوه و پشته میبینن ولو با دست خالی تصور میکنن که اینا نیروهای مقابل ما. لذا متاسفانه شما عملا دیدین که یک تعدادی از جوانان یفتل را که میخواستن از محل کارشان برن به خانه هایشان در مسیر مانی میشن و ضمن اینکه نمیگذارن برن به گلوله میبنده نابود میکنن. همین گونه یک جمع دیگه که از معادین به خانه هایشان میرفتن به اینا را با پهپاد هدف میگیرن و دو نفر اونجا یک جمع اینا زخمی میشن و دو نفر هم کشته میشه. متاسفانه به نیروهای بومی بسیار سخت گرفتن و جنایت جنگی مرتکب شدن. میرن در دکانها مواد خوراکی، نوشابه، نوشیدنی هر چیز میگیرن، پول پرداخت نمیکنن. از این دست ستم ها در اونجا متاسفانه گزارش شده.
1: اگر کوتاه از مایمه هم بگوین که دیروز میگفتن که جمعه فاتح افرادش با طالبان در اوج هم درگیری داشتن، این درگیری در مرکز بوده یا ساعات دورتر و وضعیت فعلا در او ولسوالی چطور است؟
0: بله در ولسوالی مایمه یک محل نیست که بیشتر کوهستانی بین دهکده جامر چنسای و ولسوالی مایمه در وسط این دوتا درگیری صورت گرفته و همینسان در بخشای از مایمه نیز شاهد درگیری بوده ایم. البته گفته می شد که یک تعدادی از جوانان مایمه مسئله شده بودن اون درگیری را انجام دادن، ولی با توجه به صحبتی که من با یکی از نزدیکان آقای فاتی داشتم گفت افرادی بودن که از ولسوالی نسای رفتن در اونجا در واقع درگیر شدن با نیروهای بیرونی.
1: بعد که جمعه فاتح افراد مسلح خود را در اطراف نسای در ولسوالی های دیگه هم داره جای به جای میکنه که بتونه جنگ را پراکنده بسازه.
0: مسلماً بله همین بحث مرز بین شکی و نسای را گفتم الان درگیری شدید جریان داره. اینم متشکل از نیروهای از ولسوالی شکی و نسای هستند یا در واقع همون افراد آقای فاتی هستن. بله
1: خب از زیباک هم جبهه آزادی اطلاع داد که درگیریاش جریان داره و ادامه داره با طالبا. آیا یک هماهنگی غیر رسمی بین این جبهات و آقای فاتح میتونه وجود داشته باشه که صحنه را برای درگیری جبهه آزادی مثلا در مقابل طالب فراهم کنه؟
0: بله مسلماً همین که آقای فاتح جنگ را در نسای آغاز کرد، تمام جبهات با ایشان ارتباط گرفتن و اعلام کردن که هر نوع همکاری خواهند داشت، مشروط بر این که آقای فاتح موضع سریع خودش باید اعلام بکنه تا اینا مطمئن شوند که این از امارت اسلامی جدا شده و حالا در جهت درست قرار گرفته و در جهت مردم قرار گرفته. ولی متاسفانه ما شاهد اعلام موضع از جانب آقای فاتح نبودیم. به همین دلیل بالاخره حمایت آنچنانی جبهات دیگر در پی نداشت. اما تا اونجایی که من اطلاع دارم جبهه آزادی برای کاهش فشار بر درواز عملیات راه اندازی کرده و تقریبا 3 روز است که در زیباک اینا با طالبان جنگ دارن.
1: پس این یک قرارداد غیر رسمی شفاهی را نشان میده که بین این آدرس ها شکل گرفته. اگر بسیار کوتاه از یفتل بگوین، جایی که شمار دیگه از جریان ها مثلا سپاهیان میهن و پاسداران میهن و یا تحرکات داشتن، اونجا یک مقدار وضعیت آرام به نظر میرسه.
0: بله مثلا من سکوتی که الان از جانب جبهات دیگر وجود داره تنها دلیلش همین است که اینا اعتماد به آقای فاتح ندارن. اینا میگن ما هزینه کنیم، همکاری و تبانی داشته باشیم، در نهایت آقای فاتح دوباره یک امارتی سر در بیاره یا با دوباره بره به هیبت الله اخوندزاده بیعت کنه، لذا ما تا مطمئن شیم از جانب ایشان هیچ نوع همکاری نخواهیم داشت.
1: چقدر چانسی همکاری از نظر شما وجود داره آقای موفق؟
0: خب مسلما در صورتی که آقای فاتح موضعی صریح و روشن بگیره و یک درفش جدید بر افرازه، مسلما همکاری در پی خواهد داشت از جانب جبهات نهایی بچ و همینسان از جانب مبارزین.
1: سوال اخیرم همی است که آیا جمعه فاتح مسیر جدا از طالب را انتخاب خواهد کرد؟
0: ببینید آنچه که به ما میگن با توجه به تماسایی که ما به محل داریم و افراد آقای فاتح، اونا میگه که قصه تمام است، قصه ما با امارت تمام است، راه برگشت یا بالاخره پیوستن با آنها به امارت دیگه وجود نداره و چنین خاصی را هم نداریم، ولی اونا خیلی در واقع تضمین بدن دیگه راه برگشت وجود نداره و ما مقابله خواهیم کرد چون مورد تجاوز قرار گرفتیم و عواقبش هم میفهمیم. بناهن تا اینجا که اطرافیانش اینو میگن، ولی خودش به صورت مرموز داره کار میکنه. ما به همه بسیار تلاشت که موضوعی صریح و روشن بگیره تا حمایت جبهات و سایر رزمندگان در پی داشته باشه، ولی متاسفانه هنوز موضوعی روشن نگرفته و حالا من تصورم اینه که توسط آقای فصیح الدین مجدد اغوا میشه و در نهایت مجاب میشه و در واقع بدا میفته. در هر صورت حالا چی به بهانه صلح و با هر بهانه ای که آقای فاتح را مجاب کنن، پایش از درواز بیرون کنن یا در درواز گوشه نشینش کنن، تردید نداشته باشه از بین میبرنش، آرام نمیگذارن. این را خودش میدونه ولی من نمیدونم به کدام اساس رفته حالا به نسای میخواد بره و با آقای فصیح الدین مذاکره کنه.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسین موفق، فعال فرهنگ اجتماعی حوزه بدخشان، که پذیرفت مهمان ما در این نظرگاه باشین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا بازی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در بازی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد ابو حسن علا از فرماندهان ارشد یگان بدر حزب الله در حمله هوایی این کشور در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل مدعی شده است که کشته شدن این فرمانده حزب الله توان عملیاتی این گروه را کاهش می‌دهد. این حمله پس از آن انجام شد که به گفته ارتش اسرائیل یک پهپاد انفجاری حزب الله در ساعات اولیه روز شنبه به نیروهای اسرائیلی در منطقه علی طاهر در جنوب لبنان اصابت کرد و یک افسر و دو سرباز اسرائیلی را به شدت زخمی کرد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حمله دیگر در روستای انصار، علی سمیر الحاج حسن فرمانده گروه رضوان حزب الله کشته شده است. در همین حال منابع لبنانی اعلام کردند که حملات اسرائیلی در جنوب لبنان در روز شنبه دست کم 11 کشته بر جا گذاشته است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان و خبرگزاری رسمی این کشور، 7 نفر از جمله 3 کودک و 2 زن در حمله به یک خانه در انصار کشته شدند و 4 نفر دیگر نیز در حمله به دیرالزهرانی جان باختند و در مجموع 19 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان حمله به انصار را محکوم کردند و گفتند کودکان و زنان کشته شده هدف نظامی نبودند. رسانه‌های ایران گزارش دادند بر اساس ماده 6 طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، مصاحبه یا هر گونه ارتباط با رسانه‌های معاند از جمله رسانه‌های آمریکایی یا اسرائیلی یا رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تامین مالی می‌شوند ممنوع بوده و موجب محکومیت به 6 ماه تا 2 سال زندان خواهد شد. بر اساس همین ماده از طرح مجلس در صورتی که کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی اقدام به مصاحبه با این رسانه‌ها کنند، علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمات حکومتی به مدت 2 یا 5 سال محکوم می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داده است فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز در گزارش گزینه‌های احتمالی کاخ سفید برای تشدید فشارها بر تهران را مورد بررسی قرار داده است. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در دهه‌های گذشته به دلیل پرونده هسته‌ای، نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های شبه نظامی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری گسترده علیه حکومت ایران و و بخشی از دارایی های آن را مسدود کردند. پس از فروپاشی آتش بس، واشنگتن در هفته های اخیر تحریم های تازه علیه تهران در حوزه مختلف به اجرا گذاشته و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را از سر گرفته است. آمار دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اوفک نشان می دهد این نهاد از آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ بیش از 1000 فروند کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد. ناوگان سایه نفتی، شرکت‌های بیمه کشتیرانی، افراد و نهادهای تسهیل کننده خرید تسلیحات برای تهران و صرافی‌های رمزارس وابسته به جمهوری اسلامی از جمله اهداف این تحریم‌ها بودند. امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار گفت هر ایرانی که یک نیروی آمریکایی را دستگیر کند یا بکشد، $30,000 از طرف مردم ایران جایزه دریافت خواهد کرد. بیش از این نیست، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از تعیین جایزه برای کشتن دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، خبر داده بودند. رئیس کمیسیون امنیت مجلس از تدوین طرحی با عنوان اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد که در آن پرداخت پاداش 50 میلیون یورویی برای کشتن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش بینی شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته است که مصر می تواند به پیمان دفاعی مشترک میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان بپیوندد. او تاکید کرده است که این توافق به 3 کشور محدود نیست و برای پیوستن اعضای جدید باز خواهد بود. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت که چشم انداز ترکیه درباره توافقنامه مکه محدود به 3 کشور نیست و این پیمان می تواند گسترش یابد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه هفته اسد در شهر مکه توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافقنامه، حمله به هر یک از 3 کشور حمله به همه اعضا تلقی می شود و طرف ها متعهد به همکاری و هماهنگی در زمینه دفاعی شده اند. با این حال، عضویت مصر هنوز نهایی نشده است. بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، گفته است قاهره باید پیامدهای حقوقی و قوانین این توافق و تعهدات دفاعی ناشی از آن را به دقت بررسی کند. در پای وقوع زمین لرزه به بزرگی 7.7 در سواحل جزیره فلورس در شرق اندونزیا، دست کم 47 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های اندونزیایی گفتند ممکن است شمار قربانیان این زمین لرزه افزایش یابد. این زمین لرزه بامداد شنبه در نزدیکی سواحل شمالی جزیره فلورس در شرق اندونزیا رخ داده است. مرکز زمین لرزه حدود 68 کیلومتر شمال غرب شهر و در عمق حدود 10 کیلومتری زمین گزارش شده است. مقام‌های اندونزیایی می‌گویند که این زمین لرزه و پس لرزه‌های آن به خانه‌ها، مکاتب، مراکز پزشکی و ساختمان‌های دولتی آسیب زده است. دست کم 157 خانه به طور کامل تخریب و نزدیک به 200 خانه دیگر آسیب دیدند. در حدود 2000 نفر نیز از مناطق آسیب دیده به پناهگاه‌های موقت منتقل شدند. پس از وقوع زمین لرزه مقام‌های اندونزیا هشدار سونامی صادر کردند و ساکنان مناطق ساحلی خواستند به مناطق مرتفع پناه ببرند. این هشدار حدود 3 ساعت بعد لغو شد، اما موج‌های کوچک سونامی در برخی مناطق ثبت شده است. مقام‌های امنیتی پاکستان میگویند در دو عملیات جداگانه استخباراتی در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 15 جنگجو کشته و شمار دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌ها این عملیات‌ها روز شنبه انجام شدند. مقام‌های امنیتی بلوچستان میگویند نیروهای امنیتی در روستای شورپرود در منطقه خزدار بر اساس اطلاعات درباره حضور افراد مسلح عملیات انجام دادند. به گفته مقام‌ها در درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح 10 فرد مسلح کشته و شمار دیگر زخمی شدند. همزمان پلیس و نیروهای امنیتی ایالت خیبر پختونخوا نیز اعلام کردند که عملیاتی را در منطقه بنو بر اساس اطلاعات استخباراتی درباره حضور یک فرمانده مسلح انجام دادند. به گفته پلیس در این درگیری 5 جنگجو کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان درباره تلفات احتمالی نیروهای خود در این درگیری‌ها آمار ارائه نکردند. مقام‌ها همچنین ادعا کردند که نیروهای امنیتی در جریان این عملیات مقدار سلاح و مهمات و یک پهپاد را از نزد افراد مسلح کشف کردند. شمسو بی بی تیک‌تاکر 28 ساله پاکستانی که با نام‌های عایشه و گلمن فعالیت می‌کرد در شهر راولپندی به ضرب گلوله افراد مسلح موتورسایکل سوار کشته شد. خواهر 15 ساله او نیز در این رویداد زخمی شده است. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. پلیس راولپندی گفته است که این رویداد پس از چاشت روز جمعه رخ داده است. به گفته پلیس شمسو بی بی همراه با خواهر و برادرش با موتور شخصی از خانه بیرون شده بود که در مسیر در منطقه به نام تکسلا هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند. پدر این تیک تاکر گفته است خانواده‌اش اصالتاً از ایالت خیبر پختونخوا هستند و اکنون در منطقه فیصل هیلز در نزدیکی اسلام آباد زندگی می کنند. او گفته است دخترش حدود 3 تا 4 سال در تیک تاک فعالیت داشت و نزدیک به 1.3 میلیون دنبال کننده داشت. بر اساس شکایت ثبت شده نام 2 نفر به عنوان متهم در این پرونده ثبت شده است. به گفته پدر مقتول دخترش با این افراد با نام‌های جاوید و سر معاملات مالی داشته و در ارتباط با بازپرداخت پول تهدید به مرگ شده بود. مجید رضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد از ابتدای سال تا کنون حدود 7000 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی از طریق عراق وارد ایران شده است. به گفته او این محموله ها را اشخاص حقیقی و بدون ثبت سفارش وارد کردند، اما ورود آنها قاچاق محسوب نمی شود. خاکی هر گونه خرید رسمی برنج از آمریکا را رد کرد و گفت هیچ تفاهم نامه یا برنامه‌ای برای واردات تقیم و سازمانیافته برنج از آمریکا به این انجمن ابلاغ نشده است. به گفته او محموله های اخیر به شکل پراکنده از عراق و توسط اشخاص حقیقی وارد ایران شدند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایلان ماسک پس از پشت سر گذاشتن اختلافاتش با دونالد ترامپ قصد دارد دست کم 100 میلیون دلار برای افزایش مشارکت رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اختصاص دهد و از این طریق به جمهوری خواهان برای حفظ اکثریت در کنگره کمک کند. وال استریت جورنال نوشت ماسک در مسیر پکن دیدار صمیمانه با ترامپ داشت و برنامه‌هایش را برای راه اندازی کارخانه جدید در آمریکا با او در میان گذاشت. تماس‌های خصوصی میانجیگری دوستان مشترک، دعوت ماسک به اقامتگاه مالاراگو و حضور او در مهمانی کاخ سفید همگی در کاهش اختلافات و نزدیک شدن دوباره دو طرف نقش داشتند. دولت کانادا اعلام کرد 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنان در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در تنگه هرمز و تضعیف صلح و امنیت بین المللی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا جمعه گفت این تصمیم در چارچوب قانون اقدامات ویژه اقتصادی علیه حکومت ایران اتخاذ شده است. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم زلف قاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی 5 فردی هستند که از سوی کانادا تحریم شدند. بر اساس بیانیه دولت کانادا، این افراد با فعالیت‌های نظامی، حقوقی و رسانه‌ای خود یک آبراه حیاتی را مورد تهدید قرار داده و برخلاف قوانین بین المللی حق کشتیرانی در تنگه هرمز و آب‌های پیرامون آن را مختل کردند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
8: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: از نگاه دیگر،
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
12: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
14: صدای شما
19: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
20: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلويخ وسو وابیا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: بمدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. جشن 5 سالگی طالبان با حاشیه های هنجار شکنانه، شاهدان از تعرض جنسی به نوجوانان خبر دادن. هبت الله آخوندزاده از جهان به خاطر به رسمیت نشناختن گلایه کرد. امریکا میگوید طالبان را به رسمیت نمیشناسد. آتش سوزی گسترده در بلژیم، تلاش ها برای مهار آتش تاکنون نتیجه نداده است. شعله های آتش به سمت مرزهای آلمان حرکت می کند. و حملات شدید اوکراین به مسکو، حملات گسترده پهبادی کیف عمق خاک روسیه را هدف قرار داد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، جشن سالگرد سقوط جمهوریت و پیروزی این گروه با نمایش‌های خیابانی نظامی و پایکوبی همراه شد. در کنار آن گزارش‌های از رفتارهای جنسی و هنجار شکنانه در قندهار و کابل از سوی هواداران قندهاری طالبان منتشر شده است. همزمان هبت الله آخوندزاده بار دیگر از جهان گلایه کرده که چرا همانند حکومت جمهوری پیشین حاکمیت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حال است که جامعه جهانی همچنان درباره حقوق زنان، محدودیت‌های اجتماعی و مشروعیت این حکومت پرسش‌های جدی دارد. گزارش ببینیم از همکارم اسما سرگند.
1: قندهار، شهری که طالبان آن را خاستگاه و مرکز قدرت خود می‌دانند. روز شنبه صحنه گرد همایی ده ها تن از هواداران این گروه شده بود. جمعیتی که برای تجلیل از روز بجاده های قندهار ریختند که طالبان آن را روز فتح می خوانند. در میان شور و هیجان روی جاده ها، ازدحام جمعیت، آشفتگی، در خیابان ها و بی‌نظمی در برخی نقاط، شهر چهره متفاوت به خود گرفته بود. جایی که گروه های مختلف در خیابان ها گرده هم آمده و رفت آمد شهری را مختل کرده بودند. بیشتر جاده های شهر خالی از رفت آمد مردم شده بود. در همین حال شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن 5 سال تسلط طالبان، شماره از طالبان قندهاری برای تجلیل از این روز به کابل آمده بودند و در چهارراهی عبدالحق کابل دست به آزار و اذیت پسران جوان زده که برخی ها آن را تعرض جنسی به پسران خواندند. صحنه هایی که با فضای رسمی تجلیل از این روز در تضاد به نظر می رسید. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که تعرض جنسی شماره از حامیان طالبان به پسران جوان و درگیری ها میان افراد در محل انجامیده است که وضعیت از کنترل نیروهای امنیتی طالبان بیرون شده بود. با این حال شهرها میزبان تجمع هزاران هوادار طالبان با چهره های خاک زده، ظاهر ژولیده و پسر بچه های تفنگ به دست بود. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، قندهار همچنان قلب سیاسی غالبترین جناح این گروه به شمار می رود. اما جناح‌های دیگر هم در بین طالبان هستند که نمی خواهند این بی‌بندوباری و بی‌نظمی روایت پیروزیشان باشد، اگرچه صدایشان کمتر شنیده می شود. اسما سرگند، لندن.
0: در همین حال وزارت خارجه آمریکا همزمان با پنجمین سالگرد برگشت طالبان به قدرت اعلام کرده که این گروه را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. واشنگتن تاکید کرده است که تعامل با طالبان تنها در صورت تامین منافع مردم آمریکا صورت می‌گیرد. این وزارت با انتقاد از خروج پرهرج و مرج در دوره جو بایدن طالبان را در بهبود ثبات ناکام خواند. همراه می شویم با همکارم نظیفه حق‌پال که از استودیوی دیگر ما در لندن با ما همراه شده. نظیفه، وزارت خارجه آمریکا گفته که طالبان را به رسمیت نمی شناسد. بیشتر چی می دانیم؟ و این هم در حال است که امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در مراسم بزرگداشت از به قدرت آمدنشان از آمریکا خواسته بود سفارتش در کابل بازگشایی بکنه.
2: دقیقا نازیه، امروز به مناسبت پنجمین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان، وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر موضع‌گیری خود اعلام کرده و این موضع‌گیری را میتونیم در پنج نقطه خلاصه کنیم. اولی که به صراحت در این موضع‌گیری خود اعلام میکنه که طالبان را به رسمیت به حیث حکومت افغانستان نمیشناسند. مسئله دیگه که بیشتر تاکید میکنه بر تعامل مشروط و محدود با طالبان در صورتی که منافع آمریکا ایجاب کنه. همین رقم که خودم در صحبتات اشاره کردی، وزیر خارجه طالبان متقی در مصاحبه که با نیویورک تایمز داشته تاکید داشته که امریکا سفارت خود در کابل باز کنه و همچنان در بخش مادن امریکا در افغانستان سرمایه گذاری کنه و همچنان امیر طالبان هیبت الله هم در بیانیه خود که منشر کردیم در مورد برسمیت شناسی بیشتر تقاضا دارن و گلایه میکنن از جامعه بین المللی. دقیقا معلوم میشه اشارهشان به امریکایی هاست، در حالی که همچنان در صحبتهایشان تاکید میکنن که امریکایی ها را شکست دادن و از افغانستان خارج کردن، اما از طرف دیگر دعوت میکنن. اما امریکا در این موضع‌گیری خود دقیقا میگه که طالبان را برسمیت نمیشناسه، تعاملشان محدود خواد باشه. نقطه سوم و اساسی که در این موضع‌گیری جدید امریکا، وزارت خارجه امریکا تاکید میکنه است که میگه ما نگرانی داریم و از ثبات و امنیت در افغانستان و در منطقه انتقاد میکنه و میافزایه که در 5 سال میگه طالبان نتوانستند که در افغانستان و در منطقه ثابت بسازند که اینا میتونن امنیت حداقل در افغانستان بیارن. این آن چیزی است که ما میبینیم که طالبان همواره ادعا کرده که در افغانستان امنیت است. و نقطه چهارم همچنان تأکید میکنه که خب ما هنوز هم نگرانی داریم از بابت حضور نیروهای تروریستی در داخل افغانستان، گروه های تروریستی در داخل افغانستان از جمله داعش. و نقطه سوم که و این مسئله همچنان موضوع‌گیری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان همواره در این مورد تاکید داشته، اما طالبان را رد کردن. و مسئله سوم که همچنان تاکید میکنند در این موضع‌گیری جدید خود از سیاست جو بایدن انتقاد میکنند در قبال افغانستان. پس معلوم میشود که موضع‌گیری وزارت خارجه جدی و همچنان نقاطی که من تشکر بیان کردم حاوی از 5 نقطه است.
0: همکارم نظیفه حق‌پال، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی. همزمان با 5 سالگی سقوط جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان، فعالان مدنی و شهروندان افغانستان در دست کم 24 شهر جهان علیه طالبان تظاهرات کردند. شماره از زنان افغان مقیم سویدن در شهر مالمو با برگزاری یک نمایش اعتراضی علیه حجاب مورد نظر طالبان و محدودیت‌های وضع شده بر زنان در افغانستان اعتراض کردند.
3: بسیار تشکر. حالا من یک زن جوان را دعوت می کنم. شاید شما می خواهم بیایید و تجربه پوشیدن چادری را احساس کنید. زن زیبا و جوان که شخصیت و سلیقه دارد. او بسیار عالی است. جهان بیرون را چگونه می بینید؟ چه احساس دارید؟
4: من به سختی می توانم چیز را ببینم.
1: احساس گرمای زیاد هم می کنم چون آفتاب است و احساس تنهایی شدید می کنم.
3: این همان چیزی است که زنان افغان هر روز با آن زندگی می کنند. من فقط می خواستم شما این را تجربه کنید تا احساس کنید احساسی که یک زن افغان دارد و واقعاً کنار ما بیستید، نه اینکه فقط سخنرانی کنید.
0: در همین حال شماره از افغان‌های مقیم فنلند همزمان با پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان با برگزاری تجمع اعتراضی محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران را محکوم کردند. در این همایش شماره از فنلندی‌هایی که با مسائل افغانستان آشنایی دارند نیز شرکت کرده بودند. تصاویر ببینیم از این گرد همایی.

0: پوشش باید خانه باشه 24 هفتره باید پوچه و از چشم نامحرم کی از محرم کی از نامحرم باید بر نوریان شویم ما مرهم باید صدا کنیم یک صدا هموطن پس ریپیت کو بگو گپ به تحقیقه دیگه نیسته مادم های
1: روبرت گروزنر شهروند آلمان فعال مدنی و فعال حوزه مهاجرت است. او برای شرکت در تظاهرات سالگرد سقوط افغانستان حدود 200 کیلومتر از شهر گیسرو خود را به هامبورگ رسانده بود. گروزنر در کنار شهروندان افغانستان حضور یافت و از خواسته های آنان از جمله دفاع از حقوق زنان و دختران و مخالفت با سیاست های طالبان حمایت کرد.
2: برای این در تظاهرات شرکت کردم. که تصاویر 5 سال پیش را به یاد دارم، زمانی که مردم به هواپیماها آویزان می شدند و ترجیح می دادند سقوط کنند و جانشان را از دست دهند تا اینکه در کشور خود بمانند، کشوری که در آن 20 سال تلاش کرده بودند زندگی بسازند، کار کنند، در آزادی و با حقوق انسانی زندگی کنند و زندگی متفاوت نسبت به گذشته داشته باشند. و بعد همه چیز در یک لحظه فرو ریخت. ما فقط تماشا می کردیم و در همان لحظه مردم افغانستان را تنها گذاشتیم. اکنون بسیاری از مردم کشور شما در اینجا زندگی می کنند و هنوز هم ترس دارند. آنها در کشور ما احساس امنیت نمی کنند. من تلاش می کنم زندگی مردم افغانستان را کمی امن تر کنم، چون نمی بینم که چگونه قرار است زندگی در کشور خودشان امن تر شود. وضعیت زنان ناامید کننده است. اصلا نمی توان آن را یک وضعیت عادی دانست. زنان در افغانستان هیچ حقی ندارند. اگر راه برای آمدن به اینجا داشته باشند، ما باید از آنها استقبال کنیم، چون می دانیم که نمی توانند در افغانستان زندگی کنند. زنان افغانستان بار سنگین تمام این ناامیدی را که در گذشته بر دوش داشتند حالا سنگین تر حمل می کنند و اکنون بار دیگر قربانی قدرت کامل نظام طالبان شدند. این واقعا بسیار وحشتناک است. قطعا باید کشورهای اروپایی وضعیت کنونی افغانستان را بر رسمیت بشناسند و راههایی را فراهم کنند تا مردم افغانستان بتوانند در اینجا زندگی کنند یا شرایط زندگیشان در افغانستان تغییر کند. اگر کشورهای اروپایی نمیتوانند شرایط را در داخل افغانستان تغییر دهند، قطعا میتوانند زندگی مردم افغانستان را در اروپا تغییر دهند و باید راه پیدا کنند تا شرایط زندگی آنها نسبت به وضعیت کنونی بهتر شود.
1: در پاریس هم شماره از افغانها و فعالان مدنی امروز در این شهر در اعتراض به حاکمیت طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند. معترضان بر رفع محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران و اقدامات عملی جامعه جهانی علیه طالبان تاکید کردند. همکارم ساجدست شریفی گزارش می‌دهد.
3: در میدان تروکادرو یا تروکادرو در نزدیکی برج ایفل هستیم. عده‌ای از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و شهروندان افغانستانی در کنار شهروندان ایرانی و بعضی از شهروندان فرانسوی گرد هم آمدند تا اعتراض بکنند در واقع به قدرت گرفتن حکومت طالبان در افغانستان. چندین محور داره. یکی از موضوعات اصلی میپردازند به نقض حقوق زنان در افغانستان. میگن که نه تنها وضعیت زنان در این سالها بدتر نشده، بلکه از کمترین حقوقی که پیشتر هم داشتند هم محروم شدند. اشاره میکنند که کشور افغانستان تنها کشوری هست که زنان و دخترانش حق اجازه تحصیل در مقطع متوسطه و دانشگاه رو ندارن. ابراز نگرانی میکنند به خاطر محدود دیت های حرفه‌ای و شغلی که برای این زنان وجود داره و اعتراض میکنند به این عدم آزادی که برای حضور در عرصه های عمومی با پوشش دلخواه خودشون حکومت طالبان بر اونها گذاشته. همچنین از دولت مردان فرانسوی و از کشورهای اتحادیه اروپا به طور عمومی میخواند که حکومت طالبان رو به عنوان یک حکومت مستقر و مستقل در این کشور رسمیت نشناسند و اشاره میکنند که حضور طالبان بر قدرت در افغانستان به معنی تایید افراطیگری اسلامی هست. روی پلاکارت هاشون همونطور که میبینید نوشتند که در واقع توسعه جهل هست و میخوان که مقاومت بکنند تا سرنگونی جهل و تا سرنگونی حکومت طالبان. من اینجا در خدمت یکی از برگزار کنندگان این تجمع هستم. آقای نزار، آقای نزار میشه لطفا توضیح بدید چه تأثیری داره برگزار کردن چنین تجمعاتی در فرانسه و چه پیامی دارید شما برای دولت مردان این کشور؟
4: درود بر شما، تشکر. امروز 15 اگست است، سیاه‌ترین روز برای مردم افغانستان و امروز بدون شک ما اینجا آمدیم و ایده برای همگی و جامعه بین الملل علال خصوص دولت فرانسه ایده ما نشان بدیم که ما نیاز به امایت مقاومت ما دارد و جامعه زنه ها و خانم های ما دارد. ما اینجا آمدیم که نه بر طالب بگوییم، نه بر ظلم بگوییم. کسانی که در 5 سال گذشته بالای مردم ما حاکمیت کردن و نحوی ظلم کردن و خیلی ها را اینا شلاق زدن، در حقیقت صدای خاموش مردم افغانستان در برج ایفل فرانسه.
3: خیلی متشکرم از لطف شما، سپاسگزارم. اگر طالب ها این تجمع تا پاسی دیگر ادامه خواهد داشت، چهره های مطرح حقوق بشر و حقوق زنان و چهره های معترض به حکومت طالبان در حال به ترتیب سخنرانی می کنند و به موضوعات روز مردم افغانستان می پردازند. در میانش هم شعارهایی سر می دن در اعتراض به حکومت طالبان.
1: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های امنیتی پاکستان می گویند در 2 عملیات جداگانه در ایالت های بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 15 جنگجو کشته شدند. به گفته مقام های امنیتی 2 ایالت 10 فرد مسلح در بلوچستان و 5 تن دیگر در خیبر پختونخوا کشته شدند. چین گروه جدید از ماهواره‌های اینترنت تجارتی را به فضا پرتاب کرده. ماهواره‌ها روز یکشنبه از یک مرکز پرتاب فضایی تجارتی در جزیره جنوبی هاینان به فضا فرستاده شدند. مقامات فضایی چین تایید کردند که ماهواره‌ها با موفقیت در مدارهای تعیین شده خود قرار گرفتند. سازمان مدیریت بحران اندونزیا میگوید تلفات زمین لرزه به دست کم 53 نفر افزایش یافته است. زمین لرزه به بزرگی 7.7 ریشتری روز شنبه شرق این کشور را تکان داد. پس از این زمین لرزه بیش از 340 پس لرزه ثبت شده و حدود 5000 نفر از مناطق آسیب دیده تخلیه شدند. تلاش‌ها برای مهار بزرگترین آتش‌سوزی در تاریخ بلژیم هنوز نتیجه نداده است. این آتش‌سوزی گسترده از روز گذشته آغاز شده و صدها هکتار از اراضی طبیعی را نابود کرده است. با نزدیک شدن شعله‌های آتش به مناطق مسکونی، چندین روستا تخلیه شده و نیروهای امدادی کشورهای همسایه نیز برای کمک وارد عمل شده‌اند. صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
5: در روزهای اخیر به دلیل موج گرمای شدید و خشکی زودهنگام پوشش‌های گیاهی در برخی از مناطق اروپا شرایط را برای گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی فراهم کرده، از اسپانیا و فرانسه و ایتالیا گرفته تا کرواسی و بلژیک و یونان. در بلژیک یکی از بی‌سابقه‌ترین آتش‌سوزی‌ها در این کشور در جریانه که باعث سوختن 2000 هکتار پوشش گیاهی شده و دستور تخلیه 600 نفر داده شده و اتحادیه اروپا هم هواپیماهای آپاشی رو برای کمک به گروه مهار کننده اعزام کرده. اما در اسپانیا کمی شرایط با ثبات‌تر تعریف شده. پس از سوختن 38000 هکتار پوشش گیاهی در این آتش‌سوزی‌ها، مقام‌ها تأکید کردند که دارن تلاش می‌کنن شرایط بازگشت 417 نفری که دستور تخلیه‌شون داده شده بوده رو فراهم کنن، اما همچنان گروه‌های مهار کننده به صورت آماده باش قرار دارن. اما در کرواسی این آتش‌سوزی‌ها در ساحل‌های گردشگری شروع شد و بعد به مناطق مسکونی رسید. این اتفاق باعث این شد که 1 نفر جان خودش رو از دست بده و 400 نفر زخمی بشن و 1200 نفر رو تخلیه بکنن. و در یونان هم 300 نفر با کمک قایق‌های ماهیگیری تونستن خودشون از این آتش‌سوزی‌ها نجات بدن. اما در تمام این آتش‌سوزی‌ها کارشناسان اشاره کردن که یک مانع بزرگ برای مهار کردن وجود داره، اون هم وزش بادهای شدیده که اشاره کردن که این بادها باعث میشه شعله‌های آتش به سرعت گسترش پیدا کنه و تغییر جهت بده و همین مسئله باعث میشه که مهار کردن آتش برای گروه‌های امداد و نجات و مهار کننده دشوار خواهد شد.
1: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. سیلاب شدید در ایالت ایندیانای امریکا دست کم 6 کشته بر جا گذاشته است. بارندگی شدید و طغیان رودخانه خانه‌ها و جاده‌ها را در بخش‌های از ایندیاناپولیس زیر آب برده است. نیروهای امدادی با قایق 95 نفر البته نیروهای امدادی با قایق 95 نفر را نجات داده و صدها نفر از مناطق سیلاب زده تخلیه شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کاهش جرایم خشونت‌آمیز در آمریکا را نشانه موفقیت سیاست‌های امنیتی و مهاجرتی دولتش دانسته. رئیس جمهور آمریکا گفت آمار سال 2025 FBI بزرگترین کاهش سالانه جرایم خشونت‌آمیز را ثبت کرده است. منتقدان می‌گویند ترامپ با برجسته کردن این آمار در آستانه انتخابات میان دوره‌ای و دنبال جلب توجه افکار عمومی است. وزارت صحت و خدمات بشری امریکا ده‌ها بیمارستان و مرکز درمانی را به صدور صورت حساب‌های غیر قانونی برای خدمات مرتبط با مراقبت‌های تایید کننده جنسیت برای خردسالان متهم کرد. بر اساس گزارش این نهاد، برخی از خدمات در شرایط نامشخص یا با استفاده از تشخیص‌های نادرست از جمله بلوغ زودرس، ثبت و هزینه پردازی شدند. این پرونده برای بررسی‌های بیشتر به دفتر بازرس کل و وزارت عدلیه آمریکا ارجاع شده است. جنگ روسیه و اوکراین روز به روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. مدت می‌شود که ارتش اوکراین به عمق خاک روسیه حمله می‌کند و زیربناهای اقتصادی و نظامی این کشور را هدف قرار می‌دهد. از حملات تازه‌ای کیف و خاک روسیه همکارم وحیده پیکان گزارش دارد که با هم می‌بینیم.
6: مسکو جایی که پوتین هیچگاه فکر نمی‌کرد در تیرس موشک‌های کیف قرار بگیرد. این بار آتش در قلب خرده فروشی بزرگ وایلد بری چرخبال‌ها تلاش می‌کنند آتش را مهار کنند. اما آتش و دود گواهی این است که چیزی از انبار عظیم به جا نمانده است. حالا برای کیف تنها مسکو هدف نیست. موشک‌ها و پهپادهایش حتی به اورال هم می‌رسند. پای اورال درست وسط روسیه قرار دارد و از کیف حدود 2500 کیلومتر فاصله دارد. ولادیمیر پوتین اما این حملات را نه نشانه ضعف کشورش که نتیجه همکاری نظامی غرب با کیف می‌داند. او با لحن هشدارآمیز از جنگ انرژی سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که در برابر حملات به کشتی‌های روسی پاسخ بالمثل خواهد داد. چنان به نظر می‌رسد که این کشور در مقابل اشغال چند شهر در مناطق شرقی اوکراین در حال باختن امنیت سرزمین خودش است. اوکراین پیوسته مراکز مهم اقتصادی را در خاک روسیه هدف می‌گیرد. پالایشگاه نفت، خرده فروشی‌های بزرگ، ایستگاه‌های حمل و نقل، مراکز نظامی و حتی نفتکش‌ها و کشتی‌های بری از جمله اهدافی‌اند که پشت سر هم هدف قرار می‌گیرند و در آتش می‌سوزند. اما در سوی دیگر میدان تصویر جنگ وحشتناک‌تر به نظر می‌رسد. ارتش روسیه بدون استثنا شب و روز شهرهای اوکراین را زیر باران موشک، پهپاد و بمب‌های هدایت شونده قرار می‌دهد. پس از 4 سال جنگ بی‌امان، زیرساخت‌های حیاتی اوکراین به شدت آسیب دیده است. در بسیاری از مناطق خبری از آب و برق منظم و حمل و نقل مطمئن نیست و حتی دسترسی به غذای کافی به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. حالا خط مقدم برای موشک‌ها و پهپادها میتواند هر نقطه در هر دو کشور باشد. وحیده پیکان، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت بخیر.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
9: تاسو
8: ز غرطه ده کابل ولایت نایمه
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447777

0: اعتصاب غذا برگزار شد. بخش بزرگی از برنامه ها بر وضعیت زنان و دختران افغانستان و مخالفت با عادی سازی و روابط کشورهای جهان با طالبان متمرکز بود. در 15 اگست 2021 24 اسد 1400 همزمان با خروج نیروهای آمریکا و ناتو، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان فرار کرد و طالبان بر کابل تسلط یافتند.
1: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
0: افغان ها همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، دست کم در 24 شهر جهان تجمع اعتراضی، راهپیمایی و نشست های مختلف برگزار کردند. محور این برنامه ها حقوق زنان، مخالفت با عادی سازی روابط با طالبان و حمایت از پناهجویان بود. در برخی شهرها افغان ها به خیابان آمدند و علیه طالبان شعار دادند. در شمار دیگر نشست، برنامه دادخواهانه، خیمه اعتراضی و اعتصاب غذا برگزار شد. بخش بزرگی از برنامه ها بر وضعیت زنان و دختران افغانستان و مخالفت با عادی سازی و روابط کشورهای جهان با طالبان متمرکز بود. در 15 اگست 2021 24 اسد 1400 همزمان با خروج نیروهای آمریکا و ناتو، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان فرار کرد و طالبان بر کابل تسلط یافتند.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
4: افغان ها همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، دست کم در 24 شهر جهان تجمع اعتراضی، راهپیمایی و نشست های مختلف برگزار کردند. محور بیشتر این برنامه ها حقوق زنان، مخالفت با عادی سازی رابط با طالبان و حمایت از پناهجویان بود. در برخی شهرها افغان ها به خیابان آمدند و علیه طالبان شعار دادند. در شمار دیگر نشست، برنامه دادخواهانه، خیمه اعتراضی و اعتصاب غذا برگزار کردند. بخش بزرگی از برنامه ها بر وضعیت زنان و دختران افغانستان و مخالفت با عادی سازی رابط کشورهای جهان با طالبان متمرکز بود. گفتنی است که در 15 آگست 2021 که مصادف با 24 اسد 1400 خورشیدی است، همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان فرار کرد و طالبان بر کابل و در مجموع افغانستان تسلط یافتند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب سلسله برگزاری این گرده همایی های گسترده در نقاط مختلف جهان گفتگوی داریم با بانو زهرا حق‌پرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو حق‌پرست، خسته نباشین. امی لحظه هم که ما شما داریم صحبت میکنیم، ظاهرا در یک گرده همایی اعتراضی هستین. بین ابتدا از این گرده همایی بر ما و شنوندای ما بگوین.
7: سلام، امیدوار هستم خوب باشین. باز هم سالگرد پنجمین سال آمدن طالبان به مردم افغانستان، مخصوصا به زنان و دختران افغانستان تسلیت میگم. بله، همین قسمی که اعتراضات از 15 اگست شروع شد، گرچه قبل از 15 اگست هم هفتوار اعتراض داشتیم در شهرهای مختلف جهان با شعار نه به طالب و تحصیل کار آزادی، اما این بار مثل همیشه، مثل هر سال گذشته، در 24 اسد یا همون 15 اگست تلخترین و دردناکترین و سیاه‌ترین تاریخ روز در تاریخ افغانستان به خیابان‌ها ریختیم در شهرهای مختلف جهان و شعار نه به طالب سر دادیم. فعلا من موقعیت مناسب ندارم، سر صدا بیشتر است. در همایشی در شهر دارمشتات هستم که مردم تجمع کردن، اعتراض مردمی است و بازم شعار ما نه به طالب است و از جهان می خواهیم که طالبان را به رسمیت نشناسند، جندر اپارتاید را به رسمیت بشناسند.

0: زن و دختر افغانستان بشنوند و طالبه و مقامات طالب و رهبرهای طالبه جوابگوی و پاسخگوی جنایاتشان که در برابر زنان افغانستان انجام دادن سازم.
1: خانم مقبر، از قرار گزارش هایی که ما دریافت کردیم از شهرهای مختلف، دست کم 24 شهر از روز شنبه شاهد این گرده همایی ها بوده. شما در طول 5 سال گذشته دست کم در 15 آگست همیشه فعال بودین. تفاوت گرده همایی امسال را که 15 آگست شروع شد با 4 سال اخیر چگونه ارزیابی میکنین از حضور مردم، شعارها، احساسات عمومی، همه چیز؟
0: تفاوت بسیار زیاد میبینم، به خاطر از اینکه اوایل که همه ما شما شاهد هستیم که این فقط زنان معترض افغانستان بودند که به خیابان ریختند و شعار نه به طالب سر دادند و در برابر طالب به خاطر حقشان رزمیدند با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، تهدید، توهین، تحقیر. ولی در کشورهای غربی فقط یک تعداد فعالین و ارگانیزیشن ها و سازمان های مدافع حقوق بشر بیرون شدن، ولی این بار تفاوت بسیار زیادی را میبینم. ای که جوان های ما در صف مبارزه هستند، ای که مردا جمعیتش بیشتر از زنها شده، ای که اعتراض فرانکفورت دیروز جمعیت جوان ها و پسرهای ما بیشتر از دخترها بود، ای که ما فقط 5 زنه داشتیم و تقریبا 50 پسر در کنار خود داشتیم. این خودش نشان میده که چقدر نسل جدید ما به آگاهی رسیدن که باید متحدانه مبارزه بکنن. و جمعیت های پرشکوه هم میبینم، همایش هامبورگ دیدم که چقدر جمعیت زیادی حضور پیدا کردن. تفاوت دیدم که انفلوئنسر های ما، هنرمندای ما هم ارگانایز کننده اعتراض شدن. این خودش نشان میده که نسل ما به این آگاهی رسیده، نسل جدید به این آگاهی رسیده که مبارزه تنها به توسط دختر معترض فعال مدنی شدن نمیتونه. مبارزه نیاز داره که خبرنگار، هنرمند، سلبریتی، سیاست مدار، همه در مسئله حقوق بشر افغانستان، در مسئله بشری افغانستان فراتر از قومیت، مذهب، زبان، جنسیت مشترکانه استفاده شوند شعار بدن.
1: بله. این حرف شما یک پیام بسیار مهم داره. ای که در سال اول اعتراضات از آدرس جنبش های زنا و خانم ها و مدافعان حقوق زن بود، ولی 5 سال یا 4 سال بعد حال تمام اقشار بر علیه طالب شعار میتن و استادگی میکنن.
0: قسمی که من دیدم بر علاوه ای که مشخص است که دختران معترض اگر از افغانستان هم یک تعدادش توانستن که بیرون شوند، باز هم حضور پرشکوه دارند در اکثریت اعتراضات و اکثریت اعتراضات هم با سازماندهی دختران معترض از در شهرهای مختلف جهان. اما این بار من دیدم که برگزار کننده ها هنرمنده هم بودند، برگزار کننده ها افراد عادی جامعه بودند که تولد شده کشورهای غربی بودند، ولی با شور و شوق به خاطر وطنشان پرچم قبلی جمهوریت به دست گرفته بودند و نمایشنامه های اعتراضی را دیدم که پسرهایی که تولد شده کشورها هستند و اما مثل یک طالب خودشان درست کردن و دخترایی که نقش آفرینی کردن و نقش یک دختر دانش آموز بازی کردن و نقش یک دختر معترض بازی کردن یا نقش مرتضایی که کشته شد در هرات بازی کردن. این خودش نشان میده که امروز مردم مشترکانه به این نقطه عطف رسیدن که افغانستان با اتحادش، مردم افغانستان، ملت افغانستان با اتحادش میتونه که نظام استبدادی و سرکوبگر طالب نابود بسازه. و دیروز اضافه تر از 24 کشور، شما 24 کشور فقط از بخاطر این آمار میتیم که این ویدیو و تصاویرش به شما رسیده، ولی با آگاهی که ما داریم در ارتباطی که ما هستیم بیشتر از 30 کشور در شهرهای مختلف یک کشور اعتراضات وجود داشت و همیشان شعارهای مشترک داشتن. همایش های اعتراضی پر از نمایش نامه های اعتراضی بود و در کنار از او شهردارای و منطقه، نماینده های پارلمان و کشورها در جمعیت ها حضور داشتن.
1: خانم مقبر، از در قسمت ای که شهروندان ای کشورها چی واکنش هایی داشت حتما از شما میشتم، ولی در ای قسمت میخوام از شما بشتم که در داخل افغانستان هنوز ارتباطات با خانم ها دارن و به این باور هستن که جهان اونها را تنها گذاشته، ولی زمانی که اعتراضات دیدن واکنششان برای شما شخصا چی بود؟ چقدر پیام دریافت کردن از داخل؟
0: از لحظه که نزدیک 15 اگست میشه مردم پیام های زیادی میپرسن، خصوصا زنان و دخترها. از مکتوب های جدیدی که به ادارات دکتران زن فرستاده شده تا مکتوب هایی که در ادارات مکاتب فرستاده شده که معلمانی که پایین تر از کلاس 6 درس میدن باید برقی چادری برشان حتمی است، حق ندارن در تجمعات اشتراک کنن، تلفن هوشمندشان اگر که در دفتر کاری دیده شوه کارمندای امر معروف میتونن اون تلفن‌ها را گرفته و بشکنن و یک خانم زندان میشه در صورتی که تلفن هوشمند داشته باشه. این خودش نشان میده که سرکوب در افغانستان چقدر وحشتناک است و هیچ زن و هیچ انسانی اجازه نداره که به خاطر حقش مبارزه بکنه، ولی اونها به چشم امیدشان ما هستیم، کسایی که میتونیم او صداها را موج بتیم، انعکاس بتیم. بله جهان ما را تنها گذاشته، ولی هم جنسایشان که ماها باشیم ما اونها را تنها نگذاشتیم. و وقتی هم که سیاستمدارانی کشورها را دیدم و بخش خصوصا شهردارای شهرهای مختلف دیدم که در همایش های اعتراض کرده و با شعار تحصیل کار آزادی حتی با زبان فارسی و شعار زن زندگی آزادی با زبان فارسی در حمایت خود از زنان افغانستان اعلام میکنن، این نشان میده که ما رسیدیم به یک نقطه که بتانیم سیاستمدارا و قدرتمندان جهان وادار به این بسازیم که در کنار زنان افغانستان بماند تا زنان افغانستان بیشتر از این احساس ناامیدی و یأس و تنهایی نکنند.
1: شما از شهردارها و شهروندای اروپایی یاد کردین، گرچه دولت‌هایشان سیاست‌هایشان را سخت ساخته روان هستند، قیدات میکنن، خصوصا نمی آلمان که شهرهای مختلفش از دیروز تا بال شاهد اعتراضات شما و فکرای شما بود، اما واکنش شهروندان عادیشان چی بود؟ آیا این چانس فراهم شد که با یک تعداد از خانم‌های آقایان مثل آلمانی، فرانسوی صحبت بکنین در جایی که شما بودین؟ چی نگاهی داشتن در وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالب؟
0: ما یک تجربه که ما دارم در اعتراضاتی که چندین بار اعتراضات یک سازماندهی کردیم، بیشتر از این که هموطنهای ما با ما نگاه تکنیک، سپیکر و کاغذ شعار کمک بکنن، امی خارجی ها بودن که با ما کمک کردن. و در دارمشتاد شهردار آمد سخنرانی کرده، نماینده عفو بین الملل آمد سخنرانی کرد، حمایت از زنان افغانستان اعلام کرد و در کنار از شهروندهای عادیش در فرانکفورت دیروز 3-4 شهروند آلمانی را داشتیم، حتی یک شخصی که معیوب بود اما با کالسکه خود با امو دلچر خود آمده بود و شعار به دست گرفته بود و شعار نبه طالب سر داد. و همین قسمان در دارمشتاد اشخاصی که در گرمی 35 درجه دارمشتاد استاده هستند و شعار نبه طالب، و بعضی هاشان سوال میپرسند که شما چطور ما گذاشتین که طالب 5 ساله شد و ما ایر از اونا گله کردم؟ نه، ای که شما قدرتمندان شما سیاستمداران شما طالب به قدرت رساندن و 5 سالگی طالب حاصل معاملات و فریبکاری های جهان است و کشور ما.
1: بله، پس فکر میکنین که در بحبوحه تغییر سیاست کشورهای اروپایی این اعتراضات بتانه که شهروندانشان را آگاه بسازه که وضعیت واقعا خطرناک است و این خطر تنها به افغانستان باقی نمیمانه و مطمئنن که دامن کشورهای بیرون و اروپا را حتی میگیره و شهروندانشان به این آگاهی کم کم از طریق اعتراضات میرسن؟
0: بله، در فرانکفورت آلمان دیروز خودم از سخنرانی این موضوع را اشاره کردم و همچنان به زبان های مختلف هم در دارمشتاد هم در فرانکفورتی گفته شد که به زبان انگلیسی به زبان آلمانی به اونا گفته شد که کشور شما نماینده های طالب سفارت برشان داده و کسایی را اخراج میکنن که از تحت افغانستان تحت حاکمیت طالب که حتی مجرم نیستن. ما مشکلی با اخراج مجرمین و زندانی هایی که در داخل آلمان هستن نداریم به افغانستان، ولی ما مخالفی هستیم که اشخاص بیگناهی که فقط ثابت نساختن که جانشان در خطر است از آلمان اخراج شوند. و این را من تند گفتم که این عادی سازی با طالب نوعی رسمیتی است و نادیده گرفتن درد از مبارزات زنان افغانستان و از کشورهایی که داد از حقوق بشر میزنند. اینا خود ناقضین حقوق بشر هستند و برشان باید ثابت شده باشد 5 سال اسارت زن در خانه و در کنار زنا مردای افغانستان اجازه ریش خود ندارن، اجازه لباس خود ندارن، حتی داماد نمیتونه در عروسی خود اشتراک بکنه به خاطر از اینکه حرام است از دیدگاه رهبر طالبان. و اشخاص عادی آلمان با ما اشتراک کردن و اکثریت هم این موضوع را تایید کردن و ما حتی تلاش میکنیم که ما امضا جمع بکنیم در این موضوع که ما به پارلمان های کشورها پیام خود ما را برسانیم که سو دیل کردن با طالب یا عادی سازی کردن با طالب این خودش خطرناک است، به خاطر از اینکه طالب نه تنها که به خود افغانستان خطر ساز است، به کشورهای منطقه و حتی به جهان مثل حادثه 11 سپتامبر خطرناک بوده میتونه.
1: بله، بانو اخبر است، برنامه چی است؟ از 15 شروع شد گردمایی ها، آیا مخصوص اون روز و امی روزی که ما و شما داریم صحبت میکنیم میمانه یا برنامه های متنوع دیگه هم روی دست است؟
0: همین که 5 سال اعتراض خاموش نشد، پس مطمئن باشین تا نابودی طالب و تا آزادی این روند و این اعتراض و این همایش ها ادامه پیدا میکنه. مردم بر علاوه که از مسیر مبارزه خسته نشدن، امید در قلبشان پیدا شده، خصوصا با استادگی جوانان در شمال و نظامیایی که قربانی میتن ولی به خاطر آزادی میجنگن و بدون هیچ با انگیزه وطن دوستی و بدون حمایت کدام کشوری اونها از داخل افغانستان میجنگن. این خودش روزنه امید باز شده در قلب جوانا و ما قوی تر از قبل مبارزه میکنیم تا آزادی.
1: بین بسیار کوتاه پیامتان بر خانم هم بشنویم که این طرف شما اعتراض و دادخواهی میکنین، در داخل هم به گفته شما یک تعداد جوان ها دست به عملات و برخورد های نظامی زدن، در این دو وسط مردم و زنای افغانستان چی امیدواری داشته باشن؟
0: وقتی که تصاویری که از داخل افغانستان خصوصا رسانه های داخلی نشر میشه او تمامش مشخص است که دروغ است، به خاطر از اینکه اونها استیدیوم هایی که داخل افغانستان تحت کنترل طالب است، چینل یوتیوب ها تحت کنترل طالب است، اونا فعالیتی کرده نمیتونن بر علیه نظامی که اونجا حاکم است. ولی ما به زنان افغانستانی پیام میتم که مطمئن باشین که شما تنها نیستین، ما در کنار شما هستیم. پایان هر شب تاریک سحری است، پس آزادی نزدیک است، فقط امیدتان از دست ندین و به مبارزتان قوی تر پیش برین و ما خوشحال بایستیم که مردار امروز در کنار خود داریم و شما فقط نسل شما آگاهی دهی بکنین. ما 5 سال تلاش زیاد میکنیم که به 6 سال 7 سال هر سال نرسد.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو زهرا حق‌پرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان، که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه باشین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رویدادهای جهان.
10: ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد ابو حسن علا از فرماندهان ارشد یگان بدر حزب الله در حمله هوایی این کشور در جنوب لبنان کشته شده است. ارتش اسرائیل مدعی شده است که کشته شدن این فرمانده حزب الله توان عملیاتی این گروه را کاهش می‌دهد. این حمله پس از آن انجام شد که به گفته ارتش اسرائیل یک پهپاد انفجاری حزب الله در ساعات اولیه روز شنبه به نیروهای اسرائیلی در منطقه علی طاهر در جنوب لبنان اصابت کرد و یک افسر و دو سرباز اسرائیلی را به شدت زخمی کرد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حمله دیگر در روستای انصار علی سمیر الحاج حسن فرمانده گروه رضوان حزب الله کشته شده است. در همین حال منابع لبنانی اعلام کردند که حملات اسرائیلی در جنوب لبنان در روز شنبه دست کم 11 کشته بر جا گذاشته است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان و خبرگزاری رسمی این کشور، 7 نفر از جمله 3 کودک و 2 زن در حمله به یک خانه در انصار کشته شدند و 4 نفر دیگر نیز در حمله به دیرالزهرانی جان باختند و در مجموع 19 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان حمله به انصار را محکوم کردند و گفتند کودکان و زنان کشته شده هدف نظامی نبودند. رسانه های ایران گزارش دادند بر اساس ماده 6 طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه، مصاحبه یا هر گونه ارتباط با رسانه های معاند از جمله رسانه های آمریکایی یا اسرائیلی یا رسانه هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تامین مالی می شوند ممنوع بوده و موجب محکومیت به 6 ماه تا 2 سال زندان خواهد شد. بر اساس همین ماده از طرح مجلس در صورتی که کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی اقدام به مصاحبه با این رسانه ها کنند، علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمات حکومتی به مدت 2 یا 5 سال محکوم می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داده است فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز در گزارش گزینه‌های احتمالی کاخ سفید برای تشدید فشارها بر تهران را مورد بررسی قرار داده است. ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در دهه‌های گذشته به دلیل پرونده هسته‌ای، نقض حقوق بشر و حمایت از گروه‌های شبه نظامی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری گسترده علیه حکومت ایران وضع و بخشی از دارایی‌های آن را مسدود کردند. پس از فروپاشی آتش‌بس، واشنگتن در هفته‌های اخیر تحریم‌های تازه علیه تهران در حوزه مختلف به اجرا گذاشته و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را از سر گرفته است. آمار دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک نشان می‌دهد این نهاد از آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ بیش از 1000 فروند کشتی و هواپیمای مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. ناوگان سایه نفتی، شرکت‌های بیمه کشتیرانی، افراد و نهادهای تسهیل کننده خرید تسلیحات برای تهران و صرافی‌های رمزارس وابسته به جمهوری اسلامی از جمله اهداف این تحریم‌ها بودند. امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار گفت هر ایرانی که یک نیروی آمریکایی را دستگیر کند یا بکشد، $30,000 از طرف مردم ایران جایزه دریافت خواهد کرد. پیش از این نیز برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از تعیین جایزه برای کشتن دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، خبر داده بودند. رئیس کمیسیون امنیت مجلس از تدوین طرح با عنوان اقدام متقابل نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد که در آن پرداخت پاداش 50 میلیون یورویی برای کشتن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش بینی شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته است که مصر می تواند به پیمان دفاعی مشترک میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان بپیوندد. او تاکید کرده است که این توافق به 3 کشور محدود نیست و برای پیوستن اعضای جدید باز خواهد بود. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت که چشم انداز ترکیه درباره توافقنامه مکه محدود به 3 کشور نیست و این پیمان می تواند گسترش یابد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه هفته اسد در شهر مکه توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. بر اساس این توافقنامه حمله به هر یک از 3 کشور حمله به همه اعضا تلقی می شود و طرف ها متعهد به همکاری و هماهنگی در زمینه دفاعی شدند. با این حال عضویت مصر هنوز نهایی نشده است. بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، گفته است قاهره باید پیامدهای حقوقی و قوانین این توافق و تعهدات دفاعی ناشی از آن را به دقت بررسی کند. در پای وقوع زمین لرزه به بزرگی 7.7 در سواحل جزیره فلورس در شرق اندونزیا دست کم 47 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های اندونزیایی گفتند ممکن است شمار قربانیان این زمین لرزه افزایش یابد. این زمین لرزه بامداد شنبه در نزدیکی سواحل شمالی جزیره فلورس در شرق اندونزیا رخ داده است. مرکز زمین لرزه حدود 68 کیلومتر شمال غرب شهر و در عمق حدود 10 کیلومتری زمین گزارش شده است. مقام‌های اندونزیایی می‌گویند که این زمین لرزه و پس لرزه‌های آن به خانه‌ها، مکاتب، مراکز پزشکی و ساختمان‌های دولتی آسیب زده است. دست کم 157 خانه به طور کامل تخریب و نزدیک به 200 خانه دیگر آسیب دیدند. در حدود 2000 نفر نیز از مناطق آسیب دیده به پناهگاه‌های موقت منتقل شدند. پس از وقوع زمین لرزه مقام‌های اندونزیا هشدار سونامی صادر کردند و ساکنان مناطق ساحلی خواستند به مناطق مرتفع پناه ببرند. این هشدار حدود 3 ساعت بعد لغو شد، اما موج‌های کوچک سونامی در برخی مناطق ثبت شده است. مقام های امنیتی پاکستان میگویند در دو عملیات جداگانه استخباراتی در ایالت های بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 15 جنگجو کشته و شمار دیگر زخمی شدند. به گفته مقام ها این عملیات ها روز شنبه انجام شدند. مقام های امنیتی بلوچستان میگویند نیروهای امنیتی در روستای شورپرود در منطقه خزدار بر اساس اطلاعات درباره حضور افراد مسلح عملیات انجام دادند. به گفته مقام ها در درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح 10 فرد مسلح کشته و شمار دیگر زخمی شدند. همزمان پلیس و نیروهای امنیتی ایالت خیبر پختونخوا نیز اعلام کردند که عملیات را در منطقه بنو بر اساس اطلاعات استخباراتی درباره حضور یک فرمانده مسلح انجام دادند. به گفته پلیس در این درگیری 5 جنگجو کشته شدند. نیروهای امنیتی پاکستان درباره تلفات احتمالی نیروهای خود در این درگیری ها آمار ارائه نکردند. مقام ها همچنین ادعا کردند که نیروهای امنیتی در جریان این عملیات مقدار سلاح و مهمات و یک پهپاد را از نزد افراد مسلح کشف کردند. شمسو بی بی تیک تاکر 28 ساله پاکستانی که با نام‌های عایشه و گلمن فعالیت میکرد در شهر راولپندی به ضرب گلوله افراد مسلح موترسایکل سوار کشته شد. خواهر 15 ساله او نیز در این رویداد زخمی شده است. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. پلیس راولپندی گفته است که این رویداد پس از چاشت روز جمعه رخ داده است. به گفته پلیس شمسو بی بی همراه با خواهر و برادرش با موتر شخصی از خانه بیرون شده بود که در مسیر در منطقه به نام تکسلا هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند. پدر این تیک تاکر گفته است خانوادهش اصالتاً از ایالت خیبر پختونخوا هستند و اکنون در منطقه فیصل هیلز در نزدیکی اسلام آباد زندگی می کنند. او گفته است دخترش حدود 3 تا 4 سال در تیک تاک فعالیت داشت و نزدیک به 1.3 میلیون دنبال کننده داشت. بر اساس شکایت ثبت شده نام 2 نفر با عنوان متهم در این پرونده ثبت شده است. به گفته پدر مقتول دخترش با این افراد با نامهای جاوید و کوثر معاملات مالی داشته و در ارتباط با بازپرداخت پول تهدید به مرگ شده بود. مجید رضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد از ابتدای سال تا کنون حدود 7000 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی از طریق عراق وارد ایران شده است. به گفته او این محموله ها را اشخاص حقیقی و بدون ثبت سفارش وارد کردند، اما ورود آنها قاچاق محسوب نمی شود. خاکی هر گونه خرید رسمی برنج از آمریکا را رد کرد و گفت هیچ تفاهم نامه یا برنامه برای واردات مستقیم و سازمان یافته برنج از آمریکا به این انجمن ابلاغ نشده است. به گفته او محموله های اخیر به شکل پراکنده از عراق و توسط اشخاص حقیقی وارد ایران شدند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایلان ماسک پس از پشت سر گذاشتن اختلافاتش با دونالد ترامپ قصد دارد دست کم 100 میلیون دلار برای افزایش مشارکت رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اختصاص دهد و از این طریق به جمهوری خواهان برای حفظ اکثریت در کنگره کمک کند. وال استریت جورنال نوشت ماسک در مسیر پکن دیدار صمیمانه با ترامپ داشت و برنامه‌هایش را برای راه اندازی کارخانه جدید در آمریکا با او در میان گذاشت. تماس‌های خصوصی میانجیگری دوستان مشترک، دعوت ماسک به اقامتگاه مالاراگو و حضور او در مهمانی کاخ سفید همگی در کاهش اختلافات و نزدیک شدن دوباره دو طرف نقش داشتند. دولت کانادا اعلام کرد 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنان در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در تنگه هرمز و تضعیف صلح و امنیت بین المللی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا جمعه گفت این تصمیم در چارچوب قانون اقدامات ویژه اقتصادی علیه حکومت ایران اتخاذ شده است. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم زلف قاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی 5 فردی هستند که از سوی کانادا تحریم شدند. بر اساس بیانیه دولت کانادا این افراد با فعالیت های نظامی، حقوقی و رسانه‌ای خود یک آبراه حیاتی را مورد تهدید قرار داده و برخلاف قوانین بین المللی حق کشتیرانی در تنگه هرمز و آبهای پیرامون آن را مختل کردند.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
13: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
14: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
15: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

گسترش نامنیه ناشی از کنترل معدن و نارضایتی های محلی در بدخشان هزینه های سنگین نظامی امنیتی و سیاسی را بر طالبان تحمیل می کند. از سوی دیگر این بحران زمینه را برای بروز اختلافات درونی میان فرماندهان و رهبران و همچنین رواج قومگرایی در میان اعضای این گروه فراهم می سازد. در کنار این نگرانی طالبان، فقدان مشروعیت داخلی و بین المللی و تحریم های اقتصادی حاکمیت این گروه را بیش از پیش منزوی می کند. اما یا ممکن است شورش های محلی به سایر مناطق افغانستان نیز سرایت کند و به عنوان یک اهرم فشار داخلی طالبان را در نهایت به سمت تعامل و انعطاف بکشاند؟ و یا مردم افغانستان برای نجات از تسلط طالبان بالاخره دست به دامان پاکستان خواهند شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل و واحد فقیری، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای فقیری، ما میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. در خبرهای امروز داشتیم که حداقل در 5 ولسوالی بدخشان درگیری و جنگ میان طالبان و نیروهای مخالف این گروه جریان داره و همزمان در رابطه با وضعیت مردم و آنچه که این نامنی ها و این درگیری ها بر ضد طالبان هر روزم رو به گسترش است. اگر وضعیت بدخشان را به عنوان یک مثال قرار بدیم، از دید شما واقعا در این ولایت چی جریان داره؟ از وضع سیاسی و امنیتی با توجه به نمونه بدخشان چی برداشته باید داشته باشیم؟
1: تشکر آقای ملک، به شما، به آقای شریفی و همه بیننده ها سلام های خود عرض می دارم. به نظر من واقعا هم یک مسئله جدی است و یک مشکل است که تقریبا چند ماه میشه که فعلا دوام داره، یعنی یک مشکل دوامدار شده برای طالبان. و در اینجا شما هم در مقدمه خود اشاره به او کردین، مسئله معدن هستن، طلا است و این مسئله بسیار مهم است. به نظرم یکی از مسائل عمده است که کی سر منابع طبیعی افغانستان حاکمیت خود قائم میکنه و کی ایره میکشه و فایدهش به کی میرسه. ما میدانیم که در طالبان نو به مقام رسیدن، نو به کرسی رسیدن و اینا هم میخواین که مانند حاکمان قبلی اول خود پورا کنن، برای خود جایگاه پیدا کنن، برای خود ثروت پیدا کنن. و این ثروت یک رایش اینمیست که معدنی که فعلا در افغانستان است ایره باید برد و دهی و دهی کسان شریک هستن که به رهبری طالبان نزدیک هستن و باید همین باشه، کسانی که به قرارداد میگره، کسانی که ایره استخراج میکنه، قاچاق میکنن، هرچی میکنن، باید بر رهبری طالب ها بسیار نزدیک باشه و باید برای از اونا کمیشن بدن یا یک ایسه از اونا را هم باید بپردازن. لحاظا این قدرت و زر با هم یک جا شده و ما میدانیم که انسان ها عموما زر و طلا عموما قلب انسان ها را به تپش میاره و به نظر من قلب طالب ها را هم به تپش آورده.
0: درست، اما در بحث مردمی مثلا فرق میکنه تا بحث معدن. آقای فقیری، چیزی رو که شما اشاره میکنید نشان میده که ناراض است مردم و نارضایتی مردم هر روز بیشتر و بیشتر تر میشه. پس از لحاظ سیاسی آنچه که در بدخشان میگذره، از وضع سیاسی حاکمیت طالبان چی رو تعریف میکنه؟
1: یک نارضایت عمومی را نشان میده و این نارضایت به همه ما دیمی روز که فعلا دو روز راپورا را می دیدیم. حتی یک راپور ملل متحد گفته که 55% مردم افغانستان، یعنی مردها، از طالب ها ناراض هستند و 65% زنهای افغانستان از طالب ها ناراض هستند و میگن که سر ما قیدات زیاد شده، بیکاری بسیار زیاد شده، فقر زیاد شده. یعنی طالب ها از یک طرف به چور معدن گرفتار هستند، از طرف دیگه با مخالفت مردم روبرو هستند. مردم واقعا هم از طالب ها کار میخواه، از طالب ها اقتصاد میخواه و طالب ها این چیز برا ورده کرده نمیتونه. عموما ملامتی از زیر سر دیگران میپرده. به این خاطر هم یعنی این مخالفت ها زور گرفته. ما دیدیم در هرات هم این مسئله بود، در کابل چند دفعه شد، حتی در خود قندهار جوانایی که ما با اونا حرف میزنم عموما یعنی شکایت میکنن که قیودات از اینا بیخی از حد برآمده. ما میدانیم آقای ملک که افغان ها یک نوع به یک اسلامی صوفی مشرب معتقد هستند. به نظر خود ما تا جایی که ما مطالعه کردیم افغان ها سکولر هستند، ذاتا مردم های سکولر هستند و این نوع ایدولوژی، نوع طالبانی رو که سر از اینا تحمیل شده، یک ایدولوژی بیگانه است. این در 50 سال جهاد در پاکستان جوش خورد، اونجا با کمک CIA و ISI جور شد و قوت گرفت یک چیزی از بیگانه بر مردم افغانستان بر و مردم افغانستان با تگ اسلام بیگانه هستن، مردم مو هم تحمل دارن، مردم در بین مذاهب تحمل داره و این چیزی است که بسیار خشن، بسیار زننده و این بر طبیعت انسان ها و بر طبیعت افغان ها به خاطر حال بسیار گران شده و مردم به این خاطر هم مخالفت میکنن.
0: درست آقای شریفی، وقت شما همچنان بخیر باشه. اوضاع امنیتی بدخشان را در آغاز برنامه اشاره برش داشتم، گفتم که در 5 ولسوالی بدخشان حداقل جنگ و درگیری جریان داره که در سایر نقاط هم است و شاید اخبارش نرسه، اما منابع محلی تایید میکنن که اوضاع امنیتی درست نیست. بحث بدخشان شریفی صاحب، به عنوان یک مثال اگر در نظر بگیریم، از لحاظ امنیتی میشه بگویم که اوضاع بدخشان شکننده است دیگه؟
2: سلام و درود عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب فقیری و همه بینندگان محترم. دقیقا وضعیت در بدخشان به مو گونه که شما فرمودین وضعیت درست نیست، وضعیت کم کم داره حتی وخیمتر شده میروه. ولی من فکر میکنم که موضوع کم عمیقتر و گسترده تر است ملک صاحب، اگر یک تصویر کلی تر خواسته باشیم ترسیم بکنیم از وضعیتی که هست و وضعیتی که کشور به همون طرف متاسفانه روان است. با گونه بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم. ببینید 5 سال قبل زمانی که طالبا دوباره به قدرت رسیدن، اینا یک فرصت واقعا بی‌نظیر بر از اینا به دست اینا آمد تا اینا یک آغاز نو را در افغانستان بیارن، یک آغازی که بر اساس یک حکومت مشروع ملی و یک حکومتی که در او همه شمولیت داشته باشن، حکومتی که آزادی های مردم افغانستان را در امو چارچوب اسلام و در چارچوب امو فرهنگ افغانی برشان بدن، این چیزی چیز را فرصتشان برای اینا آماده شده بود. حداقل 3 دلیل عمده داشت که این فرصت برای اینا به گونه بی‌نظیر آماده شده. دلیل اول دلیل بین المللی است. ببینید کشورهای غربی، جامعه جهانی در کل در افغانستان 20 سال تمام بود، 20 سال جنگید، خون داد، پول داد، دیگر بعد از 20 سال بیرون شد. جامعه جهانی خسته شده بود از وضعیت افغانستان و هرام گروهی که یک ثبات را میتونه، ثبات قابل قبول را در افغانستان بیاره، جامعه جهانی ازش حمایت میکرد. طالبا این فرصت را داشتن. یک دوم در بود ملی در داخل کشور، مردم افغانستان هم از جنگ 40 چند ساله خسته شده بودن، مردم افغانستان از فسادی که متاسفانه در جریان جمهوریت بود خسته بودن، مردم از جزایر قدرت و از وارلوردها و از جنگ سالارها خسته شده بودن، مردم آماده پذیرش یک ثبات بودن و این فرصت را هم طالبا داشتن. بالاخره فرصت سوم یا بود سوم فرصت درون گروهی خود اینا. ببینید اینا یک گروه نسبتا منسجم با وصفی که در بین خود اختلافات داشتن از قبل، ولی در کل یک چتر منسجم را داشتن، آمدن در قدرت آمدن و خلاف خود مخالف از اینا هیچ کسی وجود نداشت، یعنی هیچ گروه و گروه مسلحی که با طالب مخالفت کنه نبود. بنابراین از 3 بود طالبا یک فرصت بی‌شایبه و بی‌نظیر تاریخی را داشتن برای اینکه یک افغانستان نو بنا بنهایند. منتها متاسفانه که 5 سال گذشت و اینا حتی یک قدم هم در این راستا بر نداشتن و حالا داره که امی سی بود وضعیت میره به طرف منفی شدن. جامعه جهانی هم دیگه خسته شده، این حالت را پذیرفتن نمیتونن به این شکل که یک کشور باشه در این قرن 21 با این نوع ایدئولوژی و با این نوع طرز کار و با این شکل. مردم افغانستان هم ناامید شد از چیزی که توقع داشت از طالبا و چیزی که طالبا قول دادن برای مردم افغانستان که کار میکنن. 5 سال گذشت، 5 سال بسیار وقت است که کسی خواسته باشه کار بکنه نشد و بالاخره در داخل خود طالبا هم دیده میشه که اختلافات اون کم کم داره اضافه تر شده میره. از این جهت من تصویر بدخشان من حیث یک مثال کوچک میبینم که وضعیت کلی ملت و کشور را میتونیم از همین تصویری که در بدخشان بود آمده از این استنباط بکنیم. متاسفانه در همین وضعیت فعلی کشور به طرف بدتر شدن میره.
0: بله آقای شریفی، امین اگر بگویم کیس بدخشان یا مثال بدخشان، مثلا فسیح‌الدین چند بار از بدخشان میره، رئیس ستاد ارتش طالباسته، یک مقام نظامی جدی طالباسته، پیچیده میرسانه؟ یا اگر اینطور بپرسیم که واقعا با رویکردهای رک طالبان در دست گرفتن در رابطه با بدخشان، گروه طالبان چی رو میخواین ثابت بسازن یا چی رو میخواین به تست بیارن؟
2: خب طالبان خب اما تسلط کامل را که بر اراضی افغانستان به دست اینا آمد 5 سال قبل میخواین همون را حفظ بکنن و با حفظ او تسلط در اراضی کشور تداوم نظام فعلی خود را میخواین. یعنی نمیخواین که گروهی یا کسی یا اشخاص کسانی پیدا شود که بر ضد اینا قیام بکنه، بر ضدشان استاد شود و من حیث صد فراراه تداوم نظام فعلی طالبان در افغانستان باشه. حالا در بدخشان ما میبینیم که گروه های خرد و کوچک مقاومت هستند که هنوز هم بسیار کوچک هستند. ما همواره در این ماه ها در سالهای گذشته گفتیم که گروه های مقاومتی که فعلا در افغانستان هستن هنوز من حیث یک تهدید بزرگ استراتژیک بر نظام طالبان محسوب نمیشوند، هنوز کوچک هستن، هنوز پسینه جنگی برشان آماده نشده، ولی حالا کم کم داره میبینیم که آهسته آهسته داره میشه اون پسینه جنگی. پاکستان با تمام معنی او طرف استاده هست، تصمیم خود را گرفتن، عزمشان راسخ است که اونا بر علیه نظام طالبان اونا هر کاری را که از دستشون بیاد در ابعاد دیپلماتیک، سیاسی و نظامی انجام میدن و کار خود عملا آغاز کردن. در داخل افغانستان هم خوب بیشتر عرض کردیم که همین وضعیت است. بنابراین ما میبینیم که همون تهدید خیلی کوچکی که بود او کم کم دارد تبدیل میشه به یک تهدید استراتژیک. حالا طالبان میخواهند تنها این تهدید را از راه زور و فشار نظامی از بین ببرند، ولی تاریخ برای ما نشان داده که تنها با استفاده از زور نظامی شما نمیتونین مقاومتی که او ریشه در خواست مردم داشته باشه در یک مملکت او را شما از بین ببرید.
0: درست. یعنی شما میگید که در حقیقت روی کرد طالبا به مو مثال میمونه که گریره که با دست میشه باز بکنن او را طالبا با دندانشان باز میکنن. مثال بدخشان.
2: ببینید ملک صاحب، حتی اگر از لحاظ نظامی گیر مال طالبان موفق شدن همین مقاومت و همین جنگی که در بدخشان هست این از بین ببرن، فرض کنیم همین کار شد، بعد از 10 جای دیگه افغانستان بیرون میشه این مقاومت. چرا؟ برای از اینکه زمینه برش مساعد است، زمینه در داخل کشور مساعد شده رفت، در منطقه، در دنیا، حتی در درون خود طالبان. وقتی زمینه مساعد شود شما اگر این طرف و این طرف و این گروه و این گروه رو از بین میبرین، اساس که از بین نرفت باز شما نمیتونین که تداوم ببخشین او ثبات. ببینین ما میره به نام symptoms and causes میگم به اصطلاح انگلیسی، یعنی مثل یک کسی فرض کن مریض باشه، کسی که مریض است عوض از اینکه شما مریضی اصلی او را تداوی بکنین شما فقط برای از او آمپول ضد درد میدین، او آمپول ضد درد را برای 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت از بین میبره، ولی چون اساس مریضی در وجود او شخص وجود داره باز از یک جای دیگه بروز میکنه. لذا این او روی کرد بر شورشگری به اصطلاح این روی کرد درست نیست و این روی کرد نمیتونه که جواب سوال باشه که طالب او را میپرسند.
0: درست. ولی آقای فقیری، حالا اوضاع به می سمت رفته، اون یک توضیح را که طالبان از امنیت میگفتن از اینکه به همه افغانستان در حاکمیتشان است، بدخشان یک چالش جدی است و یک مثال بسیار خوب است که در اونجا چی میگذره. ولی آیا اینمی روی کردها و اینمی وضع موجود و هشدارهایی را که شما در تحلیل خود و آقای شریفی داشتین، فکر میکنین باعث ازی خواهد شد که طالب امی فشارها را جدی بگیره یا باعث افزایش فشار برای تفکر یا گروه مثل طالبان شده؟
1: مرد آقای ملک، یعنی آدم که گذشته 5 ساله از اینا را میبینم، بجای ازی که پیشرفت میکردن، بجای از اینکه مشکلات رو درک میکردن و با جامعه جهانی یک زبان مشترکی ایجاد میکردن و در بعض جاها که جامعه جهانی از اینا میخواه که بسیار مشروع هم از خواسته های افغان ها هم از اونا که عبارت از مکتب است، یک حکومت افغان شمول است، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم است، چیزایی است که به نفع افغانستان است. اگر کجا در اونجا اینا یک کم پیشرفت میکردن به جای از اینکه بر زنها محدودیت ها رو زیاد میکردن یک کمی کم میکردن، به نظر ما بله آب فرصت مساعد بود و میتونستن که از استفاده کنه استفاده شو. اما در 5 سال که ما دیدیم اینا هنوز هم به افراطیت توجه کردن یا به طرف
0: ازرمان اعلان کردن. داری 5 سال یک مثلا بود تو خواهی فکری، داری 5 سال به اصطلاح میدان خالی بود برای طالبان. این تحرکات نظامی و جبهه‌ای را که در بدخشان میبینیم یا در دیگر نقاط افغانستان کم بود، به این شکل نبود.
1: بله یعنی دی شک نبه و اشکال دیگه موجود بود. ما دیدن در کابل زنها بودن مظاهره میکردن، حالی و نیستی در هرات بودن، دیگر شهرهای بزرگ مظاهره میکردن. خود منورین افغانستان که در درون افغانستان بودن، اونا در تیوی ها میامدن در مسائل به مکتب و اینا حرف میزدن. اینا فقط طالب ها یک نوع یک نظام توتالیتریان که اینا میگه و تمام خواهی، همه چیز باید زیر تسلط از اینا باشه، مردم باید لباس زیر نظر از اینا باشه، ریشش باید با اینا برابر باشه. این چیزهای از خود اینمی مسئله مدارسه که فعلا ما دیم چند روز بسار گرم است که دو چند دو سه چند شده و می خواهیم که از مکاتب و از معارف اصری مردم به طرف توجهی شده یا در اونجا پرتن تا اونمو رقم انسانها را به بار بیارن. اینا همه ای رو نشان میتن که اینا برای یک حاکمیت دراز مدت یک پروگرام داره. او پروگرام ایست که باید این نسل جوان به شکل خود باید اینمی تربیه کرد و هیچ نوه آزادی و ایره باید اجازه نداد، سانسور هنوز باید زیاد کرد، اختناق زیاد کرد. ای چیزا را ای که آدم ایره میبینه بجای از ای که خوشبین باید شد و هنوز هم بدبین میشه، بجای از ای که آدم بگه خب اینا واقعا هم تو که آقای شریفی که فرصت دلعی ایره به دست داشتن که میتانستن یک چیزای بسیار خوب کنه و افغانستان از ای تنگنا بکشه. مگر اینا متاسفانه به جایزی که بازم میگیم ای کار میکردن هنوزم به عقب گشت.
0: درست. ولی آقای فقیری، بیشتر آقای شریفی اشاره به پاکستان داشت و ای که کشورها شاید گروه های دیگه باشن که منتظر اینچنین یک فرصت باشن تا واقعا اوضاع مثل بدخشان را در تمام افغانستان گسترش بدن و یک تهدید جدی تر از زمان حال را متوجه طالبان بسازن. مثلا پاکستان به عنوان یک نمونه که گفتیم، واقعا در بحث بدخشان مداخله پاکستان به نظر شما چقدر میتونه برای طالب ترسناک باشه و این باعث شد که طالب جدی بگیره وضعیت را؟
1: آقای ملک، خود ما برای پاکستان ما شک ما بسیار جاد است و به نظر ما پاکستان شاید از لحاظ فشار شاید از استفاده کنه، اما در مجموع به نظر ما با طالب ها خوش هستند. پاکستان کدام مشکل به نظر ما نهایت عمدر نداره که برای تغییر طالب ها دست به کار شوند. به نظر ما یکمی یک جنگ زرگری هم بین طالب ها و پاکستان موجود است و ما باید این باره محتاط باشیم. چیزی که هیچ ایره ای فرصته که بسیار جالب می سازه و ایست برای خود افغان است، برای جامعه افغان است که افغان ها باید ناامید نشوند و کسانی که منورین افغان ها باید ناامید نشوه از این فرصت خود خوب برای جمع شدن، برای اتحاد باید استفاده کنه و ایران بدانه که از در سطح ملی یعنی در افغانستان هم شرایط برای یک تغییر مثبت آماده است و در جامعه بین المللی هم شرایط آماده است. ما باید یعنی برادر کنیم و برای یک اتحاد عمومی، یک جبهه سوم، ساختن سوم، باید کار کنیم و این باید بدانیم که این رژیم طالب ها با اینمی قسم فعلا حرکت میکنه، با اینمی زن ستیزی، با اینمی علم ستیزی، این ناممکن است که در این وقت و این زمان ادامه پیدا کنه. ما باید این در کنیم و بخاطر یک الترناتیف، یک گزینه بهتر با هم جمع شویم. ما میدونیم که کار آسان شاید نباشه و زود شاید نشه، اما آغاز باید شد و این کار باید کرد و این فشار به نظر ما نوز بهتر که سر طالب ها انداخته شد و خارجی ها و جامعه بین ملی هم نشان بدیم که ما افغان ها از خود هم ابتکار داریم، از خود یک الترناتیف ساخته میتونیم و میتونیم که طالب ها را چلنج کنیم.
0: درست. ولی آقای شریفی کوتاه در مورد این پرسش دید شما چیست؟ آیا تحولات بدخشان یک فشار جدی بر طالبان یا از طرف طالبان به عنوان یک فشار جدی واقعا جدی گرفته میشه یا نه؟
2: تا جایی که من میبینم از منابع که صحبت میشه، صحبت میکنم با اونها، اتفاقا من در مورد بدخشان، مسعود جان، بدخشان افغانستان و منطقه گرن و بدخشان تاجیکستان دوامدار یک پروژه تحقیقاتی را برای سازمان ملل متحد انجام میدم. من منابع بسیار خوبی دارم در بدخشان طالبا بله این من حیث یک تهدید میبینن ولی نه به او حالت جدیت استراتژیکش. به چی معنی؟ به این معنی که اینا من حیث یک چلنجی را میبینن فعلا ولی تبعات عمیق‌تر از این اکثرشان درک نمیکنن. طوری که بیشتر عرض کردم. حالا اونا فکر میکنن که خب این یک مسئله منطقه‌ای است، یک مسئله کوچک است، بیاین اینه در اون منطقه از بین میبریم، آتشش فروکش میکنیم، بعد گپ حل میشه. در حالی که اساساً چون این چیزی نیست، موضوع بدخشان فقط یک مثال است، یک نمودار کوچک از آنچه در افغانستان ممکن است اتفاق بیفته هست. برای این که من عرض کردم که مردم افغانستان، جامعه جهانی به جای رسیده که حالا همون زمینی امیدی که داشتن برای زی که اصلاحات سلامیز بیایه از طرف طالب و امید تقریبا از بین رفته و حتی بیشتر به طرف از بین رفتن میره. بنابراین این میتونه یک مثال کوچکی از آنچه در تمام کشور اتفاق بیفته ای هست. همین مسئله را من مطمئن نیستم که آیا رهبری طالب ها به گونه درست درک میکنن.
0: درست، ولی جناب شریفی بر اساس تجربه شما و با توجه به شناختی که ما شما از افغانستان داریم، چی ابزار میتونه اون فشار واقعی را بر حاکمیت مثل طالب و بر ذهنیت طالب وارد بسازه؟
2: ببینید طالب ها خب یک گروه هستن که یک گروه بسیار متمرکز است. به این معنی که قدرت در رهبری هست، اینا هم از لحاظ استراکچر گروهی بسیار یک گروه متمرکز هستند و هم از نقطه نظر ایدئولوژیک. از لحاظ ایدئولوژیک اینا هم قماندانا، هم رهبری، هم صفوف همه بیعت کردن به آقای شیخ هبت الله من حیث رهبر و امیر عمومی و این مسئله بیعت بر از اینا بسیار زیاد اهمیت داره. از لحاظ باور، از لحاظ ایدئولوژیک به نهایت اهمیت داره. امیر ما شخصا تا زمانی که در جمهوریت بودیم اهمیت مسئله بیعت به اون شکل که واقعا هست ما درک نمی کردم شخصا، ولی حالا میبینیم که موضوع بیعت بر از اینا بسیار زیاد مهم است. اینا یک گروه متمرکز هستن، هر تصمیمی که گرفته شود در رهبری امکان تطبیق اون تصمیم بسیار زیاد است در این گروه. لذا فشار که اگر می آید، فشار باید در دیدگاه رهبری طالب باید.
0: ولی یعنی خود فشار، جناب شریفی، نوع فشار مسئله است که من می خواهیم بدانم. این فشار نظامی می تانه باشه، اقتصادی می تانه باشه، مردمی می تانه باشه. چی نوع فشار واقعا می تانه پاسخگو بسازه و همون اثر خود در طالب نمایان بسازه؟
2: فقط چیزی که اینا به ای باور برسن که اگر تداوم بدن این وضعیت را قدرتشان از بین میره و خودشان از بین میره.
0: ولی من چند مسئله را بر شما اضافه میکنم. عطا محمد نور، یکی از چهره‌های سیاسی افغانستان، در آخرین صحبت خود میگه که طالب منطق مذاکره را نداره. عبدالرب رسول سیاف در طرف دیگه میگه که طالب مردم از دین دور ساخته. کسانی هم که خوشبین بودن به طالبان و میگفتن خب صحبت چه با طالب، آیست آیست به این چه میرسن که نه، طالب گپش یک گپ است و نمیخواه آشتی بکنه با مردم افغانستان. حالا پس چی راهه یا چی ابزاره جز از برخورد نظامی به خاطر تغییر طالب آقای شریفی میتونه باقی بانه؟
2: صادقانه صحبت بکنیم، چیز دیگه نیست متاسفانه. یعنی گزینه دیگر نمونده. 5 سال گذشت، ما پیشتر هم عرض کردم 5 سال گذشت، امید همه ما، همه مردم نمی بود که اینا به اصل منطق بر بگردن، به خاطر اعتلاء وطن، به خاطر اعتلاء مردم، حتی به خاطر تداوم خود قدرت طالبا، با کماندن تا تحریک طالبا من حیث یک قدرت در چارچوب و سیستم نظام افغانستان، اینا از منطق استفاده بکنن. برای اینکه این وضعیت قابل تداوم نبود، یک چیز ساده بود، ولی متاسفانه 5 سال گذشت و چون این چیز اتفاق نیفتاد. حالا همین مسئله فقط ایجاد مقاومت نظامی مانده برای اکثریت مردم. مشکل در چیز مسعود جان؟ مشکل در این است که اگر مسئله را از دیدگاه کاملا بی‌طرفانه آدم صحبت بکنه، یعنی دیدگاه سیاسی را کنار بگذاریم، من حیث یک افغان را متروک کراس وطن، آینده وطن را ببینیم، این جنگ هم وضعیت کشور را بدتر میکنه و بهتر نه. حتی اگر همین مقاومت های مسلحانه گسترده تر شد، کلانتر و کلانتر شه و پاکستان پسینه جنگی را فراهم کنه و یکی دو تا کشور غربی هم پیدا شه و پول پمپ کنه، باز ما به کجا میرسیم؟ ما به یک حالت میرسیم اینطور نیست که این دیگه زود تبدیل شه به یک مقاومت آن و سریع و تا یک دو سه ماهی برادر طالبان را از بین ببرن و باز اونجا بیان یک حکومت دیگه، چون چیز خود اتفاق نمیفته. چی اتفاق میفته؟ آهسته آهسته شعله‌های جنگ شعله‌ورتر شده میره، جنگا گسترش بیشتر پیدا کرده میتونه، افغانستان میره به طرف یک جنگ دراز مدت دیگر باست که باز همون چیزی که داریم بیشتر و ایران باز مردم ما بیشتر کشته شود. این که بالاخره در کجا میرسه، ما خود در این 50 سال گذشته افغانستان آن چیزی که میبینیم که جنگ غیر از بدبختی برای ما چیز دیگر نیاورده. گزینه خوبی وجود نداره در هر دو طرف. این طرف طالباست که اینا 5 سال گذشته که اینا خب برادر چیز را نمیپذیرن و تمام این وضعیت و هر روزی که ادامه پیدا میکنه به این شکل کشور را به جهالت و کشور را به گودال به اصطلاح فقر فکری و فقر اقتصادی در اون میکنه. درست. اگر اون طرف جنگ شه میشه برادر، من یک متاسفانه یک گزینه خیلی خوبه نمیبینم فعلا.
0: سپاسگزار آقای فقیری. وضعیت که در افغانستان جریان داره بسیاری ناامید است، تا اینجا برش پرداختیم. مثالای زیاد وجود داره، شما پیشتر گفتین با گذشت 5 سال اینا بدتر شده رفتن. مثلا طالبای

0: که هر وضعیت دیگه، حتی جنگ باشه، درگیری باشه، نامنی باشه، این نظامی طالب کده خوبتر هسته. شما به چی دید و نظر هستین فقیری صاحب؟
1: آقای ملک، سن ما به جای رسیده که ما چند جنگ های داخلی افغانستان دیدیم و در چند سالی از جوانی ما چیز شروع شده تا به حال، و از جنگ های داخلی به نظر ما تجارب بسیار تلخ داریم و باز به او رجعت کردن به نظر ما شاید یک اشتباهی بزرگ باشه که ما بگیم که هر چیز که باشه، حتی اگر جنگ های داخلی هم باشه، از این بهتر است. این به نظر ما درست نیست. بازی که جنگ های داخلی نهایت چی مخرب شده میتانه، بسیار تخریب آورده میتانه، و راستی هم افغانستان به حالت بسیار بد سوق میتن. چیزی که باید بگیم ایست که ما باید ایتون امید نشیم، که باید بگیم که ما چی میتانیم، ما چی کرده میتانیم که در اصلاح از این شرایط ما چی کرده میتانیم، چطور میتانیم با هم جمع شدیم.
0: مسئله مهمه گفتین. مثلا شما با چی ابزار میخواین طالب اصلاح بسازن؟ یک سوال بسیار عادی. مثلا دیروز در روز جشنشان مجسمه ترامپ جور کردن، در موتورسیکل رو بلند کردن، باز یک کارای بسیار بی‌تربیگی میکنن. کالی متون واژیش نمیتونم بگم. یعنی یک نسلی که مردن، انتار، انفجار، تجاوز، به این چیزا فکرش به اصطلاح تربیت کرده باشن، البته شاید کلش نه، اما اکثریتش هم اونطور هسته. با این نسل فقیری صاحب چطور خودت میخوای اصلاح بسازی؟
1: یعنی باز هم میگم که در این شک نیست که بعضی از کارهای طالب ها خصوصا از صفوف پایینشان واقعا هم آدم رنج میته، آدم شرمنده میسازه، و این همیشه این تو گروپ هایی که حاکم شده در افغانستان عموما متکبر شدن بسیار جات، واقعا هم با مردم بسیار بدرفتاری کردن، و ما دیدیم نتایج شدید، و اینا خودشان هم دیدن. این تو نیستن که این بار دومی از ایناست که اینا آمدن، و دفعه اول هم مردم برای از اینا در اول بسیار خوشبین بودن، حتی در کابل ما وقتا با یاد ما میاد مردم نهایت خوشبین بودن، از دیگاهی که فعلا در کوه هستن از اونا بسیار خواسته بودن و اونا رو میخواستن که محو شون، اما اینای دیدن باز هم به اونو مجه میرم. یعنی به نظر ما
0: جناب فقیری، یعنی 5 سال شد که طالبا در حاکمیت افغانستان است، روزگار مملکت هم میبینیم، یکی در داخل وطن چی جریان داره خب اون واضح است، بیشتر هم مثالایش زدیم، روزگار مردم هم میفهمیم، حتی در بیرون امینا افغانستان که آدم میگیره مردم فرار میکنن، و به اصطلاح نام افغانستان تبدیل به یک نقطه ضعف شده، به یک شرم شده متاسفانه. یعنی می وضعیت طالب آورده. فقیری صاحب، فکر کنین که امی طالب ها 50 سال دیگه دوام کرد، با این می وضعیت دوام کرد، افغانستان که اینا در 5 سال در اتراک وضعیت آوردن، اونم افغانستان را که 50 سال طالب بالایش حاکمیت بکنه، تصور کنین او چطور یک سرزمین و کشور و ملت و مملکت خود بود.
1: امیدی ما ایست که قدر دوام نکنن. ما حتی به این تعجب میکنم که چطور 5 سال دوام کرده. برای واقعا هم وقتی که اینا به اینمی افرادگرایی سوق شدن، در وقت نظر ما ای بود شاید اینا قدر دوام نکنه، اما کردن. به نظر ما مو شرایط است که واقعا هم افغانا بسار از جنگ ها خسته شدن، جامعه بین المللی خسته شده، و هیچ قدرت بزرگ فعلن نمیخواه که مخالفین طالب ها را تقویه کنه. این هم باید، حتی امریکا هم با اینا کمک میکنه، پوت آشکار با اینا کمک میکنه، روسیه، چین، حتی هند. یعنی یک شرایط بسیار تغییر خورده.
0: اون شرایط که یک کسی به عنوان مثال دندانش درد میکنه، یعنی میره میکنه، یا به اصطلاح میکششه، مجبور میشنه. حالا شما میگین مردم از جنگ خسته است، مردم از طالب هم خسته است. حالا تو نمیشه که بگوی مردم جنگ نمیخواد، مجبور است طالب تحمل بکنه. پیشتر شریفی صاحب گفت که مردم در گرو طالب و جنگ مانده و تجربه بد جنگ های گذشته مانده. حالا اگر قرار باشه کسی را به اصطلاح بیماری گرفته باشه، یک پایش باید قطع شوه، اگر پای خود قطع نکنه فردا قلبش استاد میشه میمیره. حالا چی کنه؟ خود به خاطر یک پای نگاه کنه یا بسته جان خود از دست بده؟ یعنی فقیری صاحب، شما به عنوان یک موسفید از این مملکت خودتان گفتین تجربه فراوان دارین، اما تصمیم سخت را که

0: باید مردم افغانستان بگیره، به خاطر زن خود، به خاطر دختر خود، به خاطر اولاد خود، به خاطر مادر خود، به خاطر پدر خود، گذشته ازی، به خاطر مملکت، به خاطر آینده، به خاطر تاریخ، به خاطر قضاوت شدن و حتی به خاطر خدا و رسول و دین و ایمان و آخرت، چی تصمیم میتونه باشه؟
1: یعنی باید ای ایالات تحمل نشوه، هیچ افغان باید ایره تحمل نکنه. هر جایی که یک افغان است که باید صدای مخالفت خود بلند کنه، بر ضد طالب موقف بگیره، موقف بگیره و بر دور چند محور سیاسی با هم باید جمع شویم. ما باید داره بدانیم که این چیز اگه ادامه پیدا کنه برای آینده افغانستان نهایت خطرناک است و این به نفع افغانستان نیست و رفتن از اینا ضروری است. اما ما باید اول یک
0: فکری سه. پس شما میگین که مسئله دیگه اصلاح طالبان نیست، مسئله از بین رفتن طالبان و این گروه است.
1: بله، ما میگم تابالی که 5 سال ما دیدیم که اینا به جای از اینکه اصلاح شوند هنوزم افراطی شدن و بد شدن. لهذا برای افغانایی، برای اونایی که فکر میکردن که اصلاح شوند، که حالا این تصمیم بگیرن که اینا اصلاح نمیشن، بیان که اگرای دیگه را انتخاب کنیم، بیان که برای ساختن یک گزینه سیاسی کار کنیم.
0: سپاسگزار. ولی شریفی صاحب، چطور میشه از طالب عبور کرد؟
2: بسیار سوال مشکل است. ما واقعا جواب درست برش ندارم مسعود جان، اما آنچه را که من میبینم که کشور به کدام طرف میروه، با تاسف با نظرداشت وضعیت کلی را که مطالعه میکنم، من میبینم که پیشبینی من ایست که تداوم حاکمیت طالبا در سالهای آینده، در چند سال آینده، با ای که گراف وضعیت امنیتی روز به روز بدتر و بدتر و بدتر شده خواهد رفت. یعنی فعلا از اون نقطه که ما هستیم، از این زاویه که دیده می شود، متاسفانه که آینده خوب در کشور دیده نمی شود، نه با طالب، نه بدون طالب، نه با تداوم به اصطلاح ثبات نسبی فعلی، نه در چلنج کردن ثبات نسبی فعلی. هر دو راه متاسفانه کشور به دو طرف بدبختی های مختلف می تواند بکشوند. آخرین فرصت ها ما فکر میکنم هنوزم برای طالب باقی است، ولی آخرین فرصت هاست که اینا باز هم اگر میاله قبل از این که باز مقاومت ها و باز جنگ ها و باز مداخلات پاکستان و باز ممکن بعضی کشورهای دیگه پول بته و اینا شروع شود، اونو میشود، اونو 100% آمدنی است. قبل از این که گپ در اونجا برسه، اینا هنوزم آخرین فرصت ها را دارن که بیاین بگن برادرها خواهرها بیاین 5 سال ماه نگذشت، یعنی یک چیزی بسازیم که با هم. ولی ایره ما احتمالش متاسفانه به نهایت کم میبینم، چون در این 5 سالی کار نکردن و حالا هم از او دریچه که برعمل کرد و صحبتهای رهبری طالبان دیده میشه و اینا، چون این برنامه ایره متاسفانه ندارن. از او خاطر ما فقیری صاحب راست میگن که نباید آدم ناامید شد. ناامید نیستیم، همیشه زندگی به امید خورده شده، ناامید نیستیم، اما عملی هم باید فکر کنیم. نمیشه که کاملا ایدئال فکر کنیم. وقتی عملی تر فکر میکنیم، با تاسف که من وضعیت آینده کشور بدتر میبینم در از این زاویه که فعلا
0: و مسئول این بد شدن کی است؟
2: طالبان. برای اینکه طالبان در قدرت هستند، نه تنها که طالبان در قدرت هستند، بلکه تسلط تقریبا آموتان در کشور دارند که هیچ رژیم دیگر در 50 سال گذشته نداشت. اینا دارند، هم تسلط دارند، هم مقاومت هنوز در مقابلشان نیست. اینا هر کاری را به هر راهی که افغانستان را بخواین سقف بدن، اینا میتونن. بنان اگر افغانستان میره به طرف جنگ و بدبختی دیگر، مسئول در رعایتشون طالبان است.
0: ولی آقای شریفی، این مشکل از کجا میاد؟ من میخوایم این سوال بپرسم. مثلا اشرف غنی تا چند روز خبر نبوده که به اصطلاح غزنی سقوط کرده، یا وقتی که سخنگویای حکومت سابق میشتی یه قسم گپا میزدن که افغانستان گل و گلزار باشه، تا روز رسید که اشرف غنی همراه چابکای خود فرار کرد، مملکت به دست نمی طالب سپرد که امروز مردم بهایش میپردازه. یعنی چرا هر کسی که حاکم افغانستان میشه از واقعیت چشمش کور میشه، گوشش هم کر میشه؟ حتی اینمی طالب مثلا برقمی که او روز آقای متقی گپ میزد، فکر میکردی که هیچ گپ نیست در این مملکت، تمام دنیا گل و گلزار است. ای از کم طالب بودن مردم افغانستان است، یا از جهالت و خودفروختگی رهبران است که بر سرنوشتی مردم همواره حاکم میشه؟
2: ببینیم چند نکته. نکته اول ای که این مسئله یعنی عدم رسیدن اطلاعات واضح و دقیق به رهبری که تصمیم میگیره تنها مربوط به افغانستان نیست، در تمام دنیا این مروج است. حتی در امی ایالات متحده ملک صاحب آنچه اتفاق میفته در داخل امریکا و در بیرون با او وضاحت برای رهبری نمیرسد. در یک حدی او چی میشه؟ اصلاح میشه پیش از اینکه اونجا بره. باز این بیشتر در رژیم ها و به اصطلاح رژیم های دیکتاتوری و رژیم های تیوکراتیکی بیخی بیشتر هستن. در نظام ما هم بود. این یک نکته. نکته دوم مسئله ایدئولوژی است. ببینید ایدئولوژی هر ایدئولوژی که باشه، ایدئولوژی مذهبی باشه یا غیر مذهبی باشه، ایدئولوژی اساساً با منطق مخالف است. ایدئولوژی با عقلانیت مخالف است، هر ایدئولوژی که باشه. چرا؟
0: شما میگین که رهبران طالبان در این فکر طالبانی کور و کر ساخته دیگه، چیزی را نمیبینن غیر خودشان.
2: چندین مسئله است. یک دلیل نداره. یک دلیل این بود که یک مسئله کلی است. کسی که در قدرت است یک موقف داره و کسانی که برای او گزارش میدهند اکثرا جرات نمیکنن آنچه که واقعی است براش بگن. در یک حد نظر به شخصیت او آدم باید خود اصلاح کنن، اگر باز از وظیفه میکشیش کنه، اگر خبرشان بگن. این یک مسئله دائمی است در استخبارات، معمولا نمی یکی از مشکلات عمده در استخبارات است. دوم ایدئولوژی بود و سوم در یک حد خبرم دارم واقعیت نمیگن دیگه، باز حالت تبلیغاتی رو برای خود میگیرن. یعنی
0: میگم
2: که این مسئله
0: سوال رو که پرسیدم
2: چند جهت داره.
0: سپاسگزار. آقای فقیری، اون رهبری دلسوز که صدای مردم افغانستان باشه و تغییر وضعیت رو بیاره، واقعا امی تحول در داخل افغانستان او را شکل خواهد داد؟ یعنی شما گفتین مردم ناامید نباشن، اما چطور مردم میتونن دست به دست هم بدن به این گزار خودشان مهیا بسازن؟
1: آقای ملک، یعنی به این شک نیست که ما افغان ها واقعا هم در 50 سال بسیار رنج دیدیم و به نهایت ناکامی های بزرگ را متقبل شدیم و همچنان شکست های بزرگ را تجربه کردیم. به نظر من بالاخره ما افغان ها خود ما باید بشینیم، از این مسائل باید یاد بگیریم و برای نجات خود یک رای ملی، یک رای مترقی، یک رای تقریبا که با جهان یک تطابق داشته باشه، خود ما هم یک چیز را باید پیش کنیم. یعنی ما عموما کوشش کردیم که به خارج ششتیم و این چند رای حلایی که خارج سر ما تحمیل کرده او نتیجه نداده. عموما از باران خستیم، زیر نواشتیم، این یک چیز شده. فعلا به نظر ما خود ما هم افغان ها باید این ابتکار را باید از خود کنیم و خود ما باید در این باره فکر کنیم. از بی‌تفاوتی باید برایم. یک چیزی که ما خود ما آقای ملک تجربه کردیم در زندگی خود در سیاست افغانستان و با مردم افغانستان که من خود یک جز از دوستم، یک کمی بی‌تفاوتی هم موجود است در خود ما افغان های بله آینی می یعنی ای تو یک بانک دیگه مردم میکنه، دیگه کستا میکنه و ای با ما تعلق نداره. و دیگه یک نوع یک حس ضعف هم موجود است که از دست ما خوره نیست.
0: سپاسگزارم فقیری صاحب و آقای شریفی که مهمان من در دیدگاه بودین و تا دیدار بعد خدا و نگهدارتان.

0: 5 سال از بازگشت طالبان می‌گذرد.
1: امارت اسلامی افغانستان
2: با فعالیت سیاسی در افغانستان متوقف کردند.
3: آنها با خبرنگاران اینطور رفتار کردند.
4: بدون توقف این ما را می‌زنند.
5: یک دوره تاریک در افغانستان حاکم شد.
6: نمی‌خوام رویاهایم فقط به خاطر دختر بودنم از من گرفته شود.
7: تمام نخبه‌ها مجبور به ترک وطن شدند.

0: دابا بغيت الصراحه صافي اقول له الباب باش نريح هنا
1: صافي ابو الباب
2: احنا بغينا ان شاء الله يديروا معنا شي سوليسيون يديروا معنا شي حل
3: میخواهیم برای ما رای حل پیدا کنن تا مجبور نباشیم همچنان در جنگل شب را سپری کنیم هلال احمر برای ما غذا می آورد اما ما زندگی خوبی نداریم ما در این وضعیت یک رای حل فوری میخواهیم افراد زیر سن قانونی هم در میان مهاجران حضور دارند. آنها میخواهند آینده بسازند و به دانشگاه بروند و هر کدام ما برای رسیدن به یک هدفی به اینجا آمده ایم. زنان مهاجر احساس بسیار ناخوشایند دارند به خصوص والدینی که همراه کودکان و نوجوانان خود هستند ساحل ها دیگر ظرفیت پذیرش این وضعیت را ندارند بعضی از ساحل ها کاملا اشغال شده و پر از خیمه ها و پناهگاه های موقتند برخی پرستاران که من می شناسم می گویند شمار از این افراد به بیماری های واگردار مبتلا شدن حالا معلوم نیست چگونه آن را با خود به اینجا آوردن در اینجا هر چند وقت یک بار درگیری های رخ می دهد جایی که من زندگی می کنم یک مورد درگیری با سلاح سرد اتفاق افتاد مردم واقعا نمی دانند سرانجام این وضعیت چه خواهد شد برخی مهاجران در فضای عمومی در حال دویدنن و خودشان هم دقیقا نمی دانن به کجا می روند یا از کجا آمدن و هدفشان چیست؟
4: مدت 8 سال میشه که رو به نقاشی آوردیم و مدت 3 سال میشه که از سال 2020 تا 2023 پیش از 200 تابلو آماده کردیم که تابلوهای ما مربوط به بانو آریان سعید میشه و یک گروه 3 نفره را آماده کردیم به نام گروه آریانای کهن تابلوهای ما مربوط خود افغانستان میشه و از کلتور، آثار، فرهنگ و عنعنات افغانستان بحث میکنه و یک چهره مشهور افغانستان که بانو آریان سعید است رو به کار گرفتیم
5: این تابلو بیانگر یک روز وحشتناک است که من خودم شاهد این روز بودم خب بعد از اینکه رژیم تغییر کرد افغانستان در بخش هنر یک ضربه خیلی محکم و قوی را خورد و هنر کلا تمام هنرمندان افغانستان اونایی که خیلی شناخته شده بود از افغانستان رفتند ما جای مشخصی نداشتیم جای اینطوری بود که ما پوت از طالبان کار میکردیم یک جای خیلی پنهان بود خیلی مخفی بود که ما رفتیم اونجا ما ستا روی تابلوهای ما کار میکردیم و از طرف هم خیلی ترس نداشتیم به خاطر اینکه مبادا تابلوهای ما در گیری طالبان بود
4: و این قسمت میبینین سیایی از افغانستان که فعلا ما در این حادثه حضور داریم در این زمانی که وجود داره و میبینین که دو بیرق حضور داره که ما زیر از این بیرق ها تسلط و فعلا زندگی میکنیم و این قسمت نمای از چادری افغانستان که بر سر دخترهای افغانستان باید ببر بیاوره و مرز کشیده شده که مرز است که نمیتونن زنان افغانستان پیشرفت کنن
5: خواستیم از بقیه هنرمندایی هست که از ما حمایت حمایت کنه و نه تنها از ما کسایی که در افغانستان در بخش هنر کار میکنه واقعا برای حمایت از دیگر هنرمندا ضرورت.
6: اس یونٹ کا مقصد یہ ہے، ایک تو ہمیں اسپورٹس سے محبت، دوسری بات یہ
3: هدف از برگزاری این رویداد این است که می خواهیم کسانی را که به الاغ‌ها علاقه دارند تشویق کنیم تا علاقه و شوق خود را در این زمینه دنبال کنند. به جای اینکه الاغ‌ها را در خانه نگه دارند، با شرکت در مسابقات گاری سواری احترام و شهرت نیز به دست آورند.
7: گھماتے پھراتے ہیں سارا دن گدھے کا ساتھ لگے ہوئے بھائی سارا دن گدھے کا ساتھ
3: ما تمام روز با الاغ ها سر و کار داریم و همیشه همراه آنها هستیم. به آنها بادام، شیر و مربای سب می دهیم و تمام روز از آنها مراقبت می کنیم.
8: دشمن دولت فرار است، دشمن دولت فرار است.
9: الله الله اکبر.
10: یا عبدالله، یا عبدالله، اوریتار برا، اوریتار برا، فایز اوریتار برا. الله اکبر. دشمن ازاره، دشمن فرار کرد، دشمن فرار کرد. دشمن فرار کرد. الله اکبر. الله اکبر.

0: Yeah, behind me you see Big Bend National Park. It's one of the crown jewels of the United States National Park System.
1: در پشت سر من پارک ملی بیگ بن قرار دارد که یکی از گنجینه‌های ارزشمند این منطقه است. این رود هم از آغاز تاریخ پیدایش تگزاس منبع زندگی مردم این منطقه بوده است. در حال حاضر ساخت سازهای زیادی در این منطقه جریان دارد. بخشی از این ساخت سازها به دلیل سیاست حکومت کنونی است که می‌خواهد در این منطقه دیوار مرزی و تجهیزات حفاظت مرزی ایجاد کند. عملاً غیر ممکن است که کسی پیاده و یا با موتر از آن سوی مرز یعنی مکزیک وارد ایالات متحده شود.

0: You know, a national park is supposed to protect our sacred sites and our land and our wildlife.
1: این پارک ملی یک از اماکن مقدس و همچنین حیات وحش و منابع آبی ما به شمار می رود. اما حکومت کنونی در حال عبور ماشین‌آلات و اجرای پروژه در داخل آن است. برای من عجیب و نگران کننده است که شاهد چنین وضعیتی هستم. من برای آواز خواندن و دعا کردن به این منطقه آمدم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان روز یکشنبه برای گفتگو با جمعه خان فاتح و نصیر رفته است. به گفته منابع، رئیس ستاد ارتش طالبان از 3 روز پیش تا کنون با جمعه خان فاتح در حال گفتگو است، اما این مذاکرات تا کنون به نتیجه نرسیده است. پس از 6 روز درگیری میان نیروهای طالبان و افراد فاتح در ولسوالی نصیر بدخشان، تلاش ها برای پایان جنگ ادامه دارد. در یک فایل صوتی که به افغانستان نشنال رسیده، ولسوال طالبان در نصیر میگوید فاتح از فصیح الدین خواسته برای مذاکره به منطقه تحت کنترل او برود، اما فصیح الدین نپذیرفته است. به نظر میرسد که رئیس ارتش طالبان سرانجام با درخواست جمعه خان فاتح موافقت کرده است. بیشتر منابع گفته بودند که رئیس ارتش طالبان به دلیل بی‌اعتمادی از رفتن به نصیر خودداری کرده است.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
10: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که در ادامه درگیری ها میان طالبان و افراد جمعه خان فاتح در دروازهای بدخشان، صدها خانواده در شرایط دشوار جنگی گیر ماندند. به گزارش منابع، بازار ولسوالی نصیر تعطیل شده، مسیرها بستند و باشندگان محل راهی برای خروج از منطقه جنگی ندارند. منابع محلی یکشنبه 25 اسد به افغانستان انترنشنال گفتند در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعه خان فاتح، مراکز سیهی، نهادهای آموزشی و مساجد در ولسوالی نصیر و مناطق همجوار به مکانهای نظامی تبدیل شدند. به گفته منابع، در حال حاضر تمامی دکانهای بازار ولسوالی نصیر بستند و مردم اجازه بیرون شدن از خانه های خود را ندارند.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

طالبان در جشن پنسولگی بازگشتشان به قدرت صحنه های از بیبندوباری و اوبوشیگری افسار گسیخته ای را به نمایش گذاشتن. از تعرض جنسی به نوجوانان توسط طالبان قندهاری تا رفتار جنسی با تمثال سیاستمداران خارجی چون دونالد ترامپ در قندهار و رقص و متردوانی و رژه با موترسایکل و بشکه زرد، صحنه هایی که فرهنگ خاصه ها و نوع قدرت نمایی دلخواه این گروه و بی توجهی به اقشار مردم زنان به عنوان نیم جامعه، اقوام و حتی فرهنگ افغانستان را نشان می دهد. نیم دهه حاکمیت این گروه چه حاصل جز مصیبت و فقر و ممنوعیت های مختلف برای مردم داشته؟ اگر همین حاکمیت 50 سال دیگر ادامه یابد چه خواهد شد؟

0: عباس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از ملبورن، سمی یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از لندن و شکری بارکزای نماینده پیشین پارلمان از لندن می باشد. بس را هم با آقای فراسو آغاز می کنیم که خب رفتار دیروز طالبان چی به ما نشان می دهد؟
1: سلام به شما و مهمانان شما. ببینید، رفتار طالبان دیروز بیشتر رفتار یک گروه بی‌نظم بود تا یک حکومت. این هیچ گونه ویژگی ها و کلاس یک حکومت را در رفتارشان در برنامهشان نداشتند. در این برنامه کدام نظمی که در او ویژگی های یک مملکت و یک کشور و یک حکومت تجلی پیدا بکنه وجود نداشت و سخنرانی و صحبت آدم های جدی که حرف بزنن و برنامه در مورد افغانستان یک چشم‌اندازی بر افغانستان تعریف کنه وجود نداشت. بیشتر یک حرج مرجی بود که در کوچه و سرک و اینا به نمایش گذاشته شد و در همه کوچه و سرک هم وقت شما نگاه بکنین بیشتر بیرق های طالب ها که بیرق گروه هست و تعدادی گروه های پراکنده از مردان دیده میشه و حتی یک زن در جمعیت دیده نمیشه و این مرد هم به شکل در سرک ها رژه میرن که گویا مردم های بی نظمی هستن و به صورت نامنظمی جاهای آورده شدن و موتر و بیرق و موترسایکل در سرک ها میرانن بدون از اینکه تابع یک نظمی خاصی باشد، بدون از اینکه تابع یک پروتکلی دولتی حکومتی باشد. و فراتر از این، شما جامعه را نمیبینید در تصویرها، مردم را نمیبینید در تصویرها، کشور را نمیبینید در تصویرها. بیشتر یک گروه و یک تعداد از حامیانشان را و تعداد دیگر را ممکن است که به زور و به اجبار به اکراه آورده باشند، چنانچه گزارش های در این قسمت هم منتشر شده. دیگر بیشتر از این، شما یک نظم یک حکومتی که حداقل یک به لحاظ اجتماعی و سیاسی یک سطحی از کلاس ابتدایی داشته باشد نمیبینید.
0: بله، این رفتار فقط یک ایده از طالبان است و یک تصویر کلی از تمام گروه طالبان به نمایش گذاشت؟ آقای فراسو،
1: بشه تصویر عمومی طالبان باشد، به خاطر از اینکه حتما کسایی که در رأس طالبان هستند اونا تصمیم گرفتن که باید چگونه باشد. خب بله. اگر که یک گروه خاص مشخصی باشد، خب این در واقع جشن پیروزی گروه طالبان هست و بر اساس از اون میشه قضاوت کرد که خب این سازماندهی این برنامه ها توسط کلیت گروه به نام طالبان انجام شده. به لحاظ نمیشه که گفت بخش از طالبان باشد یا مثلا چهار نفر در یک جای شیشته همونچون برنامه را فیصله کردن که در کجا موتورسایکل باشد، در کجا مثلا بشکه زرد انتحاری باشد، مثلا در کجا بیرق به دست مردم در لبی جاده ها باشد. خب بشه کلیت برنامه همین است و پیشتر عرض کردم که تصویر کلی تصویر بسیار ناامید کننده و در عین زمان به صورت نمادیک به لحاظ تحلیل سمبولیک رفتار و نوع سمبولیزمی که در رفتارها میبینین به شدت خشن است، به شدت خشونت محور است، مبنا و پایشه در واقع یک نوع زورگویی و خشونت و یک نوع سلطه است که هیچ گونه قالب و فرمتی یا پروتکلی که در دنیای امروز ما میبینیم نداره. مثلا شما در کشورهای پیشرفته هم در روزهای مهمشان مثلا رژه نظامی یک چیزی وجود داره، ولی منتها و در قالب یک پلتفرم پذیرفته شده، یک نور پذیرفته شده را همشه که خشونت بسیار اوریان در کوچه و سرک در قلب جامعه را نشان نمیده.
0: بسیار تشکر خانم بارکزای. خب آنچه که دیروز دیده شد نشان داد که نه فرهنگ وجود داره در بین طالبان، نه تمدن وجود داره، نه هویت وجود داره، نه برنامه بر رفاه اقتصادی وجود داره، نه برنامه بر رفاه اجتماعی وجود داره. خب وضعیت که طالبان به نمایش گذاشت چه حس را بر شما میده که آینده افغانستان با کدام سمت روان است؟
2: سپاس. سلام خدمت مهمانان عزیز. اول بر خودم شخصا دیروز یکی از روزهای 15 آگست از تاریخ 2021 تا حال یکی از روزهای سیاه و به شدت روزی است که ما را به یاد میره که افغانستان حداقل بیشتر از یک قرن عقب رفت. شاید قرن قبل هم افغانستان و حاکمیتی که در افغانستان بود همی فکر طالبانی وجود نداشت. وقتی که یک نظام تعریف خود کرده نمیتونه به این حد عاجز است، وقتی یک نظام ارائه خدمت به مردمش کرده نمیتونه، حال یک سلطه است یا هر بلایی که هست به این حد ناتوان است، من فکر میکنم توقع از این که اونا بیاین و حداقل آنچه که یک حاکمیت به طور جدی و رسمی معرفی میکنه به همایش بگذارن یک توقع بالاست. متاسفانه افغانستان ای چندم بار است که ما میبینیم وقت میگیره بر همه. ما از این رژه ها، از این به اصطلاح، من دوست ندارم اصطلاحاتش یاد کنم، مردم افغانستان دیده، ما دیدیم که چی شادیانه بازی های بوده، چی مرمی های هدر رفته، چی انسان های جان خود باختن، چی همایش های قدرت بوده به یک شکل و به شکل دیگهش، و آنچه که اینا به نمایش گذاشتن بدانن همچنانه که قبل از اینها نماندن اینا هم نمیمانن. چرا؟ قسمی که آقای فراسو گفت، در جشنی که مردم سهیم نباشه، در نظامی که مردم او را نظام از خود حساب نکنه و بالایش نیسته، در حاکمیتی که مردم در او محور قدرت نباشه، او محکوم به نابودی است و می باشه. به این خاطر است که من فکر می کنم این روز بر ما یک روز سیاه بوده، هست و می مانه، به خاطر از این که وطن ما، مردم ما و سرزمین ما هم بسیار غلط به جهان معرفی کردن و هم بسیار رفتار غلط با مردم مسئولت میگیرن. شما بیشتر در مقدمه نام یک ولایت بردین. جرم یک عمل فردی هست. در هر ولایت افغانستان ما مجرم هم داریم، انسانهای عادی و خوب هم داریم که زندگی میکنن. و من فکر میکنم که خوب است که ما جرم فردی بسازیم، اما وقتی که ظلم به شکل دست جمعیش صورت میگیره و مردم مظلوم قرار میگیره، او را باز به شکل عامش میتونیم یاد کنیم. من بسیار متاسف هستم به خاطر از اینکه ما میبینیم که بعضی آنچه که ملی هستم در اینجا طالب اجازه موسیقی نمیده، اما در آنچه که شما در سکرین میدیدین اینجا اتن است. اتن اتفاقا یک رقص ملی تاریخی است، نه تنها به افغانستان محدود میشه بلکه به جغرافیای فراتر از افغانستان میره، که معمولا قبل از رفتن به طرف جنگ می بود. وقتی شما از پیروزی سخن میگوین یا طالبان از پیروزی و بشارت سخن میگوین، اینا پیروز چی شدن؟ آیا ما تعریف ما از پیروزی چی هست؟ امی که آمدن نیم جامعه را زندانی ساختن، این پیروزی است؟ این جشن است؟ همی که آمدن افغانستان منزوی ساختن، این جشن است؟ همی که امروز 27 میلیون افغان نان برای خوردنش نداره، این جشن است؟ همی که افغانستان امروز نامش در بسیاری سایت هایی که شما میرین نشته کنین از افغانستان هستیم محو شده، یعنی از بسیار جایا، از بسیار پلتفرم های جهانی محو شده، نامش گرفته شده، همی پیروزی است؟ همی که امروز ما به خاک و هوای خود حاکمیت نداریم، همی پیروزی است؟ لعنت به این پیروزی، لعنت به این پیروزی که مردمش فکر میکنه اسیر گرفته شده، فکر نه بلکه واقعیت است. لعنت به حاکمیتی که خودش به دست خود زندان ساخته افغانستان بر مردمان سرزمینش. کسی حق گپ زدن ندارن، حق اعتراض ندارن، حق اظهار نظر ندارن، حتی نمیتونن نظر آزاد خود به جهان ریلیز کنن و برسانن. شما دینی حد در یک نظام دیکتاتور به سر میبره. و من تعجب میکنم، من واقعا میشرمم وقتی که اینا میان گپ از پیروزی میگن. پیروزی برای یک ملت وقتی است که شما بگین اینی دستاوردم است، اما این همه سرفگندگی است. وقتی که همه چیز عقبگرد است، وقتی که افغانستان امروز و آیندهش ازش گرفته شده، ما چیزی برای پیروزی و برای تجلیل نداریم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای یوسفزاده. خب رفتار طالبان خیلی ناراحت کننده هم بود از چند لحاظ. یکی از البته از بین خود طالبان گزارش دادن که بر ما بسیار دردآور بود که ما سنه را دیدیم. خانم بارگزه انتقاد کردن که شما از یک ولایت نام بردین. امی طالبه که خودش اطلاع را داده بود گفته بود که طالبای قندهاریه که از حوزه حاکمیت هبتلا آمدن به کابل در چاراهی عبدالحق. سه بار اینا بین هم در افتادن به خاطر پسرا. اینا به پسرا تعرض جنسی کردن در امو محله که جشن بوده و پسرا بر دیدن جشن از اینا آمده بودن. و تصویر را که در جریان صحبت های خانم بارگزای و آقای فراسو هم نشر کردیم در بک‌گراند برنامه این بود که یک تمثال از آقای ترامپ درست کرده بودن و بعد اعضای طالبان به بخش های خصوصی بدن این تمثال دست می زنن که نماد آقای ترامپ است. شما این رفتار را چگونه توجیه می کنین؟
3: سلام به شما و بینندگان و مهمانان گرامی. خوب قطع نظر از اینکه این نشر این جشن از طالبا بود، متاسفانه ما در سابق از اینکه بتر صحنه های جشنی بعضی افراد و گروه ها داشتیم که منجر به قتل و انفجار و همچنان اهانت به رهبر و رئیس کشور بشدن. بهرحال ما فکر میکنیم این جشن طالبا بود، این حکومت طالبا است، برای طالبا است. تنها طالبا خود را احساس میکند و طالبا از این منکر هم نیستن. چیزی که اونا به نام جشن یا پیروزی جشن میگرد برای اونا واقعا یک پیروزی بزرگ است، در این شک نیستن که طالبا خود یعنی مستحق میداند که نارجشن بگیرد، که یک جمهوریت سقوط دادن، یک کشور خود سقوط دادن و ناتو و امریکا را یک قسم از افغانستان به فرار مجبور کردن، رئیس جمهور را کشیدن. تا اینجا خوب ما فکر میکنیم هر گروه ها گوجه های طالبان دیگه گروه هم می بود شاید این قسم جشن می گرفت. لیکن این که شما میگی یه ما فکر میکنیم در هیچ جهان در جشن کس آزار جنسی و صورت گرفتن همیشه و این قسم افواهات باید از یک تلویزیون بسیار مستند نشر نشود. جامعه افغانستان هستند،
0: از میان امو طالبان است که شما میگن که همه طالبا یک رقم نیست، یک تعدادشان طرفدار اصلاحات است، از میان امو طالبا است. ما نمیتونم متاسفانه که نامش ببریم و ای را هم گفت که من بسیار متاسف هستم که پلیس طالبا هم کار نکرد.
3: نه، ما عرض میکنیم که ما اصلا این موضوع را قبول نداریم. هیچ در دنیا ولی که بیسی افغانستان یک جامعه سنتی هستن، ولی که اینجا حکومت هر کس باشه تجاوز جنسی در جشن خلاف تمام انسانیت ها هستن. شاید بر شما شاید یک اطلاعی پروپاگند یک کس پرستاده باشه این قسم صورت نمیگره. طالبا
0: آقای یوسفزای منبع موثق هست، پروپاگاندیست و با چندین
3: منبع دیگه هم. ما یک چیز باید وقتی که خبر می آید اونا باید امرای کلتور و فرهنگ مردم افغانستان و گفتی مردم افغانستان ولو که هر حکومت باشه به با این اندازه گرسنگی جنسی هنوز نرسیده که مردم در جشن. ما فکر میکنیم در هیچ جهانی تو صورت گرفته نمی شود که معاملات جنسی گرفته شود.
0: از او گرسنگی جنسی اعضای طالبا منتشر شد که به تمثال آقای ترامپ و بخش خصوصیش دست میزنن چی است؟
3: خب ما ندیدیم این ویدیو. خب منطقی
0: ویدیو را همکاره ما نشر میکنن برتان.
3: درست است، او را در کدیم و شاید
0: یعنی اگه این کارا میکنن ادعای که ایمن ببر ما کرده هم دور از واقعیت نیست.
3: به هر حال با نقطه خود عرض کردیم، باید بیاییم به موضوع اصلی. عرض این هستن که ما در سابق هم
0: بیاییم، ولی پیش از وقای یوسفزای شما گفتن که این نوع جشنا ایرخمی بیبندباری ها زیاد شده بود، درست است؟ در وقتش ولی به این پیمانه خشن و زننده نبود. خب ما
3: منظور شما
0: از یکی جشن جشنی که ایرخمی بود در بیبشتا کدام بود؟
3: بیاییم به حق صحبت که جشنی که دیروز صورت گرفته، اگر کدام گروه دیگه می بود شاید از که بیشتر تشدد می شود، بیشتر مردم کشته می شود. و ما هر سال ده. دیدیم که در افغانستان چی می شود. یک خب روز بله. که یاد ما نیستن که شهر به ولولگرها و تبدیل می شدن. این جشن از طالبان بود؟
0: مشخص بگن هر سال منظور خان از کدام روز بوده؟
3: از روز احمد شاهی مسعود ما خبر داریم که چی می شدن چی نمی شدن.
0: اعضای مسعود که به خیابان ها می آمدن او هم عمومیت به قوم و مردم داده نشه، خب یک گروه خاص بود. بعد شما چی نام بر اونا گذاشته بودن؟
3: اینجا هم ایتو نیستن
0: ما زبان خیلی کسا باشم، خودتان هم شنیده بودم که چه خطاب میکردن اینا را.
3: بیایم به بعضی چی
0: نه نه بسیار مهم است، ما نمیتونیم از بعضی چیزا بگذاریم بگویم آشیه بگویم، ولی وقتی که وضعیت خواسته میشه بگذاریم. شما چی اسمی با اونا گذاشته بودین؟
3: اونا گفتیم که اونا در وقت از او مردم میمدن، حتی با بیرق ملی فایر میکدن، با عکس رئیس جمهور فایر میکدن، شهر بدون چور و چپاول میکدن.
0: یه آیتان کاملا نادرست است.
3: نه نه نه نه نه شما نمیتونی که
0: مامو تاریخ را افغانستان شاید است به این پیمانه نبود، اغراق نکنین لطفا آقای یوسفزی. خب بر از اونا اسم گذاشته بودین، بعضن از قول بعضی ها لندغر میگفتن. حالا شما طالبان چی میگین؟
3: نه ما فکر نمی کنیم که مسائلی که در اون وجه صورت میگیره، چون که طالبان
0: یعنی شما رفتار طالبان را یعنی رفتار او مردم بدتر از رفتار طالبان میدانن؟ یعنی حاضر نیستن که تو بپذیرین ایره؟
3: نه دقیقا رفتار او وقت از که بیشتر بودن، اونا خود جمهوریت میگفتن، اونا خود دولت میگفتن، اونا خود در وزارت بودن، دیگر روز که میرفتن علیه حکومت خود قیام میکدن، ضد جمهور شعار میدادن. اونا اصلا
0: اونا چلی؟ بلا را تجلیل میکرد، امی کارا را میکرد؟
3: نه ما برده از کدیم که اونا از کنترول می برامدن.
0: مخاطب گمران نکنین، واضح بگوید.
3: نه نه مخاطب ما گمران نمی کنیم، چیزی که حقیقت است مردم کابل اونا را دیده.
0: شما که اجده سمبوله را تجلیل می کردن، حالا اگر مقایسه می کنین خب واضح شجاعانه مقایسه کنین که کدامش لندغر بود.
3: ما فکرم او وقت لندغر بود، امروز گفتیم نه که او لندغر بود.
0: ولی کار را که طالب میکنه با
3: اون بیبندگاری که لندغری نکنه بساری
0: با او سوزنمونی
3: یک جای رقص اگر رقص نمی کنم ما میگون چرا طالب رقص نمی کنه. اگر طالب رقص بکنه بساری رقص شد رقص شد رقصان میدنیم این تو خود نمیشه و این باید حقیقت شوه.
0: او نمایندگی از این میکنه که رفتار طالبان در قبال انسان چگونه است و ادعای را که این مقام طالب هم کرده بر ما گزارش داده، این نمایندگی از فرهنگ طالبانی میکنه. آقای یوسفزی اثرش نگذارین، تعصب نکنین لطفا.
3: ما فکر میکنیم در جهان هیچ گروهی ولو که بسیار ظالم هم باشد فرهنگشان تجاوز جنسی نیست، ولو که یک روز مکتبم نرفته باشه بسیار ظالم باشه هیچ گروه نمیتاند که از دفاع کنه که ما پرهنگ ما تجاوز جنسی هستم.
0: تصویر آقای ترامپ شروع شما از همکارم خواهش میکنم که همون تصویر آماده است.
3: نه نه اون تصویر نشان دادن و بمانه گفتم نه در یه هر کس بیایی و تصویر کنم بیا بازم طالب ها اینمی یک کارش خوب چی بودن
0: که امو تصویر نشان بتیم که نمایندگی از هویت طالبانی میکنه، پخش کنن لطفا.
3: گفتم ما ندیدیم ولو که باشم
0: چیز نیستن دیگه.
3: شما باز با اونم بحث دیگه طرف میبری بیاریم بیاسی چی کنیم؟
0: بحث از رفتار بیبنده باریست. ما او رفتار گذشته را توجیه نمی کنیم که بعض کسا در چی وقت چی زمانه چی کارهای کرده بودن، ولی اگر شما او را لندغری بگوین و از این چشم بپوشین بعد این انصاف نیست. آقای یوسفزی
3: نه نه لندغر و طالب بسیار تعریف مختلف دارد. لندغر علیه نظام خود می جنگیدن، طالب ما فکر نمی کنیم که در افغانستان هیچ کس طالب را لندغر بگوی.
0: اونا
3: درست است که روابط درست است که قانونی نشوان زن ستیزی شوان،
0: لیکن نشر کنین لطفا هم کارای عزیز.

0: بله، تصویر دیده موقع یوسفزای خب این همی فرهنگ طالبانی است، هر کی دید جنسی دارن، با بچه دید جنسی، با دختر دید جنسی، با سیاست مدار دید جنسی، هویت طالب همی است.
1: ما عرض کنیم که ما در این مسائل، لیکن طالب ظالم هستن، سر مردم می بره، انفجار میکنه، انتحار میکنه، لیکن این کارا را نمیکنه. این ما دشمن طالب آگم
0: باشه بود.
1: من هم فهم که شما از
0: چی صحبت
1: تصویر را ندیدین؟ تصویر را دیدن؟ تصویر چی بود؟ کدام ترامپ اونجا بود که کدام کس جایش کدام دست زده باشه؟ خود یک هزارها مجموع هستن مردم در یک جای میرم، همرا یک دگر یک جایشان یک تصادف میکنیم، با معنی از این نیست که شما بیایید دیگه مقدمه جور کنید که چرا
0: اینجا
1: دست زده یا اونجا دست زده.
0: در پلوی از اینکه اینا هیچ برنامه بر اقتصاد آینده کشور نداشتن، به تعلیم و تربیه نداشتن، آلی بی بندوباری، این رفتار غیر قابل توجیه چی را بر ما نشان میده؟ شما در شروع اشاره داشتین، ولی میخوایم که در محور صحبت های آقای یوسفزایی بگوین لطفا.
2: ببینید، نکاتی در صحبت های آقای یوسفزایی است که ما بسیار کوتاه میخوایم اشاره کنم، که صحبت کردن از فرهنگ طالبانی یا انگوش گذاشتن و نقاط ضعف طالبان به معنای آدرس کردن فرهنگ مردم افغانستان نیست. شما نمیشه که فرهنگ یک گروه را، بدی های یک گروه را در ذهن خود فرض کنید مساوی با فرهنگ افغانستان، بعد هر کسی که از طالبان بد گفت شما بگین لطفا این چیزا بخش فرهنگ افغانستان نیست. این یک نوع ارجاع دادن طالبان و به صورت غیر مستقیم معرفی کردن طالبان به عنوان نماینده مردم و فرهنگ افغانستان است و این کار درست نیست. از سوی دیگر گروه های دیگر شما بسیار راحت هستند در موردش صحبت بکنین بدون از اینکه احساس کنین که به فرهنگ افغانستان کدام توهینی میشه. هرچند برنامه هایی که در گذشته از او یاد میشه که مردم در خیابان ها می آمدن، برنامه های حکومتی نبودن. ما از برنامه صحبت میکنیم از کسانی که در حکومت بودن. مثلا دوران جمهوریت روز استقلال افغانستان جشن گرفتن میشد و برنامه گرفتن میشد، یک پروتکل دولتی به صورت یک کلاس متعارف یک حکومت وجود داشته رو مثل طالبان نبود. بنابراین از دو خاطر درست نیست که کارهای نادرستی یا ناشایستی یک گروه را که همه ما اینجا توافق داریم که کار یک گروه هست، بعد بدی هایی رو بگم صحبت نکنیم به خاطر از اینکه ای به مردم افغانستان ربط میگیره و غیر مستقیم از مردم افغانستان دفاع کنیم ولی غیر مستقیم از طالبان. خب به هر حال از این صحبت میگذاریم، میایم سر تصویری که شما نشان دادین و موضوع آزار جنسی و اینا یک صحبت شد. خب ببینیم، هرچند که در این تصویر به بخش های خصوصی اندام تمثال دونالد ترامپ یک تعداد طالب ها یا حامیان طالب ها دست میزنه، یک چیزی نادرست است، یک چیزی آزاردهنده است و این تنها موضوعی چی نیست، موضوعی این است که بسیار کسا برداشت میکنن که گرسنگی جنسی است. این گرسنگی جنسی نیست، این تحقیر جنسی است. این در واقع دشمن را تحقیر جنسی کردن خودش یک کار نادرست، یک فرهنگ اگه داخل طالبان چنین فرهنگ حاکم باشد نادرست است. یعنی به نوعی شما در این چارچوب دشمن تحقیر میشه و از طریق تحقیری سمبولایز کردن تحقیر جنسی و این یک نوع خشونت است و این تنها مربوط به این ویدیو نمیشه، این یک نوع پیام اجتماعی، یک نوع بدآموزی اجتماعی داره. یعنی در واقع اجازه میده که در پهنه اجتماعی آزار جنسی و تحقیر جنسی یک چیز معمول باشد و غیر مستقیم زنانه سازی دشمن و تحقیر جنسی از همه مجرا می آید. به من خاطر هم هست که در مانیفست طالبان که آقای حقانی نوشته کرده، در قوانین طالبان، در همه موارد زن به عنوان ابزار جنسی و بنابراین تحقیرآمیز و شرم‌آور باید در کنج خانه باشد. این یک کانسپت عمیق ایدئولوژیک است و موضوعات آزار جنسی خب تنها مربوط کسی که با شما گفته یا گزارشی که من شخصا در گزارش دسترسی ندارم، با کس صحبت نکردم، ولی منتها گزارش های زیاد وجود داره که در زندان های طالبا آزار جنسی وجود داره و آزار جنسی وجود داشته. بنابراین نمیشه که طالبا رو بگیم اینا بسیار ظالم هست، ظلم بسیار میکنن، ولی منتها در شأنشان نیست که دچار آزار جنسی اینها شوند. اگر چنین نیست، قانون حمایت از کودکان را که اولین و مهمترین قانون برای حمایت از طفل در افغانستان بود، برای حمایت از طفل در برابر آزار جنسی بود، چرا قانون ملغا کردند؟ یا چرا در فرمان شماره 18 امیر طالبا از طلاق کودک صحبت میشه؟ خب ببینید، موضوعات مشکلات طالبا هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ ظلم و ستم بسیار ابعاد گسترده و پیچیده داره. و موافق هستم چیزی که خانم بارکزایی گفت که روی هم رفته، موضوع ای است که ای جشن طالبا یک جشن روز سیاه در افغانستان بود و با آمدن طالبا جمهوریت در با سقوط جمهوریت در واقع نظام قانون در افغانستان از بین رفت. شما میدانید که از مشروطیت اول تا امروز را مبارزه مردم افغانستان برای ایجاد یک دولت قانون است. یکی روی قانون چطور باشد، دیزاین قانون اساسی چگونه باشد، دیزاین دولت چگونه باشد، بحث‌های زیاد میتونه وجود داشته باشد. ولی روی هم رفته مبارزه به خاطر ایجاد یک دولت قانون بوده. و جمهوریت با تمام نقصایش و تمام مشکلاتی که وجود داشت یک نظام مبتنی بر قانون بود. طالبان قانون اساسی نداره، همه قانون ملغا اعلان کرده و بر اساس فرمان امیر از قندهار اعلام میشه. و در برنامه هم دیدیم که یک موتر سیار داخل جمعیت در قندهار میدواندن و میگوشن که داخل زیر رهبرشان است. خب ببینید، در واقع سقوط قانونمندی در افغانستان است با آمدن طالبان. آمدن ظلم و استبداد است و آمدن نوع دیدی فرهنگی است که تمثال رئیس جمهور یک کشور دیگر ولو که دشمن باشد، در انظار امید سرک ها میدوانند و دست به جاهای خصوصی تمثال میزنند، صرفاً به این دلیل که یک نمادسازی از آزار

0: خاطرم است که نصف جمعیت افغانستان که زنها هست از درس و کار اینا محروم هست و 22 میلیون نفر در معرض گرسنگی قرار دارن مطابق آمارها و 80% زنها کارهایشان از دست دادن و مطابق گزارش ها 70 تا 80% زنها دچار افسردگی روانی در افغانستان هستند. خب ما با چنین وضعیت مواجه هستیم و این وضعیت چی جشن داره؟ چی دلیل اصلا وجود داره که جشن گرفته شده با این وضعیت؟ و آقای سوفزایی گفت که فلان گروه بر علیه حکومت می جنگید یا احترام نمیکرد یا چالش ایجاد میکرد، از او خاطر لنده غرب بود. خب این گروه خب مردم افغانستان را کشتن و یک نظام را چپه کرد و قانون را در افغانستان چپه کرد. از او خاطر ما جدا از بحث‌های حاشیه‌ای خردرزه‌ای که اختلاف نظر ممکن در برنامه با هم داشته باشیم، روی هم رفته ما از یک روز سیاه بر مردم افغانستان و افغانستان صحبت میکنیم. افغانستان در یک سیاه چال تاریخی فرو رفت که امیدوار هستم که از این با سر بلندی بیرون بیاید.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم بارکزی. خب موضوع بحث ما رفتار طالبان بود در این جشن 5 سالگیشان و نداشتن برنامه. خب یک گروهی که اثرات جنسی بر کودکان در خیابان در روز جشن هم عدول نمیکنه، رفتار زننده جنسی در مقابل یک دشمن خود نشان میدن و در ضمن این دو تصویر میته بر ما، هر دو تصویر نشان میده که آنچه را که مردم ادعا میکرد که در زندانهای طالبان شکنجه میشن، تجاوز میشن، ثابت میکنه و به نمایش میگذاره. آیا طالبان ظرفیت اصلاح شدن داره؟
2: اول من بسیار متاسف هستم که مردم افغانستان اینی تصاویر میبینن. من جدا خودم من حیث یک کسی که حداقل جورنالیست بودیم و یا کلماتی که بسیار ناهنجار است، اصطلاحاتی که واقعا به اصطلاح لومپنی است، از گفتم میشه من معذرت میخوایم از مردم. در کنار از این که اگر ما بیایم و فکر کنم که گویا طالب میتونه اصلاح شوه، فقر جنسی ماندار و یک موضوع دیگه است که روی از او باید کاملا یک برنامه جداگانه داشته باشیم. وقتی میاییم از آداب معاشرت در جمع صحبت میکنیم، متاسفانه وقتی زن مورد ضرب و شتم قرار میگیره بدون دلیل، شما فکر میکنین این دین است، این فرهنگ است، این آداب معاشرت است؟ وقتی که ناهنجاری های به اصطلاح فکری یک نفر که آله از هر نمادی که باشه به این شکل به نمایش گذاشته شوه، من فکر نکنم که طالبا در ایدئولوژیشان به سادگی تغییر بیایه. آنچه که پیشتر من برتان گفتم، به می خاطرم گفتم که جرم عمل فردی است. اگر کسی جرم میکنه به نام امو فرد یاد میشه، اگر کسی خود هیبت الله هست یا افراد نزدیک به هیبت الله هست به نام از امو ضرب بزنینش. اما فراتر از او، اگر ما بیاییم و این خوشباوری را که اروپایا و امریکایا داشت، امی دونالد ترامپ بود که اولین قدم ها را برای صلح عملی با طالبا فراهم کرد. امروز اگر طالب افغانستان، وقتی که ما سقوط میگیم، به نظر من سقوط نبوده، به نظر من یک واگذاری افغانستان به طالبا بوده و این همی واگذاری بنیانگذارش ترامپ بود. آل افغانستان از برکت به اصطلاح جنگ طالب به طالب داده نشد، افغانستان به طالبا واگذار گردید. طالب 20 سال جنگ کرد، 20 سال جنگ کرد، چند ولسوالی را گرفت. طالب جز ای که یعنی یک دفعه برای 30 ثانیه فکر کنیم، اگر در 20 سال گذشته از 2001 تا 2020 طالبان نمی بود من حیث یک مانع پیشرفت ترقی، افغانستان به کجا می رسید؟ انتحاری نمی بود و معنی چسبکی نمی بود و کلیگی به خاطر بند ما ویران نمی شد، مکتب ما ویران نمی شد، پل و شفاخانه ما ویران نمی شد و پیش از او سیست. یعنی این یک مصیبت و بدبختی است که افغانستان امراش مواجه است. فکر کنید ما چی افغانستان امروز می داشتیم و بعدش 5 سال قبل بهترین نظام ساخته شد. آل سرافرادش گپ نمیزنیم.

0: از لحاظ قانونی، از لحاظ ارز پولیش، از لحاظ جایگاه بین المللیش بهترین نظام، از لحاظ بنیادهایی که یک دولت تشریع میکرد، یک حاکمیتی که منتخب بود. اگر طالبا حداقل اونمور هم من حیث یک میراث نگاه میکردن، امروز افغانستان به این مشکل و معضل سردچار نمی بود. به نظر من طالب نه دیروز تغییر کرد، نه امروز تغییر میکنه و نه فردا. ما جزی که خود بخواییم بازی بتیم به یک طالب تغییر میکنه، کس دیگر را نمیتونیم.
1: پس چی کار شوا با طالب خانم بارکزه؟
0: من فکر میکنم سازمان ملل متحد باید مردم افغانستان ارجیت بده نسبت به طالبان. زمان از اینکه دیگه بیایم طالب چی میکنه چی نمیکنه کسی باید برش نشنوه. دیگه من دوست ندارم که کسی بگه که طالب بدیل یا آلترناتیو نداره. بیاین آنچه که واقعیت از مردم افغانستان هست، توجه به مردم افغانستان، ارتباط مستقیم با مردم افغانستان و یک اداره که تحت نظارت جامعه بین المللی بدون دخل و تصرف گروه های داخل و بیرون به اصطلاح سیاسی افغانستان باشه. بله. افغانستان دیگه بیخی به صفحه جدید
1: و طرحتون خانم بارکزای چی است؟ مشخصا ادغام شدن در بدنه نظام طالبان و یا به کلی ساقط شدن طالبان و آمدن یک نظام مردمی؟
0: وقتی من میگم صفحه جدید، نظام جدید، من ادغام را نمیبینم. با کجای طالب من برم به حیث یک فرد که دارای یک ایدئولوژی سیاسی هستم بگم سلام علیکم؟ من طالب مثل عزیز که از خود یک هویت نداره. فکر سیاسی طالب چیست؟ فکر اقتصادیش چیست؟ سیاست خارجیش چیست؟ جایگاه مردم در نظام طالب چیست؟ من کجای از رو قبول کنم؟ جنس من قبول نداره؟ هویت‌های مختلف قبول نداره، واقعیت‌های افغانستان قبول نداره، منافع افغانستان قبول نداره، تاریخ افغانستان قبول نداره، بیرق ما قبول نداره، پیشرفت ما قبول نداره، آزادی ما قبول نداره. با کجا برم به این خوشباوری که ما برم برای ادغام با طالبا؟ طالب چی داره؟
1: بله.
0: شما اگر نمی زوری را که امروز طالب من حیث مردم افغانستان، من پیشتر گفتم نه، وقتی شما اینمی زور یا می ترس، امی ترس را که اینا و امی رعب را که اینا ایجاد میکنن و امی بیرحمی و قساوت از طالب بردارین، دیگه طالب چی داره؟
1: بله بسیار تشکر است.
0: چیزی نداره.
1: بله بسیار تشکر.
0: فکر اقتصادی، فکر سیاسی، فکر اجتماعی، یک فکری که برای پیشرفت افغانستان باشه در اینا وجود نداره.
1: بسیار تشکر است. شما آقای یوسفزای با طالبا چی کنه مردم افغانستان جهان؟
2: خب ما فکر میکنیم که طالب یک گروه هستند که بدون طالب امرا هیچ کس به کنار نمی آید. اونا نه هم کنم ارزو و خواهش دارد که امرای دیگران شراکت در نظام داشته باشد. چانس های خوبی داشتن اونا ضایع کردن. اونا فکر و ویژن سیاسی بسیار بیخی ندارد و صبر و توانایی از این ندارد که یک کسی را جذب کند ولو که اونا حمایت طالبان را میکند. ما فکر میکنیم بزرگترین فوکس آلی باید با یک جبهه سیاسی متحد که از همه قوام باشه ایجاد شود. بعدن کوشش شود که یک رای سیاسی با وجود بیارد، جامعه بین المللی دخیل شود. لیکن متاسفانه ما فکر نمیکنیم که بدون یک قیام ملی سرتاسری علیه طالبان دیگه ما راهی نداریم. طالبان نه به شراکت راضی هستند، نه به حکومتداری خوب میپامد، نه امرای جهان به کنار میآید، نه امرای مردم افغانستان به کنار میآید. یک گروهی هستند که بدون یعنی یک گروهی که به زور انفجار و انتحار آمده طلا میخواید با همو زور از بین ببرید. این جایی بسیار تاسوب هستند که در حال حاضر افغانستان دیگه برای جهانیان و اهمیت نداره. شما میبینید که در دهه 90 جهاد افغانستان بود، تمام دنیا داخل افغانستان شدن، با 2000 واقعه نیویورک القاعده رخ دادن، باز افغانستان در محراک جهان یک جایی به دست آوردن. حالی متاسفانه دیگه جهان مصروف
1: به اوکراین هستن. قیام ملی گفتن قیام ملی چیکنه طالبان سرنگون کنه؟
2: خب ما فکر میکنیم که قیام ملی وقتی به یک انجام میرسد که یک پشتوانه ملی داشته باشیم. اگر ما پشتوانه ملی نداشته باشیم،
1: باید قیام ملی چی باشه؟ سرنگونی طالبا؟
2: دقیقا دیگه خو رای دیگه نیست. بله. اگر میخواییم که افغانستان از
1: یعنی حتی شما موافق هستیم که باید طالبا سرنگون شدن. بسیار تشکر آقای فراسو، جنبندی را با شما میخواییم داشته باشیم لطفا.
3: خب ببینید، ما فکرم چند نکته در این بحث مطرح شد که میشنار بنامان جنبندی مطرح کرد. یک بحث این است که این جشن که طالبا گرفتن به لحاظ پروتکل و شأن فرهنگی و اجتماعی بسیار تحقیرآمیز، بسیار پر از حرج و مرج و غیر قابل انتظار و نوع آزاردهنده بر مردم افغانستان بود و به لحاظ ماهیت هم یک جشن نبود. روز سیاه بر افغانستان، بر مردم افغانستان است، با وضعیتی که در این بحث مهمانای شما در مرتضی باجیزی صحبت کرد. و حرفی آخر هم این که نکته مهم است که طالبا اصلاح شدنی نیست. برای از اینکه اصلاح شدنی نیست، طالبا خودشان بارها واضح گفته و فراخوان هم برازی دادن، فراخوان غیر مستقیم. شما مثلا در می مانیفست آقای حقانی نوشته کرده گفته است که من به مشروعیت سیاسیشان زور است، غلبه است. یعنی به این معنا است که هر کسی بخواد طالبان را چالش بده و به چالش مواجه کنه باید از همین راه وارد شود. این خودشان گفتن. و از اون طرف راه مردم افغانستان هم تا حدود مشخص است. مردم به شدت ناراضی است، فقیر است، خود را هر روز توهین شده و تحقیر شده میبینه. چهره مردم افغانستان در جامعه بین المللی، در رسانه های بین المللی بسیار مخدوش شده و آسیب دیده و تحقیر شده. بنابراین مردم هم راهش واضح و روشن است. چیزی که مهم است به نظر ما این است که مخالفین طالبا، گروه های سیاسی، هر نوع ایدئولوژی سیاسی که دارن از هر نقطه افغانستان که هستن، آیا ظرفیت و بلوغیت و پختگی ایر دارن که در مورد آینده افغانستان صحبت کنن و یک آدرس سیاسی مشترک ایجاد بکنن و تفاوتهای جزئی، سلیقه‌ای و شخصی رو کنار بگذارن و یک راه روشن برای آینده افغانستان تعریف بکنن؟ هرگاه این آدرس ایجاد شد، مردم فکر کردن که یک آدرس سیاسی ایجاد شده، او زمان مردم ممکن است که واکنششان به تنوع بیشتر وارد میدان شود.
1: بله، بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما در امجا به پایان رسید. آقای عباس فراسو، خانم شکریه بارکزای و آقای سمی یوسفزای، ممنون از حضورتان به برنامه ویندوزی. سپاس از امروی شما. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همچنان همراه باشید. بس ما به پایان رسید. وقت خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند که در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعه خان فاتح، فرمانده ناراض این گروه در ولسوالی نسای بدخشان، شمار زیادی از کارگران معادن طلا در منطقه گیر ماندند و اجازه خروج ندارند. شمار دقیق این کارگران روشن نیست، اما منابع گفتند که تعداد آنها به صدها نفر میرسد. منابع مطلع اکشن به 25 اسد به افغانستان انترنشنل گفتند که کارگران در معدنهای شاخدره، حجم، مرد، جوگانی و سایر معادن طلای ولسوالی نسای و مناطق همجوار گیر ماندند. به گفته منابع در نزدیک به یک هفته درگیری نیروهای طالبان به کارگران شلیک کرده و اجازه ندادند از ساحه معادن خارج شوند. بر بنیاد اطلاعات، کارگران معادن در این مناطق با کمبود شدید مواد غذایی روبرو شدند.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
8: نظرگاه،
9: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
3: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که در ادامه درگیری ها میان طالبان و افراد جمعه فاتح در دروازهای بدخشان، صدها خانواده در شرایط دشوار جنگی گیر ماندند. به گزارش منابع، بازار ولسوالی نسای تعطیل شده، مسیرها بستند و باشندگان محل و کارگران معدن طلا راه برای خروج از منطقه جنگی ندارند. از سوی هم منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که فصیح الدین فطرت، رئیس ارتش طالبان، امروز یک شنبه برای گفتگو با جمعه فاتح و نسای رفته است. به گفته منابع، رئیس ستاد ارتش طالبان از 3 روز پیش تا کنون با جمعه فاتح در حال گفتگو است، اما این مذاکرات تا کنون به نتیجه نرسیده. همزمان با این، جبهه آزادی افغانستان امروز یک شنبه از ادامه درگیری‌های شدید میان نیروهای این جبهه و طالبان در زیباک بدخشان خبر داد. این جبهه در خبرنامه مدعی شده است که تلفات به طالبان نیز وارد شده. گفتنی است که دامنه درگیری‌ها از روز شنبه 24 اسد به 5 ولسوالی بدخشان که شامل زیباک، نسای، شکای، مایمای و فیض‌آباد می‌شود، کشانده شده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در درگیری ها و تحولات امنیتی سیاسی در بدخشان گفتگوی داریم با آقای حسین موفق، فعال فرهنگی اجتماعی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای موفق. ابتدا از نسای اگر شروع بکنیم، برشمرندهای ما بگوین که تا همین لحظه ای که ما شما داریم صحبت میکنیم وضعیت در این ولسوالی چگونه است و چی مگذره؟
8: سلام بر شما و شنوندگان شما، خیلی ممنون که دعوت کردیم به برنامه. خدمت شما عرض برسانم که وضعیت فعلا در حال جنگ بسر میبریم در نسه درباز. در قسمت های از بالای مرکز ولسوالی نسه الان جنگ جریان داره، بویژه بسیار جنگ شدید در بالای دهکده ماه نو. در بالای این دهکده یک بندی است که در آن سوی بند قشلاق یا قریه شاخ دره زادگاه جمعی فاتی است و در این سوی بند قریه ماه نو است که مربوط ولسوالی شکه درواز می شه. در این قسمت من تازه ترین اطلاعاتی که گرفتم جنگ جریان داره و همین سان در بالای قشلاق قوغز و در پشتگ نسای که مرزی از بین نسای و همین شاخ دره، بخشش با ماه نو هم مرز است و بخش دیگرش با مرکز ولسوالی نسای هم مرز است.
3: از این دو نقطه که آقای موفق یاد کردین، قوغز و شاخدره، فاصلش با خود مرکز ولسوالی نسای چقدر است؟
8: ببینید شاخدره یک خورده بالاتر از قشلاق قوغز هست. قوغز نزدیکتره، اون رای مواصلاتی که وصل میکنه دره های بالا را به نسای از قوغز میگذره. باز شاخدره بالاتر است که از رای پشت اون سربنده که بالای نسای واقع است، از اونجا در واقع اگر پای پیاده بیای خوب نزدیکه، ولی با ماشین یا بالاخره از رای رسمی بیای دورتر هست نسبت به قوغز. شاخدره دورتر هست.
10: بله.
8: اما
3: درست درگیری ادامه داره. بله، سوالی است که چقدر چرا درگیری به درازا کشانده شده؟ مثلا دو طرف نتونستن موضع یک دیگه خود را از بین ببرن یا یک طرف مجبور به عقب نشینی بکنن، دلیل چی است که در خود مرکز درگیری؟
8: اصلا بیایم برای تبیین این پرسش شما به چگونگی به وقوع این جنگ بپردازیم. ببینید جمعه‌خان فاتح یکی از فرماندهان محلی طالبان بود که به پنج ولسوالی درواز کلن تحت قیمومیتشان قرار داشت. بعد از سقوط تمام دار و ندار درواز را، یعنی منظورمون تسلیحات درواز را که از زمان جهاد مانده بود و همینطور از دولت جمهوری مانده بود، تمام اینا را این جمع کرد برای خودش برد. بناهن وقتی که این دستش از مرکزی ولسوالی کوتاه میشه، تمام مهمات و تجهیزات با خودش میبره به قریه‌ای که متعلق به خودش است، به قریه‌های بالاتر. امارت اسلامی بعد از اینکه جمعه‌خان دستش از مرکز نسای کوتاه میشه، دسترسیش دقیقا تا منطقه دو آبگی بود، پایین تر از قریه قوغز. از اون به بالا دیگه این در واقع صلاحیتی نداشت. بناهن اینا متوجه میشن که تمام امکانات و مهمات به اون طرف برده، اینا طرح میریزن که باید اینا را تصاحب کنن بگیرن دیگه. و در نهایت با مقابله افراد جمعه فاتح اینا دچار میشن و همونجا جنگ شروع میشه. جنگ شروع میشه. ببینید جمعه فاتح اول برای اینکه تسلیحات و مهمات و تجهیزات از دست نده مقابله میکنه و حفظ جایگاه خودش مقابله میکنه، چون او میداند که اگر اینا را از دست بده یک آدمی بیکار میشه و اون در واقع جایگاه و بالاخره اون شبکه مالی را که داشت، حالا در هر معدن شریک بود استخراج میکرد، اغلب درآمد معادن به جیب اینا میرفت، خب اونا رو از دست میداد. بینان برای در واقع اینا و هم انسان، حالا با توجه به ارتباطاتی که ما داریم، خب اونا میگن نه، اینا به هر حال این همه لشکر اومده، این همه نیروی اجنبی اومده در درواز، خب هیچ گپی سر اینا اومدن، ما هم بالاخره جزء امارت اسلامی هستیم، لشکرکشی توجیه دینی نداره، اینا به تجاوز هست ما مقابله میکنیم با طریق تو.
3: پس آقای موفق، هدف شما این است که جمعه فاتح قصد تصرف مقر ولسوالی نسای را نداره؟
8: چرا، الان دیگه حالا پولاناش یه خورده وسیع تر بودن، حتی قصد تصرف تمام درواز را داشت، ولی تازه ترین خبری که به ما رسید ایست که الان راهی نسای شده، قرار است با فصیح‌الدین نشست داشته باشن. حالا نمیدونم برای این نشست چی میشه، که اینا سازش میکنن یا دوباره برمیگرده به موضوع خودش، نمیدونم.
3: خب ما مطلع شدیم که فصیح‌الدین رفته به نسای، ولی واقعا فصیح‌الدین برای مذاکره رفته یا برای تشدید درگیری و سرکوب جمعه فاتح؟
8: ببینید فصیح‌الدین در چند روز مکرر میره به درواز. دو روز قبل در شکای بود به جمعه فاتح پیام میده که شما خودت با یک تعدادی از کلانای دوروبرت بیا میریم به فیض‌آباد و افرادت باید خلع سلاح بشن. بالاخره جمع جمعه افاده قبول نمیکنه، باز یک دو نفر میفرسته با جمعه افاده حضوری میبینن صحبت میکنن و شروع به فسیدین در میان میگذارن، باز هم قبول نمیکنه. بالاخره امروز جمعه افاده دوباره از فیض آباد به نسای میره و الان در نسای قرار داره و نمیدانم چگونه ایره مجاب کردن که پایش کشاندن به نسای. چند دقیقه پیش به من اطلاع آمد که رفته به کوغز و از کوغز راهی نسای شده که با فسیحالدین ببینه. بعد جریان حالا دیده شده که چی خواهد کرد.
3: خب اگر قرار است که دو طرف با هم دیدار داشته باشن، اگر بس خلع سلاح باشه که به گفته شما ایره جمعه فاتح اصلا نمیپذیره و این به معنای از بین رفتن و نابودیش است، ولی چی پیشنهاد دیگه میتونه در وسط باشه که او برای جمعه فاتح قابل قبول باشه؟
8: دقیقاً حالا من مسلما جمعه فاتح هم شروط خودش را خواهد داشت. چی به نظر میرسه؟ اول اینکه نیروهای بیگانه که این همه با این همه تجهیزات و مهمات و نیرو به درواز بخصوص ولسوالی نسای هجوم آوردن، اینا باید دوباره این محل ترک بکنن. در ضمن موازیش حفظ بمانه و احتمالاً حالا روی موارد دیگه که بحث ضمانت هست و اینا شد مذاکراتشان ادامه داشته باشه. ولی اجالتاً
3: که رهبر طالبان هم دستور داده که حتی جمعه فاتح باید کشته شوه و از راه برداشته شوه، پس این وضعیت یک مقدار پیچیده است. بین که از وضعیت افراد ملکی از شما بشنویم، قرار گزارش ها کارگران معدن و افراد ملکی در وسط درگیری ها بند ماندن و گیر ماندن، شما چی شنیدین؟
8: بله متاسفانه اینا نیروهای بیرونی به محض اینکه وارد میشن هر کسی رو در کوه پشته میبینن ولو با دست خالی تصور میکنن که اینا نیروهای مقابل ما. لذا متاسفانه شما عملا دیدین که تعدادی از جوانان افتل را که میخواستن از محل کارشان برن به خانه هایشان در مسیر مانی میشن و ضمن اینکه نمیگذارن برن به گلوله میبنده نابود میکنن. همین گونه یک جمع دیگه که از معادین به خانه هایشان میرفتن به اینا را با پهپاد هدف میگیرن و دو نفر اونجا یک جمع اینا زخمی میشن و دو نفرم کشته میشه. متاسفانه به نیروهای بومی بسیار سخت گرفتن و جنایت جنگی مرتکب شدن. میرن در دکانها مواد خوراکی، نوشابه، نوشیدنی، هر چیز میگیرن، پول پرداخت نمیکنن. از این دست ستم ها در اونجا متاسفانه گزارش شده.
3: اگر کوتاه از مایمه هم بگوین که دیروز میگفتن که جمعه فاتح افرادش با طالبان در اوج هم درگیری داشتن، این درگیری در مرکز بوده یا ساعات دورتر و وضعیت فعلا در او ولسوالی چطور است؟
8: بله در ولسوالی مایمه یک محل نیست که بیشتر کوهستانی بین دهکده جامرچ نسای و ولسوالی مایمه، در وسط این دوتا درگیری صورت گرفته و همینسان در بخشای از مایمه نیز شاهد درگیری بوده ایم. البته گفته می شد که یک تعدادی از جوانان مایمه مسئله شده بودن اون درگیری را انجام دادن، ولی با توجه به صحبتی که من با یکی از نزدیکان آقای فاتح داشتم گفت افرادی بودن که از ولسوالی نسای رفتن در اونجا در واقع درگیر شدن با نیروهای بیرونی.
3: بعد که جمعه فاتح افراد مسلح خود را در اطراف نسای در ولسوالی های دیگه هم داره جای به جای میکنه که بتونه جنگ را پراکنده بسازه.
8: مسلماً بله، همین بحث مرز بین شکی و نسای را گفتم الان درگیری شدید جریان داره. اینم متشکل از نیروهای از ولسوالی شکی و نسای هستن یا در واقع همون افراد آقای فاتح هستن. بله
3: خب از زیباک هم جبهه آزادی اطلاع داد که درگیریاش جریان داره و ادامه داره با طالبا. آیا یک هماهنگی غیر رسمی بین این جبهات و آقای فاتح میتونه وجود داشته باشه که صحنه را برای درگیری جبهه آزادی مثلا در مقابل طالب فراهم کنه؟
8: بله مسلماً همین که آقای فاتح جنگ را در نسای آغاز کرد، تمام جبهات با ایشان ارتباط گرفتن و اعلام کردن که هر نوع همکاری خواهند داشت، مشروط بر این که آقای فاتح موضع سریع خودش را باید اعلام بکنه تا اینا مطمئن شوند که این از امارت اسلامی جدا شده و حالا در جهت درست قرار گرفته و در جهت مردم قرار گرفته. ولی متاسفانه ما شاهد اعلام موضع از جانب آقای فاتح نبودیم. به همین دلیل بالاخره حمایت آنچنانی جبهات دیگر را در پی نداشت. اما تا اونجایی که من اطلاع دارم جبهه آزادی برای کاهش فشار بر درواز عملیات راه اندازی کرده و تقریبا 3 روز است که در زیباک اینا با طالبان جنگ دارن.
3: پس این یک قرارداد غیر رسمی شفاهی را نشان میده که بین این آدرس ها شکل گرفته. اگر بسیار کوتاه از یفتل بگوین، جایی که شمار دیگه از جریان ها مثلا سپاهیان میهن و پاسداران میهن و یا تحرکات داشتن، اونجا یک مقدار وضعیت آرام به نظر میرسه.
8: بله مثلا من سکوتی که الان از جانب جبهات دیگر وجود داره تنها دلیلش همین است که اینا اعتماد به آقای فاتح ندارن. اینا میگن ما هزینه کنیم، همکاری و تبانی داشته باشیم، در نهایت آقای فاتح دوباره یک امارتی سر در بیاره یا با دوباره بره با هیبت الله آخوندزاده بیعت کنه، لذا ما تا مطمئنشم از جانبیشان هیچ نوع همکاری نخواهیم داشت.
3: چقدر چانسی همکاری از نظر شما وجود داره آقای موفق؟
8: خب مسلمن در صورتی که آقای فاتح موضوع سریح و روشن بگیره و یک درفش جدید بر افرازه، مسلمن همکاری در پی خواهد داشت از جانب جبهات نهایی بچ و همینسان از جانب مبارزین.
3: سوال اخیرم همی است که آیا جمعه فاتح مسیر جدا از طالب را انتخاب خواهد کرد؟
8: ببینید آنچه که به ما میگن با توجه به تماسایی که ما به محل داریم و افراد آقای فاتح، اونا میگه که قصه تمام است، قصه ما با امارت تمام است، راه برگشت یا بالاخره پیوستن با آنها با امارت دیگه وجود نداره و چنین خاصی را هم نداریم، ولی اونا خیلی در واقع تضمین بدن دیگه راه برگشت وجود نداره و ما مقابله خواهیم کرد چون مورد تجاوز قرار گرفتیم و عواقبش هم میفهمیم. بناهن تا اینجا که اطرافیانش اینو میگن، ولی خودش به صورت مرموز داره کار میکنه. مبهمه، بسیار تلاشت که موضوع صریح و روشن بگیره تا حمایت جبهات و سایر رزمندگان در پی داشته باشه، ولی متاسفانه هنوز موضوع روشن نگرفته و حالا من تصورم اینه که توسط آقای فصیح الدین مجدد اقوا میشه و در نهایت مجاب میشه و در واقع بدا میفته. در هر صورت حالا چی به بهانه صلح و با هر بهانه ای که آقای فاتح را مجاب کنن، پایش از درواز بیرون کنن یا در درواز گوشه نشینش کنن، تردید نداشته باشه از بین میبرنش، آرام نمیگذارن. این را خودش میدونه ولی من نمیدونم به کدام اساس رفته حالا بنسای میخواد بره و با آقای فصیح الدین مذاکره کنه.
3: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسین موفق، فعال فرهنگ اجتماعی حوزه بدخشان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. جشن 5 سالگی طالبان با حاشیه های هنجار شکنانه، شاهدان از تعرض جنسی به نوجوانان خبر دادند. هبت الله آخوندزاده از جهان به خاطر به رسمیت نشناختن گلایه کرد. امریکا میگوید طالبان را به رسمیت نمیشناسد. آتش سوزی گسترده در بلژیم، تلاش ها برای مهار آتش تا کنون نتیجه نداده است. شعله های آتش به سمت مرزهای آلمان حرکت می کند. و حملات شدید اوکراین به مسکو، حملات گسترده پهبادی کیف عمق خاک روسیه را هدف قرار داد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، جشن سالگرد سقوط جمهوریت و پیروزی این گروه با نمایش‌های خیابانی نظامی و پایکوبی همراه شد. در کنار آن گزارش‌های از رفتارهای جنسی و هنجار شکنانه در قندهار و کابل از سوی هواداران قندهاری طالبان منتشر شده است. همزمان هبت الله آخوندزاده بار دیگر از جهان گلایه کرده که چرا همانند حکومت جمهوری پیشین حاکمیت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. این در حال است که جامعه جهانی همچنان درباره حقوق زنان، محدودیت‌های اجتماعی و مشروعیت این حکومت پرسش‌های جدی دارد. گزارش می‌بینیم از همکارم اسما سرگند.
1: قندهار، شهری که طالبان آن را خاستگاه و مرکز قدرت خود می‌دانند. روز شنبه صحنه گرد همایی ده ها تن از هواداران این گروه شده بود. جمعیتی که برای تجلیل از روز بجاده های قندهار ریختند که طالبان آن را روز فتح می خوانند. در میان شور و هیجان روی جاده ها، ازدحام جمعیت، آشفتگی در خیابان ها و بی‌نظمی در برخی نقاط، شهر چهره متفاوت به خود گرفته بود. جایی که گروه های مختلف در خیابان ها گرده هم آمده و رفت آمد شهری را مختل کرده بودند. بیشتر جاده های شهر خالی از رفت آمد مردم شده بود. در همین حال شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن 5 سال تسلط طالبان، شماری از طالبان قندهاری برای تجلیل از این روز به کابل آمده بودند و در چهارراهی عبدالحق کابل دست به آزار و اذیت پسران جوان زده که برخی ها آن را تعرض جنسی به پسران خواندند. صحنه هایی که با فضای رسمی تجلیل از این روز در تضاد به نظر می رسید. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که تعرض جنسی شماره از حامیان طالبان به پسران جوان و درگیری ها میان افراد در محل انجامیده است که وضعیت از کنترل نیروهای امنیتی طالبان بیرون شده بود. با این حال شهرها میزبان تجمع هزاران هوادار طالبان با چهره های خاک زده، ظاهر ژولیده و پسر بچه های تفنگ به دست بود. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، قندهار همچنان قلب سیاسی غالبترین جناح این گروه به شمار می رود. اما جناح‌های دیگر هم در بین طالبان هستند که نمی خواهند این بی‌بندوباری و بی نظمی روایت پیروزیشان باشد، اگرچه صدایشان کمتر شنیده می شود. اسما سرگند، لندن.
0: در همین حال وزارت خارجه آمریکا همزمان با پنجمین سالگرد برگشت طالبان به قدرت اعلام کرده که این گروه را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. واشنگتن تاکید کرده است که تعامل با طالبان تنها در صورت تأمین منافع مردم آمریکا صورت می‌گیرد. این وزارت با انتقاد از خروج پرهرج و مرج در دوره جو بایدن، طالبان را در بهبود ثبات ناکام خواند. همراه می شویم با همکارم نظیفه حق‌پال که از استودیوی دیگر ما در لندن با ما همراه شده. نظیفه، وزارت خارجه آمریکا گفته که طالبان را به رسمیت نمی شناسد. بیشتر چی می دانیم؟ و این هم در حال است که امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در مراسم بزرگداشت از به قدرت آمدنشان از آمریکا خواسته بود سفارتش در کابل بازگشایی بکنه.
2: دقیقا نازیه، امروز به مناسبت پنجمین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان، وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر موضع‌گیری خود اعلام کرده و این موضع‌گیری را میتونیم در پنج نقطه خلاصه کنیم. اولی که به صراحت در این موضع‌گیری خود اعلام میکنه که طالبان را به رسمیت به حیث حکومت افغانستان نمیشناسند. مسئله دیگه که بیشتر تاکید میکنه بر تعامل مشروط و محدود با طالبان در صورتی که منافع آمریکا ایجاب کنه. همین رقم که خودم در صحبتات اشاره کردی، وزیر خارجه طالبان متقی در مصاحبه که با نیویورک تایمز داشته تاکید داشته که آمریکا سفارت خود در کابل باز کنه و همچنان در بخش مادن آمریکا در افغانستان سرمایه گذاری کنه و همچنان امیر طالبان هیبت الله هم در بیانیه خود که منشر کردیم در مورد برسمیت شناسی بیشتر تقاضا دارن و گلایه میکنن از جامعه بین المللی. دقیقا معلوم میشه اشارهشان به امریکایی هست، در حالی که همچنان در صحبتهایشان تاکید میکنن که امریکایی را شکست دادن و از افغانستان خارج کردن، اما طرف دیگه دعوت میکنن. اما امریکا در این موضع‌گیری خود دقیقا میگه که طالبان را برسمیت نمیشناسه، تعاملشان محدود خود باشه. نقطه سوم و اساسی که در این موضع‌گیری جدید امریکا، وزارت خارجه امریکا تاکید میکنه است که میگه ما نگرانی داریم و از ثبات و امنیت در افغانستان و در منطقه انتقاد میکنه و میافزایه که در 5 سال میگه طالبان نتوانستند که در افغانستان و در منطقه ثابت بسازند که اینا میتونن امنیت حداقل در افغانستان بیارن. این آن چیزی است که ما میبینیم که طالبان همواره ادعا کرده که در افغانستان امنیت است. و نقطه چهارم همچنان تأکید میکنه که خب ما هنوز هم نگرانی داریم از بابت حضور نیروهای تروریستی در داخل افغانستان، گروه های تروریستی در داخل افغانستان از جمله داعش. و نقطه سوم که این مسئله همچنان موضوع‌گیری است که شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان همواره در این مورد تاکید داشته، اما طالبان را رد کردن. و مسئله سومه که همچنان تاکید میکنن در این موضع‌گیری جدید خود از سیاست جو بایدن انتقاد میکنن در قبال افغانستان. پس معلوم میشه که موضع‌گیری وزارت خارجه جدی و همچنان نقاط که ما
0: تشکر
2: کردم حاوی از 5 نقطه است.
0: همکارم نظیفه حق‌پال، ممنون از جزئیاتی که راهنمودید. همزمان با 5 سالگی سقوط جمهوریت و تسلط طالبان بر افغانستان، فعالان مدنی و شهروندان افغانستان در دست کم 24 شهر جهان علیه طالبان تظاهرات کردند. شماره از زنان افغان مقیم سویدن در شهر مالمو با برگزاری یک نمایش اعتراضی علیه حجاب مورد نظر طالبان و محدودیت‌های وضع شده بر زنان در افغانستان اعتراض کردند.
3: بسیار تشکر. حالا من یک زن جوان را دعوت می کنم. شاید شما می خواهم بیایید و تجربه پوشیدن چادری را احساس کنید. زن زیبا و جوان که شخصیت و سلیقه دارد. او بسیار عالی است. جهان بیرون را چگونه می بینید؟ چه احساس دارید؟
4: من به سختی می توانم چیز را ببینم.
1: احساس گرمای زیاد هم می کنم چون آفتاب است و احساس تنهایی شدید می کنم.
3: این همان چیزی است که زنان افغان هر روز با آن زندگی می کنند. من فقط می خواستم شما این را تجربه کنید تا احساس کنید احساسی که یک زن افغان دارد و واقعا کنار ما بیستید، نه اینکه فقط سخنرانی کنید.
0: در همین حال شماره از افغان‌های مقیم فنلند همزمان با پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان با برگزاری تجمع اعتراضی محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران را محکوم کردند. در این همایش شماره از فنلندی‌هایی که با مسائل افغانستان آشنایی دارند نیز شرکت کرده بودند. تصاویر ببینیم از این گرد همایی.

0: رفتی زیر پای دختر حقوقش باید خانه باشه 24 هفتره باید پوچ شو از چشم نامحرم کی از محرم کی از نامحرم باید بر نوریا شوی ما مرهم باید صدا کنیم یک صدا هموطن پس ریپیت کو بگو گپ بده حقته دیگه نیسته مادم های
1: روبرت گروزنر شهروند آلمان فعال مدنی و فعال حوزه مهاجرت است. او برای شرکت در تظاهرات سالگرد سقوط افغانستان حدود 200 کیلومتر از شهر گیسرو خود را به هامبورگ رسانده بود. گروزنر در کنار شهروندان افغانستان حضور یافت و از خواسته های آنان از جمله دفاع از حقوق زنان و دختران و مخالفت با سیاست های طالبان حمایت کرد.
2: برای این در تظاهرات شرکت کردم. که تصاویر 5 سال پیش را به یاد دارم، زمانی که مردم به هواپیماها آویزان می شدند و ترجیح می دادند سقوط کنند و جانشان را از دست می دهند تا اینکه در کشور خود بمانند، کشوری که در آن 20 سال تلاش کرده بودند زندگی بسازند، کار کنند، در آزادی و با حقوق انسانی زندگی کنند و زندگی متفاوت نسبت به گذشته داشته باشند. و بعد همه چیز در یک لحظه فرو ریخت. ما فقط تماشا می کردیم و در همان لحظه مردم افغانستان را تنها گذاشتیم. اکنون بسیاری از مردم کشور شما در اینجا زندگی می کنند و هنوز هم ترس دارند. آنها در کشور ما احساس امنیت نمی کنند. من تلاش می کنم زندگی مردم افغانستان را کمی امن تر کنم، چون نمی بینم که چگونه قرار است زندگی در کشور خودشان امن تر شود. وضعیت زنان ناامید کننده است. اصلا نمی توان آن را یک وضعیت عادی دانست. زنان در افغانستان هیچ حقی ندارند. اگر راهی برای آمدن به اینجا داشته باشند، ما باید از آنها استقبال کنیم. چون می دانیم که نمی توانند در افغانستان زندگی کنند. زنان افغانستان بار سنگین تمام این ناامیدی را که در گذشته بر دوش داشتند حالا سنگین تر حمل می کنند و اکنون بار دیگر قربانی قدرت کامل نظام طالبان شدند. این واقعا بسیار وحشتناک است. قطعا باید کشورهای اروپایی وضعیت کنونی افغانستان را بر رسمیت بشناسند و راهی را فراهم کنند تا مردم افغانستان بتوانند در اینجا زندگی کنند یا شرایط زندگیشان در افغانستان تغییر کند. اگر کشورهای اروپایی نمی توانند شرایط را در داخل افغانستان تغییر دهند، قطعا می توانند زندگی مردم افغانستان را در اروپا تغییر دهند و باید راه پیدا کنند تا شرایط زندگی آنها نسبت به وضعیت کنونی بهتر شود.
1: در پاریس هم شمار از افغانها و فعالان مدنی امروز در این شهر در اعتراض به حاکمیت طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند. معترضان بر رفع محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران و اقدامات عملی جامعه جهانی علیه طالبان تاکید کردند. همکارم ساجد است شریفی گزارش می‌دهد.
3: در میدان تروکادرو یا تروکادرو در نزدیکی برج ایفل هستیم. عده‌ای از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و شهروندان افغانستانی در کنار شهروندان ایرانی و بعضی از شهروندان فرانسوی گرد هم آمدند تا اعتراض بکنند در واقع به قدرت گرفتن حکومت طالبان در افغانستان. چندین محور داره. یکی از موضوعات اصلی میپردازند به نقض حقوق زنان در افغانستان، میگن که نه تنها وضعیت زنان در این سالها بدتر نشده بلکه از کمترین حقوقی که پیشتر هم داشتند هم محروم شدند. اشاره میکنند که کشور افغانستان تنها کشوری هست که زنان و دخترانش حق اجازه تحصیل در مقطع متوسطه و دانشگاه رو ندارن. ابراز نگرانی میکنند به خاطر محدودیت‌های حرفه‌ای و شغلی که برای این زنان وجود داره و اعتراض می‌کنند به این عدم آزادی که برای حضور در عرصه‌های عمومی با پوشش دلخواه خودشون حکومت طالبان بر اونها گذاشته. همچنین از دولت مردان فرانسوی و از کشورهای اتحادیه اروپا به طور عمومی می‌خوان که حکومت طالبان رو به عنوان یک حکومت مستقر و مستقل در این کشور به رسمیت نشناسند و اشاره میکنند که حضور طالبان بر قدرت در افغانستان به معنی تایید افراطیگری اسلامی هست. روی پلاکارتهاشون همونطور که میبینید نوشتند که در واقع توسعه جهل هست و میخوان که مقاومت بکنند تا سرنگونی جهل و تا سرنگونی حکومت طالبان. من اینجا در خدمت یکی از برگزار کنندگان این تجمع هستم. آقای نزار، آقای نزار میشه لطفا توضیح بدید چه تأثیری داره برگزار کردن چنین تجمعاتی در فرانسه و چه پیامی دارید شما برای دولت مردان این کشور؟
4: درود بر شما، تشکر. امروز 15 اگست است، سیاه‌ترین روز برای مردم افغانستان و امروز بدون شک ما اینجا آمدیم و اینجا برای همه گی به جامعه بین‌الملل علال خصوص دولت فرانسه ایرما نشان بدیم که ما نیاز به امایت مقاومت ما دارد و جامعه زنها و خانمهای ما دارد. ما اینجا آمدیم که نه بر طالب بگوییم، نه بر ظلم بگوییم. کسانی که در 5 سال گذشته بالای مردم ما حاکمیت کردند، به نحوی ظلم کردند و خیلی ها را اینا شلاق زدند، در حقیقت صدای خاموش مردم افغانستان در برج ایفل فرانسه.
3: خیلی متشکرم از لطف شما، سپاسگزارم. این تجمع تا پاسی دیگر ادامه خواهد داشت. چهره های مطرح حقوق بشر و حقوق زنان و چهره های معترض به حکومت طالبان در حال به ترتیب سخنرانی می کنند و به موضوعات روز مردم افغانستان می پردازند. در میانش هم شعارهایی سر می دن در اعتراض به حکومت طالبان.
1: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند در 2 عملیات جداگانه در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 15 جنگجو کشته شده‌اند. به گفته مقام‌های امنیتی 2 ایالت 10 فرد مسلح در بلوچستان و 5 تن دیگر در خیبر پختونخوا کشته شده‌اند. چین گروه جدید از ماهواره‌های اینترنت تجارتی را به فضا پرتاب کرده. ماهواره‌ها روز یکشنبه از یک مرکز پرتاب فضایی تجارتی در جزیره جنوبی هاینان به فضا فرستاده شدند. مقامات فضایی چین تایید کردند که ماهواره‌ها با موفقیت در مدارهای تعیین شده خود قرار گرفتند. سازمان مدیریت بحران اندونزیا میگوید تلفات زمین لرزه به دست کم 53 نفر افزایش یافته است. زمین لرزه به بزرگی 7.7 ریشتری روز شنبه شرق این کشور را تکان داد. پس از این زمین لرزه بیش از 340 پس لرزه ثبت شده و حدود 5000 نفر از مناطق آسیب دیده تخلیه شدند. تلاش‌ها برای مهار بزرگترین آتش سوزی در تاریخ بلژیم هنوز نتیجه نداده است. این آتش سوزی گسترده از روز گذشته آغاز شده و صدها هکتار از اراضی طبیعی را نابود کرده است. با نزدیک شدن شعله‌های آتش به مناطق مسکونی، چندین روستا تخلیه شده و نیروهای امدادی کشورهای همسایه نیز برای کمک وارد عمل شده‌اند. صدف باغبانی گزارش می‌دهد.
5: در روزهای اخیر به دلیل موج گرمای شدید و خشکی زودهنگام پوشش‌های گیاهی در برخی از مناطق اروپا شرایط را برای گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی فراهم کرده، از اسپانیا و فرانسه و ایتالیا گرفته تا کرواسی و بلژیک و یونان. در بلژیک یکی از بی‌سابقه‌ترین آتش‌سوزی‌ها در این کشور در جریانه که باعث سوختن 2000 هکتار پوشش گیاهی شده و دستور تخلیه 600 نفر داده شده و اتحادیه اروپا هم هواپیماهای آپاشی را برای کمک به گروه مهارکننده اعزام کرده. اما در اسپانیا کمی شرایط با ثبات‌تر تعریف شده. پس از سوختن 38000 هکتار پوشش گیاهی در این آتش‌سوزی‌ها، مقام‌ها تأکید کردند که دارن تلاش می‌کنن شرایط بازگشت 417 نفری که دستور تخلیه‌شون داده شده بوده رو فراهم کنن، اما همچنان گروه‌های مهارکننده به صورت آماده باش قرار دارن. اما در کرواسی این آتش‌سوزی‌ها در ساحل‌های گردشگری شروع شد و بعد به مناطق مسکونی رسید. این اتفاق باعث این شد که 1 نفر جان خودش رو از دست بده و 400 نفر زخمی بشن و 1200 نفر رو تخلیه بکنن. و در یونان هم 300 نفر با کمک قایق‌های ماهیگیر تونستن خودشون رو از این آتش‌سوزی‌ها نجات بدن. اما در تمام این آتش‌سوزی‌ها کارشناسان اشاره کردن که یک مانع بزرگ برای مهار کردن وجود داره، اون هم وزش بادهای شدیده که اشاره کردن که این بادها باعث میشه شعله‌های آتش به سرعت گسترش پیدا کنه و تغییر جهت بده و همین مسئله باعث میشه که مهار کردن آتش برای گروه های امداد و نجات و مهار کننده دشوار خواهد شد.
1: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. سیلاب شدید در ایالت ایندیانای امریکا دست کم 6 کشته بر جا گذاشته است. بارندگی شدید و طغیان رودخانه خانه‌ها و جاده‌ها را در بخش‌هایی از ایندیانا پلیس زیر آب برده است. نیروهای امدادی با قایق 95 نفر البته نیروهای امدادی با قایق 95 نفر را نجات داده و صدها نفر از مناطق سیلاب زده تخلیه شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کاهش جرایم خشونت‌آمیز در آمریکا را نشانه موفقیت سیاست‌های امنیتی و مهاجرتی دولتش دانسته. رئیس جمهور آمریکا گفت آمار سال 2025 FBI بزرگترین کاهش سالانه جرایم خشونت‌آمیز را ثبت کرده است. منتقدان می‌گویند ترامپ با برجسته کردن این آمار در آستانه انتخابات میان دوره‌ای و دنبال جلب توجه افکار عمومی است. وزارت صحت و خدمات بشری آمریکا ده‌ها بیمارستان و مرکز درمانی را به صدور صورت حساب‌های غیرقانونی برای خدمات مرتبط با مراقبت‌های تایید کننده جنسیت برای خردسالان متهم کرد. بر اساس گزارش این نهاد، برخی از خدمات در شرایط نامشخص یا با استفاده از تشخیص‌های نادرست از جمله بلوغ زودرس ثبت و هزینه پردازی شدند. این پرونده برای بررسی‌های بیشتر به دفتر بازرس کل و وزارت عدلیه آمریکا ارجاع شده است. جنگ روسیه و اوکراین روز به روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. مدت می‌شود که ارتش اوکراین به عمق خاک روسیه حمله می‌کند و زیربناهای اقتصادی و نظامی این کشور را هدف قرار می‌دهد. از حملات تازه کیف به خاک روسیه همکارم وحیده پیکان گزارش دارد که با هم می‌بینیم.
6: مسکو جایی که پوتین هیچگاه فکر نمی‌کرد در تیرس موشک‌های کیف قرار بگیرد. این بار آتش در قلب خرده فروشی بزرگ وایلد بری چرخبال ها تلاش میکنند آتش را مهار کنند. اما آتش و دود گواهی این است که چیزی از انبار عظیم به جا نمانده است. حالا برای کیف تنها مسکو هدف نیست. موشک ها و پهپادهایش حتی به اورال هم میرسند. اورال درست وسط روسیه قرار دارد و از کیف حدود 2500 کیلومتر فاصله دارد. ولادیمیر پوتین اما این حملات را نه نشانه ضعف کشورش که نتیجه همکاری نظامی غرب با کیف می داند. او با لحن هشدارآمیز از جنگ انرژی سخن می گوید و تاکید می کند که در برابر حملات به کشتی های روسی پاسخ بالمثل خواهد داد. چنان به نظر می رسد که این کشور در مقابل اشغال چند شهر در مناطق شرقی اوکراین در حال باختن امنیت سرزمین خودش است. اوکراین پیوسته مراکز مهم اقتصادی را در خاک روسیه هدف می‌گیرد. پالایشگاه نفت، خرده فروشی‌های بزرگ، ایستگاه‌های حمل و نقل، مراکز نظامی و حتی نفتکش‌ها و کشتی‌های بری از جمله اهدافی هستند که پشت سر هم هدف قرار می‌گیرند و در آتش می‌سوزند. اما در سوی دیگر میدان تصویر جنگ وحشتناک‌تر به نظر می‌رسد. ارتش روسیه بدون استثنا شب و روز شهرهای اوکراین را زیر باران موشک، پهپاد و بمب‌های هدایت شونده قرار می‌دهد. پس از 4 سال جنگ بی‌امان، زیرساخت‌های حیاتی اوکراین به شدت آسیب دیده است. در بسیاری از مناطق خبری از آب و برق منظم و حمل و نقل مطمئن نیست و حتی دسترسی به غذای کافی به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. حالا خط مقدم برای موشک‌ها و پهپادها می تواند هر نقطه در هر دو کشور باشد. وحیده پیکان، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت بخیر. خود
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
9: تاسو
8: ز هوټل د کابل ولایت نیمه
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
11: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
14: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
15: یک دقیقه خبر.
16: جبهه آزادی افغانستان روز یکشنبه از ادامه درگیری‌های شدید میان نیروهای این جبهه و طالبان در زیباک بدخشان خبر داده است. این جبهه در خبرنامه مدعی شد که طالبان متحمل تلفات و خسارات سنگین شده و در برخی مناطق در حال پراکنده شدن و فرار هستند. این درگیری‌ها روز شنبه آغاز شده بود. طالبان تاکنون درباره این درگیری‌ها چیزی نگفته است. جبهه آزادی دیروز نیز در خبرنامه اعلام کرده بود که نیروهای این جبهه در قریه سنگلیچ ولسوالی زیباک یک رنجر حامل افراد طالبان را که به دهشکه و سلاح‌های سبک مجهز بود هنگام فرار از خط نبرد هدف قرار دادند. به گفته این جبهه رنجر در نتیجه این حمله به داخل دره سقوط کرده و سرنوشت سرنشینان آن اطلاعی در دست نیست.
17: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع محلی در ولسوالی چاآب ولایت تخار میگویند افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در منطقه چنارک این ولسوالی حمله کردند. به گفته منابع این حمله حوالی ساعت 11 شنبه شب رخ داده و مهاجمان با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین شرکت چینی استخراج طلا را هدف قرار داده و با محافظان آن وارد درگیری شدند. باشندگان محل به افغانستان اینترنشنال گفتند که صدای تیراندازی بیش از نیم ساعت ادامه داشته است. تا کنون جزئیات بیشتری درباره این حمله در دست نیست و هیچ گروهی نیز مسئولیت آن را بر عهده

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

سلام، بیننده افغانستان تانشان است به بخش کوتاه خبری خوش آمدید. مجمعی ملی برای نجات و شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از کشورهای جهان خواستند که از هر اقدامی در جهت مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کنند. این دو جریان در نشست مجازی تاکید کردند که جنگ علیه طالبان حق طبیعی مردم افغانستان برای رهایی از استبداد و انحصار است. در قطعنامه این نشست آمده که ادامه حاکمیت طالبان به تداوم بحران، بی‌ثباتی، انزوای سیاسی و رنج مردم افغانستان منجر می شود. کای آیدی نماینده پیشین سازمان ملل می گوید که نشانه هایی از رشد مقاومت نظامی علیه طالبان در افغانستان دیده می شود. آیدی با اشاره به سقوط موقت یفتل پایین به دست سپاهیان میهن نوشته که گروه های مسلح مخالف طالبان فعالتر شدند. به گفته آیدی اعتراض های هرات نیز نشان داد که مخالفت با سیاست های طالبان ادامه دارد. با این حال او گفته که توان و انگیزه مردم برای گسترش مقاومت هنوز روشن نیست. محبوب اسراج فعال حقوق زنان گفته که پس از 5 سال ماندن زیر حاکمیت طالبان به زودی افغانستان را ترک می کند. او بسته شدن خانه امن زنان تحت مدیریتش و انتقال 33 زن به مرکز وزارت کار و امور اجتماعی طالبان را دلیل این تصمیم خوانده است. سراج گفته پس از ناکامی در توافق با طالبان فعالیتهایش را از خارج کشور ادامه خواهد داد. سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق نقش نچیروان بارزانی در میانجیگری میان تهران و واشنگتن را تایید کرده است. دلشاد شهاب گفته که رئیس اقلیم کردستان برای کاهش تنش‌ها پیام‌های را میان دو طرف منتقل کرده. او افزوده که تاکید بارزانی بر دیپلماسی و بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌ها را جلب کرده است. یک مقام حکومت اقلیم کردستان گفته روابط نزدیک بارزانی با تهران و واشنگتن زمینه ایفای نقش را فراهم کرده است. صدها پناهجو در شهر ساحلی سویتا اسپانیا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگیشان شدند. معترضان البته با بازگرداندن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط این شهر زندگی. رسیدیم به پایان بخش. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت خوش داشته باشید. خدا نگهدار.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تسلیم شدن جمعه خان فاتح، فرمانده شورشی طالبان، پس از گفتگو با فصیح الدین دست از جنگ کشید. جبهه آزادی اما از عقب نشینی طالبان در زیباک خبر داد. هشدار از پیامدهای مشروعیت بخشی و طالبان. دو جریان سیاسی جنگ علیه طالبان را حق مردم خواندند. مسعود بر انسجام میان جریان‌های مخالف تاکید کرد. و میانجی تازه در روابط پرتنش ایران و آمریکا. رئیس اقلیم کردستان عراق برای کاهش تنش‌ها پا در میانی کرده است. این مجموعه خبری را با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، تسلیم شد. منابع می‌گویند او پس از گفتگو با فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، حاضر شده است که دست از نبرد بردارد. هنوز معلوم نیست که طالبان با او چه می‌کند. پیش از این گفته می‌شد که طالبان خواهان خلع‌سلاح تمامی افراد فاتح است و می‌خواهد او را نیز محاکمه نظامی کند. برای جزئیات بیشتر همراه می شویم با همکارم نرگس هرخش از استانبول. نرگس، گزارش ها از تسلیمی فاتح و طالبان منتشر شده، جزئیات بیشتر از خودت بشنویم.
1: بله طارق، منابع افغانستان انترنشنال صبح امروز تایید کردند که مذاکرات بین فصیح الدین فطرت، رئیس استخبارات طالبان، روز یک شنبه به نسید، به ولسوالی نسید در بدخشان رفته بود، جایی که آقای فطرت برای 5 روز با طالبان درگیری شدید نظامی داشت، مذاکره کنه. و حالا این منابع تایید میکنند که مذاکرات بین فطرت و جمعه خان فاتح انجام شده و به نظر می رسه که او تصمیم به تسلیمی گرفته. و برخی از تصویرها هم در فضای اجتماعی به سوی کاربران طرفدار طالبان نشان می ده که یک هلیکوپتر در حرکت است به سمت کابل و اونها ادعا کردند که آقای جمعه خان فاتح عملا تسلیم شده و راهی کابل شده، ولی تا هنوز در هیچ تصویر و صدا یا عکسی که منتشر شده خود آقای فاتح در آن دیده نمیشه. صحبت های زد و نقیز زیادی وجود داره، اما آنچه که منابع ما میگن اینه که مذاکرات انجام شده، او تسلیمی را پذیرفته و پیشتر هم یک سری از شروط از سمت طالبان منتشر شده بود مبنی بر اینکه طالبان در مذاکراتشان با فاتح آنها را مطرح کردن، از جمله اینکه تمامی امتیازات و جایگاه هایی که قبلا او در رژیم طالبان داشته باید لغو شوند، در سراسر افغانستان نباید هیچ مجاهدی به قول آنها یا نیروی به نام او ثبت شده شود در رژیم طالبان به عنوان مجاهد یا یک فرمانده یا عضو طالبان دیگر شناخته نخواهد شد. در برخی موارد هم گفته شده که به او گفته امکان داره که تبعید هم بشوه. و در کنار این گفته شده که او دادگاه نظامی خواهد شد در صورتی که مذاکرات را بپذیره و تسلیم شود. و همینطور خلع سلاح کامل او و نیروهای در یکی از دیگر از مواردی است که در مذاکرات با گروه طالبان داشته. و همه اینها، این شروط تنها در بدل حفظ جان او، مال و خانوادهش هست که به او تعهد داده شده که در واقع از سوی طالبان کشتن نخواهد شد. منابع میگن که فاتح همه این شروط را پذیرفته و حالا به نظر می رسه که یا حالا در خود نسیب بازداشت شوه و به کابل انتقال پیدا کنه، یا همی که احتمالاً بر اساس ادعاهایی که کاربران وابسته به طالبان انجام می تن عملا راهی کابل شده. اما تا هنوز ما از سوی گروه طالبان هیچ واکنش یا پیام رسمی نداریم که از به نتیجه نشستن مذاکرات بین فاتح و آقای فطرت سخن گفته باشند. باید منتظر جزئیات بیشتر بمانیم. همونطور که گفتم، او برای 5 روز علیه طالبان در نسیج جنگی، جنگ بسیار شدیدی بود، تلفات سنگین بر طالبان وارد کرده. اما با این حال درگیری ها از سوی دیگر جبه ها در چندین ولسوالی بدخشان و دیگر ولایت ها همچنان ادامه دارند.
0: نرگس، سپاسگزار از اومد جزئیات که شریک کردی. نماینده پیشین سازمان ملل میگوید نشانه هایی از رشد مقاومت نظامی علیه طالبان در افغانستان دیده می شود. او با اشاره به سقوط موقت یفتل پایین به دست سپاهیان میهن نوشته که گروه های مسلح مخالف طالبان فعالتر شده است. به گفته او اعتراض های هرات نیز نشان داد که مخالفت با سیاست های طالبان ادامه دارد. با این حال او گفته که توان و انگیزه مردم برای گسترش مقاومت هنوز روشن نیست.
2: الله اکبر. يا عبدالله يا عبدالله وريا تار برا وريا تار برا فايز وريا برا الله أكبر دشمن أزاري دشمن فاروركا دشمن فاروركا دشمن فاروركا الله أكبر.
0: همزمان جبهه متحد از انجام دو حمله علیه طالبان در دولت آباد بلخ و شهر قندهار خبر داده است. سمی سادات اعلام کرده که نیروهای این جبهه در واکنش به کشته شدن حضرت الله اچکزی، آمر پیشین حوزه دوم امنیتی قندهار، دو عضو استخبارات طالبان را کشتند. این جبهه همچنان گفته که در حمله نیروهایش به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی دولت آباد بلخ دو عضو طالبان کشته شدند. مجمع ملی برای نجات و شورای عالی مقامت ملی برای نجات افغانستان از کشورهای جهان خواستند که از هر اقدام در جهت مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کنند. این دو جریان در نشست مجازی تاکید کردند که جنگ علیه طالبان حق طبیعی مردم افغانستان برای رهایی از استبداد و انحصار است. در قطعنامه این نشست آمده که ادامه حاکمیت طالبان با تداوم بحران، بی‌ثباتی، انزوای سیاسی و رنج مردم افغانستان منجر می شود. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در این نشست خواستار حمایت منطقه و جهان از مقاومت و ایستادگی مردم علیه طالبان شد. احمد مسعود بدون اشاره مستقیم به تفاهم آمریکا و طالبان در زمینه مبارزه با داعش تاکید کرد که دهشت افغانی را نمی شود با تروریسم مهار کرد.
3: ما به کشورهای منطقه بسیار روشن است. افغانستان آزاد، باثبات و دارای یک نظام مشروع تهدیدی برای هیچ کسی نیست، بلکه ضامن ثبات منطقه است. اما افغانستانی که در او یک گروه بدون رضایت مردم تمام قدرت را در انحصار خود گرفته باشند، نمیتواند به مدت طولانی منبع ثبات شود. نمونهش طالبان. افرادگرایی را نمیشه با افرادگرایی مهار کرد. نمونهش داعش و طالبان. تروریسم را نمیتوان با معامله با گروهی که خود محصول یک فرهنگ مسلحان است و انحصارگرایان است بر همیشه کنترل کرد و آرامشی که بر ترس، سرکوب و حذف مردم بنا شده باشه صلح نیست، بلکه تعویق بحران است. بحران و تعویق انداختن است. پس بیام ما به منطقه امیست که جنگ با کشور ما و تمویل جنگ و تشدید جنگ ای خواست ما نیست، اما آمدن و جنگ کردن به جای مردم افغانستان این هم اراده و تصمیم ما نیست، بلکه ما توان ای را داریم. اما قسمی که قهرمان ملی 20 چند سال پیش بیان کردن، خود مردم افغانستان توان مبارزه خود را دارند، بلکه ما حمایت تمام کشورهای دور و نزدیک را، همسایه و منطقه و دنیا را برای حمایت از مردم و مقاومت و تمام مجموعه‌ها و نماینده‌های واقعی مردم نیاز داریم.
0: احمد مسعود با اشاره به گزارش‌های مبنی بر عدم انسجام گروه‌های مخالف طالبان این ادعا را رد کرده و گفته که این جریان‌ها هیچ اختلاف با هم ندارند.
3: ما نه اختلاف داریم، ما نه فاصله داریم، نه استبداد و انحصار قدرت را می‌خوایم و نه بلکه 15 آگوست تنها روز تلخ است، بلکه 15 آگست روز استادگی و مسئولیت تاریخی جمعی همه ما در مقابل طالبان است. پس اگر 15 آگست روز سقوط یک جمهوریت بود، همون روز روز تولد یک مقاومت هم نیز بود.
0: عطا محمد نور عضو رهبری شورای مقاومت برای نجات افغانستان برخلاف اظهارات احمد مسعود اختلاف میان مخالفان طالبان را تایید کرد. نور از گروه های مخالف طالبان خواسته تا با هم کنار بیایند و با نقشه راه واحد کار کنند.
4: ما اگر چون این پراگندگی را دوام بدیم، توحیدی دیدگان نداشته باشیم، پراکندگی ما سبب دوام استبداد و گروه متحجر میشه. اگر ما تقروی داشته باشیم و هر کدام ما با شیوه های خاص و سلیقه‌ای خود ما تصمیم بگیریم، عمر ظالمین دراز میشه. اگر ما وسیله منج پیاده نظام قدرت های همسایه و منطقه گرشیم و من حیث نیروهای نیابتی اونا مورد استفاده قرار بگیریم، شما یقین کنید که عمر هیچ جاهلین و متحجرین طولانی و بیشتر میشن. ما باز تکرار میکنم که وقت اون زیاد نگیرم، زیر یک چتر کلان با برنامه افغانستان شمول همه اقوام مختلف و جریانه های سیاسی، نخبگان، جامعه مدنی، زنا، جوانان، همه یک تصمیم واحد داشته باشیم. چی در به طرف فعالیت میدانی میریم، چی به طرف دیالوگ و حل مشکل کشور از راه مسالمت آمیز. این گروه از افتراق ما عمر خود طولانی میسازن. افتراق کنار بگذاریم، با برنامه مدون، با توحید دیدگاه، با فکر واحد، با نقش راه واحد یا برنامه واحد به پیش بریم، اون وقت ما میتونیم بگیم کشور آزاد نشه.
0: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان از طالبان خواست که به مذاکرات بین الافغانی بپیوندند، در غیر آن جنگ گسترش خواهد یافت.
5: میگم که طالبان سر عقل بیان در مذاکره بین الافغانی سیاسی واقعی حاضر شوند، حکومت نو ساخته شود از نو. این اگر پی اتمام حجت میست. اگه این کارا نمیشه، جرقه هایش هم دیده رویستن. ملت بدخشان همونطوری که همون نقشهش هم مثل تاج در سر افغانستان هست، اونم رقم جایگاه مقاومت را برای خود انمی، حوزه مقاومت را برای خود انمی اختصاص داده. در مقاومت قبلی هم دیگه اینا نقش خود داشت، هم بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر که آخرین جایی که مانده بودم اینا بود، در کنارش هم باز مسئله بلخاب و دریسوف و یکاولنگ و بامیان. این نقاطی هست که طالبا در گوششان یک حلقه تیر کنن، از یادشان نروند. اگر اینا سر عقل نمیدن، جرقه هایش آغاز شده، باز اگر چهار طرف این رفت طرف فاریاب رفتن دیگه، باز اون گپ با فاریاب که اگر یگان میگن که سرصدا برآمد، از اونجا یک صدا برآمد، خب حاضری طرف انکشاف میکنه، طرف شبرغان و طرف مزار، باز از اون دیگه گلایه وطنداری، اگر وطندار بدانن ما را، ما خب میدانیم انوز اونا را وطندار میگم، از امی افغانستان است دیگه، اونا ما را وطندار نمیدانه، اونا ما را مسلمان نمیدانه، اونا ما در حق ما هر دو میکنن. گلای وطنداریشان هم برطرف، باز گلای مسلمانی و مجاهدی و همگی برطرف. ما هم اونا را مسلمان هم میدانیم، مجاهد هم میدانیم، اونتا یک مسلمانی که با گرایش های سلقه های افراطی خراب اونا خود بگذارن، همه ما در کنار هم زندگی کنیم. اگر نمیکنه باز دیگه اتمام حجت تمام و دیگه باز ما هم ممکنه که شورای عالی مقاومت فیصله کنه که با فاز نظامی میریم.
0: عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو رهبری شورای مقاومت برای نجات افغانستان در این نشست از مخالفان طالبان خواست که برای پسا طالبان برنامه بریزند و آماده باشند. سیاف و طالبان هشدار داد که اگر مقاومت نظامی گسترش یابد، طالبان راه گم خواهند شد.
6: سقوط از اینا بسیار نزدیک است، برای مرحله ما بعد سقوط زودتر تصمیم بگیرن، زودتر طرح جور کنین و زودتر نظریاتتون با هم جمع کنین، تا خدا خواسته باشه ما با مردم خود یک پیغام نیک بر ارتباط آینده آینده نیک و آینده آرام داشته باشیم. طالب خیلی واورا در توای ما و رازی ده مخ به ختم دودی پدخشان که لکس تحرک شروع شوی پخی دریگ دی بیستره دی تل یار اوراد کچیر تا دا تحرک پا پینزوش پا گو نور و ولایاتو که شروع شی تا نبز تیخ تیلار اورکی.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. محبوب سراج فعال حقوق زنان گفته که پس از 5 سال ماندن زیر حاکمیت طالبان به زودی افغانستان را ترک می کند. او بسته شدن خانه امن زنان تحت مدیریتش و انتقال 33 زن به مرکز وزارت کار و امور اجتماعی طالبان را دلیل این تصمیم خوانده است. سازمان آری از پولیو اعلام کرد که کارزار واکسیناسیون فلج اطفال امروز در 5 ولایت افغانستان آغاز می شود. این کارزار شامل نگرهار، کنر، کابل، هرات و فراه است. و هزینه بالای خدمات درمانی در افغانستان دسترسی بسیاری از خانواده ها به خدمات درمانی را دشوار کرده است. شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش داده که هزینه معاینه، آزمایش، دوا، رفت آمد و انجام جراحی فشار اقتصادی سنگین بر خانواده های کم درآمد وارد می کند. نگاه دوباره به مهمترین خبرهای روز. تسلیم شدن جمعه خان فاتح، فرمانده شورشی طالبان پس از گفتگو با فصیح الدین دست از جنگ کشید. جبهه آزادی اما از عقب نشینی طالبان در زیباک خبر داد. هشدار از پیامدهای مشروعیت بخشی و طالبان، دو جریان سیاسی جنگ علیه طالبان را حق مردم خواندند. مسعود بر انسجام میان جریان های مخالف تاکید کرد. در ادامه روایت عشق و فداکاری در میان آوار زلزله کولومبیا، زن جوان با سپر کردن خود جان سگ نابینایش را نجات داد. دونالد ترامپ روز یکشنبه از امضای اخیر پیمان دفاعی بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ابراز خرسندی کرد. او در تروست سوشال ضمن ابراز خوشحالی از این پیمان نوشت که این نشان دهنده این امر است که کشورها چگونه برای دفاع از خود به همدیگر نزدیک می شوند. امروز می شویم با همکارم جواد احمدانی از اسلام آباد. جواد، ترامپ هم در خصوص پیمان مکه واکنش نشان داد. این واکنش ترامپ را چیگونه میشه تفسیر و تعبیر کرد؟
7: طریق استقبال دونالد ترامپ از این توافق یک مفهوم و معنای کاملا تازه به این توافق میده، چون به هر حال باور برخی از تحلیلگران این بود که این توافق سه کشور به نوعی علیه اسرائیل هست یا به نوعی در واقع منافع آمریکا رو در واقع به چالش میکشه، ولی میبینیم که حالا آمریکا هم از این توافق استقبال میکنه. به نظر میرسه که امضا کنندگان این توافق هم این اطمینان را به آقای دونالد ترامپ دادند که این توافق در تضاد با منافع آمریکا نخواهد بود و این کشورها علیه آمریکا به هیچ وجه عمل نخواهند کرد در منطقه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز از امضای پیمان دفاعی بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ابراز خرسندی کرد و او گفت که در تروس سوشال که مورد علاقه، یعنی در واقع شبکه مورد علاقه خودش است، اونجا نوشت که بسیار خوشحالم که میبینم عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به هر حال پیمان دفاعی مشترک مکه را امضا کردند و گفت که این نشان میده که چگونه خاورمیانه در حال متحد شدن است. از طرفی شهباز شریف هم از این اظهارات آقای ترامپ استقبال کرده.
0: سپاسگزارم از جزئیاتی که شریک کردی جواد. سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق نقش نچروان بارزانی در میانجیگری میان تهران و واشنگتن را تایید کرده است. دلشاد شهاب گفته که رئیس اقلیم کردستان برای کاهش تنش‌ها پیام‌هایی را میان دو طرف منتقل کرده است. او افزوده که تاکید بارزانی بر دیپلماسی و بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌ها را جلب کرده. یک مقام حکومت اقلیم کردستان نیز گفته که روابط نزدیک بارزانی با تهران و واشنگتن زمینه ایفای این نقش را فراهم کرده است. پیشتر آکسیوس گزارش داده بود که دولت ترامپ برای ایجاد یک کانال محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران از نچروان بارزانی کمک گرفته بود. بر بنیاد این گزارش، بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفت و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرد. آمریکا سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرد، اما این نشست به دلیل نگرانی جمهوری اسلامی از احتمال اقدام اسرائیل برگزار نشد.
8: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نچروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد، گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نچروان بارزانی با هر دو طرف، یعنی ایران و آمریکا، زمینه انتخاب او برای انتقال پیام رو فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود، گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مهر تماس امیر رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هر چند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتن و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس، این رو نشون میده که نقش نچروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگو.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. صدها پناهجو با تجمع در شهر ساحلی سوئتای اسپانیا خواستار پذیرفته شدن درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. شمار جانباختگان زمین لرزه به بزرگی 7.7 در شرق اندونزیا به 53 نفر رسید. مقامات اندونزیا میگویند که بیش از 130 نفر زخمی شده و حدود 5000 نفر خانه هایشان را ترک کردند. و چهار اثر آنتونولو دامیسنا، نقاش برجسته دوره رنسانس، از موزیم در جزیره سیسل ایتالیا ربوده شدند. سارقان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا این نقاشی ها را از موزیم خارج کردند. زلزله مرگبار هفته گذشته در جنوب غرب کولومبیا ویرانی گسترده بر جا گذاشت و یک کشور را عزادار کرد. یکی از تلخ‌ترین روایت‌های این زلزله زنده ماندن سگ نابینا در آغوش صاحبش بود. صاحب این سگ هنگام فرو ریختن ساختمان او را در آغوش گرفت و جان خود را سپر او کرد. گزارش از امید فهیم.
9: وداعی آخر سگ نابینا با صاحب فداکارش، زنی که در آخرین لحظات زندگیش در زلزله مرگبار کولومبیا بدنش را سپر کرد تا سگ نابینایش زنده بماند. مرگ این زن جوان در شهر ماتمزده پاستو در جنوب غرب کولومبیا به نمادی از عشق و فداکاری تبدیل شد. مردم در مراسم باشکوه پیکر او را بدرقه کردند و به خاک سپردند. لنی رویز وکیل اهل پاسو بود. او از سالمون نابینا سالها مراقبت کرد تا پای جان.
10: خواهرم جانش را برای سگ نابینایش داد. وقت ساختمان روی سرش فرو ریخت، بدنش را روی سگش سپر کرد. من این داستان را عشق میبینم. وقتی چیزی را دوست داشته باشد تا پای جان از آن محافظت میکنید و خواهرم همین کار را کرد.
9: زلزله پرقدرت هفته گذشته نزدیک به 300 تن را در این شهر کشت. ده ها تن ناپدید شدند و شهر زیر آوار رفت. اما در میان سوگ و ویرانی زلزله روایت تکان دهنده ای از عشق و مهربانی سر برآورد. داستان ماندگار زنی که تا آخرین لحظه پناه سگ نابینایش شد و جانش را برای نجات او فدا کرد.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: جبهه جمهوریت افغانستان در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته است که 5 سال ستم و توحش این گروه کاسه صبر مردم را لبریز کرده و آنان را به سوی شکلگیری یک اراده ملی برای مبارزه با طالبان سوق داده است. به گفته این جبهه، مبارزه مسلحانه تنها راه نجات و آزادی افغانستان است. جبهه تازه تأسیس جمهوریت افغانستان به رهبری طاهر ظهیر، والی بامیان در دولت پیش چین، 24 اسد سال روز بازگشت طالبان به قدرت را روز سیاه در تاریخ معاصر افغانستان خواند. این جبهه در بیانیه گفت که طالبان در این روز بار دیگر ظلم و جهل را بر مردم افغانستان تحمیل کردند.
15: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
18: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: همزمان با درگیری‌های طالبان با افراد جمعخان فاتح و نیروهای جبهه آزادی در بدخشان، حکومت طالبان فایل صوتی منتسب به هبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه را منتشر کرد که او در آن مدعی شده در هیچ ولسوالی افغانستان صدای گلوله شنیده نمی‌شود. این فایل صوتی را ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان با عنوان سخنرانی هبت‌الله آخوندزاده به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در شبکه X منتشر کرده است. هبت‌الله در این پیام مدعی شده که پس از قدرتگیری طالبان، امنیت در سراسر کشور برقرار شده و در تمام ولسوالی‌ها صدای مرمی شنیده نمی‌شود. رهبر طالبان همچنین گفته است که در یک قرن گذشته افغانستان حکومت مانند اداره این گروه نداشته است.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: افغان ها همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، دست کم در 24 شهر جهان تجمع اعتراضی، راهپیمایی و نشست های مختلف برگزار کردند. محور بیشتر این برنامه ها حقوق زنان، مخالفت با دیسازی رابط با طالبان و حمایت از پناهجویان بود. در برخی شهرها افغان ها به خیابان آمدند و علیه طالبان شعار دادند. در شمار دیگر نشست، برنامه دادخواهانه، خیمه اعتراضی و اعتصاب غذا برگزار کرد. بخش بزرگ از برنامه ها بر وضعیت زنان و دختران افغانستان و مخالفت با دیسازی رابط کشورهای جهان با طالبان متمرکز بود. گفتنی است که در 15 آگست 2021 که مصادف با 24 اسد 1400 خورشیدی است، همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان فرار کرد و طالبان بر کابل و در مجموع افغانستان تسلط یافتند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب سلسله برگزاری این گرده همایی های گسترده در نقاط مختلف جهان گفتگوی داریم با بانو زهرا حق‌پرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو حق‌پرست، خسته نباشین. امی لحظه هم که ما شما داریم صحبت میکنیم، ظاهرا در یک گرده همایی اعتراضی هستین. بین ابتدا از این گرده همایی بر ما و شنوندای ما بگوین.
3: سلام، امیدوارستم خوب باشین. باز هم سالگرد پنجمین سال آمدن طالبان به مردم افغانستان، مخصوصا به زنان و دختران افغانستان تسلیت میگم. بله، همین قسمی که اعتراضات از 15 آگست شروع شد، گرچه قبل از 15 آگست هم هفته وار اعتراض داشتیم در شهرهای مختلف جهان با شعار نه به طالب و تحصیل کار آزادی، اما این بار مثل همیشه، مثل هر سال گذشته، در 24 اسد یا همون 15 آگست تلخ‌ترین و دردناک‌ترین و سیاه‌ترین تاریخ روز در تاریخ افغانستان به خیابان‌ها ریختیم در شهرهای مختلف جهان و شعار نه به طالب سر دادیم. فعلا من موقعیت مناسب ندارم، سر صدا بیشتر است. در همایشی در شهر دارمشتات هستم که مردم تجمع کردن، اعتراض مردمی است و بازم شعار ما نه به طالب است و از جهان می خواهیم که طالبا را به رسمیت نشناسند، جندر اپارتاید را به رسمیت بشناسند و صدای زن و دختر افغانستان را بشنوند و طالب و مقامات طالب و رهبرای طالب جوابگوی و پاسخگوی جنایاتشان که در برابر زنان افغانستان انجام دادن سازم.
2: خانم حق‌پرست، قرار گزارش هایی که ما دریافت کردیم از شهرهای مختلف، دست کم 24 شهر از روز شنبه شاهد این گرده همایی ها بوده. شما در طول 5 سال گذشته دست کم در 15 آگست همیشه فعال بودین. تفاوت گرده همایی امسال را که از 15 آگست شروع شد با 4 سال اخیر چگونه ارزیابی میکنین از حضور مردم، شعارها، احساسات عمومی، همه چیز؟
3: تفاوت بسیار زیاد میبینم، به خاطر از اینکه اوایل که همه ما شما شاهد هستیم که این فقط زنان معترض افغانستان بودند که به خیابان ریختن و شعار نه به طالب سر دادن و در برابر طالب به خاطر حقشان رزمیدن با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، تهدید، توهین، تحقیر. ولی در کشورهای غربی فقط یک تعداد فعالین و ارگانیزیشن ها و سازمان های مدافع حقوق بشر بیرون شدن، ولی این بار تفاوت بسیار زیادی را میبینم. این که جوان های ما در صف مبارزه هستند، این که مردا جمعیتش بیشتر از زنها شده، این که اعتراض فرانکفورت دیروز جمعیت جوان ها و پسرای ما بیشتر از دخترها بود، این که ما فقط 5 زن داشتیم و تقریبا 50 پسر در کنار خود داشتیم. این خودش نشان میده که چقدر نسل جدید ما به آگاهی رسیدن که باید متحدانه مبارزه بکنن. و جمعیت های پرشکوه هم میبینم، همایش هامبورگ دیدم که چقدر جمعیت زیادی حضور پیدا کردن. تفاوت دیدم که انفلوئنسر های ما، هنرمند های ما هم ارگانایز کننده اعتراض شدن. این خودش نشان میده که نسل ما به این آگاهی رسیده، نسل جدید به این آگاهی رسیده که مبارزه تنها با توسط دختر معترض فعال مدنی شده نمیتونه. مبارزه نیاز داره که خبرنگار، هنرمند، سلبریتی، سیاست مدار، همه در مسئله حقوق بشر افغانستان، در مسئله بشری افغانستان، در فراتر از قومیت، مذهب، زبان، جنسیت، مشترکانه استاده شوان شعار بتن.
2: بله. این حرف شما یک پیام بسیار مهم داره، ای که در سال اول اعتراضات از آدرس جنبش های زنا و خانم ها و مدافعان حقوق زن بود، ولی 5 سال یا 4 سال بعد حال تمام اقشار بر علیه طالب شعار میتن و استادگی میکنن.
3: قسمی که ما دیدم بر علاوه ای که مشخص است که دختران معترض اگر از افغانستان هم یک تعدادش توانستن که بیرون شوند، باز هم حضور پرشکوه دارند در اکثریت اعتراضات و اکثریت اعتراضات هم سازماندهی دختران معترض است در شهرهای مختلف جهان. اما این بار من دیدم که برگزار کننده ها هنرمندان بودند، برگزار کننده ها افراد عادی جامعه بودند که تولد شده کشورهای غربی بودند، ولی با شور و شوق به خاطر وطنشان پرچم قبلی جمهوریت به دست گرفته بودند و نمایشنامه های اعتراضی را دیدم که پسرهایی که تولد شده کشورها هستند و اما مثل یک طالب خودشان درست کردن و دخترایی که نقش آفرینی کردن و نقش یک دختر دانش آموز بازی کردن و نقش یک دختر معترض بازی کردن یا نقش مرتضایی که کشته شد در هرات بازی کردن، این خودش نشان میده که امروز مردم مشترکانه به این نقطه عطف رسیدن که افغانستان با اتحادش، مردم افغانستان، ملت افغانستان با اتحادش میتونه که نظام استبدادی و سرکوبگر طالب نابود بسازه. و دیروز اضافه تر از 24 کشور، شما 24 کشور فقط از بخاطر این آمار میتیم که این ویدیو و عکس تصاویرش به شما رسیده، ولی با آگاهی که ما داریم در ارتباطی که ما هستیم بیشتر از 30 کشور در شهرهای مختلف یک کشور اعتراضات وجود داشت و همیشان شعارهای مشترک داشتن، همایش های اعتراضی پر از نمایشنامه های اعتراضی بود و در کنار از او شهردارای و منطقه، نماینده های پارلمان و کشورها در جمعیت ها حضور داشتن.
2: خانم مقبر، از در قسمت ای که شهروندان این کشورها چی واکنش هایی داشت حتما از شما میشتم، ولی در این قسمت میخوام از شما بشتم که در داخل افغانستان هنوز ارتباطات با خانم ها دارن و به این باور هستن که جهان اونها را تنها گذاشته، ولی زمانی که اعتراضات دیدن واکنششان برای شما شخصا چی بود؟ چقدر پیام دریافت کردن از داخل؟
3: از لحظه که نزدیک 15 اگست میشم مردم پیام های زیادی میپرسن، خصوصا زنان و دخترها، از مکتوب های جدیدی که به ادارات دکتران زن فرستاده شده تا مکتوب هایی که در ادارات مکاتب فرستاده شده که معلمانی که پایین تر از کلاس 6 درس میتن باید برقی چادری برشان حتمی است، حق ندارن در تجمعات اشتراک کنن، تلفن هوشمندشان اگر که در دفتر کاری دیده شوه کارمندای امر معروف میتونن اون تلفن ها را گرفته و بشکنن و یک خانم زندان میشه در صورتی که تلفن هوشمند داشته باشه. این خودش نشان میده که سرکوب در افغانستان چقدر وحشتناک است و هیچ زن و هیچ انسانی اجازه نداره که به خاطر حقش مبارزه بکنه، ولی اونها به چشم امیدشان ما هستیم، کسایی که میتونیم اون صداها را موج بدیم، انعکاس بدیم. ولی جهان ما را تنها گذاشته، ولی هم جنسایشان که ماها باشیم ما اونا رو تنها نگذاشتیم. با وقتی هم که سیاست مدارانی کشورها را دیدم و بخش خصوصا شهردارای شهرهای مختلف دیدم که در این همایش ها اعتراض کرده و با شعار تحصیل کار آزادی حتی با زبان فارسی و شعار زن زندگی آزادی با زبان فارسی در حمایت خود از زنان افغانستان اعلام میکنن، این نشان میده که ما رسیدیم به یک نقطه که بتانیم سیاستمدارا و قدرتمندان جهان وادار به این بسازیم که در کنار زنای افغانستان بماند تا زنای افغانستان بیشتر از این احساس ناامیدی و یأس و تنهایی نکنند.
2: شما از شهردارها و شهروندای اروپایی یاد کردین، گرچه دولت‌هایشان سیاست‌هایشان را سخت ساخته روان هستند، قیدات میکنن، خصوصا نمی آلمان که شهرهای مختلفش از دیروز تا به حال شاهد اعتراضات شما و فکرای شما بود، اما واکنش شهروندان عادیشان چی بود؟ آیا این چانس فراهم شد که با یک تعداد از خانم‌های آقایان مثل آلمانی، فرانسوی صحبت بکنین در جایی که شما بودین؟ چی نگاهی داشتن در وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالب؟
3: ما یک تجربه که ما دارم در اعتراضاتی که چندین بار اعتراضات را سازماندهی کردیم، بیشتر از این که هموطنهای ما با ما نگاه تکنیک، سپیکر و کاغذ شعار کمک بکنن، امی خارجی ها بودن که با ما کمک کردن. و در دارمشتاد شهردار آمد سخنرانی کرده، نماینده عفو بین الملل آمد سخنرانی کرد، حمایت از زنان افغانستان اعلام کرد و در کنار از شهروندهای عادیش در فرانکفورت دیروز 3-4 شهروند آلمانی را داشتیم، حتی یک شخصی که معیوب بود اما با کالسکه خود با امو ویلچر خود آمده بود و شعار به دست گرفته بود و شعار نه به طالب سر داد. و همین قسمم در دارمشتاد اشخاصی که در گرمی 35 درجه دارمشتاد استاده هستند و شعار نه به طالب و بعضی هاشان سوال میپرسند که شما چطور ما گذاشتین که طالب 5 ساله شد و من این از اونا گله کردم، نه، ای که شما قدرتمندان شما سیاستمداران شما طالب به قدرت رساندن و 5 سالگی طالب حاصل معاملات و فریبکاری های جهان است و کشور ما.
2: بله، پس فکر میکنین که در بهبهه تغییر سیاست کشورهای اروپایی این اعتراضات بتونه که شهروندانشان را آگاه بسازه که وضعیت واقعا خطرناک است و این خطر تنها به افغانستان باقی نمیمانه و مطمئنن که دامن کشورهای بیرون و اروپا را حتی میگیره و شهروندانشان به این آگاهی کم کم از طریق اعتراضات میرسن؟
3: بله، در فرانکفورت آلمان دیروز ما خودم از سخنرانی این موضوع را اشاره کردم و همچنان به زبانهای مختلف هم در دارمشتاد هم در فرانکفورتی گفته شد که به زبان انگلیسی به زبان آلمانی به اونا گفته شد که کشور شما نمایندهای طالب سفارت برشان داده و کسایی را اخراج میکنن که از تحت افغانستان تحت حاکمیت طالب که حتی مجرم نیستن. ما مشکلی با اخراج مجرمین و زندانیایی که در داخل آلمان هستن نداریم به افغانستان، ولی ما مخالفی هستیم که اشخاص بیگناهی که فقط ثابت نساختن که جانشان در خطر است از آلمان اخراج شوند. و این را من تند گفتم که این عادی سازی با طالب نوعی رسمیت دهی است و نادیده گرفتن درد از مبارزات زنان افغانستان و از کشورهایی که داد از حقوق بشر میزنند. اینا خود ناقضین حقوق بشر هستند و برشان باید ثابت شده باشد 5 سال اسارت زن در خانه و در کنار زنا مردای افغانستان اجازه ریش خود ندارن، اجازه لباس خود ندارن، حتی داماد نمیتونه در عروسی خود اشتراک بکنه به خاطر از اینکه حرام است از دیدگاه رهبر طالبان. و اشخاص عادی آلمان با ما اشتراک کردن و اکثریت هم این موضوع را تایید کردن و ما حتی تلاش میکنیم که ما امضا جمع بکنیم در این موضوع که ما به پارلمان های کشورها پیام خود ما را برسانیم که دیل کردن با طالب یا عادی سازی کردن با طالب این خودش خطرناک است، به خاطر از اینکه طالب نه تنها که به خود افغانستان خطر ساز است، به کشورهای منطقه و حتی به جهان مثل حادثه 11 سپتامبر خطرناک بوده میتونه.
2: بله، بانو اخبر، از برنامه چی است؟ از 15 شروع شد گردمایی ها، آیا مخصوص اون روز و امی روزی که ما شما داریم صحبت میکنیم میمانه یا برنامه های متنوع دیگه هم روی دست است؟
3: همی که 5 سال اعتراض خاموش نشد، پس مطمئن باشین تا نابودی طالب و تا آزادی این روند و این اعتراض و این همایش ها ادامه پیدا میکنه. مردم بر علاوه که از مسیر مبارزه خسته نشدن، امید در قلبشان پیدا شده، خصوصا با استادگی جوانان در شمال و نظامیایی که قربانی میتن ولی به خاطر آزادی میجنگن و بدون هیچ با انگیزه وطن دوستی و بدون حمایت کدام کشور اونها از داخل افغانستان میجنگن. این خودش روزنه امید باز شده در قلب جوانا و ما قوی تر از قبل مبارزه میکنیم تا آزادی.
2: بین بسیار کوتاه پیامتان برای خانما هم بشنویم که این طرف شما اعتراض و دادخواهی میکنین، در داخل هم به گفته شما یک تعداد جوانا دست به عملات و برخوردهای نظامی زدن، در این دو وسط مردم و زنای افغانستان چی امیدواری داشته باشن؟
3: وقتی که تصاویری که از داخل افغانستان خصوصا رسانه‌های داخلی نشر میشه او تمامش مشخص است که دروغ است، به خاطر اینکه اونا استیدیوم‌هایی که داخل افغانستان تحت کنترل طالب است، چنل یوتیوب ها تحت کنترل طالب است، اونا فعالیت کردن نمیتونن بر علیه نظامی که اونجا حاکم است. ولی ما به زنان افغانستانی پیام میتم که مطمئن باشین که شما تنها نیستین، ما در کنار شما هستیم. پایان هر شب تاریکی سحری است، پس آزادی نزدیک است، فقط امیدتان از دست نتین و به مبارزتان قوی تر پیش برین و ما خوشحال بایی هستیم که مردار امروز در کنار خود داریم و شما فقط نسل شما آگاهی دهی بکنین. ما 5 سال تلاش زیاد میکنیم که به 6 سال 7 سال هر سال نرسد.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو زهرا حق‌پرست، مسئول جنبش اتحاد همبستگی زنان، که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه باشین.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان تسلیم شد. منابع میگویند او پس از گفتگو با فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان حاضر شده است که دست از نبرد بردارد. پیش از این گفته میشد که طالبان خواهان خلع سلاح تمامی افراد فاتح است و میخواهد او را نیز محاکمه نظامی کند. نماینده پیشین سازمان ملل میگوید نشانه هایی از رشد مقاومت نظامی علیه طالبان در افغانستان دیده می شود. او با اشاره به سقوط موقت یفتل پایین به دست سپاهیان میهن نوشت که گروه های مسلح مخالف طالبان فعالتر شدند. به گفته او اعتراض های هرات نیز نشان داد که مخالفت با سیاست های طالبان ادامه دارد. با این حال او گفته که توان و انگیزه مردم برای گسترش مقاومت هنوز روشن نیست.
1: الله اکبر. ای عبدالله، عبدالله اوریتار برو، اوریتار برو، فایز اوریتار برو. الله اکبر. دشمن نظره، دشمن فرار کرد، دشمن فرار کرد.
0: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق نقش بارزانی در میانجیگری میان تهران و واشنگتن را تایید کرده است. دلشاد شهاب گفته که رئیس اقلیم کردستان برای کاهش تنش‌ها پیام‌هایی را میان دو طرف منتقل کرده است. او افزوده که تاکید بارزانی بر دیپلماسی و بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌ها را جلب کرده. یک مقام حکومت اقلیم کردستان نیز گفته که روابط نزدیک بارزانی با تهران و واشنگتن زمینه ایفای این نقش را فراهم کرده است. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

گسترش نامنی ناشی از کنترل مادن و نارضایتی های محلی در بدخشان هزینه های سنگین نظامی امنیتی و سیاسی را بر طالبان تحمیل می کند. در سوی دیگر این بحران زمینه را برای بروز اختلافات درونی میان فرماندهان و رهبران و همچنین رواج قومگرایی در میان اعضای این گروه فراهم می سازد. در کنار این نگرانی طالبان، فقدان مشروعیت داخلی و بین المللی و تحریم های اقتصادی حاکمیت این گروه را بیش از پیش منزوی می کند. اما یا ممکن است شورش های محلی به سایر مناطق افغانستان نیز سرایت کند و به عنوان یک اهرم فشار داخلی طالبان را در نهایت به سمت تعامل و انعطاف بکشاند؟ و یا مردم افغانستان برای نجات از تسلط طالبان بالاخره دست به دامان پاکستان خواهند شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و واحد فقیری، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای فقیری، ما میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. در خبرهای امروز داشتیم که حداقل در 5 بلوزپاری بدخشان درگیری و جنگ میان طالبان و نیروهای مخالف این گروه جریان داره و همزمان در رابطه با وضعیت مردم و آنچه که این نامنی ها و این درگیری ها بر ضد طالبان هر روزم رو به گسترش است. اگر وضعیت بدخشان را به عنوان یک مثال قرار بدیم، از دید شما واقعا در این ولایت چی جریان داره؟ از وضع سیاسی و امنیتی با توجه به نمونه بدخشان چی برداشته باید داشته باشیم؟
1: تشکر آقای ملک، به شما، به آقای شریفی و همه بیننده ها سلام های خود عرض می دارم. به نظر من واقعا هم یک مسئله جدی است و یک مشکل است که تقریبا چند ماه میشه که فعلا دوام داره، یعنی یک مشکل دوامدار شده برای طالبان. و در اینجا شما هم در مقدمه خود اشاره به او کردن، مسئله مادن هستن، تلاست و این مسئله بسیار مهم است. به نظرم یکی از مسائل عمده است که کی سر منابع طبیعی افغانستان حاکمیت خود قائم میکنه و کی ایره میکشه و فایدهش به کی میرسه. ما میدانیم که در طالبان نو به مقام رسیدن، نو به کرسی رسیدن و اینا هم میخواین که مانند حاکمان قبلی اول خود پورا کنن، برای خود جایگاه پیدا کنن، برای خود ثروت پیدا کنن. و این ثروت یک رایش اینمیست که معدنی که فعلا در افغانستان است ایره باید برد و دهی و دهی کسان شریک هستن که به رهبری طالبان نزدیک هستن و باید همین باشه، کسانی که به قرارداد میگره، کسانی که ایره استخراج میکنن، قاچاق میکنن، هرچی میکنن باید به رهبری طالب ها بسیار نزدیک باشه و باید برای از اونا کمیشن بتن یا ایسه از اونا را هم باید بپردازن. لحاظا این قدرت و زر با هم یک جا شده و ما میدانیم که انسان ها عموما زر و طلا عموما قلب انسان ها را به تپش میاره و به نظر من قلب طالب ها را هم به تپش آورده.
0: درست، اما در بحث مردمی مثلا فرق میکنه تا بحث معدن. آقای فقیری، چیزی که شما اشاره میکنید نشان میده که ناراض است مردم و نارضایتی مردم هر روز بیشتر و بیشتر تر میشه. پس از لحاظ سیاسی آنچه که در بدخشان میگذره، از وضع سیاسی حاکمیت طالبان چی را تعریف میکنه؟
1: نارضایت عمومی را نشان میده و این نارضایت به همه ما دیمی روز که فعلا دو روز راپورا را می دیدیم. حتی یک راپور ملل متحد گفته که 55% مردم افغانستان، یعنی مردها، از طالب ها ناراض هستند و 65% زنهای افغانستان از طالب ها ناراض هستند و میگن که سر ما قیدات زیاد شده، بیکاری بسیار زیاد شده، فقر زیاد شده. یعنی طالب ها از یک طرف به چور معدن گرفتار هستند، از طرف دیگه با مخالفت مردم روبرو هستند. مردم واقعا هم از طالب ها کار میخواه، از طالب ها اقتصاد میخواه و طالب ها این چیز برآورده کرده نمیتونه. عموما ملامتی از زیر سر دیگران میپرده. به این خاطر هم یعنی این مخالفت ها زور گرفته. ما دیدیم در هرات هم این مسئله بود، در کابل چند دفعه شد، حتی در خود قندهار جوانایی که ما با اونا حرف میزنم عموما اینو میشکایت میکنن که قیودات از اینا بیخی از حد برآمده. ما میدانیم آقای ملک که افغان ها یک نوع به یک اسلامی صوفی مشرب معتقد هستند. به نظر خود ما تا جایی که ما مطالعه کردیم افغان ها سکولر هستند، ذاتا مردم های سکولر هستند و این نوع ایدولوژی، نوع طالبانی رو که سر از اینا تحمیل شده، یک ایدولوژی بیگانه است. این در 50 سال جهاد در پاکستان جوش خورد، اونجا با کمک CIA و ISI جور شد و قوت گرفت. یک چیز از بیگانه بر مردم افغانستان و مردم افغانستان با تگ اسلام بیگانه هستند. مردم عموم تحمل دارن، مردم در بین مذاهب تحمل داره و این چیزی است که بسیار خشن، بسیار زننده و این بر طبیعت انسان ها و بر طبیعت افغان ها به خانم حال بسیار گران شده و مردم به این خاطر هم مخالفت میکنند.
0: درست. آقای شریفی، وقت شما همچنان بخیر باشه. اوضاع امنیتی بدخشان را در آغاز برنامه اشاره برش داشتم، گفتم که در 5 ولسوالی بدخشان حداقل جنگ و درگیری جریان داره که در سایر نقاط هم است و شاید اخبارش نرسه، اما منابع محلی تایید میکنن که اوضاع امنیتی درست نیست. بحث بدخشان شریفی صاحب، به عنوان یک مثال اگر در نظر بگیریم، از لحاظ امنیتی میشه بگویم که اوضاع بدخشان شکننده است دیگه؟
2: سلام و درود عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب فقیری و همه بینندگان محترم. دقیقا وضعیت در بدخشان به مو گونه که شما فرمودین وضعیت درست نیست، وضعیت کم کم داره حتی وخیم تر شده میروه. ولی من فکر میکنم که موضوع یکم عمیق‌تر و گسترده تر است ملک صاحب، اگر یک تصویر کلی تره خواسته باشیم ترسیم بکنیم از وضعیتی که هست و وضعیتی که کشور به همون طرف متاسفانه روان است. با گونه بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم. ببینید 5 سال قبل زمانی که طالبا دوباره به قدرت رسیدن، اینا یک فرصت واقعا بی‌نظیر بر از اینا به دست اینا آمد تا اینا یک آغاز نو را در افغانستان بیارن، یک آغازی که بر اساس یک حکومت مشروع ملی و یک حکومتی که در او همه شمولیت داشته باشن، حکومتی که آزادی های مردم افغانستان را در امون چارچوب اسلام و در چارچوب امو فرهنگ افغانی برشان بدن، این چنین چیزی را فرصتشان برای اینا آماده شده بود. حداقل 3 دلیل عمده داشت که این فرصت برای اینا به گونه بی‌نظیر آماده شده. دلیل اول دلیل بین المللی است. ببینید کشورهای غربی، جامعه جهانی در کل در افغانستان 20 سال تمام بود، 20 سال جنگید، خون داد، پول داد، یکم بعد از 20 سال بیرون شد. جامعه جهانی خسته شده بود از وضعیت افغانستان و هرام گروهی که یک ثبات را میتونه، ثبات قابل قبول را در افغانستان بیاره، جامعه جهانی ازش حمایت میکرد. طالبا این فرصت را داشتن. یک دوم در بود ملی در داخل کشور، مردم افغانستان هم از جنگ 40 چند ساله خسته شده بودن، مردم افغانستان از فسادی که متاسفانه در جریان جمهوریت بود خسته بودن، مردم از جزایر قدرت و از وارلوردها و از جنگ سالارا خسته شده بودن، مردم آماده پذیرش یک ثبات بودن و این فرصت را هم طالبا داشتن. بالاخره فرصت سوم یا بود سوم فرصت درون گروهی خود اینا. ببینید اینا یک گروه نسبتا منسجم با وصفیه که در بین خود اختلافات داشتن از قبل، ولی در کل یک چتر منسجم را داشتن، آمدن در قدرت آمدن و خلاف خودم مخالف از اینا هیچ کسی وجود نداشت، یعنی هیچ گروه و گروه مسلحی که با طالب مخالفت کنه نبود. بنابراین از 3 بود طالبا یک فرصت بی‌شایبه و بی‌نظیر تاریخی را داشتن برای از اینکه یک افغانستان نو بنا بنهایند. منتها متاسفانه که 5 سال گذشت و اینا حتی یک قدم هم در این راستا بر نداشتن و حالا داره که از امی سی بود وضعیت میره به طرف منفی شدن. جامعه جهانی هم دیگه خسته شده، این حالت را پذیرفتن نمیتونن به این شکل که یک کشور باشه در این قرن 21 با این نوع ایدئولوژی و با این نوع طرز کار و با این شکل. مردم افغانستان هم ناامید شد از چیزی که توقع داشت از طالبا و چیزی که طالبا قول دادن برای مردم افغانستان که کار میکنن. 5 سال گذشت، 5 سال بسیار وقت است که کسی خواسته باشه کار بکنه نشد و بالاخره در داخل خود طالبا هم دیده میشه که اختلافات اون کم کم داره اضافه تر شده میره. از این جهت ما تصمیم بدخشان من حیث یک مثال کوچک میبینم که وضعیت کلی ملت و کشور را میتونیم از همین تصویری که در بدخشان بود آمده از این استنباط بکنیم. متاسفانه در همین وضعیت فعلی کشور به طرف بدتر شدن میره.
0: بله آقای شریفی، امین اگر بگویم کیس بدخشان یا مثال بدخشان، مثلا فسیح‌الدین چند بار از بدخشان میره، رئیس ستاد ارتش طالباسته، یک مقام نظامی جدی طالباسته، چی را میرسانه؟ یا اگر اینطور بپرسم که واقعا با رویکردهای رک طالبان در دست گرفتن در رابطه با بدخشان، گروه طالبان چی را میخواین ثابت بسازن یا چی را میخواین به تست بیارن؟
2: خب طالبا خو امو تسلط کامل را که بر اراضی افغانستان به دست اینا آمد 5 سال قبل میخواین همون را حفظ بکنن و با حفظ او تسلط در اراضی کشور تداوم نظام فعلی خود را میخواین. یعنی نمیخواین که گروهی یا کسی یا اشخاص کسانی پیدا شود که بر ضد اینا قیام بکنه، بر ضدشان استاد شود و من حیث صد فراراه تداوم نظام فعلی طالبا در افغانستان باشه. حالا در بدخشان ما میبینیم که گروه های خود کوچک مقاومت هست که هنوز هم بسیار کوچک هستند. ما همواره در این ماها حتی در سالهای گذشته گفتیم که گروه های مقاومتی که فعلا در افغانستان هستن هنوز من حیث یک تهدید بزرگ استراتژیک بر نظام طالبان محسوب نمیشوند، هنوز کوچک هستن، هنوز پسینه جنگی برشان آماده نشده، ولی حالا کم کم داره میبینیم که آهسته آهسته داره میشه پسینه جنگی. پاکستان با تمام معنا او طرف استاده هست، تصمیم خود را گرفتن، عزمشان راسخ است که اونا بر علیه نظام طالبا اونا هر کاری را که از دستشون به در ابعاد دیپلماتیک، سیاسی و نظامی انجام میدن و کار خود عملا آغاز کردن. در داخل افغانستان هم خوب بیشتر عرض کردیم که امی وضعیت است. بنابراین ما میبینیم که همون تهدید خیلی کوچکی که بود او کم کم دارد تبدیل میشه به یک تهدید استراتژیک. حالا طالبا میخواهند تنها این تهدید را از راه زور و فشار نظامی از بین ببرند، ولی تاریخ بر ما نشان داده که تنها با استفاده از زور نظامی شما نمیتونین مقاومتی که او ریشه در خواست مردم داشته باشه در یک مملکت او را شما از بین ببرید.
0: درست. یعنی شما میگید که در حقیقت روی کرد طالبا به مو مثال میمونه که گریره که با دست میشه باز بکنن او را طالبا با دندانشان باز میکنن، مثال بدخشان
2: همون چیز است. میبینید ملک صاحب حتی اگر از لحاظ نظامی گیر مال طالبان موفق شدن همین مقاومت و همین جنگی که در بدخشان هست این از بین ببرن، فرض کنیم همین کار شد، بعد از 10 جای دیگه افغانستان بیرون میشه این مقاومت. چرا؟ برای از اینکه زمینه برش مساعد است، زمینه در داخل کشور مساعد شده رفت، در منطقه، در دنیا، حتی در درون خود طالبان. وقتی زمینه مساعد شود شما اگر این طرف و این طرف و این گروه و این گروه رو از بین میبرین، اساس که از بین نرفت با شما نمیتونین که تداوم ببخشین او ثبات. ببینین ما میره به نام symptoms and causes میگم به اصطلاح انگلیسی، یعنی مثل که کسی فرض کن مریض باشه، کسی که مریض است عوض از اینکه شما مریضی اصلی او را تداوی بکنین شما فقط برای از او آمپول ضد درد میده، او آمپول ضد درد درد را برای 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت از بین میبره، ولی چون اساس مریضی در وجود او شخص وجود داره باز از یک جای دیگه بروز میکنه. لذا این او روی کرد بر شورشگری به اصطلاح این روی کرد درست نیست و این روی کرد نمیتونه که جواب سوال باشه که طالب او را میپرسند.
0: درست. ولی آقای فقیری حالا اوضاع به می سمت رفته، اون یک توضیر که طالبان از امنیت میگفتن از اینکه به همه افغانستان در حاکمیتشان است، بدخشان یک چالش جدی است و یک مثال بسیار خوب است که در اونجا چی میگذره. ولی آیا اینمی روی کرد ها و اینمی وضع موجود و هشدارهایی را که شما در تحلیل خود و آقای شریفی داشتین، فکر میکنین باعث ازی خواهد شد که طالب امی فشارها را جدی بگیره یا باعث افزایش فشار برای تفکر یا یک گروه مثل طالبان شده؟
1: مرد آقای ملک، یعنی آدم که گذشته 5 ساله از اینا را میبینم، بجای ازی که پیشرفت میکردن، بجای از اینکه مشکلات رو درک میکردن و با جامعه جهانی یک زبان مشترکی ایجاد میکردن و در بعض جاها که جامعه جهانی از اینا میخواه که بسیار مشروع هم از خواسته های افغان ها هم از اونا که عبارت از مکتب است، یک حکومت افغان شمول است، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم از چیزایی است که به نفع افغانستان است. اگه کجا در اونجا اینا یک کم پیشرفت میکردن به جای از اینکه بر زنها محدودیت ها رو زیاد میکردن یک کمی کم میکردن، به نظر ما بله آب فرصت مساعد بود و میتونستن که از استفاده کنه استفاده شوه. اما در 5 سال که ما دیدیم اینا هنوز هم به افراطیت توجه کردن یا به طرف
0: ازدرمون اعلان کردن. در 5 سال یک مثلا بود آقای فقری، در 5 سال به اصطلاح میدان خالی بود برای طالبا. این تحرکات نظامی و جبهه‌ای را که در بدخشان میبینیم یا در دیگر نقاط افغانستان کم بود، به این شکل نبود.
1: بله یعنی ده شک نبه اشکال دیگه موجود بود. ما دیده در کابل زنها بودن مظاهره میکردن، حالی و نیستی در هرات بودن، دیگه شهرهای بزرگ مظاهره میکردن. خود منورین افغانستان که در درون افغانستان بودن اونا در تیوی ها میامدن در مسائل به مکتب و اینا حرف میزدن. اینا فقط طالب ها یک نوع یک نظام توتالیتریان که اینا میگه و تمام خواهی همه چیز باید زیر تسلط از اینا باشه، مردم باید لباس زیر نظر از اینا باشه، ریشش باید با اینا برابر باشه. این چیزهای از خود اینمی مسئله مدارسه که فعلا ما دیم چند روز بسار گرم است که

0: دلایل بدست داشتن که میتونستن یک چیزای بسیار خوب کنه و افغانستان از این تنگنا بکشه. مگر اینا متاسفانه به جای ازی که بازم میگیم این کار میکردن هنوزم به عقب گشت.
1: درست. ولی آقای فقیری بیشتر آقای شریفی اشاره به پاکستان داشت و ای که کشورها شاید گروه های دیگه باشن که منتظر اینجورین یک فرصت باشن تا واقعا اوضای مثل بدخشان را در تمام افغانستان گسترش بدن و یک تهدید جدی تر از زمان حال را متوجه طالبان بسازن. مثلا پاکستان به عنوان یک نمونه که گفتیم واقعا در بحث بدخشان مداخله پاکستان به نظر شما چقدر میتونه برای طالب ترسناک باشه و این باعث شد که طالب جدی بگیره وضعیت را؟
0: آقای ملک خود ما باره پاکستان ما شک ما بسیار زیاد است و به نظر ما پاکستان شاید از لحاظ فشار شاید از استفاده کنه، اما در مجموع به نظر ما با طالب ها خوش هستند. پاکستان کدام مشکل به نظر ما نهایت عمده را نداره که برای تغییر طالب ها دست به کار شوند. به نظر ما یکمی یک جنگ زرگری هم بین طالب ها و پاکستان موجود است و ما باید این باره محتاط باشیم. چیزی که هیچ این فرصت که بسیار جالب می سازه و ایست برای خود افغان است، برای جامعه افغان است که افغان ها باید ناامید نشوه و کسانی که منورین افغان ها باید ناامید نشوه، از این فرصت خود خوب برای جمع شدن، برای اتحاد باید استفاده کنه و این هم بدانه که از در سطح ملی یعنی در افغانستان هم شرایط برای یک تغییر مثبت آماده است و در جامعه بین المللی هم شرایط آماده است. ما باید یعنی برادر کنیم و برای یک اتحاد عمومی، یک جبهه سوم ساختن سوم باید کار کنیم و باید بدانیم که یعنی رژیم طالب ها با یعنی قسم فعلا حرکت میکنه، با یعنی زن ستیزی، با یعنی علم ستیزی، این ناممکن است که در این وقت و این زمان ادامه پیدا کنه. ما باید این را در کنیم و بخاطر یک الترناتیف، یک گزینه بهتر با هم جمع شویم. ما میدونیم که کار آسان شاید نباشه و زود شاید نشه، اما آغاز باید شد و این کار باید کرد و این فشار به نظر ما نوز بهتر سر طالب ها انداخته شوه و خارجی ها و جامعه بین ملی هم نشان بدهیم که ما افغان ها از خود هم ابتکار داریم، از خود یک آلترناتیف ساخته میتونیم و میتونیم که طالب ها را چلنج کنیم.
1: درست. ولی آقای شریفی کوتا در مولمی پرسش دید شما چیست؟ آیا تحولات بدخشان یک فشار جدی بر طالبان یا از طرف طالبان به عنوان یک فشار جدی واقعا جدی گرفته میشه یا نه؟
2: تا جایی که من میبینم از منابع که صحبت میکنم با اونو، اتفاقا من در مورد بدخشان مسعود جان، بدخشان افغانستان و منطقه گرن و بدخشان تاجیکستان دوامدار یک پروژه تحقیقاتی را برای سازمان ملل متحد انجام میدم. من منابعی بسیار خوبی دارم در بدخشان. طالبا بله این را من حیث یک تهدید میبینن، ولی نه به او حالت جدیت استراتژیکش. به چی معنی؟ به این معنی که اینا من حیث یک چلنجی را میبینن فعلا، ولی تبعات عمیق‌تر از این اکثرشان درک نمیکنن. طوری که بیشتر عرض کردم، حالا اونا فکر میکنن که خب این یک مسئله منطقه‌ای است، یک مسئله کوچک است، بیاییم اینه در اون منطقه از بین میبریم، آتشش فروکش میکنیم، بعد گپ حل میشه. در حالی که اساساً چون این چیزی نیست، موضوع بدخشان فقط یک مثال است، یک نمودار کوچک از آنچه در افغانستان ممکن است اتفاق بیفته است. برای این که من عرض کردم که مردم افغانستان، جامعه جهانی به جای رسیده که حالا همون زمینی امیدی که داشتن برای ازی که اصلاحات صلح‌آمیز بیایه از طرف طالب و امید تقریبا از بین رفته و حتی بیشتر به طرف از بین رفتن میره. بنابراین این میتونه یک مثال کوچکی از آنچه در تمام کشور اتفاق بیفته این هست. همین مسئله را من مطمئن نیستم که آیا رهبری طالب ها به گونه درست درک میکنن.
1: درست. ولی جناب شریفی بر اساس تجربه شما و با توجه به شناختی که ما شما از افغانستان داریم، چی ابزار میتونه اون فشار واقعی را بر حاکمیت مثل طالب و بر ذهنیت طالب وارد بسازه؟
2: ببینید طالب ها خب یک گروه هستن که

0: گروه بسیار متمرکز هستند. به این معنی که قدرت در رهبری هست. اینا هم از لحاظ استراکچر گروهی بسیار یک گروه متمرکز هستند و هم از نقطه نظر ایدئولوژیک. از لحاظ ایدئولوژیک اینا هم قماندانا، هم رهبری، هم صفوف همه بیعت کردن به آقای شیخ هبت الله من حیث رهبر و امیر عمومی و این مسئله بیعت بر از اینا بسیار زیاد اهمیت داره، از لحاظ باور، از لحاظ ایدئولوژیک به نهایت اهمیت داره. امیر ما شخصا تا زمانی که در جمهوریت بودیم اهمیت مسئله بیعت به اون شکل که واقعا هست ما درک نمی کردم شخصا، ولی حالا میبینیم که موضوع بیعت بر از اینا بسیار زیاد مهم است. اینا یک گروه متمرکز هستند. هر تصمیمی که گرفته شود در رهبری امکان تطبیق اون تصمیم بسیار زیاد است در این گروه. لذا فشار که اگر می آید فشار باید در دیدگاه رهبری طالب باید.
1: ولی امید خود یعنی فشار جناب شریفی نوع فشار مسئله است که من می خواهیم بدانم. این فشار نظامی می تانه باشه، اقتصادی می تانه باشه، مردمی می تانه باشه. چی نوع فشار واقعا می تانه پاسخگو بسازه و همون اثر خود در طالب نمایان بسازه؟
0: فقط چیزی که اینا به این باور برسن که اگر تداوم بدن این وضعیت را قدرتشان از بین میره و خودشان از بین میره.
1: ولی من چند مسئله را بر شما اضافه میکنم. عطا محمد نور یکی از چهره‌های سیاسی افغانستان در آخرین صحبت خود میگه که طالب منطق مذاکره را نداره. عبدالرب رسول سیاف در طرف دیگه میگه که طالب مردم از دین دور ساخته. کسان هم که خوشبین بودن به طالبان و میگفتن خب صحبت چه با طالب، آیسته آیسته به این چه میرسن که نه، طالب گپش یک گپ است و نمیخواه آشتی بکنه با مردم افغانستان. حالا پس چی راهه یا چی ابزاره جز از برخورد نظامی به خاطر تغییر طالب و آقای شریفی میتونه باقی بانه؟
0: صادقانه صحبت بکنیم چیز دیگه نیست متاسفانه، یعنی گزینه دیگر نمونده. 5 سال گذشت، ما پیشتر هم عرض کردم 5 سال گذشت، امید همه ما همه مردم منی بود که اینا به اصل منطق بر بگردن، به خاطر اعتلاء وطن، به خاطر اعتلاء مردم، حتی به خاطر تداوم خود قدرت طالبا، باقی ماندن تا تحریک طالبا من حیث یک قدرت در چارچوب و سیستم نظام افغانستان، اینا از منطق استفاده بکنن. برای که این وضعیت قابل تداوم نبود یک چیز ساده بود، ولی متاسفانه 5 سال گذشت و چنین چیز اتفاق نیفتاد. حالا همین مسئله فقط ایجاد مقاومت نظامی مانده برای اکثریت مردم. مشکل در چیز مسعود جان؟ مشکل در ای است که اگر مسئله را از دیدگاه کاملا بی‌طرفانه آدم صحبت بکنن، نه طرف، نه یعنی دیدگاه سیاسی را کنار بگذاریم، من حیث یک افغان متروک کراس وطن، آینده وطن را ببینیم، این جنگ هم وضعیت کشور را بدتر میکنه و بهتر نه. حتی اگر همین مقاومت های مسلحانه گسترده تر شد، کلانتر و کلانتر شد و پاکستان پسینه جنگی را فراهم کنه و یکی دو تا کشور غربی هم پیدا شد و پول پم کنه، باز ما به کجا میرسیم؟ ما به یک حالت میرسیم اینطور نیست که این دیگه زود تبدیل شد به یک مقاومت آن و سریع و تا یک دو سه ماهی برادر طالبان رو از بین ببرن و باز اونجا بیان یک حکومت دیگه، چون این چیز خود اتفاق نمیفته. چی اتفاق میفته؟ آهسته آهسته شعله های جنگ شعله ورتر شده میره، جنگ ها گسترش بیشتر پیدا کرده میتونه، افغانستان میره به طرف یک جنگ دراز مدت دیگر باز که باز همون چیزی که داریم بیشتر و ایران باز مردم ما بیشتر کشته شود. این که بالاخره در کجا میرسه، ما خود در این 50 سال گذشته افغانستان آن چیزی که میبینیم که جنگ غیر از بدبختی برای ما چیز دیگر نیاورده.
1: بله.
0: گزینه خوبی وجود نداره در هر دو طرف. این طرف طالباست که اینا 5 سال گذشته که اینا خوب برادر چیز رو نمیپذیرن و تمام این وضعیت و هر روزی که ادامه پیدا میکنه به این شکل کشور به جهالت و کشور را به گودال به اصطلاح فقر فکری و فقر اقتصادی در میکنه.
1: درست.
0: اگر اون طرف جنگ شه میشه برای من یک متاسفانه یک گزینه خیلی خوب نمیبینم فعلا در
1: سپاسگزار آقای فقیری. وضعیتی که در افغانستان جریان داره بسیاری ناامید است. تا اینجا برش پرداختیم، مثال های زیاد وجود داره. شما پیشتر گفتین با گذشت 5 سال اینا بدتر شده رفتن. مثلا طالبای قندوری در کابل میان طرز جنسی میکنن برای بچه‌هایی که در شهر کابل است، در روز جشن است اینا. یک زمانی که روز احمد شاه مسعود جشن می گرفتن، بسیاری ها به ویژه پشتون ها در اون وقت می گفت که به اصطلاح چی است، یعنی اینا رندقرا است بلو چکاس، اما دیروز کارایی را که اینا کردن روی از اونا را سفید کردن. حالا در هر بخش دیگه اگر در سیاست بیایم موتور یا در بخش های دیگه بیایم، کلش واقعا یک تصویر تیره و تار نشان میده، یعنی به این مفهوم است که یعنی هر چیز دیگه که مردم میگه بیایه او بهتر از امی فرهنگ و تمدن طالبا است و صحبت های آقای شریفی را شنیدیم. یعنی مردم میگن که هر وضعیت دیگه، حتی جنگ باشه، درگیری باشه، نامنی باشه، این از امی طالب کده خوب تر است. شما به چی دید و نظر هستین فقیری صاحب؟
2: آقای ملک، سن ما به جای رسیده که ما چند جنگ های داخلی افغانستان دیدیم و در چند سالی از جوانی ما چیز شروع شده تا به حال، و از جنگ های داخلی به نظر ما تجارب بسیار تلخ داره و باز به او رجعت کردن به نظر ما شاید یک اشتباهی بزرگ باشه که ما بگیم که هر چیز که باشه، حتی اگه جنگ های داخلی هم باشه، از این بهتر است. این به نظر ما درست نیست. بازی که جنگ های داخلی نهایت چی مخرب شده میتانه، بسیار تخریب آورده میتانه و راستی هم افغانستان به حالت بسیار بد سوق میتن. چیزی که باید بگم ایست که ما باید ایتون امید نشیم، که باید بگم که ما چی میتانیم، ما چی کرده میتانیم که در اصلاح هزیر این شرایط ما چی کرده میتانیم، چطور میتانیم با هم جمع شدیم.
1: مسئله مهمه گفتین، مثلا شما با چی ابزار میخواین طالب اصلاح بسازن؟ یک سوال بسیار عادی، مثلا دیروز در روز جشنشان مجسمه ترامپ جور کردن، در موتورسیکل رو بلند کردن، باز یک کارای بسیار بی‌تربیگی میکنن، کالی متون واژش نمیتونم بگم. یعنی یک نسلی که مردن، انتار، انفجار، تجاوز، همین به این چیزا فکرش به اصطلاح تربیه کرده باشن، البته شاید کلش نه اما اکثریتش هم اونطور هسته، با این می نسل فقیری صاحب چطور خودت میخوای اصلاح بسازی؟
2: یعنی باز هم میگم که در این شکی نیست که بعضی از کارهای طالب ها خصوصا از صفوف پایینشان واقعا هم آدم رنج میته، آدم شرمنده میسازه و این همیشه این تو گروپ هایی که حاکم شده در افغانستان عموما متکبر شدن بسار جات، واقعا هم با مردم بسار بدرفتاری کردن و ما دیدیم نتایج شدید و اینا خودشان هم دیدن، این تو نیستن که این بار دومی از ایناست که اینا آمدن و دفعه اول هم مردم برای از اینا در اول بسار خوشبین بودن، حتی در کابل ما وقتا بیاد ما میه مردم نهایت خوشبین بودن، از دگاهی که فعلا در کواستن از اونا بسار خواسته بودن و اونا رو میخواستن که محو شون، اما اینا ای دیدن باز هم به اونمو جمعیرم. یعنی به نظر ما
1: دارم جناب فقیری، یعنی 5 سال شد که طالبا در حاکمیت افغانستان است، روزگار مملکت هم میبینیم، این که در داخل وطن چی جریان داره خب اون واضح است، بیشتر هم مثالایش زدیم، روزگار مردم هم میفهمیم، حتی در بیرون امینا افغانستان که بعدم میگیره مردم فرار میکنن و به اصطلاح نام افغانستان تبدیل به یک نقطه ضعف شده، به یک شرم شده متاسفانه، یعنی می وضعیت طالب آورده. فقیری صاحب فکر کنین که امی طالب ها 50 سال دیگه دوام کرد، با این می وضعیت دوام کرد، افغانستان که اینا در 5 سال در اتر یک وضعیت آوردن، اونم افغانستان را که 50 سال طالب برایش حاکمیت بکنه، تصور کنین او چطور یک سرزمین و کشور و ملت و مملکت خود بود.
2: امیدی ما ایست که قدر دوام نکنن، ما حتی به این تعجب میکنم که چطور 5 سال دوام کرده، برای واقعا هم وقت که اینا به اینمی افرادگرایی سوق شدن در وقت نظر ما ای بود شاید اینا قدر دوام نکنه، اما کردن. به نظر ما شرایط است که واقعا هم افغانا بسار از جنگ ها خسته شدن، جامعه بین المللی خسته شده و هیچ قدرت بزرگ فعلا نمیخواه که مخالفین طالب ها را تقویه کنه. ایران باید، حتی امریکا هم با اینا کمک میکنه، پوت آشکار با اینا کمک میکنه، روسیه، چین، حتی هند. یعنی یک شرایط بسیار تغییر خورده.
1: اون شرایط که یک کسی به عنوان مثال دندانش درد میکنه، یعنی میره میکنه یا به اصطلاح میکشه شا. مجبور میشنه. حالا شما میگین مردم از جنگ خسته است، مردم از طالب هم خسته است. حالا تو نمیشه که بگوین مردم جنگ نمیخواه، مجبور است طالب تحمل بکنه. پیشتر شریفی صاحب گفت که مردم در گرو طالب و جنگ مونده و تجربه بد جنگای گذشته مونده. حالا اگر قرار باشه کسی را به اصطلاح بیماری گرفته باشه، یک پایش باید قطع شوه، اگر پای خود قطع نکنه فردا قلبش استاد میشه میمیره. حالا چی کنه؟ خود به خاطر یک پای نگاه کنه یا بسته جان خود از دست بده؟ یعنی فکر نیست شما به عنوان یک موسفی در این مملکت، خودتان گفتین تجربه فراوان دارین، اما تصمیم سخت را که باید مردم افغانستان بگیره به خاطر زن خود، به خاطر دختر خود، به خاطر اولاد خود، به خاطر مادر خود، به خاطر پدر خود، گذشته ازی به خاطر مملکت، به خاطر آینده، به خاطر تاریخ، به خاطر قضاوت شدن و حتی به خاطر خدا و رسول و دین و ایمان و آخرت، چی تصمیم میتونه باشه؟
2: یعنی باید ایالات تحمل نشوه، هیچ افغان باید رو تحمل نکنه. هر جایی که یک افغان است که باید صدای مخالفت خود بلند کنه، بر ضد طالب موقف بگیره و بر دور چند محور سیاسی با هم باید جمع شویم. ما باید در بدانیم که این چیز اگه ادامه پیدا کنه برای آینده افغانستان نهایت خطرناک است و این به نفع افغانستان نیست و رفتن از اینا ضروری است. اما ما باید اول یک
1: آلترناتیو بسازیم. پس شما میگین که مسئله دیگه اصلاح طالبان نیست، مسئله از بین رفتن طالبان به این گروه است.
2: بله، ما میگم تبالت که 5 سال ما دیدیم که اینا به جای از اینکه اصلاح شوند هنوزم افراطی شدن و بد شدن. لذا برای افغانایی برای اونایی که فکر میکردن که اصلاح شوند که حالا این تصمیم بگیرن که اینا اصلاح نمیشن، بیان که اگرای دیگه را انتخاب کنیم، بیان که برای ساختن یک گزینه سیاسی کار کنیم.
1: سپاسگزار. ولی شریفی صاحب چطور میشه از طالب عبور کرد؟
0: بسیار سوال مشکل است. ما واقعا جواب درست برش ندارم مسعود جان، اما آنچه که من میبینم که کشور به کدام طرف میروه، با تاسف با نظرداشت وضعیت کلی که مطالعه میکنم، من میبینم که پیشبینی من ایست که تداوم حاکمیت طالبا در سالهای آینده، در چند سال آینده، با ای که گراف وضعیت امنیتی روز به روز بدتر و بدتر و بدتر شده خواهد رفت. یعنی فعلا از اون نقطه که ما هستیم، از این زاویه که دیده می شود، متاسفانه که آینده خوب در کشور دیده نمی شود، نه با طالب نه بدون طالب، نه با تداوم به اصطلاح ثبات نسبی فعلی، نه در چلنج کردن ثبات نسبی فعلی. هر دو راه متاسفانه کشور به دو طرف بدبختی های مختلف می تواند بکشونه. آخرین فرصت ها ما فکر میکنم هنوزم برای طالب ها باقی است، ولی آخرین فرصت هاست که اینا باز هم اگر میاله قبل از این که باز مقاومت ها و باز جنگ ها و باز مداخلات پاکستان و باز ممکن بعضی کشورهای دیگه پول بته و اینا شروع شود، اونا میشود، اونا 100% آمدنی است. قبل از این که گپ در اونجا برسه، اینا هنوزم آخرین فرصت ها را دارن که بیاین بگن برادرها خواهرها بیاین 5 سال ما اینه گذشت، یعنی یک چیزی بسازیم که با هم. ولی ایره ما احتمالش متاسفانه به نهایت کم میبینم، چون در این 5 سالی کار نکردن و حالا هم از او دریچه که برعمل کرد و صحبتهای رهبری طالبا دیده میشه و اینا، چون این برنامه ایره متاسفانه ندارن. از او خاطر ما فقیری صاحب راست میگن که نباید هم ناامید شد. ناامید نیستیم، همیشه زندگی به امید خورده شده، ناامید نیستیم، اما عملی هم باید فکر کنیم. نمیشه که کاملا ایدئال فکر کنیم. وقتی عملی تر فکر میکنیم، با تاسف که ما وضعیت آینده کشور بدتر میبینم در از این زاویه که فعلا
1: و مسئول این بد شدن کی است؟
0: طالب هستن. برای از اینکه طالبا در قدرت هستن، نه تنها که طالبا در قدرت هستن، بلکه تسلط تقریبا آموتان در کشور دارن که هیچ رژیم دیگه در 50 سال گذشته نداشت. اینا دارن، هم تسلط دارن، هم مقاومت هنوز در مقابلشان نیست. اینا هر کاری را به هر راهی که افغانستان را بخواین سقوط بدن اینا میتونن. بنان اگر افغانستان میره به طرف جنگ و بدبختی دیگه، مسئول درجه یکشان طالبا است.
1: ولی آقای شریفی، امی مشکل از کجا می من میخوایم این سوال بپرسم. مثلا اشرف غنی تا چند روز خبر نبوده که به اصطلاح غزنی سقوط کرده، یا وقتی که سخنگویای حکومت سابق میشتی یه قسم کپا میزدن که افغانستان گل و گلزار باشد، تا روز رسید که اشرف غنی همراه چبقای خود فرار کرد، مملکت به دست نوی طالب سپرد که امروز مردم بهایش میپردازه. یعنی چرا هر کسی که حاکم افغانستان میشه از واقعیت چشمش کور میشه، گوشش هم کر میشه؟ حتی نمی طالب مثلا برقمی که او روز آقای متقی گپ میزد فکر میکردی که هیچ گپ نیست در این مملکت، تمام دنیا گل و گلزار است. ای از کم طالب بودن مردم افغانستان است یا از جهالت و خودفروختگی رهبران است که بر سرنوشت مردم همواره حاکم میشه؟
0: ببینیم چند نکته. نکته اول ای که این مسئله، یعنی عدم رسیدن اطلاعات واضح و دقیق به رهبری که تصمیم میگیره، تنها منوط به افغانستان نیست، در تمام دنیا این مروج است. حتی در امی ایالات متحده ملک صاحب آنچه اتفاق میفته در داخل امریکا یا در بیرون به او وضاحت بر رهبری نمیرسد. در یک حد او چی میشه؟ اصلاح میشه پیش از اینکه اونجا بره. باز این بیشتر در رژیم ها و به اصطلاح رژیم های دیکتاتوری و رژیم های تیوکراتیکی بیخی بیشتر هستن. در نظام ما هم بود. این یه نکته. نکته دوم مسئله ایدئولوژی است. ببینید ایدئولوژی، هر ایدئولوژی که باشه، ایدئولوژی مذهبی باشه یا غیر مذهبی باشه، ایدئولوژی اساساً با منطق مخالف است. ایدئولوژی با عقلانیت مخالف است، هر ایدئولوژی که باشه.
1: پس شما میگین که رهبران طالبان در این فکر طالبانی کور و کر ساخته دیگه، چیزی را نمیبینن غیر فکرشان.
0: چندین مسئله است. یک دلیل نداره. یک دلیل این بود که یک مسئله کلی است. کسی که در قدرت هست یک موقف داره و کسانی که برای او گزارش میدهند اکثرا جرأت نمیکنن آنچه که واقعی است براش بگن. در یک حد نظر به شخصیت او آدم باید خود اصلاح کنن، اگر باز از وظیفه میکشیش کنه، اگر خبرشان بگن. این یک مسئله دائمی در استخبارات، معمولا نمی یکی از مشکلات عمده در استخبارات است. دوم ایدئولوژی بود و سوم در یک حد خبرم دارم واقعیت نمیگن دیگه، باز حالت تبلیغاتی رو برای خود میگیرن. یعنی
1: میگم
0: که این مسئله، سوال
1: را که پرسیدید، چند جهت داره. سپاسگزار. آقای فقیری، اون رهبری دلسوزه که صدای مردم افغانستان باشه و تغییر وضعیت را بیاره، واقعا امی تحول در داخل افغانستان او را شکل خواهد داد؟ یعنی شما گفتین مردم ناامید نباشن، اما چطور مردم میتونن دست به دست هم بدن و این گزار خودشان مهیا بسازن؟
2: آقای ملک، یعنی به این شک نیست که ما افغان ها واقعا هم در 50 سال بسیار رنج دیدیم و به نهایت ناکامی های بزرگ را متقبل شدیم و همچنان شکست های بزرگ را تجربه کردیم. به نظر من بالاخره ما افغان ها خود ما باید بشینیم، از این مسائل باید یاد بگیریم و برای نجات خود یک رای ملی، یک رای مترقی، یک رای تقریبا که با جهان یک تطابق داشته باشه، خود ما هم یک چیز را باید پیش کنیم. یعنی ما عموما کوشش کردیم که به خارج ششتیم و این چند رای حلهایی که خارج سر ما تحمیل کرده او نتیجه نداده. عموما از باران خستیم، زیر نواشتیم، میمیت یک چیز شده. فعلا به نظر ما خود ما هم افغان ها باید این ابتکار باید از خود کنیم و خود ما باید در این باره فکر کنیم. از بی‌تفاوتی باید برایم. یک چیزی که ما خود ما آقای ملک تجربه کردیم در زندگی خود در سیاست افغانستان و با مردم افغانستان که من خود یک جز از دوستم، یک کمی بی‌تفاوتی هم موجود است در خود ما افغان های بله. یعنی میانیم ای تو یک بانک دیگه مردم میکنه، دیگه کسان میکنه و ای با ما تعلق نداره و دیگه یک نوع یک حس ضعف هم موجود است که از دست ما پرانه است.
1: سپاسگزار هستم فقیری صاحب و آقای شریفی که مهمان من در دیدگاه بودین و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تا تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، میگوید مخالفت با نظام اسلامی جایز نیست و فردی که علیه این نظام بغاوت کند باغی و واجب القتل است. او که روز شنبه 24 اسد در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه پروان صحبت میکرد، از مردم خواست از نظام طالبان حمایت و از هبت الله آخوندزاده اطاعت کنند. ندیم قوانین و فرامین طالبان را هدایت خدا و پیامبر خواند و اطاعت نکردن از هبت الله را ناروا دانست. مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه پروان همزمان با برنامه‌های طالبان به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت برگزار شد. بر بنیاد خبرنامه وزارت تحصیلات عالی طالبان، 857 دانشجو از 10 دانشکده دانشگاه پروان بدون حضور دانشجویان دختر فارغ التحصیل شدند.
6: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تسلیم شدن جمعه خان فاتح رئیس ستاد ارتش طالبان، فرمانده ناراضی را با خود برد. جبهه آزادی میگوید طالبان از برخی مناطق زیبا که قبنشینی کردند. هشدار رهبران به طالبان، زمان جنگ میدانی فرا می رسد.
1: صحبت هست
0: نشست اعتراضی دیگر علیه طالبان در کانادا. فعالان بر مبارزه در برابر نسل کشی و آپارتایت جنسیتی طالبان تاکید کردند. و استقبال ترامپ از پیمان مکه. رئیس جمهور امریکا توافق دفاعی عربستان، ترکیه و پاکستان را نشانه اتحاد خاورمیانه خواند. منابعی از بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، مواضع خود را ترک کرده و به فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، تسلیم شده است. منابع گفتند که جمعه خان فاتح توسط فصیح الدین فطرت با چرخبال از نسای به درواز منتقل شده است. رئیس ارتش طالبان روز یکشنبه برای گفتگو با فاتح به نسای رفته بود. فصیح الدین فطرت از 4 روز به این سو در حال مذاکره با فاتح برای پایان تنش‌ها بود. افراد جمعه خان فاتح از 1 هفته به این سو در نصای و مناطق همجوار آن با نیروهای طالبان درگیری داشتند. و حالا همکار ما نرگس اورخشم از استانبول با ما همراه است. نرگس، وقت بخیر باشه. گزارش های تسلیمی فاتح به طالبان منتشر شده، اما جزئیات بیشتر این خبر بیانگر چی است؟
2: مسعود، در گام نخست منابع افغانستان انترنشنال صبح امروز گزارش دادند که در پی مذاکراتی که فصیح الدین فطرت، رئیس استخبارات طالبان، با آقای فاتح در نسای بدخشان انجام داده، او بدون قید و شرط به گروه طالبان تسلیم شده و تمامی شروطی که طالبان وضع کردن را پذیرفته. برخی از منابع هم اعلام کرده بودند که درگیری در روز شنبه و یک شنبه بین گروه طالبان و نیروهای جمعه خان فاتح بسیار شدت گرفته و همین موضوع هم باعث شده که او تصمیم به تسلیمی خودش بگیره. حالا برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌های تحت کنترل طالبان از کابل هم نشان می‌ده که چرخبال‌هایی که تعدادشان 2 تا است از نسای با پرواز درآمدند و گزارش شده که نخست آنها به فیض‌آباد و مرکز ولایت بدخشان خواهند رفت و از آنجا آقای فاتح قرار است که به کابل انتقال پیدا کند. بر اساس گزارش‌ها طالبان گفتند که آقای فاتح باید به گونه کامل خل سلا شود، تمامی نیروهایی که تحت کنترل او بودند اونها هم باید خل سلا شوند، هیچ فردی تحت عنوان رهبری او نباید در هیچ جای افغانستان فعالیت داشته باشد، امکان حتی تبعیدش وجود داره و گفته شده که محکمه نظامی هم خواهد شد و همین گزارش ها هم میرسانند که او همه شرط هایی که طالبان داشتن را پذیرفته. در چند روز گذشته و چند هفته گذشته هم میدانیم که چندین مقام طالبان درگیری ها علیه این گروه را محکوم کرده بودند، گفته بودند که هر کسی که علیه طالبان بغاوت کنه جزایش مرگ هست. حالا باید دید که طالبان با جمعه خان فاتح چه خواهند کرد. چندین بار هم حالا به گونه مستقیم یا غیر مستقیم از این موضوع طالبان سخن گفتند، اما منابع گزارش میتند که آقای فاتح در بدل حفظ جان خودش و خانواده و اموالش شروطی که طالبان بر او گذاشتن را پذیرفته و تسلیم شده و حالا راهی کابل هست. میدانیم که در بیشتر از 1 هفته گذشته آقای فاتح همراه با نیروهای تحت کنترلش در ولسوالی نسای بدخشان وارد یک درگیری شدید با طالبان که شد که تلفات بسیار سنگینی بر هر دو طرف گذاشت و همزمان با این درگیری ها جبهات مختلف از جمله جبهه آزادی هم در چندین ولسوالی بدخشان از جمله زیباک درگیری های خودشان را ادامه دادند و این درگیری ها حتی به بلخ هم رسیدند.
0: نرگس ورخش، سپاسگزارم که آخرین جزئیات را با ما در میان گذاشتی. اما چی شد که جمعه خان فاتح تسلیم شد و حالا سرنوشت فاتح و جنگجویان وابسته به او چی خواهد شد؟ در این رابطه و برای تحلیل بیشتر این موضوع مهمانی هم داریم و آقای فیاض الدین قیاسی با ما همراه هستن. آقای قیاسی، وقت شما بخیر باشه. به نظر شما چی امر باعث شد که فاتح در نهایت تسلیم شوه؟
1: سلام جناب ملک بر شما و بینندگان محترم. خب اگر به گذشته آقای فاتح کوتاه نگاه بکنیم، او در بیشتر از یک دهه در صفوف طالبان بوده و در مقامات مختلف این گروه و اخیرا به صفت معاون والی طالبان کار کرده و از این روند صاحب مال و اموال و سرمایه و قدرت شده است. ما در یکی دو سه ماه دیگه شاهد این سادگی هایی به خاطر گویا هم و حق مردم و تمرکز قدرت و قبضه این منابع اقتصادی در مناطق دروازه ها بودیم، اما با میانه جیگری آقای فسیدین فیتر دیگر مقامات بدخشان یادم دوباره برگشت و به کابل بالاخره تمکین کرد. اما این بار که بالاخره در ولسوالی نسای از یک هفته به این سو درگیری های میان قطعات ویژه طالبا و افراد آقای فاتح شروع شد، میشه گفت که جنگ البته پلان شده و خواسته آقای فاتح نبود. افرادی از او که از حضور قطعات ویژه به تنگ آمده بودن، هر روز در معادن، در راه ها، در خیابان، در رفت آمدی را فشار می آوردن بالاخره، و بعد از اینکه به مناطق تحت محور آقای فاتح این افراد رفتن، ناگزیر به درگیری شدن که با کشته شدن تعدادی از نیروهای قطعه ویژه طالبا این درگیری های ادامه پیدا کرد. در یک هفته گفته میشه که بیشتر از 70 نفر از نیروهای ویژه کشته شدند، تعدادی از افراد آقای فاتح کشته شدند و دلیلی که فشارهای گویا سری از آمده ای توافق کرد، البته گپ های وجود داره، اما بحثی اصلی آقای فاتح گویا این بوده که به خاطر کشته شدن مردم و جلوگیری از تلفات این کار انجام داده، اما این مسئله آن گونه که آقای فاتح گفتن نیست. بله،
0: پس این داستان فاتح نشان میده که به نحو تغییر از درون طالبان ممکن نیست، این تغییر دیگه باید از بیرون بیه یا نه؟
1: خب البته سادگی آقای فاتح با آن که یعنی پیوستنش دوباره به این گروه رمیشه یعنی خلاف همه موازینی که افرادی از هم داشتن نیست، اما یک مسئله را بسیار روشن کرد که امارت قندار توانایی استادگی و شکست حتی یک فرماندهش توسط جنگ نداره. طبعا یعنی وقتی که یک فرمانده گیر بکنن تلفات زیاده میتن، طالبا توانایی مانور در افغانستان و قدرت نظامی و سرتاسری ندارن و این حاکمیت چون بعد از 5 سال دوباره به چالش کشیده شده، بخاطر اینکه تعداد زیادی از افرادی که برای فاتح بودن تنها طالب نبودن، دیگر مردم های محلی هم استاد شده بودن، اما جبهاتی که ایجاد شده و گروه های مخالف طالب توانایی این را دارن که در گروه این در مقابل این گروه بجنگن، استاد شوند و تغییرات هم که در این پیش بینی می شود و تونن بیارن. ما شاهد حملات گسترده در بدخشان هستیم، یعنی از جبهه مناطق را نیز تسخیر کردن.
0: بله، ولی آقای قیاسی، آیا جنجال و تسلیمی فاتح میتونه دلیل ازی شود که اوضاع در بدخشان دوباره به حالت عادی بر بگرده، یا ای که نه اوضاع خرابتر از چیزی است که با تسلیمی فاتح بتونه دوباره به حالت عادی خود بره؟
1: به نظرم وضعیت بهتر از حالتی که آقای فاتح ایجاد کرده بود می شود، یعنی مسیر مبارزه و مقاومت استادگی بیشتر فراهم می شود و تعداد زیادی از نیروهای مسئله پیشین از مردم آزادی خواهی بدخشان افغانستان که آقای فاتح صد ایرایشان بوده در 5 سال بنابر فشارهایی که آورده بود مردم، یعنی توان استادگی را نداده بود، این راه را باز کرده و این وضعیت بهتر می شود. وضعیت مقاومتگرا و وضعیت مخالفین طالب در سایر ولسوالی های بدخشان جنگا گسترده تر می شود، طالب به چالش می کشند. این استادگی به ولایات همجوار همی اکنون گسترش پیدا کرده و ما در ولایات دیگری و شمولی جنوب افغانستان شاهد استادگی مردم افغانستان برای طالب ها هستیم و امیدواری شکست طالب توسط همین نیروهای استاده خواهد بود.
0: و خیلی کوتاه، حداقل در کوتاه مدت تسلیم شدن فاتح روی حوزه مقاومتچی تاثیر خواهد داشت؟
1: تأثیرات خاصی نداره، چون آقای فاتح هیچگاه همراه با مقاومت نبود. البته که یک فرصت خوب مساعد شده بود که طالبا را بیشتر مشغول کرده بود و نیروهای مقاومت توانستند که جاهای دیگری را مورد حمله قرار بدن، طالبا را تحت فشار بیاورند. اما باز هم این وضعیت میتونه که با درگیری های بیشتر جبهات مختلف طالبا را باز هم تحت تاثیر قرار بده و یعنی به چالششان بکشانه. همین اکنون که نیروهای طالبا در حال عقب نشینی دروازه ها هستند، ما شاهد درگیری های مستقیم از طریق جبهات مختلف در بدخشان هستیم که نشان دهنده از میراث جبهات و اما عدم تغییر موضع بنا بر رفتن آقای فاتح دوباره به کنار طالبان یا هر گروه دیگه است. یعنی هیچ گونه تغییر در مبارزه و مقاومت مسلحانه علیه طالبان ما با رفتن آقای فاتح نمی بینیم و این بهتر خواهد شد وضعیت.
0: سپاسگزار. کایای دی نمایندگی پیشین سازمان ملل میگوید نشانه هایی از رشد مقاومت نظامی علیه طالبان در افغانستان دیده می شود. او با اشاره به سقوط موقت یفتل پایین به دست سپاهیان میهن نوشته که گروه های مسلح مخالف طالبان فعالتر شدند. به گفته آیده اعتراض های هرات نیز نشان داد که مخالفت با سیاست های طالبان ادامه دارد. با این حال او گفته که توان و انگیزه مردم برای گسترش مقاومت هنوز روشن است. روشن نیست.
3: الله الله اکبر. يا عبدالله يا عبدالله وريا تار برا وريا تار برا فايز وريا برا الله أكبر دشمن أزارة دشمن فاروكا دشمن فاروكا دشمن فاروكا الله أكبر.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. محبوبه سراج فعال حقوق زنان گفته که پس از 5 سال ماندن تحت حاکمیت طالبان به زودی افغانستان را ترک می کند. او بسته شدن خانه امن زنان تحت مدیریتش و انتقال 33 زن به مرکز وزارت کار و امور اجتماعی طالبان را دلیل این تصمیم خوانده است. سراج گفته پس از ناکامی در توافق با طالبان فعالیت هایش را از خارج کشور ادامه خواهد داد. سازمان آری از پولیو اعلام کرده که کارزار واکسیناسیون فلج اطفال امروز در 5 ولایت افغانستان آغاز می شود. این کارزار شامل ننگرهار، کنر، کابل، هرات و فراه می شود. بر بنیاد ارقام سازمان جهانی بهداشت، 11 مورد فلج کودکان در 8 ماه گذشته در افغانستان ثبت شده است. هزینه بالای خدمات درمانی در افغانستان دسترسی بسیاری از خانواده ها به خدمات درمانی را دشوار کرده است. شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش داده که هزینه معاینه، آزمایش، دوا، رفت آمد و انجام جراحی فشار اقتصادی سنگین بر خانواده های کم درآمد وارد می کند. بر بنیاد گزارش برخی بیماران به دلیل ناتوانی مالی به گزینه های ارزانتر و روش های سنتی روی آوردند. مجمع ملی برای نجات و شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از کشورهای جهان خواستند که از هر اقدامی در جهت مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کنند. این دو جریان در نشست مجازی تاکید کردند که جنگ علیه طالبان حق طبیعی مردم افغانستان برای رهایی از استبداد و انحصار است. در قطعنامه این نشست آمده که ادامه حاکمیت طالبان بعد تداوم بحران، بی‌ثباتی، انزوای سیاسی و رنج مردم افغانستان منجر می شود. همزمان رهبر جبهه مقاومت در این نشست خواستار حمایت منطقه و جهان از مقاومت و ایستادگی مردم علیه طالبان شد. احمد مسعود بدون اشاره مستقیم به تفاهم امریکا و طالبان در زمینه مبارزه با داعش تاکید کرد که دهشت افغانی را نمی شود با تروریسم مهار کرد.
4: ما به کشورهای منطقه بسیار روشن است. افغانستان آزاد، باثبات و دارای یک نظام مشروع تهدیدی برای هیچ کسی نیست، بلکه ضامن ثبات منطقه است. اما افغانستانی که در او یک گروه بدون رضایت مردم تمام قدرت را در انحصار خود گرفته باشند، نمیتواند به مدت طولانی منبع ثبات شود. نمونهش طالبان. افرادگرایی را نمیشود با افرادگرایی مهار کرد. نمونهش داعش و طالبان. تروریسم را نمیتوان با معامله با گروهی که خود محصول یک فرهنگ مسلحانه است و انحصارگرایان است بر همیشه کنترل کرد و آرامشی که بر ترس، سرکوب و حذف مردم بنا شده باشد صلح نیست، بلکه تعویق بحران است. بحران و تعویق انداختن است. پس پیام ما به منطقه همیست که جنگ به کشور ما و تمویل جنگ و تشدید جنگ این خواست ما نیست، اما آمدن و جنگ کردن به جای مردم افغانستان این هم اراده و تصمیم ما نیست، بلکه ما توان این را داریم. اون قسمی که قهرمان ملی 20 چند سال پیش بیان کردند، خود مردم افغانستان توان مبارزه خود را دارند، بلکه ما حمایت تمام کشورهای دور و نزدیک را، همسایه و منطقه و دنیا را برای حمایت از مردم و مقاومت و تمام مجموعه ها و نماینده های واقعی مردم نیاز داریم.
0: همزمان عطا محمد نور در این برنامه ادعا کرد که هزاران نفر از اعضا و رهبران طالبان در نزد او اسیر بوده است. او تهدید کرد که اگر اعضای شورای عالی مقاومت تصمیم به جنگ بگیرند وضعیت کاملا تغییر خواهد کرد.
5: آهایی که 4 تا 5 در تجربه جنگ داریم، گفت مفت نیست. وقتی که در جنگ در شو و در برابر شورایی موفق بیرون برآمدیم، وقتی که در مقاومت اول شما ما را از افغانستان بیرون کردن نتونستیم با تمام نوکرها و افراطیایی که تمام کشورها همراهیتان بود، در آخرین روزا ما طالب آمریکایی و طالب استرالیایی هم دستگیر کردیم. خیلی طالب برنامه‌ای برمایی و چیچینی و نمنگانی و پاکستانی و ایرقمی و بسیار زیاد با تمام توانتان ما رو بیرون نتانستن. اگر این بار اون مارشالی که میشناسی، اون استاد محققی که میشناسی، اون فرماندهان عزیز دیگه که تا هنوز زنده هستن میشناسی و منی که میشناسی و امیر اسماعیل خانی که میشناسی، اگر وارد میدان با هم عزیزان دیگه ما اگر شدن، با درو وقت شما میدونین که توانتان چقدر بلند خواهد بود. بارها دوان نمیتانن، هزاران نفرتان اسیر گرفتیم. امیر رهبرایتان کمیال دچوکی ششته و با وزارت تکیه زده و با صدارت تکیه زده، کلتان پیش ما یک دوره اسارت تیر کردین. ما با مکاککگی عیاری خراسانی و با مو اخلاق اسلامی و انسانی خود رهایتان کردیم.
0: همچنان محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان از طالبان خواست که به مذاکرات بین الافغانی بپیوندند، در غیر آن جنگ گسترش خواهد یافت.
6: میگم که طالبا سر عقل بیان در مذاکره بین الافغانی سیاسی واقعی حاضر شوند، حکومت نو ساخته شود از نو. این اگر پی اتمام حجت میست. اگه این کارا نمیشه و جرقه هایش هم دیده رویستن، ملت بدخشان همونطوری که همون نقشیش هم مثل تاج در سر افغانستان هست، اونمو رقم جایگاه مقاومت را برای خود انمی، حوزه مقاومت برای خود انمی اختصاص داده. در مقاومت قبلی هم دیگه اینا نقش خود داشت، هم بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر که آخرین جایی که مانده بودم اینا بود، در کنارش هم باز مسئله بلخاب و دریستوف و یکاولنگ و بامیان. این نقاطی هست که طالبا در گوششان ایر یک حلقه تیر کنن، از یادشان نروند. اگر اینا سر عقل نمیان، جرقه هایش آغاز شده، باز اگه 4 طرف اینه رفت طرف فاریاب رفتن دیگه، باز اون گپ با فاریاب که اگر یگان یگان میگن که سرصدا برآمد، از اونجا یک صدا برآمد، خب حاضری طرف انکشاف میکنه طرف شبرغان و طرف مزار باز دیگه گلایه وطنداری اگه وطندار بدانن ما را ما خو میدانیم انوز اونا را وطندار میگم از امی افغانستان است دیگه اونا ما را وطندار نمیدانه اونا ما را مسلمان نمیدانه اونا در حق ما هر دو میکنن گلایه وطنداریشان هم برطرف باز گلایه مسلمانی و مجاهدی و همگی برطرف ما هم اونا را مسلمان هم میدانیم مجاهد هم میدانیم اونتا یک مسلمانی که با گرایش های سلقه های افراطی خراب اونا خود بگذارن همه ما در کنار هم زندگی کنیم اگر نمیکنه باز دیگه اتمام حجت تمام و دیگه باز ما هم ممکنه که شورای عالی مقاومت فیصله کنه که با فاز نظامی میریم.
0: با این همه عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو رهبری شورای مقاومت برای نجات افغانستان در این نشست از مخالفان طالبان خواست که برای پسا طالبان برنامه‌ریزی و آماده باشند. سیاف به طالبان هشدار داد که اگر مقاومت نظامی گسترش یا به طالبان را گم خواهند شد.
7: سقوطی از اینا بسیار نزدیک است، برای مرحله ما بعد سقوط زودتر تصمیم بگیرن، زودتر طرح جور کنین و زودتر نظریاتتان با هم جمع کنین تا خدا خواسته باشه ما با مردم خود یک پیغام نیک برای به ارتباط آینده نیک و آینده آرام داشته باشیم. طالب خیلی واورا در توای ما و رازی ده مخ به ختم دودی پدخشان که لکس تحرک شروع شوی پخی دریگ دی بستره دی تل یار اوراد کچیر تا دا تحرک په پینځو شپږو نورو ولایتو کې شروع شي تا نه به د تیښتې لاره ورکوي.
0: و حالا حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با ما همراستن. آقای یاسا وقت شما بخیر باشه. پنج سال شد امی جلب رهبران سیاسی را کی گرفته و چی گرفته که اینا را از جنگ با طالب مانع شده باشه که حالا میگن میخواین با طالب بجنگن و هم پیشرفت تعیین میکنن؟ در این پنج سال کی جلبشان گرفته بود؟
8: نحمده و نصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. برادر بزرگوار خدمت شما و همه بینندگان محترم شما سلام عرض میکنم. سوالی نیست که جلب از اونا رو کی گرفته بود یا کی نگرفته بود، بارها و بارها در این مسئله ابراز نظر کردیم که شورای عالی مقاومت همیشه تلاشی بوده که یک راهی آلترناتیوی که او عبارت از جنگ نباشه، رای مسالمت آمیز باشه، جستجو شود، طالبان به او تمکین بکنه و این موزل یک رقم پایان پیدا بکنه. اما دیده میشه که پایان پیدا نمیکنه و از طرف دیگه همه دنیا توصیه شمی بود که یک مدت برای طالبان باید که وقت داده شود، چانس داده شود که اونها اصلاح شوند و تمکین بکنن در مقابل تقاضای مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما دیده شد که بعد از گذشت پنج سال فاجعه انسانی، بحران انسانی و تعصباتی که به انواع مختلف تبارز پیدا میکنه همه روزه در افغانستان، او به نقطه پایانی نداره دیگه. بنابراین همه رهبران مجبور میشن که اونا دست به اقدام فیزیکی بزنن و رو بیارن به مبارزات میدانی.
0: بله، دو مسئله. اولی که امی تفاوت پیام رهبران در امی جلسه ایشان بعد از پنج سال به مردم افغانستان چی بود آقای یاسا؟ یک. دوم، اینا شما گفتین که پنج سال دنیا میخواست به طالبان وقت بده، اینا نماینده مردم افغانستان هستند و خواست مردم افغانستان گوش میتن یا اینا شنونده های دنیا هستند؟
8: ببینین شما امروز یک برهه زمان زندگی میکنین که تنها نیستین در دنیا و همه قضایای دنیا به همدیگه ربط دارن و شما وقتی که مقاومت میکنین برای زو شما لوجستیک کار دارین، برای زو شما یک عقبه کار دارین، عسکرای شما که وقتی زخمی میشه و تداوی کار دارن، شما مهمات کار دارین، شما همزبانی کار دارین با یک بخش دنیا. وقتی که داخل مبارزه میشین شما باید که یک بخش از دنیا را قناعت بدین که مبارزه ما تنها مبارزه مردم افغانستان نیست، مبارزه منطقه است، مبارزه جهانیان خواهی اینا چیز دویم درست. شما تفاوت دهی است که این دفعه لحجه یک ذره سریع تر بوده، اونا یک ذره با لحن جری و یک ذره کم با اعتماد به نفس بیشتر صحبت کردن و اونا گفتن 5 سال کفایت میکنه و استاد سیاف هم که شما از استاد سیاف تا باشلیک میز حرمت لیک مارشال عبدالرشید دوستم تا افتخار مقاومت و جهاد ما جناب آقای استاد محمد عطا محمد نور و استاد محقق احمد مسعود همه صاحب جوان ما همه ایشان تقریبا لحن و لهجه ایشان یکسان بودن و همه ایشان مصمم بودن که هر کاری که منجر به آزادی مردم افغانستان شد از او دریغ نمکنن.
0: درست، مسئله مهم می است لحن استاد عطار اگر در نظر بگیریم و با توجه به مسئله که شما گفتین، این اعتماد به نفس از کجا میای آقای یاسا؟ یک چراغ سبز برشان نشان داده شده که دوباره دلپر گپ میزنن؟
8: همه رهبران شورای عالی مقاومت اونا متکی به خدای خود هستن، متکی به مردم خود هستن. گفتم خدمت شما که 5 سال منتظر شدیم که اینا تمکین بکنن دوباره در افغانستان جنگ نشوه، منتها معلوم شد که اینا نه در مقابل خواست مردم افغانستان نه در مقابل خواست جهانیان تمکین میکنن.
0: بله، ولی در این 5 سال هم مردم بود و هم خدا بود، البته بیره فراموش نکنیم. اما در طرف دیگه او نقطه صحبت‌های آقای سیاف هم مهم است، آقای یاسا که میگه به طرح پس از طالبان آماده شوند. واقعا این چقدر یک درخواست واقعی بینانه است؟
8: بسیار درخواست منطقی است، اصولی است و یک چیز طبیعی است که همه ما معتقد به ایستیم که حکومت با کفر دوام میکنه، با ظلم دوام نمیکنه و طالبان حکومت دوره‌ای که شانس دویمی که به دست زنا آمده بود نزدیک به سقوط است. ایناله سوالی است که بعد از طالبا چی میشه؟ استاد سیاف درست گفته، باید همه نیروهای طالبا، ما همه چیز روشن است، منشور داریم، طرح سیاسی داریم و البته دیگه نیروهایی که مخالف طالباست عاجل وارد گفتگو شوند با هم و سر یک نظام پسا طالبانی اونا باید که موافقه بکنن، نظامی که مبتنی بر اراده مردم باشه، نظامی که متفاوت تر از گذشته باشه و پایدارتر باشه.
0: آقای یاسا بخیر باشین. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. تسلیم شدن جمعه خان فاتح رئیس ستاد ارتش طالبان فرمانده ناراضی را با خود برد. جبهه آزادی میگوید طالبان از برخ مناطق زیبا عقب نشینی کردند. هشدار رهبران به طالبان زمان جنگ میدانی فرا می رسد. و در ادامه این برنامه خبری روایت عشق و فداکاری در میان آوار زلزله کولومبیا، زن جوان با سپر کردن خود جان سگ نابینایش را نجات داد. برنامه تحت نام زخم 15 آگست از سوی اتحاد فعالان حقوق بشر در شهر نیو وستمنستر کانادا برگزار شد. در این نشست که با حضور فعالان مدنی، سیاسی و دانشگاهیان برگزار شد، پیامدهای 5 سال حاکمیت طالبان بررسی شد. سخنرانان در این برنامه نسبت به وقوع نسل‌کشی فرهنگی و آپارتاید جنسیتی علیه زنان در افغانستان هشدار دادند. بخشی از ترانه‌هایی را ببینید که در این برنامه اجرا شده است.

0: బోసరే గురి దయం
1: و ما در منطقه و جهان. دونالد ترامپ روز یکشنبه به امضای پیمان دفاعی بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه واکنش نشان داد. او در طور سوشال با استقبال از این پیمان، آن را نخستین گام بزرگ، جسورانه و مهم در مسیر توانمندی کشورهای خاورمیانه برای دفاع از خود توصیف کرد. ترامپ نوشته بسیار خرسند است که میبیند عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان اخیراً و بالاخره توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند. و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه است. جواد، وقت بخیر باشد. ترامپ در خصوص پیمان مکه واکنش نشان داد. این واکنش ترامپ در پاکستان چگونه تفسیر میشه؟
2: خب، واکنش آقای ترامپ در واقع نشان دهنده این امر هستش که آقای ترامپ در واقع سیاستی که از ابتدای از روزی که ایشون روی کار اومده در پیش گرفته بر اون تاکید داره و آن این است که کشورهای منطقه باید برای دفاع از خود در واقع خودشون دست به کار بشن و خب یعنی دیگه آمریکا نمیخواد که مسئولیت دفاع این کشورها رو هم به عهده داشته باشه. آقای ترامپ از این توافق استقبال کرده و این به این معنا و مفهوم این توافق اصلا کاملا میشه گفت که در واقع یک مفهوم دیگری به این توافق میده و داریم حالا میبینیم که آمریکا از این توافق استقبال میکنه. به نظر میرسه که امضا کنندگان توافق هم به آقای ترامپ این اطمینان رو دادن که این توافق قرار نیست در مقابل یا در تضاد منافع آمریکا در منطقه قرار بگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خودت اشاره داشتی به این مسئله که از امضای پیمان دفاعی بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ابراز خرسندی کرده و آقای ترامپ گفته که خوشحاله که میبینه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان مشترک مکه را امضا کردند و گفت که این نشان میده که چگونه خاورمیانه در حال متحد شدن است و چگونه کشورها سرانجام قادر خواهند بود که از خود به شیوه معنادار دفاع بکنن. او این توافق را یک گام بزرگ معرفی کرده و خب در پاسخ آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم امروز از حمایت آقای دونالد ترامپ از امضای این توافق سه جانبه قدردانی کرده و نخست وزیر پاکستان گفته که صلح پایدار ضروری ترین پیش شرط برای آینده روشن و مرفه برای مردم منطقه است و نیز نخست وزیر پاکستان گفته که پاکستان به همراه عربستان سعودی و ترکیه به ایفای یک نقش سازنده برای تضمین دفاع از کشورهای خود و همچنین امنیت کل منطقه ادامه خواهند.

0: پاکستانیان میگویند که این توافق علیه هیچ یک از این کشورها نیست.
1: جواد سپاسگزار. داده های شرکت های رهگیری کشتی ها نشان می دهد تردد در تنگه هرمز پس از حمله به سه شناور اماراتی در پایان هفته به شدت کاهش یافته و تقریبا متوقف شده. به گزارش رویترز روز شنبه تنها پنج شناور حامل کالا از تنگه عبور کردند و برای روز یک شنبه هیچ عبور ثبت نشده است. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید موضوع آتش‌بس 60 روزه از اساس منتفی است و تاکید میکند که جمهوری اسلامی تسلیم زور نمیشود.
2: ما در متن تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه نداریم و اساسا بارها ثابت شده جمهوری اسلامی ایران طرفی نیست که تحت فشار و التیماتوم و مهلت زمانی سیاستهاش رو تنظیم بکنه.
1: موج گرمای شدید در اروپا حالا به یک هشدار جدی اقتصادی تبدیل شده است. گزارش تازه رویترز نشان می دهد که گرمای تابستان گذشته حدود 43 میلیارد یورو زیان اقتصادی به همراه داشته و بسیاری زیانها از درک کاهش فروش، افت بهره‌وری نیروی کار و اختلال در فعالیت کسب و کارها بوده است. و حالا همراست این با همکارمان لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی وقت بخیر باشه، گرما دقیقا از چی مسیرهای به اقتصاد اروپا ضربه میزنه؟
3: در واقع بحرانی در اروپا روبرو هستیم که پیشتر در مثلا پیش از دو دهه پیش اروپا اصلا آمادگی این رو نداشت. بحران گرما علاوه بر اون چیزی که حالا از دور به نظر میاد تأثیرهای عمیق‌تری بر اقتصاد اروپا گذاشته و این تأثیر ناشی از این هست که مثلا برای به خاطر گرما مناطق یا کسب و کارهایی که از گردشگری کسب درآمد میکنن آسیب دیدن. مثلا در ایتالیا در منطقه به عنوان مثال 80% گردشگرانی که به رستوران ها میروند در این موجهای گرما کمتر شده، خسارت اقتصادی وارد کرده به این نوع کسب و کارها. مثلا در کارخانه ها به دلیل گرما نیروی کار نمیتونه در محل کار حاضر بشه، به تب تولید پایین میاد، به تب قیمت نهایی کالا بالا میره و در تورم یک کشور تأثیر میذاره. توی فرانسه مثلا گفته شده که حدود در واقع 20% گردش مالی که مربوط به گردشگری بوده هم تو فرانسه هم تو ایتالیا کاهش پیدا کرده. یا مثلا حدود 15 میلیارد یورو فشار مستقیم به اقتصاد فرانسه وارد کرده گرما. دلیل این هم این هست که مثلا خسارت‌های ناشی از سیل، زلزله، اینا خسارت‌های فیزیکی و ملموس هستن. اگر خسارت به اقتصاد در واقع یک کسب و کاری وارد بشه بیمه اون رو پرداخت میکنه، اما در مورد گرما اینطوری نیست. با اینکه کسب و کارها بیمه هستن اما در واقع نمیتونن برآورد کنن خسارت ناشی از گرما رو و فقط مثلا تعیین شده در شرکت‌های بیمه که اگر گرما از یک حدی بالاتر بره اون هم برای ساعت‌های مشخصی میزان مشخصی خسارت بیمه پرداخت میشه به اون کسب و کار، ولی این اصلاً قابل جبران نیست برای اون کسب و کارها. برای همین هست که الان اروپایی‌ها در اون برون اومدن که برآوردهای دیگه‌ای رو برای آینده‌شون در نظر بگیرن در مقابل گرما.
1: لیلی سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. صدها پناهجو با تجمع در شهر ساحلی سئوتای اسپانیا خواستار پذیرفته شدن درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل و حاشیه این شهر زندگی می کنند. شماره جان باختگان زمین لرزه به بزرگی 7.7 درجه در شرق اندونزیا به 53 نفر رسیده است. مقام های اندونزیا میگویند بیش از

0: 130 نفر زخمی شده و حدود 5000 نفر خانه هایشان را ترک کردند. رانش زمین، بسته شدن جاده ها و وقوع صدها پس لرزه عملیات امداد رسانی و نجات را دشوار کرده است. چهار اثر آنتولانو دا مسینا نقاش برجسته دوره رنسانس از موزیم در جزیره سیسیل ایتالیا را بوده شدند. سارقان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا این نقاشی ها را از موزیم خارج کردند. این سرقت یک روز پس از کشف سه اثر مسروقه در شمال ایتالیا رخ داده است. زلزله مرگبار هفته گذشته در جنوب غرب کولومبیا ویرانی گسترده بر جا گذاشت و کشور را عزادار کرد. یکی از تلخ‌ترین روایت‌های این زلزله زنده ماندن سگ نابینا در آغوش صاحبش بود. صاحب این سگ هنگام فرو ریختن ساختمان او را در آغوش گرفت و جان خود را سپر او کرد. حمید فهیم در این رابطه گزارش دارد.
1: وداعی آخر سگ نابینا با صاحب فداکارش، زنی که در آخرین لحظات زندگیش در زلزله مرگبار کولومبیا بدنش را سپر کرد تا سگ نابینایش زنده بماند. مرگ این زن جوان در شهر ماتم زده پاستو در جنوب غرب کولومبیا به نمادی از عشق و فداکاری تبدیل شد. مردم در مراسم با شکوه پیکر او را بدرقه کردن و به خاک سپردن. لانی رویز وکیل اهل پاستو بود. او از سالمون نابینا سالها مراقبت کرد تا پای جان.
2: خواهرم جانش را برای سگ نابینایش داد. وقت ساختمان روی سرش فرو ریخت، بدنش را روی سگش سپر کرد. من این داستان را عشق میبینم. وقتی چیزی را دوست داشته باشید تا پای جان از آن محافظت میکنید و خواهرم همین کار را کرد.
1: زلزله پرقدرت هفته گذشته نزدیک به 300 تن را در این شهر کشت. ده ها تن ناپدید شدند و شهر زیر آوار رفت. اما در میان سوگ و ویرانی زلزله روایت تکان دهنده ای از عشق و مهربانی سر برآورد. داستان ماندگار زنی که تا آخرین لحظه پناه سگ نابینایش شد و جانش را برای نجات او فدا کرد. حمید فهیم.
0: تیم فوتبال زیر 17 سال سرسبز یاشلر فاریاب عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ فوتبال زیر 17 سال افغانستان را به دست آورد. مراسم جشن قهرمانی این تیم با حضور ورزشکاران و مسئولان در کابل برگزار شد و بهترین های این مسابقات نیز معرفی شدند. این رقابت‌ها با حضور 10 تیم از سراسر کشور به میزبانی کابل برگزار شده بود. و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان انترنشنال afntl.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی افغانستان انترنشنال را دنبال کنید. و رسیدیم به پایان خبر ساعت 2. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: عطا محمد نور، عضو هیئت رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان و عضو شورای عالی تصمیم گیری جمعیت اسلامی، میگوید مخالفان طالبان به راه حل بدون جنگ علاقمندند، اما این گروه منطق مذاکره ندارد. آقای نور روز یک شنبه در یک نشست آنلاین به مناسبت پنجمین سال بازگشت طالبان گفت مخالفان طالبان به یک چتر بزرگ افغانستان شمول نیاز دارند که جریان‌های سیاسی و مدنی در آن حضور داشته داشته باشند و نیازهای افغانستان در آن در نظر گرفته شود. نور افزود اگر طالبان از خرد کار گیرد راه حل سیاسی ممکن است، اما در غیر آن جبهه های مخالف طالبان باید بیشتر از گذشته حمایت شوند. او با اشاره به درگیری های بدخشان گفت کسانی که در این ولایت می جنگند عمق تنفر از طالبان را نشان می دهند.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مبغيتش انا اقولها للباب باش انا مريح هنا
1: ابو الباب ابو الباب كنكرمو اصيلو كنكرمو اصيلو
0: انت انا خوتي حنايا متفقين ما بغيناش الدوال ما بغيناش
2: احنا بغينا ان شاء الله يديروا معنا شي سوليسيون يديروا معنا شي حل
3: میخواهیم برای ما راه حل پیدا کنن تا مجبور نباشیم همچنان در جنگل شب را سپری کنیم. هلال احمر برای ما غذا می آورد اما ما زندگی خوبی نداریم. ما در این وضعیت یک راه حل فوری میخواهیم. افراد زیر سن قانونی هم در میان مهاجران حضور دارند. آنها میخواهند آینده بسازند و به دانشگاه بروند و هر کدام ما برای رسیدن به یک هدفی به اینجا آمده ایم. زنان مهاجر احساس بسیار ناخوشایند دارند، به خصوص والدینی که همراه کودکان و نوجوانان خود هستند. ساحل ها دیگر ظرفیت پذیرش این وضعیت را ندارند. بعضی از ساحل ها کاملا اشغال شده و پر از خیمه ها و پناهگاه های موقتند. برخی پرستاران که من می شناسم می گویند شماری از این افراد به بیماری های واگردار مبتلا شدند. حالا معلوم نیست چگونه آن را با خود به اینجا آوردن. در اینجا هر چند وقت یک بار درگیری های رخ می دهد. جایی که من زندگی می کنم یک مورد درگیری با سلاح سرد اتفاق افتاد. مردم واقعا نمی دانند سرانجام این وضعیت چه خواهد شد. برخی مهاجران در فضای عمومی در حال دویدنند و خودشان هم دقیقا نمی دانند به کجا می روند یا از کجا آمدند و هدفشان چیست.
4: مدت 8 سال میشه که رو به نقاشی آوردیم و مدت 3 سال میشه که از سال 2020 تا 2023 بیش از 200 تابلو آماده کردیم که تابلوهای ما مربوط به بانو آریان سعید میشه و یک گروه 3 نفره را آماده کردیم به نام گروه آریانای کهن. تابلوهای ما مربوط خود افغانستان میشه و از کلتور، آثار، فرهنگ و عنعنات افغانستان بحث میکنه و یک چهره مشهور افغانستان که بانو آریان سعید است رو به کار گرفتیم.
5: این تابلو بیانگر یک روز وحشتناک است که ما خودم شاهد این روز بودم. خب بعد از اینکه رژیم تغییر کرد افغانستان در بخش هنر یک ضربه خیلی محکم و قوی خورد و هنر کلا تمام هنرمندان افغانستان اونایی که خیلی شناخته شده بود از افغانستان رفتند. ما جای مشخصی نداشتیم، جای اینطوری بود که ما پوت از طالبا کار میکنیم. یک جای خیلی پنهان بود، خیلی مخفی بود که ما رفتیم اونجا ما سیتا روی تابلوهای ما کار میکنیم و از طرف هم خیلی ترس نداشتیم به خاطر اینکه مبادا تابلوهای ما در گیری طالبا بود.
4: قسمت میبینین سیایی از افغانستان که فعلا ما در این حادثه حضور داریم، در این زمانی که وجود داره و میبینین که دو بیرق حضور داره که ما زیر از این بیرق ها تسلط و فعلا زندگی میکنیم و این قسمت نمای از چادری افغانستان که بر سر دخترهای افغانستان باید ببار بیاوره و مرزی کشیده شده که مرز است که نمیتونن زنان افغانستان پیشرفت کنند.
5: خواستیم از بقیه هنرمندایی هست که از ما حمایت کنه و نه تنها از ما کسایی که در افغانستان در بخش هنر کار میکنه واقعا برای حمایت از دیگه هنرمندا ضرورت
6: با گونه گونه بجلا
7: اس یونٹ کا مقصد یہ ہے ایک تو ہمیں اسپورٹس سے محبت دوسری بات یہ
3: هدف از برگزاری این رویداد این است که می خواهیم کسانی را که به الاغ ها علاقه دارند تشویق کنیم تا علاقه و شوق خود را در این زمینه دنبال کنند. به جای اینکه الاغ ها را در خانه نگه دارند با شرکت در مسابقات گاری سواری احترام و شهرت نیز به دست آورند.
8: گھماتے پھراتے ہیں سارا دن گدے کا ساتھ لگے ہوئے بھائی سارا دن گدے
3: ما تمام روز با الاغ ها سر و کار داریم و همیشه همراه آنها هستیم. به آنها بادام، شیر و مربای سب می دهیم و تمام روز از آنها مراقبت می کنیم.
9: الله اكبر دشمن ازره دشمن فرار کا الله اكبر

0: Yeah, behind me you see Big Bend National Park. It's one of the crown jewels of the United States National Park System.
1: در پشت سر من پارک ملی بیگ بن قرار دارد که یکی از گنجینه‌های ارزشمند این منطقه است. این رود هم از آغاز تاریخ پیدایش تگزاس منبع زندگی مردم این منطقه بوده است. در حال حاضر ساخت سازهای زیادی در این منطقه جریان دارد. بخشی از این ساخت سازها به دلیل سیاست حکومت کنونی است که می‌خواهد در این منطقه دیوار مرزی و تجهیزات حفاظت مرزی ایجاد کند. عملاً غیر ممکن است که کسی پیاده و یا با موتر از آن سوی مرز یعنی مکزیک وارد ایالات متحده شود.

0: know, a national park is supposed to protect our sacred sites and our land and our wildlife.
1: این پارک ملی یک از اماکن مقدس و همچنین حیات وحش و منابع آبی ما به شمار می رود. اما حکومت کنونی در حال عبور ماشین‌آلات و اجرای پروژه در داخل آن است. برای من عجیب و نگران کننده است که شاهد چنین وضعیتی هستم. من برای آواز خواندن و دعا کردن به این منطقه آمدم.
2: These are a group of concerned locals who are really worried about this Big Bend border barrier project. There's a no bid contract for $1.7 billion.
3: ما تعدادی از ساکنان محلی هستیم که واقعا درباره پروژه حصار مرزی تگزاس نگرانیم. ساخت این دیوار مرزی 1.7 میلیارد دلار هزینه دارد. علاوه بر این ما می دانیم که آنها برخی مناظر طبیعی که در مسیر این دیوار مرزی قرار دارد را تخریب می کنند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرت کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و عضو هیئت رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید طالبان در 5 سال حاکمیت خود هیچ دستاورد جز توهین، تحقیر و فشار بر مردم افغانستان نداشتند و با سیاست‌های خود چهره نادرست از اسلام به جهان ارائه کردند. آقای سیاف روز یکشنبه در یک نشست آنلاین به مناسبت 5 سالگرد سقوط افغانستان به دست طالبان گفت که حاکمیت این گروه نه تنها سبب گریز مردم از کشور شده، بلکه بسیاری را از دین نیز دور کرده است. این عضو رهبری شورای عالی مقاومت ملی افسود که طالبان تمامی سیاست‌های خود را رنگ و پوشش دینی می‌دهند، در حالی که به گفته او این رویکرد اهانت به دین اسلام و شریعت اسلامی است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. تسلیم شدن جمعه خان فاتح، رئیس ستاد ارتش طالبان، فرمانده ناراضی را با خود برد. جبهه آزادی میگوید طالبان از برخ مناطق زیباک عقب نشینی کردند.
1: امیر رهبرای دم کمیالی ده چوکی ششته و با وزارت تکیه زده، با صدارت تکیه زده، کل دم پیش ما یک دوره حضارت دیر کردیم.
0: پیام تهدیدآمیز عطا محمد نور به طالبان، اگر تصمیم به جنگ بگیرد وضعیت تغییر خواهد کرد. و پایان مهلت 60 روزه برای توافق میان آمریکا و ایران، تهران میگوید قابل تمدید است. منابعی از بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، مواضع خود را ترک کرده و به فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، تسلیم شده است. منابع گفتند که جمعه خان فاتح توسط فصیح‌الدین فطرت با چرخبال از نسای به درواز منتقل شده است. رئیس ارتش طالبان روز یکشنبه برای گفتگو با فاتح به نسای رفته بود. فصیح‌الدین فطرت از 4 روز به این سو در حال مذاکره با فاتح برای پایان تنش‌ها بود. برای جزئیات بیشتر همراه می‌شویم با نرگس اورخش از استانبول. نرگس، گزارش‌های تسلیمی فاتح و طالبان منتشر شده، جزئیات بیشتر را از خودت بشنو.
2: خب طارق، تصویرهای بیشتری، ویدیوهای بیشتری از محل مذاکرات در نسای و همینطور چگونگی انتقال آقای فاتح به مرکز ولایت بدخشان در یکی دو ساعت دیگه منتشر شده. ما صبح زود از منابع خودمان این خبر را داشتیم که در پی مذاکراتی که رئیس ستاد ارتش گروه طالبان با جمعه خان فاتح انجام داده، او تسلیم شده و همچنین گزارش های وجود داشت از اینکه شدت گرفته بود درگیری ها از روز شنبه و یک شنبه و در نهایت آقای فاتح به طالبان تسلیم شده. تصاویری هم که در شبکه‌های اجتماعی و همینطور رسانه‌های نزدیک به گروه طالبان منتشر شده بود، دو چرخبالی را نشان میداد که آقای فاتح را از ولسوالی نسای به سمت مرکز انتقال میدادند. گفته شده که بدون قید و شرط او تسلیم شده به طالبان و پیشتر یک سری از گزارش ها که به دست افغانستان انترنشنال هم رسیده بودند نشان میداد که چند مورد را آقای فطرت در گفتگو و مذاکره با فاتح مطرح کرده، اینکه او باید به گونه کامل خلصلا شود، دیگر هیچ عنوان و رتبه در گروه طالبان نخواهد داشت، هیچ نیروی تحت رهبری او نباید در هیچ جای افغانستان فعالیت کند. در کنار این صحبت‌هایی از تبعید احتمالی فاتح هم مطرح است و اینکه پس از انتقال به کابل احتمالاً در یک دادگاه نظامی از سوی طالبان مورد پیگرد قرار خواهد گرفت و گفته شده که آقای فاتح همه این موارد را پذیرفته در بدل حفظ جانش و حفظ جان خانوادهش. حالا چیزی که واضح است این است که هر گونه شورش و بغاوت به قول طالبان در برابر این رژیم غیر قابل پذیرش است. چندین مقام طالبان در همین یکی دو روز گذشته از این گفتند که باید افرادی که علیه رژیم طالبان بغاوت میکنند کشته شوند. هنوز مشخص نیست که چه سرنوشتی آقای فاتح با چی سرنوشتی روبرو خواهد شد که باید منتظر بمانیم و ببینیم که بر سر او چه خواهد آمد. اما میدانیم او در یک هفته گذشته درگیری بسیار شدیدی را با گروه طالبان در بلندی های کوههای نسای داشته که تلفات سنگینی بر هر دو طرف وارد شده. در کنار آقای جمعه خان فاتح که فرمانده ناراضی طالبان است، بسیاری از جبهات دیگر در ولسوالی های مختلف بدخشان از جمله زیباک درگیری هایشان را با طالبان ادامه دادن. از جمله جبهه آزادی روز یک شنبه درگیری های شدیدی در زیباک داشته و بعد هم گزارش های منتشر کردند از اینکه چند حمله دیگر هم در ولایت های همجوار از جمله در بلخ علیه گروه طالبان انجام دادند.
0: سپاسگزار هستم از خودت نرگس. مجمع ملی برای نجات و شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از کشورهای جهان خواستند که از هر اقدام در جهت مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کنند. این دو جریان در نشست مجازی تاکید کردند که جنگ علیه طالبان حق طبیعی مردم افغانستان برای رهایی از استبداد و انحصار است. در قطعنامه این نشست آمده که ادامه حاکمیت طالبان و تداوم بحران، بی‌ثباتی، انزوای سیاسی و رنج مردم افغانستان منجر می شود. در سوی دیگر رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در این نشست خواستار حمایت منطقه و جهان از مقاومت و ایستادگی مردم علیه طالبان شد. احمد مسعود بدون اشاره مستقیم به تفاهم آمریکا و طالبان در زمینه مبارزه با داعش تاکید کرد که دهشت افغانی را نمی شود با توریسم مهار کرد.
3: ما به کشورهای منطقه بسیار روشن است. افغانستان آزاد، باثبات و دارای یک نظام مشروع تهدیدی برای هیچ کسی نیست، بلکه ضامن ثبات منطقه است. اما افغانستانی که در یک گروه بدون رضایت مردم تمام قدرت را در انحصار خود گرفته باشند، نمیتواند به مدت طولانی منبع ثبات شود. نمونهش طالبان. افرادگرایی را نمیشود با افرادگرایی مهار کرد. نمونهش داعش و طالبان. تروریسم را نمیتوان با معامله با گروهی که خود محصول یک فرهنگ مسلحانه است و انحصارگرایانه است بر همیشه کنترل کرد و آرامشی که بر ترس، سرکوب و حذف مردم بنا شده باشد صلح نیست، بلکه تعویق بحران است. بحران و تعویق انداختن است. پس بیام ما به منطقه امیسته که جنگ با کشور ما و تمویل جنگ و تشدید جنگ این خواست ما نیست، اما آمدن و جنگ کردن به جای مردم افغانستان این هم اراده و تصمیم ما نیست، بلکه ما توان این را داریم. اون قسمی که قهرمان ملی 20 چند سال پیش بیان کردند، خود مردم افغانستان توان مبارزه خود را دارند، بلکه ما حمایت تمام کشورهای دور و نزدیک را، همسایه و منطقه و دنیا را برای حمایت از مردم و مقاومت و تمام مجموعه‌ها و نمایندگان واقعی مردم نیاز داریم.
0: حتی محمد نور در این برنامه ادعا کرد که هزاران نفر از اعضا و رهبران طالبان در نزد او اسیر بوده است. او تهدید کرد اگر اعضای شورای عالی مقاومت تصمیم به جنگ بگیرند، وضعیت کاملا تغییر خواهد کرد.
1: آهایی که 4 تا 5 تجربه جنگ داریم، گپ مفت نیست. وقتی که در جنگ در شو در برابر شورایی موفق بیرون برآمدیم، وقتی که در مقاومت اول شما ما را از افغانستان بیرون کردن نتونستیم با تمام نوکرها و افراطیایی که تمام کشورها همراهیتان بود، در آخرین روزا ما طالب آمریکایی و طالب استرالیایی هم دستگیر کردیم. خیلی طالب برنامه‌ای برمایی و چیچینی و نمنگانی و پاکستانی و عراقی و بسیار زیاد، با تمام توانتان ما را بیرون نتونستیم. اگر این بار اون مارشالی که میشناسی، اون استاد محققی که میشناسی، اون فرماندهانی عزیز دیگه که تا هنوز زنده هستن میشناسی و منی که میشناسی و امیر اسماعیل خانی که میشناسی، اگر وارد میدان با هم عزیزان دیگه ما اگر شدیم، با درو شما میدونین که توانتان چقدر بلند خواهد بود. بارها دوان نمیتونن، هزاران نفرتان اسیر گرفتیم، امیر رهبرایتان که امیال دچوکی ششته و با وزارت تکیه زده و صدارت تکیه زده، کل دن پیش ما یک دوره حسارت دیر کردین. ما با مکاککگی عیاری خراسانی و با مو اخلاق اسلامی و انسانی خود رهایتان کردیم.
0: محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان از طالبان خواست که به مذاکرات بین الافغانی بپیوندند، در غیر آن جنگ گسترش خواهد یافت.
4: میگم که طالبان سر عقل بیان در مذاکره بین الافغانی سیاسی واقعی حاضر شوند، حکومت نو ساخته شود از نو. این گپ اتمام حجت نیست. اگه این کارا نمیشه، جرقه هایش هم دیده رایستن. ملت بدخشان همونطوری که همون نقشهش هم مثل تاج در سر افغانستان هست، اونمو رقم جایگاه مقاومت را برای خود انمی حوزه مقاومت برای خود اینمی اختصاص داده. در مقاومت قبلی هم دیگه اینا نقش خود داشت، هم بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر که آخرین جایی که مانده بودم اینا بود. در کنارش هم باز مثل بلخاب و در استوف و یکاولنگ و بامیان این نقاطی هست که طالبا در گوششان ایر یک حلقه تیر کنن از یادشان نروند. اگر اینا سر عقل نمیان جرخه هایش آغاز شده، باز اگه چهار طرف اینه رفت طرف فاریاب رفتن دیگه، باز اون گپ با فاریاب که اگر یگان یگان میگن که سرصدا برآمد، از اونجا یک صدا برآمد، خب بازیری طرف انکشاف میکنه، طرف شبرغان و طرف مزار، باز اون دیگه گلایه وطنداری اگه وطندار بدانن ما را، ما خب میدانیم اون روز اونا را وطندار میگم از امی افغانستان است دیگه، اونا ما را وطندار نمیدانه، اونا ما را مسلمان نمیدانه، اونا در حق ما هر دوست میکنن، گلایه وطنداریشان هم برطرف، باز گلایه مسلمانی و مجاهدی و همگی برطرف، ما هم اونا را مسلمان هم میدانیم، مجاهد هم میدانیم، اونتا یک مسلمانی که با گرایش های سلقه های افراطی خراب اونا خود بگذارن، همه ما در کنار هم زندگی کنیم، اگر نمیکنه باز دیگه اتمام حجت تمام و دیگه باز ما هم ممکنه که شورای عالی مقاومت فیصله کنه که با فاز نظامی میریم.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. محبوبه سراج فعال حقوق زنان گفته که پس از 5 سال ماندن زیر حاکمیت طالبان به زودی افغانستان را ترک می کند. او بسته شدن خانه امن زنان تحت مدیریتش و انتقال 33 زن به مرکز وزارت کار امور اجتماعی طالبان را دلیل این تصمیم خوانده است. سراج گفته پس از ناکامی در توافق با طالبان فعالیت هایش را از خارج از کشور ادامه خواهد داد. سازمان آری از پولیو اعلام کرد که کارزار واکسیناسیون فلج اطفال امروز در 5 ولایت افغانستان آغاز می شود. این کارزار شامل نگرهار، کنر، کابل، هرات و فرا می شود. بر بنیاد ارقام سازمان جهانی بهداشت، 11 مورد فلج کودکان در 8 ماه گذشته در افغانستان ثبت شده است. و هزینه بالای خدمات درمانی در افغانستان دسترسی بسیاری از خانواده‌ها به خدمات درمانی را دشوار کرده است. شبکه تحلیلگران افغانستان گزارش داده که هزینه معاینه، آزمایش، دوا، رفت آمد و انجام جراحی فشار اقتصادی سنگین بر خانواده‌های کم درآمد وارد می‌کند. بر بنیاد گزارش برخی بیماران به دلیل ناتوانی مالی به گزینه‌های ارزان‌تر و روش‌های سنتی رو آوردند. برنامه زیر نام زخم 15 آگوست از سوی اتحاد فعالان حقوق بشر در شهر نیو وست منستر کانادا برگزار شد. در این نشست که با حضور فعالان مدنی، سیاسی و دانشگاهیان برگزار شد، پیامدهای 5 سال حاکمیت طالبان بررسی شد. بخش از ترانه‌ای را می‌شنویم که در این برنامه اجرا شده بود.

0: نگاه دوباره به مهمترین خبرهای روز. تسلیم شدن جمعخان فاتح، رئیس ستاد ارتش طالبان، فرمانده ناراضی را با خود برد. جبهه آزادی می گوید طالبان از برخی مناطق زیباک عقب نشینی کردند.
1: همین رهبرهای دان که امیال دشوکی ششته و با وزارت تکیه زده و صدارت تکیه زده، کل دان پیش ما یک دوره حسارت دیر کردیم.
0: پیام تهدیدآمیز عطا محمد نور به طالبان، اگر تصمیم به جنگ بگیرد وضعیت تغییر خواهد کرد. در ادامه، روایت عشق و فداکاری در میان آوار زلزله کولومبیا، زن جوان با سپر کردن خود جان سگ نابینایش را نجات داد. زلزله مرگبار هفته گذشته در جنوب غرب کولومبیا و ایرانی گسترده بر جا گذاشت و یک کشور را عزادار کرد. یکی از تلخترین روایت‌های این زلزله زنده ماندن سگ نابینا در آغوش صاحبش بود. صاحب این سگ انگام فروریختن ساختمان او را در آغوش گرفت و جان خود را سپر او کرد. گزارش ببینیم از حمید فهیم.
2: وداع آخر سگ نابینا با صاحب فداکارش، زنی که در آخرین لحظات زندگیش در زلزله مرگبار کولومبیا بدنش را سپر کرد تا سگ نابینایش زنده بماند. مرگ این زن جوان در شهر ماتمزده پاستو در جنوب غرب کولومبیا به نمادی از عشق و فداکاری تبدیل شد. مردم در مراسم باشکوه پیکر او را بدرقه کردند و به خاک سپردند. لانی رویز وکیل اهل پاستو بود. او از سالمون نابینا سالها مراقبت کرد تا پای جان.
3: خواهرم جانش را برای سگ نابینایش داد. وقت ساختمان روی سرش فرو ریخت، بدنش را روی سگش سپر کرد. من این داستان را عشق میبینم. وقتی چیزی را دوست داشته باشید تا پای جان از آن محافظت میکنید و خواهرم همین کار را کرد.
2: زلزله پرقدرت هفته گذشته نزدیک به 300 تن را در این شهر کشت. ده ها تن ناپدید شدند و شهر زیر آوار رفت. اما در میان سوگ و ویرانی زلزله، روایت تکان دهنده ای از عشق و مهربانی سر برآورد. داستان ماندگار زنی که تا آخرین لحظه پناه سگ نابینایش شد و جانش را برای نجات او فدا کرد. حمید فهیم.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. صدها پناهجو با تجمع در شهر ساحلی سوئتای اسپانیا خواستار پذیرفته شدن درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند و گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل و حاشیه این شهر زندگی می کنند. شمار جانباختگان زمین لرزه و بزرگی 7.7 در شرق اندونزیا با 53 نفر رسید. مقام های اندونزیا می گویند که بیش از 130 نفر زخمی شده و حدود 5000 نفر خانه هایشان را ترک کردند. رانش زمین، بسته شدن جاده ها و وقوع صدها پس لرزه عملیات امدادرسانی و نجات را دشوار کرده است. 4 اثر آنتونولو دا مسینا، نقاش برجسته دوره رنسانس، از موزیم در جزیره سیسیل ایتالیا روبوده شدند. سارقان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا این نقاشی ها را از موزیم خارج کردند. این سرقت یک روز پس از کشف 3 اثر مسروقه در شمال ایتالیا رخ داده است. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق جامع و پایدار امروز به پایان رسید. آمریکا جمهوری اسلامی را به پابند نبودن به تعهد بازگشایی کامل تنگی هرمز متهم کرد. تهران نیز تاکید کرد تا زمانی که محاصره اقتصادی به طور کامل لغو نشود و دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد نشوند، تغییر در وضعیت تنگی هرمز ایجاد نخواهد شد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید موضوع آتش‌بس 60 روزه از اساس منتفی است. او تاکید میکند که جمهوری اسلامی تسلیم زور نمیشود.
4: ما در متن تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه نداریم و اساسا بارها ثابت شده جمهوری اسلامی ایران طرفی نیست که تحت فشار و اولتیماتوم و مهلت زمانی سیاستهاش رو تنظیم بکنه.
0: در سوی دیگر یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید آمریکا باید منتظر غافلگیری های راهبردی این نهاد باشد. جوانی اعلام کرد تا کنون روی کرده نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تدافعی بوده، اما ممکن است در آینده اقدامات سپاه ماهیت تهاجمی پیدا کند.
5: دشمن بدانه که نمیتوانه اقدامات غافلگیر کننده ای رو علیه ما انجام بده و ما رو دچار غافلگیری بکنه و چه بسا او باید منتظر غافلگیری های راهبردی باشه. چه مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
0: دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران انترنشنال نقش بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفت که تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانست. همراه میشویم با همکارم تروسکا صادقی از پاریس. تروسکا، امروز به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان حمله شده. از این حمله چی میدانیم؟ این حمله در چه شرایط اتفاق افتاده؟
6: دقیقا همونطور که شما اشاره کردید، در امروز در واقع اقلیم کردستان درگیر پوشش حمله پهپادهای جمهوری اسلامی حدید 110 در بامداد امروز ساعت 12:28 به دفتر ویژه نخست وزیر اقلیم کردستان و همینطور به محل اقامت مدیر دستگاه امنیت بود. دو مقام برجسته در اقلیم کردستان عراق، در حالی که ساعتی قبل از اون همه رسانه‌ها در منطقه میتونیم بگیم که رسانه‌های بین‌المللی درگیر گزارش‌هایی بودند از ایفای نقش اقلیم کردستان. خصوصاً رئیس اقلیم کردستان در گفتگوها و مذاکرات به هر حال بین ایران و آمریکا، این حمله امروز منطقه پیرمام را هدف قرار گرفته، جایی که تقریبا امنیتی محسوب میشه در اربیل، جایی که به هر حال این دو مقام محل کار و دفتر اقامتشون هدف حمله قرار گرفته. البته این رو باید اشاره بکنیم که هم اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان در بیانیه این رو تایید کرده، به شدت محکوم کرده. خود مسرور بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای که داشته گفته که این حملات در واقع هدف جمهوری اسلامی ایران از این حملات تضعیف ثبات و امنیت اقلیم کردستان، حملات رو تروریستی خونده، به شدت محکوم کرده، از همه طرف‌ها خواسته که در مقابل این حملات متحد بشن، مسئولانه رفتار بکنند. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که این اولین بار نیست که در اقلیم کردستان داره تایید میشه که به محل کار یا محل اقامت مقامات برجسته حمله میشه. ما در 28 مارس گذشته در میانه جنگ گزارشایی رو داشتیم که در استان دوحک محل اقامت رئیس اقلیم کردستان هدف حمله قرار گرفت. حتی گزارشایی منتشر شد مبنی بر اینکه محل اقامت رئیس حزب دموکرات کردستان عراق مسعود بارزانی هم هدف حمله پهپادی قرار گرفته. اما این حملات در شرایطی اتفاق افتاده که ما میدونیم ساعاتی قبل از اون دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگوی اختصاصی که با ایران و افغانستان اینترنشنال داشت تایید کرد که رئیس اقلیم کردستان نچیروان بارزانی اخیراً خصوصا در ماه مه نقش داشته در مذاکرات بین یا تبادل پیام بین ایران و آمریکا. مشخصا سپاه پاسداران بر اساس گزارشایی که منتشر شده میدونیم که به هر حال گزارشی منتشر شده بود از سوی آکسیوس گفته بود که دونالد ترامپ به دلیل اینکه اطمینانی نداره به مذاکره کنندگان ایرانی و نمیدونه که خود سپاه پاسداران، مقامات سپاه پاسداران چه نظری دارن، از نچیروان بارزانی خواسته که ارتباط بگیره با مقامات سپاه پاسداران و او تونسته از طریق یک تماس امن با احمد وحیدی صحبت بکنه و پیام ها رو منتقل بکنه. به هر حال امروز اقلیم کردستان داره پوشش میده این خبرهای حملات به مقامات برجسته اقلیم کردستان و این رو محکوم میکنه.
0: سپاسگزار است و ما از خود ترسکا. چند خبر ورزشی را هم دنبال بکنیم. در هشتمین دور رقابت‌های جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو در منطقه آسیا، دو تکواندوکار افغان به مرحله بعدی صعود کردند. در دیدار اول امروز، عبیدالله شیرزای حریف پاکستانی خود را در بخش پومسه شکست داد و راهی دور بعد شد. در دیگر دیدار امروز در بخش پومسه، سید محمد رضا اکبری دیگر تکواندوباز افغان به مساف حریف پاکستانی اش رفت و مقتدرانه و برتری رسید.
7: دول افغانان تا دیو بارای بیماش علا و بیدیان دخپل پاکستانی سال تا ما تا ورکره او دیر کولو بیده او دیر دیو خوشحالی زایده چه انشالله پر اتون کلو بوکیم ها افغانستان تا او دی افغانستان ملت یو که زیر ایک نصیب چه او که مدار من روگو دی افغانستان
8: الحمدلله و علمه عریق اول پاکستان سخو چه خوشبختانه دی ما آقا
0: به همین ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه ترین
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: اسد درانی رئیس پیشین سازمان استخبارات پاکستان ISI در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت طالبان و هیچ گروه دیگر در دو دهه گذشته نیروی نیابتی پاکستان در افغانستان نبودند. اسد درانی رئیس پیشین سازمان استخبارات پاکستان روز شنبه 24 اسد در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت تصویر کلی‌تر از روابط کابل و اسلام آباد نشان می‌دهد که طالبان خود را به گونه سنتی مسئول حفاظت از گروه هایی می داند که در جنگ علیه ایالات متحده با آنان همکاری کردند. به گفته او، حمایت طالبان از گروه های مخالف دولت پاکستان محور اصلی اختلاف میان کابل و اسلام آباد است.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: شاهدان عینی به افغانستان انترنشنل گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان، شماری از طالبان قندهاری در چهارراهی عبدالحق کابل به پسران جوان تعرض بدنی کردند. طالبان روز شنبه پنجمین سالگرد بازگشت خود به قدرت در افغانستان را با برگزاری مراسم و تجمع در کابل و شماری از ولایت‌ها برگزار کرد. در کابل تدابیر شدید امنیتی برقرار بود و در قندهار نیز هواداران طالبان با حضور در خیابان‌ها از این مناسبت تجلیل کردند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که تعرض بدنی شماری از حامیان طالبان به پسران جوان به درگیری‌ها میان افراد حاضر در محل انجامیده است.
6: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که در ادامه درگیری‌ها میان طالبان و افراد جمعه فاتح در دروازه‌های بدخشان، صدها خانواده در شرایط دشوار جنگی گیر ماندند. به گزارش منابع، بازار ولسوالی نسای تعطیل شده، مسیرها بستند و باشندگان محل و کارگران معدن طلا راه برای خروج از منطقه جنگی ندارند. از سوی هم منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که فصیح الدین فطرت، رئیس ارتش طالبان، امروز یک شنبه برای گفتگو با جمعه فاتح و نسای رفته است. به گفته منابع، رئیس ستاد ارتش طالبان از 3 روز پیش تا کنون با جمعه فاتح در حال گفتگو است، اما این مذاکرات تا کنون به نتیجه نرسیده. همزمان با این، جبهه آزادی افغانستان امروز یک شنبه از ادامه درگیری‌های شدید میان نیروهای این جبهه و طالبان در زیباک بدخشان خبر داد. این جبهه در خبرنامه مدعی شده است که تلفات به طالبان نیز وارد شده. گفتنی است که دامنه درگیری‌ها از روز شنبه 24 اسد و 5 ولسوالی بدخشان که شامل زیباک، نسای، شکای، مایمای و فیض‌آباد می‌شود، کشانده شده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب آخرین تحولات در درگیری ها و تحولات امنیتی سیاسی در بدخشان گفتگوی داریم با آقای حسین موفق، فعال فرهنگی اجتماعی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای موفق. ابتدا از نسای اگر شروع بکنیم، بر شنوندای ما بگوین که تا همین لحظه ای که ما شما داریم صحبت میکنیم، وضعیت در این ولسوالی چگونه است و چی مگذره؟
3: سلام بر شما و شنوندگان شما. خیلی ممنون که دعوت کردیم به برنامه. خدمت شما عرض برسانم که وضعیت فعلا در حال جنگ به سر میبریم در نسای درباز. در قسمت های از بالای مرکز ولسوالی نسای الان جنگ جریان داره، به ویژه بسیار جنگ شدید در بالای دهکده ماهنو. در بالای این دهکده یک بندی است که در آن سوی بند قشلاق یا قریه شاخ دره زادگاه جمعه فاتح است و در این سوی بند قریه ماهنو است که مربوط ولسوالی شکای درواز می شود. در این قسمت من تازه ترین اطلاعاتی که گرفتم جنگ جریان داره و همین سان در بالای قشلاق قوغز و در پشتگ نسای که مرزی از بین نسای و همین شاخ دره، بخشش با ماهنو هم مرز است و بخش دیگرش با مرکز ولسوالی نسای هم عرض است.
2: از این دو نقطه که آقای موفق یاد کردین، قوغز و شاخدره، فاصلش با خود مرکز ولسوالی نسای چقدر است؟
3: ببینید، شاخدره یک خورده بالاتر از قشلاق قوغز هست. قوغز نزدیکتره، اون رای مواصلاتی که وصل میکنه دره های بالا را به نسای از قوغز میگذره. باز شاخدره بالاتر است که از رای پشت اون سربنده که بالای نسای واقع است، از اونجا در واقع اگر پای پیاده بیای خوب نزدیکه، ولی با ماشین یا بالاخره از رای رسمی بیای دورتر هست نسبت به قوغز. شاخدره دورتر هست.
4: بله.
3: اما
2: درست درگیری ادامه داره. بله، سوالی است که چقدر چرا درگیری به درازا کشانده شده؟ مثلا دو طرف نتونستن موضع یک دیگه خود را از بین ببرن یا یک طرف مجبور به عقب نشینی بکنن، دلیل چی است که در خود مرکز درگیری؟
3: اصلا بیایم برای تبیین این پرسش شما به چگونگی به وقوع این جنگ بپردازیم. ببینید، جمعه‌خان فاتح یکی از فرماندهان محلی طالبان بود که به 5 ولسوالی درواز کلن تحت قیمومیتشان قرار داشت. بعد از سقوط تمام دار و ندار درواز را، یعنی منظورمون تسلیحات درواز را که از زمان جهاد مانده بود و همینطور از دولت جمهوری مانده بود، تمام اینا را این جمع کرد برای خودش برد. بناهن وقتی که این دستش از مرکزی ولسوالی کوتاه میشه، تمام مهمات و تجهیزات با خودش میبره به قریه‌ای که متعلق به خودش است، به قریه‌های بالاتر. امارت اسلامی بعد از اینکه جمعه خان دستش از مرکز نسای کوتاه میشه، دسترسیش دقیقا تا منطقه دو آبگی بود، پایین تر از قریه قوغز. از اون به بالا دیگه این در واقع صلاحیتی نداشت. بناهن اینا متوجه میشن که تمام امکانات و مهمات به اون طرف برده، اینا طرح میریزن که باید اینا را تصاحب کنن، بگیرن دیگه. و در نهایت با مقابله افراد جمعه فاتح اینا دچار میشن و همونجا جنگ شروع میشه. جنگ شروع میشه. ببینید جمعیفات اول برای اینکه تسلیحات و مهمات و تجهیزات از دست نده مقابله میکنه و حفظ جایگاه خودش مقابله میکنه، چون او میداند که اگر اینا رو از دست بده یک آدمی بیکار میشه و اون در واقع جایگاه و بالاخره اون شبکه مالی را که داشت حالا و در هر معدن شریک بود استخراج میکرد، اغلب درآمد معادن به جیب اینا میرفت، خب اونا رو از دست میداد. اینان برای در واقع اینا و هم انسان، حالا با توجه به ارتباطاتی که ما داریم، خب اونا میگن نه، اینا به هر حال این همه لشکر اومده، این همه نیروی اجنبی اومده در درواز، خب هیچ گپی سر اینا اومدن، ما هم بالاخره جزء امارت اسلامی هستیم، لشکرکشی توجیه دینی نداره، اینا به تجاوز هست ما مقابله نمیکنیم.
2: پس آقای موفق، هدف شما این است که جمعه فاتح قصد تصرف مقر ولسوالی نصیر نداره؟
3: چرا، الان دیگه حالا پولاناش یه خورده وسیع تر بودن، حتی قصد تصرف تمام درواز را داشت، ولی تازه ترین خبری که به ما رسید ایست که الان راهی نسعی شده، قرار است با فصیح‌الدین نشست داشته باشن. حالا نمیدونم برایند این نشست چی میشه که اینا سازش میکنن یا دوباره برمیگرده به موضوع خودش، نمیدونم.
2: خب ما مطلع شدیم که فصیح‌الدین رفته به نسعی، ولی واقعا فصیح‌الدین برای مذاکره رفته یا برای تشدید درگیری و سرکوب جمعه فاتح؟
3: ببینید فصیح‌الدین در چند روز مکرر میره به درواز. دو روز قبل در شکای بود به جمعه فاتح پیام میده که شما خودت با یک تعدادی از کلانای دوروبرت بیا میریم به فیض آباد و افرادت باید خلع سلاح بشن. بالاخره جمعه فاتح قبول نمیکنه، باز یک دو نفر میفرسته با جمعه فاتح حضوری میبینن صحبت میکنن و شروع به فصیح‌الدین در میان میگذارم، باز هم قبول نمیکنه. بالاخره امروز جمعه فاتح دوباره از فیض آباد به نسعی میره و الان در نسعی قرار داره و نمیدانم چگونه ای را مجاب کردن که پایش کشاندن به نسعی. چند دقیقه پیش به من اطلاع آمد که رفته به کوغز و از کوغز راهی نسعی شده که با فصیح‌الدین ببینه. بعد جریانی حالا دیده شده که چی خواهد کرد.
2: خب اگر قرار است که دو طرف با هم دیدار داشته باشن، اگر بحث خلع سلاح باشه که به گفته شما ایر جمعه فاتح اصلا نمیپذیره و ای به معنای از بین رفتن و نابودیش است، ولی چی پیشنهاد دیگه میتونه در وسط باشه که او برای جمعه فاتح قابل قبول باشه؟
3: دقیقاً، حالا من مسلما جمعه فاتح هم شروط خودش را خواهد داشت. اون چی به نظر میرسه، اول اینکه نیروهای بیگانه که این همه با این همه تجهیزات و مهمات و نیرو به درواز بخصوص ولسوالی نسعی هجوم آوردن، اینا باید دوباره این محل ترک بکنن. در ضمن موازیش حفظ بمانه و احتمالاً حالا روی موارد دیگه که بحث ضمانت هست و اینا شد مذاکراتشان ادامه داشته باشه، ولی اجالتاً
2: که رهبر طالبان هم دستور داده که حتی جمعه فاتح باید کشته شوه و از راه برداشته شوه. پس این وضعیت یک مقدار پیچیده است. بین که از وضعیت افراد ملکی از شما بشنویم، قرار گزارش ها کارگران معدن و افراد ملکی در وسط درگیری ها بند ماندن و گیر ماندن، شما چی شنیدین؟
3: بله متاسفانه اینا نیروهای بیرونی به محض اینکه وارد میشن هر کسی رو در کوه پشته میبینن ولو با دست خالی تصور میکنن که اینا نیروهای مقابل ما. لذا متاسفانه شما عملا دیدین که تعدادی از جوانان افتل را که میخواستن از محل کارشان برن به خانه هایشان در مسیر مانی میشن و ضمن این که نمیگذارن برن به گلوله میبندن، نابود میکنن. همین گونه یک جمع دیگه که از معادین به خانه هایشان میرفتن به اینا را با پهپاد هدف میگیرن و دو نفر اونجا یک جمع اینا زخمی میشن و دو نفرم کشته میشه. متاسفانه به نیروهای بومی بسیار سخت گرفتن و جنایت جنگی مرتکب شدن، میرن در دکانها مواد خوراکی، نوشابه، نوشیدنی، هر چیز میگیرن، پول پرداخت نمیکنن. از این دست ستم ها در اونجا متاسفانه گزارش شده.
2: اگر کوتاه از مایمه هم بگوین که دیروز میگفتن که جمعه فاتح افرادش با طالبان در اوج هم درگیری داشتن، این درگیری در مرکز بوده یا ساعات دورتر و وضعیت فعلا در او ولسوالی چطور است؟
3: بله در ولسوالی مایمه یک محل نیست که بیشتر کوهستانی بین دهکده جامر چنسای و ولسوالی مایمه، در وسط این دوتا درگیری صورت گرفته و همینسان در بخشای از مایمه نیز شاهد درگیری بوده ایم. البته گفته می شد که یک تعدادی از جوانان ما این مسئله شده بودن اون درگیری را انجام دادن، ولی با توجه به صحبتی که من با یکی از نزدیکان آقای فاتی داشتم گفت افرادی بودن که از بولسوالی نسی رفتن در اونجا در واقع درگیر شدن با نیروهای بیرونی.
2: بعد که جمعه فاتی افراد مسلح خود را در اطراف نسی در بولسوالی های دیگه هم داره جای به جای میکنه که بتونه جنگ را پراکنده بسازه.
3: مسلما بله، همین بحث مرز بین شکی و نسی را گفتم الان درگیری شدید جریان داره. اینم متشکل از نیروهای از ولسوالی شکی و نسی هستن یا در واقع همون افراد آقای فاتی هستن. بله.
2: خب از زیباک هم جبهه آزادی اطلاع داد که درگیریاش جریان داره و ادامه داره با طالبا. آیا یک هماهنگی غیر رسمی بین این جبهات و آقای فاطمه میتونه وجود داشته باشه که صحنه را برای درگیری جبهه آزادی مثلا در مقابل طالب فراهم کنه؟
3: بله مسلما همین که آقای فاطمه جنگ را در نسی آغاز کرد، تمام جبهات با ایشان ارتباط گرفتن و اعلام کردن که هر نوع همکاری خواهند داشت، مشروط بر این که آقای فاطمه موضع سریع خودش باید اعلام بکنه تا اینا مطمئن شوند که این از امارت اسلامی جدا شده و حالا در جهت درست قرار گرفته و در جهت مردم قرار گرفته. ولی متاسفانه ما شاهد اعلام موضع از جانب آقای فاتح نبودیم. به همین دلیل بالاخره حمایت آنچنانی جبهات دیگر در پی نداشت. اما تا اونجایی که من اطلاع دارم، جبهه آزادی برای کاهش فشار بر درواز عملیات راه اندازی کرده و تقریبا 3 روز است که در زیباک اینا با طالبان جنگ دارن.
2: پس این یک قرارداد غیر رسمی شفاهی را نشان میده که بین این آدرس ها شکل گرفته. اگر بسیار کوتاه از یفتل بگوین، جایی که شمار دیگه از جریان ها مثلا سپاهیان میهن و پاسداران میهن و یا تحرکات داشتن، اونجا یک مقدار وضعیت آرام به نظر میرسه.
3: بله مثلا من پس سکوتی که الان از جانب جبهات دیگر وجود داره تنها دلیلش همین است که اینا اعتماد به آقای فاتح ندارن. اینا میگن ما هزینه کنیم، همکاری و تبانی داشته باشیم، در نهایت آقای فاتح دوباره یک امارتی سر در بیاره یا دوباره بره به هیبت الله آخوندزاده بیعت کنه، لذا ما تا مطمئن شیم از جانب ایشان هیچ نوع همکاری نخواهیم داشت.
2: چقدر چانسی همکاری از نظر شما وجود داره آقای موفق؟
3: خب مسلما در صورتی که آقای فاتح موضع صریح و روشن بگیره و یک درفش جدید بر افرازه، مسلما همکاری در پی خواهد داشت از جانب جبهات نهایی بچ و همین از جانب مبارزین.
2: سوال اخیرم همی است که آیا جمعه فاتح مسیر جدا از طالب را انتخاب خواهد کرد؟
3: ببینید آنچه که به ما میگن با توجه به تماسایی که ما به محل داریم به افراد آقای فاتح، اونا میگه که قصه تمام است، قصه ما با امارت تمام است، راه برگشت یا بالاخره پیوستن با آنها به امارت دیگه وجود نداره و چنین خاصی را هم نداریم. ولی اونا خیلی در واقع تضمین بدن دیگه راه برگشت وجود نداره و ما مقابله خواهیم کرد چون مورد تجاوز قرار گرفتیم و عواقبش هم میفهمیم. بناهن تا اینجا که اطرافیانش اینو میگن، ولی خودش به صورت مرموز داره کار میکنه. مبهمه، بسیار تلاشت که موضوع صریح و روشن بگیره تا حمایت جبهات و سایر رزمندگان در پی داشته باشه، ولی متاسفانه هنوز موضوع روشن نگرفته. و حالا من تصورم اینه که توسط آقای فصیح الدین مجدد اغوا میشه و در نهایت مجاب میشه و در واقع بدا میفته. در هر صورت حالا چی به بهانه صلح و با هر بهانه ای که آقای فاتح را مجاب کنن، پایش از درواز بیرون کنن یا در درواز گوشه نشینش کنن، تردید نداشته باشه از بین میبرنش، آرام نمیگذارن. این را خودش میدونه ولی من نمیدونم به کدام اساس رفته حالا به نسی میخواد بره و با آقای فصیح الدین مذاکره کنه.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حسین موفق، فعال فرهنگ اجتماعی حوزه بدخشان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غد.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: که مخالفات فرمانده ناراضی طالبان بعد از یک هفته جنگ موضع خود را ترک کرد و تسلیم فسیدون فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان شد. آیا با تسلیم شدن فاتح بحران بدخشان پایان می‌یابد؟ همزمان با این رویداد رهبران جهادی با امید و روحیه تازه از آغاز سرنگونی طالبان سخن گفتند و پیشنهاد تشکیل دولت عبوری را مطرح کردند. چه چیزی به رهبران مخالف طالبان روحیه داده است؟ آیا طلسم طالبان در هم شکسته و نشانه های از فروپاشی طالبان دیده می شود؟ این بحث روز است. مهمانان ما در بحث امروز نعمت‌الله ابراهیمی پژوهشگر در دانشگاه ملبورن، عبدالمومن ضیابدخش فعال سیاسی و احمد خان اندر فعال سیاسی می باشند. بس را هم با آقای اندر آغاز میکنیم. آقای اندر، خب آیا با تسلیمی جمعه خان فاتح مشکل بدخشان حل شد؟
1: خب بعضی آقای جمعه خان فاتح مردمی نبوده، بلکه خواهشات شخصیشان بوده، چون اونا قبلا هم در صف مجاهدین بودن، اصلا از مورای اصلی طالبان شمرده نمیشد و میخواستن مثل وقتهای مجاهدین از خود خواهشات داشته باشد، هرچند اونا را به صفت معاون ولی زابل مقرر کردن، ولی این قماندان های اسبق در منطقه خویش آمخته هستن، بالای مردم زورگیری کنن و حق بگیرن و مسائل معادن اطلاع هم بودن که اینا شریک بودن. بنان اینا به جناب فسیدین روی دستیز افغانستان تصمیم نشده، بلکه شاید پای برده باشه به با امارت اسلامی افغانستان تصمیم شدن، چون گفته میتونیم که موضوع مردم بدخشان با این پیوست نداره، بلکه این جناب خواهشات شخصی داشتن، چندین مرتبه مشکلات ها را به پیش آوردن که جوانای ما هم شاید دوجا به قطر رسیده باشه، شهید شده باشن. این موضوع شخصیشان بود، هرگز مردم بدخشان که ما خود ما شاهد هستیم، دو ماه قبل از سقوط جمهوریت اسلامی قبلی ما بدخشان به دست طالبا بودن، یعنی طالبا خود بدخشانی ها طالبا زیاد دارن و حکومت فعلی نیز باور بسیار کامل برای مردم بدخشان دارند.
0: بله، بسیار تشکر آقای بدخش. ما از منطقه هستین، میدانین که مشکلات بدخشان یک مشکل نیست، چندین مشکل است. حالا تسلیمی جمعه خانه فاتح چقدر از مشکلات بدخشان کم کرده؟
2: با سلام خدمت شما میهمانان عزیز شما و بیننده های خوب برنامه بحث روز، مردم عزیز افغانستان. خوب ببینین، با تسلیم شدن فاتح یا با در صحنه با پیکار بودن آقای فاتح، من فکر میکنم که در حاکمیت طالبان نه تنها مشکل مردم افغانستان، مشکل مردم بدخشان، که مشکل سرتاسری مردم افغانستان حل نمیشه و معضل مردم افغانستان فراتر از این بحث بدخشان است، فراتر از هر جنگ و بحث دیگری هست که در برابر طالبان صورت میگیره. بر آنچه که به سوال شما رد میگیره، بحثی که واقعا چه مشکلی مردم بدخشان با تسلیمی فاتح رفع میشود، که هیچ. برای اینکه مردم بدخشان اولین چیزی هست که فقر سرتاسری در اون کشور حاکم است و بدخشان جزی از اون کشور است که از این فقر و بیدادی رنج میبره و همچنان ظلم و ناروا و ستمی که در حق مردم بدخشان حاکمیت طالبان میکنن، این هنوز کماکان به جای خود باقی هست و این نیروهای متخاصمی که در جغرافیای افغان بدخشان حضور دارن، با فرهنگ مردم آشنایی ندارن، با زبان مردم آشنایی ندارن، با عنعنه مردم آشنایی ندارن، بنابراین هر خرد و ریزی را که در اونجا پیدا میکنن، هر بزرگ و محسن سپیدی را که گیر میکنن، چه در مسجد، چه در بازار، چه در دوکان، چه در هم در مزرعه، در هر جای اهانت میکنن، توهین میکنن و فکر میکنن که هر ریش سفید و محسن سفید و هر طفل شاید حالا یک نظامی آقای فاتح باشه و اونها میتازن و ظلم و ناروا میکنن. و از سوی دیگر ظلم و بی‌عدالتی در حق منابع مردم بدخشان هست که این غیر بومی ها و این اجانب رفتن اشغال کردن و بدبختانه منابع مردم افغانستان بدخشان را به تهاشا اینها به تاراج میبرند، در حالی که مردم بدخشان از فقر و دنگدستی و گرسنگی رنج میبره. این واقعیت های عینی جامعه بدخشان هست که حالا آقای فاتحی به عنوان یک کسی که آمد این داعیه را مطرح کرد که خب در یک حاکمیت و حکومت اسلامی که داعیه دین داره و عدالت اسلامی را مطرح میکنه، همه مردم افغانستان باید آنگونه یک دین میگه در برابر پیشگاه خدا یکسان و مساوی و برابر هستند. هیچ پشتون قندهاری نسبت به اون تاجیک و ازبک بدخشانی برتری نداره و هیچ تاجیک بدخشانی هم نسبت به اون پشتون برتری نداره. این به اصل واقعیت اسلام هست که لا فضل للعربین علی عجمین الا بالتقوا، اون حرف پیامبر است که در حجت الوداع گفته و قرآن هم میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برتری انسان کسی است که خب مکرم است نزد خدا که تقوا و طهارت و عزت درونی نفس داره. و بدبختانه در حاکمیت طالبان باید عرض کرد که چیزی از شمه از اصول و ارزش‌های اسلامی وجود نداره. فرق نمی‌کنه اون طالب طالبی هست که با تفکری اون دینی یا مذهبی که خودش داره، اون طالب از بدخشان هست، اون طالب از هلمند هست، اون طالب از قندهار هست. من از روز اول این رو عنوان کردم که طالب یک طالب است و یک تفکر و یک ایدئولوژی و یک قرائت بسیار نادرست و غیر انسانی از منابع دینی. حالا جمعه خان یک داعیه عدالت‌خواهی بلند کرد، سرانجام 7-8-10 روز اینمی قدرت هژمونیه که فکر میکرد مردم که هیولای جهنمی هست که شکست ناپذیر است. ما دیدیم که در اونجا به چالش کشید، دو تا هلیکوپترشان سقوط کردن، مردانوار استادن و رسم دادن چه با چریکایش. سرانجام وقتی که 14,000 نیروی تادمدان مسلح جنوب درواز یورش میبره، ما میبینیم که از این مقاومت های دروغین و از این همه رهبرهای پوشالی و خیالی که با پشتاره های دزدی پول از افغانستان بیرون شدن و شریک سقوط رژیم جمهوری اسلامی افغانستان همچون آقای غنی شریک جنایت هستند، امروز اونها به مردم افغانستان پشت کردن و بدبختانه در کنار مردم افغانستان نیستن. من به جای از اینکه ما فکر میکنم که من آقای فاتحی را براءت میتونم که آقای فاتحی به معنای واقعی کلمه استاد شد و سرانجام حداقل صدایی از هیچ جای بلند نشد، این 14,000 نیروی طالب نه در قندوز کمین خورد، در بغلان کمین خورد، در تخار کمین خورد، سرانجام رسید به کوهپایه های درواز. این رهبرای خیاری، این پوشالی و این دزدان پشتاره به دست داراری که خون مردم و مجاهدین را فروختن و امروز آمدن در دیسکوتاک ها و کاباره های استانبول مصروف این همه عیش اشرت هستن و فرزندانشان در بزرگترین دانشگاه ها درس میخورن، کجا چرا اینا با مردم افغانستان پشت کردن و در هیچ جای طالب را کمین نزدن؟ چرا دروغ میگن؟ یک تعدادی که در دوشنبه نشسته است، من میدونم که برای اونها حکومت تاجیکستان از ترس طالب فقط حدودی کیلومتر وضع کرده است که از این کیلومتر شما نمیتونید پیشتر بروید. اونها از آقای فاطمی میخواستن که باید تسلیم شوه و علم و جنده و بلند درفش اونها را بلند بکنه. اونایی که درفش ندارن، بام به خانهشون در اختیارشان نیست، چنها چند مقدار پولی که دزدی کردن اونجا در دوشنبه رفتن عیش و عشرت میکنن و بالاترین رده ایشان هم به طالب جاسوسی میکنه و اون فوق سری ترین جلسات هم از اون جلسه فوق سری اینها به استخبارات طالب میره. یک مقدار دیگری با آقای حقانی در دبی شریک تجارت هستن، بنان قربانی مردم افغانستان است. فرق نمیکنه حاکمیت از اون دزدان دیروز جمهوریت باشه و یا هم حاکمیت از طالبان باشه، بدبختانه مردم افغانستان گروگان هست، اینها همه در فایده غرق هستن و مردم افغانستان بدبخت و بیچاره.
0: آقای ابراهیمی، خب به هر حال آیا جمعه خان فاتحی یک طلسم شکست؟
3: مسلم به شما و مهمانای برنامه و بینندگان برنامه شما. ببینید، من فکر میکنم که خوب است که تصویر کلیتر از طالبا داشته باشیم. طالبایی که در سال 2021 به قدرت آمدن به حیث یک شبکه یا شبکه های اجتماعی و اقتصادی و گروه های افراطی با هم یک جا شدن و چیزی را به نام طالب، حکومت طالب به وجود آوردن. و آن چیزی که ما امروز میبینیم این است که این حکومت طالب یا این مجموعه شبکه ها از دو جهت اینا دچار تنش هستند. یکی تنش درونی هستند. تنش درونی عمدتا بر اساس تقسیم قدرت، منابع و غنایم جنگی است که میان این شبکه های مختلف گاهی به وجود میاد. ما نمونه های شهانی در بدخشان میبینیم که آقای فاتح هست و بعضی افراد و حلقه ها و شبکه های دیگه هم بودن که عمدتاً شبکه های غیر پشتون در این تقسیم منابع و غنایم احساس میکنن که اینا منزوی شدن و به همین خاطر است که اینا علیه طالبان نشار تنش بشن. ولی گپ مهمتر و اساسی تری است که طالبان در از یک نظام، بله بفرمایید.
0: ولی چرا فاتح تسلیم شد؟ چی تصویری را به ما نشان میده از امید تغییر از درون طالبان؟
3: خب طالبان ما فکر میکنم که نشان داده در جریان 5 سال گذشته که این مجموعه شبکه ها گرام زمینه ای را برای تغییر از درون فراهم نمیکنه. من شخصا با آقای فاتح خیلی آشنایی ندارم و من تا جایی که از صحبت هایشان در رسانه اجتماعی شنیدم ما فکر میکنم که ایشان گرام داعیه کلان برای اصلاح از درون نداشت و مسئله فاتح را میشه که در اون چارچوبات رقابت روی منابع و غنایم و فرصت هایی که طالبان امروز در حکومت خود برای خود تقسیم میکنه در اون چارچوبات دید. ولی در پهلوی از ما میبینیم که جنبش های دیگه، حرکت های دیگه علیه طالبان با وجود آمده و برای اولین بار است که بدخشان در برخی ولسوالی ها ما میبینم که مثلا برخی گروه ها تانسته که سرزمین و اراضی رو کنترل بکنه و باید داشته باشیم که مسئله تحکیم حاکمیت گروه های مثل طالبان یا فروپاشیشان بخشی این روند ها بخش روانی است، یک روانشناسی اجتماعی است. وقتی که گروه ها فکر میکنن که میتونن علیه گروه مثل طالب قیام بکنن، اسلحه بردارن، سرزمین کنترل بکنن، همو تلسمی که به گفته شما که یا شکست ناپذیر هستن یا نمیشه دوباره برشان جنگ کرد و شکستان نشده. ما فکر میکنم که ما شاهد به همین دلیل است که شاهد افزایش گروه های مسلح علیه طالبان در مناطق مختلف افغانستان به خصوص بدخشان هستیم.
0: بله آقای اندر، خب شما فکر میکنین که مشکل حل شده در بدخشان، ولی مشکل تریاک مادن و حالا هم جبهات مخالف طالبان و حضور طالبان غیر بومی هنوز هم حل نشده باقی مانده، طالبان با این مشکل چگونه رسیدگی میکنن و اگر نتونن به این مشکلات برسن فکر نمیکنین که ممکن است که بحران گسترش پیدا کنه؟
1: خانم وحیدا پیکان، ببینید باید حقیقت را بپذیریم. طالبان فعلا حقیقت است و چانس خوب هم آوردن. بسیاری از احزاب، تنظیم ها، حکومت ها امتحان خود را در افغانستان دادن. جهانیان، جامعه جهانی هم با امرایشان خسته شده بودن. شما دیدین که خود امریکا با تحریک اسلامی طالبان در دوحه در 2018 مذاکرات کردن و در 2011 دفتر برایشان جا کردن که تمامی مسائلشان امریکا میدادن. و حالی جمهوری فدراتیو روسیه هم به رسمیت شناخته و بسیاری از کشورهای اروپایی تا 40 کشور میرسه، کشورهای منطقه و جهان امرای از اونا تعامل سیاسی کردن و در عقب پرده امرایشان کمک میکنن. بنان این جبهات روی فیسبوک ها روی میدیا میباشه و کسانی که مثل جمعه خان فاتح و قیام میکنن اونا سرکوب میشن، طالبان قوی هستن، این باید نادیده نگیریم. و بسیاری از دوستای ما حرف از عدالت میزنن. ببینین عدالت با جنگ نمیشه، ما افغانا دیگر جنگ نمیخوایم. ذره جنگ هیچ موضوع ده 50 سال حل نشد، غیر شهید دادیم با میلیون ها افغانا فرار کردن کشور ما بیران شدن. راه حل راه مذاکرات است. باید افغانا به شکل حقیقی مذاکرات را برا بدازن تا یک شورای بین افغانی ترتیب شود و با طالبان هم صحبت شود. در غیر آن این برادرکشی است. این کسایی که تشویق میکنن، جمعه خان فاتح چندین مرتبه توبه کشید، ما در تلویزیون ملی افغانستان شدیم، در دیگه تلویزیون شدیم، اونا توان جنگ را ندارن. اگه توان جنگ را میداشتن بسیاری از امی کسایی که جبه ساختن دیجا از قطعات سازمان نظامی ناتو به سرکردگی ایالات متحده آمریکا و امرایشان بودن. اینا جور نامدن، به مردم خدمت نکردن، جبهه خود پر کردن و فرار کردن از کشور، به مردم امتحان دادن. بنان در اینجا موضوع عدالت‌خواهی و موضوع قوم‌پرستی نیست، بلکه طالبان میخواهند که قومیت خویش را، حاکمیت خویش را تحکیم بشد و آنها تنها با در بدخشان بلکه در هر ولایت افغانستان، اگر پشتون نشین باشه غیر پشتون نشین، اگر کسی همچو قیام را می نماید سرکوب می نماید. این را باید اجاد نبریم که فعلا اونا سلاحایی که گفته می شود از 85 میلیارد دلار از امریکا برش مانده خودشان هم هستن و در 5 سال خود را قوی ساختن، خود را تسلیحات خودش را، قطعات خودش را بسیار منظم تا اینکه حتی میتونه در مقابل پاکستان بجنگه و این قطعات و ببخشن این جبهات و این کسایی که قیام میکنن یا وقت خود را ضایع میکنن و بعدا مثل جمعه خان فاتحی ولی توبه خواهد کشیدن.
0: بله آقای بدخش، خب رهبران جهادی هم نشست داشتن، روحیشان بالا بود، یک نوع اعتماد به نفس در گفتارشان دیده می شد. حالا دلگرمی اینا از کجا می آید بر تغییر در افغانستان؟
2: خب ببینین، رهبرانی که در شورای مقاومت ترکیه جمع شدن و صحبت میکنن، فکر میکنم که از بستر گرم صحبت میکنن و زیر ایسی و حداقل اتاق مفشن و حالا اون بحث ها همه در این مسائل زوم آنلاین هست. ما میبینیم که چقدر اونها عربده میکشن و اون عربده ها در این 5 سال جای را نگرفته و اگر قرار بر این باشه که با این بازی های زومی و آنلاین اینا بخواهن سرزمیشت افغانستان را رقم بزنن و مردم افغانستان را از اسارت گروه جنایتکاری به نام طالب نجات بدن، من فکر میکنم که اینها هیچ گاهی بدیل طالب شده نمیتونن. اینها شریک جنایتی در هر آنچه که طالب علیه مردم افغانستان انجام میدن، اینها دخیل و شریک جرم هستن. برای اینکه 20 سالی تمام اینها در جمهوریت شریک سفره قدرت بودن، به نحوی زنها همون روزی که اینها در کنار آقای کرزی و غنی در قدرت می بودن، اسلام پیروز بود، عدالت تامین بود و امنیت هم تحکیم بود و بدبختانه همون روزی که اینها از قدرت کنار زده می شدن، باز داعیه قومی پیدا می کردن، باز داعیه دینی پیدا می کردن، باز داعیه سمتی پیدا می کردن. حالا اینها به نحوی زنها در اون شریک سفره قدرت جمهوریت بودن، اونها با غنی یک جای فرار کردن و همون امکاناتی را که آقای غنی برده یک مقدار دیگر هم اینها آوردن و اینها فقط در این بسترهای گرم و این اتاقهای مفشن نشستن از زوم صحبت میکنن و عربده میکشن که ما طالب را میزنیم، ما حداقل تصمیم جنگ نداشتیم، حالا ما تصمیم جنگ میگیریم. بعد اینا کی هستن؟ اینا که با اون امکانات ناتو که در اختیارشان قرار داشت، با اون تجهیزات و تسلیحاتی که در اختیارشان قرار داشت، اینا نتونستن علی طالب بجنگن. اینا خیانت کردن، اینا بوت سرباز را دزدیدن، اینا ماشت بیوه سرباز شهید شده را اینا دزدیدن، اینا برادر شریک جنایت هستن. اینا به هیچ وجه نمیتونن تغییری را بیارن و به هیچ وجه اینا را طالب به پشیزی هم ارزش نمیده و حرفی از اینا هیچ شنوایی هم در برابر طالب نداره. ما دیدیم که آقای متقی در پنجمین سالگردشان به مراتب بسیار با لحن وقیح‌آمیز که حالا جایگاهش نیست که یک آدمی به عنوان وزیر خارجه اون واژه ها رو کاربرد لوچک، بسیار کلمه بد و زشت است که آقای متقی به کار برده. اینها رو همیشون رو گفته، نه تنها اون کسایی که در مقابلشون جنگ میکنه بلکه همه اینایی که مخالفین طالبان هستن. من فکر میکنم که اینا هیچ کاری از دستشون ساختن نیست، اینا از مردم فاصله گرفتن، اینا با مردم قطع و برید دارن. در 20 سال حاکمیت شریک قدرت جمهوریت بودن، اینا آر میدونستان برای خود، شرم و ننگ میدونستان که با مردم در تماس باشن. مردمی که کناری از اینها پای لوچ جنگیدن در برابر طالب سن یک نظام بله. اونجا آمده بود
0: آقای بدخش،
2: اینا در اون وقت بله. با مردم فاصله گرفتن، بیان اینا ریشه ببخشین اینها ریشه های مردمی خود از دست دادن. اینا اصلا با مردم دیگه هیچ نوع پیوند و فاصله ای ندارن، اینها در همین جا میمورن و تابوت هایشان اگر طالبان اجازه بده به افغانستان برمیگرده و بس.
0: آقای بدخش، خب شما اینا را زیاد انتقاد کردین، آیا کارکردشان بدتر از طالبان بوده؟
2: ببخشید من سوالتان رو نگرفتم.
0: گفتم زیاد انتقاد کردین از اینا، آیا کارکردشان بدتر از طالبان بوده؟
2: شما در 20 سال جمهوریت زمینه برای بار دوم آمدن زمینه طالبان را چی فراهم کرد؟ اگر کارکرد خوبی می داشتن طالبان به قدرت می رسیدن.
0: زمینه آمدن طالبان را بیشتر اینا خود طالبان فراهم کردن، با جنایتی که کردن، با قاچاقی که کردن، با رشوه خوری و رشوه ستانی را که در دستگاه جمهوریت ترویج دادن، عامل عمدهش خود طالبا بود، جنگ طالبا بود. اینا خب بعد از اینکه حکومت جمهوریت آمد حق خود گرفتن در منطقه خود حکومت داری میکردن.
2: شما ببینید اینا شریکی، اگر شما قاچاق میگین اینا قاچاق بر
0: شما به چی دلیل میگین که عامل سقوط جمهوریت اینا بودن؟
2: ببینین عامل جمهوریت، سقوط جمهوریت برای این اینها بودن که اینا شریک سفره قدرت بودن. اینا از امکانات، از حدود صلاحیت هایی که در حکومت داشتن سوء استفاده کردن.
0: ولی تصمیم گیرنده نبودن آقای بدخشی، را هم ایرا هم واقعی بینانه تحلیل شود که
2: کجا هست؟
0: بله آقای بدخش، در قدرت سهیم بودن ولی تصمیم گیرنده نبودن.
2: شما ببینید اینا تصمیم گیرنده اگر نبودن در کنفرانس دوحه چی میکردن، در مسکو اینا چی میکردن؟ اینا پشت ملا برادر مگر در مسکو اقامه نماز نکردن؟ پشت شهاب الدین دلاور استاد نشدن نماز بخوانن؟ پشت عبدالحکیم حقانی نیستادن که نماز بخوانن؟ اینا ها نگفتن که شما در کنفرانس
0: اگر پروسی دوحه به شکل درستش تای شوه هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. پروسی دوحه شکلش قسمه بود که نظام خودش نظام جمهوریت میمونه، طالب در بدنه حکومت ادغام میشه. خب پیمان دوحه به شکل درستش پیش نرفت.
2: ببینین اون پیمان دوحه را اون زمایی ما شما امیدوار هستم که حداقل شما پیدا بکنین بخوانین، ما هم حداقل اون پیمان را من خواندیم، یک مقدار چیزایی در اختیار دارم میفهمم. ببینین این سیاسیون برای اینزی که خودشان با طالب یک جا قدرت بسازن اون آقای غنی را دور زدن، آقای کرزی شکردین، آقای این دیگران که به عنوان رهبران سیاسی بودن اینا هر روز برای طالبان لابیگری میکردن در داخل افغانستان. فکر میکردن که آقای غنی اگر از قدرت بروا باز اینا قدرت مشترک با طالبان تشکیل میکنن، باز اینا قطعات قدرت میباشن. ببینین من از اینجا نه از طالب دفاع میکنم نه از غنی دفاع میکنم، نه من نماینده سیاسیون هستم. من واقعا به عنوان کسی که مردم افغانستان متضرر از اشتباهات کلان سیاسی که چه جمهوریتی ها چه رهبران سیاسی و چه طالبان انجام میتن قربانی مردم افغانستان است و مردم برای افغانستان.
0: بله ولی بله بله چند نکته آقای بدخش، وقتی که میگن که عامل سقوط اینا بودن یه هم ناانصافی است، به خاطر که اینا تصمیم گیرنده نبودن. عامل فساد که میگن اینا بودن، یک بخش عمده فساد در نظام جمهوریت به خاطر طالبان بود، جنگ کرد با نظام جمهوریت، نگذاشت که حاکمیت خانون برقرار شود.
2: شما دیالوگ با من نکنید.
0: 40 میلیون دلار که بندی میشد اینا پول میدادن، قاچاق برار را رها میکردن و یا در عمو مناطق که اینا تحت کنترلشان بود تحقیق میکردن، امنیت خراب کرده بودن. عامل عمده سقوط، عامل عمده فساد هم طالبان بود.
2: 40 میلیون دلار 400 بیشتر را بسم الله خان دزدیده که هنوز در دوشنبه زندگی میکنه. درست اونجا پرونده هایشون وجود داره، اینا معافیت جرمی داشتن.
0: من نمیگم که اینا کاملا فساد نکرده، اینا هم مشکل خود داره، ولی این که یک بخش از مشکل اینا یک بخش عمده مشکل طالبا بود که زمینه می که بسم الله خان دوزی بکنه و بره فرار بکنه، هم ایره طالبا فراهم کرده بود، نگذاشت که یک حکومت با حاکمیت قانون در افغانستان جا بیفته. یعنی در هر کشور فساد وجود داره ولی دولت وجود داره، حاکمیت قانون وجود داره، جلو فساد گرفته میشه. اینمی دولت طالب تضعیف کرد، نگذاشت که قدرت بگیره تا با فساد مبارزه بکنه، تا با جنگ سالار مبارزه بکنه که امروز وضعیتش به اینجا. یعنی من نمیگم که جنگ سالارا فساد نکردن، کردن، کارنامه سیاه دارن، ولی سیاتر از طالبان نیست کارنامهشان. در ضمن تمام مشکل افغانستان اینا ایجاد نکرده بودن، یک بخش از مشکل افغانستان بوده که میتونست کنترل شود با وجود یک حکومت قانونمدار و قوی، ولی کسی که نگذاشت که یک حکومت قوی سر پا بیاید طالب بود. حالا شما اگر مقایسه بکنین اینا بدتر از طالب نیستن.
2: ببین بانو پیکان، من نمیدانم شما نماینده اینها هستن یا خبرنگاری بی‌طرف هستن، یا من نماینده طالب نیستم که اینجا از جنایت طالب دفاع کرده باشم.
0: من در قسمت بی‌طرفی آقای بدخش بگویم در شرایط امروزی در وضعیت که
2: نباشن. من برای من طالب جنایتکار است، برای من اونایی که در جمهوریت فساد کردن جنایتکار هستن، برای من غنی جنایتکار است که به مردم افغانستان خیانت کرده. به مردم افغانستان هم طالب خیانت کرده، هم رهبران پوشاری جهادی خیانت کرده و هم همچنان سیاسیون که شریک
0: حالا بس سر بی طرفی ما آمد که ژورنالیست
2: مردم افغانستان قربانی جنایتی مثلث است که در یک ظل مثلث غریز در یک
0: ظل مثلث شما یک آدم بسیار دانشمند هستی.
2: من معذرت می خواهم،
0: اجازه بتین یک آدم دانشمند هستین، ایره وقتی که قدر دانشمند هستین ایره هم میدونن که ژورنالیسم بی‌طرف در چی چارچوب مطرح میشه. در شرایطی که آزادی بیان وجود داشته باشه، سه رکن حکومت وجود داشته باشه، دسترسی مردم به عدالت وجود داشته باشه و از همه مهمتر حکومت پاسخگو باشه، شفاف باشه و مردم در تعیین حکومت تصمیم بگیره، یعنی سهیم باشه. وقتی که در چنین یک شرایطی که نه آزادی بیان وجود دارن، نه رسانه‌های آزاد وجود دارن، نه مردم حکومت ایجاد میکنن، نه برکنار کرده میتونه، دسترسی به عدالت ندارد، یک گروه حاکم مستبد در قدرت است، بیطرفی طرفداری از گروه حاکم است. اگر ما بیطرف باشم، در واقع روایت طالبه با مردم افغانستان دوباره بازگو میکنم. اما تو که شرایط افغانستان استثنایی است، ژورنالیسم و روزنامه‌نگاری هم در افغانستان استثنایی است و من نمیتونم بیطرف باشم. من طرف مردم افغانستان هستم. بسیار تشکر آقای ابراهیمی، از شما بشنویم تحلیلتان.
3: بسیار تشکر. من فکر میکنم صحبت هایی که اینجا مشهد تا حدودی باستاب بحث های عمومی است که در روزها در شبکه های اجتماعی هم جریان داره و بیشتر یک بحث درونی است. متاسفانه من فکر میکنم چند تا سوء تفاهم یا مغالطه ای در این بحث ها صورت میگیره که اول ما جمهوریت به حیث یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، حاکمیت قانون، این را یکسان میپنداریم با افراد که کارگزارای جمهوریت در دو دوره بودن. ما مثل شما از کسی دفاع نمیکنم که مثلا گفتم کسی در دو دوره فاسد نبودن یا باعث فروپاشی نظام نشدن و سهم نداشتن، ولی در کل مهم است که ما جمهوریت به یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، حاکمیت قانون، نمایندگی از مردم، با کسایی که در نظام بودن این را باید بعدش تفکیک قائل شویم. و بخش دیگه بحث ما فکر میکنم بسیار مهم است که ما در ارتباط سقوط جمهوریت و آمدن طالبا بحث ما باید داشته باشیم که سقوط جمهوریت تنها معلول عوامل داخل افغانستان با شمول فساد نبود. به همین دلیل است که شما در بسیاری کشورهای جهان شما نظام های فاسد بسیار وسیع دارن، نمونه های بسیار زیاد را میشه پیدا کرد، ولی این نظام ها سقوط نمیکنن. به همین دلیل است که ما باید به دنبال عوامل بیرونی سقوط جمهوریت، آمدن طالبان در قدرت باید باشیم که ما فکر میکنیم بخش از او مربوط به سیاست های ایالات متحده آمریکا بود، نوعیت نظام که داخل افغانستان حمایت میکنه و سیاست های منطقه‌ای و جنگ های نیابتی هم. و حال هم به ارتباط آینده هم ما فکر میکنم بسیار مهم است که ما از این بحثات تا حدودی بتوانیم عبور کنیم و روی مسئله اصلی افغانستان که مسئله عبارت از عبور به یک نظام سیاسی مبتنی بر نمایندگی، حاکمیت قانون و یک نظامی که به او عزت و حقوق آزادی شهروندان مردم افغانستان به او به رسمیت شناخته شود. و ما امروز طالبا ما فکر میکنم که مهمان دیگه هم گفتن که ما معمولا درگیر میشیم بحث های مثل که آقای فاتح کی هست و مثلا طالب کی هست و جمهوری فاسد بود یا غیر فاسد بود. در میان از این ما بحث اصلی که او عبارت از این است که امروز افغانستان یک نظام استبدادی توسط زور سلاح و قدرت آمده و امروز توسط میخواهد زور سلاح قدرت خود نگاه کنه و یک غارت و چپاول هم در داخل افغانستان به اشکال مختلف جریان داره و گروه های مختلف هم حداقل زنا را به شکل بسیار گسترده از حاشیه از صحنه برون رانده و هیچ نوع زمینه برای مذاکره سیاسی که می گفتم میشه فعلا طالبان فراهم نمیکنه. 5 سال است که ما گروه های سیاسی، گروه های مدنی، گروه های اجتماعی، ما نباید خلاصه کنیم به چند تا فرد که در دوره جمهوریت یا والی بودن یا حاکم بودن یا وزیر بودن هر چیز دیگه بودن. یعنی جامعه مدنی افغانستان، جنبش های زنای افغانستان 5 سال مبارزه کردن، خواهان مذاکره شدن، ولی در با چی مواجه شدن؟ با سرکوب مواجه شدن، با زندان مواجه شدن. ما با همچه یک وضعیت مواجه هستیم. به همین دلیل است که ما فکر میکنیم بسیار مهم است که ما به جای بحث افراد روی موضوع اصلی افغانستان که بنبست سیاسی، استبداد سیاسی، غارت منابع طبیعی افغانستان است، عدم نمایندگی است.
0: تشکر. تشکر. بسیار تشکر. ممنون. حالا گفته های تا محمد نور میبینیم که ادعا کرده که هزاران نفر از عزا و رهبران طالبان در نزد او اسیر بوده و تهدید کرده که اگر عزای شورای عالی مقاومت تصمیم به جنگ بگیرند وضعیت کاملا تغییر خواهد کرد.
4: هایی که 4 الی 5 ده تجربه جنگ داریم گفت مفت نیست. وقتی که در جنگ در در برابر شورایی موفق بیرون برآمدیم، وقتی که در مقاومت اول شما ما را از افغانستان بیرون کردن نتونستیم با تمام نوکرها و افراطی هایی که تمام کشورها هم رایتان بود، در آخرین روزا ما طالب امریکایی و طالب استرالیایی هم دستگیر کردیم. خیلی طالب برنامه‌ای برمایی و چیچینی و نمنگانی و پاکستانی و ایرقانی و بسیار زیاد با تمام توانتان ما را بیرون نتونستیم. اگر این بار اون مارشالی که میشناسی، اون استاد محققی که میشناسی، اون فرماندهان عزیز دیگه که تا هنوز زنده هستن میشناسی و منی که میشناسی و امیر اسماعیل خانی که میشناسی اگر وارد میدان با هم عزیزان دیگه ما اگر شدیم، با درو وقت شما میدونین که توانتان چقدر بلند خواهد بود. بارها دوان نمیتانن، هزاران نفرتان اسیر گرفتیم، امیر رهبرایتان کمیال دچوکی ششته و با وزارت تکیه زده و صدارت تکیه زده، کلتان پیش ما یک دوره اسارت تیر کردین. ما با مکاکگی عیاری خراسانی و با مو اخلاق اسلامی و انسانی خود رهایتان کردیم.
0: بله بسیار تشکر آقای اندر. خب اما تو که شنیدیم یک وقت تمام کلانای طالبان اسیر عطا محمد نور و دوستم بودن، به شمول ملا منصور، ملا فاضل وزیر ترانسپورت، خیرالله خیرخواه و دیگران. حالا اگر اینا دوباره به صحنه بیان، فکر نمیکنین که اینا میتونن طالبان را به چالش بکشن، صرف نظر از اینکه مردم اینا را میخواه یا نمیخواه؟
1: تشکر میکنم محترمه پیکان صاحب. ببینین اگر کسی حقایق میگه شما او را باید طالب خطاب نکنین. ما باید با وضاحت بگم که این شخصیت هایی که در قبل بودن و امروز در یک پروگرام زوم جمع میشن برادرای ما هستن، اما امتحان دادن. اینا از آقای عطا محمد نور ما ولایتشان هم دیدیم و امپراتوریشان هم دیدیم و این لافا و پتاقاش در قبل مردم افغانستان شنیده. اصلا هرگز او کسایی را که اینا نام گرفتن نزد افغان ها اصلا نبودن، بلکه یک هجوم بزرگ ناتو و امریکا بود که برای افغانستان آورد و کسا را اسیر گرفتن. اینا صرفاً و صرفاً پیرادارای محبسشان بودن، اگر ماشالایشان بودن، اگر قماندان ها بودن، ما میدیدیم که چقدر چاپلوسی به امریکا میکنن. و بین که رای حل باید پیدا شوه. اینا در جمهوریت در همی وزارت ها بودن، کل افغانستان دستشان بودن، ناتو امریکا هم رایشان بودن، در یک ارگ دو ریاست جمهوری اعلان کردن، در فکر بلدنگ ها و خانه های خود بودن، پسرانشان مثل که استاد محترم گفتن
0: در خارج باز بودن. شما مو حرفای آقای بدخش تکرار میکنین. من میگم که اینا برنامه سیا داشتن نداشتن، یک طرف اینا هم یک جنگ سالار است، طالب هم یک جنگ سالار است. یا هم فساد کرده طالب، هم فساد کرده، یا هم قتل کرده کشتار کرده طالب، هم قتل و کشتار کرده. بس ظرفیت از ایناست. اگر اینا به میدان جنگ بیاین، فکر نمیکنن که میتونن یک چالش بزرگ به طالبان ایجاد بکنن یا نه؟
1: اینا دیگه مزایای خارج دیدن، پسرانشم دیدن و مردم اقتصاد نیستن که به حرفی از جا به کو بلاشن. اینا هرگز دیگه افغانستان رفته نمیتونن. من فکر نکنم که اینا خوابای افغانستان رو دیده باشه. و از این جنابا باید پرسان شوه که شما همی فعلا مد اروپا هستم، یک روز اگر کار نکنیم گرسنه میمانیم. اینا چی میخورن در 5 سال؟ خون مردم افغانستان.
0: حالا سوال هم اینه میست که اینا کارنامه خوب دارن ندارن؟ اینا طالب جنگ سالارا و طالبا کلشان در یک ردیف هستن. اینا پول هم دارن، قدرت هم دارن، ملیشای خود هم دارن، در بین مردم خودشان طرفدار خود هم دارن. اگه اینا با قدرت بیاین، فکر نمیکنین که یک چالش بزرگ، اگه اینا جبه جنگ با طالبان واز بکنن، فکر نمیکنین که طالبان دوچار یک جنگ فرسایشی میشن؟
1: اینا دیگه را گشت نمیتونه جبه جنگ خود چی میکنین و نه مردم دارن. ببینین معرفای آقای خلیزاد رو باید بیاد بیارم که چند قبل در مسابقه خوش گفتن که دیگه امریکا اقتصاده نیست یا جوانیان که برای ازا بادیگارده امریکایی بتا پشت پشتران بگرده و اینا اوجه قدرت بچنن. اینا هیچ کسی نبودن، اصلا تعلیم تحصیل نداشتن. بسیاریشان به نام استاد و به نام پروفسور بودن.

0: اختر محمد منصور اسیر گرفته بود، فاضل را جنرال دوستم بندی کرده بود، به می شکل چندین مقام برجسته از اینا را اما چا مسعود امی زبیح الله مجاهد خودش تایید کرده بود که بندی و اسیر احمد شاه مسعود بود. یعنی قدرت چریکی از اینا را هم نمیشه دست کم بگیر. پیش از اینکه امریکا بیایه و بعد از اینکه روسا از افغانستان بیرون شد، در جنگای داخلی خود اینا بود، نه امریکا بود نه پاکستان بود. بسیار تشکر از شما آقای بدخش. شما از پیمان دوها گفتین که اجازه بتین اجازه بتین بر مهمان های دیگه ما. آقای بدخ شما گفتین که امینا بودن که رفتن پیمان دوها را زمینه سازی کردن، دمزای پیمان دوها اینا دخیل نبودن، ولی وقتی که رفتن در مذاکرات اینا با امید ازی که البته به نمایندگی از دولت افغانستان رفته بودن که اینا خب زمینه آمدن طالب افغانستان فراهم بکنن و ادغام شوند، یک مصالحه ملی شکل بگیره که کار بده نبود، کل افغانستان میخواست. من مطمئن هستم که شما هم امیرا میخواستین. و پیمان دوحه هیچ عیب نداره. پیمان دوحه گفته بود که گفتگوهای بین الافغانی باید آغاز شوه و حکومت به تمام مردم افغانستان برسه. کسی که مانع ازی شد طالب شد. پیمان دوحه چی مشکل داره اگر درست تطبیق شوه؟
1: ببینیم بانو پیکان، ما معذرت میخوایم که اول خیلی دیالوگ شد، یک کمی خودمانی تر اگر صحبت بکنیم بسیار خون سردانه بی. آقای عطا محمد اینور یک قسمت اول دیگه صحبتشم شما بشنوین، در اونجا میگه که ما در اون وقت یک حکومتی داشتیم که اون حکومت مشروعیت داشت، پروفسور استاد برهان الدین ربانی شهید و دولت مدیریت میکرد، در رهبری سیاسیش بود، آقای فرمانده احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان بخش نظامی او دولت را رهبری میکرد، همه اینها در چتر وزارت دفاع و رهبری احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان فعالیت میکردن، یک دولت مشروع بود، اونا امکانات داشتن، بنان با یک صف واحد در برابر طالب میجنگیدن و مردم هم وابستگی و علایق خاص خودشان را نسبت به اون دو فرد داشتن، حالا با این بزرگوارایی که دیگه در اون ردیف و اون تشکیلات وجود داشتن. بنان حالا که وقت طالبان به سوال شما از این قسمت بیاییم که خب اینها درست است که نبودن به عنوان کسانی که تاثیرگذار در پیمان دوحه باشند، ولی مشکلاتی در افغانستانی بود که گسسته های سیاسی و اختلافات سلیقه‌ای در روند مدیریتی اجرایی کشور به رهبری آقای غنی به عنوان یک شخصی که اون هی که عصبانی میشد بالاتر از عصبانیت یه چیزی دیگری را به رسمیت نمیشناخت و یک مجموعه سیاسیونی که در اون بدنه قدرت آقای غنی یا بودن یا خودشان را اگر بودن به صلاحیت میدیدن، اگر نبودن اون شکررنجی های سیاسی را به دشمنی تغییر داده بودن. در نشسته هایی که اینها چی در دوحه چی در مسکو چی در ژاپن چی در ترکمنستان در هر جایی که با طالبان برگزار میشد، بدبختی دیگه بود که موقف واحدی در اونجا به ارتباط مسئله پروسه دوحه نبود. بعد وقتی که اون تفاهم نامه دوحه به خاطر مذاکرات بین الافغانی و یک ایجاد یک قدرت مشروع برخواست از اراده مردم با همه طرفهای درگیر در قضیه افغانستان شکل میگرفت را دو نفر برهم زد، آقای غنی برهم زد به عنوان کسی که در رأس قدرت داشت و قرار بود که در اون تفاهم نامه در نتیجه اون تطبیق تفاهم نامه قدرتش را از دست بده، همه را افغانستان را بدبخت داد، دیگه نیروهای مسلح طالبان
0: بسواری ها و شهرستان ها را بدخش. ببخشن که داخل برنامه هستیم. به عنوان راه حل آقای بدخش چه کار شبه که خب و افغانستان از این بنبست بیرون شبه؟
1: رای حل بنیادی که حالا توپ در در میدان طالبان هست، طالبان باید با قدرت و اراده مردم افغانستان باید تمثیل
0: نمیکنه، طالب نمیکنه، گام بعدی چیست؟ خب راه دیگهش چیست؟ طالبی کار نمیکنه، راه دیگه چیست؟
1: ببینید اجازه بدین وقتی که طالب نمیخواه هیچ حاکمیت استبدادی دوام پیدا نمیکنه و سرانجام مردم افغانستان
0: تشکر.
1: این نیروهایی که این چریکهایی که هستن در برابر طالب سرانجام استاد میشد به این قدرت اجمونی سرانجام نابود میشه و ساقط میشه و نه حیبت
0: نام سر به خودم نابود نمیشه. بسیار تشکر آقای ابراهیمی جنبندی، شما را بشنویم که خب اینا میگن که تاب نمیاره ولی سر به خودم سقوط نمیکنه دیگه، یعنی چی زمینه های باید فراهم شوه خب. که این نظام ساقط خب. شوه
2: خب ما فکر میکنم که آمدن طالبان مجموعه ای از عوامل متعدد داخلی و خارجی بود که بخشش مثلا که نارضایتی داخلی و دوره نسبت به جمهوریت و حداقل عملکرد جمهوریت بود، ولی بخش عمدهش ما فکر میکنم که معلول عوامل بین‌المللی بود، مثلا همین دو هر که ما فکر شما میگید که

0: معاهده خوب بود، نفس پروسیدوهات تا حدود زیاد منجر به این شد که حداقل نظام یا نیروهای امنیتی افغانستان در وقت از هم بپاشد. باید ما باشه که در بخش از همین مذاکرات اینا متفق شدن که حداقل 5000 نیروی مسلح طالب از زندان ها آزاد کردن، وارد صحنه جنگ شدن و مسائل مشابه از این. یعنی ما نمیخوایم که از آقای غنی یا افرادی مثل غنی دفاع بکنم، ولی حالا من فکر میکنم که برگردیم به سوال اصلی شما که آیا دوام حکومت طالبان یا سقوطش یا تغییرش معلول چه عوامل میتونه باشه. من فکر میکنم مجموعی از عوامل است. تاریخ افغانستان نشان داده حداقل 100 سال پیش از آمدن آمریکایی‌ها 2001 به بعد و پیش از او نظام های استبدادی داخل افغانستان معمولا دوام نکرده. باید داریم که داخل مثل خیلی رژیم های مختلف حساب کرد که به زور اسلحه ها آمدن و سرنگون شدن و امروز هم اتفاق مثل اتفاق بیفته.
1: ولی بر ای که سرنگون شدن خب سر وقت خود نمیشه، یک تلاش باید صورت بگیره.
0: بله سر به خود که نمیشه، خب به هر حال مقاومت های مدنی اجتماعی فرهنگی و حرکت های سیاسی همزمان من فکر میکنم که مجموعه
1: تشکر خیلی سپاس
0: حرکت ها میتونه که ممنون.
1: بله بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای نعمت ابراهیمی، آقای اندر و آقای بدخش، ممنون از حضورتان به برنامه. بسیار تشکر بیندازی. سپاس از اینکه تا پای برنامه نشستین و برنامه تماشا کردین. وقت خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 سلور سلویخ و سواب وابیا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: شاهدان عینی و افغانستان انترنشنال گفتند که در جریان جشن پنجمین سال تسلط طالبان، شماری از طالبان قندهاری در چهارراهی عبدالحق کابل و پسران جوان تعرض بدنی کردند. طالبان روز شنبه پنجمین سالگرد بازگشت خود به قدرت در افغانستان را با برگزاری مراسم و تجمع در کابل و شماری از ولایت‌ها برگزار کرد. در کابل تدابیر شدید امنیتی برقرار بود و در قندهار نیز هواداران طالبان با حضور در خیابان‌ها از این مناسبت تجلیل کردند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که تعرض بدنی شماری از حامیان طالبان به پسران جوان و درگیری‌ها میان افراد حاضر در محل انجامیده است.
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: افغان ها همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، دست کم در 24 شهر جهان تجمع اعتراضی، راهپیمایی و نشست های مختلف برگزار کردند. محور بیشتر این برنامه ها حقوق زنان، مخالفت با دیسازی رابط با طالبان و حمایت از پناهجویان بود. در برخی شهرها افغان ها به خیابان آمدند و علیه طالبان شعار دادند. در شمار دیگر نشست، برنامه دادخواهانه، خیمه اعتراضی و اعتصاب غذا برگزار کرد. بخش بزرگ از برنامه ها بر وضعیت زنان و دختران افغانستان و مخالفت با عادی‌سازی رابط کشورهای جهان با طالبان متمرکز بود. گفتنی است که در 15 آگست 2021 که مصادف با 24 اسد 1400 خورشیدی است، همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان فرار کرد و طالبان بر کابل و در مجموع افغانستان تسلط یافتند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب سلسله برگزاری این گرده همایی های گسترده در نقاط مختلف جهان گفتگوی داریم با بانو زهرا حق‌پرست، مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو حق‌پرست، خسته نباشین. امی لحظه هم که ما شما داریم صحبت میکنیم، ظاهرا در یک گرده همایی اعتراضی هستین. بین ابتدا از این گرده همایی بر ما و شنوندای ما بگوین.
3: سلام، امیدوارستم خوب باشین. باز هم سالگرد پنجمین سال آمدن طالبان به مردم افغانستان، مخصوصا به زنان و دختران افغانستان تسمیت میگم. بله، همین قسمی که اعتراضات از 15 آگست شروع شد، گرچه قبل از 15 آگست هم هفته وار اعتراض داشتیم در شهرهای مختلف جهان با شعار نه به طالب و تحصیل کار آزادی، اما این بار مثل همیشه، مثل هر سال گذشته، در 24 اسد یا همون 15 آگست تلخ‌ترین و دردناک‌ترین و سیاه‌ترین تاریخ روز در تاریخ افغانستان به خیابان‌ها ریختیم در شهرهای مختلف جهان و شعار نه به طالب سر دادیم. فعلا من موقعیت مناسب ندارم، سر صدا بیشتر است. در همایشی در شهر دارمشتات هستم که مردم تجمع کردن، اعتراض مردمی است و بازم شعار ما نه به طالب است و از جهان می خواهیم که طالبا را به رسمیت نشناسند، جندر اپارتاید را به رسمیت بشناسند و صدای زن و دختر افغانستان را بشنوند و طالب و مقامات طالب و رهبرای طالب جوابگوی و پاسخگوی جنایاتشان که در برابر زنان افغانستان انجام دادن سازم.
2: خانم حق‌پرست، قرار گزارش هایی که ما دریافت کردیم از شهرهای مختلف، دست کم 24 شهر از روز شنبه شاهد این گرده همایی ها بوده. شما در طول 5 سال گذشته دست کم در 15 آگست همیشه فعال بودین. تفاوت گرده همایی امسال را که از 15 آگست شروع شد با 4 سال اخیر چگونه ارزیابی میکنین از حضور مردم، شعارها، احساسات عمومی، همه چیز؟
3: تفاوت بسیار زیاد میبینم، به خاطر از اینکه اوایل که همه ما شما شاهد هستیم که این فقط زنان معترض افغانستان بودند که به خیابان ریختن و شعار نه به طالب سر دادن و در برابر طالب به خاطر حقشان رزمیدن با وجود سرکوب، زندان، شکنجه، تهدید، توهین، تحقیر. ولی در کشورهای غربی فقط یک تعداد فعالین و ارگانیزیشن ها و سازمان های مدافع حقوق بشر بیرون شدن، ولی این بار تفاوت بسیار زیادی را میبینم. ای که جوان های ما در صف مبارزه هستند، ای که مردا جمعیتش بیشتر از زنها شده، ای که اعتراض فرانکفورت دیروز جمعیت جوان ها و پسرای ما بیشتر از دخترها بود، ای که ما فقط 5 زن داشتیم و تقریبا 50 پسر در کنار خود داشتیم. این خودش نشان میده که چقدر نسل جدید ما به آگاهی رسیدن که باید متحدانه مبارزه بکنن. و جمعیت های پرشکوه هم میبینم، همایش هامبورگ دیدم که چقدر جمعیت زیادی حضور پیدا کردن. تفاوت دیدم که انفلوئنسر های ما، هنرمند های ما هم ارگانایز کننده اعتراض شدن. این خودش نشان میده که نسل ما به این آگاهی رسیده، نسل جدید به این آگاهی رسیده که مبارزه تنها با توسط دختر معترض فعال مدنی شده نمیتونه. مبارزه نیاز داره که خبرنگار، هنرمند، سلبریتی، سیاست مدار، همه در مسئله حقوق بشر افغانستان، در مسئله بشری افغانستان، در فراتر از قومیت، مذهب، زبان، جنسیت، مشترکانه استاده شوانه شعار بتن.
2: بله. این حرف شما یک پیام بسیار مهم داره، ای که در سال اول اعتراضات از آدرس جنبش های زنا و خانم ها و مدافعان حقوق زن بود، ولی 5 سال یا 4 سال بعد حال تمام اقشار برای طالب شعار میتن و استادگی میکنن.
3: قسمی که ما دیدم بر علاوه ای که مشخص است که دختران معترض اگر از افغانستان هم یک تعدادش توانستن که بیرون شوند، باز هم حضور پرشکوه دارند در اکثریت اعتراضات و اکثریت اعتراضات هم سازماندهی دختران معترض است در شهرهای مختلف جهان. اما این بار من دیدم که برگزار کننده ها هنرمندان بودند، برگزار کننده ها افراد عادی جامعه بودند که تولد شده کشورهای غربی بودند، ولی با شور و شوق به خاطر وطنشان پرچم قبلی جمهوریت به دست گرفته بودند و نمایشنامه های اعتراضی را دیدم که پسرهایی که تولد شده کشورها هستند و اما مثل یک طالب خودشان درست کردن و دخترایی که نقش آفرینی کردن و نقش یک دختر دانش آموز بازی کردن و نقش یک دختر معترض بازی کردن یا نقش مرتضایی که کشته شد در هرات بازی کردن. این خودش نشان میده که امروز مردم مشترکانه به این نقطه عطف رسیدن که افغانستان با اتحادش، مردم افغانستان، ملت افغانستان با اتحادش میتونه که نظام استبدادی و سرکوبگر طالب نابود بسازه. و دیروز اضافه تر از 24 کشور، شما 24 کشور فقط از بخاطر این آمار میتیم که این ویدیو و عکس تصاویرش به شما رسیده، ولی با آگاهی که ما داریم در ارتباطی که ما هستیم بیشتر از 30 کشور در شهرهای مختلف یک کشور اعتراضات وجود داشت و همیشان شعارهای مشترک داشتن، همایش های اعتراضی پر از نمایشنامه های اعتراضی بود و در کنار از او شهردارای و منطقه، نماینده های پارلمان و کشورها در جمعیت ها حضور داشتن.
2: خانم مقبر، از در قسمت ای که شهروندان ای کشورها چی واکنش هایی داشت حتما از شما میشتم، ولی در این قسمت میخوام از شما بشتم که در داخل افغانستان هنوز ارتباطات با خانم ها دارن و به این باور هستن که جهان اونها را تنها گذاشته، ولی زمانی که اعتراضات دیدن واکنششان برای شما شخصا چی بود؟ چقدر پیام دریافت کردن از داخل؟
3: از لحظه که نزدیک 15 اگست میشه مردم پیام های زیادی میپرسن، خصوصا زنان و دخترها، از مکتوب های جدیدی که به ادارات دکتران زن فرستاده شده تا مکتوب هایی که در ادارات مکاتب فرستاده شده که معلمانی که پایین تر از کلاس 6 درس میدن باید برقی چادری برشان حتمی است، حق ندارن در تجمعات اشتراک کنن، تلفن هوشمندشان اگر که در دفتر کاری دیده شوه کارمندای امر معروف میتونن اون تلفن ها را گرفته و بشکنن و یک خانم زندان میشه در صورتی که تلفن هوشمند داشته باشه. این خودش نشان میده که سرکوب در افغانستان چقدر وحشتناک است و هیچ زن و هیچ انسانی اجازه نداره که به خاطر حقش مبارزه بکنه، ولی اونها به چشم امیدشان ما هستیم، کسایی که میتونیم اون صداها را موج بدیم، انعکاس بدیم. ولی جهان ما را تنها گذاشته، ولی هم جنسایشان که ماها باشیم ما اونا رو تنها نگذاشتیم. و وقتی هم که سیاست مدارانی کشورها را دیدم و بخش خصوصا شهردارای شهرهای مختلف دیدم که در این همایش ها اعتراض کرده و با شعار تحصیل کار آزادی حتی با زبان فارسی و شعار زن زندگی آزادی با زبان فارسی در حمایت خود از زنان افغانستان اعلام میکنن، این نشان میده که ما رسیدیم به یک نقطه که بتانیم سیاستمدارا و قدرتمندان جهان وادار به این بسازیم که در کنار زنای افغانستان بماند تا زنای افغانستان بیشتر از این احساس ناامیدی و یأس و تنهایی نکنند.
2: شما از شهردارها و شهروندای اروپایی یاد کردین، گرچه دولت‌هایشان سیاست‌هایشان را سخت ساخته روان هستند، قیدات میکنن، خصوصا نمی آلمان که شهرهای مختلفش از دیروز تا به حال شاهد اعتراضات شما و فکرای شما بود، اما واکنش شهروندان عادیشان چی بود؟ آیا این چانس فراهم شد که با یک تعداد از خانم‌ها یا آقایان مثل آلمانی، فرانسوی صحبت بکنین در جایی که شما بودین؟ چی نگاهی داشتن در وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالب؟
3: ما یک تجربه که ما دارم در اعتراضاتی که چندین بار اعتراضات را سازماندهی کردیم، بیشتر از این که هموطنهای ما با ما نگاه تکنیک، سپیکر و کاغذ شعار کمک بکنن، امی خارجی ها بودن که با ما کمک کردن. و در دارمشتاد شهردار آمد سخنرانی کرده، نماینده عفو بین الملل آمد سخنرانی کرد، حمایت از زنان افغانستان اعلام کرد و در کنار از شهروندهای عادیش در فرانکفورت دیروز 3-4 شهروند آلمانی را داشتیم، حتی یک شخصی که معیوب بود اما با کالسکه خود با امو ویلچر خود آمده بود و شعار به دست گرفته بود و شعار نه به طالب سر داد. و همین قسمت در دارمشتاد اشخاصی که در گرمی 35 درجه دارمشتاد استاده هستند و شعار نه به طالب و بعضی هاشان سوال میپرسند که شما چطور ما گذاشتین که طالب 5 ساله شما و من ایر از اونا گله کردم، نه ای که شما قدرتمندان شما سیاست مداران شما طالب به قدرت رساندن و 5 سالگی طالب حاصل معاملات و فریبکاری های جهان است و کشور ما.
2: بله، پس فکر میکنین که در بهبهه تغییر سیاست کشورهای اروپایی این اعتراضات بتونه که شهروندانشان را آگاه بسازه که وضعیت واقعا خطرناک است و این خطر تنها به افغانستان باقی نمیمانه و مطمئنن که دامن کشورهای بیرون و اروپا را حتی میگیره و شهروندانشان به این آگاهی کم کم از طریق اعتراضات میرسن؟
3: بله، در فرانکفورت آلمان دیروز خودم از سخنرانی این موضوع را اشاره کردم و همچنان به زبان‌های مختلف هم در دارمشتاد هم در فرانکفورتی گفته شد که به زبان انگلیسی به زبان آلمانی به اونا گفته شد که کشور شما نمایندهای طالب سفارت برشان داده و کسایی را اخراج میکنن که از تحت افغانستان تحت حاکمیت طالب که حتی مجرم نیستن. ما مشکلی با اخراج مجرمین و زندانیایی که در داخل آلمان هستن نداریم به افغانستان، ولی ما مخالفی هستیم که اشخاص بیگناهی که فقط ثابت نساختن که جانشان در خطر است از آلمان اخراج شوند. و این را من تند گفتم که این عادی سازی با طالب نوعی رسمیتی است و نادیده گرفتن درد از مبارزات زنان افغانستان و از کشورهایی که داد از حقوق بشر میزنند، اینا خود ناقضین حقوق بشر هستند و برشان باید ثابت شده باشد 5 سال اسارت زن در خانه و در کنار زنا مردای افغانستان اجازه ریش خود ندارن، اجازه لباس خود ندارن، حتی داماد نمیتونه در عروسی خود اشتراک بکنه به خاطر از اینکه حرام است از دیدگاه رهبر طالبان. و اشخاص عادی آلمان با ما اشتراک کردن و اکثریت هم این موضوع را تایید کردن و ما حتی تلاش میکنیم که ما امضا جمع بکنیم در این موضوع که ما به پارلمان های کشورها پیام خود ما را برسانیم که سو دیل کردن با طالب یا عادی سازی کردن با طالب این خودش خطرناک است، به خاطر از اینکه طالب نه تنها که به خود افغانستان خطر ساز است، به کشورهای منطقه و حتی به جهان مثل حادثه 11 سپتامبر خطرناک بوده میتونه.
2: بله، بانو اخبر است، برنامه چی است؟ از 15 شروع شد گردمایی ها، آیا مخصوص اون روز و امی روزی که ما شما داریم صحبت میکنیم میمانه یا برنامه های متنوع دیگه هم روی دست است؟
3: همی که 5 سال اعتراض خاموش نشد، پس مطمئن باشین تا نابودی طالب و تا آزادی این روند و این اعتراض و این همایش ها ادامه پیدا میکنه. مردم بر علاوه که از مسیر مبارزه خسته نشدن، امید در قلبشان پیدا شده، خصوصا با استادگی جوانان در شمال و نظامیایی که قربانی میتن ولی به خاطر آزادی میجنگن و بدون هیچ با انگیزه وطن دوستی و بدون حمایت کدام کشور اونها از داخل افغانستان میجنگن. این خودش روزنه امید باز شده در قلب جوانا و ما قوی تر از قبل مبارزه میکنیم تا آزادی.
2: بین بسیار کوتاه پیامتان برای خانما هم بشنویم که این طرف شما اعتراض و دادخواهی میکنین، در داخل هم به گفته شما یک تعداد جوانا دست به عملات و برخوردهای نظامی زدن، در این دو وسط مردم و زنای افغانستان چی امیدواری داشته باشن؟
3: وقتی که تصاویری که از داخل افغانستان خصوصا رسانه‌های داخلی نشر میشه او تمامش مشخص است که دروغ است، به خاطر از اینکه اونها استیدیوهایی که داخل افغانستان تحت کنترل طالب است، چنل یوتیوب ها تحت کنترل طالب است، اونها فعالیت کردن نمیتونن بر علیه نظامی که اونجا حاکم است. ولی ما به زنان افغانستانی پیام میتم که مطمئن باشین که شما تنها نیستین، ما در کنار شما هستیم. پایان هر شب تاریک سحری است، پس آزادی نزدیک است، فقط امیدتان از دست ندین و به مبارزتان قوی تر پیش برین و ما خوشحال بایی هستیم که مردار امروز در کنار خود داریم و شما فقط نسل شما آگاهی دهی بکنین. ما 5 سال تلاش زیاد میکنیم که به 6 سال 7 سال هر سال نرسد.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو زهرا حق‌پرست، مسئول جنبش اتحاد همبستگی زنان، که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه باشین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
5: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. منابع از بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان مواضع خود را ترک کرده و به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان تسلیم شده است. منابع گفتند که جمعه خان فاتح توسط فصیح الدین فطرت با چرخ بال از نسای به درواز منتقل شده. رئیس ارتش طالبان روز یکشنبه برای گفتگو با فاتح به نسای رفته بود. فصیح الدین فطرت از 4 روز به این سو در حال مذاکره با فاتح برای پایان تنش ها بود. برای جزئیات بیشتر همراه می شویم با همکارم نرگس ورخش از استانبول. نرگس، در مورد تسلیم شدن جمعه خان فاتح چه جزئیات داریم؟
1: طارق، برای 5 روز جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در کوههای ولسوالی نسای علیه نیروهایی که از مرکز فرستاده شده بودند به درگیری نظامی پرداخت، درگیری هایی که تلفات سنگین و خسارات سنگین را بر هر دو طرف وارد کردند. اما به نظر می رسد پس از 5 روز مقابله با گروه طالبان، این فرمانده ناراضی در پی مذاکراتی که از سوی رئیس ستاد ارتش طالبان فصیح الدین فطرت رهبری می شد، تسلیمی را پذیرفته و از کوها پایین آمده و امروز توسط دو چرخبال از ولسوالی نسای نخست به مرکز ولایت بدخشان و سپس بر اساس گزارش‌ها به کابل انتقال خواهد یافت. بر اساس جزئیاتی که منابع افغانستان اینترنشنال دادن، طالبان در این مذاکرات با آقای فاتح گفتند که او به گونه کامل همراه با همه نیروهای تحت هدایتش خلأ سلاح خواهد شد. هرگز هیچ فردی حق در واقع پیوستن به او را به عنوان نیرویی که برای او مبارزه کنه علیه طالبان نخواهد داشت. احتمال تبعیدش وجود داره و در عین حال محکمه نظامی در کابل برای او و سرنوشتش برگزار خواهد شد و گفته شده که همه این شروط را آقای فاتح پذیرفته به شرط این که جان او و خانوادهش حفظ بمانه. اما می دانیم در چند هفته گذشته مقامات مختلف طالبان مستقیم یا غیر مستقیم حکم قتل یا کشتن او را صادر کردند و حالا باید منتظر ماند و دید که آیا او به قتل خواهد رسید یا با چی سرنوشتی روبرو خواهد شد. اما در کنار این، همین چند ساعت گذشته چندین در واقع واکنش ها به خود این رویداد در صفحات اجتماعی از سوی مقامات و به ویژه چهره های که در بدخشان فعال هستند زیاد بوده. بسیاری ها میگن که این پایان مبارزه علیه طالبان نخواهد بود. جبهات مختلف در ولایت بدخشان به ویژه در 5 ولسوالی به حملات خودشان و مبارزه نظامی علیه طالبان ادامه دادن. این عملیات ها به ولایت های بلخ، بغلان و حتی پایگاه اصلی قدرت در افغانستان قندهار هم رسیده و بسیاری از چهره‌ها و مخالفان طالبان به همین موضوع اشاره میکنن که حالا که فاتح تسلیم شده، دیگر جبهات تسلیم نخواهند شد، این پایان راه نیست و درگیری نظامی علیه طالبان در این ولایت ها ادامه خواهد داشت. تا همین اکنون از سوی طالبان ما بیانیه رسمی یا واکنش رسمی در مورد چگونگی این مذاکرات به نتیجه نشستن آن و اینکه چه سرنوشتی نیروهای آقای فاتح و خود او روبرو خواهند شد نیز، برخی گزارش ها هم از خود ولسوالی نسای آمده که در واقع بی سرنوشتی نیروهای تحت رهبری او را روایت میکنه. آنها در کوه ها و در خود این ولسوالی باقی ماندن و نمیدانند که با چی سرنوشتی روبرو خواهند شد. اما تجربه های گذشته نشان داده که بغاوت در برابر طالبان مرگ حتمی آنهایی است که این حملات را انجام میدهند.
0: سپاسگزار هستم از خودت مرکز. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. محبوب سراج فعال حقوق زنان گفته که پس از 5 سال ماندن زیر حاکمیت طالبان به زودی افغانستان را ترک می کند. او بسته شدن خانه امن زنان تحت مدیریتش و انتقال 33 زن به مرکز وزارت کار امور اجتماعی طالبان را دلیل این تصمیم خوانده. سراج گفته که پس از ناکامی در توافق با طالبان فعالیت‌هایش را از خارج کشور ادامه خواهد داد. وزارت کار امور اجتماعی طالبان روز چهارشنبه 28 اسفند را به مناسبت 107مین سالگرد استقلال افغانستان از استعمار بریتانیا رخصتی عمومی اعلام کرد. این در حال است که این گروه پیش از این 24 اسفند را نیز به مناسبت سالروز خروج نیروهای آمریکایی رخصتی اعلام کرده بودند. شاه امان الله خان 107 سال پیش استقلال کشور را به دست آورد. سازمان آری از پولیو اعلام کرد که کارزار واکسیناسیون فلج اطفال امروز در 5 ولایت افغانستان آغاز می شود. این کارزار شامل نگرهار، کنر، کابل، هرات و فراه می شود. بر بنیاد ارقام سازمان جهانی بهداشت، 11 مورد فلج کودکان در 8 ماه گذشته در افغانستان ثبت شده است. مجمع ملی برای نجات و شورای عالی مقامت ملی برای نجات افغانستان از کشورهای جهان خواستند که از هر اقدام در جهت مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کنند. این دو جریان در نشست مجازی تاکید کردند که جنگ علیه طالبان حق طبیعی مردم افغانستان برای رهایی از استبداد و انحصار است. در قطعنامه این نشست آمده که ادامه حاکمیت طالبان و تداوم بحران، بی‌ثباتی، انزوای سیاسی و رنج مردم افغانستان منجر می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران مناسبات خود را با افغانستان در بخش‌های مختلف ادامه داده و تقویت خواهد کرد. بقایی در یک نشست خبری گفت که مسئله برای اسمت شناسی طالبان یک موضوع حقوقی و سیاسی است که پس از دستیابی و جمع‌بندی نهایی درباره آن تصمیم گیری می شود.
2: ما به دلایل خیلی واضح دو کشور همسایه مسلمان و دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی بیشمار باید بتوانند هم نگرانی‌های همدیگر رو لحاظ بکنند در تعاملاتشون و هم بتوانند از ظرفیت‌های مختلف اقتصادی تجاری استفاده بکنند. ما فارغ از بحث شناسایی مناسباتمون رو با افغانستان در حوزه‌های مختلف ادامه دادیم، ادامه خواهیم داد. موضوع شناسایی یک بحث حقوقی سیاسی است. هر زمان که به جمع‌بندی برسیم در این خصوص تصمیم لازم رو اتخاذ خواهیم کرد، ولی عرض کردم این موضوع نباید باعث بشه که ما در حوزه‌های مختلف روابطمون رو ادامه ندیم یا روابط رو تقویت نکنیم.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. صدها پناهجو با تجمع در شهر ساحلی سوتای اسپانیا خواستار پذیرفته شدن درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. با گزارش رویترز 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل و حاشیه این شهر زندگی می کنند. شمار جان باختگان زمین لرزه اندونزیا به 68 نفر رسید. زمین لرزه 7.7 ریشتری روز شنبه شرق این کشور را تکان داد. مقام های اندونزیا میگویند که بیش از 130 نفر زخمی شده و حدود 5000 نفر خانه هایشان را ترک کردند. رانش زمین، بسته شدن جاده ها و وقوع صدها پس لرزه عملیات امدادرسانی و نجات را دشوار کرده است. و مقام های رسمی در هند اعلام کردند که در پی وقوع ازدحام شدید در یک معبد مذهبی در این کشور دست کم 7 نفر جان خود را از دست دادند. با گفته پلیس و مسئولان محلی این حادثه در جریان برگزاری یک مراسم مذهبی پر جمعیت رخ داده. پلیس هند اعلام کرده که بررسی ها برای روشن شدن علت دقیق وقوع این ازدحام آغاز شده و تدابیر امنیتی در محل معبد افزایش یافته است. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن با توافق جامع و پایدار امروز به پایان رسید. آمریکا جمهوری اسلامی را به پابند نبودن و تعهد بازگشایی کامل تنگه هرمز متهم کرد. تهران نیز تاکید کرد تا زمانی که معاصره اقتصادی به طور کامل لغو نشود و دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد نشوند، تغییر در وضعیت تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد. داده های شرکت های رهگیری کشتی ها نشان می دهد تردد در تنگه هرمز پس از حمله به سه شناور اماراتی در پایان هفته به شدت کاهش یافته. با گزارش رویترز روز شنبه تنها 5 شناور حامل کالا از تنگه عبور کردند و برای روز یکشنبه هیچ عبوری ثبت نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید موضوع آتش‌بس 60 روزه از اساس منتفی است. او تاکید میکند که جمهوری اسلامی تسلیم زور نمیشود.
2: ما در متن تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه نداریم و اساسا بارها ثابت شده جمهوری اسلامی ایران طرفی نیست که تحت فشار و التیماتوم و مهلت زمانی سیاستهاش رو تنظیم بکنه.
0: پیشتر آکسیوس گزارش داده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانال محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفت و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرد. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: افغان ها همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت دست کم در 24 شهر جهان تجمع اعتراضی، راهپیمایی و نشست های مختلف برگزار کردند. محور این برنامه ها حقوق زنان، مخالفت با عادی سازی روابط با طالبان و حمایت از پناهجویان بود. در برخی شهرها افغان ها به خیابان آمدند و علیه طالبان شعار دادند. در شمار دیگر نشست برنامه دادخواهانه، خیمه اعتراضی و اعتصاب غذا برگزار شد. بخش بزرگی از برنامه ها بر وضعیت زنان و دختران افغانستان و مخالفت با عادی سازی و روابط کشورهای جهان با طالبان متمرکز بود. در 15 اگست 2021 24 اسد 1400 همزمان با خروج نیروهای امریکا و ناتو اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان فرار کرد و طالبان بر کابل تسلط یافتند.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: احنا بغينا ان شاء الله يديروا معنا شي سوليسيون، يديروا معنا شي حل.
1: میخواهیم برای ما رای حل پیدا کنن تا مجبور نباشیم همچنان در جنگل شب را سپری کنیم. هلال احمر برای ما غذا می آورد، اما ما زندگی خوبی نداریم. ما در این وضعیت یک رای حل فوری میخواهیم. افراد زیر سن قانونی هم در میان مهاجران حضور دارند. آنها میخواهند آینده بسازند و به دانشگاه بروند و هر کدام ما برای رسیدن به یک هدفی به اینجا آمده ایم. زنان مهاجر احساس بسیار ناخوشایند دارند، به خصوص والدینی که همراه کودکان و نوجوانان خود هستند. ساحل ها دیگر ظرفیت پذیرش این وضعیت را ندارند. بعضی از ساحل ها کاملا اشغال شده و پر از خیمه ها و پناهگاه های موقتند. برخی پرستاران که من می شناسم می گویند شمار از این افراد به بیماری های واگردار مبتلا شدن. حالا معلوم نیست چگونه آن را با خود به اینجا آوردن. در اینجا هر چند وقت یک بار درگیری های رخ می دهد. جایی که من زندگی می کنم یک مورد درگیری با سلاح سرد اتفاق افتاد. مردم واقعا نمی دانند سرانجام این وضعیت چه خواهد شد. برخی مهاجران در فضای عمومی در حال دویدنند و خودشان هم دقیقاً نمی‌دانند به کجا می‌روند یا از کجا آمدند و هدفشان چیست.
2: مدت 8 سال میشه که رو به نقاشی آوردیم و مدت 3 سال میشه که از سال 2020 تا 2023 بیش از 200 تابلو آماده کردیم که تابلوهای ما مربوط به بانو آریان سعید میشه و یک گروه 3 نفره را آماده کردیم به نام گروه آریانای کهن. تابلوهای ما مربوط خود افغانستان میشه و از کلتور، آثار، فرهنگ و عنعنات افغانستان بحث میکنه و یک چهره مشهوری افغانستان که بانو آریان سعید است رو به کار گرفتیم.
3: این تابلو بیانگر یک روز وحشتناک است که ما خودم شاهد این روز بودم. خب بعد از اینکه رژیم تغییر کرد، افغانستان در بخش هنر یک ضربه خیلی محکم و قوی خورد و هنر کلا تمام هنرمندان افغانستان اونایی که خیلی شناخته شده بود از افغانستان رفتند. ما جای مشخصی نداشتیم، جای اینطوری بود که ما پوت از طالبا کار میکردیم. یک جای خیلی پنهان بود، خیلی مخفی بود که ما رفتیم اونجا ماستا روی تابلوهای ما کار میکردیم و از طرف هم خیلی ترس نداشتیم به خاطر اینکه مبادا تابلوهای ما دگیری طالبا بود.
2: قسمت میبینین سیایی از افغانستان که فعلا ما در این حادثه حضور داریم، در این زمانی که وجود داره و میبینین که دو بیرق حضور داره که ما زیر از بیرق ها تسلط و فعلا زندگی میکنیم و این قسمت نمای از چادری افغانستان که بر سر دخترای افغانستان باید ببر بیاره و مرزی کشیده شده که مرز است که نمیتونن زنان افغانستان پیشرفت کنند.
3: خواستیم از بقیه هنرمندایی هست که از ما حمایت استراحت کنه و نه تنها از ما کسایی که در افغانستان در بخش هنر کار میکنه واقعا برای حمایت از دیگه هنرمندا ضرورت.
4: اس یونٹ کا مقصد یہ ہے، ایک تو ہمیں اسپورٹس سے محبت، دوسری بات یہ
1: ہدف از برگزاری این رویداد این است که می خواهیم کسانی را که به الاغ ها علاقه دارند تشویق کنیم تا علاقه و شوق خود را در این زمینه دنبال کنند. به جای اینکه الاغ ها را در خانه نگه دارند، با شرکت در مسابقات گاری سواری احترام و شهرت نیز به دست آورند.
5: گھماتے پھراتے ہیں سارا دن گدھے کا ساتھ لگے ہوئے بھائی سارا دن گدھے کا
1: ما تمام روز با الاغ ها سر و کار داریم و همیشه همراه آنها هستیم. به آنها بادام، شیر و مربای سب می دهیم و تمام روز از آنها مراقبت می کنیم.
6: دشمن دولت فرار است، دشمن دولت فرار است. مویر
7: الله، الله اکبر.
8: ای عبدالله، عبدالله اوری اتار برا، اوری اتار برا، فایز اوری برا. الله اکبر. دشمن ازاره، دشمن فرار کرد، دشمن فرار کرد، دشمن فرار کرد. الله اکبر. الله اکبر.

0: Yeah, behind me you see Big Bend National Park. It's one of the crown jewels of the United States National Park System.
1: در پشت سر من پارک ملی بیگ بن قرار دارد که یکی از گنجینه‌های ارزشمند این منطقه است. این رود هم از آغاز تاریخ پیدایش تگزاس منبع زندگی مردم این منطقه بوده است. در حال حاضر ساخت سازهای زیادی در این منطقه جریان دارد. بخش از این ساخت سازها به دلیل سیاست حکومت کنونی است که می‌خواهد در این منطقه دیوار مرزی و تجهیزات حفاظت مرزی ایجاد کند. عملاً غیر ممکن است که کسی پیاده و یا با موتور از آن سوی مرز یعنی مکزیک وارد ایالات متحده شود.

0: know, a national park is supposed to protect our sacred sites and our land and our wildlife.
1: این پارک ملی یک از اماکن مقدس و همچنین حیات وحش و منابع آبی ما به شمار می رود. اما حکومت کنونی در حال عبور ماشین‌آلات و اجرای پروژه در داخل آن است. برای من عجیب و نگران کننده است که شاهد چنین وضعیتی هستم. من برای آواز خواندن و دعا کردن به این منطقه آمدم.
2: Concerned locals who are really worried about this Big Bend border barrier project. There's a no bid contract for $1.7 billion.
3: ما تعدادی از ساکنان محلی هستیم که واقعا درباره پروژه حصار مرزی تگزاس نگرانیم. ساخت این دیوار مرزی 1.7 میلیارد دلار هزینه دارد. علاوه بر این ما می دانیم که آنها برخی مناظر طبیعی که در مسیر این دیوار مرزی قرار دارد را تخریب می کنند.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: شمسو بیبی تیک تاکر 28 ساله پاکستانی که به نامهای آیشه و گیلمن فعالیت میکرد در شهر راولپندی به ضرب گلوله افراد مسلح موترسایکل سوار کشته شد. خواهر 15 ساله او نیز در این رویداد زخمی شده است. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. پلیس راولپندی گفته است که این رویداد پس از چاشت جمعه 23 اسد رخ داده است. به گفته پلیس شمسو بیبی همراه با خواهر و برادرش با موتر شخصی از خانه بیرون شده بود که در مسیر در منطقه به نام تکسلا هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند. پلیس گفته است پدر شمسو بیبی شکایت کرده و تحقیقات درباره انگیزه و عاملان قتل ادامه دارد.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. به خبر ساعت 6 خوش آمدید. من میده پیکان هستم. سرخط خبرها: تسلیم شدن جمعه خانه فاتح، نیروهای فرمانده ناروزی طالبان به کوها متعاری شدن، حضور طالبان غیر محلی در نسای منجر به اضطراب مردم شده است.
1: این رهبرای دان کنیالی دچوکی ششته و به وزارت تکیه زده و صدارت تکیه زده، کل دان پیش ما یک دوره اسارت دیر کردیم.
0: روحیه تازه در میان رهبران جهادی: سیاف طرح تشکیل حکومت عبوری داد، عطا محمد نور از صغیر وضعیت با جنگ سخن گفت.
2: پیام من به زنان داخل افغانستان این است: شما تنها نیستید، ما شما را فراموش نکرده ایم.
0: 5 سال سرکوب و تخطی حقوق بشری: ریچارد بنت ایستادگی زنان و دختران را ستود. پایان مهلت 60 روزه برای توافق میان آمریکا و ایران، تهران میگوید قابل تمدید است. همزمان با تسلیم شدن جمعه خانه فاتح، طالبان اعلام کرده تنش‌ها در ولسوالی نسای پایان یافته است. بر اساس گزارش ها، فسیدون فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان فاتح را از نسای با خود برده است. در سوی دیگر منابع محلی میگویند مردم محل با وارد شدن نیروهای غیر بومی طالبان به نسای در اضطراب به سر میبرند و برخی از نیروهای فاتح از ترس انتقام گیری به کوها متواری شدند. با تسلیمی فاتح آیا غایله میخوابد؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
3: بدخشان در انتهای شمال شرق به کانون آبستن رویدادهای دراماتیک تبدیل شده است. اطلاعات نشان می‌دهد طوفانی که از حدود یک هفته به این سو در نسای بپا شده، فراتر از یک ناآرامی محلی بوده و صدای آن تا کابل و قندهار پیچیده است. گزارش ها می رساند وقت جمعه خان فاتح، یکی از فرماندهان محلی طالبان، در برابر سیاست های مرکز استاد، سنگرهای مقاومت در برابر نیروهای اعزامی فعال کرد. رویارویی خونین میان همسنگران دیروز رخ داده است. رسانه های وابسته به طالبان گزارش داده که جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه، تسلیم شده است. اطلاعات می رساند که او پس از تسلیم شدن به فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، با چرخبال از نسای منتقل شده است. بر اساس گزارش ها، جمعه خان فاتح از حدود یک هفته به این سو با نیروهای اعزامی طالبان در ولسوالی نسای درگیر بوده است. در این مدت از وارد شدن تلفات به نیروهای دو طرف خبرهای منتشر شد، اما او نگفت که از صفوف طالبان جدا شده است.
4: در راستای می جنجال ها قارسی، ما خدای نخواست با امارت اصلا جنجال نداریم. ما به خاطر آورد امارت تیکه و پارچه شدیم، اماراتی هستیم، می باشیم و خواهیم بود. انشاءالله این همه مردم می فهمن پرچم ایمان، این پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله سفید در پونش امارت نوشته.
3: رئیس ستاد ارتش طالبان روز یکشنبه برای گفتگو با فاتح به منطقه تحت نفوذ او رفته بود. منابع میگویند که مذاکره میان فاتح و فطرت حدود 4 روز به طول کشیده است. اعضای طالبان تصاویری از جریان تسلیمی فاتح منتشر کردند.
5: نه خدا قدر واقع واده بره سلای خود تسلیم صدا قدر از پین خلای سبسر بر جامعه بنده محلو علی خیر و برکت پیشی نمانگا مرسوزو پسوه.
3: تصاویری که از نسای رسیده حاکی از حضور سنگین نیروهای طالبان است. گزارش شده که بعد از انتقال فاتح از این ولسوالی، افراد تحت امر او بی سرنوشت شدند. رسانه های وابسته به طالبان گزارش داده که فاتح و افرادش خلع سلاح شدند. جزئیات توافق احتمالی فرمانده ناراضی هنوز به درستی مشخص نشده است.
6: من فکر میکنم که موضوع جمعه خان فاتح از ابتدا بسیار واضح بود، چون جمعه خان فاتح با قطع امتیازاتش یا با قطع دسترسیش به منابع معدنی و یا در واقع با مو سیستم ایجاد شده چپاول معدن طلای بدخشان اقدام به این کرده که در مخالفت با طالبا ایستاد شوند. در غیر او اگر او امتیازات برای جمعه فاتح دوام پیدا میکرد، هرگز جمعه فاتح دست از حمایت از طالبان نمیکشید، چون جمعه فاتح در کارنامه خود بدترین رفتار را با مردم های بدخشان دارد.
3: شواهد نشان میدهد که تعارض منافع میان فرماندهان میدانی طالبان که هویت و سهم خود را در خطر میبینند و رهبری که به دنبال انحصار اقتدار است یک واقعیت کتمان ناپذیر شده. درگیری های بدخشان اثبات کرد که پیوند های عقیدتی همیشه مانع از درگیری بر سر قدرت و منافع نخواهد شد. جمعه خان فاتح که زمانی به عنوان بازوی آهنین طالبان در دروازه ها شناخته می شد، حالا در چنبره این تضاد ساختاری گیر افتاده است. اطلاعات و شواهد نشان می دهد که طالبان برای کنترل اوضاع وزنه سنگین نظامی و سیاسی استفاده کرده که ریشه بومی دارد. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش این گروه شخصا راهی شمال شرق شد تا با ابزار مذاکره و پادرمیانی از فروپاشی زنجیره فرماندهی جلوگیری کند. بر اساس گزارش ها ضمانت هایی داده شده و انتقال فاتح از نسی جلوه از تلاش سیستم برای مهار بحران پیش از تبدیل شدن به جنگ فراگیر بوده است. برغم وجود این شکاف ها به نظر می رسد ساختار طالبان هنوز از ابزارهای لازم برای کنترل شورش های محلی برخوردار است. اما اهمیت این پرسش هنوز پابرجاست که آیا طالب علیه طالب بر می خیزد؟

0: همراه میشیم با فرید شمال، کارشناس امور امنیتی از آلمان. آقای شمال، با تسلیم شدن فاتح آیا تنش در نصح پایان یافته؟
1: به نام خدا، سلام و درود به شما و بر بیننده های عزیز تلویزیون شما. ببینید که تسلیمی یا کامیابی طالب اینجا بیشتر مطرح نیست. مسئله ای است که این حالتی که در بدخشان صورت گرفت نشان داد که سه نقطه را نشان داد. اولی که در اختلاف خود شدید در بین طالب ها وجود داره و خود طالب ها از حکومت خود ناراضی هستند، یعنی از سیاست هایی که طالب ها انجام میتن ناراضی هستند. دومین مسئله تثبیت شد که رهبری قندهار از اختشاش داخلی بیشتر میترسد نسبت به اختشاش های یا مقامات هایی که توسط جبهات نظامی در افغانستان صورت میگیره. و مسئله سیومی بود که طالب ها به این خاطر میفهمیدن که شکست ها در افغانستان همیشه از شمال شروع شده و اینا از این خاطر در تلاش ازی شدن که تا جلوی آتش ها بگیرن، که اینجا باز وقتی که این شورش دوام میکرد و این شورش وسط پیدا میکرد، باز چندین جمعه خان دیگه پیدا میشد که با جمعه خان هم کاری میکردن و حاکمیت طالب در شمال و خصوص مورد سوال قرار میدادن. از این خاطر ای ممکن است که موقتا خاموش شد، ولی این نشان داد که اختلافات وجود داره. افراد خود فاتح، جمعه خان فاتح به اطراف یا به کوها رفتن. قرار که معلومات ما داریم از بدخشان، برادرشان هنوز در سنگر هست و ممکن است که نتایج مذاکرات بعدا اما چیز واضح بسازد که آیا با فاتح اینا چه کار انجام میتن. و اینجا شما متوجه باشیم که خود حیثیت و اعتبار سیاسی و خود محلی خلیفه سیف‌الدین در بدخشان هم مطرح است که هرگاه با فاتح اینا کاری بکنن که مثل با دیگران انجام دادن، ممکن است که حیثیت خود از این مورد سوال قرار بگیره و اعتبار محلی و مردمی خود از دست بده. ما که معلومات های داریم این وضعیت تسلیمی فاتح در چند حالت یا امکان تصورش وجود داره، یا ممکن است که یک عملیه برای دام انداختن نیروهای مقاومت ملی بوده باشه. قرار که ما منابعی که تایید هنوز نشده، ولی گفته میشه که مولای آیت الله عمیقا یا جدی آیت الله را خلیفه سیف‌الدین مورد تهدید قرار داده که باید این نفر باید اهلی بسازه و از بغاوت دست بکشه. در غیر ممکن بود که ارگاه اختشاش ها دوام میکرد، خلیفه سیف‌الدین مقام خود و رئیس ستاد ارتش گروه طالب را از دست بده و ممکن بود که شغلا بیشتر شد. و امکان از این هم وجود دارد که اینا به خاطر از این بدامان جفتن نیروهای مقاومت یک عملیات ساختگی را انجام داده باشند که دیگر گروه هم باید به اینا و همون افرادی که در اونجا مقاومت هستن مربوط به جریان مقاومت ملی، جبهه آزادی و سپاهیان هستن، گویا به گویی یک جای شد و اون افشاشون را ممکن است به دام بندازن. احتمال از لحاظ استخباراتی تصورش هم وجود داره. و مسئله دیگه ای است که تعداد افراد دیگه هم در اطراف اکناف و بدخشان با جمعه خان و فاتح وعده کرده بودن که متاسفانه اون نخواستن یا نتونستن یه همکاری رو بکنن و از این خاطر راه بر جمعه خان و فاتح قید شد و خود ولسوالی نصح هم در سایه هست که با دروازه یک بخش از ولسوالی قبلی دروازه بود که تاجکستان هم سرد دارن و تاجکستان شما میفهمین که اگر اینا با عقب نشینی میکنن و طرف تاجکستان به صورتون رو نمیپذیرفت.
0: حالا در بدخشان تنها جمعه خان فاتح نبود که ناراض بود، مردم هم ناراضی بودن و طالبان بومی بدخشان هم از سیاست های طالبان و حضور طالبان غیر بومی شاکی بودن. آیا اونا هم دست به مخالفت خواهند زد و یا سرنوشت فاتح برشان یک درس خواهد بود که ممکن است که همراهی نشن، همکاری صورت نگیره و منجر به تسلیمیشان و سرکوبشان شود؟
1: خانم پیکانی با بسته به این داره که اینا با جمعه خان و فاتح چی کار میتونن بکنن و چی میخواین بکنن. و حضور گسترده گروه های غیر بومی بخصوص از قنداری ها در بدخشان خودش نارضایتی عمیق مردم بسیار بیشتر ساخته و بیشتر میسازه. این آغاز قیام ها هست یا آغاز است که این قیام از خود طالب بود، ولی قیام های ملی و قیام های مردمی نفرت و انزجار مردم، غربت، بیچارگی، بدبختی، چور چپاول مادن بدخشان، اینا همه دلایل است که وضعیت در بدخشان تشدید کرده. این به تنها به این عملیات افروزی جمعه خان و فاتح که خودش طالب بود ختم نمیشه. اونجا جریان های مقاومت، جریان های سیاسی کار میکنن و مردم نارضایتی مردم خودش سبب انفجار بیشتر خواهد
0: بله.
1: شد و متوجه باشیم که حضور خود همین گروه های غیر بومی در خود بدخشان که مردم بدخشان این تعامل ندارن خودش مورد سوال
0: بله.
1: است و این خودش یک انگیزه و پیام‌های بعدی خواهد شد.
0: و بسیار کوتاه لطفا، طالبان با جمعه خان فاتح چه کار خواهند کرد؟
1: خب این وابسته به این است که در مذاکرات اینا چی وعده و وعیده کردن، چی تضمینای داده شده که هنوز افشا نشده، ولی به هر حالت جمعه خان و فاتح دیگه فکر میکنم که در بدخشان وارد نخواهد شد و شاید ممکن است در یک میمانخانه جای به جای شود و تا زمانی که یک راه دسیسه را جور بکنن توسط افراد خود یا توسط نیروهای استخباراتی خود را ترور کنن و بکشن.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای فرید شمال، کارشناس امور امنیتی. ممنون از وقتتان.
1: ممنون شما.
0: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مخالفان این گروه هنوز بر جلوگیری از مشروعیت بین‌المللی طالبان تاکید دارند. با گفته آنان حاکمیت طالبان نتیجه تحمیل زور و خشونت است و این گروه مشروعیت مبتنی بر اراده آزاد مردم ندارد. اما در داخل طالبان میگویند مخالفان نتوانستند تغییر در وضعیت سیاسی افغانستان ایجاد کنند و چهره های سیاسی گذشته نیز دیگر جایگاه و حمایت گسترده در میان مردم ندارند. گزارش میبینیم از نجیب پاسون.
2: پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. سالگرد که همزمان با برگزاری مراسم طالبان در کابل با واکنش مخالفان این گروه نیز همراه شده است. شماری از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان در یک نشست مجازی خواستار جلوگیری از هر گونه اقدام برای مشروعیت بخشی به این گروه شدند. مجمعی ملی برای نجات افغانستان و شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگویند ادامه حاکمیت طالبان بحران و بی‌ثباتی در کشور را عمیق‌تر کرده است.
3: میدونم که طالبان سر عقل بیان در مذاکره بین الافغانی سیاسی واقعی حاضر شوند، حکومت نو ساخته شود از نو.
2: عطا محمد نور عضو هیئت رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این برنامه تهدید کرد که اگر اعضای شورای عالی مقاومت تصمیم به جنگ بگیرند وضعیت کاملا تغییر خواهد کرد.
4: اگر وارد میدان با هم عزیزان دیگه ما اگر شدین، با درو وقت شما میدونین که توانتان چقدر بلند خواهد بود. بارها دوان نمیتونن، هزاران نفرتان اسیر گرفتین.
2: همچنان عبدالرب رسول سیاف عضو رهبری شورای عالی مقاومت ملی نیز طالبان را به ناکامی در پنج سال گذشته متهم کرد و گفت این گروه با سیاست‌های خود فشار بر مردم را افزایش داده است.
5: کاری بسیار خطرناکی که اینا در این مدت کردن، این ملت با عظمت را، این ملت سرفراز و آبرومند را بسیار توهین و تحقیر کردن.
2: طالبان اما این مخالفت‌ها را تهدید جدی برای حاکمیت خود نمی‌دانند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در مراسم سالگرد بازگشت این گروه به قدرت گفت استادگی مخالفان در برابر طالبان نتیجه نخواهد داشت. او از تجربه های گذشته به عنوان نمونه ناکامی آنان یاد کرد.
6: ده ملت اوس دوست و دخمن پیزندلی، دا اوس ویخ ملت دا متحد ملت دا دلتا طول قومنا متحد دی، هیچ سوک پدی که نتا پر قاچه ولی سی.
2: اما مخالفان طالبان با وجود انتقادهای شدید از این گروه هنوز نتوانستند بر اختلافهای درونی غلبه کنند و یک بدیل سیاسی واحد و عملی ارائه دهند. بیشتر این جریان‌ها در خارج از افغانستان فعالیت دارند و فاصله آنان با جامعه داخل کشور همچنان یک چالش جدی است. نجیب پاسون.
0: برای تحلیل بیشتر احسان نیرو سخنگوی حزب جامعه شمولی را از ترکیه در برنامه با خود داریم. آقای نیرو، ما فقط در نشست رهبران شاهد هشدار بودیم، آیا این هشدار به عمل هم پیاده خواهد شد یا نه این هشدارها تکراری است؟
7: تشکر. سلام.
4: ما فکر میکنم که نشست که روز گذشته انجام یافت در ارتباط به 5 سالگی تحویل دهی حکومت افغانستان به دست گروه طالبان کم متفاوت تر بود. او به این معنا بود که یک تعداد زیاد از کسانی که هم در مجموعه عالی شورای عالی نجات برای افغانستان و هم همچنان در جبهه متحد شورای عالی نجات برای افغانستان در کل امی چترها اعضا و رهبری اکثرا به این فکر شدن که خب طالبان دیگر اهل گفتگو نخواهند، چون 5 سال در حال سپری شدن است و هنوز هم گروه طالبان از اونمو لجاجت خود پایین نامدن و با دیدگاه منحصر به فرد خودشان میخوان حاکمیت کنن که وضعیت را بیشتر میان اعضای رهبری و کل اعضای شورای عالی مقاومت بر نجات افغانستان به بار آورده و همونطور که شما در گزارشتان هم نشر کردین دیدگاه ها تندتر و بیشتر موضع‌گیری های جدی در ارتباط با آینده افغانستان از سوی اشتراک کننده ما رهبری این شورا صورت گرفت.
0: آیا هشدارها در عمل هم پیاده خواهد شد؟ برنامه‌تان چی است؟ طالبان واضح گفتن که ما با شما گفتگو نمی کنیم، نه تنها شما که با هیچ کس گفتگو نمی کنند.
4: خب دیدگاه طالبانی بالاخره باعث شده که امروز ما شاهد فعالیت‌های میدانی یا همو فعال شدن بیشتر جبهات نظامی در نقاط مختلف افغانستان هستیم، مخصوصا در بدخشان. در این شب و روز وضعیت را مردم افغانستان می‌بینن که چگونه هست و این امر سبب شده که روز تا روز مردم افغانستان از این که بالاخره طالبان مشکل افغانستان را از راه گفتگو صلح و گفتمان حل خواهند کرد امیدشان تقریبا در حال پایان یافتن است و
0: درست
4: آقای
0: نیرو، خب امید مردم در حال پایان یافتن است همونطور که گفتین شما و طالبان هم واضح میگن که با شما با هیچ کس گفتگو نمی‌کنیم. حالا طرح امی شورا چی است؟ بخصوص جنبش ملی که شما هم عضو هستین که رهبرش هم آقای دوستم است، چه اقدام عملی روی دست خواهد گرفت و در این نشست طرح تشکیل حکومت عبوری را هم دادن، چقدر عملی است؟
4: خب شما در جریان هستین که روز قبل نشستم در از سوی نهادهای مختلف نظامی و مخصوصا تشکیلات یا ساختارهای نظامی که خواهان مبارزه میدانی در افغانستان هستند صورت گرفت که در اینجا مارشال دوستم هم حمایت خود از این نهادها و از این جریانهایی که بیشتر خواهان مبارزه نظامی هستند اعلام کردند و در یه چک نیست که صحبتها، مشورهها و گفتمان روی وضعیت کنونی جریان داره که یک نمونه از این صحبتها روز گذشته صورت گرفت. در اینجا قطعنامه هم منتشر شد که نزدیک به 12 ماده داشت و کلن خواست اعضای رهبری مخصوصا از مارشال دوستم این است که هرچی زودتر باید این وضعیت تغییر کنه. این که حالا گروه طالبان میخواین وضعیت را با جنگ، با نبرد، با مبارزات مسلحانه و میدانی و پایان برسانن، او انتخاب به دست گروه طالبان است. طرف دیگر که مردم افغانستان هستند که بیشتر از خاطر عدالت خواهی و دست یافتن به حق انسانی تلاش دارن و مبارزه میکنن هم امین خواهد بود که بالاخره وقتی که گفتگو نتیجه نمیده راه یا گزینه بعدی همون موضوع جنگ و یا مبارزه مسلحانه خواهد.
0: آیا آقای دوستم آماده مبارزه مسلحانه است؟ چه امکانات در اختیار داره؟
4: در این هیچ شک نیست که دو گزینه از ابتدا تا امروز بعد از سقوط افغانستان وجود داشته. گزینه اول موضوع گفتمان و بحث و حل معضل افغانستان از راه صلح و نشست بوده، ولی گزینه بعدی که زیاد شاید درست هم نباشه ولی طالبان این زمینه را مساعد می سازند گزینه نظامی و مبارزه و
7: جنگ نظامی به خاطر رسیدن برای حق انسانی انسان‌های او سرزمین است و در این قسمت مارشال صاحب دوستم هم تلاش دارند، ولی شما میدانید که هر جنگ و هر مبارزه میدانی ضرورت به امو مسائل و یا نیازهای لوجستیکی خود را دارد که در این قسمت تلاش جریان دارد. ما امیدوار هستیم قبل از اینکه ما دست به جنگ های گسترده در افغانستان به خاطر رهایی مردم افغانستان از وضعیت کنونی دست پیدا کنیم، این مشکل از رای گفتگو حل شد و طالبان اگر شده برای آخرین بار هم تمکین کنند برای خواست و دیدگاه مردم افغانستان.
0: بسیار تشکر از شما آقای احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان از ترکیه. ممنون از شما. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید طالبان در 5 سال گذشته با صدور بیش از 20 دستورالعمل آزادی رسانه ها را سرکوب کرده است. این سازمان از افزایش محدودیت ها به ویژه علیه خبرنگاران زن و مجازات منتقدان در قانون جدید جزا انتقاد کرده و خواستار لغو فوری این محدودیت ها شده است. وزارت کار امور اجتماعی طالبان روز چهارشنبه 28 اسفند را به مناسبت 107مین سالگرد استقلال افغانستان از استعمار بریتانیا رخصتی عمومی اعلام کرد. این در حال است که این گروه پیش از این 24 اسفند را نیز به مناسبت سالروز خروج نیروهای آمریکایی رخصتی عمومی اعلام کرده بود. شاه امان الله خان 107 سال پیش استقلال کشور را به دست آورد. سازمان آری از پولیو اعلام کرده است که کارزار واکسیناسیون فلج اطفال امروز در 5 ولایت افغانستان آغاز می شود. این کارزار شامل ننگرهار، کنر، کابل، هرات و فراه می شود. بر بنیاد ارقام سازمان جهانی بهداشت، 11 مورد فلج کودکان در 8 ماه گذشته در افغانستان ثبت شده است. و برنامه زیر نام زخم 15 اگست از سوی اتحاد فعالان حقوق بشر در شهر ژنو در شهر نیو وستمنستر کانادا برگزار شد. در این نشست که با حضور فعالان مدنی، سیاسی و دانشگاهیان برگزار شد، پیامدهای 5 ساله حاکمیت طالبان بررسی شد. سخنرانان در این برنامه نسبت به وقوع نسل‌کشی فرهنگی و آپارتاید جنسیتی علیه زنان در افغانستان هشدار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
8: یاد از زخم‌های تازه افغانستان. 5 سال پس از 15 اگست 2021. اشک‌ها هنگام ترانه روایت خاموش یک سرزمین زخمی است. سرزمینی که زخم‌ها بر پیکر زنان، فرهنگ، آموزش و آینده‌اش هر روز عمیق‌تر می‌شود. یاد این دردها و زخمها در برنامه در نیو وستمنستر کانادا فریاد زده شد. شرکت کنندگان نقش افغانهای بیرون از کشور را برای پایان این فاجعه مهم و اثرگذار دانستند.
9: فکر میکنم یک بخش عظیم از مسئولیت و عهده نیروهای بیرون از کشور است، چون ما آزادی سخن گفتن داریم، ما آزادی اعتراض داریم و ما میتونیم مستندسازی بکنیم. هر موردی را که میبینیم او در اون جنایت گروه تروریستی طالبان مرتکب شده.
8: در اینجا از خاطرات دردناک گذشته یادآوری شد. از پایداری زنان افغانستان ستایش به عمل آمد. در نشست از نسل کشی فرهنگی نیز سخن گفته شد. از خاموشی موسیقی، تضعیف زبان و هنر و آسیب به حافظه تاریخی یک ملت. از مصیبت نسل از دختران افغانستان که از حق آموزش و ساختن آینده خود محروم ماندند. سخنرانان تأکید کردند که زخم تنها با گلوله ایجاد نمی شود. گاه خاموش کردن صدا، سلب حقوق مردم، زخم عمیق‌تر بر جان یک ملت می گذارد. در میان همه بحث‌ها یک پرسش پیش از همه برجسته بود. 5 سال گذشت. افغانستان چه زمان متحد خواهد شد؟ پاسخ روشن بود. راه نجات سوگواری بیشتر نیست. اقدام مشترک است. این زخم ها تنها با همبستگی، اراده و اقدام مشترک درمان خواهد شد. از همین جاست که ترانه کابل معنای دیگری پیدا می کند. ترانه ای که دلتنگی یک شهر را زنده کرد و صدای زخمی سرزمینی را به گوش ها رساند. صدایی که هنوز خاموش نشده است. نقیب بیان، لندن.

0: یک خبر فوری هم داریم. وزارت خارجه ایران میگوید لازم نیست اداره طالبان را به رسمیت بشناسد. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت در نشست خبری گفت که جمهوری اسلامی هنوز درباره به رسمیت شناسی طالبان و نتیجه نرسیده. او تاکید کرده است که این موضوع مانع گسترش روابط با کابل نمی شود. ممنون از اینکه همچنان با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. تسلیم شدن جمعخان فاتح، نیروهای فرمانده ناراضی طالبان به کوها متواری شدن. حضور طالبان غیر محلی در نسای منجر به اضطراب مردم شده است.
1: این رهبرایتون کمیالی ده چوکی ششته و با وزارت تکیه زده و صدارت تکیه زده، کل دون پیش ما یک دوره حسارت دیر کردیم.
0: روحیه تازه در میان رهبران جهادی سیاف طرح تشکیل حکومت عبوری داد. عطا محمد نور از صغیر وضعیت با جنگ سخن گفت.
2: پیام من به زنان داخل افغانستان این است: شما تنها نیستید، ما شما را فراموش نکرده ایم.
0: پنج سال سرکوب و تخطی حقوق بشری، ریچارد بنت ایستادگی زنان و دختران را ستود. و پایان مهلت 60 روزه برای توافق میان آمریکا و ایران، تهران میگوید قابل تمدید است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید محدودیت های طالبان بر زنان و دختران پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی دارد. بنت در گفتگو با افغانستان انترنشنال میافزاید که پایداری زنان افغانستان ستوده نیست. نجوا عالمی، خبرنگار افغانستان انترنشنال، و دیدار ریچارد بنت رفته و گفتگوی با او ترتیب داده.

0: باعث افتخار من بوده است که این فرصت را داشتم تا گزارشگر ویژه باشم و مسئولیت مستندسازی وضعیت حقوق بشر را بر عهده داشته باشم. آن چه این مسئولیت برای من به امرا داشته این است که فرصت پیدا کردم با بسیاری از افغانهای دیدار کنم که میخواهند صدایشان شنیده شود، برای حقوق بشر مبارزه میکنند و میخواهند جامعه بین المللی نگرانی هایشان را بشنود. بنابراین برای من افتخار بزرگ است که به تقویت و رساندن صدای آنان کمک کنم و تلاش کنم حمایت و همبستگی بیشتر برای نگرانی ها و خواسته هایشان جلب شدم. خوب، فکر میکنم ما شاهد این بوده ایم که آنها فرصت ادامه تحصیل بعد از صنف ششم را از دست دادن. بسیاری از آنها کارهایشان را از دست دادن، رفت آمدشان محدود شده است. آنها نمی توانند به پارک یا باشگاه ورزشی بروند و یا ورزش کنند. آنها نمی توانند در زندگی عمومی مشارکت داشته باشند. و فکر می کنم تأثیر این محدودیت ها اقتصادی، اجتماعی و روانی است. من فقط می توانم تصور کنم که احساس گرفتار شدن در چنین شرایط چگونه است و این محدودیت ها چی تأثیر بر سلامت روان زنان و دختران گذاشته است. زنان و دخترانی که امیدها و رویاهایی داشتند و دیگر نمی توانند رویاهایشان را تحقق ببخشند. امیدوارم در آینده بتوانند دوباره رویاهایشان را زندگی کنند. بیش از همه چیزی که به من انگیزه می دهد الهام بخشی است که از افغانها به ویژه از زنان و دختران می گیرم، چون فرصت آشنایی با بسیاری از آنها را داشتم. قدرت، پایداری و عزم و اراده آنها به من انگیزه می دهد. همین موضوع باعث می شود انرژیم را حفظ کنم و روحیم نیز همچنان پابرجام.
1: آیا پیامی برای زنان افغانستان دارید؟
0: پیام من به زنان داخل افغانستان این است: شما تنها نیستید. ما شما را فراموش نکرده ایم. شاید همیشه صدای ما را نشنوید، اما ما همچنان در کنار شما ایستاده ایم و با شما اعلام همبستگی میکنیم. ما میخواهیم در کنار شما باشیم تا حقوق و برابریتان را دوباره به دست آورید و آن را احیا کنید. حق آموزش، حق کار، آزادی رفت آمد و آزادی بیان، حقوق فرهنگی و همه آن چیزهایی که باعث می شوند زندگی ایتان احساس، معنا و رضایت داشته باشد.
1: توجه کنید به یک خبر فوری دیگر. باشندگان پایتخت از وقوع انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل خبر دادند. برخی شهروندان گفتند که انفجار در نزدیکی یک مکتب رخ داده است. تاکنون جزئیات بیشتری از نوعیت انفجار و تلفات احتمالی در دست نیست. طالبان نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهمنامه اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن به توافق جامع و پایدار امروز به پایان رسید. آمریکا جمهوری اسلامی را به

0: حملات نظامی متوقف شود تا بتانند دو طرف به یک نتیجه یا توافق دائمی برسند. امروز این مهلت 60 روزه به پایان میرسد، اما نظر به آنچه که موضع ایالات متحده است و همچنان جمهوری اسلامی دیده میشه که اختلاف ها هنوز هم میان این دو کشور وجود دارد. بر سر تنگه هرمز برنامه هسته ای ایران و همچنان حضور البته حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه، در بر سر اختلاف بر سر تنگه هرمز ساکنون خواسته های ایرانی است که باید کنترل تنگه هرمز قسمی که قبل از جنگ بود ای به ایران واگذار شود و حاکمیتش حفظ شود، در حالی که ایالات متحده از جمهوری اسلامی میخواهد که تردد کشتی ها و نفتکش ها از تنگه هرمز به صورت آزاد صورت بگیره و هیچ حق خوازی اخذ نشه از طرف جمهوری اسلامی. اما جمهوری اسلامی میگه که این حق حاکمیت کنترل تنگه هرمز حق حاکمیت خود ایران می باشه. مسئله برنامه هسته‌ای است که ایالات متحده بارها تاکید کرده به اینکه جمهوری اسلامی هیچگاه سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و برنامه هسته‌ایش کاملا متوقف شود، اما جمهوری اسلامی میگه که برنامه هسته‌ایش برنامه صلح‌آمیز است و او را حق خود میداند. حضور نیروهای آمریکایی در منطقه هم یکی از موارد است که جانب جمهوری اسلامی به آن تاکید داره که باید کاهش پیدا بکنه، اما ایالات متحده میگه که به خاطر حفظ امنیت و همچنان نظر به تهدیدهایی که از سوی جانب جمهوری اسلامی حضور داره و همچنان متحدینش به خاطر دفاع از اونها حضور نیروهای نظامی اونجا مهم است. اما حالا دیده میشه که این مهلت 60 روزه وحیده به پایان رسیده، ای که چی اتفاق میفته بعد از این مهلت 60 روزه؟ ممکن وضعیت بین این حالت ادامه پیدا بکنه، نه جنگ و نه همسال و مذاکرات به خاطر دست یافتن به یک توافق دائمی همین گونه ادامه پیدا خواهد کرد. اگر اختلافات حل نشد ممکن است که درگیری نظامی صورت بگیره و حملات نظامی دوباره هم از سوی ایران و هم از سوی ایالات متحده آغاز شود.
1: بله، بسیار تشکر از خودت نازی هاشمیار همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. و حالا هم نگه بیندازیم بعد چند خبر کوتاه از جهان. بارش باران در شرق بلژیم امیدهای تازه برای مهار بزرگترین آتش سوزی تاریخ این کشور ایجاد کرده است. اداره هواشناسی بلژیم از کاهش دمای هوا و تداوم بارندگی خبر داد. پلیس محلی تخلیه صدها تن از ساکنان مناطق نزدیک به آتش سوزی را تایید کرده است. با کاهش تدریجی دمای هوا در اوایل پاییز، دامداران در مناطق کوهستانی ولسوالی مناس در منطقه خودگردان سینکیونگ چین ماجرت سالانه معاشی خود را آغاز کردند. در این روند در مجموع 190 هزار رس معاشی از چراگاه های تابستانی به چراگاه های پاییزی منتقل می شوند. زلزله مرگبار هفته گذشته در جنوب غرب کولومبیا ویرانی گسترده بر جا گذاشت و یک کشور را عزادار کرد. یکی از تلخترین روایت های این زلزله زنده ماندن سگ نابینا در آغوش صاحبش بود. حمید فهیم گزارش می دهد.
2: وداع آخر سگ نابینا با صاحب فداکارش، زنی که در آخرین لحظات زندگیش در زلزله مرگبار کولومبیا بدنش را سپر کرد تا سگ نابینایش زنده بماند. مرگ این زن جوان در شهر ماتمزده پاستو در جنوب غرب کولومبیا به نمادی از عشق و فداکاری تبدیل شد. مردم در مراسم باشکوه پیکر او را بدرقه کردند و به خاک سپردند. لانی رویز وکیل اهل پاستو بود. او از سالمون نابینا سالها مراقبت کرد تا پای جان.
3: خواهرم جانش را برای سگ نابینایش داد. وقت ساختمان روی سرش فرو ریخت، بدنش را روی سگش سپر کرد. من این داستان را عشق میبینم. وقتی چیزی را دوست داشته باشید تا پای جان از آن محافظت میکنید و خواهرم همین کار را کرد.
2: زلزله پرقدرت هفته گذشته نزدیک به 300 تن را در این شهر کشت. ده ها تن ناپدید شدند و شهر

0: زیر آوار رفت. اما در میان سوگ و ویرانی زلزله روایت تکان دهنده ای از عشق و مهربانی سر برآورد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نه یم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
2: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کرد.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
7: منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان روز یکشنبه برای گفتگو با جمعه خان فاتح و نسای رفته است. به گفته منابع، رئیس ستاد ارتش طالبان از 3 روز پیش تاکنون با جمعه خان فاتح در حال گفتگو است، اما این مذاکرات تاکنون به نتیجه نرسیده است. پس از 6 روز درگیری میان نیروهای طالبان و افراد فاتح در ولسوالی نسای بدخشان، تلاش ها برای پایان جنگ ادامه دارد. در یک فایل صوتی که به افغانستان نشنال رسیده، ولسوال طالبان در نسای میگوید فاتح از فصیح الدین خواسته برای مذاکره به منطقه تحت کنترل او برود، اما فصیح الدین نپذیرفته است. به نظر میرسد که رئیس ارتش طالبان سرانجام با درخواست جمعه خان فاتح موافقت کرده است. بیشتر منابع گفته بودند که رئیس ارتش طالبان به دلیل بی‌اعتمادی از رفتن به نسای خودداری کرده است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: الفكره مستوحاه من برا يعني اخذت فكره فكرتها انا من برا حاولت اطبقها.
1: در ایده فراهم کردن شهر بازی برای کودکان غزه از طرحهای در خارج از کشور الهام گرفتم. من در آغاز تلاش کردم اینجا را برای فراهم کردن زمینه تفریح کودکان خودم آماده کنم، اما در کنار آن میخواستم برای کودکان غزه نیز که در جنگ و آوارگی از تمام امکانات تفریحی و سرگرمی محروم شده اند فرصت پیدا شود تا آنها هم بتوانند در اینجا تفریح کنند. خانواده ها نمیخواهند کودکانشان در کوچه ها که ناامن است بازی کنند، زیرا ممکن است ناگهان بمباران شوند و یا ممکن است خانه فرو بریزد و آوارها روی کودکان سقوط کند.
2: این مکان به کودکان اجازه می دهد پس از 3 سال جنگ و ویرانی در یک جای امن بازی کنند. من این مکان را یک فرصت منحصر به فرد برای کودکان غزه می دانم، به ویژه شرایطی که اکنون با آن روبرو هستیم و مکانهای تفریحی کمتری برای کودکان وجود دارد.
3: اطفالنا بيستحقوا يعيشوا طفولتهم الحلوه.
2: کودکان غزه شایسته آن هستند که کودکی خود را با زیباترین فرصت زندگی کنند. ما در این وضعیت جنگی کودکان را با رنگامیزی و نقاشی به زندگی سرگرم میکنیم و تلاش میکنیم فشار روانی و درگیری هایی را که پشت سر گذاشته اند برای مدتی فراموش کنند.

0: با ابراز نگرانی عمیق از نقص گسترده و سیستماتیک حقوق بشر،
1: هیزم سرکوب، تبعیض، محرومیت، کوچ اجباری، فقر، خاموشی.
2: این ساختار فاقد مشروعیت، سرکوبگر و ناقض سیستماتیک حقوق بشر.
3: دختر خانمایی که به ایراد هستن از استرس از خانه بیرون برآمدن نمیتونن.
4: Die Abschiebungen Stopp gab es für ein paar.

ठीक।

0: das schon probieren, ja, vor Ort oder so.
1: پنج سال از حاکمیت گروه تروریستی طالب در افغانستان می‌گذرد. در این پنج سال زنان و دختران افغانستان از اساسی ترین حق انسانیشان، حق کار، حق آموزش و حق آزادی محروم شدند. این محدودیت ها تنها چند قانون نیست، بلکه خشونت و سرکوب سازمانیافته علیه زنان و دختران افغانستان است. این وضعیت را باید آپارتاید جنسیتی دانست. از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری می خواهیم طالبان را مسئول این خشونت ها و سرکوب ها بدانند و برای حمایت از زنان و دختران افغانستان و پاسخگو ساختن عاملان این جنایت ها اقدام عملی نمایند.
2: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le
3: riflessioni. برادران و خواهران عزیزم، بار دیگر خواستار پایان خشونت‌های پی در پی علیه غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری می‌شوم و با جدیت از جامعه بین المللی می‌خواهم که اطمینان حاصل کند در مسیر دستیابی به راه حل دو کشوری پیشرفت صورت می‌گیرد. راه حل برای برقراری صلح عادلانه و پایدار. همچنین یادآور می شوم بازی‌های مدیترانه‌ای قرار است این هفته در تورنتو آغاز شود. در این رقابت‌ها چندین کشور از آفریقا، آسیا و اروپا که در منطقه مدیترانه قرار دارند شرکت خواهند کرد. آرزو دارم این رویداد ورزشی پیام‌آور صلح و برادری میان ملت‌های این منطقه و سراسر جهان باشد.
4: از 15 آگست سال 2021 تا سال 2026 افغانستان شاهد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ خود بوده است که در این سالها میلیون ها زن دختر از حق آموزش، تحصیل، کار و حضور آزادانه در جامعه محروم شدند. مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران بسته شد و بسیاری از زنان شغل و استقلال اقتصادی آینده خود را از دست دادند. در کنار این محدودیت‌ها فقر، بیکاری، گرسنگی، مهاجرت اجباری و بحران‌های روانی به طور گسترده افزایش یافت. بسیاری از زنان و فعالان مدنی با
5: رادیو افغانستان اینترنشنال
6: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
7: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یا 1 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع محلی به افغانستان انترنشنل گفتند که در ادامه درگیری ها میان طالبان و افراد جمعخان فاتح در دروازهای بدخشان، صدها خانواده در شرایط دشوار جنگی گیر ماندند و گزارش منابع بازار ولسوالی نوسای تعطیل شده، مسیرها بستند و باشندگان محل راهی برای خروج از منطقه جنگی ندارند. منابع محلی یک شنبه 25 اسد به افغانستان انترنشنل گفتند در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعخان فاتح، مراکز سیهی، نهادهای آموزشی و مساجد در ولسوالی نسای و مناطق همجوار به مکانهای نظامی تبدیل شدند. به گفته منابع در حال حاضر تمامی دکانهای بازار ولسوالی نسای بستند و مردم اجازه بیرون شدن از خانه های خود را ندارند.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما با خبر ساعت 7 از افغانستان ترشل خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. سرخط خبرها. تسلیم شدن جمعه خان فاتح. نیروهای فرمانده ناروزی طالبان با کوها متواری شدن. حضور طالبان قندهاری در نسای منجر به استراب مردم شد.
1: ما نه اختلاف داریم، ما نه فاصله داریم، نه استبداد و انحصار قدرت داریم.
0: هشدار رهبران به طالبان، زمان جنگ میدانی فرا می رسد. پایان توافق 60 روزه تهران و واشنگتن. ترامپ می گوید جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این مجمع خبری را با چند خبر فوری از بدخشان آغاز میکنیم. پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح به طالبان، نیروهای باقی مانده او از سرس بازداشت و انتقام جویی به کوههای ولسوالی نسای پناه بردن. منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کرده که طالبان نیروهای تازه نفس در بخشهای مختلف این ولسوالی مستقر کرده و با ایجاد پوسته های امنیتی قصد آغاز عملیات تصفیهوی و تلاشی خانه به خانه را دارد. با گفته منابع بازار ولسوالی نوسی در پی درگیری ها تعطیل شده و نهادهای صحی و آموزشی به مراکز نظامی تبدیل شدند. همزمان جبهه آزادی از درگیری با طالبان در چندین نقطه ولسوالی زیباک خبر داده است. هنوز از سرنوشت جمعه خان فاتح و نیروهایش اطلاع دقیق وجود ندارد، اما به اساس برخی گزارش ها فاتح از بدخشان به ولایت قندهار منتقل شده است. پیش از بررسی این خبر، تصاویر اختصاصی افغانستان انترنشنال از لحظه انتقال جمعه خان فاتح را با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم.

0: برای تل بیشتر سمیلا سیهون فعال سیاسی را از آلمان با خود دانمارک سیهون. انتقال فاتح به قندهار چرا خطرناک پنداشته میشه؟ قبلا گزارش های نشر شده بود که هبت الله فرمان دستگیری او را داده.
1: با سلام و عرض سلامات شما و همه شنوندگان و بینندگان افغانستان انترنشنال، خطرناکی انتقال فاتح به کابل یا به قندهار است که در رژیم طالبان به گونه‌ای که بارها مطرح شده، موضوع اطاعت یکی از موضوعات محوری و کلیدی است. یا اطاعت یا سرکوب در واقع از بین بردن و کشتن. آقای فاتح با توجه به اعتراض و در واقع سنگرگیری که علیه رژیم قوم قندهار داشت و درگیری هایی که تا یک هفته بیشتر به این طرف اتفاق افتاد، شمار زیادی از افراد مربوط به رژیم کشته شد. این خطر وجود داره که آقای فاتح را مورد مجازات شدید قرار بدن یا سری را بردارن و بکشن. اما مسئله اساسی تنها با آقای فاتح ختم نمیشه. نیروهای فاتح و غیر از آقای فاتح، تعداد زیادی از مبارزانی که برای آزادی سرزمینشان از اشغال جنوب مبارزه میکنن، هنوز هم در سنگرها و موازی اصلیشان حضور دارن و اونها سنگرداری میکنن. اینکه فاتح در میدان باشد یا نباشد، دایه آزادی مبارزه و پیکار علیه یک اشغال تمام عیار بر سرزمین بدرشان، در میان جوانان بدرشان و حتی در میان خیلی از طرفات و گروههای طالبان این اندیشه تولید شده که واقعا سرزمین بدرشان توسط جنوبی ها اشغال شده و باید برای آزادی سرزمین مبارزه کنند. حالا آقای فاتح با توجه به اون در واقع تحمیق دینی که در دام پنداره های دینی گیر افتاد و فکر میکنه که خب بالا شاید چند سباهی زنده بمانه، برای محاسبه اصلی است که رژیم قومی و رژیم که با روایت استبداد دینی بر علیه قدرت هست بر هیچ چیزی رحم نمیکنه. حتی آقای فاتح که سالها برای پیروزی این رژیم سینه سپر کرده بود، این از سری را بر میدارن و در این عنوان بغاوت سرکوب میکنن.
0: خب گفتن که سرکوب میکنن، چه سناش در انتظار فاتح خواهد بود؟ در ضمن نیروهای فاتح کجا هستن؟ گفته میشه که به کوها متواری شدن، چرا؟
1: خب نیروهای فاتح تنها در بلخان یک بحث نیروهای فاتح قبلا نمیتون مطرح نیست، یک جمعی یک بخشی از نیروهای مربوط به فاتح علیه رژیم موضوع گرفتن. حالا در این دروازه ها چند روزی اخیر چندین جایی که درگیری صورت گرفت و طالبان طرفات وارد شد، مثلا در ماه می بخش های از شکای و به ترتیب مسیرهای منتهی به نسی، همه یا که نیروهای آقای فاتح که از سری راه رسیدن و علیه وضعیت موضوع گرفتن و سنگر گرفتن. اما بخش اساسی است که جمعی از نیروهای آقای فاتح که حالا با توجه بر مداخله یا پافشاری و ایمان فشاری که توسط کار فرسیدین فطرت صورت گرفت آمدن تسلیم شدن، خب با فیض آباد و نهایتا گفته میشه که امروز به کابل یا قندهار منتقل شدن. اما یک بخش کلانی از نیروها هنوز هم در سنگر حضور دارن و منتظر، چون بحث اصلی بود که آقای فاتح را با این پیش شرط آمدن، گفتن که نیروهای سر جایش پیش باشه با پیش شرط خروج نیروهای اشغالگر یا وزم خود طالبان محلی که نیروهای غیر محلی هستن از منطقه و محل باید بیرموشون. این پیش شرط ها پذیرفته شده بود. اگر پیرموشکنی صورت بگیره، که پیرموشکنی صورت گرفت و نه تنها نیروها از منطقه خارج نشدن که با خارج شدن آقای فاتح و فیض آباد و همی ترتیب انتقالش به کابل، نیروهایی که از جنوب رفته بودن به منطقه شروع کردن به خلیسرهای افراد و در واقع سرکوب مردم، همه گونه که در روزهای اول مرتکب جنایت جنگی شدن، کارزارهای معادین کشتن، مردم محل برکدار بستن، با توپ 82 سلاحهای سبک سنگین و کمپارهای آتشین بالای خانههای مردم و با مواضع مردم، افراد ملکی و غیر نظامی آتشباری کردن و مردم ملکی را به قتل رساندن، وحشت آفریدن، مرتکب جنایت جنگی شدن، عملا شروع کردن به صورت بسیار وحشتناک به خلیسرهای افراد مرتبط به فاتح و بازداشت افراد محل و به اتهامی که با این نیروها همکاری دارن و به این ترتیب روان سرکوب آغاز کردن. مسئله اساسی است که این بخش نیروها عملا در سنگرها و در کوها حضور دارند و امروز پس از انتقال آقای فاتح به فیض آباد درگیری اتفاق افتاد و این نشان میداد که نیروهای فاتح و جمعی از نیروهای آزادخواهی که ارتباطی با آقای فاتح هم نداشتن، با توجه به پیمانشدنی که نیروهای جنوب در مواجهه درواز بدرشان انجام دادن، شروع به درگیری کردن و در واقع درگیری ها و این تحولات ادامه دارن. با شما پجوا پشه تا فردا و پس فردا ها هم میشنمید.
0: بله خیلی سپاس از شما آقای سمیلا سیهون فعال سیاسی از آلمان، ممنون از شما.
1: ممنون.
0: و در خبر فوری که هم اکنون از بادغیس به دست ما رسید، منابع در اداره طالبان آتش زدن عمدی دو دختر خردسال در بادغیس را به افغانستان انترنشنال تایید می کند. منابع گفته دو دختر خردسال حدود یک هفته پیش در این ولایت به طور عمدی آتش زده شدند. منابع می افزاید این رویداد در 20% در منطقه بند سبزک در مربوطات ولایت بادغیس رخ داده است. طالبان گفتند که هنوز عامل این رویداد دستگیر نشده و انگیزه این حادثه هم مشخص نیست. و خبر فوری دیگر این که باشندگان پایتخت از وقوع انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل خبر دادند. برخی شهروندان گفتند انفجار در نزدیکی یک مکتب رخ داده. تا اکنون جزئیات بیشتری از نوعیت انفجار و تلفات احتمالی در دست نیست. طالبان نیز تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مخالفان این گروه هنوز بر جلوگیری از مشروعیت بین‌المللی طالبان تاکید دارند. با گفته آنان حاکمیت طالبان نتیجه تحمیل زور و خشونت است و این گروه مشروعیت مبتنی بر اراده آزاد مردم ندارد. اما در داخل طالبان میگویند مخالفان نتوانستند تغییر در وضعیت سیاسی افغانستان ایجاد کنند و دیگر جایگاه و حمایت گسترده در میان مردم ندارند. گزارش میبینیم از نجیب پاسون.
2: پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. سالگردی که همزمان با برگزاری مراسم طالبان در کابل با واکنش مخالفان این گروه نیز همراه شده است. شماری از جریانهای سیاسی مخالف طالبان در یک نشست مجازی خواستار جلوگیری از هر گونه اقدام برای مشروعیت بخشی به این گروه شدند. مجمع ملی برای نجات افغانستان و شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگویند ادامه حاکمیت طالبان بحران و بی‌ثباتی در کشور را عمیق‌تر کرده است.
3: میگم که طالبان سر عقل بیان، سر عقل بیان، در مذاکره بین الافغانی سیاسی واقعی حاضر شوند، حکومت نو ساخته شود از نو.
2: حتی محمد نور عضو هیئت رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این برنامه تهدید کرد که اگر اعضای شورای عالی مقاومت تصمیم به جنگ بگیرند وضعیت کاملا تغییر خواهد کرد.
4: اگر وارد میدان با هم عزیزان دیگه ما اگر شدین، با درو وقت شما میدونین که توانتان چقدر بلند خواهد بود. بارها دوان نمیتانند، هزاران نفرتان اسیر گرفتیم.
2: همچنان عبدالرب رسول سیاف عضو رهبری شورای عالی مقاومت ملی نیز طالبان را به ناکامی در 5 سال گذشته متهم کرد و گفت این گروه با سیاست‌های خود فشار بر مردم را افزایش داده است.
5: کاری بسیار خطرناکی که اینا در این مدت کردن، این ملت با عظمت را، این ملت سرفراز و آبرومند را بسیار توهین و تحقیر کردن.
2: طالبان اما این مخالفت‌ها را تهدید جدی برای حاکمیت خود نمی‌دانند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در مراسم سالگرد بازگشت این گروه به قدرت گفت استادگی مخالفان در برابر طالبان نتیجه نخواهد داشت. او از تجربه های گذشته به عنوان نمونه ناکامی آنان یاد کرد.
6: ده ملت اوس دوست و دخمن پیزندلی دا اوس ویخ ملت دا، دا متحد ملت دا، دلتا طول قومنا متحد دی، هیچ چوک پدی که نتا پرقاش ولی سی.
2: اما مخالفان طالبان با وجود انتقادهای شدید از این گروه هنوز نتوانستند بر اختلافهای درونی غلبه کنند و یک بدیل سیاسی واحد و عملی ارائه دهند. بیشتر این جریانها در خارج از افغانستان فعالیت دارند و فاصله آنان با جامعه داخل کشور همچنان یک چالش جدی است. نجیب پاسون.
0: و خبر فوری دیگر، وزارت خارجه ایران میگوید لازم نیست اداره طالبان را به رسمیت بشناسد. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت در نشست خبری گفت که جمهوری اسلامی هنوز درباره به رسمیت شناسی طالبان به نتیجه نرسیده و تاکید کرده است که این موضوع مانع گسترش روابط با کابل نمی شود. و باز هم خبر فوری دیگر داریم. سپاه پاسداران اعلام کرده است که هر تهدید و تعرض علیه جمهوری اسلامی ایران را با قاطعیت پاسخ میدهد. سپاه پاسداران در بیانیه تاکید کرده است که با هماهنگی سایر نیروهای مسلح برای مقابله با هر گونه تهدید آماده است. این خبر در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم نامه اسلام آباد برای دستیابی تهران و واشنگتن و توافق جامع و پایدار امروز به پایان رسید. امریکا جمهوری اسلامی را به پابند نبودن و تعهد بازگشایی کامل تنگه هرمز متهم کرد. تهران نیز تاکید کرده است تا زمانی که معاصره اقتصادی به طور کامل لغو نشود و دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی آزاد نشوند، تغییر در وضعیت تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تعیین مهلت 60 روزه در تفاهم نامه با آمریکا را رد کرده و گفته است که تهران سیاست های خود را بر اساس فشار، التیماتوم یا ضرب الاجل تعیین نمی کند.
7: ما در متن تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه نداریم و اساسا بارها ثابت شده جمهوری اسلامی ایران طرفی نیست که تحت فشار و التیماتوم و مهلت زمانی سیاستهاش رو تنظیم بکنه.
0: همکارم نازیه هاشمی از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه، مهلت 60 روزه به پایان رسید و جزئیات را هم از خودت می‌شنویم.
8: وحیده، در جون امی سال یک تفاهم نامه میان ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه که به کمک میانجی های مثل پاکستان، مصر و قطر به امضا رسید، یک تفاهم نامه کاهش تنش و درگیری 60 روزه میان دو طرف بود که به امضا رسید. خب حالا امروز ما در روز پایانی این مهلت 60 روزه قرار داریم، اما دیده میشه بر اساس موضعی که ایالات متحده امریکا داره و همچنان جمهوری اسلامی، اختلافات اساسی هنوز هم پابرجا است و هیچ کدام حل نشده. مسئله تنگه هرمز یکی از اختلافات است که ایالات متحده میخواهد که به روی کشتیرانی آزاد باید باز باشه تنگه هرمز و تردد کشتی ها به صورت مسئول صورت بگیره و هیچ اخاذی صورت نگیره سوی جمهوری اسلامی. اما جمهوری اسلامی تاکید میکنه که تنگه هرمز تحت حاکمیت خودشان است و خودشان تعیین تکلیف میکنه که کدام کشتی ها رد شوند، کدام کشتی ها رد نشوند و در کل همه مواردش هم مربوط خود میدانند. مسئله دیگه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که اختلاف اصلی هم امین است. از آغاز جنگ ایران و آمریکا ایالات متحده بارها تاکید کرده که جمهوری اسلامی نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اما جمهوری اسلامی میگه که داشتن سلاح هسته‌ای و هم به صورت صلح‌آمیز یکی از حقوق خود ایران است و هیچ کس نمیتونه او را سلب بکنه. مسئله دیگه به مسئله آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی است که ایران بسیار به او تاکید داره، اما از سوی ایالات متحده پذیرفته نشده. و مسئله دیگه ای که حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای منطقه است که جمهوری اسلامی از ایالات متحده میخواهد که این حضور را کم بسازه و حتی به صفر برسانه، اما این چیز است که سوی ایالات متحده مورد قبول نیست، به خاطر ازی که آمریکا میگه که به خاطر رفع تهدیدها و همچنان امنیت کشورهای متحد به آمریکا، حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای منطقه و حتی پایگاه‌های نظامی در کشورهای منطقه ضروری است. بنان این مهلت 60 روزه امروز به پایان رسیده، همان گونه که خودت هم به آن اشاره کردی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان گفته که تحت هیچ فشار و التیماتوم اینا مذاکرات پیش نمیبره. بنان فعلا وضعیت قسم است که نه مذاکره است و نه جنگ است نه صلح، و وضعیت فعلا به این گونه ادامه پیدا خواهد کرد. اما اگر اختلافات بیش از حد شود روی تنگه هرمز و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، ممکن حملات نظامی ایالات متحده دوباره آغاز شود و شاهد یک جنگ و درگیری دیگه باشیم.
0: بله، بسیار تشکر از خودت نازیه شمیر، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. در قلب اقیانوس هند کمار سرزمینی است که تاریخ آن در مسجدها، کاخها و کوچه های کهن هنوز زنده است. ردپای تاجران شیرازی، هراتی و یمنی در معماری و فرهنگ این جزایر دیده می شود. میراثی که اکنون کمار می کوشد برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو معرفی کند. رضا محمدی گزارش می دهد.
9: در قلب اقیانوس هند مجمع الجزایری دیدنی است که معماریش را به تاجران شیرازی، عارفان هراتی و سیاحان یمنی مدیون است. جزایری معطر و مرجانی با فرهنگی غنی به نام کشور قمر یا کمر، جایی میان افریقا و جهان عرب، کشوری که تاریخ در آن تنها در کتاب‌ها نمانده بلکه در مسجدها، کاخها، بازارهای کهن و کوچه‌های سنگ فرش شده هنوز نفس می‌کشد و همین جاذبه ای شده که یونسکو آن را به عنوان میراث فرهنگی بشری ثبت کند.
10: ما به یک راهبرد ملی بلند پروازانه نیاز داریم. هیچ دلیلی وجود ندارد که این راهبرد موفق نشود، زیرا این میراث مایه افتخار ماست.
9: دایره المعارف ایرانیکا به نقش هفت برادر شیرازی اشاره می کند که با هفت کشتی قرنها قبل به این جزایر آمدند و سلطنت شیرازی ها را بنا گذاشتند و یادگار آنها در مرونی محله باد جانانی است. برای همین مردم این مجمع الجزایر دیدنی می‌خواهند با معرفی این تاریخ زنده به جهان، پای گردشگران را به کوچه‌هایشان باز کنند. گردشگرانی که تبادله فرهنگی، دید باز و کاروبار به سرزمینشان می‌آورند.
10: ما از پیامدهای مثبت بسیاری بهره‌مند خواهیم شد. گردشگری فرهنگی، تاریخی و معماری توسعه خواهد یافت. میراث حفظ خواهد شد. مهارت‌ها و دانش بومی ما ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد.
9: امروز با وجود بیش از 1 میلیون جمعیت، یک فرهنگ سیاسی متفاوت ساختند. ساختاری فدرال که هر جزیره یک رئیس جمهور دارد و این تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و فدرالیسم سیاسی مردم این کشور را به هم نزدیک‌تر کرده است. بخش زیادی از این مدارا مدیون این خانقاه چشتی است. این که چطور از چشت هرات به جنوب آفریقا این سنت معرفتی رسیده معلوم نیست، اما وزیر مشاور فرانسه ارزش معنوی و تاریخی این خانقاه را با جواهر مقایسه کرده.
11: مدینه تاریخی مورونی جواهر تاریخی در قلب پایتخت است و فرانسه از تلاش کمر برای ثبت این میراث در فهرست جهانی یونسکو حمایت میکند.
9: فرهنگ عارفانه هرات شاید در خود افغانستان اسیر بنیادگرایی شده، اما از هند تا افریقا معرفت و مدارا را رواج داده. رضا محمدی، افغانستان اینترنشنال، لندن.
0: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که محدودیت های طالبان بر زنان و دختران پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی دارد. بنت در گفتگو با افغانستان اینترنشنال میافزاید که پایداری زنان افغانستان ستودنی است. نجوا عالمی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، به دیدار ریچارد بنت رفته و گفتگوی با او انجام داده که با هم میبینیم.

0: باعث افتخار من بوده است که این فرصت را داشتم تا گزارشگر ویژه باشم و مسئولیت مستندسازی وضعیت حقوق بشر را بر عهده داشته باشم. آنچه این مسئولیت برای من به امرا داشته این است که فرصت پیدا کردم با بسیاری از افغانهای دیدار کنم که میخواهند صدایشان شنیده شود. برای حقوق بشر مبارزه میکنند و میخواهند جامعه بین المللی نگرانی هایشان را بشنود. بنابراین برای من افتخار بزرگ است که به تقویت و رساندن صدای آنان کمک کنم و تلاش کنم حمایت و همبستگی بیشتر برای نگرانی ها و خواسته هایشان جلب شود. خوب، فکر میکنم ما شاهد این بوده ایم که آنها فرصت ادامه تحصیل بعد از صنف ششم را از دست دادند. بسیاری از آنها کارهایشان را از دست دادند. رفت آمدشان محدود شده است. آنها نمی توانند به پارک یا باشگاه ورزشی بروند و یا ورزش کنند. آنها نمی توانند در زندگی عمومی مشارکت داشته باشند. و فکر می کنم تأثیر این محدودیت ها اقتصادی، اجتماعی و روانی است. من فقط می توانم تصور کنم که احساس گرفتار شدن در چنین شرایط چگونه است و این محدودیت ها چی تأثیر بر سلامت روان زنان و دختران گذاشته است. زنان و دختران که امیدها و رویاهایی داشتند و دیگر نمی توانند رویاهایشان را تحقق ببخشند. امیدوارم در آینده بتوانند دوباره رویاهایشان را زندگی کنند. بیش از همه چیزی که به من انگیزه می دهد الهام بخشی است که از افغانها به ویژه از زنان و دختران می گیرم، چون فرصت آشنایی با بسیاری از آنها را داشتم. قدرت، پایداری و عزم و اراده آنها به من انگیزه می دهد. همین موضوع باعث می شود انرژیم را حفظ کنم و روحیم نیز همچنان پاپرچم.
1: آیا پیامی برای زنان افغانستان دارید؟
0: پیام من به زنان داخل افغانستان این است: شما تنها نیستید. ما شما را فراموش نکرده ایم. شاید همیشه صدای ما را نشنوید، اما ما همچنان در کنار شما ایستاده ایم و با شما اعلام همبستگی میکنیم. ما میخواهیم در کنار شما باشیم تا حقوق و برابریتان را دوباره به دست آورید و آن را احیا کنید. حق آموزش، حق کار، آزادی رفت آمد و آزادی بیان، حقوق فرهنگی و همه آن چیزهایی که باعث می شوند زندگی ایتان احساس، معنا و رضایت داشته باشد.
1: برای تازه ترین خبرها تلها با وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که در پی درگیری نیروهای طالبان با افراد جمعه خان فاتح فرمانده ناراض این گروه در ولسوالی نسیه بدخشان، شمار زیادی از کارگران معادن طلا در منطقه گیر ماندند و اجازه خروج ندارند. شمار دقیق این کارگران روشن نیست، اما منابع گفتند که تعداد آنها به صدها نفر میرسد. منابع مطلع اکشن به 25 اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند که کارگران در معدنهای شاخدره، حجم، جامرد، جوگانی و سایر معادن طلا ولسوالی نسی و مناطق همجوار گیر ماندند. به گفته منابع در نزدیک به یک هفته درگیری نیروهای طالبان به کارگران شلیک کرده و اجازه ندادند از ساحه معادن خارج شوند. بر بنیاد اطلاعات، کارگران معادن در این مناطق با کمبود شدید مواد غذایی روبرو شدند.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: یک دقیقه خبر.
4: منابع محلی در ولسوالی چاآب ولایت تخار میگویند افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در منطقه چنارک این ولسوالی حمله کردند. به گفته منابع این حمله حوالی ساعت 11 شنبه شب رخ داده و مهاجمان با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین شرکت چینی استخراج طلا را هدف قرار داده و با محافظان آن وارد درگیری شدند. باشندگان محل به افغانستان اینترنشنال گفتند که صدای تیراندازی بیش از نیم ساعت ادامه داشته است. تا کنون جزئیات بیشتری درباره این حمله در دست نیست و هیچ گروهی نیز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. طالبان نیز در مورد این رویداد چیزی نگفتند.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 26 ماه اسد که برابر می شود با 17 ماه آگوست. در این یک ساعت خبر و تحلیل، ابتدا خبر تازه انفجار در کابل را دنبال خواهیم کرد. به بدخشان می رویم که جمعه فاتح به طالبان تسلیم شده و گزارش ها از تلاشی و بازرسی خانه های مردم در نسای توسط قطعات اعزامی طالبان حکایت دارد. و در ادامه هم از گسترش اعتراضات شهروندان افغانستان به ده ها کشور جهان برایتان خواهیم گفت که شعارهای بر ضد طالبان سر داده و از مردم افغانستان حمایت کردند. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. اما قبل از همه سرخط خبرها. جنگ در بدخشان و انفجار در کابل. منابع می گویند صدای انفجار را در دشت برچی شنیدند. واکنش ها به تسلیمی یا بازداشت جمعه فاتح توسط طالبان. منابع میگویند طالبان بازرسی خانه به خانه را در نسای آغاز کردند. اعتراضات گسترده علیه طالبان در کشورهای جهان. شهروندان افغانستان در 28 کشور جهان به جاده ها آمده و علیه طالبان شعار دادند. و حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق. خوش آمدید به مشروع خبرها. باشندگان پایتخت امروز از وقوع انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل خبر دادند. برخی شهروندان گفتند انفجار در نزدیکی یک مکتب رخ داده. تاکنون جزئیات بیشتر از نوعیت انفجار و تلفات احتمالی در دست نیست. طالبان نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. منابع محلی اما گفتند که انفجار در نزدیکی مکتب خصوصی شمع هدایت در شهرک مهدی رخ داده. تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال عبور آمبولانس ها را لحظات پس از انفجار نشان می دهد. تصاویر رسیده همچنان رفت آمد آمبولانس ها را در نزدیکی محل نشان می دهد. به گفته شهروندان شمار از زخمی های این رویداد به بیمارستان ها نیز منتقل شدند. یک فهرست متعلق به شفاخانه استقلال که یک نسخه آن به دست افغانستان انترنشنال رسیده نشان می داد که 4 زخمی منتقل شده به این شفاخانه، 3 نفر آن کودکان زیر 13 ساله اند. یک منبع گفت که دست کم 6 زخمی دیگر نیز به بیمارستان عالمی منتقل شده است. برخی شاهدان گفتند که بیشتر قربانیان این انفجار دانش آموزان خردسال اند که از مکتب رخصت شده بودند. منابع از بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح و شمار از نزدیکانش به طالبان، نیروهای او به کوههای ولسوالی نسای متواری شدند. بیشتر منابع گفته بودند که جمعه خان فاتح همراه با شمار از افراد نزدیکش به رئیس ارتش طالبان فسیح‌الدین فطرت تسلیم شدند. با گفته این منابع، طالبان نیروهای خود را در بخش‌های مختلف نسای مستقر کرده و در مسیرهای ورودی و خروجی این ولسوالی ایستهای بازرسی ایجاد کردند. با گفته منابع، طالبان برای اجرای عملیات بازرسی خانه به خانه، کشف سلاح و بازداشت افراد وابسته به جمعه خان فاتح آمادگی گرفتند. این منابع از وضعیت غیر نظامیان نیز ابراز نگرانی کرده و گفتند که حضور طالبان قندهاری در منطقه منجر به افزایش اضطراب و هراس میان مردم شده است. آنان هشدار دادند که در صورت تشدید عملیات طالبان، احتمال برخورد خشونت‌آمیز با ساکنان محلی و شکل گیری یک بحران انسانی وجود دارد. قبل از پرداختن به این مورد، گزارش را می‌شنویم از همکارم فخری رادفر.
1: نجم خانپاتی تسلیم شده است.
2: پس از یک هفته درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه خان فاتح در بدخشان، منابع از تسلیمی این فرمانده ناراضی طالبان خبر می‌دهند. از فیاض غیاسی، فعال سیاسی بدخشان، می‌شنویم.
3: البته سادگی آقای فاتح با آن که یعنی پیوستنش دوباره به این گروه داده میشه، یعنی خلاف همه موازینی که افرادی از هم داشتند نیست، اما یک مسئله را بسیار روشن کرد که امارت قندار توانایی استادگی و چکستی حتی یک فرماندهش توسط جنگ نداره. طالبان توانایی مانور در افغانستان و یعنی قدرت نظامی و سرتاسری ندارند و این حاکمیتشان بعد از 5 سال دوباره به چالش کشیده شده.
2: منابع روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که جمعه خان فاتح از موازی نظامی خود بیرون شده و در مرکز ولسوالی نصیب فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان تسلیم شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان نیز اعلام کرده که تنش‌های اخیر در بدخشان پایان یافت. منابع گفتند که فصیح الدین فطرت فاتح را با چرخبال از نصیب به درواز منتقل کرده است. تصاویر منتشر شده نیز فاتح را در داخل یک چرخبال در کنار فصیح الدین فطرت نشان می‌دهد. این پایان درگیری پس از چند روز مذاکره میان دو طرف صورت گرفته است. افراد وابسته به فاتح حدود یک هفته در نصی و مناطق همجوار آن با نیروهای طالبان درگیر بودند. طالبان برای مقابله با این افراد نیروهای بیشتری به بدخشان فرستاد و درگیری ها در این مناطق ادامه یافت. این درگیری ها تلفات نیز در پی داشته است. حسین موقف از باشندگان بدخشان در این مورد چنین میگوید:
4: فکر میکنم توسط هاوان بیشتر بوده و سایر حالا سلاح ها. اونجا تعدادی از افراد فاتحی که در موازی بالا بودن به اونا حمله میکنن. طوری که من واقفم، کسی به نام نسیم از قریه قوغز که مامای جمعه فاتحی است او کشته میشه و نمیدانم که به حالا با او کسی دیگر کشته یا زخمی شده یا خیر، نمیدانم.
2: همزمان با این درگیری ها گزارش های از بازداشت افراد نزدیک به فاتح نیز منتشر شد. افغانستان اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که استخبارات طالبان

0: و در داخل طالبان روایت متفاوتی مطرح شده است. وقاص احمد مبارز قاضی طالبان در ولسوالی بهارک بدخشان اقدامات مسلحانه فاتی را اشتباه بزرگ خوانده و گفته بود که او از این اقدام پشیمان خواهد شد. حالا با تسلیمی فاتی و انتقال او از نصیب درواز، درگیری یک هفته‌ای در این منطقه ظاهرا پایان یافته است، اما هنوز چند پرسش مهم باقی مانده است. این تسلیمی در نتیجه چی توافق میان فاتی و طالبان صورت گرفت؟ سرنوشت افراد وابسته به او چی خواهد شد و طالبان با خود جمعه خان فاتی چی برخوردی خواهند کرد؟ در میان تمام روایت هایی که در روزهای گذشته درباره این پرونده منتشر شده، یک صدای همچنان غایب است، صدای خود جمعه خان فاتی پس از تسلیمی. منابع از تسلیمی و انتقال به فیض‌آباد خبر دادند و تصاویر نیز حضور او در کنار رئیس ستاد ارتش طالبان را نشان می‌دهد. اما درباره جزئیات توافق و آینده فاتی هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. درگیری پایان یافته، فاتح تسلیم شده، اما آیا با تسلیمی او مخالفت با طالبان در بدخشان پایان می‌یابد؟ پرسشی است که پاسخ آن را تحولات روزهای آینده خواهد داد.
1: و در پیوند با آخرین تحولات در بدخشان، پس از بازداشت یا هم تسلیمی فاتح، گفتگوی داشتم با حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان، و توجه کنید به صحبت‌های او.
2: آخرین اطلاعات و خبرها تا اینجای کار مسئله حالا تعابیری که میشه تسلیمی یا معاملهی که آقای ملا جمعه فاتح با لوی درستوزی طالبات داشته است و اینکه با چرخبال را انتقال دادن آوردن در فرقه بدخشان و بعضی ها هم در حد یک شایعه و گزارش های میدانی شنیدیم که میگن به کابل منتقل شده. به هر حال تا اینجای کار سناریو برخلاف اکثر تحلیل ها و ارزیابی هایی که از وضعیت درواز از بدخشان و مشخصا درواز داشت رقم خورد و جمعه فاتح بالاخره تسلیم شد. حالا از نظر ما که قضایا را دنبال میکردیم و از بدخشان هستیم، از آغاز مخالفت جمعه فاتح با طالبان در حقیقت مخالفت یک فرماندی ناراضی درون ساختاری بود و آنگونه که توقع میرفت و خیلی ها انتظار داشتن که جمعه فاتح به در یک ساختار مستقل یا یعنی بیرون از ساختار طالبان در یک چارچوب نیروهایی که خودش را بیا در برابر طالبان بجنگه، انتظارات این گونه بود که این پیش بینی و این ارزیابی و این انتظارات این گونه رقم نخورد. در مورد این که بعد از این حالا چی اتفاق میفته دیگه، خب بسیار زود است که آدم حرف تحلیل ای را کنه.
1: حالا مستقیم سوال اساسی هم همیست دیگه، حالی ای یا یک معامله بوده یا تسلیمی بوده، ولی او آدم به گفته خود افراد طالبان بغاوت کرده بر علی رژیم، بر علی نظامشان، با چی برخورد مواجه خواهد شد؟ بعضی ها از محاکمه نظامی او حرف میزنن، ای چقدر میتونه محال باشه؟
2: ببینید جناب قیومی صاحب، ما اگر نمونه های تاریخی را به اصطلاح نمونه هایی که در همین حاکمیت چند ساله طالب ها رقم خورده و ما و شما او را معیار و محک قرار بدیم، در مورد قضیه آقای جمعه فاتح مثلا شما مولای مهدی را میبینیم و حتی از بدخشان کسایی بودن که عمار شهری بزرگی را شما نامش شنیده بودن که آمد در محکمه نظامی قندوز محکمه شد و اونجا مدت زیادی در حبس بود. و حالا این که در مورد آقای فاتح که به اصطلاح لقب بغاوتگر یا شورشگر و اختشاشگر هم بری از او دادن و در صفحات مجازی و صدها صفحاتی که مربوط به استخبارات طالبان بود و حتی مقامات شناخته شده اینا آمدن این لقب برای آقای فاتح دادن، این هم بعید به نظر نمی رسه که مورد محاکمه قرار بگیره و اینکه چگونه محاکمه میشه و نتیجه اون محاکمه چی میشه باز هم من شخصا در حال حاضر چیزی گفته نمیتونم، اما این مسئله آنگونه که شما مطرح کردین قطعا بعید به نظر نمی رسه، به دلیل اینکه در اونجا بسیار زیاد نیروهای طالب ها که غیر بومی بودن از قندهار و هلمند بودن در اونجا کشته شدن و تا اینجای کار این مسئله یک مسئله حیثیتی برای دستگاه به اصطلاح طالب ها و بخصوص جناح قندهار بود.
1: ولی آقای مصداق از یک زاویه دیگه اگر ببینیم، بوده اوج همین درگیری هایی که دو سه روز پیش در یک نوار صوتی که منتشر شد گفت که هیچ مشکل با طالبان نداره، به مو لفظ خودش با امارت نداره و برای به قدرت رسیدن رژیم به گفته خودش میگه که ما تکه تکه شدم و او میگه که مشکلش با قطعات خاص طالبان است. از این زاویه اگر بررسی شوه، این میتونه باز یک نوع از مجازات را یک مقدار برای آدم کم کنه و میزانش ها؟

0: بله، در موقعیت های مختلف و در نوار های تصویری و صوتی مختلفی مسئله را گفت که من هیچ مشکلی با نظام ندارم و از این نظام مثلا به تعبیر خودش زخمی شده در راه مبارزه برای تحکیم این نظام. اما آن گونه که شما اشاره کردین، ببینین مشکل صادقانه که نه تنها در نسای که در اکثر نقاط بدخشان برخورد نامناسب و زشتی که نیروهای غیر بومی طالبان با مردم محل دارن، با مردم ملکی دارن، با زنان دارن، در تلاشی های خانه به خانه دارن، مشکل از اینجا ناشی میشه. شما قضیه هفته دیدین که در اونجا خانم‌ها را بازرسی بدنی کردن و این دروغ نبود، اتهام نبود، هیچ گونه تحریک هم در کار نبود. یک مسئله روشن بود که خیلی از نیروهای غیر بومی طالب ها که در بدخشان حضور دارن در مناطقی مثل یفتل و شهر بزرگ و دروازها و اونجا صادقانه که به نهایت نیروهای بفرهنگ خشین و برخورد بسیار غیر انسانی و غیر اخلاقی خلاف نرمه های پذیرفته شده در فرهنگ مراودات و ارتباطات مردمی در اون محل اینا انجام میتن. به این خاطر این هم میتونه یک دلیل باشه و یک دستاویز بسیار بزرگی باشه که دیگر به اصطلاح مقامات محلی طالب ها و دیگر فرماندهان محلی طالب ها در بدخشان میتونن در این مورد اعتراض کنن.
1: درست آقای مستاق، از سرنوشت نظامی ها و جنگجویاش اگر بر ما بگین، او ادعا داشت که بیش از 10,000 نیروی نظامی داره، نه تنها در نوسای در بخش های دیگه، یا فعلا کجا هستن؟ میگن که به کوه پناه بردن.
0: در کل جناب قیومی صاحب، در طول تاریخ تحولاتی که در دروازها میشه، که حالا شامل 5 ولسوالی میشه که ولسوالی خواهان هم حتی شامل دروازها میشه، این جغرافیا و این مردم به شکلی به اصطلاح زندگی دارن، به هم تنیده هستن که قطعا از همدیگر متاثر میشن و در خوب و بد همدیگر به اصطلاح عامیانه و محلی شریک هستن. اگر جمعفاتی در اون تحرکات اول، در اون نارضایتی اولی که داشت، راه دیگری را در پیش میگرفت، شما باور داشته باشین که قطعا حمایت محلی و حمایت مردمی در حد و در سطح بسیار بالایی را به دست می آورد. اما همون گونه که در آغاز هم عرض کردم، خلاف انتظارات مردم تا اینجا این سناریو را کم خورده و تا جایی که ما شنیدم نیروهای آقای فاتح از این معامله و یا از این تسلیمی به تعبیری به شدت ناراض هستند و در حدود 90 و 95% نیروهای از این به این مسئله راضی نبودند و اونا خواهان سادگی در برابر به اصطلاح هجوم نیروهای غیر بومی بر درواز بدخشان بودند که به خانه های مردم، به حریم خصوصی مردم حرمت نمیگذارند، به مال مردم، به طلای مردم و به ناموس مردم اونا حتی حرمت نمیگذارند. به این خاطر خیلی از نیروها و سربازهایی که بودن با آقای جمعفاتی و حتی بیرون از چوکات طالبان، از ساختار طالبان نیروهایی بودند که آماده شده بودند که با این آدم هماهنگ شوند، اما با تاسف که خب نتیجه چیزی دیگری شد.
1: حفیظ مستاق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. کای آیده، نماینده پیشین سازمان ملل برای افغانستان، میگوید که نشانه های از رشد مقاومت نظامی علیه طالبان در افغانستان به چشم میخورد. با این حال، به گفته او مشخص نیست که مردم هنوز توان و انگیزه مقاومت دارند یا به وضعیت نسبتاً صلح‌آمیز کنونی تن خواهند داد. آقای آیده همچنان به اعتراض های هرات علیه امر به معروف اشاره کرد و نوشت که با وجود نبود یک اپوزیسیون سیاسی مؤثر، مردم در هرات در اعتراض به آزار زنان تظاهرات کردند و شعار آموزش، کار و آزادی سر دادند. آیده در مقاله‌ای که روز گذشته در روزنامه آفن پست منتشر شد، نوشته است که در افغانستان صلح برقرار است، اما مردم به ویژه زنان و دختران بهای سنگینه برای آن پرداختند، زیرا حقوق و آزادی‌های آنان به شدت محدود شده است. منابع مطلع در نورستان به افغانستان انترنشنال گفتند که 3 عضو استخبارات طالبان در روستای پشکی از مربوطات پارون، مرکز این ولایت، به تام تلاش برای تعرض جنسی و چند دختر از سوی باشندگان محل بازداشت شدند. به گفته منابع، افراد بازداشت شده سهیل احمدی، قاری همدرد و قاری اسرار نام دارند. آنان پس از بازداشت در جلسه شورای روستا اتهام مطرح شده را پذیرفته و گفتند که حاضرند در ازای آن جریمه بپردازند و حتی تا درس گاو و شورا بدهند. سهیل احمد، معاون مدیریت ضد جاسوسی استخبارات طالبان در نورستان، قاری همدرد، مسئول شاهراه این ریاست، و قاری اسرار، معاون مدیریت تحلیل و تجزیه استخبارات طالبان در این باید است. بر اساس اطلاعات منابع این سه نفر حدود یک هفته پیش در اژدهی اسد نیز در کنار یک رودخانه زمانی که چند دختر نورستانی مشغول شستن لباس بودند تلاش کرده بودند با آنان تعرض جنسی کنند. مقاومت دختران به درگیری میان این افراد و باشندگان محل انجام میده بود. پس از انتشار گزارش این رویداد اداره محلی طالبان مدعی شده بود که این افراد برای ماهیگیری به کنار رودخانه رفته بودند و به دلیل ممنوعیت ماهیگیری میان آنان و باشندگان محل درگیری رخ داده است. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت مخالفان این گروه هنوز بر جلوگیری از مشروعیت بین المللی طالبان تاکید دارند. با گفته آنان حاکمیت طالبان نتیجه تحمیل زور و خشونت است و این گروه مشروعیت مبتنی بر اراده آزاد مردم را نمیپذیرد. نجیب پاسون گزارش دارد.
2: 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. سالگردی که همزمان با برگزاری مراسم طالبان در کابل با واکنش مخالفان این گروه نیز همراه شده است. شماری از جریان‌های سیاسی مخالف طالبان در یک نشست مجازی خواستار جلوگیری از هر گونه اقدام برای مشروعیت بخشی به این گروه شدند. مجموعه ملی برای نجات افغانستان و شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگویند ادامه حاکمیت طالبان بحران و بی‌ثباتی در کشور را عمیق‌تر کرده است.
3: میگم که طالبان سر عقل بیان در مذاکره بین الافغانی سیاسی واقعی حاضر شوند، حکومت نو ساخته شود از نو.
2: عطا محمد نور عضو هیئت رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این برنامه تهدید کرد که اگر اعضای شورای عالی مقاومت تصمیم به جنگ بگیرند وضعیت کاملا تغییر خواهد کرد.
4: اگر وارد میدان با هم عزیزان دیگه ما اگر شدین، با درو وقت شما میدونین که توانتان چقدر بلند خواهد بود. بارها دوان نمیدانند، هزاران نفرتان اسیر گرفتیم.
2: همچنان عبدالرب رسول سیاف عضو رهبری شورای عالی مقاومت ملی نیز طالبان را به ناکامی در 5 سال گذشته متهم کرد و گفت این گروه با سیاست‌های خود فشار بر مردم را افزایش داده است.
5: کاری بسیار خطرناکی که اینا در این مدت کردن، این ملت با عظمت را، این ملت سرفراز و ابرومند را بسیار توهین و تحقیر کردن.
2: طالبان اما این مخالفت‌ها را تهدید جدی برای حاکمیت خود نمی‌دانند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در مراسم سالگرد بازگشت این گروه به قدرت گفت استادگی مخالفان در برابر طالبان نتیجه نخواهد داشت. او از تجربه های گذشته به عنوان نمونه ناکامی آنان یاد کرد.
6: ده ملت اوس دوست و دخمن پیزندلی دا اوس ویخ ملت دا، دا متحد ملت دا، دلتا طول قومنا متحد دی، هیچ چوک پدی که نتا پرقاش ولیسی.
2: اما مخالفان طالبان با وجود انتقادهای شدید از این گروه هنوز نتوانستند بر اختلافهای درونی غلبه کنند و یک بدیل سیاسی واحد و عملی ارائه دهند. بیشتر این جریان‌ها در خارج از افغانستان فعالیت دارند و فاصله آنان با جامعه داخل کشور همچنان یک چالش جدی است. نجیب پاسون.
1: و این حال حسین یاساز خنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید که 5 سال منتظر بودند که طالبان صلح کند اما نکردند. توجه کنید به گفتگوی او با همکارم.
7: سوالی نیست که جلب از اونا رو کی گرفته بود یا کی نگرفته بود. بارها و بارها در این مسئله ابراز نظر کردیم که شورای عالی مقاومت همیشه تلاشی بوده که یک راهی آلترنتیفی که او عبارت از جنگ نباشه، راه مسالمت‌آمیز باشه، جستجو شود، طالبان به او تمکین بکنه و این موزل یک رقم پایان پیدا بکنه. اما دیده میشه که پایان پیدا نمیکنه و از طرف دیگه همه دنیا توصیه شمی بود که یک مدت برای طالبان باید که وقت داده شود، چانس داده شود که اونها اصلاح شوند و تمکین بکنن در مقابل تقاضای مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما دیده شد که بعد از گذشت 5 سال فاجعه انسانی، بحران انسانی و تعصباتی که به انواع مختلف تبارز پیدا میکنه اما روزه در افغانستان او به نقطه پایانی نداره. دیگه بنان همه رهبران مجبور میشن که اونا دست به اقدام فیزیکی بزنن و رو بیارن به مبارزات میدانی.
8: بله، دو مسئله. اولی که امی تفاوت پیام رهبران در امی جلسه شان بعد از 5 سال به مردم افغانستان چی بود آقای یاسا؟ یک. دوم، اینا شما گفتین که 5 سال دنیا میخواست به طالبان وقت بده، اینا نماینده مردم افغانستان هستند و خواست مردم افغانستان گوش میتن یا اینا شنونده های دنیا هستند؟
7: ببینین شما امروز دک برهه زمان زندگی میکنین که تنها نیستین در دنیا و همه قضایای دنیا به هم دیگر ربط دارن و شما وقتی که مقاومت میکنین برای ازو شما لوجستیک کار دارین، برای ازو شما یک عقبه کار دارین، عسکرای شما که وقتی زخمی میشه و تداوی کار دارن، شما مهمات کار دارین، شما همزبانی کار دارین با یک بخش دنیا. وقتی که داخل مبارزه میشین شما باید که یک بخش از دنیا را قناعت بدین که مبارزه ما تنها مبارزه مردم افغانستان نیست، مبارزه منطقه است، مبارزه جهانیان. خواهی اینا چیز دویم درست. شما تفاوت دهیست که این دفعه لحجه یک ذره سریع‌تر بوده، اونا یک ذره با لحن جری و یک ذره کم با اعتماد به نفس بیشتر صحبت کردن و اونا گفتن 5 سال کفایت میکنه و استاد سیاف هم که شما از استاد سیاف تا باشده کمیز زربات لیک مارشل عبدالرشید دوستم تا افتخار مقاومت و جهاد ما جناب آقای استاد محمد عطا محمد نور و استاد محقق احمد مسعود همه صاحب جوان ما، همه ایشان تقریبا لحن و لهجه ایشان یکسان بودن و همه ایشان مصمم بودن که هر کاری که منجر به آزادی مردم افغانستان شد و از او دریغ نمکنن.
8: درست، مسئله مهم می است. لحن استاد عطار اگر در نظر بگیریم و با توجه به مسئله که شما گفتین، این اعتماد به نفس از کجا می آید آقای یاسا؟ یک چراغ سبز برشان نشان داده شده که دوباره دلپر گپ می زنن؟
7: همه رهبران شورای عالی مقاومت اونا متکی به خدای خود هستن، متکی به مردم خود هستن. گفتم خدمت شما که 5 سال منتظر شدیم که اینا تمکین بکنن دوباره در افغانستان جنگ نشوه، منتها معلوم شد که اینا نه در مقابل خواست مردم افغانستان نه در مقابل خواست جهانیان تمکین میکنن.
8: بله، ولی در این 5 سال هم مردم بود و هم خدا بود، البته بیره فراموش نکنیم. اما در طرف دیگه او نقطه صحبت‌های آقای سیاف هم مهم است، آقای یاسا که میگه به طرح پس از طالبان آماده شوند. واقعا این ای چقدر یک درخواست واقعی بینان است؟
7: بسیار درخواست منطقی است، اصولی است و یک چیز طبیعی است که همه ما معتقد بایستیم که حکومت با کفر دوام میکنه، با ظلم دوام نمیکنه و طالبان حکم امید دوری که چانس دویمی که به دست از اونا آمده بود نزدیک به سقوط است. ایناله سوالی است که بعد از طالبان چی میشه؟ استاد سیاف درست گفته، باید همه نیروهای طالبان، ما همه چیز روشن است، منشور داریم، طرح سیاسی داریم و البته دیگه نیروهایی که مخالف طالبان عاجل وارد گفتگو شوند با هم و سر یک نظام پسا طالبانی اونا باید که موافقه بکنن، نظامی که مبتنی بر اراده مردم باشه، نظامی که متفاوت تر از گذشته باشه و پایدارتر باشه.
1: حسین یاسا سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال میکنید. تظاهرات افغان‌ها به مناسبت 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت به 28 شهر جهان گسترش یافت. بسیاری از معترضان از جامعه جهانی خواستند که روابط طالبان را عادی سازی نکنند و آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسند. بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط افغانستان اینترنشنال، تجمعات اعتراضی به مناسبت 5 سالگرد بازگشت طالبان در شهرهای بن، ژنو، آمستردام، مونیخ، اشتوتگارت، هامبورگ، اسلام آباد، برلین، کیل، فرانکفورت، هلسنگی، زوریخ، اسلو، کلن، ویانا، لاهه، استاکولم، مادرید، بارسلونا، بلباو، تورنتو، نیو وستمنستر، رستون، دوسلدورف، تهران، پاریس، لندن و واشنگتن برگزار شد. در برخی شهرها افغانها به خیابان آمدند و علیه طالبان شعار دادند. در شمار دیگر نشست برنامه دادخواهانه، خیمه اعتراضی و اعتصاب غذا برگزار کردند. همان گونه که گفتم، همزمان با ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف جهان، شمار از هنرمندان، فعالان مدنی و شهروندان افغانستان در واشنگتن دی سی در اعتراض به سیاست‌های طالبان تجمع کردند. آنان با انتقاد از عملکرد 5 ساله طالبان بر حمایت از حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید دارند. این گردهمایی اعتراضی روز گذشته برگزار شد و شرکت کنندگان در آن بر ادامه دادخواهی و تلاش برای ساختن آینده آزاد، عادلانه و مبتنی بر کرامت انسانی برای افغانستان تاکید نمودند. شرکت کنندگان از آنچه سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان و نقض گسترده حقوق بشر از سوی این گروه خواندند انتقاد کرده و از جامعه جهانی خواستند به وضعیت افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران توجه جدی داشته باشند. همزمان با آن شمار از نهادها، جنبش‌های اعتراضی، زنان و فعالان مدنی افغانستان در تظاهرات در پاریس حاکمیت طالبان را غیر مشروع خواندند. معترضین تاکید کردند که طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و جامعه جهانی نباید به این گروه مشروعیت سیاسی و دیپلماتیک بدهد. آنها همچنان از نهادهای قضایی بین المللی خواستند تا عاملان قتل، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه را مجازات کنند. معترضان خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران شدند و جامعه جهانی خواستند که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان بر رسمیت بشناسد. توجه کنید به شعارها و صداهای اعتراضی این گردهمایی کنندگان.
9: سرکوب سیستماتیک زنان و دختران را به عنوان اپارتاید جنسیتی بر رسمیت بشناسند و عاملان جنایت را در برابر عدالت پاسخگو سازند. ما از حق مردم برای مقاومت در برابر استبداد و برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی حمایت میکنیم. آینده خراسان افغانستان باید به دست مردم آن تعیین شود. سو سو سولیداریته،
10: سو سو سولیداریته،
9: avec les femmes d'Afghanistan.
11: Afghanistan without free women will never have a free future. Justice for Afghan women, justice for Afghanistan.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی هنوز درباره شناسایی رسمی طالبان به نتیجه گیری نهایی نرسیده است. آقای بقایی همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفت موضوع شناسایی طالبان یک بحث حقوقی و سیاسی است و تهران پس از رسیدن به جمع‌بندی نهایی در آن باره تصمیم خواهد گرفت. با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که عدم شناسایی اداره طالبان نباید مانع ادامه و تقویت روابط و همکاری های دو جانبه شود. بقایی روز گذشته در یک نشست خبری افزود که ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه و مسلمان دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی بسیارند و دو طرف باید در تعاملات خود نگرانی های یکدیگر را در نظر بگیرند و از ظرفیت های مختلف اقتصادی و تجاری استفاده کنند. سازمان ملل اعلام کرد که بیش از 700 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی از طریق پاکستان وارد افغانستان شدند. سخنگوی اداره امنیتی کمک‌های ملل متحد یا اوچا در افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت که این کمک‌ها شامل مواد غذایی و تجهیزات ضروری بشردوستانه است. بر اساس اعلام سازمان ملل در مجموع 724 کامیون حامل محموله‌های بشردوستانه وارد افغانستان شدند. این در حالی است که مرز زمینی افغانستان و پاکستان به دلیل تنش‌های مرزی میان طالبان و پاکستان از اوایل ماه میزان سال گذشته تقریباً بسته است. محمد یحیی، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در پاکستان، نیز در شبکه اجتماعی اکس گفت که این 724 کامیون به خانواده‌هایی رسیدند که بیشترین نیاز را به کمک دارند. از سوی هم دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اعلام کرده است که در 5 ماه نخست سال روان میلادی دست کم 7.4 میلیون افغان کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند. با این حال این دفتر گفت که تا جون سال جاری تنها 17% از بودجه مورد نیاز کمک‌های بشردوستانه در افغانستان تأمین شده است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در گزارش نوشت که از آغاز سال میلادی تا ماه جون دست کم 4.6 میلیون افغان نیازمند کمک‌های غذایی این کمک‌ها را دریافت کردند. این دفتر تأکید کرد که ناامنی حاد غذایی در افغانستان در حال گسترش است. وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد که عادی‌سازی روابط با طالبان منوط به احترام گذاشتن به حقوق بشر و کرامت انسانی در افغانستان است. این وزارت در پیام با اشاره به گذشت 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان با تبعیض نظامی مواجهند. وزارت خارجه اسپانیا همچنان گفته است که مردم افغانستان با بحران شدید اقتصادی و دسترسی به غذا و خدمات دست و پنجه نرم میکنند. این وزارت تاکید کرده است که اسپانیا همچنان با آزادی و حقوق بشر متحد است و بدون احترام به کرامت انسانی عادی سازی رابط دیپلماتیک ممکن نیست. شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش نوشت که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل هزینه بالای خدمات درمانی در افغانستان با دشواری جدی در دسترسی به درمان مواجهند. گزارش افزود که برخی بیماران به دلیل ناتوانی مالی درمان پزشکی را به تأخیر انداخته و به گزینه‌های ارزان‌تر و سنتی را آوردند. این گزارش بر روایت یک مرد 40 ساله در کابل پرداخته که چگونه هزینه یک جراحی میتواند برای یک خانواده سنگین باشد. این مرد که نان‌آور یک خانواده پرجمعیت است، پس از تشدید کمر دردی و تشخیص دیسک کمر با توصیه پزشکان باید برای جراحی آماده میشد، اما هزینه حدود 150 هزار افغانی عمل بدون هزینه های بستری و دارو بیشتر از توان مالی او بود. به همین دلیل پیش از پذیرش جراحی ماها درمان‌های سنتی مختلف را امتحان کرد و بیش از 30 هزار افغانی نیز برای آزمایش، فیزیوتراپی، دارو و درمان‌های سنتی هزینه پرداخت. سازمان آری از پولیو اعلام کرد که کارزار واکسیناسیون فلج اطفال از روز دوشنبه در 5 ولایت افغانستان آغاز می‌شود. این کارزار شامل ننگرهار، کنر، کابل، هرات و فرا می‌شود. این کارزار در حال آغاز می‌شود که موارد ابتلا به فلج اطفال در افغانستان همچنان وجود دارد. سازمان بهداشت جهانی در اواخر سرطان تایید کرده بود که در یک هفته 4 مورد جدید ویروس فلج اطفال نوع وحشی در 3 ولایت افغانستان شناسایی شده است. با ثبت این موارد، شمار موارد تایید شده فلج اطفال در افغانستان از آغاز سال 2026 به 11 مورد رسیده است. وزارت کار امور اجتماعی طالبان روز چهارشنبه 28 اسفند را به عنوان روز استقلال افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که این روز به مناسبت 107مین سالگرد استقلال افغانستان در سراسر کشور رخصتی عمومی است. پیش از این وزارت کار امور اجتماعی طالبان جمعه 24 اسفند را نیز به عنوان روز پیروزی بر اشغال آمریکا و متحدانش اعلام کرده بود که به همین مناسبت در کابل و شمار از ولایت‌های افغانستان مراسم برگزار شد. 107 سال پیش امان الله خان شاه سابق افغانستان استقلال این کشور را از استعمار بریتانیا به دست آورد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده است که از آغاز سال 2026 تا اکنون بیش از 92 هزار نفر در سراسر افغانستان بر اثر حوادث طبیعی آسیب دیدند. سیلاب‌های ناگهانی بیشترین خسارات را در ولایت نورستان بر جا گذاشته و هزاران خانه را تخریب کرده است. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش دارد.
12: سیلاب‌های اخیر در افغانستان نزدیک به 5000 آسیب دیده در 10 ولایت و بیشترین خسارت در نورستان. خانه‌هایی که دیگر خانه نیستند، زمین‌های زراعتی که با آب شسته شده‌اند و خانواده‌هایی که حالا در خیمه‌ها چشم برای کمک هستند.
13: مونگا در سیلاب دو وزینه بیکورسی و زمان کورونا چه رانه خراب شده. ماسیمان طول تپیان ده خزه می تپیان شوی دی. بلا لور می ده آغام پخپور تپیان شد. بلا زمان لور ده آغام تپی شوی ده زمان خور را لغا بیوده. بلا زمان ده دوانیم جیری پس زمک و آغام ده سیلاب بیوده.
12: دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد از آغاز سال 2026 تا کنون بیش از 92 هزار نفر در سراسر افغانستان از حوادث طبیعی آسیب دیدهند. 97 نفر جان باخته، 331 نفر زخمی شده اند. نزدیک به 10 هزار خانه آسیب دیده و بیش از 2100 خانه به طور کامل تخریب شده است.
14: دلته دری منزل کورو دری کوتی می مکمل وڑی دی سر دیش بسخانه و تشنابونه و مغسره. او دغه کوټه پاتې دي دا وران ویجاړ پروت دي او ماشومان موږ استلې دي بل کم غونډي خواته مې ګولې او دا کور دي دا وران ویجاړ پروت دي زوس ایرانې ما چیز دی باندې چیو کم.
12: سیلاب ها در افغانستان دیگر یک حادثه فصلی نیستند، به بخشی از بحران بشری این کشور تبدیل شده اند. کارشناسان و نهادهای بشردوستانه همچنین بر تقویت سیستم‌های هشداردهی، آمادگی جوامع، کاهش خطرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی تأکید دارند.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. برنامه زیر عنوان 15 آگست از سوی نهاد فعالان حقوق بشر در کانادا برگزار شد. در این نشست که با حضور فعالان مدنی سیاسی برگزار شده بود، پیامدهای 5 ساله طالبان و حکومت این گروه بررسی شد. همکارم نقیب بیان جزئیات بیشتر دارد.
15: یاد از زخمهای تازه افغانستان. پنج سال پس از 15 آگوست 2021، اشک‌ها هنگام ترانه روایت خاموش یک سرزمین زخمی است، سرزمینی که زخمها بر پیکر زنان، فرهنگ، آموزش و آیندهش هر روز عمیق‌تر می شود. یاد این دردها و زخمها در برنامه در نیو وستمنستر کانادا فریاد زده شد. شرکت کنندگان نقش افغانهای بیرون از کشور را برای پایان این فاجعه مهم و اثرگذار دانستند.
16: فکر میکنم یک بخش عظیم از مسئولیت و عهده نیروهای بیرون از کشور است، چون ما آزادی سخن گفتن رو داریم، ما آزادی اعتراض رو داریم و ما میتونیم مستندسازی بکنیم. هر موردی را که میبینیم او در اون جنایت گروه تروریستی طالبان مرتکب شده.
15: در اینجا از خاطرات دردناک گذشته یادآوری شد. از پایداری زنان افغانستان ستایش به عمل آمد. در نشست از نسل‌کشی فرهنگی نیز سخن گفته شد. از خاموشی موسیقی، تضعیف زبان و هنر و آسیب به حافظه تاریخی یک ملت. از مصیبت نسل از دختران افغانستان که از حق آموزش و ساختن آینده خود محروم ماندند. سخنرانان تأکید کردند که زخم تنها با گلوله ایجاد نمی شود. گاه خاموش کردن صدا، سلب حقوق مردم، زخم عمیق‌تر بر جان یک ملت می گذارد. در میان همه بحث‌ها یک پرسش پیش از همه برجسته بود. پنج سال گذشت، افغانستان چه زمان متحد خواهد شد؟ پاسخ روشن بود. راه نجات سوگواری بیشتر نیست، اقدام مشترک است. این زخم‌ها تنها با همبستگی، اراده و اقدام مشترک درمان خواهد شد. از همین جاست که ترانه کابل معنای دیگری پیدا می کند. ترانه ای که دلتنگی یک شهر را زنده کرد و صدای زخمی سرزمینی را به گوش ها رساند. صدایی که هنوز خاموش نشده است. نقیب بیان، لندن.

0: شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. گروگانگیری، واژه‌ای که سالهاست با نام طالبان گره خورده است. از بحران هواپیماهای ربوده شده در قندهار در دور اول طالبان تا بازداشت شهروندان خارجی در سالهای اخیر. منتقدان میگویند طالبان از بازداشت افراد به عنوان ابزار برای چانه‌زنی و گرفتن امتیاز سیاسی استفاده میکنند. طالبان اما این اتهام را رد میکنند. در این گزارش همکارم طاهر قادری نگاه انداخته به پرونده هایی که باعث شده سیاست بازداشت و گروگانگیری بار دیگر طالبان را در مرکز انتقادهای جهانی قرار دهد.
1: سلام، من الیزابت سیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه هستم. دیروز بعد از گذشت بیش از یک سال اسارت افغانستان از سوی طالبان، شهروند آمریکایی دنس کویل دارای بازگشت به خانه است. طالبان باید به سیاست دیپلماسی گروگانگیری خود پایان دهد.
2: این هشدار متوجه طالبان است، اما برای فهمیدن آن باید نزدیک به 27 سال پیش به عقب برگردیم. به زمستان سال 1378، زمانی که یک هواپیمای مسافربری هند در مسیر کاتماندو به دهلی روبوده شد و سرانجام در قندهار فرود آمد، شهری که آن زمان در کنترل طالبان بود. حدود 190 مسافر و خدمه برای یک هفته در گروگان ماندند. سرانجام دولت هند برای آزادی آنان سه زندانی مهم از جمله مولانا مسعود ازهر را آزاد کرد. این یکی از نخستین بحران‌هایی بود که نام طالبان را با گروگانگیری در سطح جهانی گره زد. سالها گذشت، طالبان حکومت خود را از دست دادند، اما پس از بازگشت دوباره به قدرت در سال 1400 این پرونده دوباره باز شد. این بار نه در فرودگاه قندهار، بلکه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های افغانستان. چاره حمله 1405، زلمه خلیلزاد و نمایندگی از امریکا وارد کابل شد تا دنس کویل، شهروند امریکایی بازداشت شده توسط طالبان را تحویل بگیرد.
3: I'm very happy to be here, especially on this occasion.
4: خیلی خوشحالم که اینجا هستم، به ویژه در این مناسبت مربوط به آزادی دنس کویل، یک شهروند امریکایی که امروز آزاد و قرار است به خانه برگردد. این یک تحول بسیار مثبت است و تصمیم خوبی از سوی مقامات اینجا گرفته شده.
2: دنس بیش از یک سال پیش از آن در کابل بازداشت شده بود، اما او تنها مورد نبود. در 5 سال گذشته طالبان شهروندان خارجی متعدد را بازداشت کردند. برخی آزاد شدند، برخی در معامله های سیاسی مبادله شدند و شمار دیگر هنوز ناپدید هستند. اما این سیاست از کجا آمده؟ در سال 1386، زمانی که یک امدادگر فرانسوی پس از 3 هفته اسارت طالبان آزاد شد، جهان بار دیگر با این روش طالبان آشنا شد.
5: من میخواهم از طالبان برای این که به وعده خود عمل کردند و گذاشتند با پدر و مادرم یک جوشم تشکر کنم. من فراموش نمیکنم که آنها به من آب و غذا دادند و با من به احترام رفتار کردند.
2: از آن زمان تا امروز ده ها شهروند خارجی از کشورهای مختلف و دست طالبان رو بوده یا بازداشت شدند. اما بسیاری از تحلیلگران میگویند بعد از 1400 بازداشت شهروندان خارجی از یک رویداد پراکنده و بخش از سیاست طالبان تبدیل شد. در این میان یک پرونده دیگر نیز همچنان بی پاسخ مانده، پرونده محمودشاه حبیبی، شهروند افغان امریکایی و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان. او در 19 اسد 1401 در کابل بازداشت شد. از آن روز تا امروز خبر روشن از سرنوشت او منتشر نشده. FBI میگوید ماموران استخبارات طالبان او را همراه با رانندهش بازداشت کردند. اما در میان همه این نام ها سرنوشت یک نفر هنوز در ابهام مانده، محمودشاه حبیبی. FBI برای یافتن او $5 میلیون جایزه تعیین کرده، اما طالبان تا امروز درباره سرنوشتش توضیح روشن ندادند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، پرونده او همچنان باز است. پرونده ای که حالا پای مهمترین نهادهای امنیتی و استخباراتی امریکا را نیز و میان کشیده و سوالی که هنوز بی‌پاسخ مانده امریکا برای یافتن و رهایی محمود شاه حبیبی تا کجا پیش خواهد رفت؟
0: نسخه کامل این گزارش را در صفحات اجتماعی رادیو افغانستان انترنشنال می توانید دنبال کنید. عطاالله عمری وزیر زراعت و مالداری طالبان در رأس یک هیئت برای شرکت در دومین نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی به بلاروس رفت. با گزارش طالبان قرار است این هیئت با مقامات بلاروس درباره گسترش همکاری های دو جانبه اقتصادی گفتگو کند. تلویزیون ملی رسانه تحت کنترل طالبان امروز گزارش داد که این سفر به دعوت رسمی بلاروس انجام شده. با گزارش این رسانه هیئت طالبان برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری میان افغانستان و بلاروس به منسک سفر کرده. بلاروس از متحدان راهبردی روسیه در منطقه است. روسیه تنها کشور در جهان است که اداره طالبان را به رسمیت شناخته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امضای توافق مکه برای دفاع مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را نشانه‌ای از نزدیکی بیشتر کشورهای خاورمیانه و تقویت توانایی آنها برای دفاع از خود دانست. رئیس جمهور آمریکا امروز در شبکه اجتماعی خود در تروت سوشیال نوشت که این نشان می‌دهد که کشورهای خاورمیانه چگونه در حال نزدیک‌تر شدن به یکدیگر هستند و چگونه کشورها سرانجام می‌توانند به گونه‌ای مؤثرتر از خود دفاع کنند. ترامپ این توافق را گام بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرده و به رهبران سه کشور تبریک گفته است. همکارم جواد همدانی جزئیات بیشتر دارد.
6: خب واقعش آقای ترامپ در واقع نشان دهنده این امر هستش که آقای ترامپ در واقع سیاستی که از ابتدای از روزی که ایشون روی کار اومده در پیش گرفته بر اون تاکید داره و آن این است که کشورهای منطقه باید برای دفاع از خود در واقع خودشون دست به کار بشن و خب یعنی دیگه آمریکا نمیخواد که مسئولیت دفاع این کشورها رو هم به عهده داشته باشه. آقای ترامپ از این توافق استقبال کرده و این به این معنا و مفهوم این توافق اصلا کاملا میشه گفت که در واقع یک مفهوم دیگری به این توافق میده و داریم حالا میبینیم که آمریکا از این توافق استقبال میکنه. به نظر میرسه که امضا کنندگان توافق هم به آقای ترامپ این اطمینان رو دادن که این توافق قرار نیست در مقابل یا در تضاد منافع آمریکا در منطقه قرار بگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خودت اشاره داشتی به این مسئله که از امضای پیمان دفاعی بین پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه ابراز خرسندی کرده و آقای ترامپ گفته که خوشحاله که میبینه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان مشترک مکه را امضا کردند و گفت که این نشان میده که چگونه خاورمیانه در حال متحد شدن است و چگونه کشورها سرانجام قادر خواهند بود که از خود به شیوه معنادار دفاع کنند. او این توافق را یک گام بزرگ معرفی کرده و خب در پاسخ آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم امروز از حمایت آقای دونالد ترامپ از امضای این توافق سه جانبه قدردانی کرده و نخست وزیر پاکستان گفته که صلح پایدار ضروری ترین پیش شرط برای آینده روشن و مرفع برای مردم منطقه است و نیز نخست وزیر پاکستان گفته که پاکستان به همراه عربستان سعودی و ترکیه به ایفای یک نقش سازنده برای تضمین دفاع از کشورهای خود و همچنین امنیت کل منطقه ادامه خواهند داد. خب باوری که در پاکستان وجود داشت اینه که این توافق ناظر بر اوضاع پسا جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا هستش و در آینده نچندان دور کشورهای دیگر منطقه هم به این خواهند پیوست. گفته میشه مصر و همچنان کویت حاضرند که به این توافقنامه بپیوندند، اما به دلیل طولانی شدن این جنگ فعلا این سه کشور تصمیم گرفتند که در واقع وارد یک پیمان بشن. تحلیل‌ها تفسیرها بسیار متنوع و متفاوت هستش. برخی ها این توافق را علیه جمهوری اسلامی میدونن، برخی ها علیه اسرائیل، برخی ها چیزهای دیگه، منتها در مجموع در واقع پاکستانی ها میگویند که این توافق علیه هیچ یک از این کشورها نیست.
0: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد بر رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیمتان میکند.
7: رویدادهای جهان. با گزارش رودا و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان، حملات پهپادی بامداد دوشنبه 26 اسد جمهوری اسلامی به دفتر ویژه خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند. مسرور بارزانی گفت این یک تشدید خطرناک و تهدید مستقیم علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان است. نخست وزیر اقلیم کردستان افزود این حملات ما را از انجام وظایفمان و حفاظت از شهروندانمان باز نخواهد داشت. با گزارش این اداره، اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد که بامداد دوشنبه 26 اسد پهپاد تهاجمی پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی دفتر مسرور بارزانی و نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم را در منطقه پیرمام اربل هدف قرار دادند. در ادامه بیانیه این اداره آمده این حملات و تجاوزها را به شدیدترین شکل ممکن محکوم میکنیم و مسئولیت کامل پیامدهای آن نیز بر عهده عاملان این حملات است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امضای توافق مکه برای دفاع مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را نشانه از نزدیکی بیشتر کشورهای خاورمیانه و تقویت توانایی آنها برای دفاع از خود دانست. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 26 اسد در شبکه اجتماعی خود در تروت سوشال نوشت این نشان می‌دهد که کشورهای خاورمیانه چگونه در حال نزدیک‌تر شدن به یکدیگر هستند و چگونه کشورها سرانجام می‌توانند به گونه‌ای سرتر از خود دفاع کنند. ترامپ این توافق را گام بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد و بر رهبران سه کشور تبریک گفت. او همچنان اظهار داشت از دیدن عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان بسیار خوشحالم. آنها سرانجام توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه 26 اسد در نشست خبری هفتگی گفت تا زمانی که وضعیت سی خلبان مفقود شده ارتش جمهوری اسلامی روشن نشده و معنای این است که آنها به اسارت درآمدند. بقایی گفت مطالبه ما از قطر برای روشن شدن وضعیت سی خلبان ارتش مطالبه جدی است و منافاتی با مراودات دیپلماتیک با این کشور ندارد. سخنگوی وزارت خارجه همچنان افزود اقدامات دیپلماتیک از نخستین روزهای مفقود شدن خلبانان ارتش با مکاتبه با صلیب سرخ و رایزنی سفارتخانه ها آغاز شده. بقایی اعلام کرد این خلبان 11 اوت 1404 در عملیات دفاعی علیه مبدا تجاوز آمریکا شرکت داشتند. رادیو فردا در گزارش جزئیات تازه از دو گرافیست ایرانی که بعد دنبال دیدار با افراد مرتبط با سفارت فرانسه در تهران دستگیر شدند منتشر کرده است. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه ایلی نقیدلو، بستگان و نزدیکان آنها در بیانیه خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات و فراهم شدن امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. هم بود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران پیشتر گزارش داده بود که آریا کسایی طراح گرافیک و بنیان گزار استودیو کارگاه 28 سرطان در تهران بازداشت شد. همزمان گزارش های درباره بازداشت الهه نقیلو طراح گرافیک و از همکار کسایی منتشر شد و خانواده و نزدیکان او اعلام کردند که از وضعیتش بیخبرند. در بیانیه که دوشنبه 26 سرطان در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست تاکید کردند اجازه نمیدهیم سکوتی که به آنها تحمیل شده تنها روایت این ماجرا باشد. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزیا، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه مخالفت اسرائیل با نقشه راه برای تکمیل اجرای طرح جامعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه را محکوم کردند. نقشه راه ترامپ برنامه مرحله‌ای برای اجرای طرح صلح غزه است که بر آتش بس، حل صلح حماس، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی، تشکیل اداره موقت فلسطینی، استقرار نیروهای بین المللی و بازسازی غزه تمرکز دارد. این طرح در قطعنامه 2803 شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده. در این بیانیه که در حساب وزارت خارجه عربستان سعودی در شبکه اجتماعی اکس انتشار یافت، مخالفت اسرائیل با تشکیل کشور فلسطینی نیز محکوم شده است. در این بیانیه نوشته شد که این موازی اسرائیل در عمل به منزله رد مستقیم طرح است. اجرای آن را به خطر می‌اندازد و تلاش‌های جمعی برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار را به شدت تضعیف می کند. وزیر امنیت ملی اسرائیل گفته است که باید در غزه ترورهای هدفمند انجام شود و هر شب 30 تا 40 نفر از بین برده شوند. این سیاستمدار راستگرای اسرائیلی افزود هدف نباید فقط کسانی باشند که تهدید فوری ایجاد می کنند. افرادی در آنجا هستند که شایسته زندگی نیستند. آنها نباید زنده بمانند، حتی انسان نیستند. این سیاستمدار راستگرای افراطی در حکومت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از کاهش اخیر حملات اسرائیل در غزه نیز انتقاد کرده است. با گزارش ABC نیوز، بن گویر این اظهارات را در پادکست روم براسافلوسکی برگان پیشین اسرائیلی در غزه مطرح کرد. آن دو درباره وضعیت اسرائیل پس از حمله حماس در 7 اکتبر 2023 گفتگو می کردند. در گذشته نیز اظهارات مشابه او و دیگر مقامات اسرائیلی با محکومیت گسترده جهانی روبرو شد.
0: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. جنگ در بدخشان و انفجار در کابل. منابع میگویند صدا انفجار را در دشت برچی شنیدند. واکنش ها به تسلیمی یا بازداشت جمعه فاتح توسط طالبان. منابع میگویند طالبان بازرسی خانه به خانه را در نصعی آغاز کردند. اعتراضات گسترده علیه طالبان در کشورهای جهان. شهروندان افغانستان در 28 کشور جهان به جاده ها آمده و علیه طالبان شعار دادند. و حمله پهپادی به دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی می‌گیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: نظرگاه
1: اینکه در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
0: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
2: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال. پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
3: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزیناتی و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتش میخوانه نه مدرک تحصیل.
4: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
0: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
5: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
0: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه
7: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
6: از خبر تا حاشیه،
8: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بپوته که هیچ قابل باور نباشه.
9: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونند.
10: افغانستان خودش صدا نداره.
6: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال. پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
11: کبار پرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
12: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
6: از نگاه دیگر
13: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
14: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
6: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
16: تاسو غد. ز هرته د کابل ولایت نیم.
17: صدای شما
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما
19: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
15: صدای شما
20: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
21: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه.
6: نظرگاه
0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
22: منابع از بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح و شمار از نزدیکانش به طالبان، نیروهای او به کوههای ولسوالی ناسای متواری شدند. پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که جمعه فاتح هم را با شمار از افراد نزدیکش به فصیح الدین فدرت، رئیس ارتش طالبان تسلیم شد. با گفته این منابع، طالبان نیروهای خود را در بخش‌های مختلف ناسای مستقر کرده و در مسیرهای ورودی و خروجی این ولسوالی استهای بازرسی ایجاد کردند. با گفته این منابع، طالبان برای اجرای عملیات بازرسی خانه به خانه، کشف سلاح و بازداشت افراد وابسته به جمعه فاتح آمادگی دارند. این منابع از وضعیت غیر نظامیان نیز ابراز نگرانی کرده و میگویند که حضور طالبان قندهاری در منطقه منجر به افزایش اضطراب و هراس میان مردم شده است. آنان هشدار میدهند که در صورت تشدید عملیات طالبان احتمال برخورد خشونت آمیز با ساکنان محلی و شکلگیری یک بحران انسانی وجود دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تازه ترین تحولات در ولایت بدخشان گفتگوی داریم با آقای حفیظ مستاق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای مستاق. بین آخرین خبرها و جزئیات از نوسای و سرنوشت جمعه فاتح و ماجرایی که در شب گذشته صورت گرفت از شما بشنویم.
23: درود بر شما جناب قیومی صاحب گرامی و همکاران شما و کسایی که صدای ما را میشنوند. قسم شما گفتن در مقدمه آخرین اطلاعات و خبرها تا اینجای کار مسئله حالا تعابیری که میشه تسلیمی یا معاملهی که آقای ملا جمعه فاتح بالای درستی طالبان داشته است و اینکه با چرخبال را انتقال دادن آوردن در فرقه بدخشان و بعضی ها هم در حد یک شایعه و گزارش های میدانی شنیدیم که میگن به کابل منتقل شده. به هر حال تا اینجای کار سناریو برخلاف اکثر تحلیل ها و ارزیابی هایی که از وضعیت درواز از بدخشان و مشخصا درواز داشت رقم خورد و جمعه فاتح بالاخره تسلیم شد. حالا از نظر ما که قضایا را دنبال میکردیم و از بدخشان هستیم، از آغاز مخالفت جمعه فاتح با طالبان در حقیقت مخالفت یک فرماندی ناراض درون ساختاری بود و آنگونه که توقع می رفت و خیلی ها انتظار داشتن که جمعه فاتح در یک ساختار مستقل یا یعنی بیرون از ساختار طالبان در یک چارچوب نیروهایی که خودش داره بیاد در برابر طالبان بجنگه، انتظارات این گونه بود که این پیشبینی و این ارزیابی و این انتظارات این گونه رقم نخورد. در مورد این که بعد از این حالا چی اتفاق میفته دیگه، خب بسیار زود است که آدم حرف تحلیل ای را کنه.
22: آقای مستقیم سوال اساسی هم همیست دیگه، حالا این یا یک معامله بوده یا تسلیمی بوده، ولی او آدم به گفته خود افراد طالبا بغاوت کرده بر علی رژیم، بر علی نظامشان. با چی برخورد مواجه خواهد شد؟ بعضی ها از محاکمه نظامی او حرف میزنن، این چقدر میتونه محال باشه؟
23: ببینید جناب قیومی صاحب، ما اگر نمونه های تاریخی را به اصطلاح نمونه هایی که در همین حاکمیت چند ساله طالب ها رقم خورده و ما شما او را معیار و محک قرار بدیم، در مورد قضیه آقای جمعه فاتح مثلا شما مولای مهدی را میبینیم و حتی از بدخشان کسایی بودن که عمار شهری بزرگی را شما نامش شنیده بودن که آمد در محکمه نظامی قندوز محکمه شده و اونجا مدت زیادی در حبس بود. و حالا این که در مورد آقای فاتح که به اصطلاح لقب بغاوتگر یا شورشگر و اختشاشگر هم بری از او دادن و در صفحات مجازی بعد صدها صفحاتی که مربوط به استخبارات طالبا بود و حتی مقامات شناخته شده اینا آمدن این لقب برای آقای فاتح دادن، این هم بعید به نظر نمی رسه که مورد محاکمه قرار بگیره و اینکه چگونه محاکمه میشه و نتیجه اون محاکمه چی میشه باز هم من شخصا در حال حاضر چیزی گفته نمیتونم، اما این مسئله آنگونه که شما مطرح کردین قطعا بعید به نظر نمی رسه، به دلیل اینکه در اونجا بسیار زیاد نیروهای طالب ها که غیر بومی بودن از قندهار و هلمند بودن در اونجا کشته شدن و تا اینجای کار این مسئله یک مسئله حیثیتی برای دستگاه به اصطلاح طالب ها و بخصوص جناح قندهار بود.
22: ولی آقای مستاق از یک زاویه دیگه اگر ببینیم بوده در اوج همی درگیری هایی که دو سه روز پیش در یک نوار صوتی که منتشر شد گفت که هیچ مشکل با طالبان نداره، به مو لفظ خودش با امارت نداره و برای به قدرت رسیدن رژیم به گفته خودش میگه که ما تکه تکه شدم و او میگه که مشکلش با قطعات خاص طالبان است. از این زاویه اگر بررسی شوه این میتونه باز یک نوع از مجازات را یک مقدار برای آدم کم کنه و میزانش ها؟
23: بله، در موقعیت های مختلف و در نوارهای تصویری و صوتی مختلفی مسئله را گفت که من هیچ مشکلی با نظام ندارم و از این نظام مثلا به تعبیر خودش زخمی شده در راه مبارزه برای تحکیم این نظام. اما آنگونه که شما اشاره کردین ببینین مشکل صادقانه که نه تنها در نسایی که در اکثر نقاط بدخشان برخورد نامناسب و زشتی که نیروهای غیر بومی طالبان با مردم محل دارن، با مردم ملکی دارن، با زنان دارن، در تلاشی های خانه به خانه دارن، مشکل از اینجا ناشی میشه. شما قضیه افتلا دیدین که در اونجا خانما را بازرسی بدنی کردن و این دروغ نبود، اتهام نبود، هیچ گونه تحریک هم در کار نبود، یک مسئله روشن بود که خیلی از نیروهای غیر بومی طالب ها که در بدخشان حضور دارن در مناطقی مثل یفتل و شهر بزرگ و دروازها و اونجا صادقانه که به نهایت نیروهای بفرهنگ خشین و برخورد بسیار غیر انسانی و غیر اخلاقی خلاف نرمه های پذیرفته شده در فرهنگ مراودات و ارتباطات مردمی در اون محل اینا انجام میتن. به این خاطر این هم میتونه یک دلیل باشه و یک دستاویز بسیار بزرگی باشه که دیگر به اصطلاح مقامات محلی طالب ها و دیگر فرماندهان محلی طالب ها در بدخشان میتونن در این مورد اعتراض کنن.
22: درست. آقای مستاق از سرنوشت نظامی ها و جنگجویاش اگر بر ما بگین، او ادعا داشت که بیش از 10,000 نیروی نظامی داره نه تنها در نسای در بخشای دیگه، یا فعلا کجا هستن؟ میگن که به کوها پناه بردن؟
1: در کل جناب قیومی صاحب در طول تاریخ تحولاتی که در دروازه‌ها میشه که حالا شامل 5 ولسوالی میشه که ولسوالی خواهان هم عطا شامل دروازه‌ها میشه، این جغرافیا و این مردم به شکلی به اصطلاح زندگی دارن به هم تنیده هستن که قطعا از همدیگر متاثر میشن و در خوب و بد همدیگر به اصطلاح عامیانه و محلی شریک هستن. اگر جمعفاتی در اون تحرکات اول، در اون نارضایتی اولی که داشت، راه دیگری را در پیش میگرفت، شما باور داشته باشین که قطعا حمایت محلی و حمایت مردمی در حد و در سطح بسیار بالایی را به دست می آورد. اما همون گونه که در آغاز هم عرض کردم، خلاف انتظارات مردم تا اینجا این سناریو را کم خورده و تا جایی که ما شنیدم نیروهای آقای فاتح از این معامله و یا از این تسلیمی به تعبیری به شدت نار

0: Adam میتونه به اصطلاح بگه و پیش بینی کنه که آوردن جمع و انتقال جمع یا تسلیمی جمع نمیتونه که پایان قطعی مسئله نارضایتی مردم در دروازه ها در برابر طالب ها باشه. اونجا نیروهای زیادی وجود داره و دروازه ها در طول تاریخ جنگ هایی که در زمان روسا بوده، در زمان جنگ های تنظیمی بوده، بسیار بسیار مردم با غرور هستند و سربلندانه از دل مخوفترین و خونینترین باران ها پیروز بیرون شدن.
1: آقای مستاق، اگر امو حدس و ادعای جمعه فاتح را که میگفت هزاران نیروی نظامی داره او را معیار قرار بتیم، پس معلوم میشه که یک تعداد زیاد اینها در حال حاضر متواری هستن، خصوصا این که شما میگین منابع که نزدیک به آقای فاتح بود که حال ارتباط شما با اونها قطع شده. پرسشی است که امکان پیوستن این نیروها به جبهات نظامی مخالف طالب هم وجود داره؟ این چانس هست که یا برن از این که برن به کو و از این که شکار طالب شون برن به او جبهات و به او آدرس ها بپیوندن؟
0: شک نداشته باشم جناب قیومیش گرامی که با توجه به تجربه تلخی که اونها در پیش چشمشان از این نیروها داشتن، جنگی که با این نیروها کردن در محلشان، در مناطقشان، در خانه هایشان، در حریم خصوصیشان، قطعا اونها دیگر با طالب اعتماد نمی کنن و راه دیگری جستجو خواهند کرد که به جبهات مخالف طالبا بپیوندن و حتی شاید کسانی در ساختاری از اونها باشه که بعد از جمع فاتح توان انسجام این نیروها را داشته باشد، تمام آرایش دوباره توان آرایش دوباره این نیروها را داشته باشه، سلاح و مهمات داشته باشند. و یک نکته‌ای که خیلی خیلی برای مردم درواز مهم است این است که به این بهانه سلاحی که در اونجا وجود داره از دوران‌های بسیار دور اون سلاح در اونجا بوده و با توجه به اینکه درواز همواره به اصطلاح دسترسی آنچنانی به مرکز و به منابع حکومتی در مرکز نداره، اون سلاح‌ها تنها وسیله جنگی برای از اینا نیستند، یک مسئله تاریخی و فرهنگی و حتی حیثیتی برشان است و بسیار بسیار تلاش میکنن که حداقل اونمو سلاح‌هایی را که دارن از دستشان نره. و یکی از شرایطی که در حد یک به اصطلاح گزارش‌های رسانه‌ای شنیدیم از آقای جمفاتی بوده که سلاحی که در اونجا هست حفظ شوه و سلاح به مرکز یا حتی به فیض آباد انتقال داده نشود.
1: آقای مستاق، اگر از وضعیت غیر نظامی هم بگویم، مطمئنن که خصوصا ولسوالی نوسای و روسایی که ایجاد درگیری شاهدش بودن در چند روز گذشته، مردم ملکی زیاده هستند. حالا که این آدم تسلیم شد یا معامله شد، هر چیزی شد، چقدر احتمال برخورد قطعات طالبان با مردم محلی پس از این رویداد، تلاشی خانه به خانه، خشونت، بازداشت، این موارد میتونه مردم را اذیت بکنه؟
0: در این مورد آدم میتونه که به اصطلاح دو سناریو را پیش بینی کنه با توجه به تجارب مشابهی که در بدخشان داشتیم که در یفتل پس از اون تصرف ولسوالی، مرکز ولسوالی توسط نیروهای جبهه سپاهی میهم که شما دیدین، تلاشی خانه به خانه به شدت تا چند روز ادامه داشت و مرد باعث آزار و اذیت مردم و اطفال و زنان و کودکان شدن در اونجا. این سناریو و این مسئله در درواز بیشتر محتمل است به دلیل از اینکه حالا تنها آقای فاتح خودش به کابل یا به فیض آباد منتقل شده، اما نیروهایی که اونجا هستن با سلاح‌های دست داشته هنوز در درواز، هرچند شاید در کوه ها باشن یا متواری باشن، حضور دارن. به این لحاظ قطعا تلاشی خانه به خانه به شکل بسیار سخت برای خواهد افتاد و همچنان شاید آزار و اذیت مردم هم که ما عرض کردیم از رفتاری از اینا دور نیست، بعید نیست، محتمل باشد. سناریوی دیگر هم میتونه این باشه که درگیری دوباره آغاز شود و جنگ دوباره بین نیروهای آقای فاتح که در اونجا هستن و نیروهای غیر بومی طالبا که در اونجا هستن. این سناریو محتمل تر است که خب اگر بحث خلای سلاح و تلاشی خانه به خانه به قصد این باشه که سلاح‌های از اونها رو بگیرن، خلای سلاح کنن، اون رو قطعا درگیری بیشتر محتمل‌تر به نظر میرسه.
1: بسیار کوتاه اگر اشاره هم بکنین که این وضعیت و این تعامل، این اسیر شدن، این تسلیم شدن یا هر چیز نامش بگذارین، چقدر روی روحی جبهات مثل آزادی، نیروهای اجدوج هستن، این سپاهیان میهن هستن، پاسداران میهن هستن، سایر جبهاتی که اونجا میگن ما حضور داریم، چی تاثیر روی روحیشان خواد گذاشت؟ آیا ما شاهد فروکش شدن این درگیری ها خواد بودیم؟
0: خب تا جایی که ما فکر میکنم این مسئله نمیتونه که تاثیری بر روحیه جنگی، اهداف جنگی و پلان های جنگی که جبهات دیگری در برابر طالب ها دارن داشته باشه، بخصوص جبهه سپاهی میهن که در حقیقت جبهه‌ای بود که راه تحرک و جنگ رو در روی دیگر جبهات طرف در بدخشان باز کرد. جبهه آزادی که عملا در اونجا حضور دارن، همین اکنون با طالبان در جنگ هستن، مواضع مشخص و ثابت دارن. این جبهات هم برنامه های خود از قبل داشتن پیش از این مشکلاتی که حالا آقای فاتح داشته باشد، اما خیلی ها مثلا در آغاز هم عرض کردم که منتظر بودن و انتظار داشتن که در یکی از سناریوهایی که پیش بینی میشد آقای جمفاتی شاید بتونه یکی از پرچم های این جبهات را هم

0: که نمیتونه، اما با توجه به اینکه خوب قیفات در ساختار رشد کرده بود که پیش بینی کرده احتمالاً آینده بهتر از این موقعی که حالا داره در پیش رویش نیست، نتونست که بالاخره راه مقاومت و مبارزه را در پیش بگیره.
1: بله.
0: یا احتمالاً به اصطلاح وعده های مادی و موقفی زیادی برش داده شده و یا اینکه راه دیگری جز این راه نداشت.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان که مهمان ما در این نظرگاه بودند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: با گزارش روداب مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، حملات پهپادی بامداد دوشنبه 26 اسد جمهوری اسلامی به دفتر ویژه خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند. مسرور بارزانی گفت این یک تشدید خطرناک و تهدید مستقیم علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان است. نخست وزیر اقلیم کردستان افزود این حملات ما را از انجام وظایفمان و حفاظت از شهروندانمان باز نخواهد داشت. با گزارش این اداره، اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد که بامداد دوشنبه 26 اسد پهپاد تهاجمی پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی دفتر مسرور بارزانی و نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم را در منطقه پیرمام اربل هدف قرار دادند. در ادامه بیانیه این اداره آمده این حملات و تجاوزها را به شدیدترین شکل ممکن محکوم میکنیم و مسئولیت کامل پیامدهای آن نیز بر عهده عاملان این حملات است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امضای توافق مکه برای دفاع مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را نشانه ای از نزدیکی بیشتر کشورهای خاورمیانه و تقویت توانایی آنها برای دفاع از خود دانست. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 26 اسد در شبکه اجتماعی خود در تروت سوشال نوشت این نشان می‌دهد که کشورهای خاورمیانه چگونه در حال نزدیکتر شدن و یکدیگر هستند و چگونه کشورها سرانجام می‌توانند به گونه مؤثرتر از خود دفاع کنند. ترامپ این توافق را گام بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد و بر رهبران سه کشور تبریک گفت. او همچنان اظهار داشت از دیدن عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان بسیار خوشحالم. آنها سرانجام توافقنامه دفاعی مشترک مکه را امضا کردند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه 26 اسد در نشست خبری هفتگی گفت تا زمانی که وضعیت سی خلبان مفقود شده ارتش جمهوری اسلامی روشن نشده و معنای این است که آنها به اسارت درآمدند. بقائی گفت مطالبه ما از قطر برای روشن شدن وضعیت سی خلبان ارتش مطالبه جدی است و منافاتی با مراودات دیپلماتیک با این کشور ندارد. سخنگوی وزارت خارجه همچنان افزود اقدامات دیپلماتیک از نخستین روزهای مفقود شدن خلبانان ارتش با مکاتبه با صلیب سرخ و رایزنی سفارتخانه ها آغاز شده. بقائی اعلام کرد این خلبان 11 حوت 1404 در عملیات دفاعی علیه مبدأ تجاوز آمریکا شرکت داشتند. رادیو فردا در گزارش جزئیات تازه از دو گرافیست ایرانی که بعد دنبال دیدار با افراد مرتبط با سفارت فرانسه در تهران دستگیر شدند منتشر کرده است. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه ایلی نقیدلو، بستگان و نزدیکان آنها در بیانیه خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات و فراهم شدن امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. هم بود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران پیشتر گزارش داده بود که آریا کسایی طراح گرافیک و بنیانگذار استودیو کارگاه 28 سرطان در تهران بازداشت شد. همزمان گزارش های درباره بازداشت الها نقیلو طراح گرافیک و از همکار کسایی منتشر شد و خانواده و نزدیکان او اعلام کردند که از وضعیتش بیخبرند. در بیانیه‌ای که دوشنبه 26 سرطان داره در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست تاکید کردند اجازه نمیدهیم سکوتی که با آنها تحمیل شده تنها روایت این ماجرا باشد. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزیا، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه مخالفت اسرائیل با نقشه راه برای تکمیل اجرای طرح جامعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه را محکوم کردند. نقشه راه ترامپ برنامه مرحله‌ای برای اجرای طرح صلح غزه است که بر آتش بس، خلع سلاح حماس، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی، تشکیل اداره موقت فلسطینی، استقرار نیروهای بین المللی و بازسازی غزه تمرکز دارد. این طرح در قطعنامه 2803 شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده. در این بیانیه که در حساب وزارت خارجه عربستان سعودی در شبکه اجتماعی اکس انتشار یافت، مخالفت اسرائیل با تشکیل کشور فلسطینی نیز محکوم شده است. در این بیانیه نوشته شد که این مواضع اسرائیل در عمل و منزله رد مستقیم طرح است. اجرای آن را به خطر می اندازد و تلاش های جمعی برای دستیابی و صلح عادلانه و پایدار را به شدت تضعیف می کند. وزیر امنیت ملی اسرائیل گفته است که باید در غزه ترورهای هدفمند انجام شود و هر شب 30 تا 40 نفر از بین برده شوند. این سیاستمدار راستگرای اسرائیلی افزود، هدف نباید فقط کسانی باشند که تهدید فوری ایجاد می کنند. افرادی در آنجا هستند که شایسته زندگی نیستند. آنها نباید زنده بمانند، حتی انسان نیستند. این سیاستمدار راستگرای افراطی در حکومت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از کاهش اخیر حملات اسرائیل در غزه نیز انتقاد کرده است. با گزارش ABC نیوز، بن گویر این اظهارات را در پادکست روم براسافلسکی، گروگان پیشین اسرائیلی در غزه مطرح کرد. آن دو درباره وضعیت اسرائیل پس از حمله حماس در 7 اکتبر 2023 گفتگو می‌کردند. در گذشته نیز اظهارات مشابه او و دیگر مقام‌های اسرائیلی با محکومیت گسترده جهانی روبرو شد. پاپ لئوی 14 رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه 25 آذر در واکنش به افزایش خشونت ها علیه فلسطینیان در کرانه باختری خواستار پایان فوری این خشونت ها شد و از جامعه جهانی خواست برای پیشبرد راه حل دو کشوری اقدام کند. پاپ این اظهارات را روز یکشنبه پس از نیایش هفتگی در اقامتگاه خود در روم مطرح کرد. او گفت که جامعه جهانی باید برای پیشبرد راه حل دو کشوری تلاش کند. راه حلی که به گفته او میتواند زمینه را برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار فراهم کند. اظهارات پاپ در حال مطرح شده که در روزهای اخیر حملات شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری افزایش یافته است. در روستای قصره در نزدیکی نابلس شهرک نشینان شماری از خانه‌های فلسطینیان را محاصره کرده و به گزارش رویترز آب و برق برخی از این خانه‌ها قطع شده است. گروه‌های حقوق بشری این اقدامات را بخشی از تلاش برای تصرف زمین‌های بیشتر فلسطینیان می‌دانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه خود اعلام کرد در تفاهم‌نامه اسلام آباد چیزی به نام مهلت 60 روزه وجود ندارد. بقایی گفت جمهوری اسلامی با موارد مانند التیماتوم و مهلت تعیین شده تصمیم گیری نمی کند و قرار بود در 60 روز درباره مسائل چون پرونده هسته‌ای مذاکره کنیم، اما با توجه به نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا بحث 60 روزه دیگر موضوعیتی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود به دلیل نقض فاحش و گسترده یادداشت تفاهم 28 جوزا از سوی ایالات متحده، تنها چند هفته پس از امضای آن هیچ گونه گفتگوی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت 60 روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پنتاگون دستور داد رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. او هزینه این رزمایش‌ها و خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی را از دلایل تصمیم خود اعلام کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت بعد تازگی از لی جان میونگ رئیس جمهور کره جنوبی پرسیده آیا کشورش مایل است با تلاش آمریکا برای هسته‌ای زدایی جمهوری اسلامی ایران بپیوندد، اما پاسخ سئول نه متشکرم بوده است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در واکنش اعلام کرد سئول با در نظر گرفتن آمادگی دفاعی در شبه جزیره کره و تشریفات قانونی داخلی همچنان در حال بررسی مشارکت نظامی احتمالی است. دولت کره جنوبی توضیح بیشتری درباره نوع اقدام مورد بررسی ارائه نکرد. مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت امروز دیگر در فضای مجازی محدودیت زمانی و مکانی نداریم. دنیا تشنه معارف، ارزش‌ها و حقایق انقلاب اسلامی است و هرچه در این عرصه پیش برویم ظرفیت بیشتری برای اثرگذاری خواهیم داشت. با گزارش خبرگزاری فارس او اضافه کرد باید این حرکت را به گونه ای سامان دهیم که اساس پیروزی ما در همین فضا تعریف شود، چرا که واقعا دنیای غرب تشنه حقایقی است که انقلاب اسلامی میتواند به آنها عرضه کند. جانشین فرمانده کل سپاه افزود یکی از محورهایی که در حوزه جنگ نرم و شناختی باید مورد توجه قرار گیرد تبیین ویژگی های رهبری انقلاب اسلامی در مقایسه با رهبران جبهه مقابل است. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد جارد کوشنر داماد و فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا یکشنبه 25 اسد برای نخستین بار از زمان امضای توافق پایان جنگ در غزه رهبران حماس را در مصر ملاقات کرد تا آنها را برای اجرای تعهدشان به خلع سلاح تحت فشار بگذارد. آکسیوس ساعت بعد از انجام این دیدار به نقل از یکی از منابع خبر داد که انتظار می‌رود کوشنر دوشنبه 26 مرداد برای دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور سفر کند. هدف از این دیدار گفتگو درباره برداشتن گام‌های متقابل برای پیشرفت طرح صلح ترامپ عنوان شده است. با این حال مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه، ادامه حملات اسرائیل در باریکه غزه، اجرای مرحله دوم آتش بس را با ابهام روبرو کرده است. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که در یک عملیات اطلاعاتی در منطقه خاران ایالت بلوچستان 7 عضو تحریک طالبان پاکستانی یا TTP را کشتند. با گزارش رسانه‌های پاکستان این عملیات روز یکشنبه 25 اسد انجام شد و نیروهای امنیتی پس از دریافت اطلاعات استخباراتی درباره حضور افراد مسلح مخفیگاه آنان را هدف قرار دادند. مقام‌های پاکستانی گفتند این عملیات در چارچوب ردالفتنه 3 انجام شده. حکومت پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستانی را فتنه الخوارج می‌نامد. منابع امنیتی ادعا کردند افراد کشته شده در غارت، اخاذی، آدمربایی برای دریافت باج، قتل‌های هدفمند و برنامه‌ریزی حملات انتحاری در خاران و مناطق اطراف آن دست داشتند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
9: صدای شما.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: اصلا ولی د دوحې په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
3: ځکه د دوحې هغه روحیه د قرارداد هم دغه شی ده.
4: خلیلزاد به هر ځل چې راته نو ده بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
5: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
6: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
7: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 26 اسد که برابر است با 17 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها: جنگ در بدخشان، انفجار در کابل. منابع میگویند صدای انفجار را در دشت برچی شنیدند. واکنش ها به تسلیم یا بازداشت جمعه خان فاتح توسط طالبان. منابع میگویند طالبان بازرسی خانه به خانه را در نسی آغاز کردند. و اعتراضات گسترده علیه طالبان در کشورهای جهان. شهروندان در 28 کشور جهان به جاده ها آمده و علیه طالبان شعار دادند. مشروع خبرها: باشندگان پایتخت امروز از وقوع انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل خبر دادند. برخی شهروندان گفتند انفجار در نزدیکی یک مکتب رخ داده است. تاکنون جزئیات بیشتری از نوعیت انفجار و تلفات احتمالی در دست نیست. طالبان نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. منابع محلی گفتند که انفجار در نزدیکی مکتب خصوصی شمع هدایت در شهرک مهدیه رخ داده است. تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که رفت و آمد امبولانس‌ها در نزدیکی محل انفجار وجود دارد. یک فهرست متعلق به شفاخانه استقلال که یک نسخه آن به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد که از 4 زخمی منتقل شده به این شفاخانه 3 نفر آن کودکان زیر 13 سال هستند. مرکز مطالعات پنشیر روز دوشنبه 26 اسد نتایج یک نظرسنجی تازه درباره وضعیت مرکز درباره این ولایت در حاکمیت طالبان را منتشر کرده است. این تحقیق از نارضایتی مردم، بازداشت‌های گسترده، شکنجه، حضور نظامی، محدودیت بر زنان، مشکلات صحی و ابهام درباره درآمد معادن زمرد خبر می‌دهد. مرکز مطالعات پنشیر اعلام کرده که 96% پاسخ دهندگان این نظرسنجی گفتند از حکومت داری طالبان در پنشیر ناراضی‌اند. در این نظرسنجی با بیش از 400 نفر از زنان، مردان، جوانان، باشندگان مناطق مختلف و شماری از افراد فعال در ساختار طالبان گفتگو شده است. منابع از بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح و شماری از نزدیکانش به طالبان، نیروهای او به کوههای ولسوالی نسی متواری شدند. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که جمعه خان فاتح همراه با شماری از افراد نزدیکش به فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان تسلیم شد. به گفته این منابع طالبان نیروهای خود را در بخش‌های مختلف نسی مستقر کرده و در مسیرهای ورودی و خروجی این ولسوالی ایست‌های بازرسی ایجاد کردند. به گفته منابع طالبان برای اجرای عملیات بازرسی خانه به خانه، کشف سلاح و بازداشت افراد وابسته و جمعه خان فاتح آمادگی می‌گیرند. در پیوند با آخرین وضعیت در بدخشان، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان.
1: آخرین اطلاعات و خبرها تا اینجای کار مسئله حالا تعابیری که میشه تسلیمی یا معاملهی که آقای ملا جمعه فاتح بالوی درستوزی طالبات داشته است و اینکه با چرخبال را انتقال دادن آوردن در فرقه بدخشان و بعضی ها هم در حد یک شایعه و گزارش های میدانی شنیدیم که میگن به کابل منتقل شده. به هر حال تا اینجای کار سناریو برخلاف اکثر تحلیل ها و ارزیابی هایی که از وضعیت درواز از بدخشان و مشخصا درواز داشت رقم خورد و جمعه فاتح بالاخره تسلیم شد. حالا از نظر ما که قضایا را دنبال میکردیم و از بدخشان هستیم، از آغاز مخالفت جمعه فاتح با طالبان در حقیقت مخالفت یک فرماندی ناراضی در اون ساختاری بود و آنگونه که توقع میرفت و خیلی ها انتظار داشتن که جمعه فاتح در یک ساختار مستقل یا یعنی بیرون از ساختار طالبان در یک چارچوب نیروهایی که خودش داره بیاد در برابر طالبان بجنگه، انتظارات این گونه بود که این پیشبینی و این ارزیابی و این انتظارات این گونه رقم نخورد. در مورد این که بعد از این حالا چی اتفاق میفته دیگه، خب بسیار زود است که آدم حرف تحلیل ای را کنه.
2: آقای مستاقم، سوال اساسی هم همیز دیگه، آلی ای یا یک معامله بوده یا تسلیمی بوده، ولی او آدم به گفته خود افراد طالبا بغاوت کرده بر علیه رژیم، بر علیه نظامشان. با چی برخورد مواجه خواهد شد؟ بعضی ها از محاکمه نظامی او حرف میزنن، ای چقدر میتونه محال باشه؟
1: ببینید جناب قیومی صاحب، ما اگر نمونه های تاریخی را به اصطلاح نمونه هایی که در همین حاکمیت چند ساله طالب ها رقم خورده و ما شما او را معیار و محک قرار بدیم، در مورد قضیه آقای جمعفاتی مثلا شما مولای مهدی را میبینید، و حتی از بدخشان کسایی بودن که عمار شهری بزرگی را شما نامش شنیده بودن که آمد در محکمه نظامی قندوز محکمه شد و اونجا مدت زیادی در حبس بود. و حالا این که در مورد آقای فاتی که به اصطلاح لقب بغاوتگر یا شورشگر و اختشاشگر هم بر یزو دادن و در صفحات مجازی و صدها صفحاتی که مربوط به استخبارات طالبان بود و حتی مقامات شناخته شده اینها آمدن این لقب برای آقای فاتی دادن، این هم بعید به نظر نمی رسد که این مورد محاکمه قرار بگیره. و اینکه چگونه محاکمه میشه و نتیجه اون محاکمه چی میشه، باز هم من شخصا در حال حاضر چیزی گفته نمیتونم، اما این مسئله آنگونه که شما مطرح کردین قطعا بعید به نظر نمی رسد، به دلیل از اینکه در اونجا بسیار زیاد نیروهای طالب ها که غیر بومی بودن از قندهار و هلمند بودن در اونجا کشته شدن.
0: کای ایده نماینده پیشین سازمان ملل برای افغانستان میگوید که نشانه های از رشد مقاومت نظامی علیه طالبان در افغانستان به چشم میخورد. با این حال به گفته او مشخص نیست که مردم هنوز توان و انگیزه مقاومت دارند یا به وضعیت نسبتاً صلح آمیز کنونی تن خواهند داد. آقای ایده همچنین به اعتراض های هرات علیه امر به معروف اشاره کرد و نوشت که با وجود نبود یک اپوزیسیون سیاسی مؤثر، مردم در هرات در اعتراض به آزار زنان تظاهرات کردند و شعار آموزش، کار و آزادی سر دادند. منابع محلی در نورستان و افغانستان انترنشنال میگویند که سه عضو استخبارات طالبان در روستای پشکی از مربوطات پارون مرکز این ولایت به اتهام تلاش برای تعرض جنسی به چند دختر از سوی باشندگان محل بازداشت شدند. به گفته منابع، افراد بازداشت شده سهیل احمد، قاری همدرد و قاری اسرار نام دارند. آنان پس از بازداشت در جلسه شورای روستا اتهام مطرح شده را پذیرفته و گفتند حاضرند در آزای آن جریمه بپردازند و حتی تا در از کوب شورا بدهند. تظاهرات افغانها به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت به 28 شهر جهان گسترش یافته است. بسیاری از معترضان در از جامعه جهانی خواستند روابط با طالبان را عادی سازی نکند و آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط افغانستان اینترنشنال، تجمعات اعتراضی به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان در شهرهای بن، ژنو، آمستردام، مونیخ، اشتوتگارت، هامبورگ، اسلام آباد، برلین، کیل، فرانکفورت، هسلینکی، سوریخ، اسلو، کلن، ویانا، لاهه، استوکهلم، مادرید، بارسلونا، بلبایو، تورنتو، نیو وست منستر، رستون، دوسلدورف، تهران، پاریس، لندن و واشنگتن برگزار شد. گروگانگیری واژه‌ای که سالها با نام طالبان گری خورده است. از بحران هواپیمای ربوده شده در قندهار در دور اول طالبان تا بازداشت شهروندان خارجی در سالهای اخیر، منتقدان میگویند طالبان از بازداشت افراد به عنوان ابزار برای چانه‌زنی و گرفتن امتیاز سیاسی استفاده میکنند. طالبان اما این اتهام را رد میکنند. در این گزارش طاهر قادری نگاهی دارد به پرونده‌هایی که باعث شده در سیاست بازداشت و گروگانگیری بار دیگر طالبان را در مرکز انتقادهای جهانی قرار دهد.
3: سلام، من الیزابت سیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه هستم. دیروز بعد از گذشت بیش از یک سال اسارت افغانستان از سوی طالبان، شهروند آمریکایی دنیس کویل دارای بازگشت به خانه است. طالبان باید به سیاست دیپلماسی گروگانگیری خود پایان دهد.
4: این هشدار متوجه طالبان است، اما برای فهمیدن آن باید نزدیک به 27 سال پیش به عقب برگردیم. به زمستان سال 1378، زمانی که یک هواپیمای مسافربری هند در مسیر کاتماندو به دهلی روبوده شد و سرانجام در قندهار فرود آمد، شهری که آن زمان در کنترل طالبان بود. حدود 190 مسافر و خدمه برای یک هفته در گروگان ماندند. سرانجام دولت هند برای آزادی آنان 3 زندانی مهم از جمله مولانا مسعود ازهر را آزاد کرد. این یکی از نخستین بحران‌هایی بود که نام طالبان را با گروگانگیری در سطح جهانی گره زد. سال‌ها گذشت. طالبان حکومت خود را از دست دادند. اما پس از بازگشت دوباره به قدرت در اسد 1400 این پرونده دوباره باز شد. این بار نه در فرودگاه قندهار بلکه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های افغانستان. چهار حمله 1405 زلمه خلیلزاد و نمایندگی از امریکا وارد کابل شد تا دنیس کوئل شهروند امریکایی بازداشت شده توسط طالبان را تحویل بگیرد.
5: I'm very happy to be here, especially on this occasion.
6: خیلی خوشحالم که اینجا هستم، به ویژه در این مناسبت مربوط به آزادی دنیس کوئل، یک شهروند امریکایی که امروز آزاد و قرار است به خانه برگردد. این یک تحول بسیار مثبت است و تصمیم خوبی از سوی مقامات اینجا گرفته شده.
4: دنیس بیش از یک سال پیش از آن در کابل بازداشت شده بود، اما او تنها مورد نبود. در 5 سال گذشته طالبان شهروندان خارجی متعدد را بازداشت کردند. برخی آزاد شدند، برخی در معامله های سیاسی مبادله شدند و شمار دیگر هنوز ناپدید هستند. اما این سیاست از کجا آمده؟ در سال 1386 زمانی که یک امدادگر فرانسوی پس از 3 هفته اسارت طالبان آزاد شد، جهان بار دیگر با این روش طالبان آشنا شد.
7: من میخواهم از طالبان برای این که به وعده خود عمل کردند و گذاشتن با پدر و مادرم یک جوشم تشکر کنم. من فراموش نمیکنم که آنها به من آب و غذا دادند و با من به احترام رفتار کردند.
4: از آن زمان تا امروز ده ها شهروند خارجی از کشورهای مختلف و دست طالبان رو بوده یا بازداشت شدند. اما بسیاری از تحلیلگران میگویند بعد از 1400 بازداشت شهروندان خارجی از یک رویداد پراکنده و بخش از سیاست طالبان تبدیل شد. در این میان یک پرونده دیگر نیز همچنان بی پاسخ مانده. پرونده محمود شاه حبیبی، شهروند افغان آمریکایی و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان. او در 19 اسد 1401 در کابل بازداشت شد. از آن روز تا امروز خبر روشن از سرنوشت او منتشر نشده. FBI میگوید ماموران استخبارات طالبان او را همراه با رانندهش بازداشت کردند. اما در میان همه این نامها سرنوشت یک نفر هنوز در ابهام مانده. محمود شاه حبیبی. FBI برای یافتن او 5 میلیون دلار جایزه تعیین کردند. اما طالبان تا امروز درباره سرنوشتش توضیح روشن ندادند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت پرونده او همچنان باز است. پرونده ای که حالا پای مهمترین نهادهای امنیتی و استخباراتی آمریکا را نیز و میان کشیده. و سوالی که هنوز بی پاسخ مانده، آمریکا برای یافتن و رهایی محمود شاه حبیبی تا کجا پیش خواهد رفت؟
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتون خوش. خدا نگهدار.
8: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
9: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه های افراد غیر مستقی آمده که قطعا نوشتش میخوانه نه مدرک تصدیق.
10: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحمل.
8: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
11: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
8: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: افغانستان تحت حاکمیت طالبان روز به روز از مردم و جهان فاصله می گیرد. رهبر طالبان هیچگاه پاسخگوی خواسته های مشروع ملت مانند آموزش دختران نبوده و تصمیمات شخصی خود را فراتر از احکام الهی می پندارد. تا جایی که جهان اسلام نیز پس از تلاش ها و تفاهم های نافرجام از این گروه دلسرد شده است. در نقشه راه برای آینده افغانستان، مخالفان سیاسی طالبان بر ساختار غیر متمرکز تاکید دارند، در حالی که حامد کرزی بر گفتگوی بین الافغانی اصرار می‌ورزد و گلبدین حکمتیار از طرح میثاق وحدت ملی مبتنی بر تدوین قانون اساسی حمایت می‌کند. اما آیا پروژه پس از طالبان می‌تواند برخواسته از خواست‌های واقعی مردم باشد یا بار دیگر طرح وابسته به قدرت‌های منطقه‌ای و بزرگ در چارچوب جدید به اجرا در خواهد آمد؟ و در این میان آیا پاکستان حاضر است از بدیل برای طالبان حمایت کند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان نجیب آزاد، استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا، و مینگونه ملک ستیز، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد حقوق و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای ستیز، میشه با توجه به تحولات اخیر در افغانستان به این نتیجه برسیم که در نهایت پاکستان از یک دوست استراتژیک آهسته آهسته تبدیل شده به یک چالش استراتژیک، یا تا جای به یک دشمن استراتژیک به طالبان یا نه؟
1: درود و سلام بر شما و آقای آزاد و مخاطبین گرامی ما. ببینین، فکر میکنم که شما برحق هستین، به دلیل اینکه پاکستانی ها در آغاز با یک تصور که اشتباه در واقع محاسباتی فکر میشه با طالبان نگاه میکردن و فکر میکردن آمدن طالبان یکی از بزرگترین دستاوردهای پاکستان در افغانستان خواهد بود و بدین ترتیب طالبان با همکاری و هماهنگی استخباراتی، امنیتی و استراتژیک با پاکستان عمل خواهد کرد. اما به مرور زمان چنین اتفاق نیفتاد و طالبان در واقع ایدئولوژی خود را نسبت به استراتژی اهمیت دادن و این سبب شد که تعاملات پاکستان با طالبان به هم بخوره و دلایل بسیار عمده داره. اما اساسی ترین دلیل او در واقع امون رابطه بسیار نزدیک طالبان با گروه هاییست که در واقع موجودیت پاکستان را و امنیت پاکستان را شدیداً تهدید میکنه، و اون رابطه نزدیک با گروه های مثل تی تی پی یا نهادهای که در برابر امنیت پاکستان یک چالش بسیار مهم هستند تبارز کرد. تی تی پی حضورش در افغانستان پس از سقوط جمهوریت و آمدن طالبان به صورت گسترده وسیع شد و بدین ترتیب جایگاه و پایگاه بسیار محکمی را در برابر پاکستان خلق کردند. و بعد سیدی که طالبان این زمینه را برای تی تی پی فراهم کرد، حملات تی تی پی در پاکستان بسیار گسترش پیدا کرد. بنابر پژوهش هایی که نهادهای بسیار معتبر بین المللی در این زمینه انجام دادن نشان میده که 52% حملات تی تی پی و امنیت در داخل پاکستان پس از به وجود آمدن نظام امارت اسلامی در همسایگی افغانستان در واقع بالا گرفت، و این سبب شده که پاکستانی ها در محاسبات خود در واقع تجدید نظر بکنن و به این باور برسن که این طالبان آن طالبان دیروز نیستن که میشد بالایشان حساب کرد، حالا اینا با یک حریف استراتژیک برای پاکستان تبدیل شده است.
0: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، واقعا نتیجه این چنین سیاست گذاری طالبان، موارد را که آقای ستیز برش پرداخت، به مردم افغانستان چی بوده؟ چی را به بار آورده؟
2: سلام و درود بر شما. آقای ستیز، بینندگان، به مردم افغانستان اگر حساب کنیم، شاید سال‌ها روی از این بحث کنیم، در 5 سال گذشته نه، بلکه از روز طالبان به وجود آمدن، دوره قبلی آنها و بعد از دوره قبلی آنها در 20 سال گذشته، یعنی در دوره جمهوریت، با مسائلی که افغان‌ها روبرو بودن، با خشونت، با دهشت افغانی، با غربت، با حتی با فساد اداری، یعنی این جنگ بود که در حکومت یا دولت جمهوریت را برای فساد اداری باز کرد. یعنی تمام بدبختی های در 20 سال گذشته، حتی زمانی که طالبان در قدرت نبودن بعد از دوره اول خود، و باز امروز افغان ها با هر بدبختی که روبرو شدن مستقیما عاملش طالبا بودن. امروز یعنی بدبختی هایی که برای افغانستان آورده شده، شما فکر کنین در 2026 که در غرب روی مسائل AI یا تکنولوژی مصنوعی صحبت می شود، برای رقابت ها این حد است، افغانستان اصلا در روی صفحه سیاسی در جهان وجود ندارد، مطلقا منزوی است، منزوی اقتصادی، منزوی سیاسی، در انزوای فرهنگی، در انزوای مردمی، در انزوای دینی و مذهبی قرار دارد. پس یعنی ما هیچ مثال در حداقل در 300 سال گذشته در جهان نداریم که یک کشور، یک ملت به این شکل از جهان منزوی شده باشد. لحاظا ما میتوان بسیار بجرات بگویم بدبختی های 20 و 25 و 30 ساله در افغانستان و بدبختی هایی که ما پیشرو داریم مستقیما ربط با عمل کرده با در حاکمیت بودن طالبان مستقیما ربط دارد. اگر طالب با این طالب فردا هم باشد، ما بدتر از این روزی که امروز شاهدش هستیم شاهدش واقع
0: درست. آقای آزاد، بر اساس برآورد سازمان ملل حدود 21.9 میلیون نفر که نزدیک به نیم از جمعیت افغانستان میشه در سال 2026 نیازمند کمک بشر دوستان است. میلیون ها نفر با نامنی غذایی، سوی تغذیه و کمبود غذا رو بروستن. این گونه نیم از جمعیت افغانستان یا بیشتر از نیم از جمعیت افغانستان که زنان و دختران هستند از کار، تحصیل و آموزش محروم شدند. ولی این سیاست گذاری طالبا یا همین حضور طالبا در حاکمیت افغانستان در منطقه چی وزر رقم زده اگر از افغانستان بیرون تر بریم؟
2: خب در منطقه یک وضعیتی که ما ظاهرا میبینیم و یک وضعیتی که جیوپولیتیکال است یا استراتژیک است برای بسیاری از کشورها و خصوصا حتی پاکستان، یعنی امروز حرفی که با دشمنی یا حریف بودن با طالبان را میزند، در کل طالب و گروه مثل طالب یا هر گروه دیگری که به این شکل باشد که در مارکت جهانی برای مفادات کشورهای بزرگ در منطقه بازی کند، یک پروژه خیلی دستاورد است برای پاکستان و در منطقه. یعنی شما ببینید رابطه که روسیه یا مسکو ایجاد کرد با طالبان، تنها و تنها تلاشان این بوده که یک آن سرحدات چایمیانه حفظ شود، امن شود و در ضمن اگر نیاز بوده در منطقه از این ابزار استفاده شود علیه حریفان خود. امریکا به این شکل، یعنی واشنگتن امروز هم بسیار بسیار واضح میگوید که امو کمک های 40 میلیون دلاری که به طالبان می رود، یعنی این حرفای من نیست، حرفای مامورین CIA است، حرفای مامورین متقاعد CIA است که امروز هم واشنگتن به طالبان پول می فرسته. با وجود این که ظاهرا از عمل کرده طالبان اینا خیلی منفی یاد می کنند، اما در کل در خلاص به سوال شما پاسخ دارم، این پاسخ من این است که در منطقه امروز هم طالبان به شکل ابزار برای منطقه بازی میکند. حتی پاکستانی که ظاهرا میگوید که یک خطر خیلی بزرگ است از آدرس طالبان به پاکستان مواجه است، چنین نیست. پاکستان امروز هم به این باور است که طالب تا یک حدی که اینا میتوانند کنترل است، میتوانند از طالب استفاده کنند مستقیم و غیر مستقیم در منطقه و در افغانستان. طالب ابزاری است، پروژه است که هر زمانی که نیاز شد برای قدرت های منطقه و قدرت های جهان یک پرادکت است، یک تولیدی است که در مارکت خیلی ارزان و به هیچ چنبازی نیاز ندارد، اینا خریداری میکند و ازشان استفاده میکند. برای منطقه تحولاتی که ما در ایران میبینیم، تحولاتی که ما در خاورمیانه دیدیم، تحولاتی که ممکن ما در آسیای میانه ببینیم، این گروه های است که برای بازیکنان بزرگ منطقه و جهان بهترین ابزار خواهد بود.
0: درست. ولی آقای ستیز، در سطح منطقه مشخصا پاکستان و ایران آیا واقعا دوست دارند که همه چیز در افغانستان در دست طالبان باشه و طالبان حاکمان مطلق این جغرافیا باشن؟
1: خب برای این سوال، چون یک سوال ژئوپلیتیک است، اجازه بدین که بحث منطقه را جمع کنیم. اول به این نگاهی بیندازیم به چین. ببینید چین یک بازیگر بسیار مهم است در منطقه و نخستین دولت است که از این تضادها میان طالبان و پاکستان زیان میبینه، به دلیل از اینکه چین یک برنامه بسیار گسترده داره به نام سیپک که میخواه ایالت سینگیانگ خود را با گوادر وصل بکنه و این وصل در واقع رابطه اقتصادی چین و مراوداتش با خاورمیانه بسیار نزدیک می سازه. یعنی فعلا 12,000 کیلومتر باید این روابط بپیمایه، اما با استفاده از این دهلیز امنیتی اقتصادی چین فقط با 3,000 کیلومتر وصل میشه. از این سبب وضعیت و امنیت این منطقه برای چین اهمیت حیاتی داره. از این سبب چین در تلاش خواهد بود که راه حل را برای این قضیه پیدا بکنه، و چین واقعا از نبود یک هماهنگی میان طالبان کابل و در واقع طالبان پاکستان و حکومت پاکستان رنج میبره. بازیگر مهم دیگر در این منطقه هند است. هند ببینین، هند که سالها در برابر طالبان قرار میگرفت و در دوران جمهوریت یکی از مخالفین جدی طالبان به حساب می آمد، حالا با استفاده از تضادهایی که میان طالبان و پاکستان خلق شده به یک دوست بسیار نزدیک طالبان تبدیل شده.
0: بله.
1: و این هم به دلیل امون اهداف مهم استراتژیکش است. حالا آمدیم سر ایران. شما بحث ایران را مطرح کردین. برای ایران هم افغانستان و پاکستان اهمیت مهم دارد. کلانترین مرزهای خود را ایران با افغانستان و پاکستان دارد. از سوی دیگر بعدش هم نمی آید که رابطه پاکستان با طالبان خوب نباشه، به دلیل زی که مراودات اقتصادی با پاکستان قطع میشه و بندر چابهار به عنوان یک گذرگاه بسیار مهم برای افغانستان تبدیل میشه و این منابع زیادی را برای ایران به وجود خواهد آورد. ولی از سوی دیگر از دید استراتژیک امنیتی برای ایران ناامنی مرزهایش بسیار جدی تمام میشه، به دلیل زی که مخالفینش در این مرزها تربیت میشن و آماده میشن، به ویژه داعش. حالا اگر به روسیه هم یک نگاهی بیندازیم در سطح منطقه، خب روسیه مثل که آقای آزاد گفت بسیار تلاش داره که مرزهای آسیای میانه رو حفظ بکنه از یک سو، و سمت دیگر در گسترش بنیادگرایی در آسیای میانه به شدت در واقع حساس است. اینها به صورت کل جایگاه چین، روسیه، ایران و هند را در منطقه در رابطه با نقش طالبان و پاکستان روشن می سازند. بنان منطقه به صورت کل اگر ببینیم به این باور است که هر قدر ناامنی میان مرزهای افغانستان و پاکستان گسترش پیدا بکنه و بازیگران جدید در واقع تندرو حاکمیت را به دست بگیرن، به همون پیمانه منطقه زیان میبینه و مراودات اقتصادی اجتماعی منطقه به شدت آسیب میبینه.
0: پس آقای ستیز، حالا پاکستان واقعا دوست داره یا به سود و منافعش است که طالبان حاکمان مطلق افغانستان باشن یا نه؟
1: به هیچ صورت نه. ببینین، یک زمان اگر ما 5 سال پیش ببینیم با حال مقایسه کنیم، در آن زمان پاکستانی ها بسیار به این باور بودند که طالبان میتوانند منافعشان را در افغانستان بازی کنند. اما حالا فقط 3 گزینه برای پاکستان باقی مانده. یک گزینه این است که خب امین جنگ های فرسایشی را ادامه بدهند و در این زمینه بمباردبان میکنند افغانستان را، و از طرف پاکستان طالبان هم چون نیروی جنگی فراوان دارند امنیت را به هم خواهد زد. گزینه دوم همون گزینه میانجیگری است که دولت ها خواهند رفت، که به ویژه دولت های مانند چین و روسیه. و گزینه سوم یک جنگ تمام عیار است، و در جنگ تمام عیار حتما پاکستان به این باور خواهد بود که مخالفین طالبان را تقویت بکنند تا بتوانند طالبان را در واقع جاگزینش پیدا بکنند. از این سبب پاکستانی ها با این 3 گزینه روبرو هستند.
0: درست. اما آقای آزاد، در رابطه با این پرسش نظر شما چی است؟ آیا پاکستان مشخصا دوست داره یا به منافعش است که طالبان حاکمان مطلق افغانستان باشند؟
2: بله و نه خیر. بله به این معنا که بله، پاکستان میخواهد که طالبان حاکم باشند، چون برای پاکستان بهتر از طالب در افغانستان هیچ حاکم دیگری نیست. یعنی آن گروهی که افغانستان را هر روز به عقب میبرد مستقیما به نفع پاکستان است. اما ای که مطلقاً حاکم باشد نخیر، پاکستان هیچگاه نخواسته که در افغانستان یک دولت مطلقاً حاکم باشد. اگر یک دولت یا یک سیستم یا یک رژیم مطلقاً حاکم باشد، بدون شک که حاکمیت مطلقاً به این معنا که قدرت و قوتش بیشتر می شود. زمانی که قدرت و قوتش بیشتر می شود، برای مخالفین اگر دوستان باشد، بعضی اوقات یک نوع تشویش بزرگی است در سیاست های منطقه. و در تجاربی که ما در 5 دهه گذشته در افغانستان رول پاکستان را دیدیم، پاکستان هیچگاه از زمان سردار داوود خان تا به خلق و پرچم و بعدن مجاهدین و باز طالب و باز جمهوریت، پاکستان هیچگاه نخواسته که یک حاکمیت مطلقا در افغانستان باشد، هر ایدئولوژی که باشه. ما در 5 و 6 دهه گذشته در افغانستان ایدئولوژی های یا استرکچر سیاسی، ساختارهای سیاسی شاهی داشتیم، دموکراتیک داشتیم، کمونیسم داشتیم، اسلامی داشتیم یا جهادی داشتیم، طالبانیزیشن داشتیم، جمهوریت داشتیم. هیچگاه پاکستان نخواسته که یک دولت مطلقاً حاکم باشد. همیشه تلاش کرده که در مقابل اونها گروه های دیگر را تقویت کند تا هر نظام یا رژیم مشروع یا غیر مشروع آنجا باشد مطلقاً در قدرت نباشد.
0: دلی.
2: پس پاکستان میخواهد که طالب در قدرت باشد، اما عین زمان پاکستان هیچگاه نمیخواهد که طالب مطلقاً حاکم باشد. در مقابلش باید گروه های دیگر باشد که هر زمان پاکستان فکر کرد که امروز روزش است یا وقتش است، مثل گذشته پس در مقابل اونها کسای دیگر یا گروه های دیگر حمایت کنند تا در افغان مسائل به ثبات بارد.
0: پس آقای آزاد، در این وضع موجود واقعا راه برون رفت از این چالش ها چی است؟
2: خب توقعی که از طالب می شود باشد هیچ وجود ندارد. یعنی شخصا من به هیچ نمی بینم که از گروهی که به این شکل حاکمیت دارند یا سیاست یا باوری که آنها دارند، یعنی باوری آنها این است که آقای ملک، آقای ستیز و من کسایی هستیم که به هیچ عنوان حق زندگی را نداریم در آن کشور. زمانی که یک باور تا این حد باشد، شما نمیتونید که از آن گروهی توقعی داشته باشیم که از راه های گفتگو و از راه های مصلحت یک ساختار سیاسی را به وجود بیارین. طرف دیگر من فکر میکنم مخالفین سیاسی طالبان در هر جایی که هستند، اولین گزینه که من فکر میکنم یک هماهنگی اینجا باید به وجود بیاید. تا زمانی که در گروه مخالفین یا گروه های مخالفین طالبان، گروه های سیاسی در هر کشوری که در جهان هستند یا در داخل افغانستان هستند، در میان آنها هماهنگی نباشد و تنها بحث سهم قدرت باشد، ما نمیتوانیم که به یک نتیجه برسیم. چون ما این کارها را در 5 دهه گذشته بارها کرده
0: دلی.
2: و کسایی که امروز حتی مخالفین طالب هستند، ما دیروز هم دیدیم که اکثریت آنها تنها و تنها برای این مخالفت میکنن که اینا سهم ندارن. ما بعضی ها را حرفای بعضی ها را داریم که اگر به اونا سهم داده شود یا خارج از گروه طالبان گروه دیگری هم باشد، سهم در حاکمیت داشته باشند، مشکل آنها حل است و این مشکل کشور را حل نمیکند. من به این باور هستم کسایی که مخالف سیاسی طالبان هستند باید روی یک صف اول بیاین. اول صلح اجتماعی و سیاسی بین مخالفین طالب و بعدن باز میتونیم که برای حل مشکلات داخل کشور.
0: پس ما میگیم در طرح با طالب فرصت بگویم یا شانس رسیدن به توافق از راه گفتگو بسیار کم است و ای هم از طالب میه و هم از مخالفین طالب میه. بله،
2: بدون شک ما در 30 سال گذشته دیدیم طالبان را که در دوره اول اینها بعدا در دوره جمهوریت که با جمهوریت 20 سال اینها جنگیدن و امروز هم، یعنی کسایی که در گروه طالبان هستن، کسایی مهمی که در قدرت هستند، آنها هم به این باور هستند که یک شخص، همان شخصی که اینا امیر خطاب میکنند، حرف امو امیر حرف آخر است و حرف او امیر این است که هیچ شخصی بدون طالب حتی حق حیثیت در افغانستان ندارد، چی باشد که شما در قدرت سهم داشته باشین. یک بس گفتگو با طالب، ما فکر میکنم باز زمانی که تمام قدرت به دست طالب باشد، یعنی آن زمانی که طالب در قدرت نبود نمیخواست که با افغان ها صحبت کنم. ما بیان داریم در 20 سال گذشته با امریکایی ها اینا صلح کردن اما با افغان ها نمیکردن و به هیچ عنوان اینا حاضر نبودن که از طریق گفتگوی بین الافغانی باید نتیجه برسن. آن زمانی که در قدرت نبودن، امروز که تمام قدرت را به دست دارن، به هیچ عنوان اینا نمیخوان که از رای گفتگو به یک نتیجه برسن. لحاظا طرف دیگری که مخالفین طالب است، از هر حزبی که است، از هر تنظیمی که است، از هر قومی که است، بهترین فرصت برای آنهاش که روی یک صفحه بیایند. و اگر اینا روی یک صفحه نمیایند، طالب امروز سالگرد 5 ساله خود را اینا جشن گرفتن، ممکن سالگرد 10 ساله خود را 5 سال بعد جشن بگیرن، تا زمانی که مخالفین روی یک صفحه نبیایند.
0: درست. ولی آقای ستیز، چند تعریف بگویم یا چند واژگانی که در این 5 سال ذهن مردم افغانستان بمباردمان کرده ولی شاید هم در بسیاری مواقع خیلی خوب باز نشده، یک شاید هم این گفتگوهای بین الافغانی بوده باشه. همین گفتگوهای بین الافغانی یعنی چی؟ مثلا امروز رهبران پیشین سیاسی را می دیدیم که با یک اعتماد به نفس، با یک آواز بسیار بلند از سابق کرده روحیشان خوبتر به طالب می گفتن بیا بر میز گفتگو، بیا بر میز گفتگو. کرزای صاحب هم یک زمانه میگه پا میزد برادر برشان میخواند، یا بدترش دیدیم در دوران جمهوریت. اما همی گفتگوی بین الافغانی جناب ستیز یعنی چی؟
1: ببینید آقای ملک، ما به این ترمینولوژی زیاد موافق نیستم، گفتگوی بین الافغانی، چرا که این ترمینولوژی در واقع یک میخانیک است. یعنی شما میخواین اینجا بگوین که گروه هایی که در داخل افغانستان در همگرایی قرار ندارن میانشان یک گفتگو ایجاد شده. خب این مکانیک در واقع در حدود 40 سال است که تکرار میشه. ما نیاز به یک روایت داریم، یک فکر داریم، یک نظریه داریم که مردم را به دور از او منسجم بسازه. این گفتگوهای بین الافغانی وقت این روایت را ندارند، در واقع همیشه روی یک مسئله میچرخند که خب حاکمیت چگونه گرفته شود و بعد این حاکمیت چگونه به دسته ها و گروه ها و اقوام تقسیم شود و فلانی خان در کدام پوزیشن باشد و فلانی خان معاونش باشد و یک خانم را هم به شکل سمبولیک بیارن معاون بسازن و به این شکل گویا

0: طالب هستیم یا بدون طالب هستیم؟ ما که میگم منظورم مردم افغانستان از شخص خودم نیست.
1: بله، خب این سوال بسیار خوب را شما مطرح کردین، به دلیل زی که ما مردم را از دست دادیم، یعنی سیاسیون مردم را از دست داده، هم طالبان و هم سیاسیون دوران جمهوریت چیزی را که از دست دادن او مردم است و اینا میخواین که بدون مردم بیاین با افغانستان حاکمیت کنن. از این سبب است وقتی میگم گفتگو، اینها همه حاضر میشوند و وقتی که جمع میشوند فرکسیون ها را میسازند و در تضاد با همدیگر تلاش میکنند که حاکمیت را غصب بکنند. به این چیزی که ما تجربه داشتیم از کنفرانس، خب در می 26-27 سال اخیر از کنفرانس بن به این طرف اگر بگیرین همین کار اتفاق افتاد. دیگر چندین دور لوی جرگه راه اندازی کردن به نام اینکه گفتگوی بین الافغانی است. وقتی که لوی جرگه دایر میشه آجندایش از قبل تنظیم شده است و یک سلسله کارهایی را توسط یک تعداد افراد سرسفید و پیچ سفید از ولایات و دهکده های مختلف تحمیل میشه و اونا هم
0: بله.
1: با آمدن در یک مجلس خوشحال هستند و رای میتن، در حالی که این گفتگو نیست. این گفتگو قبل از همه جوهر فکری یک تغییر است.
0: درست.
1: اگر شما این جوهر فکری تغییر خلق نکنین، شما نمیتونین با چهره های کهنه، چهره های بدنام، چهره هایی که اعتماد خود را در میان مردم از دست دادن، بیاین روی آینده یک کشور درست گفتگو کنین و اون گفتگو هم بر اساس تقسیم بندی قدرت بر بنیاد قوم، زبان، مذهب، منطقه، جنس و غیره و غیره.
0: ولی در این گفتگو وقتی که مطرح میشه جناب ستیز، این با طالبان یا بدون طالبان است؟ چیگونه است؟
1: ببینید، اگر امین گفتگو با امین شکلی که من رو توضیح دادم با یا بدون طالبان راه اندازی شوه، اول خب با طالبان راه اندازی نمیشه. مثل که گفته شد طالبان حاضر نیستن به این گفتگو. ببینید، در زمانی که این گفتگو زمینیش میسر شد، زمانی که آمریکایی ها هم در حدود معینه بالای طالبان فشار آوردن و اون قرارداد یا تفاهم نامه بن را ببخشید جوهر امضا کردن، در آن زمان در داخل افغانستان آقای اشرف غنی و آقای عبدالله و دیگر بازیگران بجای اینکه از اون زمان فرصت بخواهند و یک انسجام داخلی را خلق بکنند، درست، اونها پرخاشگری کردند و پرخاشگریشان به خاطر چسبیدن به قدرت بود، درست، و این بود که نه گفتگوی باقی ماند و نه جای برای گفتگو. در آن زمان طالبان در حدود معین حاضر بودند که یک گفتگو بکنن، ولی حالا طالبان حاضر نیستن. طالبان همه حاکمیت را در دست دارن
0: بله.
1: و تمام منابع استفاده میکنن و خارجی‌ها را هم به خود جلب کردن.
0: درست.
1: چرا باید با افرادی که بدنام هستن، گذشته نامطلوب دارن، اعتماد مردم را به خود ندارن، حمایت جمعی و مشروعیت ندارن، چرا باید بیاین گفتگو کنن اساسا؟
0: سپاسگزارم.
1: من به جای طالبان باشم این کارو نمیکردم.
0: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، نظر شما چی است؟ رابطه به این بحث گفتگوی بین الافغانی یا زمانی که آقای کرزایی تاکید میکنه که زمان ندامت و مصالحه هست، یا در طرفی که آقای حکمتیار تاکید میکنه بر امون میثاق وحدت ملی مبتنی بر قانون اساسی، اینا چی معنی داره؟
2: ببینید، طوری که آقای ستیز فرمودن، زمانی که ما بحث گفتگو میکنیم، یعنی مطلقا استوار به شعور سیاسی است. چیزی را که ما بزرگترین فرصت را که ما از دست دادیم در دو دهه گذشته در 20 سال جمهوریت، این بود که هیچ دوره جمهوریت یا هیچ حاکمیت در ارگ در زمان جمهوریت نخواست یا نتوانست که شعور سیاسی را بیدار کند، که برای شعور سیاسی کار کند. شما اگر طالب باشد یا نباشد، زمانی که شما از طریق گفتگو یا از طریق جرگه و روی ساختارهای سیاسی بحث میکنید، کیها را شما دعوت میکنید؟ زمانی که ما از مردم صحبت میکنیم، چند فیصد مردم افغانستان شعور سیاسی دارد که در بالای مسائل کشور، مسائل ملت سازی، مسائل ساختارهای سیاسی صحبت کنند؟ ما در 100 سال گذشته این مثال را نداریم. ما دیدیم که در تقریبا هر کشوری که با چنین وضعیت با چنین وضعیت روبرو

0: بودن، اما کمتر از چنین وضعیت که روبرو بودن. ما دیدیم که مردم هجوم آوردن. ما دیروز شاهد چنین حرکات در بنگلادش هستیم، ما در هند هستیم چند روز قبل، ما در ایران بودیم، ما در سریلانکا و بوتان شاهد این بودیم که مردم زمانی که شعور سیاسی دارن، اونا در مقابل بی‌عدالتی، در مقابل کسایی که در قدرت هستن میخیزن. اما در افغانستان مطلقا برعکس بوده که هیچ وقت ما حرکات مردمی نداشتیم. اون حرکاتی که علیه در گذشته علیه هر دولتی بوده یا هر کسی که در قدرت بوده علیه اونا ایستادگی شدن، اصلا با اسلحه بوده و گروه های دیگری بودن که اونا برای قدرت این کار را میکردن. ما فکر میکنم که تا زمان چنین گفتگو در کشور مثل افغانستان امکان ندارد که نتیجه بدهد، تا آن زمان که ما یک قشر بزرگ، حداقل یک 40-50% قشر باسواد و قشر داشته باشیم که شعور سیاسی داشته باشیم.
1: ولی وقتی که ندامت و مصالحه درخواست میشه از طرف آقای کرزی و وقتی که جمع شدن همه مبتنی بر بنیاد قانون اساسی روش تاکید میشه، آیا اینا واقعا راه حل مشکل و چالش فعلی افغانستان میتونه باشه؟
0: خب ما فکر میکنم در چنین شرایط یگانه راه همین است که آقای کرزی یا دیگران میبینند که بحث از هماهنگی، بحث از گفتگو، بحث از مصلحت و بحث از طریق قانون اساسی. چون یگانه، ما فکر میکنم یگانه بدیلی که امروز ما میتونیم روی صحبت کنیم او قانون اساسی است. یعنی بدیل هر بی‌عدالتی، بدیل هر خشونت شما میتونین یک کتابی داشته باشین. زمانی که ما از دین و مذهب
1: چگونه آقای آزاد بینمی امر برسه افغانستان و مردم افغانستان، طالب هم داشته باشن در حاکمیت، چطور برسن؟ آیا او در یک نظام پس و طالبان میتونه شکل بگیره یا این اکنون هم میتونه روش کار شفه؟
0: طوری که قبلا خدمت شما عرض کردم آقای ملک، اگر حتی در 20 سال گذشته تمام مخالفین امروز که مخالفین طالب است، اگر اونا روی یک صفحه می بودن در جمهوریت، طوری که آقای ستیز فرمودن که از آقای غنی و آقای عبدالله یاد کردن، اگر تمام سیاسینی که در قدرت بودن دیروز اونا روی یک صفحه می بودن، مسائلی که ما امروز دست گریبان هستیم با اون مسائل دست گریبان نمی بودیم. ما فکر میکنم که در این حالت با موجودگی طالب یا غیر موجودگی طالب، اگر کسانی دیگری که امروز از چنین مسائل حرف میزنند روی یک صفحه بیایند، اول اونها شعور سیاسی را داشته باشند و برای تنها و تنها برای افغانستان صحبت کنند.
1: بله.
0: نه برای این که سهم من در کجاست. طوری که
1: اگر طالب را یک طرف قرار بدیم، که بدون شک شاید هم طالبا نمیفهمند که چی میکنند در حکومتداری، ولی یک چیز میفهمند که چی را نمیخواین. در این بخش تا جایی که ما دیدیم بسیار خوب است، این را میفهمند که چی را نمیخواین و چی باید نشه، اما در حکومتداری یک چیزی ازشان کس ندیده. پس به شکلی که شما پیشنهاد میکنین، یعنی نمیفهمی نتیجه گیری ما میتونه درست باشه یا نه؟ آقای آزاد لطفا مرا اصلاح بسازین. یعنی اگر ندامت را بنیاد قرار بتیم و مصالحه را بنیاد قرار بتیم و درس گرفتن از شکست گذشته را بنیاد قرار بتیم، میشه بگیم که در حقیقت اشرف غنی به جایی که بین دبی و لبنان و لندن و یا کشور دیگه سرگردان باشه، بره به کابل و برگرده در کابل و کار را که نکرد 5 سال پیش آل انجام بده و سیاسیونی که فراری هستند مثل اشرف غنی و سرگردان هستند و پیسایی را که جمع کردن آل مصرف میکنن، اینا هم برند در افغانستان و در کنار آقای کرزی و دکتر عبدالله استاد شون و یک صفحه نوره، میتونن باز وقت با طالب رقم بزنن؟
0: ما به این باور هستم اگر اینا 15 آگست 2021 از افغانستان فرار نمی کردن، وضعیتی که امروز ما شاهدش هستیم شاهدش نخواهم بودیم. امروز هم اگر اینا بروند و قسمی که شما فرمودین که به جای لبنان و ابودابی و کشورهای دیگر در افغانستان تلاش کنند، حتی موجودیت اینها حداقل این پیام را به مردم میدهد که ندامت وجود دارد، این پیام را به مردم میدهد که پشیمانی به وجود آمد، این پیام را به مردم میدهد که اینها باز برای کارهایی که دیروز کار کردن کار نمی کنن. بله بله، هزار گونه بهتر از آن است که اینجا و آنجا تنها و تنها حرف می زنن. ما فکر می کنم اگر در کنار دکتر عبدالله و کرزی صاحب در کابل باشن، اگر نتیجه بزرگ نداشته باشن، بهتر از آن چیزی است که امروز اینا ازش حرف می زنن. فکر می کنم در چنین شرایط، در وضعیت فعلی، همین بهترین گزینه است که من میبینم.
1: بله، و اگر حواریون دکتر غنی برنامه ما را میبینن برشن مشوره را برسانن، ریش هم سفید شده برای وطن خود، اگر می را واقعا بتانه مردم از شر طالبان نجات بده. ولی آقای ستیز شما چی پیشنهاد میکنین؟ یعنی واقعا این سطح از خودگذری در مخالفین و همزمان در حبت الله و اندیوالایش وجود داره که یک بارم اگر شده به خاطر مردم افغانستان و به خاطر افغانستان فکر بکنن و نگذارن که وطن بره به دست استخباراتی ها و دزدا و وضعیت بیایی که باز مردم نتونن تحملش داشته باشن.
2: ببینیم آقای ملک، شما سال هاست که برنامه های سیاسی را گردانندگی و مدیریت میکنین، حتما توجه کردین به یک واقعیت بسیار تلخ در وجود ما همه ما، که ما مردم افغانستان به ویژه سیاسیون و الیت افغانستان در اتحاد و همگرایی خود صفر هستیم و حتی از هم دیگر خود تا حدی که میتوانیم نفرت خلق میکنیم. از این سبب ما بسیار خوشبین نیستم که آمدن یا رفتن آقای غنی یک تغییری را به بار بیاره. خب آقای غنی در بین مردم افغانستان اون نه محبوبیت داره و نه کارکردهایی داره که اعتماد را ایجاد بکنه. سوی دیگر با مجرد رفتن آقای غنی شما خواهید دید که عالمی از مخالفین از میان طرفداران آقای غنی در اینجا و آنجا سر بالا خواهد کرد و تا که تاهن توانست دورا تخریب خواهند کرد. این ویژگی ماست. متاسفانه این یک واقعیت تلخ است که در میان ما وجود دارد. ما هیچ خوش نداریم که یک سیاست مدار موفق را حمایت بکنیم، حتی اگر آقای اشرف غنی می بود. ما هیچ خوش نداریم که دیدگاه های مثبت را حمایت بکنیم. ما هیچ خوش نداریم که به طرح‌های باز در کنار هم دیگر قرار بگیریم. اینها واقعیت هاییست که ما نباید او را فراموش بکنیم. ببینید در کشورهای دیگر در همچو حالات اینا رجوع میکنند به متخصصین. خب میگن ما در یک بنبست سیاسی قرار گرفتیم، حالا شما متخصصین از جنبه های مختلف حقوقی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، حقوق بین الملل، فلسفه، انسان شناسی، جامعه شناسی، بروین شما تحقیق کنین و نتایج تحقیقاتتان را بیارین که ما مطابق از او عمل بکنیم. اما در کشور ما متخصصین را هم نمیپذیرند. ما در یک بحران اعتماد قرار گرفتیم.
1: درست، درست. چند مسئله جناب ستیز؟ سیاسیون افغانستان از متخصصین حساسیت دارند، یعنی ایره ثابت ساختن و به مخاطرم شاید ناکام ماندن، ولی همزمان نمیشه کیف از هم دوام بکنه جناب ستیز، یعنی تا به کجا به پیش بره؟ در دقایق اخیر برنامه میرسیم، پیشنهاد شما چی است به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد؟ چی پیشنهاد میکنین به می بیماری افغانستان در این می شرایطی که پاکستان و مخالف و طالب کلگی جمع شده؟ چی کار باید صورت بگیره؟ با می رکم آقای آزاد در جنبندی نظر شما را بخواد گرفتم.
2: سراب سپهری یک شعر داره، میگه که چشمان خود را باید شست و نگاه جدید را باید خلق کرد. ما به این سیاسیونه که افغانستان را به این سرنوشت مواجه کردن دیگر نیاز نداریم. چرا ما درک نمی کنیم که در میان نسل جوان ما، همین آقای آزاد، ده ها شخصیت دیگر جوان داریم که می توانند فکر خلق بکنند، سهیم شوند، متحد و همگرا شوند، از درون، از بیرون، از منطقه، از غرب، از شرق طرح ارائه کنند. تا ببینین وقتی شما را طالبان جدی میگیرد شما قدرتتان را متبارز بسازین، و قدرت تنها در تفنگ نیست، قدرت در شعور است، در آگاهی است، در طرح است، در برنامه هاست. و اگر شما اینا را خلق کردین مردم به شما رجوع میکنن، اعتماد میکنن و آنگاه هر قدرت سیاسی در برابر شما زانو خواهد زد و از شما تقاضا خواهد کرد تا بیان مذاکره کنن و مفاهمه کنن. بنان پیشنهاد ما در شرایط کنونی است که ما باید چشمان من را از این سیاسیونه که افغانستان را به این روز رساندن باید شست و با نگاه جدید نسبت به آینده افغانستان نگاه کرد.
1: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، امروز آقای کرزی، ببخشید، آقای سیاف تاکید میکرد که برای پس از طالبان برنامه برزین، در حالی که 5 سال از این سیاسون که در بیکار هیچ کس نبود، آل امروز اینا باید بشینن طرح بسازن. حالا پیشنهاد شما چی است جناب آزاد؟ که در این طور یک شرایط به عنوان یک جوان، یک کسی که در اکادمی هستین مثل آقای ستیز، شما چی پیشنهاد میکنین؟ چی کار صورت بگیره؟
0: خب اولا ما خب با آقای ستیز کاملا موافق هستم که مشکلاتی که ما داریم و مشکلاتی که در دینه ما متاسفانه و در 100 سال گذشته بوده، ما هیچ به هیچ عنوان یک دیگر رو قبول نداریم، و خصوصا اگر بدانیم که احمد و محمود بهتر از من است، احمد و محمود بیشتر از من میداند، به جای این که ما حمایت کنیم، ما تلاش میکنیم که پاهای او احمد و محمود را بزنیم. یک بحث دوم این است که بدون شک طوری که آقای ستیز فرمودن، به هیچ عنوان افغانان نمیتواند که بالای کسایی که عامل وضعیت امروزی است اعتماد کرد. اما متاسفانه با تاسف باید گفت که اکثریت مردم افغانستان این شعور را ندارد. امروز هم کسایی هستند در افغانستان، مردم عام، که در حمایت از این مردم، یا حداقل فالوور این مردم، یا حداقل در گروه های این مردم هستند. یعنی هر یکی از این سیاسینه که ما چندین بار تجربه کردیم در قریجات خود، اینا کسای عموم مردم عام در حمایت از اینا استاد است و اینا را رهبر فکر میکنه. این وضعیت مردم افغانستان است که نمیتوان در یک ساعت و دو ساعت و یک روز و یک سال و دو سال تغییر پیدا کند. قسم قبلا خدمت شما عرض کردم که اگر آقای غنی به کابل برود، تنها از آقای غنی هدف من آقای غنی نبود، هر آن کسی که به شمول آقای سیاف، شما فرمودین در 5 سال گذشته اینا بیکارترین کسایی بودن، یعنی هیچ مسئولیتی نداشتن و هیچ کاری نکردن. شما ببینین آقای کرزی امروز هم کسی است که نتوانسته تغییر بیاورد، یعنی یک فیصد تغییر نآورده، اما امروز هم رسانه‌های بزرگ جهان حرف آقای کرزی را سرعنوان میسازند. امروز هم رسانه‌های جهان با آقای کرزی مصاحبه میکند. امروز هم در جهان حرف اون بالای حرف اونا بس میشد، چون اونا در کابل موجود هستند. اگر آقای غنی و آقای مثلا صالح و آقای دانش و آقای احمد و محمود هیچ کاری از دست میدن در کابل باشد، بهتر از این است که در خارج اینا تنها حرف بزنند.
1: سپاسگزارم آقایان ستیز و آزاد که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: همزمان با ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف جهان، شمار از هنرمندان، فعالان مدنی و شهروندان افغانستان در واشنگتن در اعتراض به سیاست‌های طالبان تجمع کردند. آنان با انتقاد از عملکرد 5 ساله طالبان برای حمایت از حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید کردند. این گرد همایی اعتراضی روز یکشنبه 25 اسد برگزار شد و شرکت کنندگان در آن بر ادامه دادخواهی و تلاش برای ساختن آینده آزاد، عادلانه و بر کرامت انسانی برای افغانستان تاکید کردند. شرکت کنندگان از آنچه از سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان و نقض گسترده حقوق بشر از این گروه خواندند، انتقاد کرده و از جامعه جهانی خواستند با وضعیت افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران توجه جدی داشته باشند.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
13: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 26 اسد که برابر است با 17 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. افزایش شمار قربانیان انفجار در غرب کابل. منابع میگویند ده ها کودک به بیمارستان ها منتقل شده است. حاکمیت با میل تفنگ. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 96% باشندگان پنشیر از طالبان ناراض هستند. ادامه واکنش‌ها بر محدودیت‌های طالبان. ریچارد بنت می‌گوید قوانین طالبان زنان افغانستان را دچار صدمات روحی کرده است. و نتانیاهو می‌گوید حماس باید خل سلا شود. مشروع خبرها. منابع محلی روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که در پی انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل دست کم 47 نفر عمدتاً کودکان زخمی شدند و شماری از زخمیان برای درمان به چندین شفاخانه منتقل شدند. منابع میگویند این آمار اولیه است و احتمال افزایش شمار زخمیان وجود دارد. به گفته منابع 17 زخمی به شفاخانه امام زمان، 23 زخمی به شفاخانه عالمی، 4 زخمی در شفاخانه استقلال و 3 زخمی دیگر به کلینیک قهرمان کربلا منتقل شدند. شمار دیگر از زخمیان این رویداد نیز به شفاخانه های محمد علی جناح و صحت طفل انتقال یافتند. هنوز آمار دقیق زخمیان در این مراکز درمانی مشخص نشده است. مرکز مطالعات پنشیر روز دوشنبه 26 اسد نتایج یک نظرسنجی تازه درباره وضعیت این ولایت در حاکمیت طالبان را منتشر کرده است. این تحقیق از نارضایتی مردم، بازداشت های گسترده، شکنجه، حضور نظامی، محدودیت بر زنان، مشکلات صحی و ابهام درباره درآمد معادن زمرد خبر می دهد. مرکز مطالعات پنشیر اعلام کرده که 96% پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی گفتند از حکومتداری طالبان در پنشیر ناراضی اند. در این نظرسنجی با بیش از 4000 نفر از زنان، مردان، جوانان، باشندگان مناطق مختلف و شماری از افراد فعال در ساختار طالبان گفتگو شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که حدود 21000 باشنده پنشیر در 5 سال گذشته برای بیش از 7 روز بازداشت شدند. سن بازداشت شده ها بر اساس گزارش بین 9 تا 78 سال بوده است. دبیر کل پیمان امنیت جمعی میگوید بی‌ثباتی در شماری از مناطق مرزی افغانستان به ویژه مناطق هممرز با حوزه مسئولیت این سازمان برای منطقه خطرات آشکار ایجاد میکند. او تصریح کرد که با توجه به وضعیت موجود تقویت کنترل مرز با افغانستان ضروری است. ماسادکوف روز دوشنبه 26 اسد در گفتگو با ریونوستی گفت سازمان پیمان امنیت جمعی وضعیت افغانستان را از نزدیک دنبال میکند و تحولات این کشور برای امنیت منطقه اهمیت دارد. از سوی هم ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان میگوید محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی و روانی دارد. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال خطاب به زنان داخل افغانستان گفت شما تنها نیستید. ما شما را فراموش نکرده ایم. گزارشگر ویژه سازمان ملل روز دوشنبه 26 اسد در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان باید دوباره از حق آموزش، کار، آزادی، رفت و آمد، آزادی بیان و حقوق فرهنگی برخوردار شوند. منابع از بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح و شماری از نزدیکانش به طالبان، نیروهای او به کوههای ولسوالی نسی متواری شدند. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که جمعه خان فاتح همراه با شماری از افراد نزدیکش به فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان تسلیم شد. به گفته این منابع طالبان نیروهای خود را در بخش‌های مختلف نسی مستقر کرده و در مسیرهای ورودی و خروجی این ولسوالی ایست‌های بازرسی ایجاد کردند. به گفته منابع طالبان برای اجرای عملیات بازرسی خانه به خانه، کشف سلاح و بازداشت افراد وابسته به جمعه خان فاتح آمادگی می‌گیرند. در این بخش گزارشی داریم که آن را با هم می‌شنویم.
1: نجم خان پاتی تسلیم شده است.
0: پس از یک هفته درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه خان فاتح در بدخشان، منابع از تسلیمی این فرمانده ناراضی طالبان خبر میدهند. از فیاض غیاسی، فعال سیاسی بدخشان، میشنویم.
2: البته سادگی آقای فاتح با آن که یعنی پیوستنش دوباره به این گروه در همیشه یعنی خلاف همه موازینی که افرادی از هم داشتن نیست، اما یک مسئله را بسیار روشن کرد که امارت قندار توانایی استادگی و شکست حتی یک فرماندهش توسط جنگ نداره. طالبان توانایی مانور در افغانستان و یعنی قدرت نظامی و سرتاسری ندارن و این حاکمیتشون بعد از 5 سال دوباره به چالش کشید.
0: منابع روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که جمعه خان فاتح از موازی نظامی خود بیرون شده و در مرکز ولسوالی نوسیب فسیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان تسلیم شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان نیز اعلام کرده که تنش‌های اخیر در بدخشان پایان یافت. منابع گفتند که فسیح الدین فطرت فاتح را با چرخبال از نصیب به درواز منتقل کرده است. تصاویر منتشر شده نیز فاتح را در داخل یک چرخبال در کنار فسیح الدین فطرت نشان می‌دهد. این پایان درگیری پس از چند روز مذاکره میان دو طرف صورت گرفته است. افراد وابسته به فاتح حدود یک هفته در نوسی و مناطق همجوار آن با نیروهای طالبان درگیر بودند. طالبان برای مقابله با این افراد نیروهای بیشتری به بدخشان فرستاد و درگیری ها در این مناطق ادامه یافت. این درگیری ها تلفات نیز در پی داشته است. حسین موقف از باشندگان بدخشان در این مورد چنین میگوید:
3: فکر میکنم توسط هاوان بیشتر بوده و سایر حالا سلاح ها اونجا تعدادی از افراد فاتحی که در موازی بالا بودن به اونا حمله میکنن. طوری که من واقفم، کسی به نام نسیم از قریه قوغز که مامای جمعه فاتحی است او کشته میشه و نمیدانم که به حالا با او کسی دیگر کشته یا زخمی شده یا خیر، نمیدانم.
0: همزمان با این درگیری ها گزارش های از بازداشت افراد نزدیک به فاتح نیز منتشر شد. افغانستان انترنشنل پیشتر گزارش داده بود که استخبارات طالبان یک نظامی پیشین و از حامیان فاتح را در ولسوالی شوکی بازداشت کرده است. این درگیری ها واکنش های سیاسی نیز در پی داشت. لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان در واکنش به این خبر بر اتحاد مردم و بزرگان بدخشان تاکید کرده و گفته است که مردم این ولایت باید در برابر نیروهایی که از بیرون وارد بدخشان می شوند متحد باشند. پدرام همچنین موضوع منابع و معادن بدخشان را از محورهای مهم این تنش‌ها دانسته است. در واکنش دیگر نوررحمان اخلاقی، وزیر پیشین مهاجرین و عضو رهبری جمعیت اسلامی، بیشتر از استادگی فاتح در برابر رهبری طالبان حمایت کرده بود، اما در داخل طالبان روایت متفاوتی مطرح شده است. وقاص احمد مبارز، قاضی طالبان در ولسوالی بهارک بدخشان، اقدامات مسلحانه فاتح را اشتباه بزرگ خوانده و گفته بود که او از این اقدام پشیمان خواهد شد. حالا با تسلیمی فاتح و انتقال او از نوسی به درواز، درگیری یک هفته‌ای در این منطقه ظاهراً پایان یافته است، اما هنوز چند پرسش مهم باقی مانده است. این تسلیمی در نتیجه چی توافق میان فاتح و طالبان صورت گرفت؟ سرنوشت افراد وابسته به او چی خواهد شد؟ و طالبان با خود جمعه خان فاتح چی برخوردی خواهند کرد؟ در میان تمام روایت‌هایی که در روزهای گذشته درباره این پرونده منتشر شده، یک صدای همچنان غایب است. صدای خود جمعه خان فاتح پس از تسلیمی. منابع از تسلیمی و انتقال به فیض‌آباد خبر دادند و تصاویر نیز حضور او در کنار رئیس ستاد ارتش طالبان را نشان می‌دهد. اما درباره جزئیات توافق و آینده فاتح هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. درگیری پایان یافته، فاتح تسلیم شده، اما آیا با تسلیمی او مخالفت با طالبان در بدخشان پایان می‌یابد؟ پرسشی است که پاسخ آن را تحولات روزهای آینده خواهد داد. در پیوند به آخرین وضعیت در بدخشان، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان.
4: آخرین اطلاعات و خبرها تا اینجای کار مسئله حالا تعابیری که میشه تسلیمی یا معامله‌ای که آقای ملا جمعه فاتح با لوی درستوزی طالبات داشته است و اینکه با چرخبال را انتقال دادن آوردن در فرقه بدرشان و بعضی ها هم در حد یک شایعه و گزارش های میدانی شنیدیم که میگن به کابل منتقل شده. به هر حال تا اینجای کار سناریو برخلاف اکثر تحلیل ها و ارزیابی هایی که از وضعیت درواز از بدخشان و مشخصا درواز داشت رقم خورد و جمعه فاتح بالاخره تسلیم شد. حالا از نظر ما که قضایا را دنبال میکردیم و از بدخشان هستیم، از آغاز مخالفت جمعه فاتح با طالبان در حقیقت مخالفت یک فرماندی ناراض درون ساختاری بود و آنگونه که توقع میرفت و خیلی ها انتظار داشتن که جمعه فاتح در یک ساختار مستقل یا یعنی بیرون از ساختار طالبان در یک چارچوب نیروهایی که خودش را بیاد در برابر طالبان بجنگه، انتظارات این گونه بود که این پیشبینی و این ارزیابی و این انتظارات این گونه رقم نخورد. در مورد این که بعد از این حالا چی اتفاق میفته دیگه، خب بسیار زود است که آدم حرف تحلیل ای را کنه.
5: آقای مصداق، سوال اساسی هم همیست دیگه، حالی ای یا یک معامله بوده یا تسلیمی بوده، ولی او آدم به گفته خود افراد طالبا بغاوت کرده بر علی رژیم، بر علی نظامشان، با چی برخورد مواجه خواهد شد؟ بعضی ها از محاکمه نظامی او حرف میزنن، ای چقدر میتونه محال باشه؟
4: ببینید جناب قیومی صاحب، ما اگر نمونه های تاریخی را به اصطلاح نمونه هایی که در همین حاکمیت چند ساله طالب ها رقم خورده و ما و شما او را معیار و محک قرار بدیم، در مورد قضیه آقای جمعه فاتح مثلا شما مولای مهدی را میبینید و حتی از بدخشان کسایی بودن که عمار شهری بزرگی را شما نامش شنیده بودن که آمد در محکمه نظامی قندوز محکمه شد و اونجا مدت زیادی در حبس بود. و حالا این که در مورد آقای فاتح که به اصطلاح لقب بغاوتگر یا شورشگر و اختشاشگر هم بری از او دادن و در صفحات مجازی و صدها صفحاتی که مربوط به استخبارات طالبا بود و حتی مقامات شناخته شده اینا آمدن این لقب برای آقای فاتح دادن، این هم بعید به نظر نمیرسه که این مورد محاکمه قرار بگیره و اینکه چگونه محاکمه میشه و نتیجه اون محاکمه چی میشه باز هم من شخصا در حال حاضر چیزی گفته نمیتونم، اما این مسئله آنگونه که شما مطرح کردین قطعا بعید به نظر نمیرسه، به دلیل اینکه در اونجا بسیار زیاد نیروهای طالب ها که غیر بومی بودن از قندهار و هلمند بودن در اونجا کشته شدن.
0: کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز دوشنبه اعلام کرد که در فاصله 18 تا 24 اسد امسال 2400 افغان از پاکستان، ایران، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر به افغانستان بازگشتند. بر مبنای آمار این سازمان، زنان حدود 58% بازگشت کنندگان را تشکیل می‌دهد. پاکستان با 2291 نفر بیشترین شمار بازگشت کنندگان را در این هفته داشته است. پس از آن ایران با 57 نفر، تاجیکستان با 6 نفر و سایر کشورها با 5 نفر قرار دارند. ننگرهار و کابل مقصد اصلی بازگشت کنندگان بودند. کای ایده، نماینده پیشین سازمان ملل برای افغانستان، میگوید که نشانه های از رشد مقاومت نظامی علیه طالبان در افغانستان به چشم میخورد. با این حال به گفته او مشخص نیست که مردم هنوز توان به انگیزه مقاومت دارند یا به وضعیت نسبتاً صلح‌آمیز کنونی تن خواهند داد. آقای ایده همچنین به اعتراض‌های هرات علیه امر به معروف اشاره کرد و نوشت که با وجود نبود یک اپوزیسیون سیاسی مؤثر، مردم در هرات در اعتراض به آزار زنان تظاهرات کردند و شعار آموزش، کار و آزادی سر دادند. منابع مطلع در نورستان و افغانستان انترنشنال میگویند که 3 عضو استخبارات طالبان در روستای پشکی از مربوطات پارون مرکز این ولایت به اتهام تلاش برای تعرض جنسی به چند دختر از سوی باشندگان محل بازداشت شدند. به گفته منابع، افراد بازداشت شده سهیل احمد، قاری همدرد و قاری اسرار نام دارند. آنان پس از بازداشت در جلسه شورای روستا اتهام مطرح شده را پذیرفته و گفتند حاضرند در آزای آن جریمه بپردازند و حتی تا در رسگو به شورا بدهند. سهیل احمد، معاون مدیریت ضد جاسوسی استخبارات طالبان در نورستان، قاری همدرد، مسئول شاهراه این ریاست، و قاری اسرار، معاون مدیریت تحلیل و تجزیه استخبارات طالبان در این ولایت است. در این مورد همکارم طاهر قادری گفتگوی داشت با محمد اعظم نورستانی، فعال سیاسی نورستان.
6: متاسفانه این چندین بار است، یک بار هم نه، چون اینا فکر میکنن که همکارا خود ما هستیم و خبر نیستن که مردم نورستان شجاع دفاع خانواده خودشان و فامیل خودشان و عزت و برو خودشان دارن. اینا وقتی که میرون طرف چیز طرف دخترها میرن، طرف دختر میرن، دخترها باز مقاومت میکنن و باز بچای که در نورستان بودن اونا جمع میشن و باز با وجود آن که اینا کارت استخبارات داشتن سلاحشان میگرن و اقرارشان هم میگرن و بالاخره اونا رسم رواجی که در نورستان هست وقتی که یک آدم یک جرم میکنه به مردم در منطقه در اوجا برشانه یک جریمه را پیش میکنن. اونا کوشش کردن که امو رسم و رواجی که نورستانی دارن با امو منوال پیش برون. متاسفانه ای چندین باری کسی می شده، ولی مردم نورستان بازم خواستن که بان که در ایجا گویا که یک عطفه انسانی بوده باشه و کسایی آمدن که اینا گویا که به فرهنگ نورستان بلند نیستن، مردم نورستان مهمان نواز هستن، از مهمان نوازی مردم نورستان سوء استفاده صورت گرفته.
7: خب آقای نورستانی، قسمه که شما میگین اینا پس اصالتا از نورستان نبودن، از کجا بودن و فعلا هم آیا در وظایفشان هستن یا نه؟
6: در وظایفشان هستن و شما در آخر ویدیو شما میشنوین در اجا میگن که ما پشتون غیرت بی غیرت نیستیم، ما هم غیرتی هستیم. یعنی به این معنا که ما جریمه را میپردازیم و باز نورستانی های ما اصرار به این میکنن که شما نه، برای ما ثبوت و برای ما سند برای ما بتین که شما جرم و ای زشت و ای کار شما کوشش داشتین و ما شما را دستگیر کردیم و اونا حاضر بودن که سلاح اسلحه خودشان را و کارت خودشان را تحویل بدهند.
0: گروگانگیری واژه‌ای که سالهاست با نام طالبان گره خورده است. از بحران هواپیمای ربوده شده در قندهار در دور اول طالبان تا بازداشت شهروندان خارجی در سالهای اخیر، منتقدان میگویند طالبان از بازداشت افراد با عنوان ابزاری برای چانه‌زنی و گرفتن امتیاز سیاسی استفاده میکنند. طالبان اما این اتهام را رد میکنند. در این گزارش طاهر قادری نگاهی دارد به پرونده هایی که باعث شده سیاست بازداشت و گروگانگیری بار دیگر طالبان را در مرکز انتقادهای جهانی قرار دهد.
8: سلام، من الیزابت سیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه هستم. دیروز بعد از گذشت بیش از یک سال اسارت در افغانستان از سوی طالبان، شهروند آمریکایی دنس کویل دارای بازگشت به خانه است. طالبان باید به سیاست دیپلماسی گروگانگیری خود پایان دهد.
9: این هشدار متوجه طالبان است، اما برای فهمیدن آن باید نزدیک به 27 سال پیش به عقب برگردیم. به زمستان سال 1378، زمانی که یک هواپیمای مسافربری هند در مسیر کاتماندو به دهلی روبوده شد و سرانجام در قندهار فرود آمد، شهری که آن زمان در کنترل طالبان بود. حدود 190 مسافر و خدمه برای یک هفته در گروگان ماندند. سرانجام دولت هند برای آزادی آنان 3 زندانی مهم از جمله مولانا مسعود ازهر را آزاد کرد. این یکی از نخستین بحران‌هایی بود که نام طالبان را با گروگانگیری در سطح جهانی گره زد. سالها گذشت، طالبان حکومت خود را از دست دادند، اما پس از بازگشت دوباره به قدرت در سال 1400 این پرونده دوباره باز شد. این بار نه در فرودگاه قندهار، بلکه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های افغانستان.
10: Shut up, boy.
9: 4 حمل 1405 زلمه خلیلزاد و نمایندگی از امریکا وارد کابل شد تا دنیس کوئل شهروند امریکایی بازداشت شده توسط طالبان را تحویل بگیرد.
10: I'm very happy to be here, especially on this occasion.
11: خیلی خوشحالم که اینجا هستم، به ویژه در این مناسبت مربوط به آزادی دنیس کوئل، یک شهروند امریکایی که امروز آزاد و قرار است به خانه برگردد. این یک تحول بسیار مثبت است و تصمیم خوبی از سوی مقامات اینجا گرفته شده.
9: دنیس بیش از یک سال پیش از آن در کابل بازداشت شده بود، اما او تنها مورد نبود. در 5 سال گذشته طالبان شهروندان خارجی متعدد را بازداشت کردند، برخی آزاد شدند، برخی در معامله های سیاسی مبادله شدند و شمار دیگر هنوز ناپدید هستند. اما این سیاست از کجا آمده؟ در سال 1386، زمانی که یک امدادگر فرانسوی پس از 3 هفته اسارت طالبان آزاد شد، جهان بار دیگر با این روش طالبان آشنا شد.
12: من میخواهم از طالبان برای این که به وعده خود عمل کردن دو گذاشتن با پدر و مادرم یک چشم تشکر کنم. من فراموش نمیکنم که آنها به من آب و غذا دادند و با من به احترام رفتار کردند.
9: از آن زمان تا امروز ده ها شهروند خارجی از کشورهای مختلف و دست طالبان رو بوده یا بازداشت شدند. اما بسیاری از تحلیلگران میگویند بعد از 1400 بازداشت شهروندان خارجی از یک رویداد پراکنده و بخش از سیاست طالبان تبدیل شد. در این میان یک پرونده دیگر نیز همچنان بی پاسخ مانده، پرونده محمودشاه حبیبی، شهروند افغان امریکایی و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان. او در 19 اسد 1401 در کابل بازداشت شد. از آن روز تا امروز خبر روشن از سرنوشت او منتشر نشده. FBI میگوید ماموران استخبارات طالبان او را همراه با رانندهش بازداشت کردند. اما در میان همه این نام ها سرنوشت یک نفر هنوز در ابهام مانده، محمودشاه حبیبی. FBI برای یافتن او 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده، اما طالبان تا امروز درباره سرنوشتش توضیح روشن ندادند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت پرونده او همچنان باز است، پرونده ای که حالا پای مهمترین نهادهای امنیتی و استخباراتی امریکا را نیز و میان کشیده. و سوالی که هنوز بی پاسخ مانده، امریکا برای یافتن و رهایی محمودشاه حبیبی تا کجا پیش خواهد رفت؟
0: با گزارش CNN یک مقام ارشد اسرائیلی گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با جرد کوشنر فرستاده امریکا گفته است اسرائیل تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشود هیچ یک از نیروهای خود را از غزه خارج نخواهد کرد و اجازه آغاز بازسازی را نیز نخواهد داد. با گفته این مقام نتانیاهو و کوشنر همچنین توافق کردند که یک ژنرال امریکایی بر روند خارج کردن تسلیحات حماس از چرخه عملیاتی نظارت کند، اقدامی که نخستین گام در روند غیر نظامی سازی این منطقه ویران شده خواهد بود. و ادامه خبرهای خارجی با همکارم مرسل سیاس.
13: رویدادهای جهان.
14: با گزارش رودال، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان حملات پهپادی بامداد دوشنبه 26 اسد جمهوری اسلامی به دفتر ویژه خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند. مسرور بارزانی گفت این یک تشدید خطرناک و تهدید مستقیم علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان است. نخست وزیر اقلیم کردستان افزود این حملات ما را از انجام وظایفمان و حفاظت از شهروندان نارمان باز نخواهد داشت. با گزارش این اداره، اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد که بامداد دوشنبه 26 اسد پهپاد تهاجمی پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی دفتر مسرور بارزانی و نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم را در منطقه پیرمام اربل هدف قرار دادند. در ادامه بیانیه این اداره آمده این حملات و تجاوزها را به شدیدترین شکل ممکن میکنیم و مسئولیت کامل پیامدهای آن نیز بر عهده عاملان این حملات است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امضای توافق مکه برای دفاع مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را نشانه از نزدیکی بیشتر کشورهای خاورمیانه و تقویت توانایی آنها برای دفاع از خود دانست. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 26 اسد در شبکه اجتماعی خود در تروت سوشال نوشت این نشان می‌دهد که کشورهای خاورمیانه چگونه در حال نزدیکتر شدن و یکدیگر هستند و چگونه کشورها سرانجام می‌توانند به گونه موثرتر از خود دفاع کنند. ترامپ این توافق را گام بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد و بر رهبران سه کشور تبریک گفت. او همچنان اظهار داشت از دیدن عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان بسیار خوشحالم. آنها سرانجام توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه 26 اسد در نشست خبری هفتگی گفت تا زمانی که وضعیت سه خلبان مفقود شده ارتش جمهوری اسلامی روشن نشده و معنای این است که آنها به اسارت درآمدند. بقائی گفت مطالبه ما از قطر برای روشن شدن وضعیت سه خلبان ارتش مطالبه جدی است و منافاتی با مراودات دیپلماتیک با این کشور ندارد. سخنگوی وزارت خارجه همچنان افزود اقدامات دیپلماتیک از نخستین روزهای مفقود شدن خلبانان ارتش با مکاتبه با صلیب سرخ و رایزنی سفارتخانه ها آغاز شده. بقایی اعلام کرد این خلبان 11 حوت 1404 در عملیات دفاعی علیه مبدأ تجاوز آمریکا شرکت داشتند. رادیو فردا در گزارش جزئیات تازه از دو گرافیست ایرانی که بعد دنبال دیدار با افراد مرتبط با سفارت فرانسه در تهران دستگیر شدند منتشر کرده است. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه ایلی نقیدلو، بستگان و نزدیکان آنها در بیانیه خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات و فراهم شدن امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. هم بود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران پیشتر گزارش داده بود که آریا کسایی در راه گرافیک و بنیان گزار استودیو کارگاه 28 سرطان در تهران بازداشت شد. همزمان گزارش‌های درباره بازداشت الهه نقیگلو طراح گرافیک و از همکار کسایی منتشر شد و خانواده و نزدیکان او اعلام کردند که از وضعیتش بی‌خبرند. در بیانیه‌ای که دوشنبه 26 سرطان در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست تاکید کردند اجازه نمی‌دهیم سکوتی که به آنها تحمیل شده تنها روایت این ماجرا باشد.
13: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
15: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: تاسو غد
17: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
16: صدای شما.
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
19: صدای شما
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
19: صدای شما.
21: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
22: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
24: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مستقی آمده که قطعا نوشتش میخوانه نه مدرک تشکیم.
25: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
23: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
26: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
23: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه
1: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
23: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
2: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جاد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
23: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال. دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
9: منابع مطلع در نورستان و افغانستان اینترنشنال میگویند سه عضو استخبارات طالبان در روستای پشکی از مربوطات قارون مرکز این ولایت به تمام تلاش برای تعرض جنسی و چند دختر از سوی باشندگان محل بازداشت شدند. آنان پس از بازداشت در جلسه شورای روستا اتهام مطرح شده را پذیرفته و گفتند حاضرند در ازایان جریمه بپردازند و حتی تا 10 رسگاو به شورا بدهند. سایل احمد معاون مدیریت ضد جاسوسی استخبارات طالبان در نورستان، قاری همدرد مسئول شهرهای این ریاست و قاری اسرار معاون مدیریت تحلیل و تجزیه استخبارات طالبان در این ولایت است. بر اساس این منابع این سه نفر حدود یک هفته پیش در 18 اسد نیست در کنار یک رودخانه زمانی که چند دختر نورستانی مشغول شستن لباس بودند تلاش کرده بودند و آنان تعرض جنسی کنند. مقاومت دختران و درگیری میان این افراد و باشندگان محل انجامیده بود. طالبان تاکنون درباره بازداشت این سه عضو استخبارات و اتهامات مطرح شده علیه آنان اظهار نظر نکردند. درود، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من محمد اعظم نورستانی، رئیس نخبگان نورستان و دیپلمات پیشین است. آقای نورستانی به برنامه خوش آمدید. کمی در مورد قضیه که اتفاق افتاده جزئیات بتین، ماجرا اصلا از چی قرار بودن؟
6: سلام عرض ادب دارم در خدمت شما. متاسفانه این چندین بار است، یک بار هم نه، چون اینا فکر میکنن که همکارا خود ما هستیم و خبر نیستن که مردم نورستان شجاع دفاع خانواده خودشان و فامیل خودشان و عزت و برو خودشان دارن. اینا وقتی که میروند طرف چیز طرف دخترها میرن، طرف دختر میرن، دخترها باز مقاومت میکنن و باز بچایی که در نورستان بودن اونا جمع میشن و باز با وجود آن که اونا کارت استخبارات داشتن سلاحشان میگرن و اقرارشان هم میگرن و بالاخره اونا رسم رواج که در نورستان هست وقتی که یک آدم یک جرم میکنه به مردم در منطقه در اوجا برشان یک جریمه را پیش میکنن، اونا کوشش کردن که امو رسم و رواج که نورستانی ها دارن با امو منوال پیش برون. متاسفانه ای چندین باری کسیم شده، ولی مردم نورستان بازم خواستن که بان که در ایجا گویا که یک عاطفه انسانی بوده باشه و کسایی آمدن که اینا گویا که به فرهنگ نورستان بلند نیستن، مردم نورستان مهمان نواز هستن، از مهمان نوازی مردم نورستان سوء استفاده صورت گرفتن.
9: خب آقای نورستانی، قسمه که شما میگین اینا پس اصالتا از نورستان نبودن، از کجا بودن و فعلا هم آیا در وظایفشان هستن یا نه؟
6: در وظایفشان هستن و شما در آخر ویدیو شما میشنوین در ایجا میگن که ما پشتون غیرت بی غیرت نیستیم، ما هم غیرتی هستیم، یعنی به این معنا که ما جریمه را میپردازیم و باز نورستانی های ما اصرار به این میکنن که شما نه برای ما ثبوت و برای ما سند برای ما بتین که شما جرم و این زشت و این کار شما کوشش داشتین و ما شما را دستگیر کردیم و اونا حاضر بودن که سلاح اسلحه خودشان را و کارت خودشان را تحویل بدهند. ما یک چیز دیگه میخواهم محترم، این چندین بار است که این مردمی که ما گفتم که این مردم به فرهنگ نورستان بلد نیستن، باید به نورستانی های ما در اوجا زمینه خدمت مساعد شوه و در اوجا اونا خدمت مردم بوده باشن. باز چی برسه که از ریاست استخبارات کسایی که به اصطلاح به گفته خودشان مسئول بوده باشن اونا این قسم چنین اعمال بدی را اونا دست میزنن، ما خود میگم که از این که بیشتر برای چنان جزا میدادن، جزای نورستانی هم معلمدار است بعضی جا.
9: خب این جزا چی بوده؟ چون ظاهرا در شورا یا محکمه شدن و طالبا هم از این در جریان شدن، حالا مقام های طالبا در نورستان برخوردشان با اینا چگونه بود و چی مجازات کردن اینا را؟
6: فعلا نخواستن که ایره رسمی بسازن، قسمی که گفتن که ما اشتباه کردیم و ما بلد نبودیم و ما اشتباه کردیم و ما اشتباه را پی بردن و ما چون غلطی خودشان اونا پی بردن. باز نورستانی ها هم گفتن که خیر دیگه بر دیگرا عبرت باشه. گفته نورستانی ما این دفعه به شورا تحویل دادن. ما در طول 5 سال میبینیم که هر زمانی که در نورستان ما کدام مشکل مواجه میشه و به حکومت اونا مراجعه نمیکنن، به شورای محلی که اونجا هسته و در شورا مراجعه میکنن و شورا هنوز تصمیم نهایی را نگرفته و شورا تقاضایی را داشتن که مسئولینی که بالاتر از اونا باشه بیاین و اونا در مورد این موضوعات توضیحات بدین و هنوز هم پیش شورا قید هستن.
9: آقای نورستانی، شما از خشم مردم گفتین، حالا میشه کمی توضیحات بیشتر بدین؟ و در کنارش یک مسئله دیگر هم جالب آمد که شما میگین معمولا در همچون موارد اینا به شورا مراجعه میکنن، چرا به کابل یا قندهار به مقام های ارشد طالبان در همچون موارد این موارد ارجاع نمیشن؟
6: شما معلومات دارین که در طول 5 سال یک نظامی و یک کارمند استخباراتی اونا و یک آزای طالب به ما بگن که محکمه کرده باشه؟ اگر شریعت باشه، شریعت عام است، به هم یکسان باید باشه. وقتی که برای آزای خودشان کدام موضوع می شود، در آنجا اونا چشم پوشی میکنن. به همین اساس مردم نورستان اعتماد نمیکنن به ادارهشان، به اونا مراجعه بکنن. ولی بازم شورا کار خدا میکنه و من منتظر هستم که راپور دقیق تر و عمل کرده شورای ما بیایه و من مطمئن هستم که اوجا که یک قسم کسی که مفسد فی الارض باشه، مردم نورستان بنده میکنن اونا را و با وجود ازی که بنده میکنن تا 35 راس گسفند جریمان میکنن.
9: خب ما این تازه ترین رویداد نیست که اتفاق افتاده. ما در گذشته هم قسمی که شما در لابلای حرفایتان گفتین نورستان شاهد همچون رخدادها و رویدادهای بوده، اگر حالا شبیه پرونده و قضیه اتفاق بفته دوباره، واکنش مردم نورستان چه خواهد بود؟ فکر میکنیم که خودش منجر به خیزش شو علیه طالبا یا مقامهای محلیشان؟
6: این چندین بار مردم نورستان خیزش کردن، اول بار هم نیست. شما شاهد حال هستین که اولین روحیه که به مردم افغانستان دادن مردم نورستان بودن که خیزش کردن. یک بار هم نه، چندین بار. اوتر نیست که مردم نورستان باز بشینن و بر وعده های دروغین اونا باز لبیک بگوین. مردم نورستان به عزم راسخ اونا استادگی کردن و استادگی میکنن و این بار هم تقاضایشان این بود که دقیقا بررسی شود که آنوسو، یعنی اونا بیعینیهی اونا بلفیل گیر نکردن، اونا سایه داشتن، اونا با استفاده از توفنگ، با استفاده از اسلحه، با استفاده از کارت مسئولیت، اونا خواستن که نفوذ بکنن بالای دخترای نورستان، ولی مردم نورستان شهامت کردن، استادگی کردن، اونا را دستگیر کردن و کارت و سلاحش را گرفتن.
9: طالبا ادعای تطبیق شریعت میکنه، شما میگین که همچو قضایای چندین بار از اتفاق میفته، اصلا دید شما به عنوان یکی از نخبه های ولایت چه هست؟ آیا فکر میکنین که افراد و سربازهای غریبه از بقیه ولایت ها که رسم و انعنات ممکن ولایت نورستان نمیدانن، اینا بعد از اینکه میآیند در واقع همچه تعرض و بی‌احترامی بعد فرهنگ مردم میکنن، یا فکر میکنین که عوامل دیگه وجود داره؟
6: شما ببینین علالعموم اینا معتاد هستن، خب معتاد جنسی هستن و علالعموم شما در تمام افغانستان مشاهده میکنین و در نورستان ما الحمدلله ما بگویم که نسبتاً این دپا بسیار کم است، بسیار اندک است، ولی باز همو مردمی که به فرهنگ نورستان بلدیت ندارن آجل دستگیر می شوند و آجل پیشان سلا اسلحه شنام گرفته می شود و نمونه را شما عملا دیدین و خودشان اعتراف می کنند که ما جریمه را می پردازیم، کارت هم برتانو می مانیم و ما اعتراف می کنیم و

0: buna dahil mi başan veya inki ama tavzif şuda caya mahala terk karda buna miravan kısmı ki şuma çandı piş der beyni serhadi Nuristan ve Pakistan uca yak kendaka tavzif karda buda hamme işana raftan tar az disti taras ve mardumi şora budan ki ama amniyeti marduma kod mardumi giriftan.
1: طالبا در لایه های مختلف حکومتشان اینا نهادهای مختلف داره که بررسی میکنه شکایت ها را، مثلا از جمله امر به معروف. آیا مردم نورستان، بزرگای نورستان و همچون نهادهای را هم مراجعه کردن؟ حتی یک نهاد ویژه برای سربازهای خود طالب داره که اخیراً در گزارش یوناما هم این مسئله آمده بود. آیا بزرگای نورستان یا خانواده های متضرر اینا مراجعه که قربانی مراجعه کردن به این نهادها، پاسخ اونا چی بوده؟
0: فعلا ببینین که قسمی که عرض کردم در خدمت شما، مردم نورستان هیچ نوع اعتبار سری مردم ندارن. اگر می داشتن خودشان چندین بار خودشان اونا را دستگیر نمی کردن و عملا یک حکومت اندیوال پروری هست و یک دیگر پاس می دهن، نام شریعت میگرن، شریعت در زربین دیده نمی شود به خاطر این که القرآن حجت لک او علیک، یعنی اگر شریعت باشه هم برای خودشان هم برای دیگر باید باشه، نه ای که به خودشان معاف باشن و برای دیگر قابل تطبیق باشه. به همین اساس مردم نورستان ما هیچ گاهی ندیدم در طول 5 سال عریضه خودشان تا سم شکایت رسانده باشن.
1: خب وقت صدای مردم نورستان شنیده نمیشه، بنابراین 5 سال از حاکمیت طالبان میگذره، چه اقدامات را کردن مردم محل که حداقل ایستادگی بکنن؟ چون موضوع تعرض جنسی یک موضوعی بسیار حساس است در هر فرهنگ، در هر ولایت.
0: بیشتر در خدمت شما عرض کردم تعرض جنسی صورت نگرفته، اونا کوشش داشتن.
1: حتی اقدام به تعرض جنسی، درست؟
0: بله، در
1: نهایتش طالب ها نیتشان مشخص بوده، افراد طالب ها را
0: در دیتن
1: موارد، یعنی مردم نورستان وقتی میبینن که قضایای اینچنینی چندین بار اتفاق میفته، در گذشته هم بوده نمونه هایش، خب اینا چرا به یک نهاد بزرگتر و بالاتر طالب ها مراجعه نمی کنن و دیگه چی اقدامایی رو روی دست گرفتن؟ اگر همچون موارد ادامه پیدا بکنه، یعنی واقعا گزینه های روی میز برای بزرگای نورستان و خانواده ها چی هست؟
0: قسمی که عرض کردم که بلفیل اگر گیر بکنن، ما پیشتر عرض کردم در خدمت شما، بلفیل اونا را گیر بکنن، مردم نورستان منتظر کدام اداره کدام ارگان نمیشنن، جای بجای موضوع یک طرف هم میکنن. این یک امر طبیعی است. شما در ولایت نورستان چندین موضوع را شما دیدین که در اوجا یا مطر کدام چیزی که دیدن جای بجای اونا را یک طرف ها کردن، اونا منتظر نشستن. مردم نورستان گزینه فقط این است که بالفعل گیر کند، دیگه پشت کدام محکمه کدام ارگان پشت اونا نمیگردن، جای بجای موضوع یک طرفه میکنن. میمانه این که کسی که سعی و تلاش بر فساد و آلوده ساختن فرهنگ من نورستان کوشش بکنن، اونا را تحویل میدهن به طرف جرگه قومی که در اونجا ما از سالها ما یک فرهنگ داریم که هر موضوعی که ما میشه از طرف جرگه پیش میبرن و جرگه فیصله میکنن و اگر ببینن که قابل این است که اونا را مالی جریمه بکنن، مالی جریمه میتن و یا ای که بنده میکنن. به خاطر این که بالفعل اگر گیر بکنن موضوع باز فرق میکنه. محترم،
1: یک جهان ممنون آقای نورستانی از حضورتان در برنامه. تا نظرگاه دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رویدادهای جهان.
1: با گزارش روداب، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، حملات پهپادی بامداد دوشنبه 26 اسد جمهوری اسلامی به دفتر ویژه خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند. مسرور بارزانی گفت این یک تشدید خطرناک و تهدید مستقیم علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان است. نخست وزیر اقلیم کردستان افزود این حملات ما را از انجام وظایفمان و حفاظت از شهروندانمان باز نخواهد داشت. با گزارش این اداره، اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد که بامداد دوشنبه 26 اسد پهپاد تهاجمی پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی دفتر مسرور بارزانی و نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم را در منطقه پیرمام اربل هدف قرار دادند. در ادامه بیانیه این اداره آمده این حملات و تجاوزها را به شدیدترین شکل ممکن محکوم میکنیم و مسئولیت کامل پیامدهای آن نیز بر عهده عاملان این حملات است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امضای توافق مکه برای دفاع مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را نشانه از نزدیکی بیشتر کشورهای خاورمیانه و تقویت توانایی آنها برای دفاع از خود دانست. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 26 اسد در شبکه اجتماعی خود در تروت سوشال نوشت این نشان می‌دهد که کشورهای خاورمیانه چگونه در حال نزدیک‌تر شدن و یک دیگر هستند و چگونه کشورها سرانجام می‌توانند به گونه مؤثرتر از خود دفاع کنند. ترامپ این توافق را گام بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد و بر رهبران سه کشور تبریک گفت. او همچنان اظهار داشت از دیدن عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان بسیار خوشحالم. آنها سرانجام توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه 26 اسد در نشست خبری هفتگی گفت تا زمانی که وضعیت سه خلبان مفقود شده ارتش جمهوری اسلامی روشن نشده و معنای این است که آنها به اسارت درآمدند. بقائی گفت مطالبه ما از قطر برای روشن شدن وضعیت سه خلبان ارتش مطالبه جدی است و منافاتی با مراودات دیپلماتیک با این کشور ندارد. سخنگوی وزارت خارجه همچنان افزود اقدامات دیپلماتیک از نخستین روزهای مفقود شدن خلبانان ارتش با مکاتبه با صلیب سرخ و رایزنی سفارتخانه ها آغاز شده. بقایی اعلام کرد این خلبان 11 اهود 1404 در عملیات دفاعی علیه مبدا تجاوز آمریکا شرکت داشتند. رادیو فردا در گزارش جزئیات تازه از دو گرافیست ایرانی که بعد دنبال دیدار با افراد مرتبط با سفارت فرانسه در تهران دستگیر شدند منتشر کرده است. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه ایلی نقیلو، بستگان و نزدیکان آنها در بیانیه خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات و فراهم شدن امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. هم بود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران پیشتر گزارش داده بود که آریا کسایی طراح گرافیک و بنیانگذار استودیو کارگاه 28 سرطان در تهران بازداشت شد. همزمان گزارش‌های درباره بازداشت الهه نقیلو طراح گرافیک و از همکار کسایی منتشر شد و خانواده و نزدیکان او اعلام کردند که از وضعیتش بی‌خبرند. در بیانیه‌ای که دوشنبه 26 سرطان در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست تأکید کردند اجازه نمی‌دهیم سکوتی که با آنها تحمیل شده تنها روایت این ماجرا باشد. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزیا، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه مخالفت اسرائیل با نقشه راه برای تکمیل اجرای طرح جامعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه را محکوم کردند. نقشه راه ترامپ برنامه مرحله‌ای برای اجرای طرح صلح غزه است که بر آتش بس، خلع سلاح حماس، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی، تشکیل اداره موقت فلسطینی، استقرار نیروهای بین المللی و بازسازی غزه تمرکز دارد. این طرح در قطعنامه 2803 شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده. در این بیانیه که در حساب وزارت خارجه عربستان سعودی در شبکه اجتماعی اکس انتشار یافت، مخالفت اسرائیل با تشکیل کشور فلسطینی نیز محکوم شده است. در این بیانیه نوشته شد که این موازی اسرائیل در عمل به منزله رد مستقیم طرح است. اجرای آن را به خطر می اندازد و تلاش‌های جمعی برای دستیابی و صلح عادلانه و پایدار را به شدت تضعیف می کند. وزیر امنیت ملی اسرائیل گفته است که باید در غزه ترورهای هدفمند انجام شود و هر شب 30 تا 40 نفر از بین برده شوند. این سیاستمدار راستگرای اسرائیلی افزود هدف نباید فقط کسانی باشند که تهدید فوری ایجاد می کنند. افرادی در آنجا هستند که شایسته زندگی نیستند. آنها نباید زنده بمانند، حتی انسان نیستند. این سیاستمدار راستگرای افراطی در حکومت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از کاهش اخیر حملات اسرائیل در غزه نیز انتقاد کرده است. با گزارش ای بی سی نیوز، بن گویر این اظهارات را در پادکست روم براسافلسکی، گروگان پیشین اسرائیلی در غزه مطرح کرد. آن دو درباره وضعیت اسرائیل پس از حمله حماس در 7 اکتبر 2023 گفتگو می کردند. در گذشته نیز اظهارات مشابه او و دیگر مقام‌های اسرائیلی با محکومیت گسترده جهانی روبرو شد. پاپ لئوی 14 رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه 25 اسد در واکنش به افزایش خشونت ها علیه فلسطینیان در کرانه باختری خواستار پایان فوری این خشونت ها شد و از جامعه جهانی خواست برای پیشبرد راه حل دو کشوری اقدام کند. پاپ این اظهارات را روز یکشنبه پس از نیایش هفتگی در اقامتگاه خود در روم مطرح کرد. او گفت که جامعه جهانی باید برای پیشبرد راه حل دو کشوری تلاش کند، راه حلی که به گفته او میتواند زمینه را برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار فراهم کند. اظهارات پاپ در حال مطرح شده که در روزهای اخیر حملات شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری افزایش یافته است. در روستای قصره در نزدیکی نابلس شهرک نشینان شماری از خانه‌های فلسطینیان را محاصره کرده و به گزارش رویترز آب و برق برخی از این خانه‌ها قطع شده است. گروه‌های حقوق بشری این اقدامات را بخشی از تلاش برای تصرف زمین‌های بیشتر فلسطینیان می‌دانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه خود اعلام کرد در تفاهمنامه اسلام آباد چیزی به نام مهلت 60 روزه وجود ندارد. بقایی گفت جمهوری اسلامی با موارد مانند التیماتوم و مهلت تعیین شده تصمیم گیری نمی کند و قرار بود در 60 روز درباره مسائل چون پرونده هسته‌ای مذاکره کنیم، اما با توجه به نقض تفاهمنامه از سوی آمریکا بحث 60 روزه دیگر موضوعیتی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود به دلیل نقض فاحش و گسترده یادداشت تفاهم 28 جوزا از سوی ایالات متحده تنها چند هفته پس از امضای آن هیچ گونه گفتگوی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت 60 روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با پنتاگون دستور داد رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. او هزینه این رزمایش‌ها و خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی را از دلایل تصمیم خود اعلام کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت با تازگی از لی جان میونگ رئیس جمهور کره جنوبی پرسیده آیا کشورش مایل است با تلاش آمریکا برای هسته‌ای زدایی جمهوری اسلامی ایران بپیوندد، اما پاسخ سئول نه متشکرم بوده است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در واکنش اعلام کرد سئول با در نظر گرفتن آمادگی دفاعی در شبه جزیره کره و تشریفات قانونی داخلی همچنان در حال بررسی مشارکت نظامی احتمالی است. دولت کره جنوبی توضیح بیشتری درباره نوع اقدام مورد بررسی ارائه نکرد. مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت امروز دیگر در فضای مجازی محدودیت زمانی و مکانی نداریم. دنیا تشنه معارف، ارزش‌ها و حقایق انقلاب اسلامی است و هرچه در این عرصه پیش برویم ظرفیت بیشتری برای اثرگذاری خواهیم داشت. با گزارش خبرگزاری فارس او اضافه کرد باید این حرکت را به گونه‌ای سامان دهیم که اساس پیروزی ما در همین فضا تعریف شود، چرا که واقعا دنیای غرب تشنه حقایقی است که انقلاب اسلامی میتواند به آنها عرضه کند. جانشین فرمانده کل سپاه افزود یکی از محورهایی که در حوزه جنگ نرم و شناختی باید مورد توجه قرار گیرد تبیین ویژگی‌های رهبری انقلاب اسلامی در مقایسه با رهبران جبهه مقابل است. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد جارد کوشنر داماد و فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا یکشنبه 25 اسد برای نخستین بار از زمان امضای توافق پایان جنگ در غزه رهبران حماس را در مصر ملاقات کرد تا آنها را برای اجرای تعهدشان به خلع سلاح تحت فشار بگذارد. آکسیوس ساعت بعد از انجام این دیدار به نقل از یکی از منابع خبر داد که انتظار می‌رود کاشنر دوشنبه 26 مرداد برای دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور سفر کند. هدف از این دیدار گفتگو درباره برداشتن گام‌های متقابل برای پیشرفت طرح صلح ترامپ عنوان شده است. با این حال مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه، ادامه حملات اسرائیل در باریکه غزه، اجرای مرحله دوم آتش‌بس را با ابهام روبرو کرده است. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که در یک عملیات اطلاعاتی در منطقه خاران ایالت بلوچستان 7 عضو تحریک طالبان پاکستانی یا TTP را کشتند. به گزارش رسانه‌های پاکستان این عملیات روز یکشنبه 25 اسد انجام شد و نیروهای امنیتی پس از دریافت اطلاعات استخباراتی درباره حضور افراد مسلح مخفیگاه آنان را هدف قرار دادند. مقام‌های پاکستانی گفتند این عملیات در چارچوب ردالفتنه 3 انجام شده. حکومت پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستانی را فتنه الخوارج می‌نامد. منابع امنیتی ادعا کردند افراد کشته شده در غارت، اخاذی، آدمربایی برای دریافت باج، قتل‌های هدفمند و برنامه‌ریزی حملات انتحاری در خاران و مناطق اطراف آن دست داشتند.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
0: یک دقیقه خبر.
8: منابع از بدخشان به افغانستان تا نیشتر گفتند که پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح و شمار از نزدیکانش به طالبان، نیروهای او به کوههای ولسوالی نسی متواری شدند. پیشتر منابع به افغانستان تا نیشتر خبر دادند که جمعه خان فاتح همراه با شمار از افراد نزدیکش به فسیودین فدرت رئیس ارتش طالبان تسلیم شد. با گفته این منابع، طالبان نیروهای خود را در بخش‌های مختلف نسی مستقر کرده و در مسیرهای ورودی و خروجی نورسولی ایست‌های بازرسی ایجاد کردند. با گفته این منابع، طالبان برای اجرای عملیات بازرسی خانه به خانه، کشف سلاح و بازداشت افراد وابسته به جمعخانه فاتح آمادگی می‌گیرند.
9: افغانستان منزوی ترین کشور در نظام بین الملل هست که در طول تاریخ شکلگیری علم مدرن روابط بین الملل ما یک مورد مشابه نداشته ایم.
10: در جهانی پر از ابهام، ما به دنبال روایت دقیق و بی‌طرف هستیم.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز دوشنبه 26 اسد که برابر است با 17 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. افزایش شمار قربانیان انفجار در غرب کابل. منابع میگویند ده ها کودک به بیمارستان ها منتقل شده است. حاکمیت با میل تفنگ. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 96% باشندگان پنشیر از طالبان ناراض هستند. ادامه واکنش‌ها بر محدودیت‌های طالبان. ریچارد بنت می‌گوید قوانین طالبان زنان افغانستان را دچار صدمات روحی کرده است. و نتانیاهو می‌گوید حماس باید خل سلاح شود. مشروع خبرها. منابع محلی روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که در پی انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل دست کم 47 نفر عمدتاً کودکان زخمی شدند و شماری از زخمیان برای درمان به چندین شفاخانه منتقل شدند. منابع میگویند این آمار اولیه است و احتمال افزایش شمار زخمیان وجود دارد. به گفته منابع 17 زخمی به شفاخانه امام زمان، 23 زخمی به شفاخانه عالمی، 4 زخمی در شفاخانه استقلال و 3 زخمی دیگر به کلینیک قهرمان کربلا منتقل شدند. شمار دیگر از زخمیان این رویداد نیز به شفاخانه های محمد علی جناح و صحت طفل انتقال یافتند. هنوز آمار دقیق زخمیان در این مراکز درمانی مشخص نشده است. مرکز مطالعات پنشه روز دوشنبه 26 اسد نتایج یک نظرسنجی تازه درباره وضعیت این ولایت در حاکمیت طالبان را منتشر کرده است. این تحقیق از نارضایتی مردم، بازداشت های گسترده، شکنجه، حضور نظامی، محدودیت بر زنان، مشکلات صحی و ابهام درباره درآمد معادن زمرد خبر می دهد. مرکز مطالعات پنشیر اعلام کرده که 96% پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی گفتند از حکومتداری طالبان در پنشیر ناراضی اند. در این نظرسنجی با بیش از 4000 نفر از زنان، مردان، جوانان، باشندگان مناطق مختلف و شماری از افراد فعال در ساختار طالبان گفتگو شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که حدود 21000 باشنده پنشیر در 5 سال گذشته برای بیش از 7 روز بازداشت شدند. سن بازداشت شده ها بر اساس گزارش بین 9 تا 78 سال بوده است. دبیر کل پیمان امنیت جمعی میگوید بی‌ثباتی در شماری از مناطق مرزی افغانستان به ویژه مناطق هممرز با حوزه مسئولیت این سازمان برای منطقه خطرات آشکار ایجاد میکند. او تصریح کرد که با توجه به وضعیت موجود تقویت کنترل مرز با افغانستان ضروری است. ماساد گفت روز دوشنبه 26 اسد در گفتگو با ریونوستی گفت سازمان پیمان امنیت جمعی وضعیت افغانستان را از نزدیک دنبال میکند و تحولات این کشور برای امنیت منطقه اهمیت دارد. از سوی هم ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان میگوید محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی و روانی دارد. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال خطاب به زنان داخل افغانستان گفت شما تنها نیستید. ما شما را فراموش نکرده ایم. گزارشگر ویژه سازمان ملل روز دوشنبه 26 اسد در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان باید دوباره از حق آموزش، کار، آزادی، رفت و آمد، آزادی بیان و حقوق فرهنگی برخوردار شوند. منابع از بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح و شماری از نزدیکانش به طالبان، نیروهای او به کوههای ولسوالی نسی متواری شدند. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که جمعه خان فاتح همراه با شماری از افراد نزدیکش به فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان تسلیم شد. به گفته این منابع طالبان نیروهای خود را در بخش‌های مختلف نسی مستقر کرده و در مسیرهای ورودی و خروجی این ولسوالی ایست‌های بازرسی ایجاد کردند. به گفته منابع طالبان برای اجرای عملیات بازرسی خانه به خانه، کشف سلاح و بازداشت افراد وابسته به جمعه خان فاتح آمادگی می‌گیرند. در این بخش گزارشی داریم که آن را با هم می‌شنویم.
1: نجم خان پاتی تسلیم شده است.
0: پس از یک هفته درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه خان فاتح در بدخشان، منابع از تسلیمی این فرمانده ناراضی طالبان خبر میدهند. از فیاض غیاسی، فعال سیاسی بدخشان، میشنویم.
2: البته سادگی آقای فاتح با آن که یعنی پیوستنش دوباره به این گروه در همیشه یعنی خلاف همه موازین که افرادی از هم داشتن نیست، اما یک مسئله بسیار روشن کرد که امارت قندار توانایی استادگی و شکست حتی یک فرماندهش توسط جنگ نداره. طالبان توانایی مانور در افغانستان و یعنی قدرت نظامی و سرتاسری ندارن و این حاکمیتشون بعد از 5 سال دوباره به چالش کشید.
0: منابع روز دوشنبه به افغانستان انترنشنل گفتند که جمعه خان فاتح از موازی نظامی خود بیرون شده و در مرکز ولسوالی نوسیب فسیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان تسلیم شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان نیز اعلام کرده که تنش‌های اخیر در بدخشان پایان یافت. منابع گفتند که فسیح الدین فطرت فاتح را با چرخبال از نصیب به درواز منتقل کرده است. تصاویر منتشر شده نیز فاتح را در داخل یک چرخبال در کنار فسیح الدین فطرت نشان می‌دهد. این پایان درگیری پس از چند روز مذاکره میان دو طرف صورت گرفته است. افراد وابسته به فاتح حدود یک هفته در نوسی و مناطق همجوار آن با نیروهای طالبان درگیر بودند. طالبان برای مقابله با این افراد نیروهای بیشتری به بدخشان فرستاد و درگیری ها در این مناطق ادامه یافت. این درگیری ها تلفات نیز در پی داشته است. حسین موقف از باشندگان بدخشان در این مورد چنین میگوید:
3: فکر میکنم توسط هاوان بیشتر بوده و سایر حالا سلاح‌ها. اونجا تعدادی از افراد فاتحی که در موازی بالا بودن به اونا حمله میکنن، طوری که من واقفم. کسی به نام نسیم از قریه قوغز که مامای جمعه فاتحی است او کشته میشه و نمیدانم که به حالا با او کسی دیگر کشته یا زخمی شده یا خیر، نمیدانم.
0: همزمان با این درگیری ها گزارش های از بازداشت افراد نزدیک به فاتح نیز منتشر شد. افغانستان انترنشنل پیشتر گزارش داده بود که استخبارات طالبان یک نظامی پیشین و از حامیان فاتح را در ولسوالی شوکی بازداشت کرده است. این درگیری ها واکنش های سیاسی نیز در پی داشت. لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان در واکنش به این خبر بر اتحاد مردم و بزرگان بدخشان تاکید کرده و گفته است که مردم این ولایت باید در برابر نیروهایی که از بیرون وارد بدخشان می شوند متحد باشند. پدرام همچنین موضوع منابع و معادن بدخشان را از محورهای مهم این تنش‌ها دانسته است. در واکنش دیگر نوررحمان اخلاقی، وزیر پیشین مهاجرین و عضو رهبری جمعیت اسلامی، بیشتر از استادگی فاتح در برابر رهبری طالبان حمایت کرده بود، اما در داخل طالبان روایت متفاوتی مطرح شده است. وقاص احمد مبارز، قاضی طالبان در ولسوالی بهارک بدخشان، اقدامات مسلحانه فاتح را اشتباه بزرگ خوانده و گفته بود که او از این اقدام پشیمان خواهد شد. حالا با تسلیمی فاتح و انتقال او از نوسی به درواز، درگیری یک هفته‌ای در این منطقه ظاهراً پایان یافته است، اما هنوز چند پرسش مهم باقی مانده است. این تسلیمی در نتیجه چی توافق میان فاتح و طالبان صورت گرفت؟ سرنوشت افراد وابسته به او چی خواهد شد؟ و طالبان با خود جمعه خان فاتح چی برخوردی خواهند کرد؟ در میان تمام روایت‌هایی که در روزهای گذشته درباره این پرونده منتشر شده، یک صدای همچنان غایب است. صدای خود جمعه خان فاتح پس از تسلیمی. منابع از تسلیمی و انتقال به فیض‌آباد خبر دادند و تصاویر نیز حضور او در کنار رئیس ستاد ارتش طالبان را نشان می‌دهد. اما درباره جزئیات توافق و آینده فاتح هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. درگیری پایان یافته، فاتح تسلیم شده، اما آیا با تسلیمی او مخالفت با طالبان در بدخشان پایان می‌یابد؟ پرسشی است که پاسخ آن را تحولات روزهای آینده خواهد داد. در پیوند با آخرین وضعیت در بدخشان، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان.
4: آخرین اطلاعات و خبرها تا اینجای کار مسئله حالا تعابیری که میشه تسلیمی یا معامله که آقای ملا جمعه فاتح بالای درستی طالبات داشته است و اینکه با چرخبال را انتقال دادن آوردن در فرقه بدخشان و بعضی ها هم در حد یک شایعه و گزارش های میدانی شنیدیم که میگن به کابل منتقل شده. به هر حال تا اینجای کار سناریو برخلاف اکثر تحلیل ها و ارزیابی هایی که از وضعیت درواز از بدخشان و مشخصا درواز داشت رقم خورد و جمعه فاتح بالاخره تسلیم شد. حالا از نظر ما که قضایا را دنبال میکردیم و از بدخشان هستیم، از آغاز مخالفت جمعه فاتح با طالبان در حقیقت مخالفت یک فرماندی ناراض درون ساختاری بود و آنگونه که توقع میرفت و خیلی ها انتظار داشتن که جمعه فاتح در یک ساختار مستقل یا یعنی بیرون از ساختار طالب ها در یک چارچوب نیروهایی که خودش را بیاد در برابر طالب ها بجنگه، انتظارات این گونه بود که این پیشبینی و این ارزیابی و این انتظارات این گونه رقم نخورد. در مورد این که بعد از این حالا چی اتفاق میفته دیگه، خب بسیار زود است که آدم حرف تحلیل ای را کنه.
5: آقای مستقیم سوال اساسی هم همیست دیگه، حالی ای یا یک معامله بوده یا تسلیمی بوده، ولی او آدم به گفته خود افراد طالبا بغاوت کرده بر علی رژیم، بر علی نظامشان، با چی برخورد مواجه خواهد شد؟ بعضی ها از محاکمه نظامی او حرف میزنن، ای چقدر میتونه محال باشه؟
4: ببینید جناب قیومی صاحب، ما اگر نمونه های تاریخی را به اصطلاح نمونه هایی که در همین حاکمیت چند ساله طالب ها رقم خورده و ما و شما او را معیار و محب قرار بدیم، در مورد قضیه آقای جمعه فاتح مثلا شما مولای مهدی را میبینیم و حتی از بدخشان کسایی بودن که عمار شهری بزرگی را شما نامش شنیده بودن که آمد در محکمه نظامی قندوز محکمه شد و اونجا مدت زیادی در حبس بود. و حالا اینکه در مورد آقای فاتح که به اصطلاح لقب بغاوتگر یا شورشگر و اختشاشگر هم بر یزو دادن و در صفحات مجازی و صدها صفحاتی که مربوط به استخبارات طالبا بود و حتی مقامات شناخته شده اینا آمدن این لقب برای آقای فاتح دادن، این هم بعید به نظر نمیرسه که مورد محاکمه قرار بگیره و اینکه چگونه محاکمه میشه و نتیجه اون محاکمه چی میشه باز هم من شخصا در حال حاضر چیزی گفته نمیتونم، اما این مسئله آنگونه که شما مطرح کردین قطعا بعید به نظر نمیرسه، به دلیل اینکه در اونجا بسیار زیاد نیروهای طالب ها که غیر بومی بودن از قندهار و هلمند بودن در اونجا کشته شدن.
0: کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز دوشنبه اعلام کرد که در فاصله 18 تا 24 اسد امسال 2400 افغان از پاکستان، ایران، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر به افغانستان بازگشتند. بر مبنای آمار این سازمان، زنان حدود 58% بازگشت کنندگان را تشکیل می‌دهد. پاکستان با 2291 نفر بیشترین شمار بازگشت کنندگان را در این هفته داشته است. پس از آن ایران با 57 نفر، تاجیکستان با 6 نفر و سایر کشورها با 5 نفر قرار دارند. ننگرهار و کابل مقصد اصلی بازگشت کنندگان بودند. کای ایده، نماینده پیشین سازمان ملل برای افغانستان، میگوید که نشانه های از رشد مقاومت نظامی علیه طالبان در افغانستان به چشم میخورد. با این حال به گفته او مشخص نیست که مردم هنوز توان به انگیزه مقاومت دارند یا به وضعیت نسبتاً صلح آمیز کنونی تن خواهند داد. آقای ایده همچنین به اعتراض‌های هرات علیه امر به معروف اشاره کرد و نوشت که با وجود نبود یک اپوزیسیون سیاسی مؤثر، مردم در هرات در اعتراض به آزار زنان تظاهرات کردند و شعار آموزش، کار و آزادی سر دادند. منابع مطلع در نورستان و افغانستان انترنشنل میگویند که 3 عضو استخبارات طالبان در روستای پشکی از مربوطات پارون مرکز این ولایت به اتهام تلاش برای تعرض جنسی به چند دختر از سوی باشندگان محل بازداشت شدند. به گفته منابع، افراد بازداشت شده سهیل احمد، قاری همدرد و قاری اسرار نام دارند. آنان پس از بازداشت در جلسه شورای روستا اتهام مطرح شده را پذیرفته و گفتند حاضرند در آزای آن جریمه بپردازند و حتی تا در رسگو به شورا بدهند. سهیل احمد، معاون مدیریت ضد جاسوسی استخبارات طالبان در نورستان، قاری همدرد، مسئول شاهراه این ریاست، و قاری اسرار، معاون مدیریت تحلیل و تجزیه استخبارات طالبان در این ولایت است. در این مورد همکارم طاهر قادری گفتگوی داشت با محمد اعظم نورستانی، فعال سیاسی نورستان.
6: متاسفانه این چندین بار است، یک بار هم نه، چون اینا فکر میکنن که همکارا خود ما هستیم و خبر نیستن که مردم نورستان شجاع دفاع خانواده خودشان و فامیل خودشان و عزت و برو خودشان دارن. اینا وقتی که میرون طرف چیز طرف دخترها میرن، طرف دختر میرن، دخترها باز مقاومت میکنن و باز بچای که در نورستان بودن اونا جمع میشن و باز با وجود آن که اینا کارت استخبارات داشتن سلاحشان میگرن و اقرارشان هم میگرن و بالاخره اونا رسم رواجی که در نورستان هست وقتی که یک آدم یک جرم میکنه به مردم در منطقه در اوجا برشانه یک جریمه را پیش میکنن. اونا کوشش کردن که امو رسم و رواجی که نورستانی دارن با امو منوال پیش برون. متاسفانه ای چندین باری کسیم شده، ولی مردم نورستان بازم خواستن که بان که در ایجا گویا که یک عطفه انسانی بوده باشه و کسایی آمدن که اینا گویا که به فرهنگ نورستان بلند نیستن، مردم نورستان مهمان نواز هستن، از مهمان نوازی مردم نورستان سوء استفاده صورت گرفتن.
7: خب آقای نورستانی، قسمه که شما میگین اینا پس اصالتا از نورستان نبودن، از کجا بودن و فعلا هم آیا در وظایفشان هستن یا نه؟
6: در وظایفشان هستن و شما در آخر ویدیو شما میشنوین در ایجا میگن که ما پشتون غیرت بی غیرت نیستیم، ما هم غیرتی هستیم. یعنی به این معنا که ما جریمه را میپردازیم و باز نورستانی های ما اصرار به این میکنن که شما نه، برای ما ثبوت و برای ما سند برای ما بتین که شما جرم و این زشت و این کار شما کوشش داشتین و ما شما را دستگیر کردیم و اونا حاضر بودن که سلاح اسلحه خودشان را و کارت خودشان را تحویل بدهند.
0: گروگانگیری واژه‌ای که سالهاست با نام طالبان گره خورده است. از بحران هواپیمای ربوده شده در قندهار در دور اول طالبان تا بازداشت شهروندان خارجی در سالهای اخیر، منتقدان میگویند طالبان از بازداشت افراد با عنوان ابزاری برای چانه‌زنی و گرفتن امتیاز سیاسی استفاده میکنند. طالبان اما این اتهام را رد میکنند. در این گزارش طاهر قادری نگاهی دارد به پرونده هایی که باعث شده سیاست بازداشت و گروگانگیری بار دیگر طالبان را در مرکز انتقادهای جهانی قرار دهد.
8: سلام، من الیزابت سیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه هستم. دیروز بعد از گذشت بیش از یک سال اسارت افغانستان از سوی طالبان، شهروند آمریکایی دنس کویل دارای بازگشت به خانه است. طالبان باید به سیاست دیپلماسی گروگانگیری خود پایان دهد.
9: این هشدار متوجه طالبان است، اما برای فهمیدن آن باید نزدیک به 27 سال پیش و عقب برگردیم. به زمستان سال 1378، زمانی که یک هواپیمای مسافربری هند در مسیر کاتماندو به دهلی روبوده شد و سرانجام در قندهار فرود آمد، شهری که آن زمان در کنترل طالبان بود. حدود 190 مسافر و خدمه برای یک هفته در گروگان ماندند. سرانجام دولت هند برای آزادی آنان 3 زندانی مهم از جمله مولانا مسعود ازهر را آزاد کرد. این یکی از نخستین بحران‌هایی بود که نام طالبان را با گروگانگیری در سطح جهانی گره زد. سالها گذشت، طالبان حکومت خود را از دست دادند، اما پس از بازگشت دوباره به قدرت در سال 1400 این پرونده دوباره باز شد. این بار نه در فرودگاه قندهار، بلکه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های افغانستان.
10: شاید
9: 4 حمل 1405 زلمه خلیلزاد و نمایندگی از امریکا وارد کابل شد تا دنیس کوئل شهروند امریکایی بازداشت شده توسط طالبان را تحویل بگیرد.
10: I'm very happy to be here, especially on this occasion.
11: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. به ویژه در این مناسبت مربوط به آزادی دنیس کوئل، یک شهروند آمریکایی که امروز آزاد و قرار است به خانه برگردد. این یک تحول بسیار مثبت است و تصمیم خوبی از سوی مقامات اینجا گرفته شده.
9: دنیس بیش از یک سال پیش از آن در کابل بازداشت شده بود، اما او تنها مورد نبود. در 5 سال گذشته طالبان شهروندان خارجی متعدد را بازداشت کردند. برخی آزاد شدند، برخی در معامله های سیاسی مبادله شدند و شمار دیگر هنوز ناپدید هستند. اما این سیاست از کجا آمده؟ در سال 1386، زمانی که یک امدادگر فرانسوی پس از 3 هفته اسارت طالبان آزاد شد، جهان بار دیگر با این روش طالبان آشنا شد.
12: من میخواهم از طالبان برای این که به وعده خود عمل کردند و گذاشتن با پدر و مادرم یک جوشم تشکر کنم. من فراموش نمیکنم که آنها به من آب و غذا دادند و با من به احترام رفتار کردند.
9: از آن زمان تا امروز ده ها شهروند خارجی از کشورهای مختلف و دست طالبان رو بوده یا بازداشت شدند. اما بسیاری از تحلیلگران میگویند بعد از 1400 بازداشت شهروندان خارجی از یک رویداد پراکنده و بخش از سیاست طالبان تبدیل شد. در این میان یک پرونده دیگر نیز همچنان بی پاسخ مانده، پرونده محمودشاه حبیبی، شهروند افغان آمریکایی و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان. او در 19 اسد 1401 در کابل بازداشت شد. از آن روز تا امروز خبر روشن از سرنوشت او منتشر نشده. FBI میگوید ماموران استخبارات طالبان او را همراه با رانندهش بازداشت کردند. اما در میان همه این نام ها سرنوشت یک نفر هنوز در ابهام مانده، محمودشاه حبیبی. FBI برای یافتن او 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده، اما طالبان تا امروز درباره سرنوشتش توضیح روشن ندادند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت پرونده او همچنان باز است، پرونده ای که حالا پای مهمترین نهادهای امنیتی و استخباراتی امریکا را نیز و میان کشیده. و سوالی که هنوز بی پاسخ مانده، امریکا برای یافتن و رهایی محمودشاه حبیبی تا کجا پیش خواهد رفت؟
0: با گزارش CNN یک مقام ارشد اسرائیلی گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با جرد کوشنر فرستاده امریکا گفته است اسرائیل تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشود هیچ یک از نیروهای خود را از غزه خارج نخواهد کرد و اجازه آغاز بازسازی را نیز نخواهد داد. با گفته این مقام نتانیاهو و کوشنر همچنین توافق کردند که یک ژنرال امریکایی بر روند خارج کردن تسلیحات حماس از چرخه عملیاتی نظارت کند، اقدامی که نخستین گام در روند غیر نظامی سازی این منطقه ویران شده خواهد بود. و ادامه خبرهای خارجی با همکارم مرسل سیاس.
13: رویدادهای جهان.
14: با گزارش رودال، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان حملات پهپادی بامداد دوشنبه 26 اسد جمهوری اسلامی به دفتر ویژه خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند. مسرور بارزانی گفت این یک تشدید خطرناک و تهدید مستقیم علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان است. نخست وزیر اقلیم کردستان افزود این حملات ما را از انجام وظایفمان و حفاظت از شهروند دارمان باز نخواهد داشت. با گزارش این اداره، اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد که بامداد دوشنبه 26 اسد پهپاد تهاجمی پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی دفتر مسرور بارزانی و نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم را در منطقه پیرمام اربل هدف قرار دادند. در ادامه بیانیه این اداره آمده این حملات و تجاوزها را به شدیدترین شکل ممکن محکوم میکنیم و مسئولیت کامل پیامدهای آن نیز بر عهده عاملان این حملات است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امضای توافق مکه برای دفاع مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را نشانه از نزدیکی بیشتر کشورهای خاورمیانه و تقویت توانایی آنها برای دفاع از خود دانست. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 26 اسد در شبکه اجتماعی خود در تروت سوشال نوشت این نشان می‌دهد که کشورهای خاورمیانه چگونه در حال نزدیکتر شدن و یکدیگر هستند و چگونه کشورها سرانجام می‌توانند به گونه‌ای موثرتر از خود دفاع کنند. ترامپ این توافق را گام بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد و بر رهبران سه کشور تبریک گفت. او همچنان اظهار داشت از دیدن عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان بسیار خوشحالم. آنها سرانجام توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه 26 اسد در نشست خبری هفتگی گفت تا زمانی که وضعیت سی خلبان مفقود شده ارتش جمهوری اسلامی روشن نشده و معنای این است که آنها به اسارت درآمدند. بقائی گفت مطالبه ما از قطر برای روشن شدن وضعیت سی خلبان ارتش مطالبه جدی است و منافاتی با مراودات دیپلماتیک با این کشور ندارد. سخنگوی وزارت خارجه همچنان افزود اقدامات دیپلماتیک از نخستین روزهای مفقود شدن خلبانان ارتش با مکاتبه با صلیب سرخ و رایزنی سفارتخانه ها آغاز شده. بقایی اعلام کرد این خلبان 11 حوت 1404 در عملیات دفاعی علیه مبدأ تجاوز آمریکا شرکت داشتند. رادیو فردا در گزارش جزئیات تازه از دو گرافیست ایرانی که بعد دنبال دیدار با افراد مرتبط با سفارت فرانسه در تهران دستگیر شدند منتشر کرده است. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه ایلی نقیبلو، بستگان و نزدیکان آنها در بیانیه خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات و فراهم شدن امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. هم بود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران پیشتر گزارش داده بود که آریا کسایی در راه گرافیک و بنیان گزار استودیو کارگاه 28 سرطان در تهران بازداشت شد. همزمان گزارش های درباره بازداشت الهه نقیبلو طراح گرافیک و از همکار کسایی منتشر شد و خانواده و نزدیکان او اعلام کردند که از وضعیتش بیخبرند. در بیانیه که دوشنبه 26 سرطان در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست تاکید کردند اجازه نمیدهیم سکوتی که به آنها تحمیل شده تنها روایت این ماجرا باشد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال،
16: جایی که پرسش ها جدی پی گرفته می شود.
17: صدای شما.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 20 80. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: העולם. גום קרדה או שיעונה, גום קרדה פורטה פולי. גום קרדה חי שחי שם, דל רי שרי שרי שם, באוור שקסת וזבור, תו באוור המדורי. من سرده سرده سردم بنشست چرشم در را تا تو برای می دوست خورشید را بیاری.
1: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع از بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح و شمار از نزدیکانش به طالبان، نیروهای او به کوههای ولسوالی ناسای متواری شدند. پیشتر منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که جمعه فاتح هم را با شمار از افراد نزدیکش به فصیح الدین فدرت، رئیس ارتش طالبان تسلیم شد. با گفته این منابع، طالبان نیروهای خود را در بخش‌های مختلف ناسای مستقر کرده و در مسیرهای ورودی و خروجی این ولسوالی استهای بازرسی ایجاد کردند. با گفته منابع، طالبان برای اجرای عملیات بازرسی خانه به خانه، کشف سلاح و بازداشت افراد وابسته به جمعه فاتح آمادگی دارند. این منابع از وضعیت غیر نظامیان نیز ابراز نگرانی کرده و میگویند که حضور طالبان قندهاری در منطقه منجر به افزایش اضطراب و هراس میان مردم شده است. آنان هشدار میدهند که در صورت تشدید عملیات طالبان احتمال برخورد خشونت آمیز با ساکنان محلی و شکلگیری یک بحران انسانی وجود دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تازه ترین تحولات در ولایت بدخشان گفتگوی داریم با آقای حفیظ مستاق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای مستاق. بین آخرین خبرها و جزئیات از نوسای و سرنوشت جمعه فاتح و ماجرایی که در شب گذشته صورت گرفت از شما بشنویم.
3: درود بر شما جناب قیومی صاحب گرامی و همکاران شما و کسایی که صدای ما را میشنوند. قسم شما گفتن در مقدمه آخرین اطلاعات و خبرها تا اینجای کار مسئله حالا تعابیری که میشه تسلیمی یا معاملهی که آقای ملا جمعه فاتح با لوی درستوزی طالبات داشته است و اینکه با چرخبال را انتقال دادن آوردن در فرقه بدخشان و بعضی ها هم در حد یک شایعه و گزارش های میدانی شنیدیم که میگن به کابل منتقل شده. به هر حال تا اینجای کار سناریو برخلاف اکثر تحلیل ها و ارزیابی هایی که از وضعیت درواز از بدخشان و مشخصا درواز داشت رقم خورد و جمعه فاتح بالاخره تسلیم شد. حالا از نظر ما که قضایا را دنبال میکردیم و از بدخشان هستیم، از آغاز مخالفت جمعه فاتح با طالبان در حقیقت مخالفت یک فرماندی ناراض درون ساختاری بود و آنگونه که توقع میرفت و خیلی ها انتظار داشتن که جمعه فاتح در یک ساختار مستقل یا یعنی بیرون از ساختار طالبان در یک چارچوب نیروهایی که خودش داره بیاد در برابر طالبان بجنگه، انتظارات این گونه بود که این پیشبینی و این ارزیابی و این انتظارات این گونه رقم نخورد. در مورد این که بعد از این حالا چی اتفاق میفته دیگه، خب بسیار زود است که آدم حرف تحلیل ای را کنه.
2: آقای مستاق، همه سوال اساسی هم همیست دیگه، حالی ای یک معامله بوده یا تسلیمی بوده، ولی او آدم به گفته خود افراد طالبا بغاوت کرده بر علیه رژیم، بر علیه نظامشان، با چی برخورد مواجه خواهد شد؟ بعضی ها از محاکمه نظامی او حرف میزنن، ای چقدر میتونه محال باشه؟
3: ببینید جناب قیومی صاحب، ما اگر نمونه های تاریخی را به اصطلاح نمونه هایی که در همین حاکمیت چند ساله طالب ها رقم خورده و ما شما او را معیار و محق قرار بدیم، در مورد قضیه آقای جمعه فاتح مثلا شما مولای مهدی را میبینیم و حتی از بدخشان کسایی بودن که عمار شهری بزرگی را شما نامش شنیده بودن که آمد در محکمه نظامی قندوز محکمه شد و اونجا مدت زیادی در حبس بود. و حالا این که در مورد آقای فاتح که به اصطلاح لقب بغاوتگر یا شورشگر و اختشاشگر هم بر یزو دادن و در صفحات مجازی با صدها صفحاتی که مربوط به استخبارات طالبا بود و حتی مقامات شناخته شده اینا آمدن این لقب برای آقای فاتح دادن، این هم بعید به نظر نمی رسه که مورد محاکمه قرار بگیره و اینکه چگونه محاکمه میشه و نتیجه اون محاکمه چی میشه باز هم من شخصا در حال حاضر چیزی گفته نمیتونم، اما این مسئله آنگونه که شما مطرح کردین قطعا بعید به نظر نمی رسه، به دلیل اینکه در اونجا بسیار زیاد نیروهای طالب ها که غیر بومی بودن از قندهار و هلمند بودن در اونجا کشته شدن و تا این جای کار این مسئله یک مسئله حیثیتی برای دستگاه به اصطلاح طالب ها و بخصوص جناح قندهار بود.
2: ولی آقای مصداق از یک زاویه دیگه اگر ببینیم بود اوج امید درگیری‌هایی که دو سه روز پیش در یک نوار صوتی که منتشر شد گفت که هیچ مشکل با طالبان نداره، به مو لفظ خودش با امارت نداره و برای به قدرت رسیدن رژیم به گفته خودش میگه که ما تکه تکه شدم و او میگه که مشکلش با قطعات خاص طالبان است. از این زاویه اگر بررسی شوه این میتونه باز یک نوع از مجازات را یک مقدار برای آدم کم کنه و میزانش
3: بله، در موقعیت های مختلف و در نوارهای تصویری و صوتی مختلفی مسئله را گفت که من هیچ مشکلی با نظام ندارم و از این نظام مثلا به تعبیر خودش زخمی شده در راه مبارزه برای تحکیم این نظام. اما آنگونه که شما اشاره کردین ببینین مشکل صادقانه که نه تنها در نسایی که در اکثر نقاط بدخشان برخورد نامناسب و زشتی که نیروهای غیر بومی طالبان با مردم محل دارن، با مردم ملکی دارن، با زنان دارن، در تلاشه های خانه به خانه دارن، مشکل از اینجا ناشی میشه. شما قضیه هفته دیدین که در اونجا خانم‌ها را بازرسی بدنی کردن و این دروغ نبود، اتهام نبود، هیچ گونه تحریک هم در کار نبود. یک مسئله روشن بود که خیلی از نیروهای غیر بومی طالب‌ها که در بدخشان حضور دارن در مناطقی مثل یفتل و شهر بزرگ و دروازه‌ها و اونجا صادقانه که بی‌نهایت نیروهای بی‌فرهنگ خشین و برخورد بسیار غیر انسانی و غیر اخلاقی خلاف نرمه های پذیرفته شده در فرهنگ مراودات و ارتباطات مردمی در اون محل اینا انجام میتن. به این خاطر این هم میتونه یک دلیل باشه و یک دستاویز بسیار بزرگی باشه که دیگر به اصطلاح مقامات محلی طالب ها و دیگر فرماندهان محلی طالب ها در بدخشان میتونن در این مورد اعتراض کنن.
2: درست. آقای مصداق از سرنوشت نظامی ها و جنگجویاش اگر بر ما بگین، او ادعا داشت که بیش از 10,000 نیروی نظامی داره نه تنها در نسای در بخش های دیگه، یا فعلا کجا هستن؟ میگن که به کوها پناه بردن؟
3: در کل جناب قیومی صاحب در طول تاریخ تحولاتی که در دروازه ها میشه که حالا شامل 5 ولسوالی میشه که ولسوالی خواهان هم عطا شامل دروازه ها میشه، این جغرافیا و این مردم به شکلی به اصطلاح زندگی دارن به هم تنیده هستن که قطعا از همدیگر متاثر میشن و در خوب و بد همدیگر به اصطلاح عامیانه و محلی شریک هستن. اگر جمعفاتی در اون تحرکات اول، در اون نارضایتی اولی که داشت، راه دیگری را در پیش میگرفت، شما باور داشته باشین که قطعا حمایت محلی و حمایت مردمی در حد و در سطح بسیار بالایی را به دست می آورد. اما همون گونه که در آغاز هم عرض کردم، خلاف انتظارات مردم تا اینجا این سناریو را کم خورده و تا جایی که مشنیدم نیروهای آقای فاتح از این معامله و یا از این تسلیمی به تعبیری به شدت ناراض هستند و در حدود 90 و 95% نیروهای از این به این مسئله راضی نبودن و اونا خواهان ایستادگی در برابر به اصطلاح هجوم نیروهای غیر بومی بر دروازه بدخشان بودند که به خانه های مردم، به حریم خصوصی مردم حرمت نمیگذارند، به مال مردم، به طلای مردم و به ناموس مردم اونا حتی حرمت نمیگذارن. به این خاطر خیلی از نیروها و سربازهایی که بودن با آقای جمعفاتی و حتی بیرون از چوکات طالبا، از ساختار طالبا نیروهایی بودن که آماده شده بودن که با این آدم هماهنگ شوند، اما با تاسف که خب نتیجه چیزی دیگری شد و تا جایی که حالا گزارش های محلی میرسه و ما در تماس هستیم، خیلی از نیروها هنوز هم متواری هستن و من با منابع مختلفی که در تماس بودم، حالا تماس من با اون منابع قطع است و این نشان میده که قطعا نیروهای زیادی هستن که هنوز در کوها هستن و متواری هستن و آدم میتونه به اصطلاح بگه و پیش بینی کنه که آوردن جمعه و انتقال جمعه یا تسلیمی جمعه نمیتونه که پایان قطعی مسئله نارضایتی مردم در دروازه ها در برابر طالب ها باشه. اونجا نیروهای زیادی وجود داره و دروازه ها در طول تاریخ جنگ هایی که در زمان روسا بوده، در زمان جنگ های تنظیمی بوده، بسیار بسیار مردم با غرور هستن و سربلندانه از دل مخوفترین و خونینترین باران ها پیروز بیرون شدن.
2: آقای مصداق، اگر امو حدس و ادعای جمعه فاتح که میگفت هزاران نیروی نظامی داره او را معیار قرار بتیم، پس معلوم میشه که یک تعداد زیاد اینها در حال حاضر متواری هستن، خصوصا این که شما میگین منابع که نزدیک به آقای فاتح بود که حال ارتباط شما با اونها قطع شده. پرسشی است که امکان پیوستن این نیروها به جبهات نظامی مخالف طالب هم وجود داره؟ این چانس هست که یا برن از این که برن به کو و از این که شکار طالب شون برن به او جبهات و به او آدرس ها بپیوندن؟
3: شک نداشته باشم جناب قیومیش گرامی که با توجه به تجربه تلخی که اونها در پیش چشمشان از این نیروها داشتن، جنگی که با این نیروها کردن در محلشان، در مناطقشان، در خانه هایشان، در حریم خصوصیشان، قطعا اونها دیگر با طالب اعتماد نمیکنن و راه دیگری جستجو خواهند کرد که به جبهات مخالف طالبان بپیوندند و حتی شاید کسانی در ساختاری از اونها باشد که بعد از جمفاتی توان انسجام این نیروها را داشته باشد، تمام آرایش دوباره توان آرایش دوباره این نیروها را داشته باشد، سلاح و مهمات داشته باشند. و یک نکته ای که خیلی خیلی برای مردم درواز مهم است است که به این بهانه سلاحی که در اونجا وجود دارد

0: ملکی زیاد هستن. حالا که این آدم تسلیم شد یا معامله شد، هر چیزی شد، چقدر احتمال برخورد قطعات طالبان با مردم محلی پس از این رویداد، تلاشی خانه به خانه، خشونت، بازداشت، این موارد میتونه مردم را اذیت بکنه؟
1: در این مورد آدم میتونه که به اصطلاح دو سناریو را به پیش بینی کنه، با توجه به تجارب مشابهی که در بدخشان داشتیم که در یک سال پس از اون تصرف ولسوالی، مرکز ولسوالی توسط نیروهای جبهه سپاهی میهن که شما دیدین، تلاشی خانه به خانه به شدت تا چند روز ادامه داشت و مرد باعث آزار و اذیت مردم و اطفال و زنان و کودکان شدن در اونجا. این سناریو و این مسئله در درواز بیشتر محتمل است، به دلیل از اینکه حالا تنها آقای فاتح خودش به کابل یا به فیض آباد منتقل شده، اما نیروهایی که اونجا هستن با سلاح‌های دست داشته هنوز در درواز، هرچند شاید در کوه‌ها باشن یا متواری باشن، حضور دارن. به این لحاظ قطعا تلاشی خانه به خانه به شکل بسیار سخت برای خواهد افتاد و همچنان شاید آزار و اذیت مردم هم که ما عرض کردیم از رفتاری از اینا دور نیست، بعید نیست، محتمل باشد. سناریوی دیگر هم میتونه این باشه که درگیری دوباره آغاز شود، جنگ دوباره بین نیروهای آقای فاتح که در اونجا هستن و نیروهای غیر بومی طالبان که در اونجا هستن. این سناریو محتمل تر است که خب اگر بحث خلای سلاح و تلاشی خانه به خانه به قصد این باشه که سلاح های از اونها بگیرن، خلای سلاح کنن، و قطعا درگیری بیشتر محتمل تر به نظر میرسه.
0: بسیار کوتاه اگر اشاره هم بکنین که این وضعیت و این تعامل، این اسیر شدن، این تسلیم شدن یا هر چیز نامش را بگذارین، چقدر روی روحی جبهات مثل آزادی، نیروهای اجدهوج هستن، این سپاهیان میهن هستن، پاسداران میهن هستن، سایر جبهاتی که اونجا میگن ما حضور داریم، چی تأثیر روی روحیشان خواد گذاشت؟ آیا ما شاهد فروکش شدن این درگیری ها خواد بودیم؟
1: خب تا جایی که ما فکر میکنم این مسئله نمیتونه که تأثیری بر روحیه جنگی، اهداف جنگی و پلان های جنگی که جبهات دیگری در برابر طالب ها دارن داشته باشه، بخصوص جبهه سپاهی میهن که در حقیقت جبهه‌ای بود که راه تحرک و جنگ رو در روی دیگر جبهات طرف در بدخشان باز کرد. جبهه آزادی که عملا در اونجا حضور دارن، همین اکنون با طالب ها در جنگ هستن، مواضع مشخص و ثابت دارن. این جبهات هم برنامه های خود از قبل داشتن پیش از این مشکلاتی که حالا آقای فاتح داشته باشند، اما خیلی ها مثلا در آغاز هم عرض کردم که منتظر بودن و انتظار داشتن که در یکی از سناریوهایی که پیش بینی میشد آقای جمعه فاتح شاید بتونه یکی از پرچم های این جبهات را هم بلند کنه میتونه، اما با توجه به اینکه خوب آقای فاتح در ساختار رشد کرده بود که پیش بینی کرده احتمالاً آینده بهتر از این موقفی که حالا دارد در پیش رویش نیست، نتونست که بالاخره رای مقاومت و مبارزه را در پیش بگیره، یا احتمالاً به اصطلاح وعده های مادی و موقفی زیادی برش داده شده و یا اینکه رای دیگری جز این را نداشت.
0: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. افزایش شمار قربانیان انفجار در غرب کابل، منابع میگویند ده ها کودک به بیمارستان ها منتقل شده است. حاکمیت با میل تفنگ، یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 96% باشندگان پنشیر از طالبان ناراض هستند. ادامه واکنش‌ها بر محدودیت‌های طالبان، ریچارد بنت می‌گوید قوانین طالبان زنان افغانستان را دچار صدمات روحی کرده است. و نتانیاهو می‌گوید حماس باید خلع سلاح شود. مشروع خبرها. منابع محلی روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که در پی انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل دست کم 47 نفر عمدتاً کودکان زخمی شدند و شماری از زخمیان برای درمان به چندین شفاخانه منتقل شدند. منابع میگویند این آمار اولیه است و احتمال افزایش شمار زخمیان وجود دارد. به گفته منابع 17 زخمی به شفاخانه امام زمان، 23 زخمی به شفاخانه عالمی، 4 زخمی در شفاخانه استقلال و 3 زخمی دیگر به کلینیک قهرمان کربلا منتقل شدند. شمار دیگر از زخمیان این رویداد نیز به شفاخانه های محمد علی جناح و صحت طفل انتقال یافتند. هنوز آمار دقیق زخمیان در این مراکز درمانی مشخص نشده است. مرکز مطالعات پنشیر روز دوشنبه 26 اسد نتایج یک نظرسنجی تازه درباره وضعیت این ولایت در حاکمیت طالبان را منتشر کرده است. این تحقیق از نارضایتی مردم، بازداشت های گسترده، شکنجه، حضور نظامی، محدودیت بر زنان، مشکلات صحی و ابهام درباره درآمد معادن زمرد خبر می دهد. مرکز مطالعات پنشیر اعلام کرده که 96% پاسخ دهندگان این نظرسنجی گفتند از حکومت داری طالبان در پنشیر ناراضی اند. در این نظرسنجی با بیش از 4000 نفر از زنان، مردان، جوانان، باشندگان مناطق مختلف و شماری از افراد فعال در ساختار طالبان گفتگو شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که حدود 21000 باشنده پنشیر در 5 سال گذشته برای بیش از 7 روز بازداشت شدند. سن بازداشت شده ها بر اساس گزارش بین 9 تا 78 سال بوده است. دبیر کل پیمان امنیت جمعی میگوید بی‌ثباتی در شماری از مناطق مرزی افغانستان به ویژه مناطق هممرز با حوزه مسئولیت این سازمان برای منطقه خطرات آشکار ایجاد میکند. او تصریح کرد که با توجه به وضعیت موجود تقویت کنترل مرز با افغانستان ضروری است. ماساد گفت روز دوشنبه 26 اسد در گفتگو با ریونوستی گفت سازمان پیمان امنیت جمعی وضعیت افغانستان را از نزدیک دنبال میکند و تحولات این کشور برای امنیت منطقه اهمیت دارد. از سوی هم ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان میگوید محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی و روانی دارد. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال خطاب به زنان داخل افغانستان گفت شما تنها نیستید. ما شما را فراموش نکرده ایم. گزارشگر ویژه سازمان ملل روز دوشنبه 26 اسد در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان باید دوباره از حق آموزش، کار، آزادی رفت و آمد، آزادی بیان و حقوق فرهنگی برخوردار شوند. منابع از بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح و شماری از نزدیکانش به طالبان، نیروهای او به کوههای ولسوالی نسی متواری شدند. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که جمعه خان فاتح همراه با شماری از افراد نزدیکش به فصیح الدین فطرت، رئیس ارتش طالبان تسلیم شد. به گفته این منابع، طالبان نیروهای خود را در بخش‌های مختلف نسی مستقر کرده و در مسیرهای ورودی و خروجی این ولسوالی ایست‌های بازرسی ایجاد کردند. و گفته منابع طالبان برای اجرای عملیات بازرسی خانه به خانه، کشف سلاح و بازداشت افراد وابسته به جمعه خان فاتح آمادگی می‌گیرند. در این بخش گزارشی داریم که آن را با هم می‌شنویم.
1: نجم خان پاتی تسلیم شده است.
0: پس از یک هفته درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه خان فاتح در بدخشان، منابع از تسلیمی این فرمانده ناراضی طالبان خبر میدهند. از فیاض غیاسی، فعال سیاسی بدخشان، میشنویم.
2: البته سادگی آقای فاتح با آن که یعنی پیوستنش دوباره به این گروه همیشه یعنی خلاف همه موازین که افرادی از هم داشتند نیست، اما یک مسئله را بسیار روشن کرد که امارت قندار توانایی استادگی و چه کسی حتی یک فرماندهش توسط جنگ نداره. طالبان توانایی مانور در افغانستان و یعنی قدرت نظامی و سرتاسری ندارند و این حاکمیتشون بعد از 5 سال دوباره به چالش کشید.
0: منابع روز دوشنبه به افغانستان انترنشنل گفتند که جمعه خان فاتح از موازی نظامی خود بیرون شده و در مرکز ولسوالی نصیب فصیح الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، تسلیم شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان نیز اعلام کرده که تنش‌های اخیر در بدخشان پایان یافت. منابع گفتند که فصیح الدین فطرت فاتح را با چرخبال از نصیب به درواز منتقل کرده است. تصاویر منتشر شده نیز فاتح را در داخل یک چرخبال در کنار فصیح الدین فطرت نشان می‌دهد. این پایان درگیری پس از چند روز مذاکره میان دو طرف صورت گرفته است. افراد وابسته به فاتح حدود یک هفته در نصی و مناطق همجوار آن با نیروهای طالبان درگیر بودند. طالبان برای مقابله با این افراد نیروهای بیشتری به بدخشان فرستاد و درگیری ها در این مناطق ادامه یافت. این درگیری ها تلفات نیز در پی داشته است. حسین موقف از باشندگان بدخشان در این مورد چنین میگوید:
3: فکر میکنم توسط هاوان بیشتر بوده و سایر حالا سلاح ها. اونجا تعدادی از افراد فاتحی که در موازی بالا بودن به اونا حمله میکنن. طوری که من واقفم، کسی به نام نسیم از قره قوغز که مامای جمعه فاتحی است او کشته میشه و نمیدانم که به حالا با او کسی دیگر کشته یا زخمی شده یا خیر، نمیدانم.
0: همزمان با این درگیری ها گزارش های از بازداشت افراد نزدیک به فاتح نیز منتشر شد. افغانستان انترنشنل پیشتر گزارش داده بود که استخبارات طالبان یک نظامی پیشین و از حامیان فاتح را در ولسوالی شوکی بازداشت کرده است. این درگیری ها واکنش های سیاسی نیز در پی داشت. لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان، در واکنش به این خبر بر اتحاد مردم و بزرگان بدخشان تاکید کرده و گفته است که مردم این ولایت باید در برابر نیروهایی که از بیرون وارد بدخشان می شوند متحد باشند. پدرام همچنین موضوع منابع و معادن بدخشان را از محورهای مهم این تنش‌ها دانسته است. در واکنش دیگر، نوررحمان اخلاقی، وزیر پیشین مهاجرین و عضو رهبری جمعیت اسلامی، بیشتر از استادگی فاتح در برابر رهبری طالبان حمایت کرده بود. اما در داخل طالبان روایت متفاوتی مطرح شده است. وقاص احمد مبارز، قاضی طالبان در ولسوالی بهارک بدخشان، اقدامات مسلحانه فاتح را اشتباه بزرگ خوانده و گفته بود که او از این اقدام پشیمان خواهد شد. حالا با تسلیمی فاتح و انتقال او از نصی به درواز، درگیری یک هفته‌ای در این منطقه ظاهراً پایان یافته است، اما هنوز چند پرسش مهم باقی مانده است. این تسلیمی در نتیجه چی توافق میان فاتح و طالبان صورت گرفت؟ سرنوشت افراد وابسته به او چی خواهد شد؟ و طالبان با خود جمعه خان فاتح چی برخوردی خواهند کرد؟ در میان تمام روایت‌هایی که در روزهای گذشته درباره این پرونده منتشر شده، یک صدای همچنان غایب است. صدای خود جمعه خان فاتح پس از تسلیمی. منابع از تسلیمی و انتقال به فیض‌آباد خبر دادند و تصاویر نیز حضور او در کنار رئیس ستاد ارتش طالبان را نشان می‌دهد. اما درباره جزئیات توافق و آینده فاتح هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. درگیری پایان یافته، فاتح تسلیم شده، اما آیا با تسلیمی او مخالفت با طالبان در بدخشان پایان می‌یابد؟ پرسشی است که پاسخ آن را تحولات روزهای آینده خواهد داد. در پیوند با آخرین وضعیت در بدخشان، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با حفیظ مصداق، روزنامه‌نگار اهل بدخشان.
4: آخرین اطلاعات و خبرها تا اینجای کار مسئله حالا تعابیری که میشه تسلیمی یا معاملهی که آقای ملا جمعه فاتح بالوی درستوزی طالبات داشته است و اینکه با چرخبالو را انتقال دادن آوردن در فرقه بدرشان و بعضی ها هم در حد یک شایعه و گزارش های میدانی شنیدیم که میگن به کابل منتقل شده. به هر حال تا اینجای کار سناریو برخلاف اکثر تحلیل ها و ارزیابی هایی که از وضعیت درواز از بدخشان و مشخصا درواز داشت رقم خورد و جمعه فاتح بالاخره تسلیم شد. حالا از نظر ما که قضایا را دنبال میکردیم ما از بدخشان هستیم، از آغاز مخالفت جمعه فاتح با طالبان در حقیقت مخالفت یک فرماندی ناراضی درون ساختاری بود و آنگونه که توقع میرفت و خیلی ها انتظار داشتن که جمعه فاتح در یک ساختار مستقل یا یعنی بیرون از ساختار طالبان در یک چارچوب نیروهایی که خودش را بیاد در برابر طالبان بجنگه، انتظارات این گونه بود که این پیشبینی و این ارزیابی و این انتظارات این گونه رقم نخورد. در مورد این که بعد از این حالا چی اتفاق میفته دیگه، خب بسیار زود است که آدم حرف تحلیل ای را کنه.
5: آره مستقیم سوال اساسی هم همیست دیگه، حالی ای یا یک معامله بوده یا تسلیمی بوده، ولی او آدم به گفته خود افراد طالبان بغاوت کرده بر علی رژیم، بر علی نظامشان. با چی برخورد مواجه خواهد شد؟ بعضی ها از محاکمه نظامی او حرف میزنن، این چقدر میتونه محال باشه؟
4: ببینید جناب قیومی صاحب، ما اگر نمونه های تاریخی را به اصطلاح نمونه هایی که در همین حاکمیت چند ساله طالب ها رقم خورده و ما و شما او را معیار و محک قرار بدیم، در مورد قضیه آقای جمعه فاتح مثلا شما مولای مهدی را میبینیم و حتی از بدخشان کسایی بودن که عمار شهری بزرگی را شما نامش شنیده بودن که آمد در محکمه نظامی قندوز محکمه شد و اونجا مدت زیادی در حبس بود. و حالا این که در مورد آقای فاتح که به اصطلاح لقب بغاوتگر یا شورشگر و اختشاشگر هم بری از او دادن و در صفحات مجازی و صدها صفحاتی که مربوط به استخبارات طالبان بود و حتی مقامات شناخته شده اینا آمدن این لقب برای آقای فاتح دادن، این هم بعید به نظر نمیرسه که مورد محاکمه قرار بگیره. و اینکه چگونه محاکمه میشه و نتیجه اون محاکمه چی میشه، باز هم من شخصا در حال حاضر چیزی گفته نمیتونم، اما این مسئله آنگونه که شما مطرح کردین قطعا بعید به نظر نمیرسه، به دلیل اینکه در اونجا بسیار زیاد نیروهای طالب ها که غیر بومی بودن از قندهار و هلمند بودن در اونجا کشته شدن.
0: کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز دوشنبه اعلام کرد که در فاصله 18 تا 24 اسد امسال 2400 افغان از پاکستان، ایران، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر به افغانستان بازگشتند. بر مبنای آمار این سازمان، زنان حدود 58% بازگشت کنندگان را تشکیل می‌دهد. پاکستان با 2291 نفر بیشترین شمار بازگشت کنندگان را در این هفته داشته است. پس از آن ایران با 57 نفر، تاجیکستان با 6 نفر و سایر کشورها با 5 نفر قرار دارند. ننگرهار و کابل مقصد اصلی بازگشت کنندگان بودند. کای ایده نماینده پیشین سازمان ملل برای افغانستان میگوید که نشانه های از رشد مقاومت نظامی علیه طالبان در افغانستان به چشم میخورد. با این حال به گفته او مشخص نیست که مردم هنوز توان و انگیزه مقاومت دارند یا به وضعیت نسبتاً صلح آمیز کنونی تن خواهند داد. آقای ایده همچنین به اعتراض های هرات علیه امر به معروف اشاره کرد و نوشت که با وجود نبود یک اپوزیسیون سیاسی مؤثر، مردم در هرات در اعتراض به آزار زنان تظاهرات کردند و شعار آموزش، کار و آزادی سر دادند. منابع مطلع در نورستان و افغانستان انترنشنل میگویند که 3 عضو استخبارات طالبان در روستای پشکی از مربوطات پارون مرکز این ولایت به اتهام تلاش برای تعرض جنسی به چند دختر از سوی باشندگان محل بازداشت شدند. به گفته منابع، افراد بازداشت شده سهیل احمد، قاری همدرد و قاری اسرار نام دارند. آنان پس از بازداشت در جلسه شورای روستا اتهام مطرح شده را پذیرفته و گفتند حاضرند در آزای آن جریمه بپردازند و حتی تا در رسگو به شورا بدهند. سهیل احمد، معاون مدیریت ضد جاسوسی استخبارات طالبان در نورستان، قاری همدرد، مسئول شاهراه این ریاست، و قاری اسرار، معاون مدیریت تحلیل و تجزیه استخبارات طالبان در این ولایت است. در این مورد همکارم طاهر قادری گفتگوی داشت با محمد اعظم نورستانی، فعال سیاسی نورستان.
6: متاسفانه این چندین بار است، یک بار هم نه، چون اینا فکر میکنن که همکارا خود ما هستیم و خبر نیستن که مردم نورستان شجاع دفاع خانواده خودشان و فامیل خودشان و عزت و برو خودشان دارن. اینا وقتی که میروند طرف چیز طرف دخترها میرن، طرف دختر میرن، دخترها باز مقاومت میکنن و باز بچای که در نورستان بودن اونا جمع میشن و باز با وجود آن که اونا کارت استخبارات داشتن سلاحشان میگرن و اقرارشان هم میگرن و بالاخره اونا رسم رواجی که در نورستان هست وقتی که یک آدم یک جرم میکنه به مردم در منطقه در اوجا برشانه یک جریمه را پیش میکنن. اونا کوشش کردن که امو رسم و رواجی که نورستانی ها دارن با امو منوال پیش برون. متاسفانه ای چندین باری کسی می شده، ولی مردم نورستان بازم خواستن که بان که در ایجا گویا که یک عطف انسانی بوده باشه و کسایی آمدن که اینا گویا که به فرهنگ نورستان بلند نیستن، مردم نورستان مهمان نواز هستن، از مهمان نوازی مردم نورستان سوء استفاده صورت گرفته.
7: خب آقای نورستانی، قسمی که شما میگین اینا پس اصالتا از نورستان نبودن، از کجا بودن و فعلا هم آیا در وظایفشان هستن یا نه؟
6: در وظایفشان هستن و شما در آخر ویدیو شما میشنوین در ایجا میگن که ما پشتون غیرت بی غیرت نیستیم، ما هم غیرتی هستیم. یعنی به این معنی که ما جریمه را میپردازیم و بعض نورستانی های ما اصرار به این میکنن که شما نه، برای ما ثبوت و برای ما سند برای ما بتین که شما جرم و این زشت و این کار شما کوشش داشتین و ما شما را دستگیر کردیم و اونا حاضر بودن که سلاح اسلحه خودشان را و کارت خودشان را تحویل بدهن.
0: گروگانگیری واژه‌ای که سالهاست با نام طالبان گره خورده است. از بحران هواپیمای ربوده شده در قندهار در دور اول طالبان تا بازداشت شهروندان خارجی در سالهای اخیر، منتقدان میگویند طالبان از بازداشت افراد با عنوان ابزاری برای چانه‌زنی و گرفتن امتیاز سیاسی استفاده میکنند. طالبان اما این اتهام را رد میکنند. در این گزارش طاهر قادری نگاهی دارد به پرونده هایی که باعث شده سیاست بازداشت و گروگانگیری بار دیگر طالبان را در مرکز انتقادهای جهانی قرار دهد.
8: سلام، من الیزابت سیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه هستم. دیروز بعد از گذشت بیش از یک سال اسارت افغانستان از سوی طالبان، شهروند آمریکایی دنس کویل دارای بازگشت به خانه است. طالبان باید به سیاست دیپلماسی گروگانگیری خود پایان دهد.
9: این هشدار متوجه طالبان است، اما برای فهمیدن آن باید نزدیک به 27 سال پیش و عقب برگردیم. به زمستان سال 1378، زمانی که یک هواپیمای مسافربری هند در مسیر کاتماندو به دهلی رو بوده شد و سرانجام در قندهار فرود آمد، شهری که آن زمان در کنترل طالبان بود. حدود 190 مسافر و خدمه برای یک هفته در گروگان ماندند. سرانجام دولت هند برای آزادی آنان 3 زندانی مهم از جمله مولانا مسعود اظهر را آزاد کرد. این یکی از نخستین بحران‌هایی بود که نام طالبان را با گروگانگیری در سطح جهانی گره زد. سالها گذشت، طالبان حکومت خود را از دست دادند، اما پس از بازگشت دوباره به قدرت در اسد 1400 این پرونده دوباره باز شد. این بار نه در فرودگاه قندهار، بلکه در زندان‌ها و بازداشتگاه های افغانستان.
10: شکر.
9: 4 حمل 1405 زلمه خلیلزاد و نمایندگی از امریکا وارد کابل شد تا دنیس کوئل شهروند امریکایی بازداشت شده توسط طالبان را تحویل بگیرد.
10: I'm very happy to be here, especially on this occasion.
11: خیلی خوشحالم که اینجا هستم، به ویژه در این مناسبت مربوط به آزادی دنیس کوئل، یک شهروند امریکایی که امروز آزاد و قرار است به خانه برگردد. این یک تحول بسیار مثبت است و تصمیم خوبی از سوی مقامات اینجا گرفته شده.
9: دنیس بیش از یک سال پیش از آن در کابل بازداشت شده بود، اما او تنها مورد نبود. در 5 سال گذشته طالبان شهروندان خارجی متعدد را بازداشت کردند، برخی آزاد شدند، برخی در معامله های سیاسی مبادله شدند و شمار دیگر هنوز ناپدید هستند. اما این سیاست از کجا آمده؟ در سال 1386، زمانی که یک امدادگر فرانسوی پس از 3 هفته اسارت طالبان آزاد شد، جهان بار دیگر با این روش طالبان آشنا شد.
12: من میخواهم از طالبان برای اینکه به وعده خود عمل کردند و گذاشتن با پدر و مادرم یک جوشم تشکر کنم. من فراموش نمی کنم که آنها به من آب و غذا دادند و با من به احترام رفتار کردند.
9: از آن زمان تا امروز ده ها شهروند خارجی از کشورهای مختلف و دست طالبان رو بوده یا بازداشت شدند. اما بسیاری از تحلیلگران میگویند بعد از 1400 بازداشت شهروندان خارجی از یک رویداد پراکنده و بخش از سیاست طالبان تبدیل شد. در این میان یک پرونده دیگر نیز همچنان بی پاسخ مانده، پرونده محمودشا حبیبی، شهروند افغان آمریکایی و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان. او در 19 اسد 1401 در کابل بازداشت شد. از آن روز تا امروز خبر روشن از سرنوشت او منتشر نشده. FBI میگوید ماموران استخبارات طالبان او را همراه با رانندهش بازداشت کردند. اما در میان همه این نامها سرنوشت یک نفر هنوز در ابهام مانده، محمودشا حبیبی. FBI برای یافتن او 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده، اما طالبان تا امروز درباره سرنوشتش توضیح روشن ندادند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، پرونده او همچنان باز است. پرونده ای که حالا پای مهمترین نهادهای امنیتی و استخباراتی آمریکا را نیز و میان کشیده. و سوالی که هنوز بی پاسخ مانده، آمریکا برای یافتن و رهایی محمودشا حبیبی تا کجا پیش خواهد رفت؟
0: با گزارش CNN یک مقام ارشد اسرائیلی گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با جرد کوشنر فرستاده آمریکا گفته است اسرائیل تا زمانی که حماس به طور کامل خلع سلاح نشود هیچ یک از نیروهای خود را از غزه خارج نخواهد کرد و اجازه آغاز بازسازی را نیز نخواهد داد. با گفته این مقام نتانیاهو و کوشنر همچنین توافق کردند که یک ژنرال آمریکایی بر روند خارج کردن تسلیحات حماس از چرخه عملیاتی نظارت کند، اقدامی که نخستین گام در روند غیر نظامی سازی این منطقه ویران شده خواهد بود. و ادامه خبرهای خارجی با همکارم مرسل سیاس.
13: رویدادهای جهان.
14: با گزارش رودا مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان، حملات پهپادی بامداد دوشنبه 26 اسد جمهوری اسلامی به دفتر ویژه خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند. مسرور بارزانی گفت این یک تشدید خطرناک و تهدید مستقیم علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان است. نخست وزیر اقلیم کردستان افزود این حملات ما را از انجام وظایفمان و حفاظت از شهروندان دارمان باز نخواهد داشت. با گزارش این اداره، اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد که بامداد دوشنبه 26 اسد پهپاد تهاجمی پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی دفتر مسرور بارزانی و نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم را در منطقه پیرمام اربل هدف قرار دادند. در ادامه بیانیه این اداره آمده این حملات و تجاوزها را به شدیدترین شکل ممکن میکنیم و مسئولیت کامل پیامدهای آن نیز بر عهده عاملان این حملات است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امضای توافق مکه برای دفاع مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را نشانه از نزدیکی بیشتر کشورهای خاورمیانه و تقویت توانایی آنها برای دفاع از خود دانست. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 26 اسد در شبکه اجتماعی خود در تروت سوشال نوشت این نشان می‌دهد که کشورهای خاورمیانه چگونه در حال نزدیک‌تر شدن و یکدیگر هستند و چگونه کشورها سرانجام می‌توانند به گونه‌ای موثرتر از خود دفاع کنند. ترامپ این توافق را گام بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد و بر رهبران سه کشور تبریک گفت. او همچنان اظهار داشت از دیدن عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان بسیار خوشحالم. آنها سرانجام توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه 26 اسد در نشست خبری هفتگی گفت تا زمانی که وضعیت سه خلبان مفقود شده ارتش جمهوری اسلامی روشن نشده و معنای این است که آنها به اسارت درآمدند. بقائی گفت مطالبه ما از قطر برای روشن شدن وضعیت سه خلبان ارتش مطالبه جدی است و منافاتی با مراودات دیپلماتیک با این کشور ندارد. سخنگوی وزارت خارجه همچنان افزود اقدامات دیپلماتیک از نخستین روزهای مفقود شدن خلبانان ارتش با مکاتبه با صلیب سرخ و رایزنی سفارتخانه ها آغاز شده. بقائی اعلام کرد این خلبان 11 حوت 1404 در عملیات دفاعی علیه مبدأ تجاوز آمریکا شرکت داشتند. رادیو فردا در گزارش جزئیات تازه از دو گرافیست ایرانی که بعد دنبال دیدار با افراد مرتبط با سفارت فرانسه در تهران دستگیر شدند منتشر کرده است. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه ایلی نقیدلو، بستگان و نزدیکان آنها در بیانیه خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات و فراهم شدن امکان دفاع توسط وکیل مستقل شدند. هم بود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران پیشتر گزارش داده بود که آریا کسایی در راه گرافیک و بنیان گزار استودیو کارگاه 28 سرطان در تهران بازداشت شد. همزمان گزارش‌های درباره بازداشت الهه نقیلو طراح گرافیک و از همکار قصایی منتشر شد و خانواده و نزدیکان او اعلام کردند که از وضعیتش بی‌خبرند. در بیانیه‌ای که دوشنبه 26 سرطان در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست تاکید کردند اجازه نمی‌دهیم سکوتی که به آنها تحمیل شده تنها روایت این ماجرا باشد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنل دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنل بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان انترنشنل. رادیو افغانستان انترنشنل،
15: جایی که پرسش ها جدی پی گرفته می شود.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
17: تو می روی و غمت عاشقانه می بوند، کنارم این دل پف از بهانه می بوند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: گسترش تظاهرات ضد طالبان به 28 شهر جهان، معترضان خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. تداوم ایستادگی زنان در برابر سیاست‌های طالبان، زهرا جویا میگوید زنان افغان در مبارزه با طالبان تنها مانده اند. و پایان توافق 60 روزه آمریکا و ایران، ترامپ میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. سپاه پاسداران میگوید آماده پاسخ به هر گونه تهدید است. سلام و وقت شما بخیر، به همه دار خوش آمدید. تظاهرات گسترده افغانها به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت به 28 شهر جهان گسترش یافته. بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط افغانستان اینترنشنال، این اعتراض ها در شهرهای چون بن، ژنو، لندن، پاریس، برلین و واشنگتن برگزار شده. بسیاری از معترضان از جامعه جهانی خواستند که روابط خود را با اداره طالبان عادی سازی نکنند. آنها همچنین خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان شدند. همکارم نصیر ندیم از برلین با ما همراه شده و این خبرها را دنبال کرده. نصیر، از اعتراضات مردم افغانستان در شهرهای بزرگ جهان برای ما بگو بیشتر. شما خودتان هم در اعتراضات هامبورگ بودین و این اعتراضات پوشش دادین. بخش از خواسته های مردمی که با آنها صحبت کردین چی بوده؟
1: نازیه جان، جالب است اکسه که برتان بگویم بیشتر یک تصویر در هیدلاین از زهرای جویا و خواسته از او منتشر شدی بود که دیگه زنهای افغانستان به سازمانهای جهانی یا به جامعه جهانی اعتماد نداره. این مسئله فقط مسئله زهرای جویا نیست. وقتی که من در هامبورگ با زنهای دیگر صحبت کردم، زنهای دیگر هم همین مسئله را مطرح کردن، اما در دادخواهی ها تمام زنهای افغانستان قسمی که نشان دادن بسیار زیاد ایستاده بودن. در تمام دادخواهی ها سه نکته مشترک بود. نکته اول، تمام کنش هایی را که طالبان در افغانستان ممنوع کرده، مثل کنش های هنری، در تمام تظاهرات ها که در 28 شهر جهان بود وجود داشت. مثلا در شما ببینید که در نروژ خانم تابان در خوغا تابان در روبروی پارلمان نشسته و موسیقی میکنه، در هامبورگ شکیب مصدق موسیقی کرد و در برلین نمایشگاه عکس بود. کنش هایی که توسط طالبان در افغانستان ممنوع شده در این تظاهرات ها مشترک بود. مسئله دیگه که در تمام تظاهرات ها خاصه تمام مظاهره کننده ها بود او ای بود که طالبان را به رسمیت نشناسن، خصوصا به اتحادیه اروپا یا جامعه جهانی میگفت، و با آنها روابطتان عادی نکنین. مسئله سوم، دقیقاً به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و همچنان جرم انگاری مسئله زنان در داخل افغانستان. در بن آلمان کارزار مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان تجمعی در مقابل دفتر سازمان ملل برگزار کرد و در پایان قطعنامه منتشر شد. در این قطعنامه از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته شد آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود و جرم‌انگاری شود. تلاش ها برای مشروعیت بخشی طالبان از طرف سازمان جهانی به پایان برسه و همچنان معترضین نیروهای دموکراتیک افغانستان ها گفتند که در تصمیم گیری های کلان که در رابطه به افغانستان است اونا را دخیل کنه. به همین خاطر این تظاهرات در چهار قاره به نظر من برگزار شد و بسیار زیاد بازتاب زیاد داشت، خصوصا در آلمان. در تمام رسانه های تظاهرات ها بازتاب داشت و اتفاقا یک چیزی که برای من جالب بود، حضور معترضین یا حضور فعالین حقوق بشر آلمان بود که یکیش در هامبورگ از 200 کیلومتر راه دور آمده بود تا ای که در کنار مردم افغانستان باشه و وضعیت مردم افغانستان توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.
0: نصیر، بدون شک این اعتراضات پوشش رسانه‌ای داده شده از سوی رسانه‌های در تبعید، البته رسانه‌های افغانستان در تبعید، اما در مورد پوشش رسانه‌ای از سوی رسانه‌های خارجی بر ما هم بگو، آیا این اعتراضات پوشش رسانه‌ای خارجی هم داشته؟
1: چرا که نه. مثلا اشپیگل، مثلا زیتو که رسانه مشهور آلمانی است، رسانه بی بی سی جهانی، CNN، واشنگتن پست، AP، AFP، رویترز، تمام رسانه‌های جهان در رابطه با وضعیت افغانستان، در رابطه با سقوط دولت دموکراتیک به نفع طالبان صحبت کردن و تمامشان باز هم همین نکته را مسئله کرده بودن، وضعیت زنان افغانستان باید جرم انگاری شود و احتمال زیاد این فشارها باعث میشه که بالاخره جامعه جهانی به این خواسته های جهانی پاسخ بده، اما تا هنوز زنان افغانستان هیچ پاسخ دریافت نکردن. فقط اتحادیه اروپا یک مورد گفت که روابط با طالبا به مفهوم عادی‌سازی طالبا در جهان نیست.
0: همکارم نصیر ندیم، ممنون از جزئیاتی که راه نمودی. توجه کنید به یک خبر اختصاصی که همین اکنون به ما رسیده. منابع از اداره طالبان خبر دادند که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طرح بستن مدارس دخترانه را هم بررسی می کند. منابع تایید می کنند که حلقه نزدیک به هبت الله آخوندزاده در قندهار در حال بررسی طرح برای بستن مدارس دینی برای دختران بالاتر از سن 12 تا 13 سال است. به اساس این طرح دختران که پس از سنف ششم از رفتن به مکاتب منع شدند اجازه آموزش در مدارس دینی را نیز نخواهند داشت. البته قابل یادآوری می دانم که جزئیات بیشتر این خبر در سرویس های بعدی ما نشر خواهد شد. وزیر داخلی طالبان یک شفاخانه 20 بستری را به نام برادر کشته شده اش در خوست افتتاح کرد. بدرالدین حقانی از فرماندهان کلیدی شبکه حقانی بود. او در سال 2012 میلادی در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شد. قسمت از سخنان سراج الدین حقانی در این مراسم را با هم بشنویم.
2: در عنوان متخصصین و دکتران و غرور و کوشش داره که ملت اعتماد به خپل صحت باندې په خپلو کړو باندې موږ د ملت اعتماد برحال کړو په ځای راولو، ځکه ډېرې دا ستونزې مشکلات چې موږ ترې کړی وي دلته عادي له شي په ورځ ورځ میاشت میاشت انتظار کړي، هلته دغه اسباب او وسایل نه پیدا کېږي چې موږ یې یو مریض خواهش ته ترتیب ورته جوړ کړو. هلته که بیا ترتیب ورته جوړ شي بیا دومره امکانات نه لري چې هلته هغه مصارف برداشت شي، او دا یو د ښه د خوشحالۍ ځای دی. الله پاک دې وکړي چې زموږ ملک خودکفا شي.
0: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان افغانستان همچنان در داخل و بیرون از کشور برای حقوق خود مبارزه می کنند. از اعتراضهای مدنی تا رساندن صدای سرکوب آنان به جهان. یکی از این زنان زهرا جویا، روزنامه‌نگار و نویسنده روایت، نویسنده البته که روایت خود و زنان افغانستان را در کتاب تازه اش بازگو کرده است. همکارم سمیرا رسا در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می بینیم.
3: ادامه مبارزه مدنی زنان با سیاست‌های محدودکننده طالبان. مبارزه در داخل و بیرون افغانستان جریان دارد. ایستادگی و اراده زنان نگذاشته جهان آنها را فراموش کند. مبارزه نتایج هم در قبال داشته. شماری از کشورهای جهان پرونده‌های مستند را درباره سرکوب هدفمند و پامال کردن حقوق زنان افغان توسط طالبان به دادگاه لاهور فرستادند. یکی از این زنان مبارز زهرا جویا است. زهرا روزنامه نگار و نویسنده است. او 5 سال پیش پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان افغانستان را ترک کرد. زهرا در بیرون از کشورم آرام ننشست و مبارزه علیه طالبان ادامه داد و صدای زنان افغانستان شد. او به تازگی کتاب نوشته تحت عنوان دختر ناپدید شده کابل.
4: زنان افغان با دستهای خالی در این جنگ جنسیتی می جنگند. چون هیچ چیز در دست ندارند. آنها با گرسنگی نیز دست و پنجه نرم می کنند. در بخش‌های مختلف جهان، زنان افغان فقط فریاد کمک سر می دهند و خواستار همبستگی هستند. ما در این جنگ تنها هستیم و این یک جنگ نابرابر علیه زنان افغانستان است.
3: او همچنین می گوید طالبان جنسیت و هویتش را هدف قرار دادند.
4: از دیدگاه طالبان تک تک چیزها درباره من اشتباه بود. کرامت من، هویت من به عنوان یک زن، جنسیت من، شغلم به عنوان یک روزنامه‌نگار و همچنین قومیت من به عنوان یک زن هزاره. بنابراین صادقانه هنوز با گذشت 5 سال یافتن کلمات مناسب برای توصیف حس و حالم در آن روز برایم سخت است. به نظرم

0: به طالبان گفته که از ظلم بی‌حد به مردم افغانستان دست بردارند. او گفت تمامی ظالمان در فهرست اهداف نظامی این جبهه قرار دارند. سادات همچنین نیروهای سابق را که با طالبان همکاری می‌کنند خائن و وطن فروش خوانده و گفته که آنان در اولویت فهرست اهداف نظامی این جبهه قرار دارند و بخشودنی نیستند. بخش از صحبت‌های او را با هم می‌شنویم.
1: طالبان ته دا وایم چې هیڅ ځای نسی پټېدلی. که تاسې فکر کوئ چې په هلمند کې به پټ سئ، په کندهار کې به پټ سئ، اوس خو درته معلومه سوله چې اول مو ورې حمله در باندې کوو. د افغانستان هیڅ ځای تاسې ته امن نه دی. خلک مو نه غواړي، خدای مو نه غواړي، او د افغانستان د ازادۍ مبارزین مو نه غواړي. که غواړي چې ژوند وکئ، ژوندي پاته سئ، ولاړ سئ خپل کورو ته، سلاوی پرېږدئ او د طالبانو د رژیم څخه ځانونه خارج کړئ. دا یوازینۍ لاره ده چې تاسې کولی سئ چې ژوندي پاتې سئ، بله لاره نشته. هغه پخواني سرتیرو ته وایم، هغه خاینینو او بېغیرتو ته چې اوس د طالبانو په صفوفو کې د مسلکي انجینرانو په حیث، د پیلوټانو په حیث او د تخنیکي همکارانو په حیث کار کوي، ستاسې لستونه موږ ته مکمل سوله، د استخباراتو دخوا را ورسېدل. موږ پوهیږو چیرې ژوند کوئ، چیرې کار کوئ، څنګه وسایل استفاده کوئ، او تاسو ته د جبهې نظامي قاضي د دې حکم کړی دی چې په نظامي هدفونو کې شامل سي. زه تاسو ته 15 ورځې وخت درکوم چې د طالبانو د دې فاسد او مستبد رژیم څخه راووزئ. 15 ورځې بعد هر هغه افسر، بریدمل او کم انجینر چې د طالبانو په رژیم کې بیا هم پاتې کیږي، یا هغه خلک چې جاسوسي ورته کوي، هغه هم را معلوم دي، نو هغه به د نظامي اهدافو په لړۍ کې شامل سي او وبه وژل سي. تاسې ته بل هیڅ لاره نشته. کیدای سي ورځ موږ طالبان وبخښو، مګم هغه خاینین چې د طالبانو سره کومک کړی دی او پخوا یې دغه کالي اغوستي وه او دغه بیرغ یې پر اوږه باندې وهلی و، اوس طالبانو ته سپی سپی کیږي، د دې خدمت کې هغه ته به هیڅ بخشش نه وي او هغه به خامخا وژل کیږي.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. با کاهش تدریجی دمای هوا در آستانه فرارسیدن فصل خزان، دامداران در مناطق کوهستانی ولسوالی مناس در منطقه خودگردان سینکیانگ چین مهاجرت سالانه مواشی خود را آغاز کردند. دامداران در مجموع 190 هزار رأس مواشی را از چراگاه های تابستانی به چراگاه های خزانی منتقل می کنند. مقام‌ها در هند اعلام کردند که در پی ازدحام شدید در یک معبد مذهبی در این کشور دست کم 7 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته پلیس و مسئولان محلی این حادثه در جریان برگزاری یک مراسم مذهبی پرجمعیت رخ داده است. پلیس هند اعلام کرده که بررسی‌ها برای روشن شدن علت دقیق این حادثه آغاز شده و تدابیر امنیتی در معبد افزایش یافته است. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات اسرائیل با انتشار یک بلبورد انتخاباتی رقبای داخلی و مخالفان منطقه‌ای خود را در یک تصویر کنار هم قرار داده است. در بلبورد رهبر ایران، رئیس جمهوری ترکیه، شهردار نیویورک و رهبر حزب الله دیده می‌شوند. پیام تبلیغاتی که از رای دهندگان می‌خواهد مانع شکست نتانیاهو در انتخابات شوند. این اقدام تلاش بنیامین نتانیاهو برای حفظ جایگاهش در صحنه سیاسی اسرائیل است. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده که هر گونه تهدید و تعرض علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. سپاه حفاظت از تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسلامی را از اولویت‌های خود خوانده است. سپاه پاسداران تأکید کرده با هماهنگی سایر نیروهای مسلح برای مقابله با هر گونه تهدید آماده است. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد با ما همراه شده. مریم، آخرین تحولات در مورد تنش‌ها میان ایران و آمریکا را از خودت می‌شنویم.
2: خب نازیه، همونطور که تو گفتی سپاه پاسداران در تازه ترین بیانیه خودش هشدار داده که هر گونه تهدید یا تعرض علیه جمهوری اسلامی را قاطعانه پاسخ خواهد داد. هشداری که همزمان با تشدید دوباره تنش‌های متقابل میان تهران و واشنگتن و پایان مهلت دیپلماتیک میان دو طرف منتشر میشه. این بیانیه در حالی منتشر شده که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که اگر آمریکا طی چند هفته آینده به توافق موقت ماه جوان، یعنی همین روزهایی که در حال حاضر

0: ما همین هفته که در او هستیم باز نگرده و معاصره دریایی را ایالات متحده آمریکا کاهش نده، تهران ممکنه که از وضعیت دفاعی به موضع کاملا تهاجمی تغییر جهت بده. به گفته این مقام، اقدام احتمالی جمهوری اسلامی میتونه شامل عملیات برای شکستن معاصره آمریکا و افزایش اختلال در تردد کشیرانی در تنگه هرمز باشه، گرچه که میدانیم تنگه هرمز در حال حاضر هم کاملا مختل هست و در روز یک شنبه نتونستن کشتی ها از این تنگه به طور کامل عبور بکنن. روزهای گذشته ما شاهد بودیم که میتونستن تعداد اندکی از کشتی ها عبور بکنن، ولی به نظر میرسه که در روز یک شنبه همون مقدار هم متوقف شده. به هر حال این تهدیدها از سوی مقامات جمهوری اسلامی در شرایط مطرح میشه که مهلت 60 روزه تعیین شده برای دستیابی به یک توافق گسترده‌تر میان تهران و واشنگتن امروز روز دوشنبه پایان پیدا کرد. بر اساس تفاهم ماه جوان، دو طرف قرار بود درباره محدود شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، پایان درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز مذاکره کنند، اما هیچ یک از این اهداف محقق نشده و دو طرف در هفته‌های اخیر عملاً توافق را پایان یافته دانستند. در آمریکا هم دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، لحن تقریباً تندتری را در پیش گرفته. او در گفتگوی تازه‌ای که با فاکس نیوز داشته گفته که جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ باید تسلیم بی قید و شرط شود و تاکید کرده که برای دستیابی به توافق عجله‌ای ندارد. ترامپ همچنین در شبکه تروث سوشال نوشته که هدف اصلی او همچنان جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای هست.
1: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیات که ارائه نمودید. کوه اتنا، یکی از فعالترین آتشفشانهای اروپا در شرق جزیره سیسل ایتالیا، بار دیگر به شدت فعال شده است. از صبح امروز دود و بخار از دهانه های آن برخاسته و همزمان خاکستر و گدازه بیرون می شود. اتنا در روزهای اخیر نیز چندین بار فوران کرده و فعالیت آن همچنان ادامه دارد. همکارم صدف باغبانی از میلان ایتالیا با ما همراه شده. صدف، آخرین وضعیت آتش فشان اتنا در حال حاضر چیگونه است و فعالیت های فوارانی تا چه اندازه شدت گرفتن؟
2: بله، اتنا یکی از بلندترین و فعالترین کوههای آتش فشانی اروپا محسوب میشه که در شرق سیسیل ایتالیا قرار داره و این دو هفته اخیر فعالیت ها شدت گرفته و طبق آخرین تصاویری که منتشر شده نشون داده میشه که چندین دهانه این کوه همزمان با هم فعال هستن، به این صورت که از یک دهانه دود و بخار و از یک دهانه دیگه خاکستر بیرون میاد و در کنار اینها خب گدازه ها در دامنه کوه در جریان هستن. اما خب این مسئله ای نیست که برای مردمی که یا مسئولینی که در رابطه با سیسیل فعالیت میکنن براشون بخواد ناآشنا باشه. چیزی که الان مشکل ایجاد کرده فعالیت که تداوم داشته تا این دو هفته و این چند روز اخیر به اوج خودش رسیده و باعث شده که وضعیت هوایی سیسیل به هشدار قرمز در بیاد و اختلال ایجاد کنه در حرکت هواپیماها که منجر شده به لغو کردن صدها پروازی که قرار بوده به سیسیل پرواز داشته باشن و خب این باعث شده که مسافرانی که قرار بوده در فصل تابستان با توجه به گردشگری اونجا برن توی فرودگاه‌ها سرگردون بشن. اما مسئله اصلی الان تداوم هست و بارش خاکستری که در این منطقه به وجود اومده و مسئولین اعلام کردن که فعلا خبری از یک فوران بزرگ نخواهد بود.
1: همکارم صدف باغبانی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودیم. خبرها را ادامه میدهیم با چند خبر از امریکا. جارد کوشنر، فرستاده ارشد دونالد ترامپ همراه با تونی بلر و نیکولای ملادنوف اعضای هیئت صلح غزه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم دیدار کرد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند این نشست پس از دیدار این سه مقام با نمایندگان حماس انجام شده و در چارچوب تلاش‌ها برای صلح غزه برگزار شده است. نتانیاهو هر گونه عقب نشینی اسرائیل از غزه را منوط به حل سلاح حماس کرده است. ترامپ دستور کاهش رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی را صادر کرده است. تصمیمی که تنها چند ساعت پیش از آغاز رزمایش جدید اعلام شد و سئول را غافلگیر کرده است. این در حال است که نزدیک به 28500 نیروی آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستند. این تصمیم نگرانی‌ها درباره سطح تهدید نظامی آمریکا و کره جنوبی و آینده همکاری دفاعی دو کشور را افزایش داده است. دیوان عالی آمریکا بار دیگر درخواست دونالد ترامپ برای تجدید نظر در پرونده جن کارول، نویسنده و خبرنگار پیشین مجله ال را رد کرده. این پرونده به حکم 5 میلیون دلاری مربوط است که هیئت منصفه ترامپ را بابت آزار جنسی و افترا علیه کارول مسئول شناخته بود. دیوان عالی بدون ارائه توضیح درخواست ترامپ را نپذیرفت. همزمان قضات این دادگاه در حال بررسی پرونده جداگانه با حکم 83 میلیون و 300 هزار دلار علیه ترامپ هستند. حملات متقابل روسیه و اوکراین دوشنبه تلفات تازه‌ای در دو سوی مرز بر جا گذاشته است. مقام‌های روسی از کشته شدن 6 نفر در حمله موشکی به بلگوردو خبر دادند. ارتش اوکراین نیز می‌گوید یک کارخانه مرتبط با تولید سوخت موشک در منطقه روستوف را هدف قرار داده است. همزمان مسکو از تصرف دو نقطه دیگر در دونتسک و زاپروژیا خبر می‌دهد. در بروکسل نیز کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برنامه برای گسترده‌ترین فهرست تحریمی علیه روسیه از آغاز جنگ خبر داده است. لیلی نکفر گزارش می‌دهد.
3: حملات متقابل روسیه و اوکراین دوشنبه هم ادامه داشته و در هر دو کشور تلفات تازه‌ای گزارش شده. مقام‌های روسی میگن که در حمله موشکی شبانه اوکراین به منطقه بلوگروز 6 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. یک نوجوان 14 ساله هم به گفته روسیه در میان مجروحان هست. در حملات جداگانه در بخش‌های دیگر بلوگروز و همینطور آستاراخان در جنوب روسیه و نزدیک دریای خزر هم تلفات دیگری گزارش شده. اوکراین حملات خودش رو به مراکز مرتبط با توان نظامی روسیه گفته که ادامه داره میده. ارتش اوکراین میگه یک کارخونه در منطقه روستوف رو که با تولید سوخت مورد استفاده در موشک‌ها و راکت‌های روسی ارتباط داره هدف قرار داده. این حمله بخشی از کارزار کیف برای زدن مراکز نظامی، صنعتی و لوجستیکی در داخل خاک روسیه است. حملات دوشنبه در ادامه موج بسیار سنگین آخر هفته داره اتفاق میفته. حملات موشکی و پهپادی دو طرف تنها در روز یکشنبه دست کم 19 کشته به جا گذاشته. در جبهه زمینی هم روسیه میگه در دو نقطه دیگه در دونتسک و زاپروژیا رو تصرف کرده و با این حال تصویر کلی جبهه نشون میده که سرعت پیشروی روسیه در سال جاری کاهش پیدا کرده. اوکراین هم در بخش‌هایی از جنوب شرقی تونسته مناطقی رو پس بگیره. همزمان در بروکسل کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برنامه برای تشدید قابل توجه فشار بر مسکو خبر داده و میگه که در پاییز گسترده ترین فهرست تحریمی اتحادیه اروپا از آغاز جنگ رو پیشنهاد خواهد داد. فهرستی که در صورت تصویب همه 27 عضو اتحادیه اروپا تعداد افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های روسیه تحت تحریم رو حدود 1/3 افزایش میده. کایا کالاس همینطور حملات روسیه به شهرها و زیرساخت‌های اوکراین رو ترور سیستماتیک توصیف کرده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: و به این ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری مشترکمان. اما فراموش نکنین که برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی هنوز درباره شناسایی رسمی طالبان به نتیجه گیری نهایی نرسیده است. آقای بقایی همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفت موضوع شناسایی طالبان یک بحث حقوقی و سیاسی است و تهران پس از رسیدن به جمع بندی نهایی درباره آن تصمیم خواهد گرفت. بقایی روز یکشنبه 26 آذر در یک نشست خبری افزود که ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه و مسلمان دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی بسیار هستند و دو طرف باید در تعاملات خود نگرانی های یک دیگر را در نظر بگیرند و ظرفیت های مختلف اقتصادی و تجاری استفاده کنند.
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد که بیش از 700 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی از طریق پاکستان وارد افغانستان شدند. سخنگوی اداره هماهنگی کمک‌های ملل متحد اوچا در افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته که این کمک‌ها شامل مواد غذایی و تجهیزات ضروری بشردوستانه هستند. بر اساس اعلام سازمان ملل، در مجموع 724 کامیون حامل محموله‌های بشردوستانه وارد افغانستان شدند. این در حالی است که مرز زمینی افغانستان و پاکستان به دلیل تنش‌های مرزی میان طالبان و پاکستان از اوایل ماه میزان سال گذشته تقریبا بسته است. محمد یحیی، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در پاکستان، نیز در شبکه اجتماعی ایکس گفته که این 724 کامیون به خانواده‌هایی رسیدند که بیشترین نیاز را به کمک دارند.
14: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: جمعخانه فاتح فرمانده ناراضی طالبان بعد از یک هفته جنگ موضع خود را ترک کرد و تسلیم فسیدون فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان شد. آیا با تسلیم شدن فاتح بحران بدخشان پایان می‌یابد؟ همزمان با این رویداد رهبران جهادی با امید و روحیه تازه از آغاز سرنگونی طالبان سخن گفتند و پیشنهاد تشکیل دولت عبوری را مطرح کردند. چه چیزی به رهبران مخالف طالبان روحیه داده است؟ آیا طلسم طالبان در هم شکسته و نشانه های از فروپاشی طالبان دیده می شود؟ این بحث روز است. مهمانان ما در بحث امروز نعمت‌الله ابراهیمی پژوهشگر در دانشگاه ملبورن، عبدالمومن ضیابدخش فعال سیاسی و احمد خان اندر فعال سیاسی می باشند. بس را هم با آقای اندر آغاز میکنیم. آقای اندر، خب آیا با تسلیمی جمعخان فاتح مشکل بدخشان حل شد؟
1: خب بعضی آقای جمعخان فاتح مردمی نبوده، بلکه خواهشات شخصیشان بوده، چون اونا قبلا هم در صف مجاهدین بودن، اصلا از مورای اصلی طالبان شمرده نمیشد و میخواستن مثل وقتهای مجاهدین از خود خواهشات داشته باشد، هرچند اونا را به صفت معاون والی زابل مقرر کردن، ولی این قماندان های اسبق در منطقه خویش آمخته هستن، بالای مردم زورگیری کنن و حق بگیرن و مسائل معادن اطلاع هم بودن که اینا شریک بودن. بنان اینا به جناب فسیدین روی دستیز افغانستان تصمیم نشده، بلکه شاید پای برده باشه با امارت اسلامی افغانستان تصمیم شدن، چون گفته میتونیم که موضوع مردم بدخشان با این پیوست نداره، بلکه این جناب خواهشات شخصی داشتن، چندین مرتبه مشکلات ها را به پیش آوردن که جوانای ما هم شاید دوجه به قطر رسیده باشه، شهید شده باشن. این موضوع شخصیشان بوده، هرگز مردم بدخشان که ما خود ما شاهد هستیم، دو ماه قبل از سقوط جمهوریت اسلامی قبلی ما بدخشان به دست طالبا بودن، یعنی طالبا خود بدخشانی ها طالبا زیاد دارن و حکومت فعلی نیز باور بسیار کامل برای مردم بدخشان دارن.
0: بله، بسیار تشکر آقای بدخش، شما از منطقه هستین. میدانین که مشکلات بدخشان یک مشکل نیست، چندین مشکل است. حالا تسلیمی جمعخانه فاتح چقدر از مشکلات بدخشان کم کرده؟
2: با سلام خدمت شما میهمانان عزیز شما و بیننده های خوب برنامه بحث روز، مردم عزیز افغانستان. خوب ببینین، با تسلیم شدن فاتح یا با در صحنه با پیکار بودن آقای فاتح، من فکر میکنم که در حاکمیت طالبان نه تنها مشکل مردم افغانستان، مشکل مردم بدخشان، که مشکل سرتاسری مردم افغانستان حل نمیشه و معضل مردم افغانستان فراتر از این بحث بدخشان است، فراتر از هر جنگ و بحث دیگری هست که در برابر طالبان صورت میگیره. بر آنچه که به سوال شما رد میگیره، بحثی که واقعا چه مشکل مردم بدخشان با تسلیم فاتح رفت میشود که هیچ، برای اینکه مردم بدخشان اولین چیزی هست که فقر سرتاسری در اون کشور حاکم است و بدخشان جزی از اون کشور است که از این فقر و بیدادی رنج میبره و همچنان ظلم و ناروا و ستمی که در حق مردم بدخشان حاکمیت طالبان میکنن این هنوز کماکان به جای خود باقی هست و این نیروهای متخاصمی که در جغرافیای افغان بدخشان حضور دارن، با فرهنگ مردم آشنایی ندارن، با زبان مردم آشنایی ندارن، با عنعنه مردم آشنایی ندارن، بنابراین هر خرد و ریزی را که در اونجا پیدا میکنن، هر بزرگ و محسن سپیدی را که گیر میکنن، چه در مسجد، چه در بازار، چه در دوکان، چه در هم در مزرعه، در هر جای اهانت میکنن، توهین میکنن و فکر میکنن که هر ریش سفید و محسن سفید و هر طفل شاید حالا یک نظامی آقای فاتح باشه و اونها میتازن و ظلم و ناروا میکنن. و از سوی دیگر ظلم و بی‌عدالتی در حق منابع مردم بدخشان هست که این غیری بومی ها و این اجانب رفتن اشغال کردن و بدبختانه منابع مردم افغانستان بدخشان را به تهاشا اینها به تاراج میبرند، در حالی که مردم بدخشان از فقر و دنگدستی و گرسنگی رنج میبره. این واقعیت های عینی جامعه بدخشان هست که حالا آقای فاتحی به عنوان یک کسی که آمد این داعیه را مطرح کرد که خب در یک حاکمیت و حکومت اسلامی که داعیه دین داره و عدالت اسلامی را مطرح میکنه، همه مردم افغانستان باید دانگونه یک دین میده در برابر پیشگاه خدا یکسان و مساوی و برابر هستند. هیچ پشتون قندهاری نسبت به اون تاجیک و ازبک بدخشانی برتری نداره و هیچ تاجیک بدخشانی هم نسبت به اون پشتون برتری نداره. این به اصل واقعیت اسلام هست که لا فضل للعربی علی عجمی الا بالتقوا. اون حرف پیامبر است که در حجت الوداع گفته و قرآن هم میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. برتری انسان کسی است که خب مکرم است نزد خدا که تقوا و طهارت و عزت درونی نفس داره. و بدبختانه در حاکمیت طالبان باید عرض کرد که چیزی از شمه از اصول و ارزش‌های اسلامی وجود نداره. فرق نمی‌کنه اون طالب طالبی هست که با تفکری اون دینی یا مذهبی که خودش داره، اون طالب از بدخشان هست، اون طالب از هلمند هست، اون طالب از قندهار هست. من از روز اول این رو عنوان کردم که طالب یک طالب است و یک تفکر و یک ایدئولوژی و یک قرائت بسیار نادرست و غیر انسانی از منابع دینی. حالا جمعه خان یک داعیه عدالت‌خواهی بلند کرد، سرانجام 7-8-10 روز اینمی قدرت هژمونیه که فکر میکرد مردم که هیولای جهنمی هست که شکست ناپذیر است. ما دیدیم که در اونجا به چالش کشید، دو تا هلیکوپترشان سقوط کردن، مردانوار استادن و رسم دادن چه با چریکایش. سرانجام وقتی که 14,000 نیروی تادمدان مسلح جنوب درواز یورش میبره، ما میبینیم که از این مقاومت های دروغین و از این همه رهبرهای پوشالی و خیالی که با پشتاره های دزدی پول از افغانستان بیرون شدن و شریک سقوط رژیم جمهوری اسلامی افغانستان همچون آقای غنی شریک جنایت هستند، امروز اونها به مردم افغانستان پشت کردن و بدبختانه در کنار مردم افغانستان نیستن. من به جای از اینکه من فکر میکنم که من آقای فاتحی را براءت میتونم که آقای فاتحی به معنای واقعی کلمه استاد شد و سرانجام حداقل صدایی از هیچ جای بلند نشد. این 14,000 نیروی طالب نه در قندوز کمین خورد، در بغلان کمین خورد، در تخار کمین خورد، سرانجام رسید به کوهپایه های درواز. این رهبرای خیاری، این پوشالی و این دزدان پشتاره به دست داراری که خون مردم و مجاهدین را فروختن و امروز آمدن در دیسکوتاک ها و کاباره های استانبول مصروف این همه عیش اشرت هستن و فرزندانشان در بزرگترین دانشگاه ها درس میخورن، کجا چرا اینا با مردم افغانستان پشت کردن و در هیچ جای طالب را کمین نزدن؟ چرا دروغ میگن؟ یک تعدادی که در دوشنبه نشسته است، من میدونم که برای اونها حکومت تاجیکستان از ترس طالب فقط حدودی کیلومتر وضع کرده است که از این کیلومتر شما نمیتونید پیشتر بروید. اونها از آقای فاتحی میخواستن که باید تسلیم شوه و علم و جنده و بلند درفش اونها را بلند بکنه. اونایی که درفش ندارن، بام بخانهشون در اختیارشان نیست، چند مقدار پولی که دزدی کردن اونجا در دوشنبه رفتن عیش اشرت میکنن و بالاترین رده ایشان هم به طالب جاسوسی میکنه و اون فوق سری ترین جلسات هم از اون جلسه فوق سری اینها به استخبارات طالب میاد. یک مقدار دیگری با آقای حقانی در دبی شریک تجارت هستن. بنام قربانی مردم افغانستان از فرق نمیکنه، حاکمیت از اون دزدان دیروز جمهوریت باشه و یا هم حاکمیت از طالبان باشه. بدبختانه مردم افغانستان گروگان هست، اینها همه در فایده غرق هستن و مردم افغانستان بدبخت و بیچاره.
0: آقای ابراهیمی، خب به هر حال آیا جمعه خان فاتحی یک طلسم شکست؟
3: مثلا به شما و مهمانای برنامه و بینندگان برنامه شما، ببینید من فکر میکنم که خوب است که تصویر کلیتر از طالبا داشته باشیم. طالبایی که در سال 2021 به قدرت آمدن به حیث یک شبکه یا شبکه های اجتماعی و اقتصادی و گروه های افراطی با هم یک جا شدن و چیزی را به نام طالب، حکومت طالب به وجود آوردن. و آن چیزی که ما امروز میبینیم این است که این حکومت طالب یا این مجموعه شبکه ها از دو جهت اینا دچار تنش هستند. یکی تنش درونی هستند. تنش درونی عمدتا بر اساس تقسیم قدرت، منابع و غنایم جنگی است که میان این شبکه های مختلف گاهی به وجود میاد. ما نمونه های شعالی در بدخشان میبینیم که آقای فاتح هست و بعضی افراد و حلقه ها و شبکه های دیگه هم بودن که عمدتاً شبکه های غیر پشتون در این تقسیم منابع و غنایم احساس میکنن که اینا منزوی شدن و به همین خاطر است که اینا علیه طالبا نشار تنش بشن. ولی گپ مهمتر و اساسی تری است که طالبا در از یک نظام، بله بفرمایید.
0: ولی چرا فاتح تسلیم شد؟ چه تصویری را به ما نشان میده از امید تغییر از درون طالبان؟
3: خب طالبان ما فکر میکنیم که نشان داده در جریان 5 سال گذشته که این مجموعه شبکه ها گرام زمینه ای را برای تغییر از درون فراهم نمیکنه. من شخصا با آقای فاتح خیلی آشنایی ندارم و من تا جایی که از صحبت هایشان در رسانه اجتماعی شنیدم ما فکر میکنیم که ایشان گرام داعیه کلان برای اصلاح از درون نداشت و مسئله فاتح را میشه که در اون چارچوکات رقابت روی منابع و غنایم و فرصت هایی که طالبان امروز در حکومت خود بین خود تقسیم میکنه در اون چارچوکات دید. ولی در پهلوی از ما میبینیم که جنبش های دیگه، حرکت های دیگه علیه طالبان با وجود آمده و برای اولین بار است که بدخشان در برخی ولسوالی ها ما میبینم که مثلا برخی گروه ها تانسته که سرزمین و اراضی رو کنترل بکنه و باید داشته باشیم که مسئله تحکیم حاکمیت گروه های مثل طالبان یا فروپاشیشان بخشی این روندها بخشی روانی است، روانشناسی اجتماعی است. وقتی که گروه ها فکر میکنن که میتونن علیه گروه مثل طالب قیام بکنن، اسلحه بردارن، سرزمین کنترل بکنن، همو تلسمی که به گفته شما که یا شکست ناپذیر هستن یا نمیشه دوباره برشان جنگ کرد او شکستانده شده. ما فکر میکنم که ما شاهد به همین دلیل است که شاهد افزایش گروه های مسلح علیه طالبان در مناطق مختلف افغانستان بخصوص بدخشان است.
0: بله آقای اندر، خب شما فکر میکنین که مشکل حل شده در بدخشان، ولی مشکل تریاک مادن و حالا هم جبهات مخالف طالبان و حضور طالبان غیر بومی هنوز هم حل نشده باقی مانده، طالبان با این مشکل چگونه رسیدگی میکنن و اگر نتونن به این مشکلات برسن فکر نمیکنین که ممکن است که بحران گسترش پیدا کنن؟
1: خانم ویدا پیکان، ببینید باید حقیقت را بپذیریم. طالبان فعلا حقیقت است و چانس خوب هم آوردن. بسیاری از احزاب، تنظیم‌ها، حکومت‌ها امتحان خود را در افغانستان دادن. جهانیان، جامعه جهانی هم با امرایشان خسته شده بودند. شما دیدین که خود امریکا با تحریک اسلامی طالبان در دوحه در 2018 مذاکرات کردن و در 2011 دفتر برشان جا کردن که تمامی مسائلشان امریکا می‌دادن. و حال جمهوری فدراتیو روسیه هم به رسمی شناخته و بسیاری از کشورهای اروپایی تا 40 کشور میرسه، کشورهای منطقه و جهان امرای از اونا تعامل سیاسی کردن و در عقب پرده امرایشان کمک میکنن. بنان این جبهات روی فیسبوک ها، روی میدیا میباشه و کسانی که مثل جمعه خان فاتح واره قیام میکنن اونا سرکوب میشن. طالب ها قوی هستن، این باید نادیده نگیریم و بسیاری از دوستای ما حرف از عدالت میزنن. ببینین عدالت با جنگ نمیشه، ما افغانا دیگر جنگ نمیخوایم. ذره جنگ هیچ موضوعی در 50 سال حل نشد، غیر شهید دادیم با میلیون ها، با میلیون ها افغانا فرار کردن کشور ما بیران شدن. راه حل راه مذاکرات است. باید افغانا به شکل حقیقی مذاکرات را برا بندازن تا یک شورای بین افغانی ترتیب شود و با طالبان صحبت شود. در غیر آن این برادرکشی است. این کسایی که تشویق میکنن، جمعه خان فاتح چندین مرتبه توبه کشید، ما در تلویزیون ملی افغانستان شنیدیم، در دیگه تلویزیون شنیدیم، اونا توان جنگ را ندارن. اگه توان جنگ را میداشتن بسیاری از همین کسایی که جبه ساختن دیگه از قطعات سازمان نظامی ناتو به سرکردگی ایالات متحده آمریکا امرایشان بودن. اینا جور نامدن، به مردم خدمت نکردن، جیبای خود پر کردن و فرار کردن از کشور، به مردم امتحان دادن. بنان در اینجا موضوع عدالت‌خواهی و موضوع قوم‌پرستی نیست، بلکه طالبان میخواهند که قومیت خویش را، حاکمیت خویش را تحکیم باشد و آنها تنها با در بدخشان بلکه در هر ولایت افغانستان، اگر پشتونشین باشه و غیر پشتونشین، اگر کسی همچو قیام را می نماید سرکوب می نماید. این باید اجاد نبریم که فعلا اونا سلاحایی که گفته می شانه از 85 میلیارد دلار از امریکا برش مانده خودشان هم هستن و در 5 سال خود را قوی ساختن، خود را تسلیحات خویش را، قطعات خویش را بسیار منظم ساختن که حتی می تانه در مقابل پاکستان بجنگه و این قطعات ببشن، این جبهات و این کسایی که قیام میکنن یا وقت خود را ضایع میکنن و بعدا مثل جمعه خان فاتحه واره توبه خواهد کشیدن.
0: بله آقای بدخش، خب رهبران جهادی هم نشست داشتن، روحیشان بالا بود، یک نوع اعتماد به نفس در گفتارشان دیده می شد. حالا دلگرمی اینا از کجا می آید بر تغییر در افغانستان؟
2: ببینین، رهبرانی که در شورای مقاومت ترکیه جمع شدن و صحبت میکنن، فکر میکنم که از بستر گرم صحبت میکنن و زیر ایسی و حداقل اتاق مفشن و حالا اون بحث ها همه در این مسائل زوم و آنلاین هست. ما میبینیم که چقدر اونها عربده میکشن و اون عربده ها در این 5 سال جای را نگرفته و اگر قرار بر این باشد که با این بازی های زومی و آنلاین اینا بخواهن سرزنوشت افغانستان را رقم بزنن و مردم افغانستان را از اسارت گروه جنایتکاری به نام طالب نجات بدن، من فکر میکنم که اینها هیچ گاهی بدیل طالب شده نمیتونن. اینها شریک جنایتی در هر آنچه که طالب علیه مردم افغانستان انجام میدن، اینها دخیل و شریک جرم هستن. برای اینکه 20 سالی تمام اینها در جمهوریت شریک سفره قدرت بودن به نحوی زنها، همون روزی که اینها در کنار آقای کرزی بغنی در قدرت می بودن، اسلام پیروز بود، عدالت تامین بود و امنیت هم تحکیم بود. و بدبختانه همون روزی که اینها از قدرت کنار زده می شدن، باز دایه قومی پیدا می کردن، باز دایه دینی پیدا می کردن، باز دایه سمتی پیدا می کردن. حالا اینها به نحوی زنها در اون شریک سفره قدرت جمهوریت بودن، اونها با غنی یک جای فرار کردن و همون امکاناتی را که آقای غنی برده یک مقدار دیگر هم اینا آوردن و اینها فقط در این بسترهای گرم و این اتاقهای مفشن نشستن از زوم صحبت میکنن و عربده میکشن که ما طالب را میزنیم، ما حداقل تصمیم جنگ نداشتیم، حالا ما تصمیم جنگ میگیریم. بعد اینا کی هستن؟ اینا که با اون امکانات ناتو که در اختیارشان قرار داشت، با اون تجهیزات و تسلیحاتی که در اختیارشان قرار داشت، اینا نتونستن علی طالب بجنگن. اینا خیانت کردن، اینا بوت سرباز را دزدیدن، اینا ماشت بیوه سرباز شهید شده را اینا دزدیدن، اینا برادر شریک جنایت هستن. اینا به هیچ وجه نمیتونن تغییری را بیارن و به هیچ وجه اینا را طالب به پشیزی هم ارزش نمیده و حرفی از اینا هیچ شنوایی هم در برابر طالب نداره. ما دیدیم که آقای متقی در پنجمین سالگردشان به مراتب بسیار با لحن وقیح‌آمیز که حالا جایگاهش نیست که یک آدمی به عنوان وزیر خارجه اون واژه ها رو کاربرد لوچک بسیار کلمه بد و زشت است آقای متقی به کار برده. اینها رو همهشون رو گفته، نه تنها اون کسایی که در مقابلشون جنگ میکنه بلکه همه اینایی که مخالفین طالبان هستن. من فکر میکنم که اینا هیچ کاری از دستشون ساختن نیست، اینا از مردم فاصله گرفتن، اینا با مردم قطع و برید دارن. در 20 سال حاکمیت یک شریک قدرت جمهوریت بودن، اینا آر میدونستان برای خود، شرم و ننگ میدونستان که با مردم در تماس باشن. مردمی که کناری از اینها پای لوچ جنگیدن در برابر طالب سرانجام یک نظام بله. اونجا آمده بود
0: آقای بدخش،
2: اینا در اون وقت بله. با مردم فاصله گرفتن، بیان اینا ریشه ببخشین، اینها ریشه های مردمی خود از دست دادن. اینا اصلا با مردم دیگه هیچ نوع پیوند و فاصله ای ندارن، اینها در همین جا میمورن و تابوت هایشان اگر طالبان اجازه بده به افغانستان برمیگرده و بس.
0: آقای بدخش، خب شما اینا را زیاد انتقاد کردین، آیا کارکردشان بدتر از طالبان بوده؟
2: ببخشید من سوالتان را نگرفتم.
0: گفتم زیاد انتقاد کردین از اینا، آیا کارکردشان بدتر از طالبان بوده؟
2: شما در 20 سال جمهوریت زمینه برای بار دوم آمدن زمینه طالبان را چی فراهم کرد؟ اگر کارکرد خوبی می داشتن طالبان با قدرت می رسیدن.
0: زمینه آمدن طالبا را بیشتر اینا خود طالبا فراهم کردن، با جنایتی که کردن، با قاچاق که کردن، با رشوه خوری و رشوه ستانی را که در دستگاه جمهوریت ترویج دادن، عامل عمدهش خود طالبا بود، جنگ طالبا بود. اینا خب بعد از اینکه حکومت جمهوریت آمد حق خود گرفتن، در منطقه خود حکومت داری میکردن.
2: شما ببینید، اینا شریکی، اگر شما قاچاق میگین اینا قاچاق بر
0: شما به چی دلیل میگین که عامل سقوط جمهوریت اینا بودن؟
2: ببینین، عامل جمهوریت به سقوط جمهوریت برای اینها بودن که اینا شریک سفره قدرت بودن. اینا از امکانات، از حدود صلاحیت هایی که در حکومت داشتن سوء استفاده
0: کردن، تصمیم گیرنده نبودن. آقای بدخشی را هم واقع‌بینانه تحلیل شود که
2: کجا هست.
0: بله آقای بدخش، در قدرت سهیم بودن ولی تصمیم گیرنده نبودن.
2: شما ببینید اینا تصمیم گیرنده اگر نبودن در کنفرانس دوحه چی میکردن، در مسکو اینا چی میکردن، اینا پشت ملا برادر مگر در مسکو اقامه نماز نکردن، پشت شهاب الدین دلاور استاد نشدن نماز بخوانن، پشت عبدالحکیم حقانی نیستادن که نماز بخوانن، اینها نگفتن که شما در
0: کنفرانس اگر پروسه دوحه به شکل درستش تای شوه هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. پروسه دوحه شکلش قسمه بود که نظام خودش نظام جمهوریت میمونه، طالب در بدنه حکومت ادغام میشه. خب پیمان دوحه به شکل درستش پیش نرفت.
2: ببینین اون پیمان دوحه را اون زمایی مشه، من امیدوار هستم که حداقل شما پیدا بکنین بخوانین. ما هم در حداقل اون پیمان را من خواندیم، یک مقدار چیزایی در اختیار دارم میفهمم. ببینین این سیاسیون برای اینه که خودشان با طالب یک جا قدرت بسازن، اون آقای غنی را دور زدن، آقای این کرزی، آقای کرزی شکردین، آقای این دیگران که به عنوان رهبران سیاسی بودن، اینا هر روز برای طالبان لابیگری میکردن در داخل افغانستان. فکر میکردن که آقای غنی اگر از قدرت بروا باز اینا قدرت مشترک با طالبان تشکیل میدن، باز اینا قطعات قدرت میباشن. ببین من از اینا نه از طالب دفاع میکنم، نه از غنی دفاع میکنم، نه نماینده سیاسیون هستم. من واقعا به عنوان کسی که مردم افغانستان متضرر از اشتباهات کلان سیاسی که چه جمهوریتی ها چه رهبران سیاسی و چه طالبان انجام میتن، قربانی مردم افغانستان است و مردم برای افغانستان.
0: بله ولی چند نکته آقای بدخ، وقتی که میگن که عامل سقوط اینا بودن، یام ناانصافی است، به خاطر که اینا تصمیم گیرنده نبودن. عامل فساد که میگن اینا بودن، یک بخش عمده فساد در نظام جمهوریت به خاطر طالبان بود، جنگ کرد با نظام جمهوریت، نگذاشت که حاکمیت قانون برقرار شود. پاچاق کردن، پاچاق برا که بندی می شد، اینا پول می دادن، پاچاق برا را رها می کردن و یا در امو مناطق که اینا تحت کنترولشان بود تحقیق می کردن، امنیت خراب کرده بودن. عامل عمده سقوط، عامل عمده فساد هم طالبان بود.
2: 40 میلیون دلار 400 میلیون را بسم الله خان دوست دیده که هنوز در دوشنبه زندگی می کنه، درست اونجا پرونده هایشان وجود داره، اینا معافیت جرمی داشتن.
0: من نمیگم که اینا کاملا فساد نکرده، اینا هم مشکل خود داره، ولی این که یک بخش از مشکل اینا، یک بخش عمده مشکل طالبا بود که زمینه می که بسم الله خان دوزی بکنه و بره فرار بکنه، هم ایره طالبا فراهم کرده بود، نگذاشت که یک حکومت با حاکمیت قانون در افغانستان جا بیفته. یعنی در هر کشور فساد وجود داره، ولی دولت وجود داره، حاکمیت قانون وجود داره، جلو فساد گرفته میشه. اینمی دولت طالب تضعیف کرد، نگذاشت که قدرت بگیره تا با فساد مبارزه بکنه، تا با جنگ سالار مبارزه بکنه، که امروز وضعیتش به این جنه. یعنی من نمیگم که جنگ سالارا فساد نکردن، کردن، کارنامه سیاه دارن، ولی سیاتر از طالبان نیست کارنامهشان. در ضمن تمام مشکل افغانستان اینا ایجاد نکرده بودن، یک بخش از مشکل افغانستان بوده که میتونست کنترل شوه با وجود یک حکومت قانونمدار و قوی، ولی کسی که نگذاشت که یک حکومت قوی سر پا بیایه طالب بود. حالا شما اگر مقایسه بکنین، اینا بدتر از طالب نیستن.
2: ببین بانو پیکان، من نمیدانم شما نماینده اینها هستن یا خبرنگاری بی‌طرف هستن، یا من نماینده طالب نیستم که اینجا از جنایت طالب دفاع کرده باشم.
0: من در قسمت بی‌طرفی آقای بدخش بگویم، در شرایط امروزی، در وضعیتی که
2: نباشن، من برای من طالب جنایتکار است، برای من اونایی که در جمهوریت فساد کردن جنایتکار هستن، برای من غنی جنایتکار است که به مردم افغانستان خیانت کرده، به مردم افغانستان هم طالب خیانت کرده، هم رهبران پوشاری جهادی خیانت کرده و هم همچنان سیاسیونی که شریک.
0: حالا بس سر بی‌طرفی ما آمد که ژورنالیست
2: افغانستان قربانی جنایت آقای بدخش است که شما بسیار مثلث غریز در یک سلی مثلث
0: آقای بدخش، شما یک آدم بسیار دانشمند هستید.
2: من معذرت می‌خوام، اجازه بدین صحبت،
0: اجازه بدین یک آدم دانشمند هستین، ایره وقتی که قدر دانشمند هستین ایره هم میدونن که ژورنالیسم بی‌طرف در چی چارچوب مطرح میشه، در شرایطی که آزادی بیان وجود داشته باشه، سه رکن حکومت وجود داشته باشه، دسترسی مردم به عدالت وجود داشته باشه، و از همه مهمتر حکومت پاسخگو باشه، شفاف باشه و مردم در تعیین حکومت تصمیم بگیره، یعنی سهیم باشه. وقتی که در چنین یک شرایطی که نه آزادی بیان وجود دارن، نه رسانه‌های آزاد وجود دارن، نه مردم حکومت ایجاد میکنن، نه برکنار کرده میتونه، دسترسی به عدالت نداره، یک گروه حاکم مستبد در قدرت است، بی‌طرفی طرفداری از گروه حاکم است. اگر ما بی‌طرف باشم، در واقع روایت طالب به مردم افغانستان دوباره بازگو میکنم. اما تو که شرایط افغانستان استثنایی است، ژورنالیسم و روزنامه‌نگاری هم در افغانستان استثنایی است و من نمیتونم بی‌طرف باشم. من طرف مردم افغانستان هستم. بسیار تشکر آقای ابراهیمی، از شما بشنویم تحلیلتان.
3: بسیار تشکر. من فکر میکنم صحبت هایی که اینجا میشه تا حدودی با ساب بحث های عمومی است که روزا در شبکه های اجتماعی هم جریان داره و بیشتر یک بحث درونی است. متاسفانه من فکر میکنم چند تا سوء تفاهم یا مغالطه در این بحث ها صورت میگیره که اول ما جمهوریت به حیث یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، حاکمیت قانون، این یکسان میپنداریم با افرادی که کارگزارای جمهوریت در دوره بودن. ما مثل شما از کسی دفاع نمیکنم که مثلا گفتم کسی در دوره فاسد نبودن یا باعث فروپاشی نظام نشدن و سهم نداشتن، ولی در کل مهم است که ما جمهوریت به یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، حاکمیت قانون، نمایندگی از مردم با کسایی که نظام بودن، این را باید بهش تفکیق قائل شویم. و بخش دیگه بحث ما فکر میکنیم بسیار مهم است که ما در ارتباط سقوط جمهوریت و آمدن طالبا بحث باید برداشته باشیم که سقوط جمهوریت تنها معلول عوامل داخل افغانستان با شمول فساد نبود. به همین دلیل است که شما در بسیاری کشورهای جهان شما نظام های فاسد بسیار وسیع دارن، نمونه های بسیار زیاد را میشه پیدا کرد، ولی این نظام ها سقوط نمیکنن. به همین دلیل است که ما باید به دنبال عوامل بیرونی سقوط جمهوریت، آمدن طالب در قدرت باید باشیم که ما فکر میکنیم بخش از او مربوط به سیاست های ایالات متحده آمریکا بود، نوعیت نظام که داخل افغانستان حمایت میکنه و سیاست های منطقه‌ای و جنگ های نیابتی هم و حالی هم به ارتباط آینده هم ما فکر میکنیم بسیار مهم است که ما از این بحثات تا حدودی بتوانیم عبور کنیم و روی مسئله اصلی افغانستان که مسئله عبارت از عبور به یک نظام سیاسی مبتنی بر نمایندگی، حاکمیت قانون و یک نظامی که در او عزت و حقوق آزادی شهروندان مردم افغانستان در او به رسمیت شناخته شود. و ما امروز طالبا، ما فکر میکنم که مهمانان دیگه هم گفتن که ما معمولا درگیر میشیم بحثای مثل که آقای فاتح کی هست و مثلا طالب کی هست و جمهوری فاسد بود یا غیر فاسد بود. در میان از این ما بحث اصلی که او عبارت از این است که امروز افغانستان یک نظام استبدادی توسط زور سلاح به قدرت آمده و امروز توسط میخواهد زور سلاح قدرت خود نگاه کنه و یک غارت و چپاول هم در داخل افغانستان به اشکال مختلف جریان داره و گروه های مختلف هم حداقل زنها را به شکل بسیار گسترده از حاشیه از صحنه برون رانده و هیچ نوع زمینه برای مذاکره سیاسی که می گفتم شهر فعلا طالبان فراهم نمیکنه. 5 سال است که ما گروه های سیاسی، گروه های مدنی، گروه های اجتماعی، ما نباید خلاصه کنیم به چند تا فردی که در دوره جمهوریت یا والی بودن یا حاکم بودن یا وزیر بودن هر چیز دیگه بودن. یعنی جامعه مدنی افغانستان، جنبش های زنای افغانستان 5 سال مبارزه کردن، خواهان مذاکره شدن، ولی در با چی مواجه شدن؟ با سرکوب مواجه شدن، با زندان مواجه شدن. ما با همچین وضعیت مواجه هستیم. به همین دلیل است که ما فکر میکنیم بسیار مهم است که ما به جای بحث افراد روی موضوع اصلی افغانستان که بنبست سیاسی، استبداد سیاسی، غارت منابع طبیعی افغانستان است، عدم نمایندگی است.
0: تشکر. بسیار تشکر. ممنون. حالا گفته های عطا محمد نور میبینیم که ادعا کرده که هزاران نفر از عزا و رهبران طالبان در نزد او اسیر بوده و تهدید کرده که اگر عزای شورای عالی مقاومت تصمیم به جنگ بگیرن وضعیت کاملا تغییر خواهد کرد.
4: هایی که 4 الی 5 در تجربه جنگ داره، گپ مفت نیست. وقتی که در جنگ در برابر شورایی موفق بیرون برآمدیم، وقتی که در مقاومت اول شما ما را از افغانستان بیرون کردن نتونستیم با تمام نوکرها و افراطیایی که تمام کشورها همراهیتان بود، در آخرین روزا ما طالب آمریکایی و طالب استرالیایی هم دستگیر کردیم. خیلی طالب برنامه‌ای برمایی و چیچینی و نمنگانی و پاکستانی و ایرقانی و بسیار زیاد، با تمام توانتان ما را بیرون نتونستیم. اگر این بار اون مارشالی که میشناسی، اون استاد محققی که میشناسی، اون فرماندهان عزیز دیگه که تا هنوز زنده هستن میشناسی و منی که میشناسی و امیر اسماعیل خانی که میشناسی، اگر وارد میدان با هم عزیزان دیگه ما اگر شدیم، با درو شما میدونین که توانتان چقدر بلند خواهد بود. بارها دوان نمیتانند. هزاران نفرتان اسیر گرفتیم. امیر رهبرایتان که امیال دچوکی ششته و به وزارت تکیه زده و به صدارت تکیه زده کلتان پیش ما یک دوره اسارت تیر کردین. ما با مکاککگی عیاری خراسانی و با مو اخلاق اسلامی و انسانی خود رهایتان کردیم.
0: بله بسیار تشکر آقای اندر. خب همونطور که شنیدیم یک وقت تمام کلانای طالبان اسیر عطا محمد نور و دوستم بودن، به شمول ملا منصور، ملا فاضل وزیر ترانسپورت، خیرالله خیرخواه و دیگران. حالا اگر اینا دوباره به صحنه بیان، فکر نمیکنیم که اینا میتونن طالبان را به چالش بکشن، صرف نظر از اینکه مردم اینا را میخواه یا نمیخواه؟
1: تشکر میکنم محترمه پیکان صاحبه. ببینین اگر کسی حقایق میگه شما او را باید طالب خطاب نکنین. ما باید با وضاحت بگم که این شخصیت هایی که در قبل بودن و امروز در یک پروگرام زوم جمع میشن برادرای ما هستن، اما امتحان دادن. اینا از آقای عطا محمد نور ما ولایتشان هم دیدیم و امپراتوریشان هم دیدیم و این لافا و پتاقاش در قبل مردم افغانستان شنیده، اصلا هرگز او کسایی را که اینا نام گرفتن نزد افغان ها اصلی نبودن، بلکه یک هجوم بزرگ ناتو و امریکا بود که بالای افغانستان آورد و کسایی را اصیب گرفتن. اینا صرفن و صرفن پیرادارای معبدشان بودن، اگر ماشالایشان بودن، اگر قماندان ها بودن، ما میدیدیم که چقدر چاپلوسی به امریکا ها میکنن. و بین که رای حل باید پیدا شود. اینا در جمهوریت در همی وزارت ها بودن، کل افغانستان دستشان بودن، ناتو امریکا هم رایشان بودن، در یک ارگ دو ریاست جمهوری اعلان کردن، در فکر بلدنگ ها و خانه های خود بودن، پسرانشان مثل که استاد محترم گفتن
0: آقای باز شما معرفای آقای بدخش تکرار میکنین. من میگم که این که نفرنامه سیاه داشتن نداشتن یک طرف، اینا هم یک جنگ سالار است، طالب هم یک جنگ سالار است، یا هم فساد کرده طالب هم فساد کرده، یا هم قتل کرده کشتار کرده طالب هم قتل کشتار کرده. بس ظرفیت از اینا است. اگر اینا به میدان جنگ بیاین، فکر نمیکنن که میتونن یک چالش بزرگ به طالبان ایجاد بکنن یا نه؟
1: اینا دیگه مزایای خارج دیدن، پسرانشم دیدن و مردم مقصد نیستن که به حرفی از جا با کوبلاشن. اینا هرگز دیگه افغانستان رفته نمیتونن. من فکر نکنم که اینا خوابای افغانستان رو دیده باشه. و از این جنابا باید پرسان شوه که شما همه فعلا مد اروپا هستم، یک روز اگر کار نکنیم گرسنه میمانیم. اینا چی میخورن در پنج سال؟ خونی مردم افغانستان.
0: حالا سوال هم اینمیست که اینا کارنامه خوب دارن ندارن؟ اینا طالب جنگ سالارا و طالبا کلشان در یک ردیف هستن. اینا پول هم دارن، قدرت هم دارن، ملیشای خود هم دارن، در بین مردم خودشان طرفدار خود هم دارن. اگه اینا با قدرت بیاین، فکر نمیکنن که یک چالش بزرگ، اگه اینا جبه جنگ با طالبان واز بکنن، فکر نمیکنن که طالبان دوچار یک جنگ فرسایشی میشن؟
1: اینا دیگه را گشتن میتونه جبه جنگ چی میکنن و نه مردم دارن. ببینین معرفای آقای خلیزاد رو باید بیاد بیارم که چند قبل در مسابقه خوش گفتن که دیگه امریکا اقتصاده نیست یا جوانیان که برای ازا بادیگارده امریکایی بتا پشت پشتران بگردن و اینا اوج قدرت بچنن. اینا هیچ کسی نبودن، اصلا تعلیم تحصیل نداشتن. بسیاریشان به نام استاد و به نام پروفسور بودن، به نام ماشا بودن، تعلیماتی نیزانی نداشتن. بله؟ بله؟ ببخشن. و دیگه این مردم ها خودشان بودن. ما بسیار خوب میدونم، یادم است که امی مردم ها بودن که با طالبان در قندهار مذاکره کردن، در میدان ورده کردن، طالبان رو به قدرت رسوندن، به ضد آقای حکمتیار کش میکردن که یکیشان. و دفعه دوم در سال 2021 نیست.
0: بله.
1: از زمین کارکردهای امی ظالم ها است که خود مردم رو میخوردن.
0: آقای اندر یک پیشن نفترت بر شما تصحیح کنم که شما بجا گفتن که این نفرهای را که از طالبان گرفته بودن، گفتن که با کمک امریکایی ها گرفته بود. جنرال ملک پیش از آمدن امریکایی ها پیش از دور اول طالبا بود که جنرال ملک اختر محمد منصور اسیر گرفته بود، فاضل را جنرال دوستم بندی کرده بود، به می شکل چندین مقام برجسته از اینا را احمد شاه مسعود امی زبیح الله مجاهد خودش تایید کرده بود که بندی و اسیر احمد شاه مسعود بود. یعنی قدرت چریکی از اینا را هم نمیشه دست کم بگیر. پیش از اینکه امریکا بیایه و بعد از اینکه روسا از افغانستان بیرون شد، در جنگای داخلی خود اینا بود، نه امریکا بود نه پاکستان بود. بسیار تشکر از شما آقای بدخش. شما از پیمان دوحه گفتین که اجازه بتین بر میمانهای دیگه ما. آقای بدخش شما گفتین که امینا بودن که رفتن پیمان دوحه را زمینه سازی کردن، دمزای پیمان دوحه اینا داخل نبودن، ولی وقتی که رفتن در مذاکرات اینا با امید از این که البته به نمایندگی از دولت افغانستان رفته بودن که اینا خب زمینه آمدن طالب افغانستان فراهم بکنن و ادغام شوند، یک مصالحه ملی شکل بگیره، که کار بد نبود، کل افغانستان میخواست. من مطمئن هستم که شما هم امیره میخواستین. و پیمان دوحه هیچ عیب نداره. پیمان دوحه گفته بود که گفتگوهای بین الافغانی باید آغاز شوه و حکومت به تمام مردم افغانستان برسه. کسی که مانع ازی شد طالب شد. پیمان دوحه چی مشکل داره اگر درست تطبیق شوه؟
2: ببینیم بانو پیکان، من معذرت میخوایم که اول خیلی دیالوگ شد، یک کمی خودمانی تر اگر صحبت بکنیم. بسیار خون سردانوی آقای عطا محمد نور یک قسمت اول دیگه صحبتشم شما بشنوین. در اونجا میگه که ما در اون وقت یک حکومتی داشتیم که اون حکومت مشروعیت داشت، پروفسور استاد برهان الدین ربانی شهید و دولت مدیریت میکرد، در رهبری سیاسیش بود، آقای فرمانده احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان بخش نظامی و او دولت را رهبری میکرد، همه اینها در چتر وزارت دفاع و رهبری احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان فعالیت میکردن، یک دولت مشروع بود، اونا امکانات داشتن، بنابراین با یک صف واحد در برابر طالب میجنگیدن و مردم هم وابستگی و علایق خاص خودشان را نسبت به اون دو فرد داشتن، حالا با این بزرگوارهایی که دیگه در اون ردیف و اون تشکیلات وجود داشتن. بنابراین حالا که وقت طالبان به سؤال شما از این قسمت بیاییم که خب اینها درست است که نبودن به عنوان کسانی که تاثیرگذار در پیمان دوحه باشند، ولی مشکلاتی در افغانستانی بود که گسسته های سیاسی و اختلافات سلیقه‌ای در روند مدیریت اجرایی کشور به رهبری آقای غنی به عنوان یک شخصی که اون هیئتی که عصبانی میشد بالاتر از عصبانیت چیزی دیگری را به رسمیت نمیشناخت، و یک مجموعه سیاسیونی که در اون بدنه قدرت آقای غنی یا بودن یا خودشان را اگر بودن به صلاحیت میدیدن، اگر نبودن اون شکررنجی های سیاسی را به دشمنی تغییر داده بودن. در نشسته هایی که اینها چی در دوحه، چی در مسکو، چی در ژاپن، چی در ترکمنستان، در هر جایی که با طالبان برگزار میشد، بدبختی دیگه بود که موقف واحدی در اونجا به ارتباط مسئله پروسه دوحه نبود. بعد وقتی که اون تفاهم نامه دوحه به خاطر مذاکرات بین الافغانی و یک ایجاد یک قدرت مشروع برخواست از اراده مردم با همه طرفهای درگیر در قضیه افغانستان شکل میگرفت، دو نفر برهم زد، آقای غنی برهم زد به عنوان کسی که در رأس قدرت داشت و قرار بود که در اون تفاهم نامه، در نتیجه اون تطبیق تفاهم نامه قدرتش را از دست بده، همه را افغانستان را بدبخت داد، دیگه نیروهای مسلح طالبان
0: ببخشید که داخل برنامه هستیم، به عنوان راه حل آقای بدخش چه کار شوه که خب و افغانستان از این بنبست بیرون شوه؟
2: رای حل بنیادی که حالا توپ در میدان طالبان هست، طالبان باید با قدرت و اراده مردم افغانستان باید تمثیل
0: نمیکنه، طالب نمیکنه، گام بعدی چیست؟ خب راه دیگهش چیست؟ طالبی کار نمیکنه، راه دیگه چیست؟
2: ببینید اجازه بدین وقتی که طالب نمیخواهه هیچ حاکمیت استبدادی دوام پیدا نمیکنه و سرانجام مردم افغانستان
0: تشکر.
2: این نیروهایی بس. که این چریکهایی که هستند در برابر طالب بس. سرانجام استاد میشه، به این قدرت هژمونی سرانجام نابود میشه و به ساقط میشه و نه هیبت
0: تشکر سر به خودم نابود نمیشه. بسیار تشکر آقای ابراهیمی جنبندی، شما را بشنویم که خب اینا میگن که تاب نمیاره، ولی سر به خودم سقوط نمیکنه دیگه، یعنی چه زمینه‌هایی باید فراهم شوه خب. که این نظام ساقط شوه؟
3: خب ما فکر میکنم که آمدن طالبان مجموعه ای از عوامل متعدد داخلی و خارجی بود که بخشش مثلا که نارضایتی داخلی و دوره نسبت به جمهوریت و یا حداقل عملکرد جمهوریت بود، ولی بخش عمدهش ما فکر میکنم که معلول عوامل بین المللی بود. مثلا همین دو هر که ما فکر شما میگید که یک معاهده خوب بود، نفس پروسه دوحه تا حدود زیاد منجر به این شد که حداقل نظام یا نیروهای امنیتی افغانستان در واقع از هم بپاشد. باید ما باشه که در بخش از امین مذاکرات اینا متحد شدن که حداقل 5000 نیروی مسلح طالب از زندان ها آزاد کردن، وارد صحنه جنگ شدن و مسائل مشابه از این. یعنی ما نمیخوایم که از آقای غنی یا افراد مثل غنی دفاع بکنم، ولی حالا من فکر میکنم که برگردیم به سوال اصلی شما که آیا دوام حکومت طالبان یا سقوطش یا تغییرش معلول چه عواملی میتونه باشه. من فکر میکنم مجموعه از عوامل است. تاریخ افغانستان نشان داده حداقل 100 سال پیش از آمدن آمریکایی‌ها 2001 بعد و پیش از او نظام‌های استبدادی داخل افغانستان معمولاً دوام نکرد. باید داریم که داخل مثل خیلی رژیم‌های مختلف را حساب کرد که به زور اسلحه اومدن و سرنگون شدن و امروز هم اتفاق مثل اتفاق بیفته.
0: ولی بر ای که سرنگون شدن، خب سر و خود نمیشه، یک تلاش باید صورت بگیره.
3: بله سر به خود که نمیشه، خب به حال مقاومت های مدنی اجتماعی فرهنگی و حرکت های سیاسی همزمان من فکر میکنم که مجموعه
0: تشکر خیلی سپاس
3: حرکت ها میتونه که ممنون.
0: بله بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای نعمت ابراهیمی، آقای اندر و آقای بدخش، ممنون از حضورتان به برنامه. بسیار تشکر بنده عزیز، سپاس از اینکه تا پای برنامه نشستین و برنامه تماشا کردین. وقت خوش و خدا نگهدار.

0: دیگر.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: دفتر امهال کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اعلام کرده که در 5 ماه نخست سال روان میلادی دست کم 7.4 میلیون افغان کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند. با این حال این دفتر گفته که تا جون سال جاری تنها 17% از بودجه مورد نیاز کمک‌های بشردوستانه در افغانستان تامین شده است. دفتر امهال کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا یک شنبه 25 اسد در گزارش نوشته است که از آغاز سال میلادی تا ماه جون دست کم 4.6 میلیون افغان نیازمند کمک‌های غذایی دریافت کردند. در گزارش اوچا آمده است که از 1.7 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز برای پاسخ به نیازهای بشردوستانه سال روان میلادی در افغانستان تا کنون 1.4 میلیارد دلار 83% آن تأمین مالی نشده است.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری. مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع مطلع در نورستان و افغانستان انترنشنل میگویند سه عضو استخبارات طالبان در روستای پشکی از مربوطات قارون مرکز این ولایت به تام تلاش برای تعرض جنسی و چند دختر از سوی باشندگان محل بازداشت شدند. آنان پس از بازداشت در جلسه شورای روستا اتهام مطرح شده را پذیرفته و گفتند حاضرند در ازای آن جریمه بپردازند و حتی تا 10 رأس گاو به شورا بدهند. سایل احمد معاون مدیریت ضد جاسوسی استخبارات طالبان در نورستان، قاری همدرد مسئول شهرای این ریاست و قاری اسرار معاون مدیریت تحلیل و تجزیه استخبارات طالبان در این ولایت است. بر اساس این منابع این سه نفر حدود یک هفته پیش در 18 اسد نیز در کنار یک رودخانه زمانی که چند دختر نورستانی مشغول شستن لباس بودند تلاش کرده بودند و آنان تعرض جنسی کنند. مقاومت دختران به درگیری میان این افراد و باشندگان محل انجامیده بود. طالبان تاکنون درباره بازداشت این سه عضو استخبارات و اتهامات مطرح شده علیه آنان اظهار نظر نکردند. درود، به این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من محمد اعظم نورستانی، رئیس نخبگان نورستان و دیپلمات پیشی است. آقای نورستانی به برنامه خوش آمدید. کمی در مورد قضیه که اتفاق افتاده جزئیات بتین، ماجرا اصلا از چی قرار بوده؟
3: سلام عرض ادب دارم در خدمت شما. متاسفانه این چندین بار است، یک بار هم نه، چون اینا فکر میکنن که همکارا خود ما هستیم و خبر نیستن که مردم نورستان شجاع دفاع خانواده خودشانه و فامیل خودشانه و عزت و برو خودشانه دارن. اینا وقتی که میرون طرف چیز طرف دخترها میرن، طرف دختر میرن، دخترها باز مقاومت میکنن و باز بچای که در نورستان بودن اونا جمع میشن و باز با وجود آن که اینا کارت استخبارات داشتن سلاحشان میگرن و اقرارشان هم میگرن و بالاخره اونا رسم رواجی که در نورستان هست وقتی که یک آدم یک جرم میکنه به مردم در منطقه در اوجا برشانه یک جریمه را پیش میکنن، اونا کوشش

0: کردن که امو رسم و رواجی که نورستانیا دارن با امو منوال پیش برون. متاسفانه ای چندین باری کسی می شده ولی مردم نورستان بازم خواستن که بان که در ایجا گویا که یک عطفه انسانی بوده باشه و کسایی آمدن که اینا گویا که به فرهنگ نورستان بلد نیستن، مردم نورستان مهمان نواز هستن، از مهمان نوازی مردم نورستان سوء استفاده صورت گرفته.
1: خب آقای نورستانی، قسم که شما میگین اینا پس اصالتا از نورستان نبودن، از کجا بودن و فعلا هم آیا در وظایفشان هستن یا نه؟
0: در وظایفشان هستن و شما در آخر ویدیو شما میشنوین در ایجا میگن که ما پشتون غیرت بی غیرت نیستیم، ما هم غیرتی هستیم، یعنی به این معنی که ما جریمه را میپردازیم و باز نورستانی های ما اصرار به این میکنن که شما نه برای ما ثبوت و برای ما سند برای ما بتین که شما جرم و ای زشت و ای کار شما کوشش داشتین و ما شما را دستگیر کردیم و اونا حاضر بودن که سلاح اسلحه خودشان را و کارت خودشان را تحویل بدهن. ما یک چیز دیگه میخواهم محترم، این چندین بار هست که این مردمی که ما گفتم که این مردم به فرهنگ نورستان بلد نیستن، باید به نورستانی های ما در اوجا زمینه خدمت مساعد شوه و در اوجا اونا خدمت مردم بوده باشن. باز چی برسه که از ریاست استخبارات کسایی که به اصطلاح به گفته خودشان مسئول بوده باشن اونا این قسم چنین اعمال بدی را اونا دست میزنن، ما خود میگم که از این که بیشتر برای چنان جزا میدادن، جزای نورستانی هم معلمدار است باز جا.
1: خب این جزا چی بوده؟ چون ظاهرا در شورا یا محکمه شدن و طالبا هم از این در جریان شدن، حالا مقامهای طالبا در نورستان برخوردشان با اینا چگونه بود و چی مجازات کردن اینا را؟
0: فعلا نخواستن که ایره رسمی بسازن، قسمی که گفتن که ما اشتباه کردیم و ما بلد نبودیم و ما اشتباه کردیم و ما اشتباه را پی بردن و ما چون غلطی خودشان اونا پی بردن. باز نورستانی هم گفتن که خیر دیگه بر دیگرا عبرت باشه گفته نورستانی ما این دفعه به شورا تحویل دادن. ما در طول 5 سال میبینیم که هر زمانی که در نورستان ما کدام مشکل مواجه میشه و به حکومت اونا مراجعه نمیکنن، به شورای محلی که اونجا هسته و در شورا مراجعه میکنن و شورا هنوز تصمیم نهایی را نگرفته و شورا تقاضایی را داشتن که مسئولینی که بالاتر از اونا باشه بیاین و اونا در مورد این موضوعات توضیحات بدین و هنوز هم پیش شورا قید هستن.
1: آقای نورستانی، شما از خشم مردم گفتین، حالا میشه کمی توضیحات بیشتر بدین و در کنارش یک مسئله دیگر هم جالب آمد که شما میگین معمولا در همچون موارد اینا به شورا مراجعه میکنن، چرا به کابل یا قندهار به مقامهای ارشد طالبا در همچون موارد این موارد ارجاع نمیشن؟
0: شما معلومات دارین که در طول 5 سال یک نظامی و یک کارمند استخباراتی اونا و یک آزای طالب به ما بگین که محکمه کرده باشه؟ اگر شریعت باشه، شریعت عام است، به هم یکسان باید باشه. وقتی که برای آزای خودشان کدام موضوع می شود، در آنجا اونا چشم پوشی میکنن. به همین اساس مردم نورستان اعتماد نمیکنن به ادارهشان به اونا مراجعه بکنن، ولی بازم شورا کار خدا میکنه و من منتظر هستم که راپور دقیق تر و عمل کرده شورای ما بیایه و من مطمئن هستم که اوجا که یک قسم کسی که مفسد فی الارض باشه مردم نورستان بنده میکنن اونا را و با وجود از اینکه بنده میکنن تا 35 راس گوسفند جریمه میکنن.
1: خب ما این تازه ترین رویداد نیست که اتفاق افتاده، ما در گذشته هم قسمه که شما در لابلای حرفایتان گفتین نورستان شاهد همچو رخدادها و رویدادهای بوده، اگر حالا شبیه پرونده و قضیه اتفاق بفته دوباره، واکنش مردم نورستان چه خواهد بود؟ فکر میکنیم که خودش منجر به خیزش شوه علیه طالبا یا مقامهای محلیشان؟
0: این چندین بار مردم نورستان خیزش کردن، اول بار هم نیسته. شما شاهد حال هستین که اولین روحیه که به مردم افغانستان دادن مردم نورستان بودن که خیزش کردن، یک بار هم نه، چندین بار. اوتر نیست که مردم نورستان باز بشنن و بر وعده های دروغین اونا باز لبیک بگوین. مردم نورستان با عزم راسخ اونا استادگی کردن و استادگی میکنن و این بار هم تقاضایشان این بود که دقیقا بررسی شوه که اناسو یعنی اونا بیعینیهی اونا بلفیل گیر نکردن، اونا سایه داشتن، اونا با استفاده از توفنگ، با استفاده از اسلحه، با استفاده از کارت مسئولیت، اونا خواستن که نفوذ بکنن بالای دخترای نورستان، ولی مردم نورستان شهامت کردن، استادگی کردن، اونا را دستگیر کردن و کارت و سلاحش را گرفتن.
1: طالبا که ادعای تطبیق شریعت میکنه، شما میگین که همچو قضایای چندین بار از اتفاق میفته، اصلا دید شما به عنوان یکی از نخبه های ولایت چه هست؟ آیا فکر میکنیم که افراد و سربازهای غریبه از بقیه ولایت ها که رسم و انعنات ممکن ولایت نورستان نمیدانند، اینا بعد از اینکه میاین در واقع همچه تعرض و به احترامی بعد فرهنگ مردم میکنن، یا فکر میکنیم که عوامل دیگه وجود داره؟
0: شما ببینین علالعموم اینا معتاد هستن، خب معتاد جنسی هستن و علالعموم شما در تمام افغانستان مشاهده میکنین و در نورستان ما الحمدلله ما بگویم که نسبتا این گپا بسیار کم است، بسیار اندک است، ولی بعض همو مردمی که به فرهنگ نورستان بلدیت ندارن آجل دستگیر می شوند و آجل پیشان سلا اصلیه شان هم گرفته می شود و نمونه را شما عملا دیدین و خودشان اعتراف می کنند که ما جریمه را می پردازیم، کارت هم برتان می مانیم و ما اعتراف می کنیم و ما عذر می خواهیم پیشتان. دیگه اگر بفهمن مردم نورستان که واقعا بالفعل اگر گیر کنن، باور کنین که مردم نورستان دیگه منتظر کدام اداره و کدام مرجع دیگه نمیشنه، جای بجای موضوع یک طرفه میکنن.
1: آقای نورستانی، سربازایی که به نورستان اعزام شدن از طرف طالب ها اصالتا اینا از کدام ولایات هستن؟
0: خوب سوال داشتین. اکثرشان که هستن از ولایت لغمان و از کنر، طبق معمول اونا جایی که توضیح میشن اکثر اوقات به شرایط نورستان سازگار نمی باشن، بالاخره یا یک قسم در فساد اونا داخل می باشن و یا این که اما توظیف شده جای محل ترک کرده اونا می روند. قسمی که شما چندی پیش در بین سرحد نورستان و پاکستان اونجا یک کندک توظیف کرده بوده، همه ایشان رفتن تر از دیست ترس و مردمی شورا بودن که اما امنیت مردم خود مردم گرفتن.
1: طالبا در لایه های مختلف حکومتشان اینا نهادهای مختلف داره که بررسی میکنه شکایت ها را، مثلا از جمله امر به معروف. آیا مردم نورستان، بزرگای نورستان و همچون نهادهایی را مراجعه کردن؟ حتی یک نهاد ویژه برای سربازای خود طالب داره که اخیراً در گزارش یوناما هم این مسئله آمده بود. آیا بزرگای نورستان یا خانواده های متضرر اینا مراجعه قربانی مراجعه کردن و این نهادها پاسخ اونا چی بوده؟
0: فعلا ببینین که قسمی که عرض کردم در خدمت شما، مردم نورستان هیچ نوع اعتبار سری مردم ندارن. اگر می داشتن خودشانه چندین بار خودشانه اونا را دستگیر نمی کردن و عملا یک حکومت اندیوال پروری هست و یک دیگر پاس می دهن، نام شریعت میگرن، شریعت در زربین دیده نمی شود به خاطر این که القرآن حجت لک او علیک، یعنی اگر شریعت باشه هم برای خودشان هم برای دیگرها باید باشه، نه ای که به خودشان معاف باشن و برای دیگرها قابل تطبیق باشه. به همین اساس مردم نورستان ما هیچ گاهی ندیدم در طول 5 سال عریضه خودشان تا سم شکایت رسانده باشن.
1: خب وقت صدای مردم نورستان شنیده نمیشه، بنابراین 5 سال هم از حاکمیت طالبان میگذره، چه اقدامات را کردن مردم محل که حداقل ایستادگی بکنن؟ چون موضوع تعرض جنسی یک موضوعی بسیار حساس است در هر فرهنگ، در هر ولایت.
0: بیشتر در خدمت شما عرض کردم تعرض جنسی صورت نگرفته، اونا کوشش داشتن
1: حالا
0: اونا
1: حتی اقدام به تعرض جنسی درست
0: بله دقیقاً
1: نیتش طالب ها نیتشان مشخص بوده افراد طالب ها را
0: دقیقاً
1: هست موارد یعنی مردم نورستان وقتی میبینن که قضایای این چنینی چندین بار اتفاق میفته در گذشته هم بوده نمونه هایش خب اینا چرا به یک نهاد بزرگتر و بالاتر طالب ها مراجعه نمیکنن و دیگه چی اقدامایی رو روی دست گرفتن اگر همچون موارد ادامه پیدا بکنه یعنی واقعا گزینه های روی میز برای بزرگای نورستان و خانواده ها چی هست
0: قسمی که عرض کردم که بلفیل اگر گیر بکنن ما پیشتر عرض کردم در خدمت شما بلفیل اونا را گیر بکنن مردم نورستان منتظر کدام اداره کدام ارگان نمیشنن جای بجای موضوع را یک طرفه میکنن این یک امر طبیعی است شما در ولایت نورستان چندین موضوع را شما دیدین که در اوجا یا متر کدام چیزی که دیدن جای بجای اونا را یک طرفه کردن اونا منتظر نشستن مردم نورستان گزینه فقط این است که بالفعل گیر کند دیگه پشت کدام محکمه کدام ارگان پشت اونا نمیگردن جای بجای موضوع را یک طرفه میکنن میمانه این که کسی که سعی و تلاش بر فساد و آلوده ساختن فرهنگ من نورستان کوشش بکنن اونا را تحویل میدهن به طرف جرگه قومی که در اوجا ما از سالها ما یک فرهنگ داریم که هر موضوعی که ما میشه از طرف جرگه پیش میبرن و جرگه فیصله میکنن و اگر ببینن که قابل این است که اونا را مالی جریمه بکنن مالی جریمه میتن و یا ای که بنده میکنن به خاطر این که بالفعل اگر گیر بکنن موضوع باز فرق میکنه محترم
1: یک جان ممنون آقای نورستانی هست حضورتان در برنامه تا نظرگاه دیگر خدا نگهدار
2: رادیو افغانستان انترنشنال
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
4: من نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه با ما بمانید
2: رادیو افغانستان انترنشنال

افغانستان تحت حاکمیت طالبان روز به روز از مردم و جهان فاصله می گیرد. رهبر طالبان هیچگاه پاسخگوی خواسته های مشروع ملت مانند آموزش دختران نبوده و تصمیمات شخصی خود را فراتر از احکام الهی می پندارد. تا جایی که جهان اسلام نیز پس از تلاش ها و تفاهم های نافرجام از این گروه دل سرد شده است. در نقشه راه برای آینده افغانستان، مخالفان سیاسی طالبان بر ساختار غیر متمرکز تاکید دارند، در حالی که حامد کرزی بر گفتگوی بین الافغانی اصرار می‌ورزد و گلبدین حکمتیار از طرح میثاق وحدت ملی مبتنی بر تدوین قانون اساسی حمایت می‌کند. اما آیا پروژه پس از طالبان می‌تواند برخواسته از خواست‌های واقعی مردم باشد یا بار دیگر طرح وابسته به قدرت‌های منطقه‌ای و بزرگ در چارچوب جدید به اجرا در خواهد آمد؟ و در این میان آیا پاکستان حاضر است از بدیل برای طالبان حمایت کند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خایگان نجیب آزاد، استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا، و مینگونه ملک ستیز، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد حقوق و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای ستیز، میشه با توجه به تحولات اخیر در افغانستان به این نتیجه برسیم که در نهایت پاکستان از یک دوست استراتژیک آهسته آهسته تبدیل شده به یک چالش استراتژیک، یا تا جای به دشمن استراتژیک به طالبان یا نه؟
1: درود و سلام بر شما به آقای آزاد و مخاطبین گرامی ما. ببینین، فکر میکنم که شما بر حق هستین، به دلیل اینکه پاکستانی ها در آغاز با یک تصور که اشتباه در واقع محاسباتی فکر میشه با طالبان نگاه میکردن و فکر میکردن آمدن طالبان یکی از بزرگترین دستاوردهای پاکستان در افغانستان خواهد بود و بدین ترتیب طالبان با همکاری و هماهنگی استخباراتی، امنیتی و استراتژیک با پاکستان عمل خواهد کرد. اما به مرور زمان چنین اتفاق نیفتاد و طالبان در واقع ایدئولوژی خود را نسبت به استراتژی اهمیت دادن و این سبب شد که تعاملات پاکستان با طالبان به هم بخوره و دلایل بسیار عمده داره. اما اساسی ترین دلیل او در واقع امون رابطه بسیار نزدیک طالبان با گروه هاییست که در واقع موجودیت پاکستان را و امنیت پاکستان را شدیداً تهدید میکنه و اون رابطه نزدیک با گروه های مثل تی تی پی یا نهادهای که در برابر امنیت پاکستان یک چالش بسیار مهم هستند تبارز کرد. تی تی پی حضورش در افغانستان پس از سقوط جمهوریت و آمدن طالبان به صورت گسترده وسیع شد و بدین ترتیب جایگاه و پایگاه بسیار محکمی را در برابر پاکستان خلق کردند و بعد سهی که طالبان این زمینه را برای تی تی پی فراهم کرد، حملات تی تی پی در پاکستان بسیار گسترش پیدا کرد. بنابر پژوهش هایی که نهادهای بسیار معتبر بین المللی در این زمینه انجام دادن نشان می دهد که 52% حملات تی تی پی و امنیت در داخل پاکستان پس از به وجود آمدن نظام امارت اسلامی در همسایگی افغانستان در واقع بالا گرفت و این سبب شده که پاکستانی ها در محاسبات خود در واقع تجدید نظر بکنن و به این باور برسن که این طالبان آن طالبان دیروز نیستن که میشد بالایشان حساب کرد، حالا اینا با یک حریف استراتژیک برای پاکستان تبدیل شده است.
0: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، واقعا نتیجه این چنین سیاست گذاری طالبان، موارد را که آقای ستیز برش پرداخت، به مردم افغانستان چی بوده؟ چی را به بار آورده؟
2: سلام و درود بر شما.
0: سلام شما.
2: آقای ستیز، ما بینندگان، به مردم افغانستان اگر حساب کنیم، شاید صدها روی از این بحث کنیم، در 5 سال گذشته نه، بلکه از روز طالبان به وجود آمدند، دوره قبلی آنها و بعد از دوره قبلی آنها در 20 سال گذشته، یعنی در دوره جمهوریت، با مسائلی که افغان ها روبرو بودند، با خشونت، با دهشت افغانی، با غربت، با حتی با فساد اداری، یعنی این جنگ بود که در حکومت یا دولت جمهوریت را برای فساد اداری باز کرد. یعنی تمام بدبختی های در 20 سال گذشته، حتی زمانی که طالبان در قدرت نبودن بعد از دوره اول خود، و باز امروز افغان ها با هر بدبختی که روبرو شدن مستقیما عاملش طالبا بودن. امروز یعنی بدبختی هایی که برای افغانستان آورده شده، شما فکر کنین در 2026 که در غرب روی مسائل ای آی یا تکنولوژی مصنوعی صحبت می شود، برای رقابت ها این حد است، افغانستان اصلا در روی صفحه سیاسی در جهان وجود ندارد، مطلقا منزوی است، منزوی اقتصادی، منزوی سیاسی، در انزوای فرهنگی، در انزوای مردمی، در انزوای دینی و مذهبی قرار دارد. پس یعنی ما هیچ مثال در حداقل در 300 سال گذشته در جهان نداریم که یک کشور، یک ملت به این شکل از جهان منزوی شده باشد. لحاظا ما میتوان بسیار بجرات بگویم بدبختی های 20 و 25 و 30 ساله در افغانستان و بدبختی هایی که ما پیش رو داریم مستقیماً ربط با عمل کرده با در حاکمیت بودن طالبان مستقیماً ربط دارد. اگر طالب با این طالب فردا هم باشد، ما بدتر از این دوزی که امروز شاهدش هستیم شاهدش واقع
0: میده. درست. آقای آزاد، بر اساس برآورد سازمان ملل حدود 21.9 میلیون نفر که نزدیک به نیم از جمعیت افغانستان میشد، در سال 2026 نیازمند کمک بشر دوستان است. میلیون ها نفر با نامنی غذایی، سوی تغذیه و کمبود غذا رو بروستن. این گونه نیم از جمعیت افغانستان یا بیشتر از نیم از جمعیت افغانستان که زنان و دختران هستند از کار، تحصیل و آموزش محروم شدند. ولی این سیاست گذاری طالبا یا همین حضور طالبا در حاکمیت افغانستان در منطقه چی وزر رقم زده اگر از افغانستان بیرون تر بریم؟
2: خب در منطقه یک وضعیتی که ما ظاهرا میبینیم و یک وضعیتی که جیوپولیتیکال است یا استراتژیک است برای بسیاری از کشورها، بخصوصا حتی پاکستان، یعنی امروز حرفی که با دشمنی یا حریف بودن با طالبان را میزند، در کل طالب و گروه مثل طالب یا هر گروه دیگری که به این شکل باشد که در مارکت جهانی برای مفادات کشورهای بزرگ در منطقه بازی کند، یک پروژه خیلی دستاورد است برای پاکستان و در منطقه. یعنی شما ببینید رابطه که روسیه یا مسکو ایجاد کرد با طالبان، تنها و تنها تلاشان این بوده که یک آن سرحدات چای میانه حفظ شود، امن شود، و در ضمن اگر نیاز بوده در منطقه از این ابزار استفاده شود علیه حریفان خود. امریکا به این شکل، یعنی واشنگتن امروز هم بسیار بسیار واضح میگوید که امو کمک های 40 میلیون دلاری که به طالبان می رود، یعنی این حرفای من است، حرفای مامورین CIA است، حرفای مامورین متقاعد CIA است که امروز هم واشنگتن به طالبان پول می فرسته. با وجود این که ظاهرا از عمل کرده طالبان اینا خیلی منفی یاد می کنند، اما در کل در خلاص به سوال شما پاسخ دارم، این پاسخ من این است که در منطقه امروز هم طالبان به شکل ابزار برای منطقه بازی میکند. حتی پاکستانی که ظاهرا میگوید که یک خطر خیلی بزرگ است از آدرس طالبان به پاکستان مواجه است، چنین نیست. پاکستان امروز هم به این باور است که طالب تا یک حدی که اینا میتوانند کنترل است، میتوانند از طالب استفاده کنند مستقیم و غیر مستقیم در منطقه و در افغانستان. طالب ابزاری است، پروژه است که هر زمانی که نیاز شد برای قدرت های منطقه و قدرت های جهان یک پرادکت است، یک تولیدی است که در مارکت خیلی ارزان و به هیچ چنبازی نیاز ندارد، اینا خریداری میکند و ازشان استفاده میکند. برای منطقه تحولاتی که ما در ایران میبینیم، تحولاتی که ما در خاورمیانه دیدیم، تحولاتی که ممکن ما در آسیای میانه ببینیم، این گروه های است که برای بازیکنان بزرگ منطقه و جهان بهترین ابزار خواهد بود.
0: درست. ولی آقای ستیز، در سطح منطقه مشخصا پاکستان و ایران آیا واقعا دوست دارند که همه چیز در افغانستان در دست طالبان باشه و طالبان حاکمان مطلق این جغرافیا باشه؟
1: بسیار خوب. برای این سوال، چون یک سوال ژئوپلیتیک است، اجازه بدین که بحث منطقه را جمع کنیم. اول به این نگاهی بیندازیم به چین. ببینید چین یک بازیگر بسیار مهم است در منطقه و نخستین دولتی است که از این تضادها میان طالبان و پاکستان زیان میبینه، به دلیل از اینکه چین یک برنامه بسیار گسترده داره به نام سیپک که میخواد ایالت سینگیانگ خود را با گوادر وصل بکنه و این وصل در واقع رابطه اقتصادی چین و مراوداتش با خاورمیانه بسیار نزدیک میسازه. یعنی فعلا 12,000 کیلومتر باید این روابط بپیمایه، اما با استفاده از این دهلیز امنیتی اقتصادی چین فقط با 3000 کیلومتر وصل میشه. از این سبب وضعیت و امنیت این منطقه برای چین اهمیت حیاتی دارد. از این سبب چین در تلاش خواهد بود که راه حل را برای این قضیه پیدا بکنه و چین واقعا از نبود یک هماهنگی میان طالبان کابل و در واقع طالبان پاکستان و حکومت پاکستان رنج میبرد. بازیگر مهم دیگر در این منطقه هند است. هند ببینید، هند که سالها در برابر طالبان قرار می گرفت و در دوران جمهوریت یکی از مخالفین جدی طالبان به حساب می آمد، حالا با استفاده از تضادهایی که میان طالبان و پاکستان خلق شده به یک دوست بسیار نزدیک طالبان تبدیل شده.
0: بله.
1: و این هم به دلیل امون اهداف مهم استراتژیکش است. حالا آمدیم سر ایران. شما بحث ایران رو مطرح کردین. برای ایران هم افغانستان و پاکستان اهمیت مهم داره. کلانترین مرزهای خود را ایران با افغانستان و پاکستان داره. از سوی دیگر بعدش هم نمی آید که رابطه پاکستان با طالبان خوب نباشه، به دلیل زی که مراودات اقتصادی با پاکستان قطع میشه و بندر چابهار به عنوان یک گذرگاه بسیار مهم برای افغانستان تبدیل میشه و این منابع زیاد را برای ایران به وجود خواهد آورد. ولی از سوی دیگر از دید استراتژیک امنیتی برای ایران ناامنی مرزهایش بسیار جدی تمام میشه، دلیلی زی که مخالفینش در این مرزها تربیت میشن و آماده میشن به ویژه داعش. حالا اگر به روسیه هم یک نگاه بیندازیم در سطح منطقه، خب روسیه مثل که آقای آزاد گفت بسیار تلاش داره که مرزهای آسیای میانه رو حفظ بکنه از یک سو، و سمت دیگر در گسترش بنیادگرایی در آسیای میانه به شدت در واقع حساس است. اینها به صورت کل جایگاه چین، روسیه، ایران و هند را در منطقه در رابطه با نقش طالبان و پاکستان روشن می سازند. بنان منطقه به صورت کل اگر ببینیم به این باور است که هر قدر ناامنی میان مرزهای افغانستان و پاکستان گسترش پیدا بکنه و بازیگران جدید در واقع تندرو حاکمیت را به دست بگیرن، به همون پیمانه منطقه زیان میبینه و مراودات اقتصادی اجتماعی منطقه به شدت آسیب میبینه.
0: پس آقای ستیز، حالا پاکستان واقعا دوست داره یا به سود و منافعش است که طالبان حاکمان مطلق افغانستان باشن یا نه؟
1: به هیچ صورت نه. ببینین یک زمان، اگر ما 5 سال پیش ببینیم با حال مقایسه کنیم، در آن زمان پاکستانی ها بسیار به این باور بودن که طالبان میتوانند منافعشان را در افغانستان بازی کنند. اما حالا فقط 3 گزینه برای پاکستان باقی مانده. یک گزینه این است که خب امین جنگ های فرسایشی را ادامه بدهند و در این زمینه بمباردبان میکنن افغانستان را و از طرف پاکستان طالبان هم چون نیروی جنگی فراوان دارند امنیت را به هم خواهد زد. گزینه دوم همون گزینه میانجیگری است که دولت ها خواهند رفت که به ویژه دولت های مانند چین و روسیه، و گزینه سوم یک جنگ تمام عیار است و در جنگ تمام عیار حتما پاکستان به این باور خواهد بود که مخالفین طالبان را تقویت بکنن.
0: درست.
1: تا بتوانن طالبان را در واقع جاگزینش پیدا بکنن. از این سبب بزار. پاکستانی ها با این 3 گزینه روبرو هستند.
0: درست. اما آقای آزاد، در رابطه با این پرسش نظر شما چی است؟ آیا پاکستان مشخصا دوست داره یا به منافعش است که طالبان حاکمان مطلق افغانستان باشند؟
2: بله و نه خیر. بله به این معنا که بله، پاکستان میخواهد که طالبان حاکم باشند، چون برای پاکستان بهتر از طالب در افغانستان هیچ حاکم دیگری نیست. یعنی آن گروهی که افغانستان را هر روز به عقب میبرد مستقیما به نفع پاکستان است. اما ای که مطلقا حاکم باشد، نه خیر، پاکستان هیچگاه نخواسته که در افغانستان یک دولت مطلقا حاکم باشد. اگر یک دولت یا یک سیستم یا یک رژیم مطلقا حاکم باشد، بدون شک حاکمیت مطلقاً به این معنا که قدرت و قوتش بیشتر می شود. زمانی که قدرت و قوتش بیشتر می شود، برای مخالفین اگر دوستان باشد، بعضی اوقات یک نوع تشویش بزرگی است برای در سیاست های منطقه. و در تجاربی که ما در 5 دهه گذشته در افغانستان رول پاکستان را دیدیم، پاکستان هیچگاه از زمان سردار داوود خان تا به خلق و پرچم و بعدن مجاهدین و باز طالب و باز جمهوریت، پاکستان هیچگاه نخواسته که یک حاکمیت مطلقا در افغانستان باشد، هر ایدئولوژی که باشه. ما در 5-6 دهه گذشته در افغانستان ایدئولوژی های یا استکچر سیاسی، ساختارهای سیاسی شاهی داشتیم، دموکراتیک داشتیم، کمونیسم داشتیم، اسلامی داشتیم یا جهادی داشتیم، طالبانیزیشن داشتیم، جمهوریت داشتیم. هیچگاه پاکستان نخواسته که یک دولت مطلقاً حاکم باشد. همیشه تلاش کرده که در مقابل اونها گروه های دیگر را تقویه کند تا هر نظام یا رژیم مشروع یا غیر مشروع آنجا باشد مطلقاً در قدرت نباشد.
0: بله.
2: پس پاکستان میخواهد که طالب در قدرت باشد، اما عین زمان پاکستان هیچگاه نمیخواهد که طالب مطلقاً حاکم باشد. در مقابلش باید گروه های دیگر باشد که هر زمان پاکستان فکر کرد که امروز روزش است یا وقتش است، مثل گذشته بس در مقابل اونها کسای دیگر یا گروه های دیگر حمایت کنند تا در افغان مسائل بیست بار بردن.
0: پس آقای آزاد، در این وضع موجود واقعا راه برون رفت از این چالش ها چی است؟
2: خب توقعی که از طالب می شود باشد هیچ وجود ندارد. یعنی شخصا من به هیچ نمی بینم که از گروهی که به این شکل حاکمیت دارند یا سیاست یا باوری که آنها دارند، یعنی باوری آنها این است که آقای ملک، آقای ستیز و من کسایی هستیم که به هیچ عنوان حق زندگی را نداریم در آن کشور. زمانی که یک باور تا این حد باشد، شما نمیتونید که از آن گروهی توقعی داشته باشین که از راه های گفتگو و از راه های مصلحت یک ساختار سیاسی را به وجود بیارین. طرف دیگر من فکر میکنم مخالفین سیاسی طالبان در هر جایی که هستند، اولین گزینه که من فکر میکنم یک هماهنگی اینجا باید به وجود بیاید. تا زمانی که در گروه مخالفین یا گروه های مخالفین طالبان، گروه های سیاسی در هر کشوری که در جهان هستند یا در داخل افغانستان هستند، در میان آنها هماهنگی نباشد و تنها بحث سهم قدرت باشد، ما نمیتوانیم که به یک نتیجه برسیم، چون ما این کارها را در 5 دهه گذشته بارها کرده.
0: بله.
2: و کسایی که امروز حتی مخالفین طالب هستند، ما دیروز هم دیدیم که اکثریت آنها تنها و تنها برای این مخالفت میکنن که اینا سهم ندارن. ما بعضی ها را حرفای بعضی ها را داریم که اگر به اونا سهم داده شود یا خارج از گروه طالبان گروه دیگری هم باشد سهم در حاکمیت داشته باشند، مشکل آنها حل است و این مشکل کشور را حل نمیکند. من به باور هستم کسایی که مخالف سیاسی طالبان هستند باید روی یک صف اول بیاین، اول صلح اجتماعی و سیاسی بین مخالفین طالب و بعدن باز میتونیم که برای حل مشکلات داخل کشور باشیم.
0: پس ما میگیم در طرح با طالب فرصت بگویم یا شانس رسیدن به توافق از راه گفتگو بسیار کم است و ای هم از طالب میه و هم از مخالفین طالب میه. بله،
2: بدون شک ما در 30 سال گذشته دیدیم طالبان را که در دوره اول اینها بعدن در دوره جمهوریت که با جمهوریت 20 سال اینا جنگیدن و امروز هم، یعنی کسایی که در گروه طالبان هستند، کسای مهمی که در قدرت هستند، آنها هم به این باور هستند که یک شخص، همان شخصی که اینا امیر خطاب میکنند، حرف امو امیر حرف آخر است و حرف او امیر این است که هیچ شخص بدون طالب حتی حق حیثیت در افغانستان ندارد، چی باشد که شما در قدرت سهم داشته باشین. یک بس گفتگو با طالب، ما فکر میکنم باز زمانی که تمام قدرت به دست طالب باشد، یعنی آن زمانی که طالب در قدرت نبود نمیخواست که با افغانان صحبت کنم. ما بیاد داریم در 20 سال گذشته با امریکایی ها اینا صلح کردن، اما با افغانان نمیکردن و به هیچ عنوان اینا حاضر نبودن که از طریق گفتگوی بین المللی باید نتیجه برسن. آن زمانی که در قدرت نبودن، امروز که تمام قدرت را به دست دارن، به هیچ عنوان اینا نمیخوان که از راه گفتگو به یک نتیجه برسن. لحاظا طرف دیگری که مخالفین طالب است، از هر حزبی که است، از هر تنظیمی که است، از هر قومی که است، بهترین فرصت برای آنهاش که روی یک صفحه بیایند. و اگر اینا روی یک صفحه نمیایند، طالب امروز سالگرد 5 ساله خود را اینا جشن گرفتن، ممکن سالگرد 10 ساله خود را 5 سال بعد جشن بگیرن تا زمانی که مخالفین روی یک صفحه نبیاین.
0: درست. ولی آقای ستیز، چند تعریف بگویم یا چند واژگانی که در این 5 سال ذهن مردم افغانستان بمباردمان کرده ولی شاید هم در بسیاری مواقع خیلی خوب باز نشده، یک شاید این گفتگوهای بین الافغانی بوده باشه. همین گفتگوهای بین الافغانی یعنی چی؟ مثلا امروز رهبران پیشین سیاسی رو می‌دیدیم که با یک اعتماد به نفس، با یک آواز بسیار بلند از سابق کرده روحیشان خوبتر به طالب می‌گفتن بیا بر میز گفتگو، بیا بر میز گفتگو. کرزای صاحب هم یک زمانه میگه پا میزد برادر برشان میخواند، یا بدترش دیدیم در دوران جمهوریت. اما همی گفتگوی بین الافغانی جناب ستیز یعنی چی؟
1: ببینین آقای ملک، ما به این ترمینولوژی زیاد موافق نیستم، گفتگوی بین الافغانی، چرا که این ترمینولوژی در واقع یک مکانیک است. یعنی شما میخواین اینجا بگوین که گروه هایی که در داخل افغانستان در همگرایی قرار ندارن میانشان یک گفتگو ایجاد شده. خب این مکانیک در واقع در حدود 40 سال است که تکرار میشه. ما نیاز به یک روایت داریم، یک فکر داریم، یک نظریه داریم که مردم را به دور از او منسجم بسازند. این گفتگوهای بین الافغانی وقت این روایت را ندارند، در واقع همیشه روی یک مسئله میچرخند که خب حاکمیت چگونه گرفته شود و بعد این حاکمیت چگونه به دسته ها و گروه ها و اقوام تقسیم شود و فلانی خان در کدام پوزیشن باشد و فلانی خان معاونش باشد و یک خانم را هم به شکل سمبولیک بیارن معاون بسازن و به این شکل گویا این یک گفتگوی بین الافغانی است. به باور من این روش هیچگاه نتیجه نداده. باور من این است که ما آینده افغانستان را به یک پارادایم جدید تبدیل کنیم یا به یک فکر حاکم که تازه خلق شود و در دور از او مردم منسجم شوند تبدیل بکنیم، یا به جای این گفتگو این روند را به یک گفتمان ارزشمند تبدیل کنیم که در اونجا مردم تعهد بتن، مردم حمایت بکنن.
0: بله.
1: و مردم
0: ببینن که وقتی که این وقتی که اشاره شما جناب ستیز از مردم است، منظورتان کی است؟ یعنی چگونه میشه اون خواست مردم را یا اراده مردم را اجرا و عملی ساخت؟ یعنی در این وضع آیا ما با طالب هستیم یا بدون طالب هستیم؟ ما که میگم منظورم مردم افغانستان است، شخص خودم نه.
1: بله، خب این سوال بسیار خوب را شما مطرح کردین، به دلیل زی که ما مردم را از دست دادیم، یعنی سیاسیون مردم را از دست داده، هم طالبان و هم سیاسیون دوران جمهوریت چیزی را که از دست دادن او مردم است و اینا میخواین که بدون مردم بیاین با افغانستان حاکمیت کنن. از این سبب است وقتی میگم گفتگو، اینها همه حاضر میشوند و وقتی که جمع میشوند فرکسیون ها را میسازند و در تضاد با همدیگر تلاش میکنند که حاکمیت را غصب بکنند. به این چیزی که ما تجربه داشتیم از کنفرانس، خب در می 26-27 سال اخیر از کنفرانس بن به این طرف اگر بگیرین همین کار اتفاق افتاد. دیگر چندین دور لوی جرگه راه اندازی کردن به نام اینکه گفتگوی بین الافغانی است. وقتی که لوی جرگه دایر میشه آجندایش از قبل تنظیم شده است و یک سلسله کارهایی را توسط یک تعداد افراد سرسفید و پیچه سفید از ولایات و دهکده های مختلف تحمیل میشه و اونا هم با آمدن در یک مجلس خوشحال هستند و رأی میتن، در حالی که این گفتگو نیست. این گفتگو قبل از همه جوهر فکری یک تغییر است.
0: درست.
1: اگر شما این جوهر فکری تغییر خلق نکنین، شما نمیتونین با چهره های کهنه، چهره های بدنام، چهره هایی که اعتماد خود را در میان مردم از دست دادن، بیاین روی آینده یک کشور درست گفتگو کنین و اون گفتگو هم بر اساس تقسیم بندی قدرت بر بنیاد قوم، زبان، مذهب، منطقه، جنس و غیره و غیره.
0: ولی در این گفتگو وقتی که مطرح میشه جناب ستیز، این با طالبان است یا بدون طالبان است؟ چی گونه است؟
1: ببینید اگر امین گفتگو با امین شکلی که من رو توضیح دادم با یا بدون طالبان راه اندازی شوه، اول خب با طالبان راه اندازی نمیشه، مثل که گفته شد طالبان حاضر نیستن به این گفتگو. ببینید در زمانی که این گفتگو زمینیش میسر شد، زمانی که آمریکایی ها هم در حدود معین بالای طالبان فشار آوردن و اون قرارداد یا تفاهم نامه بن را ببخشید جوهر امضا کردن، در آن زمان در داخل افغانستان آقای اشرف غنی و آقای عبدالله و دیگر بازیگران بجای اینکه از اون زمان فرصت بخواهند درست. و یک انسجام داخلی را خلق بکنند، درست، اونها پرخاشگری کردند و پرخاشگریشان به خاطر چسبیدن به قدرت بود، درست، و این بود که نه گفتگوی باقی ماند و نه جای برای گفتگو. در آن زمان طالبان در حدود معین حاضر بودند که یک گفتگو بکنن، ولی حالا طالبان حاضر نیستن. طالبان همه حاکمیت را در دست دارن و تمام منابع استفاده میکنن و خارجی ها را هم به خود جلب کردن.
0: درست.
1: چرا باید با افرادی که بدنام هستن، گذشته نامطلوب دارن، اعتماد مردم را به خود ندارن، حمایت جمعی و مشروعیت ندارن، چرا باید بیاین گفتگو کنن؟ اساسا من به جای طالبان باشم این کارو نمیکردم.
0: سپاسگزار. ولی آقای آزاد نظر شما چی است در رابطه با این بحث گفتگوی بین الافغانی یا زمانی که آقای کرزایی تاکید میکنه که زمان ندامت و مصالحه هست، یا در طرفی که آقای حکمتیار تاکید میکنه بر همون میثاق وحدت ملی مبتنی بر قانون اساسی، اینا چی معنی داره؟
2: ببینید طوری که آقای ستیز فرمودن، زمانی که ما بحث گفتگو میکنیم، یعنی مطلقاً استوار به شعور سیاسی است. چیزی را که ما بزرگترین فرصتی را که ما از دست دادیم در دو دهه گذشته در 20 سال جمهوریت، این بود که هیچ دوره جمهوریت یا هیچ حاکمیت در ارگ در زمان جمهوریت نخواست یا نتوانست که شعور سیاسی را بیدار کند، که برای شعور سیاسی کار کند. شما اگر طالب باشد یا نباشد، زمانی که شما از طریق گفتگو یا از طریق جرگه و روی ساختارهای سیاسی بحث میکنید، کیها را شما دعوت میکنید؟ زمانی که ما از مردم صحبت میکنیم، چند فیصد مردم افغانستان شعور سیاسی دارد که در بالای مسائل کشور، مسائل ملت سازی، مسائل ساختارهای سیاسی صحبت کنند؟ ما در 100 سال گذشته این مثال را داریم. ما دیدیم که در تقریبا هر کشوری که با چنین وضعیت روبرو نبودن، اما کمتر از چنین وضعیت که روبرو بودن، ما دیدیم که مردم هجوم آوردن. ما دیروز شاهد چنین حرکات در بنگلادش هستیم، ما در هند هستیم چند روز قبل، ما در ایران بودیم، ما در سریلانکا و بوتان شاهد این بودیم که مردم زمانی که شعور سیاسی دارن، اونا در مقابل بی‌عدالتی، در مقابل کسایی که در قدرت هستن میخیزن. اما در افغانستان مطلقا برعکس بوده، که هیچ وقت ما حرکات مردمی نداشتیم. اون حرکاتی که علیه در گذشته علیه هر دولتی بوده یا هر کسی که در قدرت بوده علیه اونا ایستادگی شدن، اصلا با اسلحه بوده و گروه های دیگری بودن که اونا برای قدرت این کار را میکردن. ما فکر میکنم که تا زمان چنین گفتگو در کشور مثل افغانستان امکان ندارد که نتیجه بدهد، تا آن زمانی که ما یک قشر بزرگ، حداقل یک 40-50% قشر باسواد و قشر داشته باشیم که شعور سیاسی داشته باشیم.
0: ولی وقتی که ندامت و مصالحه درخواست میشه از طرف آقای کرزی، و وقتی که جمع شدن همه مبتنی بر بنیاد قانون اساسی روش تاکید میشه، آیا اینا واقعا راه حل مشکل و چالش فعلی افغانستان میتونه باشه؟
2: خب من فکر میکنم در چنین شرایط یگانه راه همین است که آقای کرزی یا دیگران میبینند که بحث از هماهنگی، بحث از گفتگو، بحث از مصلحت و بحث از طریق قانون اساسی. چون یگانه، من فکر میکنم یگانه بدیلی که امروز ما میتونیم روی صحبت کنیم او قانون اساسی است. یعنی بدیل هر بی‌عدالتی، بدیل هر خشونت، شما میتونین یک کتاب داشته باشین. زمانی که ما از دین و مذهب
0: چگونه آقای آزاد بینمی امر برسه افغانستان و مردم افغانستان، طالب هم داشته باشن در حاکمیت، چطور برسن؟ آیا او در یک نظام پس از طالبان میتونه شکل بگیره، یا می نکنونم میتونه روش کار شفه؟
2: طوری که قبلا خدمت شما عرض کردم آقای ملک، اگر حتی در 20 سال گذشته تمام مخالفین امروز که مخالفین طالب است، اگر اونا روی یک صفحه می بودن در جمهوریت، طوری که آقای ستیز فرمودن که از آقای غنی و آقای عبدالله یاد کردن، اگر تمام سیاسینی که در قدرت بودن دیروز اونا روی یک صفحه می بودن، مسائلی که ما امروز دست گریبان هستیم با اون مسائل دست گریبان نبودیم، نمی بودیم. من فکر میکنم که در این حالت با موجودگی طالب یا غیر موجودگی طالب، اگر کسانی دیگری که امروز از چنین مسائل حرف میزنند روی یک صفحه بیایند، اول اونها شعور سیاسی را داشته باشند و برای تنها و تنها برای افغانستان صحبت کنند.
0: بله.
2: نه برای اینکه سهم من در کجاست.
0: اگر طالب را یک طرف قرار بدیم که بدون شک شاید هم طالبا نمیفهمند که چی میکنند در حکومت داری، ولی یک چیز میفهمند که چی را نمیخواهند. در این بخش تا جایی که ما دیدیم بسیار خوب است، این را میفهمند که چی را نمیخواهند و چی باید نشه، اما در حکومت داری یک چیزی است چون کس ندیده. پس به شکلی که شما پیشنهاد میکنین، یعنی نمیفهمی نتیجه گیری میتونه درست باشه یا نه، خواهی از لطفا مرا اصلاح بسازن. یعنی اگر ندامت را بنیاد قرار بتیم و مصالحه را بنیاد قرار بتیم و درس گرفتن از شکست گذشته را بنیاد قرار بتیم، میشه بگیم که در حقیقت اشرف غنی به جایی که بین دبی و لبنان و لندن و یا کشور دیگه سرگردان باشه، بره به کابل و برگرده در کابل و کار را که نکرد 5 سال پیش آل انجام بده و سیاسیونی که فراری هستند مثل اشرف غنی و سرگردان هستند و پیسایی را که جمع کردن آل مصرف میکنن، اینا هم برند افغانستان و در کنار آقای کرزی و دکتر عبدالله استاد شوند و یک صفحه نو را میتونن باز وقت با طالب رقم بزنن.
2: ما به این باور هستم اگر اینا 15 آگست 2021 از افغانستان فرار نمی کردن، وضعیتی که امروز ما شاهدش هستیم شاهدش نخواهم بودیم. امروز هم اگر اینها بروند و قسمی که شما فرمودین که به جای لبنان و ابو دبی و کشورهای دیگر در افغانستان تلاش کنند، حتی موجودیت اینها حداقل این پیام را به مردم میدهد که ندامت وجود دارد، این پیام را به مردم میدهد که پشیمانی به وجود آمد، این پیام را به مردم میدهد که اینها باز برای کارهایی که دیروز کار کردن کار نمی کنن. بله بله، هزار گونه بهتر از آن است که اینجا و آنجا تنها و تنها حرف می زنن. ما فکر می کنم اگر در کنار دکتر عبدالله و کرزی صاحب در کابل باشن، اگر نتیجه بزرگ نداشته باشن، بهتر از آن چیزی است که امروز اینا ازش حرف می زنن. فکر می کنم در چنین شرایط در وضعیت فعلی همین بهترین گزینه است که من می بینم.
0: بله، و اگر حواریون دکتر غنی برنامه ما را میبینند، برشه این مشوره را برسانند، ریش هم سفید شده برای دوتن خود، اگر می را واقعا بتانه مردم از شر طالبان نجات بده. ولی آقای ستیز شما چی پیشنهاد میکنین؟ یعنی واقعا این سطح از خودگذری در مخالفین و همزمان در حبت الله و اندیوالایش وجود داره که یک بارم اگر شده به خاطر مردم افغانستان و به خاطر افغانستان فکر بکنن و نگذارن که وطن بره به دست استخباراتی ها و دزدا و وضعیت به که باز مردم نتونن تحملش داشته باشن.
1: ببینیم آقای ملک، شما سال هاست که برنامه های سیاسی را گردانندگی و مدیریت میکنین، حتما توجه کردین به یک واقعیت بسیار تلخ در وجود ما همه ما، که ما مردم افغانستان به ویژه سیاسیون و الیت افغانستان در اتحاد و همگرایی خود صفر هستیم و حتی از هم دیگر خود تا حدی که میتوانیم نفرت خلق میکنیم. از این سبب ما بسیار خوشبین نیستم که آمدن یا رفتن آقای غنی یک تغییری را به بار بیاره. خب آقای غنی در بین مردم افغانستان اون نه محبوبیت داره و نه کارکردهایی داره که اعتماد را ایجاد بکنه. سوی دیگر با مجرد رفتن آقای غنی شما خواهید دید که عالمی از مخالفین از میان طرفداران آقای غنی در اینجا و آنجا سر بالا خواهد کرد و تا که تاهم توانست دورا تخریب خواهند کرد. این ویژگی ماست. متاسفانه این یک واقعیت تلخ است که در میان ما وجود دارد. ما هیچ خوش نداریم که یک سیاست مدار موفق را حمایت بکنیم، حتی اگر آقای اشرف غنی می بود. ما هیچ خوش نداریم که دیدگاه های مثبت را حمایت بکنیم. ما هیچ خوش نداریم که به طرح‌های باز در کنار هم دیگر قرار بگیریم. اینها واقعیت هاییست که ما نباید او را فراموش بکنیم. ببینین در کشورهای دیگر در همچو حالات اینا رجوع میکنند به متخصصین. خب میگن ما در یک بنبست سیاسی قرار گرفتیم، حالا شما متخصصین از جنبه های مختلف حقوقی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، حقوق بین الملل، فلسفه، انسان شناسی، جامعه شناسی، بروین شما تحقیق کنین و نتایج تحقیقاتتان رو بیارین که ما مطابق از او عمل بکنیم. اما در کشور ما متخصصین را هم نمیپذیرند. ما در یک بحران اعتماد قرار گرفتیم.
0: درست، درست. چند مسئله جناب ستیز؟ سیاسیون افغانستان از متخصصین حساسیت دارن، یعنی ایر ثابت ساختن و با مخاطرم شاید ناکام ماندن، ولی همزمان نمیشه کی وزم دوام بکنه جناب ستیز، یعنی تا به کجا به پیش بره؟ در دقایق اخیر برنامه میرسیم، پیشنهاد شما چیست به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد؟ چی پیشنهاد میکنین به می بیماری افغانستان در این شرایطی که پاکستان و مخالف و طالب کلگی جمع شده؟ چی کار باید صورت بگیره؟ با این رقم آقای آزاد در جنبندی نظر شما رو خواد گرفتم.
1: سراب سپهری یک شعر داره، میگه که چشمان خود را باید شست و نگاه جدید را باید خلق کرد. ما به این سیاسیونه که افغانستان را به این سرنوشت مواجه کردن دیگر نیاز نداریم. چرا ما درک نمی کنیم که در میان نسل جوان ما، همین آقای آزاد، ده ها شخصیت دیگر جوان داریم که میتوانند فکر خلق بکنند، سهیم شوند، متحد و همگرا شوند، از درون، از بیرون، از منطقه، از غرب، از شرق طرح ارائه کنند. تا ببینین وقتی شما را طالبان جدی میگیره که شما قدرتتان را متبارز بسازین، و قدرت تنها در تفنگ نیست، قدرت در شعور است، در آگاهی است، در طرح است، در برنامه هاست. و اگر شما اینا را خلق کردین، مردم به شما رجوع میکنن، اعتماد میکنن، و آنگاه هر قدرت سیاسی در برابر شما زانو خواهد زد و از شما تقاضا خواهد کرد تا بیان مذاکره کنن و مفاهمه کنن. بنان پیشنهاد ما در شرایط کنونی است که ما باید چشمانمان را از این سیاسیونی که افغانستان را به این روز رساندن باید شست و با نگاه جدید نسبت به آینده افغانستان نگاه کرد.
0: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، امروز آقای کرزی، ببخشید، آقای سیاف تاکید میکرد که برای پس از طالبان برنامه بریزین، در حالی که 5 سال از این سیاسون که در بیکار هیچ کس نبود، حال امروز اینا باید بشینن طرح بسازن. حالا پیشنهاد شما چی است جناب آزاد؟ که در این طور یک شرایط به عنوان یک جوان، یک کسی که در آکادمی هستین مثل آقای ستیز، شما چی پیشنهاد میکنین؟ چی کار صورت بگیره؟
2: خب اولا من خب با آقای ستیز کاملا موافق هستم که مشکلاتی که ما داریم و مشکلاتی که در دینه ما متاسفانه و در 100 سال گذشته بوده، ما به هیچ عنوان یک دیگر رو قبول نداریم، و خصوصا اگر بدانیم که احمد و محمود بهتر از من است، احمد و محمود بیشتر از من میداند، به جای این که ما حمایت کنیم، ما تلاش میکنیم که پاهای او احمد و محمود را بزنیم. یک بحث دوم این است که بدون شک طوری که آقای ستیز فرمودن، به هیچ عنوان افغانان نمیتواند که بالای کسایی که عامل وضعیت امروزی است اعتماد کرد. اما متاسفانه با تاسف باید گفت که اکثریت مردم افغانستان این شعور را ندارد. امروز هم کسایی هستند در افغانستان، مردم عام، که در حمایت از این مردم، یا حداقل فالوور این مردم، یا حداقل در گروه های این مردم هستند. یعنی هر یکی از این سیاسینه که ما چندین بار تجربه کردیم در قریجات خود، اینا کساهای عمو مردم عام در حمایت از اینا استاد است و اینا را رهبر فکر میکنه. این وضعیت مردم افغانستان است که نمیتوان در یک سال و دو سال و یک روز و یک سال و دو سال تغییر پیدا کند. قسمی قبلا خدمت شما عرض کردم که اگر آقای غنی به کابل برود، تنها از آقای غنی هدف من آقای غنی نبود، هر آن کسی که به شمول آقای سیاف، شما فرمودین در 5 سال گذشته اینا بیکارترین کسایی بودن، یعنی هیچ مسئولیتی نداشتن و هیچ کاری نکردن. شما ببینین آقای کرزی امروز هم کسی است که نتوانسته تغییری بیاورد، یعنی یک فیصد تغییری ناورده. اما امروز هم رسانه‌های بزرگ جهان حرف آقای کرزی را سرعنوان می سازند. امروز هم رسانه های جهان با آقای کرزی مصاحبه می کند. امروز هم در جهان حرف اون بالای حرف اونا بس می شود. چون اونا در کابل موجود هستند. اگر آقای غنی و آقای مثلا صالح و آقای دانش و آقای احمد و محمود هیچ کاری از دست اینا در کابل باشد، بهتر از این است که در خارج اینا تنها حرف بزنند.
0: سپاسگزارم آقایان ستیز با آزاد که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلګرام

0: همچون با تعبیض نظامن ما باشین. وزارت خارجه اسپانیا همچنان گفته است که مردم افغانستان با بحران شدید اقتصادی و دسترسی به غذا و خدمات دست و پنجه نرم میکنند. این وزارت تاکید کرده است که اسپانیا همچنان با آزادی و حقوق بشر متحد است و بدون احترام به کرامت انسانی عادی‌سازی روابط دیپلماتیک ممکن نیست.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
6: با گزارش روداب مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، حملات پهپادی بامداد دوشنبه 26 اسد جمهوری اسلامی به دفتر ویژه خود و محل اقامت مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات را بزدلانه و غیر قابل قبول خواند. مسرور بارزانی گفت این یک تشدید خطرناک و تهدید مستقیم علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان است. نخست وزیر اقلیم کردستان افزود این حملات ما را از انجام وظایفمان و حفاظت از شهروندان دارمون باز نخواهد داشت. با گزارش این اداره، اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد که بامداد دوشنبه 26 اسد پهپاد تهاجمی پرتاب شده از سوی جمهوری اسلامی دفتر مسرور بارزانی و نخست وزیر اقلیم کردستان و محل اقامت مدیر آژانس حفاظت و امنیت اقلیم را در منطقه پیرمام اربل هدف قرار دادند. در ادامه بیانیه این اداره آمده این حملات و تجاوزها را به شدیدترین شکل ممکن محکوم میکنیم و مسئولیت کامل پیامدهای آن نیز بر عهده عاملان این حملات است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از امضای توافق مکه برای دفاع مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان استقبال کرد و آن را نشانه ای از نزدیکی بیشتر کشورهای خاورمیانه و تقویت توانایی آنها برای دفاع از خود دانست. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 26 اسد در شبکه اجتماعی خود در تروت سوشال نوشت این نشان می‌دهد که کشورهای خاورمیانه چگونه در حال نزدیکتر شدن و یکدیگر هستند و چگونه کشورها سرانجام می‌توانند با گونه موثرتر از خود دفاع کنند. ترامپ این توافق را گام بزرگ، جسورانه و مهم توصیف کرد و بر رهبران سه کشور تبریک گفت. او همچنان اظهار داشت از دیدن عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان بسیار خوشحالم. آنها سرانجام توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه 26 اسد در نشست خبری هفتگی گفت تا زمانی که وضعیت سی خلبان مفقود شده ارتش جمهوری اسلامی روشن نشده و معنای این است که آنها به اسارت درآمدند. بقائی گفت مطالبه ما از قطر برای روشن شدن وضعیت سی خلبان ارتش مطالبه جدی است و منافاتی با مراودات دیپلماتیک با این کشور ندارد. سخنگوی وزارت خارجه همچنان افزود اقدامات دیپلماتیک از نخستین روزهای مفقود شدن خلبانان ارتش با مکاتبه با صلیب سرخ و رایزنی سفارتخانه ها آغاز شده. بقائی اعلام کرد این خلبان 11 حوت 1404 در عملیات دفاعی علیه مبدأ تجاوز آمریکا شرکت داشتند. رادیو فردا در گزارش جزئیات تازه از دو گرافیست ایرانی که بعد دنبال دیدار با افراد مرتبط با سفارت فرانسه در تهران دستگیر شدند منتشر کرده است. نزدیک به یک ماه پس از بازداشت آریا کسایی و الهه ایلی نقیدلو، بستگان و نزدیکان آنها در بیانیه خواستار انتشار علنی جزئیات اتهامات و فراهم شدن امکان دفاع توسط

0: و کلیب مستقل شدند. هم بود کانون مستقل هنرمندان و کنشگران پیشتر گزارش داده بود که آریا کسایی طراح گرافیک و بنیانگذار استودیو کارگاه 28 سرطان در تهران بازداشت شد. همزمان گزارش های درباره بازداشت الها نقیلو طراح گرافیک و از همکار کسایی منتشر شد و خانواده و نزدیکان او اعلام کردند که از وضعیتش بیخبرند. در بیانیه که دوشنبه 26 سرطان در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، دوستان و نزدیکان اندوگرافیست تاکید کردند اجازه نمیدهیم سکوتی که با آنها تحمیل شده تنها روایت این ماجرا باشد. وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزیا، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در بیانیه مخالفت اسرائیل با نقشه راه برای تکمیل اجرای طرح جامعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه را محکوم کردند. نقشه راه ترامپ برنامه مرحله‌ای برای اجرای طرح صلح غزه است که بر آتش بس، خلع سلاح حماس، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی، تشکیل اداره موقت فلسطینی، استقرار نیروهای بین المللی و بازسازی غزه تمرکز دارد. این طرح در قطعنامه 2803 شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده. در این بیانیه که در حساب وزارت خارجه عربستان سعودی در شبکه اجتماعی اکس انتشار یافت، مخالفت اسرائیل با تشکیل کشور فلسطینی نیز محکوم شده است. در این بیانیه نوشته شد که این مواضع اسرائیل در عمل به منزله رد مستقیم طرح است. اجرای آن را به خطر می اندازد و تلاش های جمعی برای دستیابی و صلح عادلانه و پایدار را به شدت تضعیف می کند. وزیر امنیت ملی اسرائیل گفته است که باید در غزه ترورهای هدفمند انجام شود و هر شب 30 تا 40 نفر از بین برده شوند. این سیاستمدار راستگرای اسرائیلی افزود، هدف نباید فقط کسانی باشند که تهدید فوری ایجاد می کنند. افرادی در آنجا هستند که شایسته زندگی نیستند. آنها نباید زنده بمانند، حتی انسان نیستند. این سیاستمدار راستگرای افراطی در حکومت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از کاهش اخیر حملات اسرائیل در غزه نیز انتقاد کرده است. با گزارش ABC نیوز، بن گویر این اظهارات را در پادکست روم براسافلسکی، گروگان پیشین اسرائیلی در غزه مطرح کرد. آن دو درباره وضعیت اسرائیل پس از حمله حماس در 7 اکتبر 2023 گفتگو می‌کردند. در گذشته نیز اظهارات مشابه او و دیگر مقام‌های اسرائیلی با محکومیت گسترده جهانی روبرو شد. پاپ لئوی 14 رهبر کاتولیک های جهان روز یکشنبه 25 آذر در واکنش به افزایش خشونت ها علیه فلسطینیان در کرانه باختری خواستار پایان فوری این خشونت ها شد و از جامعه جهانی خواست برای پیشبرد راه حل دو کشوری اقدام کند. پاپ این اظهارات را روز یکشنبه پس از نیایش هفتگی در اقامتگاه خود در روم مطرح کرد. او گفت که جامعه جهانی باید برای پیشبرد راه حل دو کشوری تلاش کند. راه حلی که به گفته او میتواند زمینه را برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار فراهم کند. اظهارات پاپ در حال مطرح شده که در روزهای اخیر حملات شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری افزایش یافته است. در روستای قصره در نزدیکی نابلس، شهرک نشینان شماری از خانه‌های فلسطینیان را محاصره کرده و به گزارش رویترز آب و برق برخی از این خانه‌ها قطع شده است. گروه‌های حقوق بشری این اقدامات را بخشی از تلاش برای تصرف زمین‌های بیشتر فلسطینیان می‌دانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه خود اعلام کرد در تفاهم‌نامه اسلام آباد چیزی به نام مهلت 60 روزه وجود ندارد. بقایی گفت جمهوری اسلامی با موارد مانند التیماتوم و مهلت تعیین شده تصمیم‌گیری نمی‌کند و قرار بود در 60 روز درباره مسائل چون پرونده هسته‌ای مذاکره کنیم، اما با توجه به نقض تفاهم‌نامه از سوی آمریکا بحث 60 روزه دیگر موضوعیتی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود به دلیل نقض فاحش و گسترده یادداشت تفاهم 28 جوزا از سوی ایالات متحده، تنها چند هفته پس از امضای آن هیچ گونه گفتگوی آغاز نشد و در نتیجه بحث مهلت 60 روزه نیز کاملا موضوعیت خود را از دست داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با پنتاگون دستور داد رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. او هزینه این رزمایش‌ها و خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی را از دلایل تصمیم خود اعلام کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت بعد تازگی از لی جان میونگ رئیس جمهور کره جنوبی پرسیده آیا کشورش مایل است با تلاش آمریکا برای هسته‌ای زدایی جمهوری اسلامی ایران بپیوندد، اما پاسخ سئول نه متشکریم بوده است. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در واکنش اعلام کرد سئول با در نظر گرفتن آمادگی دفاعی در شبه جزیره کره و تشریفات قانونی داخلی همچنان در حال بررسی مشارکت نظامی احتمالی است. دولت کره جنوبی توضیح بیشتری درباره نوع اقدام مورد بررسی ارائه نکرد. مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت امروز دیگر در فضای مجازی محدودیت زمانی و مکانی نداریم. دنیا تشنه معارف، ارزش‌ها و حقایق انقلاب اسلامی است و هرچه در این عرصه پیش برویم ظرفیت بیشتری برای اثرگذاری خواهیم داشت. با گزارش خبرگزاری فارس او اضافه کرد باید این حرکت را به گونه‌ای سامان دهیم که اساس پیروزی ما در همین فضا تعریف شود، چرا که واقعا دنیای غرب تشنه حقایقی است که انقلاب اسلامی میتواند به آنها عرضه کند. جانشین فرمانده کل سپاه افزود یکی از محورهایی که در حوزه جنگ نرم و شناختی باید مورد توجه قرار گیرد تبیین ویژگی های رهبری انقلاب اسلامی در مقایسه با رهبران جبهه مقابل است. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد جارد کوشنر داماد و فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا یکشنبه 25 اسد برای نخستین بار از زمان امضای توافق پایان جنگ در غزه رهبران حماس را در مصر ملاقات کرد تا آنها را برای اجرای تعهدشان به خلع سلاح تحت فشار بگذارد. آکسیوس ساعت بعد از انجام این دیدار به نقل از یکی از منابع خبر داد که انتظار می‌رود کوشنر دوشنبه 26 مرداد برای دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور سفر کند. هدف از این دیدار گفتگو درباره برداشتن گام‌های متقابل برای پیشرفت طرح صلح ترامپ عنوان شده است. با این حال مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه، ادامه حملات اسرائیل در باریکه غزه، اجرای مرحله دوم آتش بس را با ابهام روبرو کرده است. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که در یک عملیات اطلاعاتی در منطقه خاران ایالت بلوچستان 7 عضو تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را کشتند. با گزارش رسانه‌های پاکستان این عملیات روز یکشنبه 25 اسد انجام شد و نیروهای امنیتی پس از دریافت اطلاعات استخباراتی درباره حضور افراد مسلح مخفیگاه آنان را هدف قرار دادند. مقام‌های پاکستانی گفتند این عملیات در چارچوب ردالفتنه 3 انجام شده. حکومت پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستانی رو فتنت الخوارج می نامد. منابع امنیتی ادعا کردند افراد کشته شده در غارت، اخاذی، آدم ربایی برای دریافت باج، قتل های هدفمند و برنامه ریزی حملات انتحاری در خاران و مناطق اطراف آن دست داشتند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر. شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش نوشته است که بسیاری از خانواده ها به دلیل هزینه بالای خدمات درمانی در افغانستان با دشواری جدی در دسترسی به درمان مواجهند. گزارش افزوده است که برخی بیماران به دلیل ناتوانی مالی درمان پزشکی را به تأخیر انداخته و به گزینه های ارزان‌تر و سنتی روی آوردند. این گزارش با روایت یک مرد 40 ساله در کابل نشان می‌دهد که چگونه هزینه یک جراحی می‌تواند برای یک خانواده سنگین باشد. این مرد که نانآوری یک خانواده پرجمعیت است، پس از تشدید کمر درد و تشخیص دسک کمر با تصویه پزشکان باید برای جراحی آماده می شد، اما هزینه حدود 150 هزار افغانی عمل بدون هزینه های بستری و دارو بیشتر از توان مالی او بود.
3: در میان موج خبرهای نادرست، ما مسیر درست را انتخاب می‌کنیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایی وسلو یادونه نه ده شوی؟
8: ځکه د دوحه هغه رویه دی هغه اقرارداد هم دغه شوی.
9: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده به بیا چې هلته به یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
10: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
11: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: گسترش تظاهرات ضد طالبان به 28 شهر جهان، معترضان خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. تداوم ایستادگی زنان در برابر سیاست‌های طالبان، زهرا جویا میگوید زنان افغان در مبارزه با طالبان تنها مانده‌اند. و پایان توافق 60 روزه آمریکا و ایران، ترامپ میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. سپاه پاسداران میگوید آماده پاسخ به هر گونه تهدید است. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. تظاهرات گسترده افغانها به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت به 28 شهر جهان گسترش یافته. بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط افغانستان اینترنشنال، این اعتراضها در شهرهای چون بن، ژنو، لندن، پاریس، برلین و واشنگتن برگزار شده. بسیاری از معترضان از جامعه جهانی خواستند که روابط خود را با اداره طالبان عادی سازی نکنند. آنها همچنین خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان شدند. همکارم نصیر ندیم از برلین با ما همراه شده و این خبرها را دنبال کرده. نصیر، از اعتراضات مردم افغانستان در شهرهای بزرگ جهان برای ما بگو بیشتر. شما خودتان هم در اعتراضات هامبورگ بودین و این اعتراضات پوشش دادین. بخش از خواسته های مردمی که با آنها صحبت کردین چی بوده؟
1: نازیه جان، جالب است اکسه که برتان بگویم بیشتر یک تصویر در هدلاین از زهرا جویا و خواسته از او منتشر شدی بود که دیگه زنهای افغانستان به سازمانهای جهانی یا به جامعه جهانی اعتماد نداره. این مسئله فقط مسئله زهرا جویا نیست. وقتی که من در هامبورگ با زنهای دیگر صحبت کردم، زنهای دیگر هم همین مسئله را مطرح کردن. اما در دادخواهی ها تمام زنهای افغانستان قسمی که نشان دادن بسیار زیاد ایستاده بودن. در تمام دادخواهی ها سه نکته مشترک بود. نکته اول، تمام کنش هایی را که طالبان در افغانستان ممنوع کرده، مثل کنش های هنری، در تمام تظاهرات ها که در 28 شهر جهان بود وجود داشت. مثلا در شما ببینید که در نروژ خانم تابان در خوغا تابان در روبروی پارلمان نشسته و موسیقی میکنه، در هامبورگ شکیب مصدق موسیقی کرد و در برلین نمایشگاه عکس بود. کنش هایی که توسط طالبان در افغانستان ممنوع شده در این تظاهرات ها مشترک بود. مسئله دیگه که در تمام تظاهرات ها خاصه تمام مظاهره کننده ها بود او ای بود که طالبان را به رسمیت نشناسن، خصوصا به اتحادیه اروپا یا جامعه جهانی میگفت، و با آنها روابطتان عادی نکنین. مسئله سوم، دقیقاً به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و همچنان جرم انگاری مسئله زنان در داخل افغانستان. در بن آلمان کارزار مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان تجمعی در مقابل دفتر سازمان ملل برگزار کرد و در پایان قطعنامه منتشر شد. در این قطعنامه از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته شد آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شد و جرم‌انگاری شود. تلاش ها برای مشروعیت بخشی طالبان از طرف سازمان جهانی به پایان برسد و همچنان معترضین نیروهای دموکراتیک افغانستان گفتند که در تصمیم گیری های کلان که در رابطه به افغانستان است و اونا را دخیل کنه. به همین خاطر این تظاهرات در 4 قاره به نظر من برگزار شد و بسیار زیاد بازتاب زیاد داشت، خصوصا در آلمان. در تمام رسانه ها این تظاهرات ها بازتاب داشت و اتفاقا یک چیزی که برای من جالب بود، حضور معترضین یا حضور فعالین حقوق بشر آلمان بود که یکیش در هامبورگ از 200 کیلومتر راه دور آمده بود تا ای که در کنار مردم افغانستان باشه و وضعیت مردم افغانستان توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.
0: نصیر، بدون شک این اعتراضات پوشش رسانه‌ای داده شده از سوی رسانه‌های در تبعید، البته رسانه‌های افغانستان در تبعید، اما در مورد پوشش رسانه‌ای از سوی رسانه‌های خارجی بر ما هم بگو، آیا این اعتراضات پوشش رسانه‌ای خارجی هم داشتن؟
1: چرا که نه. مثلا اشپیگل، مثلا زیتو که رسانه مشهور آلمانی است، رسانه بی بی سی، بی بی سی جهانی، سی ان ان، واشنگتن پست، ای پی، ای اف پی، رویترز، تمام رسانه‌های جهان در رابطه با وضعیت افغانستان، در رابطه با سقوط دولت دموکراتیک به نفع طالبان صحبت کردن و تمامشان باز هم امین نکته را مسئله کرده بودن، وضعیت زنان افغانستان باید جرم انگاری شود و احتمال زیاد این فشارها باعث میشه که بالاخره جامعه جهانی به این خواسته های جهانی پاسخ بده، اما تا هنوز زنان افغانستان هیچ پاسخ دریافت نکردن. فقط اتحادیه اروپا یک مورد گفت که روابط با طالبان به مفهوم عادی‌سازی طالبان در جهان نیست.
0: همکارم نصیر ندیم، ممنون از جزئیاتی که راه نمودی. توجه کنید به یک خبر اختصاصی که همین اکنون به ما رسیده. منابع از اداره طالبان خبر دادند که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طرح بستن مدارس دخترانه را هم بررسی می کند. منابع تایید می کنند که حلقه نزدیک به هبت الله آخوندزاده در قندهار در حال بررسی طرح برای بستن مدارس دینی برای دختران بالاتر از سن 12 تا 13 سال است. به اساس این طرح دخترانی که پس از صنف ششم از رفتن به مکاتب منع شدند اجازه آموزش در مدارس دینی را نیز نخواهند داشت. البته قابل یادآوری می دانم که جزئیات بیشتر این خبر در سرویس های بعدی ما نشر خواهد شد. وزیر داخلی طالبان یک شفاخانه 20 بستری را به نام برادر کشته شده اش در خوست افتتاح کرد. بدرالدین حقانی از فرماندهان کلیدی شبکه حقانی بود. او در سال 2012 میلادی در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شد. قسمت از سخنان سراج الدین حقانی در این مراسم را با هم بشنویم.
2: به عنوان متخصصین و دکتران و غرور و کوشش داده که چی ملت اعتماد به خود صحت بنده به خود و پلورو بنده مگد ملت اعتماد برحل به بزای راو زکا دیر دست کنزه مشکلات چی مکتر کروی تل تعدیل لاجی که ورز ورز میشت انتظار کی حال صدق را اسباب و وسائل نپیدا کی چی مگی بی امریز خواهش شا ترتیب و تجور کی حال دکا بیا ترتیب و تجور شی بیا دوم را امکانات ندلی چی حال دکا مساری پرداشت کی او دا یو دکا دی خوشحالی جایده حالا پاک دوو کی چی مگمل خود کی پاشی
0: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان افغانستان همچنان در داخل و بیرون از کشور برای حقوق خود مبارزه می کنند. از اعتراضهای مدنی تا رساندن صدای سرکوب آنان به جهان. یکی از این زنان زهرا جویا، روزنامه‌نگار و نویسنده البته که روایت خود و زنان افغانستان را در کتاب تازه اش بازگو کرده است. همکارم سمیرا رسا در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می بینیم.
3: ادامه مبارزه مدنی زنان با سیاست‌های محدودکننده طالبان. مبارزه در داخل و بیرون افغانستان جریان دارد. ایستادگی و اراده زنان نگذاشته جهان آنها را فراموش کند. مبارزه نتایج هم در قبال داشته. شماری از کشورهای جهان پرونده‌های مستند را درباره سرکوب هدفمند و پامال کردن حقوق زنان افغان توسط طالبان به دادگاه لاهور فرستادند. یکی از این زنان مبارز زهرا جویا است. زهرا روزنامه‌نگار و نویسنده است. او پنج سال پیش پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان افغانستان را ترک کرد. زهرا در بیرون از کشورم آرام ننشست و مبارزه علیه طالبان ادامه داد و صدای زنان افغانستان شد. او به تازگی کتاب نوشته تحت عنوان دختر ناپدید شده کابل.
4: زنان افغان با دست‌های خالی در این جنگ جنسیتی می‌جنگند. چون هیچ چیز در دست ندارند. آنها با گرسنگی نیز دست و پنجه نرم می کنند. در بخش‌های مختلف جهان، زنان افغان فقط فریاد کمک سر می دهند و خواستار همبستگی هستند. ما در این جنگ تنها هستیم و این یک جنگ نابرابر علیه زنان افغانستان است.
3: او همچنین می گوید طالبان جنسیت و هویتش را هدف قرار دادند.
4: از دیدگاه طالبان تک تک چیزها درباره من اشتباه بود. کرامت من، هویت من به عنوان یک زن، جنسیت من، شغلم به عنوان یک روزنامه‌نگار و همچنین قومیت من به عنوان یک زن هزاره. بنابراین صادقانه هنوز با گذشت پنج سال یافتن کلمات مناسب برای توصیف حس و حالم در آن روز برایم سخت است. به نظرم یک چیز روشن است. رژیم طالبان یک رژیم استبدادی است. آنها می خواهند جامعه را با زور ترس کنترل کنند. نصف جمعیت را حاشیه‌نشین کردند و هنوز ادعا می کنند که این مسئله داخلی ماست. آنچه در افغانستان در حال رخ دادن است یک بحران عمیق حقوق بشری است.
3: 5 سال پس از بازگشت طالبان، زنان افغانستان همچنان از ایستادگی دست نکشیدند. اما با گذشت زمان، پرسش بزرگتر این است که آیا فشار و اعتراض‌های جهانی سرانجام طالبان را به تغییر سیاست‌هایش در برابر زنان و دختران وادار خواهد کرد؟ سمیرا رسا، لندن.
0: جنرال سامی سادات، رهبر جبهه متحد افغانستان، در سخنرانی پایانی 3 نشست مشترک سربازان افغان و آمریکایی در پیام به طالبان گفته که از ظلم بی‌حد به مردم افغانستان دست بردارند. او گفت تمامی ظالمان در فهرست اهداف نظامی این جبهه قرار دارند. سادات همچنین نیروهای سابق را که با طالبان همکاری می‌کنند خائن و وطن فروش خوانده و گفته که آنان در اولویت فهرست اهداف نظامی این جبهه قرار دارند و بخشودنی نیستند. بخش از صحبت‌های او را با هم می‌شنویم.
5: طالبان ته دا وایم چې هیڅ ځای نسی پټېدلی. که تاسو فکر کوئ چې په هلمند کې به پټ سي، په کندهار کې به پټ سي، اوس خو درته معلومه سوله چې اول مورې عمله در باندې کوو. د افغانستان هیڅ ځای تاسو ته امن نه دی. خلک مو نه غواړي، خدای مو نه غواړي، او د افغانستان د ازادۍ مبارزین مو نه غواړي. که غواړئ چې ژوند وکئ، ژوندي پاته سئ، ولاړ سئ خپل کورو ته، سلاوې پرېږدئ او د طالبانو د رژیمه څخه ځانونه خارج کړئ. دا یوازینۍ لاره ده چې تاسو یې کولی سئ چې ژوندي پاته سئ، بله لاره نشته. هغه پخواني سرتیرو ته وایم، هغه خاینینو او بېغیرتو ته چې اوس د طالبانو په صفوفو کې د مسلکي انجینرانو په حیث، د پیلوټانو په حیث او د تخنیکي همکارانو په حیث کار کوي. ستاسو لستونه موږ ته مکمل سوله د استخباراتو دخوا را ورسېدل. موږ پوهیږو چیرې ژوند کوئ، چیرې کار کوئ، څنګه وسایل استفاده کوئ، او تاسو ته د جبهې نظامي قاضي د دې حکم کړی دی چې په نظامي هدفونو کې شامل سي. زه تاسو ته 15 ورځې وخت درکوم چې د طالبانو د دې فاسد او مستبد رژیم څخه راووزئ. 15 ورځې بعد هر هغه افسر، بریدمل او کم انجینر چې د طالبانو په رژیم کې بیا هم پاتې کیږي، یا هغه خلک چې جاسوسي ورته کوي، هغه هم را معلوم دي، نو هغه به د نظامي اهدافو په لړۍ کې شامل سي او وبه وژل سي. تاسو ته بل هیڅ لاره نشته. کیدای سي یو ورځ موږ طالبان وبخښو، مګم هغه خاینین چې د طالبانو سره کومک کړی دی او په خوا یې دغه کالي اغوستي وه او دغه بیرغ یې پر وژه باندې وهلی و، اوس طالبانو ته سپای سپای کیږي، د دې خدمت کې هغه ته به هیڅ بخشش نه وي او هغه به خامخا وژل کیږي.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. با کاهش تدریجی دمای هوا در آستانه فرارسیدن فصل خزان، دامداران در مناطق کوهستانی ولسوالی مناس در منطقه خودگردان سینکیانگ چین مهاجرت سالانه مواشی خود را آغاز کردند. دامداران در مجموع 190 هزار رأس مواشی را از چراگاه های تابستانی به چراگاه های خزانی منتقل می کنند. مقام ها در هند اعلام کردند که در پی ازدحام شدید در یک معبد مذهبی در این کشور دست کم 7 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته پلیس و مسئولان محلی این حادثه در جریان برگزاری یک مراسم مذهبی پرجمعیت رخ داده است. پلیس هند اعلام کرده که بررسی ها برای روشن شدن علت دقیق این حادثه آغاز شده و تدابیر امنیتی در معبد افزایش یافته است. حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو در آستانه انتخابات اسرائیل با انتشار یک بلبورد انتخاباتی رقبای داخلی و مخالفان منطقه‌ای خود را در یک تصویر کنار هم قرار داده است. در بلبورد رهبر ایران، رئیس جمهوری ترکیه، شهردار نیویورک و رهبر حزب الله دیده می شوند. پیام تبلیغاتی که از رای دهندگان می خواهد مانع شکست نتانیاهو در انتخابات شوند. این اقدام تلاش بنیامین نتانیاهو برای حفظ جایگاهش در صحنه سیاسی اسرائیل است. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده که هر گونه تهدید و تعرض علیه جمهوری اسلامی را با قاطعیت پاسخ خواهد داد. سپاه حفاظت از تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسلامی را از اولویت‌های خود خوانده است. سپاه پاسداران تأکید کرده با هماهنگی سایر نیروهای مسلح برای مقابله با هر گونه تهدید آماده است. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد با ما همراه شدن. مریم، آخرین تحولات در مورد تنش‌ها میان ایران و آمریکا را از خودت می‌شنویم.
6: خب نازی، همونطور که تو گفتی، سپاه پاسداران در تازه ترین بیانیه خودش هشدار داده که هر گونه تهدید یا تعرض علیه جمهوری اسلامی را قاطعانه پاسخ خواهد داد. هشداری که همزمان با تشدید دوباره تنش‌های متقابل میان تهران و واشنگتن و پایان مهلت دیپلماتیک میان دو طرف منتشر میشه. این بیانیه در حالی منتشر شده که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که اگر آمریکا طی چند هفته آینده به توافق موقت ماه جوان، یعنی همین روزهایی که در حال حاضر ما همین هفته که در او هستیم، باز نگرده و محاصره دریایی را ایالات متحده آمریکا کاهش نده، تهران ممکنه که از وضعیت دفاعی به موضع کاملا تهاجمی تغییر جهت بده. به گفته این مقام، اقدام احتمالی جمهوری اسلامی میتونه شامل عملیات برای شکستن محاصره آمریکا و افزایش اختلال در تردد کشیرانی در تنگه هرمز باشه، گرچه که می‌دانیم تنگه هرمز در حال حاضر هم کاملا مختل هست و در روز یک شنبه نتونستن کشتی‌ها از این تنگه به طور کامل عبور بکنن. روزهای گذشته ما شاهد بودیم که می‌تونستن تعداد اندکی از کشتی‌ها عبور بکنن، ولی به نظر می‌رسه که در روز یک شنبه همون مقدار هم متوقف شده. به هر حال این تهدیدها از سوی مقامات جمهوری اسلامی در شرایط مطرح میشه که مهلت 60 روزه تعیین شده برای دستیابی به یک توافق گسترده‌تر میان تهران و واشنگتن امروز روز دوشنبه پایان پیدا کرد. بر اساس تفاهم ماه جوان، دو طرف قرار بود درباره محدود شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، پایان درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز مذاکره کنند، اما هیچ یک از این اهداف محقق نشده و دو طرف در هفته‌های اخیر عملاً توافق را پایان یافته دانستند. در آمریکا هم دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، لحن تقریباً تندتری را در پیش گرفته. او در گفتگوی تازه‌ای که با فاکس نیوز داشته گفته که جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ باید تسلیم بی قید و شرط شود و تأکید کرده که برای دستیابی به توافق عجله‌ای ندارد. ترامپ همچنین در شبکه تروث سوشال نوشته که هدف اصلی او هم چنان جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای هست.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیات که ارائه نمودی. کوه اتنا، یکی از فعالترین آتشفشان‌های اروپا در شرق جزیره سیسل ایتالیا، بار دیگر به شدت فعال شده است. از صبح امروز دود و بخار از دهانه‌های آن برخاسته و همزمان خاکستر و گدازه بیرون می‌شود. اتنا در روزهای اخیر نیز چندین بار فوران کرده و فعالیت آن همچنان ادامه دارد. همکارم صدف باغبانی از میلان ایتالیا با ما همراه شده. صدف، آخرین وضعیت آتش فشان اتنا در حال حاضر چیگونه است و فعالیت های فوارانی تا چه اندازه شدت گرفتن؟
7: بله، اتنا یکی از بلندترین و فعالترین کوههای آتش فشانی اروپا محسوب میشه که در شرق سیسیل ایتالیا قرار داره و این دو هفته اخیر فعالیت ها شدت گرفته و طبق آخرین تصاویری که منتشر شده نشون داده میشه که چندین دهانه این کوه همزمان با هم فعال هستن، به این صورت که از یک دهانه دود و بخار و از یک دهانه دیگه خاکستر بیرون میاد و در کنار اینها خب گدازه ها در دامنه کوه در جریان هستن. اما خب این مسئله ای نیست که برای مردمی که یا مسئولینی که در رابطه با سیسیل فعالیت میکنن براشون بخواد ناآشنا باشه. چیزی که الان مشکل ایجاد کرده فعالیت که تداوم داشته تا این دو هفته و این چند روز اخیر به اوج خودش رسیده و باعث شده که وضعیت هوایی سیسیل به هشدار قرمز در بیاد و اختلال ایجاد کنه در حرکت هواپیماها که منجر شده به لغو کردن صدها پروازی که قرار بوده به سیسیل پرواز داشته باشن و خب این باعث شده که مسافرانی که قرار بوده در فصل تابستان با توجه به گردشگری اونجا برن توی فرودگاه‌ها سرگردون بشن. اما مسئله اصلی الان تداوم هست و بارش خاکستری که در این منطقه به وجود اومده و مسئولین اعلام کردن که فعلا خبری از یک فوران بزرگ نخواهد بود.
0: همکارم صدف باغبانی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودیم. خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. جارد کوشنر، فرستاده ارشد دونالد ترامپ همراه با تونی بلر و نیکولای ملادنوف اعضای هیئت صلح غزه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم دیدار کرد. رسانه های اسرائیلی گزارش دادن این نشست پس از دیدار این سه مقام با نمایندگان حماس انجام شده و در چارچوب تلاش ها برای صلح غزه برگزار شده است. نتانیاهو هر گونه عقب نشینی اسرائیل از غزه را منوط به خلع سلاح حماس کرده است. ترامپ دستور کاهش رزمایش های مشترک آمریکا و کره جنوبی را صادر کرده است. تصمیمی که تنها چند ساعت پیش از آغاز رزمایش جدید اعلام شد و سئول را غافلگیر کرده است. این در حال است که نزدیک به 28500 نیروی آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستند. این تصمیم نگرانی ها درباره سطح تهدید نظامی آمریکا و کره جنوبی و آینده همکاری دفاعی دو کشور را افزایش داده است. دیوان عالی آمریکا بار دیگر درخواست دونالد ترامپ برای تجدید نظر در پرونده جن کارول، نویسنده و خبرنگار پیشین مجله ال را رد کرده. این پرونده به حکم 5 میلیون دلاری مربوط است که هیئت منصفه ترامپ را بابت آزار جنسی و افترا علیه کارول مسئول شناخته بود. دیوان عالی بدون ارائه توضیح درخواست ترامپ را نپذیرفت. همزمان قضات این دادگاه در حال بررسی پرونده جداگانه با حکم 83 میلیون و 300 هزار دلار علیه ترامپ هستند. حملات متقابل روسیه و اوکراین دوشنبه تلفات تازه‌ای در دو سوی مرز بر جا گذاشته است. مقام‌های روسی از کشته شدن 6 نفر در حمله موشکی به بلگوردو خبر دادند. ارتش اوکراین نیز می‌گوید یک کارخانه مرتبط با تولید سوخت موشک در منطقه روستوف را هدف قرار داده است. همزمان مسکو از تصرف دو نقطه دیگر در دونتسک و زاپروژیا خبر می‌دهد. در بروکسل نیز کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برنامه برای گسترده‌ترین فهرست تحریمی علیه روسیه از آغاز جنگ خبر داده است. لیلی نکفر گزارش می‌دهد.
8: حملات متقابل روسیه و اوکراین دوشنبه هم ادامه داشته و در هر دو کشور تلفات تازه‌ای گزارش شده. مقام‌های روسی میگن که در حمله موشکی شبانه اوکراین به منطقه بلوگروز 6 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. یک نوجوان 14 ساله هم به گفته روسیه در میان مجروحان هست. در حملات جداگانه در بخش‌های دیگر بلوگروز و همینطور آستاراخان در جنوب روسیه و نزدیک دریای خزر هم تلفات دیگری گزارش شده. اوکراین حملات خودش رو به مراکز مرتبط با توان نظامی روسیه گفته که ادامه داره میده. ارتش اوکراین میگه یک کارخونه در منطقه روستوف رو که با تولید سوخت مورد استفاده در موشک‌ها و راکت‌های روسی ارتباط داره هدف قرار داده. این حمله بخشی از کارزار کیف برای زدن مراکز نظامی، صنعتی و لوجستیکی در داخل خاک روسیه هست. حملات دوشنبه در ادامه موج بسیار سنگین آخر هفته داره اتفاق میفته. حملات موشکی و پهپادی دو طرف تنها در روز یک شنبه دست کم 19 کشته به جا گذاشته. در جبهه زمینی هم روسیه میگه در دو نقطه دیگه در دونس و زاپروژیا رو تصرف کرده و با این حال تصویر کلی جبهه نشون میده که سرعت پیشروی روسیه در سال جاری کاهش پیدا کرده. اوکراین هم در بخش‌هایی از جنوب شرقی تونسته مناطقی رو پس بگیره. همزمان در بروکسل کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برنامه برای تشدید قابل توجه فشار بر مسکو خبر داده و میگه که در پاییز گسترده ترین فهرست تحریمی اتحادیه اروپا از آغاز جنگ رو پیشنهاد خواهد داد. فهرستی که در صورت تصویب همه 27 عضو اتحادیه اروپا تعداد افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های روسیه تحت تحریم رو حدود 1/3 افزایش میده. کایا کالاس همینطور حملات روسیه به شهرها و زیرساخت‌های اوکراین رو ترور سیستماتیک توصیف کرده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: و با این ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری مشترکمان. اما فراموش نکنین که برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
14: سازمان آری از پولیو اعلام کرد که کارزار واکسیناسیون فلج اطفال از روز دوشنبه 25 اسفند در 5 ولایت افغانستان آغاز خواهد شد. این کارزار شامل ننگرهار، کنر، کابل، هرات و فرا می شود. این کارزار در حال آغاز می شود که مورد ابتلا به فلج اطفال در افغانستان همچنان وجود دارد. سازمان بهداشت جهانی در اواخر سرطان تایید کرده بود که در یک هفته 4 مورد جدید ویروس فلج اطفال نوع وحشی در 3 ولایت افغانستان شناسایی شده است. با ثبت این موارد، شمار مورد تایید شده فلج اطفال در افغانستان از آغاز سال 2026 به 11 مورد رسیده است. پاکستان و افغانستان تنها کشورهایی هستند که هنوز فلج کودکان در آنجا ریشه‌کن نشده است.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: وزارت کار امور اجتماعی طالبان روز چهارشنبه 28 اسفند را به عنوان روز استقلال افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرد. این وزارتخانه اعلام کرد که این روز به مناسبت 107 سالگرد استقلال افغانستان در 3 کشور رخصتی عمومی خواهد بود. پیش از این وزارت کار امور اجتماعی طالبان جمعه 24 اسفند را نیز به عنوان روز پیروزی بر اشغال آمریکا و متحدانش اعلام کرده بود و به همین مناسبت در کابل و شمار از ولایت های افغانستان مراسم برگزار شد. 107 سال پیش امان الله خان شاه سابق افغانستان استقلال این کشور را از استعمار بریتانیا به دست آورد. طالبان در سالهای گذشته بدون یادآوری از کارکردهای امان الله خان سالگرد استقلال افغانستان را جشن گرفتند.
17: صدای شما. تاسو خیر.
18: صدای شما.
19: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.